0: förhandling och medling.
1: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen, och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande?
2: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs.
3: Den här satsningen du gör på att bli bäst.
4: Förlåt, där blir det fel och inslaget avslutades. Vi går vidare till nästa. Reporter var Bashir Kavak. E45-an är avstängd i Strömsund i Jämtland efter att Strömsundsbron skadades allvarligt. Joakim Kastemyr är regional insatsledare.
5: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så hände ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge.
4: Och enligt Trafikverket kommer bron att vara avstängd under en längre tid. Det avslutar Ekonyheterna klockan 2 i studion Katja Magnusson.
6: P1, Sveriges Radio. Här och nu så ska vi få vårt program som rör sig kring makt och ekonomi bakom pengarna med Carl-Johan Ulvenäs och Wendela Lundberg, som den här veckan handlar om energibehovet som bara ökar och ökar.
7: Egenintresse, sa Karl Marx, ska inte underskattas. Egenintresset talar alltid sitt tydliga språk.
8: Konflikter, krig och konkurrens har gjort att energipriserna skjutit i höjden. Men varifrån ska världen få all sin energi? Finns det en långsiktig plan? Och vem ska betala för det? Du lyssnar på Bakom pengarna. Idag om privata kärnkraftverk, städer i öknen och en värld efter oljan.
9: We are facing the biggest energy security threat in the history.
8: Vi står inför det största hotet mot energisäkerheten genom tiderna, så sa Fatih Birol, chef för den internationella energiorganisationen IEA.
10: Och han syftar då på Irankriget och blockeringen av Hormuzsundet.
9: Whatever we do, we are reducing the pain. We are not solving the problem.
10: Okej, det här sa han alltså i april 2026. Men världsekonomin har ju tagit sig bättre genom den här energikrisen än vad man först befarade.
8: De åtgärder som satts in kanske underlättat smällen, men fortfarande finns ju inte riktigt någon lösning på problemet.
9: Most important solution to the problem is fully opening up of state of Hormuz.
10: Irankriget har ju återigen påmint världen om hur känsligt energipriset är för konflikter.
8: Ja, priset på energi påverkar ju allt från vad det kostar att slå på elementet till hur inflationen och hela världsekonomin utvecklas.
10: Allting. Och samtidigt som marknaden för fossila bränslen är väldigt känslig för geopolitik, så väntas energibehovet öka i framtiden.
8: Vilket föranleder frågan, hur ser förutsättningarna ut för en värld efter oljan?
10: Och vem ska finansiera framtidens energi? Det ska Bakom pengarna handla om idag.
8: Jag heter Carl-Johan Ulvenäs och du heter Wendela Lundberg. Och med oss har vi också ett riktigt energiknippe.
10: Åh herregud, vilken vits.
11: Okej, då kör vi då. Istället för att sitta och förbruka guldet.
8: Kjell Nordström är ekonomidoktor och specialist på multinationella företag. Han är också författare.
11: Är det dina papper? Jag tycker inte det här är samma storlek på...
8: Kjell, du sitter även med i styrelsen för bland annat Axon Jonsson-stiftelsen och Nordstjärnan Holding. Men nu, om vi börjar med den helt sjukt breda frågan. Varför tros behovet av energi öka så mycket i framtiden?
11: Vi vill ha det bättre.
7: Och därmed vill vi bli rikare. Vi behöver bli det, det som kallas för välstånd. Och då vet man, för nu har vi ganska lång fin tidslinje, 300 år cirka av industrialisering, att det finns ett direkt samband mellan vår förmåga att producera välfärd, rikedom, och energiåtgång. Och de där kurvorna följs snällt åt genom tiden. Med ett litet, litet undantag. Det blev någonting som kom att kallas för decoupling. De sista decennierna där man kunde se att för första gången så växte ekonomier lite snabbare än energiåtgången. Aha, vi har lärt oss spara. Aha, och det har vi nog efter ett antal energikriser. Och att vi skapar värde med hjälp av mjukvara och annat. Så för en tid där så kunde man se att de här frikopplades från varandra.
8: Energistatistiken för Sverige släpar efter lite, men vi har siffror från 2024. Då krävdes 38% mindre energi för att skapa samma ekonomiska värde, alltså BNP, som 2005.
10: Relativ uncoupling kallas det. Alltså att ekonomin har vuxit, men energianvändningen har inte gjort det i samma takt. Men nu menar du att det är slut med det undantaget?
7: Man kan ju generera en hypotes, och den energiåtgång som AI nu skapar, som ju är en slags software, den pekar ju åt andra hållet, nämligen en extrem energiåtgång. Det vill säga, möjligen var det här bara ett blip in the curve. Det vill säga, det här sambandet kommer att fortsätta gälla. Mer välstånd, bättre liv, mer energiåtgång. Så det pekar alltså fortsatt uppåt och ganska dramatiskt.
10: Så om vi ska använda mindre olja och fossila bränslen, då ska ju mer drivas med el. Var ska Sverige få all den elen ifrån?
7: Vår energiplattform har ju en liten superkraft inbyggd i sig, nämligen vattenkraft. Och den är stabil, den är solid, den är pålitlig, den är grön, den har en massa bra egenskaper. Naturligtvis så påverkar den landskapet, och det vet väl alla idag. Nu är den utbyggd så att säga, så den är det den är. Men där ligger en ganska tung plattform för Sverige. Vind är ju naturligtvis en möjlighet för oss, och sen har vi varit en stor kärnkraftsnation. Det här är ju våra tre huvudkällor. Det som är problemet här är inte teknik. Sverige är väl medvetet om vad som ska göras. Det är tillstånd. Det vill säga, var ska de här eventuella kärnkraftverken ligga om vi nu väljer den vägen? Och då kommer de allra flesta fram till att det ska inte ligga där vi bor just.
0: Nya attacker i Hormuzsundet har fått oljepriset att stiga. Experts warning the ongoing war in
8: Iran is threatening global supply. Sverige och Europa, hela världen för den delen, har ju i och med Irankriget återigen hamnat i en situation som man kanske diplomatiskt kan formulera som en energirelaterad frustration.
10: Vi har höjda oljepriser, kostnader för energi som driver upp inflationen världen över. När vi spelar in det här har USA för första gången sedan 2023 sagt att de behöver höja sin styrränta. Och det har också den europeiska centralbanken gjort.
8: Och det var ju inte så länge sedan vi hade en liknande kris med plötsligt stigande energipriser. För 4 år sedan, 2022, så inleddes den fullskaliga invasionen av Ukraina av Ryssland.
12: Så är det, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Det har lett till att energipriserna har gått upp kraftigt. Olja, naturgas, även kol.
10: Ryssland var ju då tidigare Europas stora kran för gas och olja. Men efter kriget så har ju Europa försökt köpa sin energi från andra ställen. Kjell, hur har det gått?
7: Jo, men tack. Det har gått ganska bra om jag ska svara som europé då. Vi har gått från att ungefär hälften eller strax under hälften av gasbehovet till Europa var ryskt, som kom via pipelines, först och främst, till att nu var angivligen under 10%, vilket är en fantastisk resa på kort tid för världens största ekonomi. Så det är en omställning som verkligen har gått snabbt. Det är imponerande av oss europeer, det vi har gjort.
10: Finns det inte ett mål att vi ska vara också 0% beroende inom ganska snar framtid?
7: Jo, men vi har ju då några stater i Europa som vill ha de här energiavtalen.
8: Ja, vi har ju Ungern och Slovakien som fortfarande tar emot och är beroende av rysk råolja och naturgas på ett annat sätt.
7: Bland annat därför att de är lägre och stabilare än de ryska priserna som kommer genom pipelines. Den gas vi köper nu, den kommer med skepp och heter Liquid Natural Gas. Och den handlas på stora internationella marknader där priset fluktuerar. Det vill säga, som kund då, så vet man aldrig riktigt vad energikostnaden kommer att vara. Den är inte överblickbar. Och om det är någonting företagare inte gillar, så är det oförutsägbarhet i sina kostnader. Det har vi fått som en effekt av vår energiomställning. Det har blivit slagigare, det har blivit osäkrare. Det som industri inte tycker om. Verkligen inte. Och slutkonsumenter i de flesta länder tycker heller inte om höga energiräkningar på sina bostäder. Och det har vi fått uppleva.
8: Så diskussionen om grön energi är inte bara en klimatmässig dimension, utan också ett sätt att lättare kunna planera framtiden.
10: Vi vill ju gärna tala om en värld post-olja. Hur har Europas energiförsörjning förändrats nu då i förhållande till oljan?
7: Alltså oljan har, man kan gå baklänges. Ofta går vi framlänges när man talar om olja, men om man går baklänges kan man konstatera att det är svårt för överskådlig framtid att lösa flyg med någonting annat än det som är fossilbaserat direkt eller indirekt. En stor del av industri som handlar om plaster, förpackningsmaterial etc. etc. är olja- och fossilbaserat. Vårt fossilberoende är stort även om vi lyckas konvertera bilindustri.
8: Men varför dröjer då liksom framgångarna för en liksom grön energiproduktion trots att det sticker upp nya företag hela tiden som liksom svampar ur marken, både i Sverige och liksom runt om i världen?
7: Nog bristen på europeiska diktatorer har gjort det svårt. Vi har tillståndsprocesser i de allra flesta länder som är väldigt komplicerade av djupt kända skäl. Det vill säga att människor ska ha ett säg med i hur det ser ut i deras närområde eller i deras kommun eller region eller vad det nu kan vara. Våra länder är uppdelade efter lite olika principer. Men idén är densamma, medbestämmande. Och det gör att alla såna här fundamentala förändringar i vårt landskap, och det här är ju rätt fundamentala förändringar måste man säga, att bygga ett kärnkraftverk till exempel, eller sätta upp vindsnurror i stora parker.
8: Ser för jävligt ut, tycker folk.
7: Det har blivit en diskussion i de allra flesta fall där de här finns. Det vet vi ju redan idag.
13: Att man ansöker om att bygga, det menar ju jag visar på att det finns en ekonomisk potential i det här som inte bygger på skattemedel rakt ut.
8: Det pågår ju en utbyggnad av vindkraft i Sverige, både på land och till havs. Det är ju som vi varit inne på inte helt okomplicerat.
10: Dels är det en diskussion om hur mycket stöd som behövs av staten, men det är också en diskussion om tillståndsprocessen.
8: Ja, istället då för att företagen själva ska göra undersökningar om vart det kan passa att bygga, så finns det förslag på ett slags auktionssystem där staten pekar ut lämpliga ställen och sen får marknaden liksom buda på att bygga.
10: Men nej, vi har ju inte horder av diktatorer i Europa. Men vi har ju länder i världen med mycket mer auktoritära regimer. Så varför satsar inte de mer på det här?
7: Det gör de. En stor gör det, och det är Kina. De har ju pekat med hela handen i att göra en omställning från fossil till el. Och sen har det speglats i ellastbilar och elbilar, sånt som vi nu börjar se spår av här. Men i Kina är det mycket mer in your face att här sker en enorm energiomställning till elektricitet. Och det har ju varit med ganska hårda nypor som den omställningen sker. Per idag så är det ju ingen tvekan om att det är Kina som är den ledande nationen när det gäller elektrifiering, omställning.
8: Hur fick de den positionen?
7: Jag är inte häxa eller nöjd, så jag kan inte se hur vad de kinesiska ledarna har i sina sinnen. Men jag har varit så pass mycket i Kina och sett de miljöproblem som Kina hade att kämpa med åren efter de här gigantiska industriella sprången. Och när det inte gick att se ordentligt från hotellen i Shanghai, Peking, Tian och städer man besökte, inte på grund av dimma, molnighet eller dåligt väder, det är sån smog. Egenintresse, sa Karl Marx, ska inte underskattas. Egenintresset talar alltid sitt tydliga språk. Kanske var det egenintresset som satte Kina på spåren i att ta ett kvantsprång när det gäller energiomställningar. Egenintresset av att hälsoproblemen blev stora. Det här var en förfärlig miljö. Idag kommer det nu rapporter och mätningar och forskningsrapporter om hur stora förbättringar det faktiskt har blivit av luftkvaliteten, inte minst i Peking då, som är huvudstad och allt. Så det kan ha startat där. Och då var det ju kanske inte ett ekonomiskt projekt från början. Det var något annat som var den yttersta drivkraften. Att det sen fick enorma ekonomiska konsekvenser för biltillverkarna i Tyskland. Att det rullar in billiga elbilar nu från Kina 15-20 år senare. Ja, det är ju en ekonomisk dimension av det hela. Men det började kanske inte där. Vi får väl aldrig reda på vad som rörde sig i huvudet på de kinesiska ledarna. Men man ska inte underskatta egenintresset.
14: Kärnkraften och investering för kärnkraft.
15: Kärnkraft kommer vara en del av den svenska energimixen.
16: Fler och nya kärnkraftverk i Sverige.
10: Kärnkraften står för cirka 30% av elproduktionen i Sverige. Och det finns totalt 6 kärnreaktorer i drift. De är fördelade på 3 anläggningar. Det är Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.
8: Kärnkraften är ju då fossilfri, men inte förnybar. Energin kommer från uran som ju är en ändlig naturresurs. Men den har inte samma utsläpp, som någon slags mellanting kanske?
10: Och det finns en diskussion om utbyggnad, det vet vi. Men det är dyrt, det tar lång tid och frågan är infekterad.
8: Kärnkraftsförespråkare då, de brukar säga att det bästa tillfället att bygga kärnkraft, det är för 10 år sedan. Och det näst bästa, det är just nu.
7: Ja.
8: Hur har liksom synen förändrats de senaste åren?
7: Den har blivit någonting som man diskuterar runt köksbordet. På ett helt annat sätt än vad det var för, låt oss ta, 10 år sedan. Då den här debatten på något sätt var lagd till handlingarna. Vi talar om det igen som en möjlig energikälla parallellt med andra energikällor. Utan den laddning och polarisering som det var när vi gjorde den omröstning som ledde till att vi... det som kallas för linje 3 då och 2 och 1... Vi skulle välja mellan olika alternativ när det gällde kärnkraft.
17: Stoppa kärnkraften nu!
8: 1979 skedde ju en olycka på Three Mile Island utanför Harrisburg i USA.
18: Situationen nu på morgonen tycks vara den här. Reaktorn är stabil, men risken för en gasexplosion har ökat något.
8: Vilket var den första stora olyckan på ett kommersiellt kärnkraftverk som liksom spädde på oron för kärnkraften.
10: Det här är ju pre-Tjernobyl, men det blev ett... Ja, viktigt inlägg i debatten. Och året efter så var det folkomröstning i Sverige.
8: Folket valde ju då den lite diffusa linje 2, vilket väl i praktiken innebar avveckla, men inte riktigt än, utan skjut problemet lite på framtiden.
19: Nämligen att avveckla kärnkraften och ersätta den med förnybara energikällor.
8: Men problemen kring kärnkraften tar inte slut vid Harrisburg.
7: Sen det drama som kom efter tsunamin i Japan och det kärnkraftverk som där hette Fukushima som löste ut en debatt till om den här kraftkällan var säker eller inte. Fick ju Tyskland att stänga alla sina kraftverk och oss att backa ut snabbare än vad vi kanske annars skulle ha gjort ur en stor, tung energikälla. Men nu får man känslan i den svenska debatten, ja... Kärnkraften är tillbaka som ett alternativ, bland andra alternativ, och inte alls lika demoniserad och dramatiserad.
10: Det finns ju fortfarande ett motstånd mot utbyggnad av ny kärnkraft hos vissa riksdagspartier. Några är emot, andra är för, men tycker det inte ska byggas med statliga medel. Men även de som är för ny utbyggnad ser ju att det finns ett megaproblem. Det är jättedyrt.
7: Absolut. Vem ska betala? Och hur ska de avtal se ut som ska garantera att en investerare här vill ställa upp med sina pengar annat än staten? Och det diskuteras ju nu. Och om det hamnar på staten så innebär det att det hamnar på skattebetalarna. Det vill säga att vi betalar i slutändan och kostnaderna här är astronomiska. Det vill säga att de påverkar verkligen budgeten, statsbudgeten. Det är inte avrundningsfel vi pratar om.
10: Men Finland, Frankrike, England, de har ju haft problem med plånboken för utbyggnaden av kärnkraft. Finns det något Sverige kan lära sig av deras misstag eller deras issues.
7: Och det verkar som vi har förstått under de här åren som har gått, delvis med de lärdomar man har gjort i de här länderna som du nämner, men också med industriella erfarenheter i stort, att man kan bygga mindre och därmed blir riskerna mindre också. De ekonomiska riskerna, absolut. Projektet är helt enkelt inte lika stort. Blir det förseningar, blir det problem, så blir det inte utslagen lika dramatiska. Det finska kraftverket är jättestort. Olkiluoto, som det heter, är ett jättekraftverk. Det vill säga, när det blev förseningar, störningar, det fanns vissa inslag i det här bygget som hade med Ryssland att göra, så blev konsekvenserna enorma finansiellt. Kanske kan de undvikas med det här som kallas för modularisering. Det vill säga små, mindre legobitar istället för stora legobitar.
8: Sen 2025 finns det ju nya statliga stöd man kan söka för att bygga ny kärnkraft. Och det finns också ansökningar om utbyggnad som just nu behandlas. Men vad är det som gör att delar av näringslivet är lite försiktiga och inte riktigt vågar investera i ny kärnkraft?
7: Att veta vad som händer om 30 år är sjukt svårt. Och ett kärnkraftverk ska leva kanske i 30-50 om man renoverar dem och sköter dem i 60 år. Ingen vet hur vårt samhälle ser ut om 60 år, om 50, om 40, om 30. Ni hör själva. Redan om 20 är det svårt att veta hur det ser ut. Jag skulle säga att som vårt samhälle utvecklas kanske det rör sig om, kan vi förutsäga någonting om 3, 5, 7, någonting sånt. I bästa fall.
10: Att jorden inte bara kan fortsätta drivas på olja, kol och gas, det är ett faktum. Och det håller till och med oljelandet Saudiarabien med om. Jag skulle vilja prata lite om Neom.
8: Det här hisnande futuristiska projektet som de har börjat bygga i öknen. Som bland annat då skulle vara staden The Line. Ett flera mil långt streck med speglar på.
10: Ja, precis. En 17 mil lång, 500 meter hög och 200 meter smal stad. Eller jättelång byggnad för 9 miljoner människor. Det skulle vara en plats utan bilar och gator. Med Mohammed bin Salmans vision om en nollgravitationsarkitektur. Men också kanske det mest futuristiska av allt här. Stan skulle gå runt på 100% förnyelsebar energi och med noll koldioxidutsläpp.
8: Så här drömde man om framtiden när jag var barn, känns det
10: som. Ja, det är flygande bilar, typ.
8: Mohammed bin Salman säger ju här att sen industriella revolutionen så har städer prioriterat maskiner, bilar och fabriker framför människorna.
10: Men i somras kom rapporterna.
20: Och det är oerhört visionärt, men det är liksom i princip nedlagt, som jag förstått det nu. Så att de kommer användas på andra, fortfarande ambitiösa men inte fullt lika ambitiösa projekt i Saudi.
10: Ja, allt stål och cement står bara där och dammar i öknen nu. Hela projektet blev för dyrt. Och jag ringde Gustav Hasselskog som vi hörde här. Hans företag fick en jättestor order på en kvarts miljard kronor från det här Neom-projektet. Och det de gör är att bygga eldrivna passagerarfärjor.
8: Okej, men vad ska Saudi med de båtarna till nu då?
20: Då kommer man användas liksom i turistnäringen att köra folk ut till hotell som ligger på olika öar i Röda havet.
10: Han berättade att ett annat oljeland, Norge, har gjort en stor order. Eller där är det en privat färgoperatör som kommit på att man kan komma ner i kostnaderna om man kör fler rutter med de mindre eldrivna färgerna istället för de gamla som går på bränsle.
8: Man ser ju eldrivna båtar och bussar här och där, men varför har det inte kommit längre?
10: Gustav tog båten som exempel.
20: Problemet med eldrift eller batteridrift är att batterier innehåller vansinnigt lite energi jämfört med vad bensin eller diesel gör. Och även om en elektrisk drivlina är mycket mer effektiv så är det ändå en faktor 15 i energidensitet. Så att det, då kombinerat med båtars enorma energiförbrukning. En liten fritidsbåt kan man säga drar ungefär 15 gånger mer än vad en bil gör. Så där började liksom sökandet. Det här går ju inte. Man behöver 15 gånger mer än bilen och man får 15 gånger mindre om man går på batterier.
10: Och det var därför Gustav som är ingenjör kom på att man kan använda den här bärplanstekniken som får båten att nästan sväva.
8: Då kanske man slipper se stora pråmar stå och läcka olja i sunden då.
10: Ja.
20: Alltså när man kör med såna här 300 meters lastfartyg över de stora haven. Det är svårt att gå över till batteridrift där för att det blir vansinnigt tungt. Där är inte liksom tekniken riktigt där än.
10: Men Gustav, som så många andra företagare och entreprenörer, är optimist. Han tror att lösningarna på att slippa det fossila beroendet finns. Det tar bara väldigt lång tid.
20: Alltså jag är ju nog ganska trygg att vi kommer knäcka energifrågan och klimatfrågan. De där områdena som är svårlösta är inte så vansinnigt många, utan jag skulle vilja hävda, utan att finräknat på det här, att vi redan idag har tekniker för i alla fall 90% av liksom koldioxidmängden. Och lägger man till då möjligheten att lagra koldioxid tills vi har liksom löst den sista biten, att då bör vi kunna göra det här idag. Priserna måste komma ner ordentligt och då kommer omställningen.
10: Vi har pratat om att den framtida energikonsumtionen spås öka, bland annat för att de här AI-jättarna behöver så mycket el.
8: Enligt IEA, International Energy Agency, konsumerar datacenter runt om i världen 415 terawattimmar. Det här tror man kommer dubbleras innan 2030 och då konsumerar lika mycket energi som Japan.
10: De här företagen, alltså Google, Meta, Amazon, Microsoft, bla bla bla. Kjell, vad gör de här företagen för att planera för en framtid utan olja till exempel?
7: De gör något väldigt konkret.
1: This morning Constellation Energy said that it will reopen the Three Mile Island nuclear power plant, selling all of the power to Microsoft.
8: Vi pratade ju tidigare om Harrisburg och kärnkraftverket Three Mile Island.
10: Ja, där en olycka 1979 eldade på motståndet mot kärnkraften.
8: Just det. En av reaktorerna där stängdes ner efter olyckan. Den andra har puttrat på fram till för några år sedan. Men nu ska den med hjälp av Microsoft återstartas och försörja företaget med el.
1: It comes as the nuclear industry is getting another look because of power demand from AI, which is surging.
7: De gör det som på företagsspråk kallas för vertikal integration bakåt. Det vill säga man ser till att producera sin egen energi. Och det är en väldigt konkret sak som de här företagen gör per idag. Och gör än det så kommer fler att göra det. Det är en ganska rimlig hypotes i det här fallet.
10: Men de här företagen äger ju redan så mycket av den digitala infrastrukturen och till viss mån mig och dig. Men du menar alltså att det finns ett scenario där min el också skulle kunna komma från Microsoft istället för Vattenfall eller Fortum?
7: Absolut. Om man nu tar samma steg i Europa, vilket om det är framgångsrikt i USA inte alls är otroligt, att Microsoft blir en energispelare också här. Men när man gör sån här vertikal integration bakåt som företag, det vill säga att istället för att köpa energi av någon annan så gör man den själv. Om Microsoft kommer att finnas kvar i energiproduktion, det tror jag vi ska låta vara osagt. Men under den tid nu, när det är brist, och det är en debatt om energikällor och om det är politiskt känsligt att de här installationerna som Microsoft är ansvariga för drar så stor andel av energisystemet, då kan de ju lägga på bordet, ja men titta, vi gör själva energiinvesteringar. Det är ju ett rimligt argument.
8: Du har lyssnat på Bakom pengarna.
10: Avsnittet gjordes av Carl-Johan Ulvenäs och Vendela Lundberg och ljudmixen den skötte Patrik Stanelius.
8: Bakom pengarna görs av produktionsbolaget Dist för Sveriges Radio.
6: Och här i P1 så väntar nu ett nyinspelat avsnitt från radiokorrespondenterna Mellanöstern.
21: Mr. President, before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
22: Finns det fler ynkryggar kan ni lämna nu, så började Benjamin Netanyahu sitt anförande inför FN. Han är van vid att delegater lämnar när han kliver fram. Utanför FN-skrapan fanns fler demonstranter men också anhängare.
23: October the 7th shape everything with regards to a two-state solution.
22: Netanyahu är en van talare inför FN, inte sällan i försvar för sitt land, och så också nu. Attacken mot Irans kärnanläggningar har räddat livet på oss alla, inklusive de FN-delegater som protestlämnades av.
21: Because if we hadn't done it, we'd all be dead. Now you want to hear the ultimate irony? In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall.
22: Ofta har hans tal också varit riktade mindre till omvärlden och mer till hemlandet, som nu står inför det val där han kan förlora makten. Och TV-kanalen Al Jazeera kommenterade.
2: He was talking at the UN delegates, but he was talking to the Israeli public. He wanted to show them how great of orator he is, how strong he is.
22: Så vad säger Netanyahus FN-tal om Israels ställning i världen och hans egen ställning i Israel? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Lina Mahlers i Damaskus och Fredrik Meiton, chef för Mellanösternprogrammet på Utrikespolitiska institutet. Jag heter Lasse Johansson. Kanske ska vi ändå börja med Donald Trump. Han hade 15 minuters talartid inför FN som alla andra, talade i 40 minuter som många andra också gjorde. Och i den 11:e minuten tog han upp det stora Iran-beslutet han nu stod inför.
3: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
22: Att förinta eller förhandla, ett Hamlet-liknande dilemma för presidenten som han då framförde inför världsorganisationen som en gång ju bildades för att förhindra fortsatta krig. Lina, man har ju hört liknande saker från Trump förut. Vilka reaktioner fick det här?
4: Som du säger, Jury, absolut inte första gången, men att det är så krigslystet uttalande ändå från en världsledare FN fick en del att reagera. En skribent i Guardian skrev att Trump kan ha överträffat sovjetledaren Khrushchev med den här aggressiva tonen att utplåna en annan FN-stat. Iran sa att de vägrar ge efter när Irans president i sitt tal dagen därpå höll tal, så sa han att Iran då inte skulle ge vika för amerikanska hot utan kämpa till sista andetag. Men eftersom Trump ju flera gånger har hotat med såna här uttalanden och sen ändå gått till förhandlingar, så tolkades de här orden av många som kanske inte att Trump faktiskt kommer att försöka utplåna Iran, utan att det är snarare ett sätt att försöka öka pressen.
22: För samtidigt så hölls det ju förhandlingsmöten i kulisserna ju, och Iran kom ju sen med ett förslag. Några punkterna i det här förslaget, kan du dra dem?
4: Ja, enligt det här förslaget så ska då Hormuzsundet öppnas i utbyte mot att USA ska då häva blockaden av iranska hamnar, frige 12 miljarder i iranska frysta tillgångar, 12 miljarder dollar, och också slopa sanktionerna mot oljan. Och som en förutsättning så kräver Iran ett 7 dagar långt eldupphör i hela Mellanöstern, inklusive i Libanon. Mm. Inga av de här villkoren är ju nya, utan det här är ett förslag som påminner mycket om den överenskommelse som länderna enades om i juni, som kollapsade med en snabbare tidsram.
22: Och på den 7:e dagen då skulle förhandlingar om kärnenergifrågorna starta då. Också lite bibliskt nästan, 7:e dagen och så.
4: Innan så pratades det om månader. Mm. Nu föreslår Iran en vecka.
22: Men Trumps svar kom snabbt.
3: They want to make a deal and I think that's fine. I like making a deal too. But I'm not. That deal would not be acceptable. And what they want to do is immediately open the Hormuz Strait. You know why? Because they're dying.
22: Fredrik, var Trumps svar oväntat?
5: Nej, det var det inte. Det blir en bra PR-vinst för Trump att kunna peka på att iranierna kommer med det här erbjudandet. Det visar ju enligt honom på att den ekonomiska krigsföringen är effektiv. Mm. Sen så har han ju liksom inte samma incitament egentligen som han hade i juni att acceptera ungefär samma deal. Nu går ju ett antal skepp igenom Hormuzsundet då, genom amerikansk försyn. Det rör sig väl om 10-20 om dagen, så att blockaden är inte lika total för amerikanernas del som den var tidigare.
22: Så idag då, tisdagen den 29 september på förmiddagen, vad är det för läge vi är nu? Krig, inte krig, öppna sund, stängda sund?
5: Ja, precis. Ja, all of the above liksom.
22: Ja.
5: För Irans del så är det ju krig så att säga, inte i traditionell mening att det skjuts, men det ekonomiska läget är ju väldigt, väldigt illa och blir värre för varje dag som går. Mm. Den iranska valutan sjunker i värde mot dollarn, andra valutor, inflationen är skyhög och så vidare. Så det gör ju enorm skada på den iranska ekonomin och på vanligt folk i Iran. Och kanske inte lika mycket på regimen.
22: Felina, vi hörde hur Trump sa att Iran svälter, de har inga pengar. De har ju amerikanerna inlett den här Operation Economic Outcast sedan någon månad sedan eller vad det är. Vet man om det där har någon slags ökad effekt mot Iran?
4: Iran är ju redan otroligt hårt sanktionerad och var det innan det här nu senaste lagret som nu då ger ytterligare ekonomisk press. Vi har sett tydliga effekter i flyget där nu flera grannländer har stängt för iranska flygbolag. Vi hör om att oljeexporten har fallit kraftigt, åtminstone den de kan spåra. Som Fredrik sa, valutan faller och tillgången till hårdvaluta ska ha blivit också ett växande problem. Sen råder det brist på bensin. De har inga raffinaderier, men olja då. Men även om det är en ökad kraftig press som ju påverkar framförallt befolkningen, så den här ekonomiska kollapsen som Trump vill se verkar inte vara på gång, den totala.
22: Vi fortsätter med Benjamin Netanyahus tal då. Det var 14 eller 15 gången han talade som premiärminister live inför FN. Några eller någon gång har han talat via länk. Och även han då talar om kriget mot Iran.
21: With our great American friends, we crushed Iran's army, navy, air force and nuclear facilities.
22: Fredrik, vad var det här för tal? Hur skulle du beskriva det allmänt?
5: Ja, men det var väl den typen av tal som man har blivit van att se från Netanyahu. Väldigt stridbar slugger som står och liksom för Israels talan inför det internationella samfundet. Han återkommer ju till troper som har funnits i israelisk propaganda sedan staten bildades. Att det är liksom ett bålverk mot barbariet ungefär då. Att Israel för liksom den västerländska civilisationens kamp mot civilisationens fiender.
22: Alltså många bedömare har sagt att det här var visserligen ett tal inför FN så att säga, men kanske framförallt riktat till hemmaplanen Israel. Vad menar de?
5: Ja, det stämmer. Och så har det väl i viss mån alltid varit. Israeliska ledare är ju framförallt intresserade av att vara populära på hemmaplan. Men Israel har också varit duktiga diplomatiskt. Och det har ju funnits flera väldigt kända israeliska diplomater som har varit stora namn på den internationella scenen. Mm. Och som har lyft fram Israel som en positiv förebild i regionen. Mellanöstern kända demokrati och så vidare.
22: Mm.
5: Men här väljer ju Netanyahu istället att gå ut ganska hårt mot alla som har kritiserat honom istället för att ställa sig ovanför det, vilket har traditionellt varit Israels strategi.
22: Han blev ju ganska hårt kritiserad då från flera håll, Netanyahu, för Gaza, för Västbanken, för Irankriget, men han var, som du konstaterade då Fredrik, ganska stridslysten.
21: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. It's only a matter of time that in Iran something incredible will happen. The power of the people will overcome the people in power.
22: Applåder där för Netanyahu. Sen så vände han sig mot Storbritannien och Frankrike och grannlandet Syrien.
21: Oh, and Mr. Ashara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible. They accuse Israel, tiny Israel, of colonialism, some colonialism. And who's accusing us? Well, among them are people in Britain and in France. For God's sakes, they invented the term colonialism. Give us a break.
22: Give us a break. Lina, varför talar Netanyahu om Golanhöjderna?
4: Ja, han pratar om Golanhöjderna för att Syriens president Ahmad al-Shara dagen före då, från samma talarstol i FN krävde att Golanhöjderna ska återlämnas till Syrien. Som vi hörde här så sa Netanyahu att de inte tänker ge upp Golanhöjderna. Det här, under det här året och sen regimen föll med två åren så har Israel utökat sin militära närvaro i Syrien. i också gränsområdet. Golanhöjderna tog ju Israel från Syrien 67 och annekterade senare, men det här är ju ingenting som har erkänts av något annat land än USA och nu nyligen Colombia.
22: Så hur är relationen med nya Syrien från Israels håll?
4: Ja, men den är dålig efter det här maktskiftet, som sagt, så har ju

0: förs till Israel. Det är israeliska vägspärrar och militärbaser nere i södra Syrien. Så de vill heller inte att en del av deras land då försvinner.
1: Fredrik, Storbritannien och Frankrike, han talade Netanyahu om kolonialism också då. Varför ger han sig på dem?
2: Det senaste nu är väl att Macron gick ganska hårt på Israel i sitt FN-tal och beskrev ju bland annat den här vapenvilan, fredsprocessen i Gaza som ett spektakel som vi alla borde skämmas för. Mm. Och förra året så var ju han pådrivande för erkännandet av en palestinsk stat. Så att Macron är ju ingen favorit hos den nuvarande israeliska regeringen. Och i Storbritannien har man ju precis fattat beslut om att man ska bojkotta varor tillverkade på Västbanken och också kanske då sanktionera aktörer som möjliggör bosättningar.
1: Försvaret av Irankriget då, det kanske inte är så oväntat, men varför behövs det i tal mot hemmapubliken? För det har väl ändå en hyggligt stöd i Israel?
2: Ja, men det kanske är just därför det behövs, för det är ju väldigt hårt kritiserat internationellt och extremt impopulärt, får man väl säga, även i USA. I Israel är det ju inte det, i alla fall inte bland israeliska judar. Där finns ett ganska stort stöd för kriget. Och då är det viktigt att Netanyahu står på en sån här internationell scen och gör det caset. Sen klipps det här ihop till småklipp och så skjuts det ut i sociala medier riktat mot högerväljare i Israel. Så det är viktigt att se honom göra det här.
1: Och Lina, Västbanken och Gaza, motsatsen till folkmordet som skedde, sa Netanyahu. Är det viktigt också för hemmapubliken inför valet att liksom stå upp för vad som sker i Gaza och vad som sker på Västbanken?
0: Ja, att förmedla det här budskapet att Israel står upp och inte tänker backa vare sig det var i Gaza eller på Västbanken, kan man ju använda den här FN-scenen för det. Och genom att ta upp Västbanken också och skicka en signal till sin egen då, högerkoalition och bosättarrörelsen att han då står upp för Israels politik.
1: Fredrik, New Yorks borgmästare fick också kritik. Mamdani, vad är vinsten för en israelisk premiärminister att ge sig på en amerikansk borgmästare?
2: Ja, det här är en saga som har pågått ett tag som jag tror är en fight som Netanyahu verkligen vill ta. För det är ju en fight om ingenting som låter honom prata om det istället för att prata om de här mycket mer allvarliga och bestickande anklagelserna som har dykt upp, till exempel att han har varnats upprepade gånger inför attacken 7 oktober. Mm. Och istället så får han någon sorts serietidningsfight mellan två personer som är väldigt dugliga på sociala medier. Zoran Mamdani, den första muslimska borgmästaren i New York, som många amerikanska judar och framförallt judar i New York är väldigt skeptiska mot. Inte alla, men många. Och så Netanyahu. Så det blir liksom en sån här, någon sorts låtsasgräl som funkar för både Mamdani och Netanyahu utan att någonting egentligen står på spel just i det här.
1: Samtidigt har ju Mamdani liksom utmålat som en fiende i Israel i den här valkampanjen. Mm. Han finns med på affischer tillsammans med Hamas-ledare och allt möjligt annat. Vad är det för roll han ges där?
2: Ja, alltså det är väl, man får väl ändå säga, man anar ju någon typ av islamofobisk underton. Det är liksom den muslimska Mamdani tillsammans med Muller och Hamas-ledare och sådär. Han blir ju liksom en väldigt tacksam måltavla, tror jag.
1: Flyger det där i Israel? Ja, har du någon känsla av det?
2: Ja. Ja, det gör han ju verkligen. I Israel så tycker man ju, tror jag, allmänt ganska illa om woke, och man tycker ganska illa om den progressiva vänstern i USA som alltid har varit nära sambunden med den palestinska saken. Mm. Trump är ju inte lika populär idag, men fortfarande ganska populär, och Mamdani är ju liksom Trumps satsmotpart.
1: Vid tidigare tal i FN så har Netanyahu inte sällan haft med sig rekvisita. En gång en serieteckning av en bomb, en tänkt iransk bomb, där det fick jättestor uppmärksamhet då. Den här gången hade han med sig en personsökare.
3: We pummeled Hezbollah. You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah. Well, I can tell you this. Hezbollah certainly remembers them.
1: Alina, vad handlade det här om?
0: Den här personsökaren är en referens till den operation där Israel hade planterat sprängmedel inne i personsökare som användes då av Hezbollah. Och de här exploderade helt utan förvarning på gatorna i Libanon, på mataffärer, på kliniker. Det ledde till att många Hezbollah-medlemmar skadades, dödades, och att deras kommunikationsnätverk som de har använt slogs ut, men också till många civila offer.

0: Det här har ju varit en underrättelseframgång i Israel, så har det ju väckt enorm kritik internationellt från FN och människorättsexperter och folkets jurister, just för att det var på civila platser och det var många som drabbades, så att det kan utgöra brott mot internationell rätt.
1: Så varför vill Netanyahu påminna om det här då?
0: Men det har ju blivit en symbol i Israel då för vilken fantastisk underrättelseförmåga den israeliska armén och underrättelsetjänsten har. Så det är ju ett sätt att signalera då till Iran och andra motståndare att de har en sån förmåga, och att påminna om den här operationen. Det är ett sätt att säga till Israels fiender att de kan förstå att Israel kan nå dem var som helst, när som helst, på ett oväntat sätt.
1: Fredrik, jag tänkte, efter attackerna mot Hezbollah så ökade ju Netanyahus popularitet i den israeliska opinionen. Hoppas han på samma sak nu?
2: Det gör han ju. Netanyahu gör ju ingenting så här i slutspurten inför ett val som han inte hoppas ska leda till större popularitet. Han är ju väldigt hårt pressad. Det ser ju ut nu som att det är precis lika mellan de här två blocken, hans egna och oppositionsblocket. Och han hoppas väl naturligtvis på att påminna, som den skickliga talare han är, så levererar han det här ju på ett väldigt snyggt sätt. Och det är säkert många högerväljare som får en liten varm känsla när de hör Netanyahu liksom håna Hezbollah på det här sättet.
1: Det fanns ju saker som han inte tog upp, som flera bedömare också har noterat, exempelvis att internationella brottmålsdomstolen vill gripa honom då för misstänkta krigsbrott. Varför undviker han en sån sak?
2: Jag måste väl ha bedömt att det inte var retoriskt lika starkt, men det hade han ju också kunnat göra. Men samtidigt så har han ju ett problem, därför att Netanyahu är ju dels då Mr. Security, och dels så vill han ju liksom göra gällande att det bara är han som kan hålla Israel säkert genom sina goda internationella förbindelser. Och där tror jag väl inte egentligen att internationella brottmålsdomstolens efterlysning spelar så bra. Han vill ju inte framställa sig själv som internationell paria.
1: Nej, men samtidigt skulle ju det vara ytterligare en fiende att lyfta fram och peka på och attackera. Där skulle det kunna finnas en vinst i så fall.
2: Jag hade inte blivit förvånad om man hade gått på det spåret. Det hade mycket väl kunnat göra.
1: Fredrik, är det så att Netanyahu fortfarande går och väntar på att få stöd från Trump inför valet?
2: Jag tror det. När man läser israelisk press så delas det, även nära rådgivare till Netanyahu, de menar ju på att han inte är så intresserad av att ha starka band till Trump just nu, eftersom Trumps popularitet har dalat lite i den israeliska opinionen. Jag tolkar väl det som att man låtsas som att man ändå inte vill, därför att Trump inte är så villig att ge sitt stöd.
1: Ja.
2: Och samma när han Netanyahu var i FN nu, att i vanliga fall så har han ju liksom en parad av viktiga möten med västerländska ledare, och han fick inte till några, men jag tror att det var trots att hans team försökte.
1: Så hur populär är Trump i Israel nu för tiden? Du var inne på det förut.
2: Ja, det har gått ner en bit, men han är fortfarande ganska populär, men man har ju dragit öronen åt sig när man upplever att amerikanska mål i Iran går på tvärs med Israels, och då gillar man liksom inte honom lika mycket, men han är fortfarande ganska poppis.
1: När jag har läst om Netanyahus tidigare tal inför FN så har kommentatorer nästan varje gång lyft fram hans perfekta engelska. Då. Vad betyder det i sammanhanget att han är så bekymmersfritt flytande språkligt?
2: Jätteviktigt, tror jag. Just det här att mycket av Netanyahus, vad som gör honom attraktiv för väljarna, är ju det här stora inflytandet han har internationellt. Att han är bundis med Trump och att han har liksom bra kompisar runt om i världen som hjälper Israel på olika sätt, eller skyddar Israel på olika sätt. Och den där vassa engelskan som är nästan fläckfri, det visar ju upp liksom hans stora förmåga att ta de här ledarna och röra sig i de här internationella finrummen.
1: Det är inte tänkbart att han skulle tala hebreiska inför FN.
2: Nej.
1: Varför?
2: Ja, precis det skälet, att han vill positionera sig som den här världsvana personen som kan ta internationella forum.
1: Samtidigt så skulle det ju markera att han är Israel.
2: Ja, men det har man andra för, tror jag. Och sen är han ju Israel, alltså när man lyssnar på hans tal på hebreiska på hemmaplan så är de kanske ännu mer retoriskt fulländade än, än de här på engelska. Så han är ju en vansinnigt skicklig talare på hebreiska också.
1: Lina, bedömare på hemmaplan i Israel, vad sa man där om Netanyahus tal? Sätter man, vad ska man säga, poäng eller betyg eller liknande som i svensk politikmedia?
0: Några nyhetskanaler beskrev det som stridslystet, eldigt, ett starkt försvar av landet. Tidningen Haaretz kallade det upprepande och tråkigt och kopplade det då till Israels växande internationella isolering. Men just det att så många länder gick ut innan talet, det väckte också en del uppmärksamhet. En israelisk tv-kanal kallade det en spottloska i Israels ansikte.
1: Är det många som följer de här talen i Israel när han håller det i FN?
0: Det skulle jag tro. Det kan Fredrik säkert svara bättre på. Men det skulle jag gissa. Jag såg någon opinionsundersökning innan vad folk tyckte om FN-talet. Hur viktigt det var. Då var det väl 38% som sa att det var viktigt för nationen. Och 15 som inte tyckte det.
1: Vad säger du, Fredrik? Jag såg någonstans att israelerna samlades i tv-sofforna för att se de här talen.
2: Visst. Har man inte bott i Israel och liksom sett landet inifrån så skulle man ju bli väldigt förvånad. Jag menar, vi bryr oss kanske inte alls lika mycket om när Ulf Kristersson talar i FN. Men det här är en stor tilldragelse i Israel. Det är väl liksom det och Eurovision liksom, som är de riktigt stora händelserna på året. Sådär.
1: Om då folk i salen reser sig och lämnar, hur landar det i Israel?
2: Inte toppen faktiskt, och inte minst då att samtliga av Israels grannländer lämnar. Och enligt rykte så placerar ju Netanyahu ut delar av sin stab då på borden runt omkring. Så det skulle se lite mer befolkat ut med instruktioner då om att hurra ljudligt. Så det är lite jobbigt. Samtidigt så har ju Israel alltid haft en kärv relation med FN. David Ben-Gurion, som var Israels första premiärminister och Israels landsfader, han avfärdade ju FN som Shmum. Är FN då på hebreiska, och Shmum är liksom FN Shmeshem, eller vad man ska säga. Så det är man har alltid haft någon sån här vill in i värmen, men också säger att det är bara strunt om man är inte intresserad.
1: Shmum, är det så Netanyahu ser på FN också?
2: Ja, det tror jag.
1: Det tror du. Tack så mycket, bägge två. 27 oktober är det val i Israel. Lina Mahlers är med oss från Damaskus och Fredrik Meiton från Utrikespolitiska institutet. Nytt avsnitt nästa vecka. Om du markerar in klockan där i appen så får du en påminnelse om när det finns på plats. Alla tidigare avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern finns också i appen förstås. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Jonas Gosslan och jag heter Lasse Johansson.
3: Nyheter får vi om ungefär 5 minuter i P1. Dessförinnan så ska vi få den avslutande delen i Radio Fynds serie om bokens plats i våra liv. Tommy Johansson har grävt i arkiven.
4: Sveriges Radio, program 1.
5: Stockholm Uppsala.
6: Radio Fynd.
7: Radio Fynd har under de senaste 2 veckorna uppmärksammat bokens glansdagar under 1900-talet samt de politiska hoten mot boken, såsom bokbränning.
8: Von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner, gegen Frechheit und Anmaßung für
7: Men det finns andra hot mot boken och bokläsandet än de totalitära samhällenas. För i takt med den hårdsatsning på digitala medier och plattformar som pågått i över 30 år så har läsandet av böcker, tidningar och andra analoga medier minskat kraftigt. Men sedan länge har allt fler varnat för nedgången av bokläsandet. Det här anses föra med sig en minskad läsförståelse och läskunnighet, främst bland skolbarn. Och i våras kom också en rapport från Skolverket om det här. Högstadieläraren Fredrik Sandström i Arboga kommenterade då Skolverkets rapport i Sveriges Radio.
9: Tyvärr är det så att under de senaste 10-15 åren så märker jag och många andra lärare av att läskunnigheten hos eleverna har sjunkit. Och det är inte bara den tekniska delen av läsningen som vi märker har blivit sämre, utan även språkförståelse har sjunkit hos eleverna. Och det gör att böcker som man förut kanske läste på mellanstadiet har blivit för svåra. Och likadant på högstadiet är undervisat titlar som vi läste förut har helt enkelt blivit för krävande för eleverna.
10: Ja, och vad tänker du om den här utvecklingen hos barnen?
9: Det är allvarligt och det är ett problem som inte bara skolan kan åtgärda, utan det är många olika aktörer som måste steppa upp här. Och vi har under lång tid inte varit ett läsande land. De senaste 25 åren så har vi lagt ner en tredjedel av folkbiblioteken. Tidningsläsandet går ner. Föräldrar som högläser för sina barn blir allt färre. Men också såklart skolan har en stor del av ansvaret. Vi märker också genom undersökningar att vi läser allt mindre i skolan, vilket är helt vansinnigt egentligen. Vi måste ju läsa mer.
7: Redan för 25 år sedan var det många samhällsvetare och författare som varnade för en allt för ensidig satsning på digitala läromedel. Sven-Erik Lidman, professor i idé- och lärdomshistoria, pratade om det här på Bokmässan 2001.
11: Det är klart att alltså en bok är ju ett stycke information på ett sätt. Det är den alltid. Den blir inte säga, någonting för mig förrän jag har läst den. Så att när jag går här så ser jag framförallt en väldig massa informationsmöjligheter. Boken är ju förseglad förrän tills man har läst den. Men det finns nu en föreställning och det är den jag vänder mig mot. Att i och med att så oerhört mycket är tillgängligt så är det så att säga fixat också. Då kan den unga generationen detta. Men det som jag tycker är viktigt är att peka på att det där att tillägna sig något, det tar tid. Alltså man har en föreställning om att det ska finnas någon sorts motorväg rakt in, en autostrada in i kunskapen, men det gör det inte. Det sa redan den gamle Euklides att det inte finns någon kungsväg till kunskapen, utan det är alltid en ganska mödosam väg. Man måste så att säga genom alla etapperna, det måste man fortfarande.
7: Även Expressens dåvarande kulturchef Maria Schutenius var med på Bokmässan för 25 år sedan.
12: Jag har en granne som jobbar på ett företag, IT-företag. Han säger att problemet för oss är att vi inte kan lära av våra misstag. Vi har så bråttom. Det gäller att fånga nuet, att vinna i ett nu. Så att vi hinner inte briefa de nya unga som kommer in och lära av misstagen. Och vi hinner inte heller bygga upp inför framtiden. Och då existerar man liksom ett hysteriskt uppkopplat nu där man inte kan bygga på något sätt inför framtiden, för man vet inte vad man har varit med om. Det är väldigt, väldigt farligt.
7: Fredrik Sandström, läraren som ni hörde i början, är optimistisk trots att eleverna idag läser allt för lite längre texter och nästan bara digitala. Han tror att från skärm till perm kan få läsandet i skolorna att öka igen.
9: De senaste åren har det skett ett uppvaknande från skolhåll. Det är många skolor som ser till att lärare som inte har fått adekvat utbildning får det i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Man pratar om litteratur på skolorna, men också inom politiken, alltså de som fattar beslut och sätter de ramar som vi har inom skolan, så finns det ett uppvaknande. Man pratar om att vi ska gå från skärm till perm till exempel och se till att alla skolelever har läroböcker och litteratur att läsa i skolan.
7: Radiofynd med Tommy Johansson.
3: Så är klockan 3. Vi får nyheter i P1. De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot har gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger till Ekot att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda eftersom många offer är ensamma och dementa.
13: I inbördeskriget Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
14: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
15: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
14: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
15: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
13: Reporter Rickard Myrenberg. Sist hockey, den svenske ishockeyspelaren Gustav Forsling gjorde mål i slutsekunderna och såg till att Florida segrade i NHL-premiären. Ekot, Katja Magnusson.
6: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Om när media blir maktens fiende, det hör vi i ett avsnitt från förmiddag i P1 alldeles strax. Efter det här.
16: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
17: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
16: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio.
3: Och ikväll så landar radiokorrespondenterna i Arboga. Nu lyssnar vi till Tella Jonsson i en repris från måndag förmiddag.
18: Medan vi väntar på fler politiknyheter och riksdagsupprop och talmansval så ska vi prata om det som brukar kallas den tredje statsmakten, alltså medierna. Förra veckan så hände någonting speciellt i Vita huset i USA. President Donald Trump sparkade ut flera nyhetsmedier och stängde av journalisternas tillträde till pressrummet i Washington, däribland det stora tv-bolaget CNN. Och det här är alltså en presspool i Vita huset som traditionellt följer presidenten tätt i hälarna för att kunna ge allmänheten så mycket information som möjligt om hur presidentadministrationen sköter sitt jobb. Och det är ju inte nytt att Trump ger sig på mainstream-medierna på det här sättet, anklagar dem för att sprida falska nyheter till exempel. Han har också kastat ut journalister även tidigare och det pågår rättsprocesser kring vissa av de här fallen fortfarande. Men den här gången så svarade mediekåren samlat på hans agerande. De övriga tv-bolagen i den här presspoolen stängde av sina kameror och slöt upp bakom kollegorna på CNN. Och den här svartrutan, den höll i sig 5 dagar. En domstol beordrade snart att de berörda journalisterna skulle få tillbaka sina passerkort i Vita huset. Men den fortsatta konflikten och förtroendekrisen mellan Trump och de här medierna är ett faktum. Och jag undrar idag, vad ska journalister och allmänhet göra i ett sånt läge? Och hur påverkas demokratin när etablerade spelregler körs över och rollerna blir nya? Varmt välkomna till förmiddag i P1 idag om när media blir fienden. Jag heter Tella Jonsson.

0: Och jag säger välkommen hit till Ulrika Hyllert, ordförande för Svenska Journalistförbundet. Hej.
1: Hej, tack så mycket.
0: Ja, Trump kickade ut CNN med flera ur Vita huset. Mediebolagen svarade genom att sluta upp bakom kollegorna, slutade filma dem också. En spontan reaktion, vad tänker du om det, Ulrika?
1: Ja, men det är en extrem åtgärd att göra för medierna, eftersom att grunden är ju att man vill bevaka, man vill vara där. Uppdraget är att vara allmänhetens ögon. Så att det är ju en extrem åtgärd att inte göra det, men det har ju föregåtts av så många olika steg. Så att jag menar, jag önskar ju att man inte ska behöva hamna där, men jag ser ju att det var ju kanske nödvändigt att göra i det här. Men också intressant då att det var Fox News som har varit ganska Trump-vänliga som slöt upp i det här, och det tror jag spelar stor roll också.
0: Ja, hur speciellt är det att det händer, skulle du säga?
1: Jag tror att spelar...
0: I en ganska polariserad medievärld i USA.
1: Ja, men absolut. Det är väldigt annorlunda hur medielandskapet ser ut där, och också vad man ska vänta sig som tittare och lyssnare. Så det tycker jag var en stark, väldigt stark signal mot den här åtgärden som Trump gjorde. Och sen är det ju tack och lov då att domstolarna visar nej, men fri oberoende press ska ha tillgång till det här. Man kan inte förbjuda det.
0: Mm. Och situationen i USA, den ändras ju snabbt och radikalt. Har någonting som liknar det här någon gång drabbat svenska medier, om ändå i mindre skala kanske?
1: Alltså jag känner till enskilda reportrar som till exempel har på kanske en lokal valvaka att ett parti har sagt att vi vill inte att just den här reporten ska bevaka, för att den kanske har granskat det här partiet innan. Så att det är ju i mindre skala. Sen kan det ju vara upplevas av redaktioner att på presskonferenser att det är någon som får frågan mindre och så vidare. Men det vanliga man gör då om man till exempel blir utesluten, det är ju att då berättar man det, man gör journalistik om det.
0: Mm. Hur skulle du som då ordförande i Journalistförbundet, hur skulle du beskriva mediers och politikers olika roller i en demokrati?
1: Ja, men det är ju verkligen olika roller. Politikerna är ju de som ska stifta våra lagar och ta ansvar för helheten. Och så har vi fria oberoende medier som ska granska, som ska vara allmänhetens ögon och också skildra det här för alla olika fenomen i samhället, för att alla medborgare ska dels kunna göra ett välinformerat val till exempel, men också förstå vad ska jag kritisera eller inte och få en bild av det som pågår. Så det är ju journalistikens uppgift, så det finns ju en jättestor spänning däremellan, för politikerna vill ju genomföra sin politik. De behöver få med sig allmänheten. Och de vill ju såklart att deras perspektiv ska vara det som råder.
0: Mm. Så de vill både kanske kontrollera medierna, men är också måna om att försöka blidka dem för att få vara med.
1: Jag upplever att de flesta politiker skulle säga att det är viktigt med fria medier och granskning i grunden. Och sen så har jag ju åsikter om när jag tycker att det här, då lever man inte upp till det till exempel. Men grunden är ju att de flesta ställer ju upp på det där. Och sen har vi liksom en diskussion nu om att den här dragkampen mellan vem är det som ska få stå för att vara allmänhetens ögon. Så att det är ju journalistik vi talar om, inte kommunikation.
0: Mm. Förmiddag i P1 är det som ni lyssnar på om medierna och politikerna och spelet de emellan. Jag säger välkommen till andra gästen idag. Fredrik Stiernstedt, professor på Södertörns högskola och medieforskare, men just nu med oss från Paris där du är gästforskare vid Institut d'études avancées. Välkommen till programmet, Fredrik.
2: Tack så mycket.
0: Vi ska säga att du är också vid sidan av ditt yrke som akademiker aktiv som kyrkopolitiker i Stockholms stift för Socialdemokraterna. Så har vi sagt det. Fredrik, du har forskat länge på området medietillit, och det ska vi prata mycket om i dagens sändning. Men lite mer övergripande så undrar jag, om vi tar demokratiska länder som exempel, hur har politikers kritik av medier sett ut historiskt? Alltså när och hur och varför har makthavare gett sig på media i offentligheten?
2: Alltså det korta svaret är väl att de alltid har gjort det och att de har gjort det i varierande grad. Och de har gjort det från förstås olika politiska läger och perspektiv. Så det är ju inte något nytt fenomen överhuvudtaget. Det beror också på vad man tänker är med journalistik. Vi får begränsa oss antagligen till den moderna perioden från 1800-talet och framåt. Och länge var journalistik och politik då väldigt sammanvävda fenomen. Vi får tidningar, politiska partier, politiska aktörer som startar tidningar, drev tidningar. Politiska perspektiv präglar ju också ofta den journalistiska rapporteringen. Så det här, vad ska vi säga, rollfördelningen som du var inne på och pratade om en stund, den är ju egentligen av ganska sentida datum, alltså någonstans i mitten av förra seklet och kanske under senare delen av det seklet så kommer journalistiken att professionaliseras allt mer och bli allt mer självständig och autonom.
0: Så du menar samtidigt att tidigare, var det så att tidigare så var det att
2: medierna börjar ses som en växande maktfaktor och sådär. Så på 60- och 70-talet så såg vi också en väldigt mycket mediekritik både från höger och vänster. Men från den här tiden kan man ju tänka att det finns en slags socialt kontrakt mellan journalistik och politik då, som bygger på någon slags idé om självständighet, armlängdsavstånd och så. Men samtidigt har politiker förstås fortsatt att ha åsikter om medier och det är helt förståeligt. Politiker är ju granskare men under press och upplever sig säkert som orättvist behandlade. Och de har också, så är det förstås att medierna har makt att sätta dagordningen och rama in händelser, välja perspektiv. Det är ju inget konstigt att politiker är kritiska.
0: Nej, precis. Vi har lite svajigt med linan där till Paris. Jag avbröt dig där, jag tror inte du hörde det ens. Men jag sammanfattar lite. Det är alltså så att den här professionaliseringen av journalistik och fria medier är ett förhållandevis sent inslag i liksom förhållandet mellan politiker och medier. Är det så att alltså, tidigare, före 1800-talet eller så var journalister mer som kommunikatörer av politikernas, de styrande politikernas budskap?
2: Ja, så skulle man kunna uttrycka det kanske.
0: Mm. Väldigt glad att du är med, Fredrik. Det var så att tillsammans med din forskarkollega i Uppsala, Peter Jakobsson, så skrev du en bok som kom ut tidigare i år, Nationens fiender, populistisk mediekritik i en tid av demokratisk nedgång. Och där tar ni fasta på också alltså vanliga medborgare och röster ur allmänheten som i offentligheten på nätet framförallt börjat idka mycket mediekritik. Och den boken bygger på tidigare forskning både i Sverige och internationellt, men också på en intervjustudie som ni har genomfört där ni har ställt frågor till personer som har varit eller är aktiva i forum och kommentarsfält och på olika sätt beskyller media för att till exempel ljuga eller förvränga eller vara politiskt styrt. Och jag undrar, vad fick ni veta av att samtala med den här gruppen på knappt 100 svenskar som ingår i den här studien?
2: Ja, det som boken i hög utsträckning visar är ju att individuell misstro mot medier och kritik av medier hänger ju samman med en slags kollektiv berättelse om att medierna har förstört Sverige. Det är inte bara liksom enskilda människors spontana slutsats. Så det vi undersöker i boken är ju väldigt mycket de nätmiljöer där den här berättelsen formas, där den reproduceras, cirkulerar och hur den liksom kopplar till retorik från alternativa medier och från politiska aktörer och så. Så det är ju grunden i den här boken. Där vi ju diskuterar framförallt det vi kallar för antimediepopulism. Då. Mm. Eller populistisk mediekritik. Där det centrala är den här antagonismen mellan folket och medieeliten. Och där man tänker sig att medier och journalister tillhör eliten. Eliten har gemensamma intressen. Och medierna döljer eller förvränger verkligheten då, vilket gör att vanliga människor blir lurade och tystade, att Sverige går åt pipan. Så det är den typen av mediekritik som vi fokuserar på i boken.
0: Mm. Och varför är det problematiskt, anser du, att en sån här rörelse finns och att de här rösterna hörs? Om man tänker att alla ändå har yttrandefrihet.
2: Ja, alla har naturligtvis yttrandefrihet och det är ju självklart så att man har rätt att nyttja den precis hur man vill. Problemet kanske är så här att när politiska eliter ägnar sig åt det som vi uppfattar som delegitimerad mediekritik eller definierar på det sättet, alltså kanske inte då direkt kritik av enskilda publiceringar och så, utan en mer kritik som går ut på att ifrågasätta mediernas hela legitimitet som en kunskapsproducerande aktör och som en granskande aktör i samhället. Ja, då så vet vi från tidigare forskning att det leder till lägre förtroende för medier bland befolkningen, att minska legitimiteten för befolkningen. Speciellt om man som medborgare sympatiserar med den auktoritet eller den politiker eller makthavare som uttrycker kritiken. Det kan ju också göra förstås att de som sympatiserar med de här makthavarna börjar uppfatta journalister som politiska fiender. Att man börjar vända sig till alternativa källor, att det ökar liksom polariseringen och kunskapspolariseringen i samhället. Det kan ju på sikt leda till att lägre politisk kunskap finns överhuvudtaget i befolkningen. Men också saker som vi ju vet om på sätt, sämre arbetsvillkor för journalister till exempel, mer hot och hat och dåligt bemötande av journalister och en självcensur som kommer med det. Man undviker att rapportera om vissa ämnen och så. Och de här sakerna vet vi sker. Man brukar också prata om att det är kanske ett första steg i politiska förändringar för mediernas villkor. Det har vi sett i andra länder och där det mer allmänt sägs också ett första, kan vara ett första steg som det är legitimerande mediekritik i en mer generell autokratisering eller process av demokratisk tillbakagång så att säga. Mm. Där delegitimerande kritik av medier inte bara är av medier utan också av andra institutioner, förstås kunskapsinstitutioner som universitet, skolor, bibliotek och så vidare.
0: Ja, Fredrik Stiernstedt säger det, medieforskare med oss från Paris där han är gästforskare just nu. Vi har lite svajigt på linan till Paris där jag vill kolla Fredrik med dig om du möjligtvis kan se om du kan ställa dig någonstans där det är lite bättre täckning eller så, eller möjligtvis prata lite närmare mikrofonen på telefonen där. Men vi hör dig och fortsätter försöka få bästa ljudet. Ulrika Hyllert är här i studion i Stockholm, ordförande för Svenska Journalistförbundet. Om man tar då demokratiska samhällen som har fri press, alltså har det funnits någon allmänt känd gräns för vilka politiker, alltså vilka uttalanden politiker kan göra utan att de anklagas för att försöka styra medierna eller hota dem? Alltså hur avgörs den där gränsen för vad som är okej mediekritik från en politiker?
1: Men det som jag skulle säga är väldigt problematiskt, det är ju om det innebär hot om repressalier till exempel, eller om man går in på, jag tycker att det är väldigt problematiskt med enskild kritik mot en enskild journalist utifrån att det är sällan som det är den enskilda journalisten som har fattat beslut om en, eller den enskilda journalisten fattar ju inte beslut om publiceringen, och det är ofta en redaktionell process. Så det är ju också en, om det, och det har vi sett de senaste åren och tyvärr blivit vanligare att opinionsbildare eller politiker ringar in den enskilda journalisten och underminerar förtroendet för den. Vilket ju, det är ju det som är våran yrkesheder och våran integritet som journalister. Vi har metoder, vi är utbildade professionella och har lång erfarenhet av hur man ska hantera och göra trovärdig journalistik ur flera olika perspektiv. Så jag skulle säga att det där är en gräns, men också när man ser att det är någon som uttrycker sig väldigt raljant om att den här, vi pratar ju om då medieeliten, eller att medierna skulle vara fiender, eller att man drar alla medier över en kam till exempel. Det är ju problematiskt. Men sen så finns det ju exempel på när politiker själva har ju, de kan ju anmäla varandra till konstitutionsutskottet. Och där finns det en del exempel de senaste åren.
0: Riksdagens konstitutionsutskott alltså, där man anmäler att en politiker har liksom gjort olika övertramp mot vår grundlag.
1: Till exempel, precis. Och då till exempel det som var uppmärksammat 2022, det var Annika Strandhäll som de flesta som är politiskt intresserade vet är väldigt aktiv på Twitter och nu X.
0: Socialdemokrat.
1: Precis, hon är socialdemokrat. Och då var det en situation i Anna Hedenmo som gjorde intervjuer i Min sanning. Hon hade intervjuat Magda Gad och Magda Gad gick ut och sa att den här frågan var helt olämplig att ställa. Så det blev en konflikt där, hade det här hänt eller inte. Och under tiden den här liksom, diskussionen pågick utan det var klarlagt, då twittrade Annika Strandhäll och tog ställning för Magda Gad och sa att det här är oerhört illa då, underförstått mot SVT och Anna Hedenmo. Då valde Moderaterna att anmäla Annika Strandhäll för att hon hade sagt att det var oerhört illa. Och ville då att KU skulle granska om det var förenligt med SVTs självständighet och integritet att ett statsråd kritiserar en SVT-journalist. Och hon fick kritik för det av en enig, och då sitter ju alla partierna i konstitutionsutskottet. Och de var eniga och har då, och grunden är då att det som konstitutionsutskottet sa i det här fallet och i några tidigare fall är att statsråd bör iaktta hög grad av försiktighet i förhållande till public servicebolagen eftersom de sänder med tillstånd av regeringen. Och det säger någonting om vad man reagerade på 2022. Här tycker jag att det är en stor förändring i vad som jag uppfattar är okej att säga om medier och mediebevakningen idag.
0: Mm. Kanske också ett exempel på att redan 2022, för några år sedan, så var det allt vanligare att personer som blir intervjuade kanske spelar in eller lägger ut sin egen version av en klippt intervju i till exempel tv eller radio. Men det här är ju, vi var inne på det i början, trots allt inget nytt att politiker och även styrande politiker kritiserar medier. Jag tänker vi ska lyssna på några exempel från Sverige i tidigare år och decennier.
3: Arbetsgivareföreningens propagandister framstår som hatets och illviljans kolportörer mot svenskt arbetarrörelse.
4: Flera högerdebattörer har kritiserat urvalet av sommarpratare. På Twitter har bland annat moderaten Gunnar Axén hävdat att svensk public service sprider vänsterpropaganda och därför har slängt ut sin tv.
5: Sverigedemokratiska företrädare har de senaste åren bland annat på Twitter kallat svenska journalister för nationens fiender eller skrivit att det inte går en dag utan att man blir mer övertygad om att svensk media måste bytas ut.
0: Ja, några exempel från Sverige där, och Olof Palme, statsministern, hörde vi ju först där. Han var missnöjd med näringslivets mediepublikationer då när det begav sig och kallade dem för hatets och illviljans kolportörer. Ulrika Hyllert, om du vill börja, jag ska fråga dig också Fredrik Stiernstedt sen, men varför tror ni att politiker från skilda partier trots allt hemfaller till den här då, vad ska man säga, delegitimerande mediekritiken, säger såna här saker, hatets och illviljans kolportörer, klägg har vi hört i nutid, kampanjjournalistik. Och det här är ju från höger till vänster.
1: Precis, så är det. Jag skulle säga att det en stor del handlar ju om att den som är politiker vill ju, om man får kritik för sakfrågan, så är det tyvärr en effektiv metod att istället försöka prata om någonting annat och underminera förtroendet. Och det är ju väldigt problematiskt att det då är medierna som drabbas av det, utifrån att jag ser att det är väldigt kortsiktigt utifrån den uppgift som journalistiken har. Så jag skulle ju önska då, jag sa ju inledningsvis att alla, de flesta politiker står för det där, men agerandet så ser ju att man ibland gör motsatsen. Och där handlar det ju om en kommunikation, att försöka få ut sitt budskap, vilket ju inte är journalistik. Man vill helst inte svara på den kritiska frågan utan börjar istället prata då om att frågorna är felställda eller att någon driver en tes eller att man säger att det är propaganda, vilket ju är i de allra flesta fall helt felaktigt.
0: Jag ser att tiden går här. Det är stora frågor och lite programtid. Men jag undrar, Fredrik Stiernstedt, den här sortens svepande mediekritik som ni har undersökt både bland politiker och vanliga medborgare. Alltså, vad är den främsta orsaken till att den har ökat? Eller har den ökat? Eller är det bara att alla liksom kan publicera sig själva idag så att man ser den?
2: Ja, precis. Jag tror att du är inne på någonting viktigt. Det är klart att det är inte säkert att den här typen av kritik har ökat. Men däremot så har ju möjligheten att någon lyssnar på den ökat väldigt mycket med en helt ny informationsmiljö. Samtidigt så finns det ju sådana ekonomiska aspekter av det här. Alltså techföretagen, nya medieföretag, har ju ett konkurrensförhållande till de traditionella, redaktionella medierna. Och de alternativa medierna som har växt fram på de här plattformarna, de står också ett konkurrensförhållande till de traditionella medierna. Så det är ju rationellt förstås att vara kritisk och försöka underminera förtroendet ur ett rent konkurrensperspektiv, kan man säga. Sen om man ska svara på den här tidigare frågan om varför politiker gör det här, så tror jag Ulrika har helt rätt. Sen tror jag också att man måste ta in aspekten med det här som vi i forskningen kallar för fientlig medieeffekt, eller hur? Att om man är väldigt engagerad i en fråga, så vet vi från mediepsykologisk forskning i decennier att man tenderar att uppfatta helt neutral rapportering i den här frågan som vinklad mot ens egna intressen, oavsett vilka de intressena är. Så jag tror att politiker ibland också, det finns ju inget som säger att de inte faller in i den här effekten, så att säga, eller är immuna mot den. Så det kan också driva politikers eller makthavares mediekritik förstås. Det är inte bara strategiskt, utan det kan ju vara faktiskt att man upplever att medierna är emot den.
0: Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, fick i en uppmärksammad SVT-intervju nyligen frågan om han verkligen borde gå ut på plattformen X och påpeka fel i mediepubliceringar istället för att vända sig direkt då till mediehuset till exempel, när han vet vilken sorts kommentarer som kommer följa på det, att det då spårar ur i ett allmänt förakt för journalister och medier, kanske från anonyma konton på nätet. Så. Men han svarade då att det kan inte han ta ansvar för, och att istället för att man ska hålla honom och andra politiker ansvariga, så borde journalisterna fråga sig varför såna här kommentarer och sånt här förakt för medierna sprids och varför de uppfattningarna finns. Har han inte en poäng i det? Vad säger du, Ulrika Hüllert?
1: Jag tänker att det är jätteviktigt att just förstå varför finns den här typen av kommentarer. Och det är ju det som också då Fredrik har forskat på tillsammans med sin kollega. Så där finns ju givetvis en del svar. Jag tycker ju att det är ju en fråga som ministern för civilt försvar också behöver kunna resonera kring. Varför finns de? Och när en politiker blir intervjuad så är man ju alltid fri att svara på frågan ungefär som man vill. Sen behöver man vara redo för motfrågor och följdfrågor och att en journalist fortsätter fråga. Och jag tycker att det är problematiskt om politiker hela tiden ska ifrågasätta liksom formen för frågan och så vidare. Eftersom att man som journalist bär ju med sig kritik från allmänheten eller från någon annan som ska vara med i intervjun. Om man får väldigt kraftig kritik, så är det ju då skulle jag säga att man får underkänt som journalist om man inte ställer den kritiska frågan, så att man får ge sina bästa svar, den som blir ifrågasatt. Så att jag tycker att det finns liksom fler saker. Man kan inte göra det så enkelt för sig.
0: Förmiddag i P1 är det här idag om politiker som ger sig på och kritiserar och anklagar medier i världen och i Sverige. Och jag tänker vi skulle prata mer om det här, hur beredskapen ser ut hos svenska nyhetsmedier om vårt land någonsin skulle hamna där USA befinner sig nu. Att en regering eller statsminister likt Donald Trump skulle porta ledande nyhetsförmedlare från pressträffar i Rosenbad eller på annat sätt försöka aktivt påverka eller hindra granskning av maktutövningen. Ulrika Hüllert, ordförande för Journalistförbundet, är här med mig i studion. Vad har du kunnat se under dina år som aktiv i Journalistförbundet för exempel på den här typen av solidarisering mellan medier när man blir utsatt för någon press från makthavare?
1: Men dels i Sverige så är det ju så att mediebolagen och både de privata och public service är ju bittra fiender. Man tävlar. Man är hårda konkurrenter om vem är först med en nyhet, vem gör bäst granskning och så vidare. Det är ju liksom där samarbetar man ju inte i de delarna. Däremot så finns det ju en solidaritet när det gäller att stå upp för pressfrihetsfrågor och oberoende journalistik. Och mediebolagen har en samarbetsorganisation som heter Utgivarna, som till exempel var ute och kommenterade efter TV4s granskning av då Sverigedemokraternas trollfabrik och uttalade att Jimmy Åkesson, när han sa att det här var propaganda, så uttalade de att det här var hutlöst. Så på det sättet så finns det ju gemensamma uttalanden på det sättet. Sen har vi ju tack och lov inte varit i den situationen att så som det är i USA. Det som jag ser internationellt är att i somras så efterlyste australiensiska journalistförbundet och frågade, är det någon som har riktlinjer eller råd till medlemmar som hamnar i den här situationen, att man har kollegor som inte får bevaka en presskonferens. Och i Europa så kom det då råd till dem från Australien att säga, nej, vi har inga guidelines, men det här är en självklarhet för oss. Går vi på en presskonferens och vi vet att ett medie inte får komma dit, då ställer vi frågan i deras namn. Så att om Sveriges Radio skulle bli uteslutet, så kommer den som jobbar på Dagens Nyheter att säga, ja, med UO och Sveriges Radios vägnar ställer vi den här frågan, så att det hela tiden blir synligt och att man då också gör journalistik om det. Så det är ett sätt som man redan hanterar den här situationen på idag. Och senast det här var aktuellt var i Tjeckien, som har haft en svårare mediesituation där politiken har förbjudit en del medier att bevaka politiska presskonferenser.
0: Mm. Det säger Ulrika Hyllert som är ordförande för Journalistförbundet. Vi har med oss på länk från Paris också Fredrik Stiernstedt som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola. Ni båda, jag tyckte att det var ganska intressant att titta på SVTs avsnitt av den här serien Svenska smärtpunkter i veckan som då handlade om politikerna och medierna. För jag tyckte att det gav känslan, du var inne lite på det Ulrika, att både journalister och makthavare kan uppleva sig involverad i någon sorts kamp. Och det är ju naturligt förstås, eftersom en har makten ska styra landet och den andra ska då granska det styret. Men jag undrar, kan den här kampen någonsin bli dålig för demokratin? Och hur då i så fall? Ulrika?
1: Ja, men det tycker jag. Från båda håll. Om politiker, som gör det, vi har sett en del exempel då, försöker underminera förtroendet och uttrycker medieförakt, då skadar ju det den oberoende journalistiken, som ju är till för samhällets bästa. Men på samma sätt så är det ju för journalister, ärendet ska inte vara att försöka bara göra ner en politiker. Du ska ju gå allmänhetens intressen för att få olika perspektiv och komma så nära sanningen som möjligt. Så det är ju också någonting som är viktigt från journalistikens sida, att alltid upprätthålla de metoder och den etik som vi har för att göra ett trovärdigt jobb. Så att båda behöver ju hålla i det för att man ska ha någon form av förtroende i den här relationen. Sen kommer det vara skavigt. Journalistik är ju jobbigt när det gäller den som blir granskad.
0: Mm. Fredrik Stiernstedt, vad säger du? Kan kampen bli för hetsk och för hård?
2: Ja, nej, men Ulrika är ju inne på det. Det är klart att båda aktörerna i den här dansen har ju ett ansvar för att se till att det här görs på ett sätt som upprätthåller förtroende också bland publiken, så att säga. Inte bara förtroende mellan de här två, utan också att den som tar del av det här kan göra det på ett sätt man kan känna ett förtroende för, att det inte är liksom illvilligt eller så där. Så att jag, både journalister och politiker, kan ju ha ett ansvar för det.
0: Mm. Finns det någonting i forskningen som du ser och dina kollegor som tyder på att svenskars eller svenska politikers tillit till medier är så pass låg eller så uppdelad i politiska läger att det går att tänka sig en grogrund för det som sker i USA till exempel nu?
2: Nej, egentligen inte. Vi har ju väldigt högt förtroende för medier generellt sett i befolkningen i Sverige. Vi har en helt annan situation än hur det ser ut i USA. Vi har ett starkt politiskt stöd för fria oberoende medier och för stark public service och så vidare. Men vi ser ju samma tendens i Sverige, alltså en ökad polarisering av tilliten och förtroendet som följer politiska linjer, där personer då som står till höger får lägre förtroende och personer som står i mitten eller till vänster tvärtom får lite högre förtroende för medierna. Alltså på totalen så är medieförtroendet i befolkningen lika stort, men det blir lite mer polariserat, har vi sett under de senaste åren.
0: Mm. Vad, en sista fråga till er båda. Vad har vi här i Sverige, tycker ni, som vi ska värna om när det gäller hur samspelet mellan medier och makthavare fungerar? Ulrika Hyllert, vad säger du?
1: Jag tycker att det finns mycket att värna. Vi har jämförelsevis så har vi starkt public service. Jag tycker att det ska fortsätta vara starkt. Det visar att det är bra för demokratin. Det är också så att granskande journalistik är viktigt för att minska. Man ser, det kom en UNESCO-studie alldeles nyss som visar på att granskande journalistik gör minskad korruption, samhället blir effektivare och till och med minskad dödlighet utifrån att det motverkar desinformation, till exempel under hälsokatastrofer och så vidare. Så det är ju oerhört viktigt att värna. Och också att vi har ett öppet samhälle. Väldigt öppet jämfört med många andra länder.
0: Mm. Fredrik Stiernstedt, vad säger du?
2: Ja, vi ska väl värna den nordiska mediemodellen som brukar prata om. Alltså med stark public service, med mediestöd, med stark yttrandefrihetslagstiftning och så vidare. Alltså se till att de politiska ramverken för den nordiska mediemodellen fortsätter att vara starka, det tror jag är viktigt.
0: Mm. Och det här med konstitutionsutskottet i riksdagen och att de på något sätt också verkar vilja ta på sig rollen av att upprätthålla någon sorts hög nivå på både politikers utspel på den egna och motståndarsidan. Är det också någonting att hålla i minnet att det där är en bra grej?
1: Ja, men det tycker jag. Och också att vi behöver ju fler... Alltså, politiker kommer att vara irriterade på medierna och på enskilda granskningar. Och det är klart att man ska påpeka fel och så vidare. Men vi behöver ju fler röster som står också upp för de här grundläggande värdena. Och att man faktiskt också ska välkomna granskning. Och gärna oftare. Jag ser ju fler politiker som uttrycker misstro än att faktiskt uttrycka det som man också säger sig stå för, nämligen oberoende medier. Och då är det både public service och privata medier.
0: Tack så mycket för det, Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet. Tack också Fredrik Stiernstedt som är medieforskare och professor på Södertörn, men just nu gästforskare i Paris på Institut d'études avancées. Tack ska ni ha båda två. Och vill ni höra mer om medier under politisk press så kan jag tipsa er om vår serie i P1 Demokratin, där man kan höra berättelsen om polska public service-journalister i vårt grannland som efter ett maktskifte i landet ställdes inför valet att börja göra regeringstrogen journalistik eller få sparken. Hör hur de agerade då och vilka risker de ibland behövde ta. Allt det kan ni höra i vår Sveriges Radio-app. Producent idag var Carl Kadhammar, jag heter Tella Jonsson. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnat.
4: Demokratin, så heter serien som du hittar i SR-appen och som Tella Jonsson talade om sist här. Nu ett poddtips från P3 ID.
6: Den här jakten på pengar har funnits hela tiden, från dag ett. Och han har förstått att det är en mekanism som köper honom mer makt.
7: Gianni Infantino.
8: Today I feel gay.
7: Han kallar världsledare som Vladimir Putin och Donald Trump för sina vänner.
9: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
6: Han är opportunist hela tiden.
8: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize.
10: Då tänkte jag att nu har det verkligen slagit slint.
7: När han tog över FIFA var det med löften om transparens och förbättring.
11: Bribes worth millions of dollars.
12: We will restore the image of FIFA and the respect of FIFA.
7: Men han har anklagats för att vara värre än sina korrupta föregångare.
13: What was Gianni Infantino thinking? Soul and governance of football are not assets to trade.
14: Man går in och rör vid det mest oantastliga. Det är ju tabu här. Man går över en gräns.
7: Nu kämpar han för att klamra sig fast vid sitt jobb.
6: Det här är en värld där det inte går att lita på någon. Och det vet de här gubbarna.
15: Ett uttalande från FIFA lyder: självklart har inget förändrats.
16: I don't understand why some of you are so mean. Why? Why? I don't get it.
4: Ett klipp ur P3 ID. Från ett tips om en podd till en annan. Här är dagens eko.
17: Hanna, tror du att protesterna mot nya datacenter i Sverige kan bli lika stora som de redan är i USA?
18: De kan nog bli betydligt större i alla fall, om det går i samma riktning som det gjort där.
19: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, massprotester mot datacenter i USA, men svenska planerna går framåt.
17: Det är den 14 september 2026. I den lilla stan Mason i Michigan, USA, har invånare samlats för ett öppet medborgarmöte.
20: Another fiery town hall. Residents speaking out against the proposed 400.
17: Lokalen är överfull med folk. Det finns inte stolar till alla. Många bär röda kepsar med texten: No data centers in Mason.
21: We're going to be putting you all out to pasture while there are still pastures left.
17: En och en går de sen fram till en mikrofon och

0: Det har seglat upp som en stor fråga inför det kommande mellanårsvalet.
1: I do think at this moment it feels politically as we're around the corner to the midterms, this is hitting a fever pitch.
2: Gäst är Hanna Malmodin, ekonomireporter på Ekot.
0: Men Johanna, vi kanske måste verkligen börja från början här, och om du kan beskriva vad ett datacenter egentligen är, för det kanske inte är helt självklart för alla.
3: Nej, men man kan väl egentligen säga att ett datacenter är vad det heter, alltså ett center för data. Mm. Utifrån så ser de ofta ut som stora fönsterlösa lagbyggnader, stora kolosser liksom. Och inuti så är det långa korridorer med skåp eller racks med dataservrar, processorer och minnen och diverse chip som lagrar och hanterar och bearbetar all den information som kommer in och som sedan skickas ut till olika användare och företag.
0: Det liksom står och brummar och blinkar och piper.
3: Ja, precis. Och datahallar kan man ju också säga, det är ju inte något nytt i sig. De har ju funnits i flera decennier och fick sin första boom kan man säga när internet blev stort och behovet av att lagra stora mängder data blev större.
4: Nu kommer den standardfrågan här, har ni backup för det här?
5: Det har vi definitivt. Systemet kommer att innehålla ungefär 5 terabyte. Så det är en ansenlig mängd data.
4: Mängder av information ska alltså bearbetas varje dygn. Och det sker i IBMs nordiska datacenter i Köpenhamn.
3: Och ju mer avancerade IT-tjänster som byggts genom åren, desto mer plats har det ju behövt. Så då har ju desto fler datahallar också byggts då.
6: We are literally standing in the power center for the cloud right now. What's in these servers? Your Google searches and podcasts, your photos, your social media feeds. In essence, your entire digital life.
3: De flesta mejl och bilder och inlägg på sociala medier och sådär är ju till exempel sånt som inte sparas lokalt i den egna datorn eller telefonen, utan de sparas ju på en server i ett datacenter någonstans. Och när man säger att man har sparat något i molnet så är det ju en server som står någonstans i en datahall.
0: Just det. Det tänker man kanske inte heller på alltid. Liksom. Man går runt med sin telefon och tycker vad smidigt allt har blivit och det tar ingen plats. Men någonstans står de här stora hangarbyggnaderna med allting. Då,
3: ja, men precis.
0: Och nu är det ju AI alla pratar om. Blir det ännu större då, eller vad händer då med de här datacentren?
3: Ja, för under de senaste årens data- eller AI-boom så har ju behovet också vuxit väldigt snabbt.
7: America and the world are in the midst of one of the most profound technological revolutions with artificial intelligence. Behind this seemingly invisible revolution is something very physical, data centers.
3: Och den här nya typen av ofta enorma datacenter, nu, de har vi ju inte riktigt sett förut då, för AI kräver ju otroligt mycket mer dator- och beräkningskraft än vad de äldre internet- och IT-tjänsterna gjort tidigare. I starten av den här AI-boomen så var det ju väldigt många som pratade varmt om den här utvecklingen och också ville få center att etablera sig på den egna orten eller i den egna delstaten för att det kunde ge jobb och skatteintäkter och så vidare.
8: Texas will be the centerpiece for AI data centers for Google in the entire world.
3: Så särskilt i USA och Kina då, så byggs det otroligt många nya datacenter och många är då väldigt, väldigt stora.
0: Om vi går över då till kritiken mot de här olika byggena. Alltså hur växer den fram i USA?
3: Allt eftersom det byggts så har det ju också vuxit fram mer motstånd mot dem då. Och då handlar det om olika former av kritik och från olika typer av kritiker. Men dels så är det ju kritik från de personer som bor nära de här centren och som berörs rent fysiskt och visuellt. Som ser dem varje dag helt enkelt, som är missnöjda.
0: Ska titta in i en grå vägg.
3: Ja, de är, ju, liksom. De är ju inte särskilt vackra. Och många av dem låter också ganska högt.
9: Oh my gosh, I mean they sound like humming, buzzing. Warring.
3: Det har beskrivits som att man kan höra som ett konstant lågfrekvent buller från dem.
10: Residents who live next door to some of them say they're producing noise that's not only annoying but debilitating, like this right here.
3: Och i vissa fall så har grannarna liksom inte förstått riktigt att det har varit på gång ett bygge ens förrän det har börjat in hjullastare och byggmaskiner och allt. Så att det är många som är väldigt missnöjda helt enkelt.
11: We're not all against change, that's not it. But we were blessed with this land. We won't give up. We're going to keep fighting.

0: against big tech AI, and we'll prevail.
1: Men det är ju inte bara grannar som är missnöjda. Det har på sistone kommit ganska många undersökningar som visar att en majoritet av amerikanerna nu ogillar AI-utbyggnaden.
2: Mm-hmm. Och vad är det de är missnöjda med då, då?
1: Ja, men det handlar mycket om el och vatten. Mm-hmm. De här datacentren, de behöver ju kylas ner också så att servrarna inte ska bli överhettade. Och då har det gått åt enorma mängder vatten för att göra det här, mm-hmm, vilket har blivit ett stort problem, särskilt på ställen där man inte har tillgång till så mycket vatten.
3: We live in the desert. We can't waste water. They will waste water.
1: De nya datacenter som byggs nu, där är det här problemet inte riktigt lika stort, för att nu använder man oftast ett så kallat slutet kylsystem som gör att vattnet liksom vandrar runt längre innan det byts ut. Mm-hmm. Men baksidan av det systemet är ju att det istället går åt väldigt mycket mer el.
2: Okay.
1: Och då, det är inga små mängder el vi pratar om nu, utan några av de här största centren, de drar lika mycket el som 1 miljon hushåll.
2: Hmm.
1: Så just elen har ju blivit en jättefråga.
2: Och Hanna, jag vet ju att du har varit och besökt en sån här plats i USA där den här debatten pågår. Alltså beskriv, vad är det du har mött där?
1: Ja, nej, men jag var i stan Round Rock som ligger i Texas då. Och om USA brukar beskrivas som världens AI-center så brukar Texas beskrivas som USAs AI-center. Det är okay. Mycket datacenter på gång där. I Abilene till exempel så bygger Oracle, som är en stor techjätte, och OpenAI ett stort datacenter som totalt kommer täcka en yta som motsvarar runt 500 europeiska fotbollsplaner när det är klart. Och just Round Rock är en relativt liten stad. Det är 140 000 invånare ungefär bara där. Och där planeras det totalt 9 stora datacenter. Och många av dem byggs nära bostadsområden.
4: So these are being put up in the middle of residential neighborhoods. Literally backs up to people's backyards.
1: Så på ena sidan, när man gick där, då kunde man se som ett litet gulligt villaområde med gröna trädgårdar och vita hus. Och så tittade man några meter åt andra hållet över vägen och så var det ett jättestort datacenter på väg att byggas upp där då. I den stan så var man ju också väldigt skeptiskt till de argument som hörs, som liksom går ut på att det här är en bra deal för kommunerna. Det skapas nya jobb och de här företagen betalar in pengar till städerna så att invånarna kan få lägre skatt och sådär. Jag träffade bland andra brandmannen Gary Oldham som har engagerat sig i den här frågan där, och han menar att det inte finns några fördelar alls med AI-utbyggnaden.
4: These consume water. Texas electrical grid is very fragile. So there's little benefit and much harm coming from these data centers.
1: Och även andra personer som jag pratade med tog upp såna här problem som buller och vattenförsörjning och el.
5: Water usage gets up, people's electricity bills go up. I understand the idea that they create jobs for people in the community, but I don't think that, you know, having it right next to where people live and learn is a good idea. I think that's
2: och bara så jag förstår här, det här med hur många jobb som skapas eller inte. Jag menar, med hur många fotbollsplaner som helst av fabrikslokaler. Alltså, några måste det ju ha som jobbar där. Men...
1: ja, och under själva byggprocessen så skapas det ju många jobb. Sen när bygget är klart så behövs det inte särskilt mycket folk. Det behövs liksom lite tekniker och lite vaktmästare.
2: Det är liksom servrarna som står där och blinkar. Och
1: ja.
2: Någon behöver kanske sopa lite och vakta kanske då.
1: Mm. Ja, ungefär så.
2: Mm. Sen så är det ju så nu då att det är val på gång i USA. I höst blir det mellanårsval. Hur skulle du beskriva att den här frågan kommer in i det?
1: Nej, men det har blivit en jättestor fråga. Och då handlar det inte bara om att det är demokrater som protesterar eller bara republikaner, utan den här frågan är ganska utsmetad på det politiska spektrat, om man säger så.
6: This is the first time in my adult life where there's been an issue that's come up that I feel like is going to directly impact me. And so this time around I've made the decision that I'm going to vote for the candidate that is willing to speak up and do something to help us with this issue.
1: Och det är ju dels val till kongressen i Washington, men på många ställen i landet så är det också val till viktiga delstats- och kommunposter. Och då när jag var där då, så var det många politiker som pratade om det här i sina kampanjer. Och det var också många demonstrationer och protester och sådär, bland annat i Austin där jag var i samband med att det ordnades en stor AI-konferens där. Och det är också många politiker som tidigare varit väldigt för AI-utbyggnad som nu har svängt, mm-hmm, och antagligen då får man väl säga, för att de märker att kritiken också är så stor nu.
7: Yeah, last week I signed an executive order putting in place the strictest requirements for data center development in the entire country.
1: I Pennsylvania till exempel så säger guvernören där, Josh Shapiro, som är demokrat, han ställer upp till omval nu, och han säger att de ska ha de tuffaste byggkraven i landet där i sin kampanj. Och i New York så har det införts ett byggstopp för alla nya stora projekt, och i Texas så har guvernören Greg Abbott, som är republikan och som tidigare lobbat väldigt hårt för att få dit datacenter.
8: Texas will be the centerpiece for AI data centers for Google.
1: Han säger nu att alla ansökningar ska granskas noggrannare innan de släpps igenom.
9: Pushing back against these AI data centers that are trying to build in our neighborhoods.
2: Men du, mannen bakom skrivbordet i ovala rummet där i Vita huset, som ju brukar ha en åsikt om det mesta, alltså Donald Trump, hur hanterar han då när det här missnöjet växer fram?
1: Ja, men det är ju svårt att inte höra det även för Donald Trump, för det pratas om det här åbrutet nu i alla stora tv-kanaler där. Och det har ju uppenbart blivit jobbigt för honom. Han går ju ut och försvarar och har utbyggnaden hela tiden.
10: And I can say if I were the mayor of a town or the governor of a state and I had a chance to get a big plant in, an AI plant or a data center, I would absolutely want it because the jobs are enormous and the money paid, the taxes paid are just enormous, and many of them are designed in a very beautiful way.
1: De som är för AI-utbyggnaden, inklusive Donald Trump då, säger ju att landet måste fortsätta att satsa väldigt hårt så att framförallt Kina inte tar över ledartröjan här. För AI beskrivs ju som nästa stora industriella revolution som kommer påverka allt i samhället och hela ekonomin. Och det land då som får störst makt på AI-området får också mest makt i hela världen, punkt, som Trump sagt.
10: AI is probably the biggest thing anybody's ever seen. And whoever wins that race is probably going to win, period.
2: Och då blir de här stora centren liksom grunden i det då.
1: Ja, nu det krävs liksom för att hålla tempot, tycker Trump.
2: Det är september i Timrå i Medelpad. Framför en röd lada står en grupp kor och betar. Bonden Henrik Persson berättar för Dagens Nyheters reporter om en industritomt bredvid som han sålt.
11: När de köpte loss mark från er, vad sa de då?
12: De sa att de visste inte vad det skulle bli, men det skulle absolut inte bli en serverhall i alla fall.
2: Där vill Google nu bygga ett stort AI-datacenter.
12: Under byggtiden så lever det väl upp, då kommer det mycket folk om. Ja, man kommer hit och jobba grejer, men sen så tror jag inte gör någon stor skillnad.
2: Det kyliga klimatet och den stabila tillgången på billig el från vattenkraft gör att många AI-bolag nu har blickarna riktade också mot Sverige. Ett annat aktuellt exempel är det nedlagda Kvarnsedens pappersbruk vid Dalälven i Borlänge. Här ska det franska AI-bolaget Mistral bygga ett datacenter som beskrivs som en AI-superdator. Och SVTs mikrofon fångar några reaktioner från lokalbor.
13: Ja, det var roligt för Borlänge.
14: Ja, man kan ju hoppas att det här blir bättre än det här föregående luftslottet Novolt då. Man kan ju hålla tummarna att det blir några jobb.
2: Men de här olika projekten har också satt igång en begynnande debatt om datacentren i Sverige. Så Johanna, om vi hoppar över Atlanten nu, hit till Sverige och Europa. Alltså, hur ser debatten ut här i vår del av världen om de här datacenterbyggena nu, skulle du säga?
1: Jo, men den är ju inte alls lika högljudd som debatten i USA. Men på vissa ställen i Europa så har det varit ganska stora protester, får man ändå säga. Mm-hmm. Bland annat i Irland, som kört en liknande taktik som Texas, som lockat till sig teknikbolags etableringar med hjälp av diverse skattelättnader och annat.
2: Okay.
1: Men nu då när baksidorna börjar bli tydliga så har folk också börjat ifrågasätta mer vilken nytta de här bolagen egentligen gör för invånarna där. Och lite liknande låter också i Nederländerna nu. Där har också själva markfrågan blivit stor eftersom man bygger nya datacenter på väldigt bördig och fin jordbruksmark där.
2: Just det. Och jag menar, precis som i USA måste det ju finnas de som propagerar för att det här verkligen behöver ske och att datacenter ska byggas också här. Alltså, hur argumenterar de?
1: Jo, men här så har ju frågan snarast väldigt länge varit fokuserad på att vi satsar för lite på AI. Mm-hmm. Och att vi har liksom alldeles för hårda regler som gör att vi halkar efter USA och Kina. Och att det är ett stort problem att vi gjort oss så pass beroende av framförallt USA när det gäller AI-lösningar och datacenter och sådär. Och då tycker ju många då att vi måste satsa mycket mer på att bygga egna datacenter så att vi liksom kan behålla kontrollen över vår egen ekonomiska utveckling. Men inte minst alla medborgares och företags personliga data och så. Mm. Plus då också, apropå elfrågan, att många menar att det är bättre att bygga datacenter här i Norden till exempel. För att det finns mycket bättre tillgång till renare el än vad det gör i till exempel Texas där man använder mycket gas och kol och så.
2: Men samtidigt, jag menar, även om det finns en debatt, så vi har ju precis haft val här i Sverige och man kan väl knappast säga att det här med datacenter blivit en stor valfråga här. Hur kommer det sig, tror du, att det inte är lika högljudda kritiska röster? En i alla fall som hörs i Sverige.
1: Ja, nej, men jag skulle tippa att det är nog för att det inte har byggts lika mycket här. Det är inte så många som har fått det liksom in på knuten, så att säga. Mm-hmm. Och sen så spelar det säkert in också att vi i Sverige har en ganska stor tilltro till att våra politiker och makthavare vill oss väl.
2: Att folk i allmänhet i alla fall känner så.
1: Ja, mm. Men precis. I USA till exempel så finns det, sägs det, liksom en mer grundläggande skepsis mot makten, så att säga. Och där är ju också känslan av personlig frihet väldigt viktig för många. Man vill liksom absolut inte känna sig styrd eller övervakad och sådär. Så nu när det till exempel har visat sig att polisen där har börjat använda AI-kameror som kan spåra exakt hur alla bilar åker och sådär, så har ju många amerikaner blivit väldigt upprörda av den anledningen.
2: Mm. Som att på något sätt synen på vad AI används till färger också hur man ser på de där gråa kolosserna, datacentren.
1: Ja, det kommer kanske bli en mycket större debatt här också. Nu kommer det ju liksom nya varningar hela tiden om att de här nya AI-modellerna som tas fram inte bara klarar av att ta många av våra jobb. De kan också hacka olika tjänster helt på egen hand, har vi hört. Och så kommer det ju också varningar som säger att de kanske är på väg att bli så pass mycket smartare än vad vi är, att de helt enkelt bestämmer sig för att utrota hela mänskligheten. Så det känns ju troligt att det kommer höras mer kritik även här då, och att fler kanske börjar ifrågasätta varför man ska stötta den här utvecklingen.
2: Tack så mycket, Anna.
1: Tack.
2: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
15: Programledare var Robin Olin. Gäst Hanna Malmodin. Producerade gjorde Mårten Paridon Pettersson. Och vill du komma i kontakt med oss? Maila då dagenseko@sverigesradio.se.
16: Och så är klockan 4. 9 män som har jobbat inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkter mot äldre under de senaste 4 åren enligt Ekots kartläggning. En av dem dömdes för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Vi har bytt ut deras namn.
17: Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
18: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
19: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på.
18: Ekot har sökt mannen som dömdes för våldtäkten på Gerd och han meddelar via sin advokat att han fortsatt nekar till brott. Ett längre reportage finns i vår app Sveriges Radio. Reporter Annie Säv. I Sudan lever fler människor under svältliknande villkor än i resten av världen enligt hjälporganisationen International Rescue Committee. Och de kan bli ännu fler om inbördeskriget fortsätter. 135 000 personer i Sudan står nu inför en katastrofal matsituation,
16: vilket betyder att de inte vet när de kan få mat nästa gång. En förklaring till hungerkrisen är att biståndet skurits ner kraftigt. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
20: P1, Sveriges Radio.
21: Vi ska strax få höra tisdagens P1-kultur fyllt med teater, med litteratur och musik. Och artisten Gerd gästar till exempel programmet. Men innan vi hör det, ett lyssningstips.
22: P4 Dokumentär.
21: Om pojken som räddade Ronnie Gardiners liv. Ronnie Gardiner är en av våra coolaste jazzmusiker. När det här programmet görs så är han 93 år. Han spelar fortfarande så ofta han hinner. Och trots att han börjar känna av åldern i kroppen så känner han den aldrig när han trummar. Han har spelat med alla de stora, med Dizzy Gillespie, med Charlie Parker och Dexter Gordon. Han kom till Sverige från Rhode Island på 60-talet. Och här i Sverige blev sedan han och Charlie Norman tajta i 30 års tid. På Nalen i Stockholm är lördagskvällarna i Ronnie's Room legendariska. Han är en av de där som lyser upp rummet så fort han kommer in. Som är omvittnat generös. Som vill tro på andra. Och som flera gånger i livet, just därför, förlorat nästan allt. Och fått börja om igen. Pengar är en sak. Men att förlora sitt livs kärlek, det är en helt annan. Och du hittar den här dokumentären, Leendet som räddade Ronnie Gardiners liv, i SR-appen.
23: Du lyssnar på P1 Kulturs tisdagssändning. Jag heter Saman Bakhtiari. Och om en liten stund får du reda på vad som händer när Verdi-operan La Traviatas storslagna passionerade allvar flyttar in på en riktig lokalbuss. Och så får du både möta artisten Gerd som korades till framtidens artist 2023 av Petre Guld och som är aktuell med ny musik, och den italienska författaren Vincenzo Latronico som skrivit en av årets mest omtalade romaner, Perfektion. Men vi ska börja programmet med Göteborgs stadsteaters uppsättning av Shakespeare-komedin 13-dagsafton. Ja, så här låter musiken när Stadsteatern i Göteborg sätter upp Shakespeares fjärde mest spelade pjäs. Detta efter Hamlet, Romeo och Julia och en midsommarnattsdröm. 13-dagsafton i regi av brittiska regissören Ellen MacDougall. Och medan andra var i Göteborg för att gå på bokmässan så var du, Jenny Tellman, teaterkritiker här på vår redaktion där för att gå på premiären av 13-dagsafton, eller hur?
24: Ja, så var det.
23: Berätta för mig, vad var det första du såg på scenen när ridån gick upp?
24: Ja, men det var ett maffigt skeppsbrott, för det här är ju 13-dagsaftons grunddrama. En båt går under i vågorna och så är det en tvilling som försvinner och en kravlar upp i främmande land. Och här såg man då liksom i kubikmeter av kolsyrerök så här svarta silhuetter i slow motion som går under mitt på scen. Och så står det en modern ambulans och du ser en bår och du vet en värmefilt i sina prassligt folio. Blåa skuggor från saftblandarna på ambulansen. Så tankarna går liksom till katastrof, olycka, båtar på havet, förlust. Så då tänkte jag det, att nu ska samtiden bearbetas här i en av Shakespeares så kallade lyckliga komedier. Det var maffigt, maffig inledningsscen.
23: Det här med Shakespeares lyckliga komedier, vad betyder det egentligen?
24: Ja, men det där är lite kul. Man pratar ju om Shakespeares tragedier, komedier och krönikespel. Alltså finns det en bubblare i senare års forskning som kallas för sagospel. Och då är det att komedi är ju inte nödvändigtvis i den här bemärkelsen att allt måste vara jätteroligt hela tiden. Men det är positivt. Shakespeares lyckliga komedier, det ordnar sig. De har ett lyckligt slut. Och sen så har du liksom trasslig kärlek, ordlekar, det är en sorts dragkamp mellan förnuft och känsla, förväxlingar, wit, bus. Tänk ett lustspel. Så att smulkakelätt knasintrig och ser ett fint språk. Kanske en sorts här evig poetisk romance. Mm. Det är utgångspunkten om du ska se en Shakespeare-komedi. Så det måste man ju vara lite beredd på då.
23: När du berättade om första scenen så var det som att mina förväntningar gick upp på den här pjäsen. Var det så för dig också? Och hur blev det av dem i så fall?
24: Ja, precis. För liksom trots det här, eller egentligen på grund av det här jag beskrev med det lätta och att man vet hur det ska sluta, så behöver man ju så att säga samla sig runt någon form av tematik ändå när man sätter upp den igen. Vad finns det i det här som gör att den ska spelas igen, förutom Shakespeares språk? Men efter den här ambulansen då lämnar regin alla tankar på någon form av undertext. Det är liksom pang på, rakt upp och ner, förväxlingskomedi, vilket är lätt hänt när man sätter upp Shakespeare. Det är ett evigt springande fram och tillbaka med olika budskap till grevar och grevinnor. Och två unga skådespelare, Ombeye Simbise och John Nye, de kämpar, men de har liksom inte en spricka att jobba med. De blir pappkartonger fast de gör sitt allra bästa. Men i en Shakespeare-komedi så finns det, det hör också till, det finns liksom alltid en drös väldigt roliga biroller, underhållningsroller. Det är tjänstefolk och berusade adelsmän. Här heter de Tobias Rap och Baron Blekomnosen, vilket vi blir väldigt roligt på svenska. Och det här gänget spelas av en oerhört erfaren gammal rävensemble med bland annat Fredrik Evers. Och då får de dra och dra och dra det här ganska långdragna spelet med sin komiska timing. Vilket liksom gör den här uppsättningen, om du kan förstå, till en ganska pryd, tråkig förväxlingshistoria med liksom öar av deras roliga sketcher mitt i när de tar över. Så att det blir väldigt konstigt med meningen. Varför tittar jag på detta?
23: När du som kritiker har varit och kollat på en pjäs som du uppenbarligen inte kanske har varit supernöjd med, vad tänker du på när du går hem därifrån sen?
24: Jo, men jag kan tänka både det ena och det andra, ska jag säga dig. Men just i det här fallet så fortsatte kanske den tanken lite grann. Shakespeares komedier, vad är det man behöver göra för att de ska ha någon mening just? Alltså, tragedierna är ju så oändligt tacksamma med sina teman om hämnd och död och sorg och väldiga existentialism. Och jag är inte regissör, gudskelov. Men när man ser dem uppsatta nu på scenerna så tror jag faktiskt att det är liksom nödvändigt att ta hand om de här unga rollerna. Liksom, hur ser oro och fara och sexsug ut för en nyuppspolad tonåring i killkläder i främmande land? Det går liksom inte att komma runt det. Jag tycker att en av de sämsta myterna också, det är att liksom Shakespeare inte ska samtidssköljas ordentligt. Det här, spela bara, det är ju ett så bra språk. Man går ju inte på teatern för att lyssna på ett bra språk, utan läsa och läsa om och sen liksom plocka fram en tematik. Vad händer med de här unga människorna egentligen? Oavsett om man håller sig väldigt nära originaltexten. Och när man inte gör det, då blir det så här.
23: Det tycker alltså vår teaterkritiker Jenny Telemann om 13 dags afton på Stadsteatern i Göteborg, som spelas fram till 29 december. Men Jenny, jag vill prata om en teaterregissör som förändrade svensk scenkonst. I helgen kom ju nyheten att Richard Günther har gått ur tiden efter en kort tids sjukdom och han blev 65 år gammal. Vem var han?
24: Ja, för mig är han en del av det här närmast mytologiska skimret runt teater Galeasen i Stockholm, som är en stor friscen. Där han var med och skapade den under tidigt 80-tal, och där finns det ett antal klassiska pjäser som jag var alldeles för liten för att se när de gick av stapeln, men som det har viskats lyckligt om under alla mina årtionden som kritiker. Den allra mest kända av dem är väl kanske Sakrament, som var ett stort genombrott för Richard Günther. teater och för teatern Galeasen, som är en sorts Norén-bearbetning som var otroligt uttrycksfull. Och det är en stor förlust. Rickard Günther har verkligen påverkat scenkonsten i Sverige på djupet. Så för mig var han väl en regissör som gjorde några magiska grejer som jag aldrig såg.
23: Och just Sakraments manus var ju borta ett tag, men har återlämnades till Lars Noréns dotter under bokmässan. Det hörde vi i Kulturnytt lite tidigare idag. Och vi ska höra lite mer om regissören Rickard Günther. Vår reporter Joakim Silverdahl ringde upp teaterkritiken Maria Edström, som minns en regissör som var mycket mer än sina tidiga skandalrubriker. Så här svarar hon på frågan om hur man känner igen en pjäs av Rickard Günther.
0: Framför allt kunde man känna igen just hans val av dramatiker som alltid var speciell och hade något att säga. Det var ju Norén, det var ju Genet, det var Camus, det var Fassbinder, det var Coltesse. Men han hade också en förmåga att inte träda fram så jättemycket som regissör. Han jobbade också med skådespelarna på ett lyhört sätt, och det är också lite ovanligt. Och jag tror att det var därför som hans uppsättningar fick så långt liv. Jag menar, jag tänker, en som jag tänker spontant nu på är ju att han var ju först med att spela Tony Kushners Änglar i Amerika redan i mitten på 90-talet, och det blev ju en otrolig succé, och det var ju otroligt i tiden. På den tiden så dog ju människor i AIDS, och det var ju väldigt mycket hysch-hysch, och det var en helt annan tid. Och sånt där lyckades ju Günther ofta ta de här pjäserna som ringade in någonting i tiden på ett väldigt speciellt sätt. Alltså han jobbar ju med Lars Norén, Barbro Smed, Staffan Göte, Stig Larsson, Sara Stridsberg. Han var inte rädd för provokationen, men han sökte inte provokationen för provokationens egen skull, så skulle jag vilja säga. Och han var ju väldigt, alltså det är någonting med det sättet att regissera, att underkasta sig lite text och dramatiker och jobba med skådespelarna. Så det gjorde han ju ett intryck. Sen blev jag lite sorgsen faktiskt när jag ser hans verkslista, för att nu är det betydligt kommersiellare och liksom lite så här mer att man sneglar hela tiden på samtiden lite ängsligt, och man dramatiserar romaner, och man ser på hans verkslista, det är en väldigt modiga val han gjorde, och han kunde göra dem då på 90-talet och 10-talet. Alltså det, tiden har förändrats, det är tyvärr lite så tycker jag det känns när jag ser allt han har gjort.
17: Så om framtidens dramatiker och nutidens dramatiker ska lära sig någonting av Rickard Günther, så är det att våga vara lite smalare?
0: Ja, eller snarare tycker jag att dagens regissörer ska lära sig av Rickard Günther. Inte dramatikerna i första hand, utan att regissörerna, för alla de här verken finns ju, de här dramatikerna finns ju. Det är snarare så att det är regissörerna som ska lära sig något av honom, tycker jag.
23: Det berättade teaterkritiken Maria Edström för vår reporter Joakim Silverdahl. Helt kort, Jenny Telemann, håller du med om att det Maria sa om att fler teaterregissörer borde inspireras av Rickard Günthers sätt att arbeta på?
24: Nej, jag vet inte. Jag tror att alla måste vandra sin egen steniga, knaggliga väg fram till att hitta sitt eget språk.
23: Tack så mycket, Jenny Telemann, teaterkritiker här på redaktionen. Vi ska fortsätta med scenkonst, men inte den sorten som utspelas på en scen. I Riksteaterföreställningen Violetta tar bussen flyttas operan La Traviatas storslagna passionerade allvar in i en skitig och mer intim vardag på en riktig lokalbuss, där två sångare och en musiker ensamma bär Verdis berättelse. I en omarbetning av operaplattformen Sad Girls, och vår reporter Anton Bennebrandt mötte upp librettisten och regissören Sanna Strandberg Kolling.
3: Det finns ju inget härligare än att skapa med begränsningar, och bussen är ju en begränsning såklart. Alltså så här, den rör sig, vi kan inte ha orkester, vi kan inte ha en kör, vi kan inte ha det ena med det andra. Så då fick vi titta på, om det här har vi, de här ställena kan vi röra oss på bussen, hur berättar vi den här berättelsen med de verktygen vi har?
4: Det sårlar förväntansfullt i den blå bussen som strax ska rulla från Hotell Bodensia. En operapremiär i Boden är ovanligt och skulle vi ta kortaste vägen till närmsta operahus skulle vi få köra närmare 30 mil till Umeå. Men det behövs inte, för scenen är här i mittgången på bussen som under en timme ska snirkla runt stan på småvägar bland ängar och skjutfält och så tillbaka igen.
5: Jag vill berätta för er om Alfredo.
4: Och det var just på bussen som idén till föreställningen föddes.
3: Så satt jag på bussen på väg till jobbet och lyssnade då på den här liksom väldigt emotional, tunga operan. Och slogs av vad fint det var med mötet med det här liksom starkt emotionella och det vardagliga som svishade förbi utanför fönstret. Och tänkte så här, men det här vore kul att få göra en föreställning där vi alla är liksom i en gemensam fantasi tillsammans och tittar ut och ser vår egen stad som vi känner till liksom passera förbi. Så det är liksom grunden och sen nu gör vi det helt enkelt.
4: På sätet längst fram bakom chauffören har sopranen Elisabeth Meyer smugit sig in i tråkbrun vinterjacka. Men den skalas snart av och visar en mörkblå klänning i spets, denim och siden skimmer. Alfredo, den amerikanske tenoren Daniel Rosenberg, möter hennes blick i midjekort kavaj från soffsätet längst bak. För var annars i bussen sitter en farlig förälskelse.

0: I Violetta tar bussen har Giuseppe Verdis 1800-tals musik arrangerats om för syntar, beats och gitarrer. Fått svensk text och blandats med nyskrivna melodier av Joel Jansson Johansen. Resultatet är både upphöjd opera, slarvig vardag och något slags rockkonsert. Verdi hämtade berättelsen om den tuberkulossjuka kurtisanen Violetta och hennes omöjliga kärlek till Alfredo från Alexandre Dumas, den yngres roman och pjäs Kameliadamen. Och även om formatet nu är mindre och omstöpningen rätt vågad, så är kärnan densamma, säger Sanna Strandberg Kolling.
1: I grund och botten så är det ungefär samma berättelse med Violetta och Alfredos kärlek i centrum. Deras omöjliga kärlek, att de kommer från olika världar. Vi har placerat den här och nu. Violetta går på bussen och det, bussen är en buss. Det var liksom tidigare ledord jag och scenograferna. Bussen är en buss och Violetta är på bussen. Alltså det är en lokal trafikbuss och hon är på väg hem, föreställer jag mig. Och hon möter Alfredo på bussen och de blir kära. Och ja, men i och med att vi har placerat den i nutid, i samtid, så jag tänker kanske inte att hon är sjuk i tuberkulos, utan att hon liksom lever ett slags hårt liv med destruktivitet och liksom många relationer och så, är på liksom en skör plats i livet, och det kanske är det också som gör att det slutar så olyckligt i våra variant också.
0: Spoiler alert, men ända sedan 1853 har Violetta dött och dött och dött på världens operascener. Rollen som Violetta är krävande, och när sångerskor som Maria Callas, Renée Fleming och Anna Netrebko gjort den, så har det alltid varit på en scen, på behörigt avstånd till publiken. Så blir det inte här. Och vid ett tillfälle när Elisabeth Meyer rör sig snabbt ner för mittgången, så får hon med sig både mitt mikrofonskydd och mina glasögon.
1: Man kommer väldigt nära sångarna, så fysiskt väldigt nära dem. Oftast är ju sångarna väldigt långt bort för till orkestern emellan och sådär. Och att de... att få vara så nära operakroppen, det finns något lite heligt i att sjunga på det viset, och det är obegripligt för mig. Det finns något magiskt i opera, tycker jag, med orkestern och spelar så här, och hur behåller vi det här? Och för mig tycker jag att när man får se de här, deras liksom operakroppar, när de sjunger sin sätt att sjunga på, att få komma nära det, det finns någonting i det. Så det tänker jag är någonting som liksom kanske utmärker den här föreställningen.
0: På 25 ställen i landet ska Violetta nu få ta bussen. Och i Järpen, Leksand och Skillingaryd kanske möta publik som varken kan Verdi eller sett La Traviata i sin helhet. Men funkar det då? Kanske inte om man väntar sig en trygg och traditionell operaframställning, men varför skulle man göra det på en buss? Och för mig som växte upp med mer skramlig rock än Verdi, så finns det till och med något lite tryggt i den råa behandlingen av musiken.
1: Opera är fantastiskt. Alla borde lyssna på det, tycker jag, såklart. Men för mig, jag tror också rent de musikaliska valen vi gör, de konstnärliga valen vi gör, det är för jag och Joel skapar utifrån dem vi är. Så att så här låter opera när vi två gör opera tillsammans. Och det för mig, det är där liksom min egen lust ligger i det. Och det, eftersom vi har de bakgrunder vi har, så attraherar det såklart andra personer, och som du säger, det kanske trösklarna blir andra än de vanliga, och det i sig, om jag då reflekterar över det, så är ju det toppen såklart, för då gör det ju liksom att liksom opera händer på fler sätt, vilket kanske kan vara en bra grej. Sen får man väl se vad folk tycker om den operan jag och Joel gör.
0: Bussen rullar tillbaka mot Bodens centrum, förbi Stora Coop, bolag

0: Violetta, nu ombytt till jeans och en hoodie med emotional hardcore tryckt på bröstet, tar farväl av sina lyckliga drömmar. Och snart är vi tillbaks där vi började. Utanför bussen står Elisabeth Meyer och Daniel Rosenberg glada och lite svettiga efter premiären.
1: Det kändes bra, det var kul, det var fantastiska vyer och en ny vy för oss och nya människor. Så varenda föreställning är ju unik. Alltså vi vet ju inte heller vad som sker och mycket kan ske. Och rutten, idag var det väldigt guppigt, det var det inte där vi har åkt tidigare. Så det är bara att hålla i sig och hänga med. Och det är det med den här föreställningen, man får ju aldrig ta en paus. Man är ju i rollen och i sången hela tiden, hela timmen. Så att det är lite farligt att ta den där mikropausen för det har man inte råd och tid med.
0: Daniel Rosenberg säger att han gillar det oförutsägbara i spelplatsen. Att sjunga över bussens stigande och fallande ljud. Att som idag plötsligt rulla förbi en flock svanar på en åker. Och att behöva parera gupp i vägen just som Violetta och Alfredo ska få sin kyss.
2: It keeps us on our feet and it gives life to the performance. I want to sing on buses all the time.
0: Och varför skulle inte Verdi, vars opera också var en bearbetning, uppskatta att den fortsätter att utvecklas, säger han.
2: I think Verdi would really like it because first of all this is a story that he saw and loved and it had many versions before. It had a book and a play. And so this is his version is the third iteration of the same story. Here we're taking it to a totally different level with what we can physically accomplish and with technology that Verdi didn't have. So I think that he would be into the total artwork of it, for sure.
3: Det sa Daniel Rosenberg som gör Alfredo i Riksteaterns föreställning Violetta tar bussen som fortsätter rulla vidare och spelas i Järpen imorgon. Reporter var Anton Bennebrandt. Och här fortsätter vi med en indie-pop-artist som faktiskt har en bakgrund inom opera. Hon fick sitt stora internationella genombrott med sin andra singel och korades 2 år efter till framtidens artist på P3 Guldgalan 2023. Och nu är Gerd tillbaka med sitt andra album.

0: Låten Hurts, en av singlarna från Gerts nya album More Water Than Anything, som släpptes för bara några dagar sedan. Och nu sitter personen bakom Gert, Elin Lundgren, i vår studio i Stockholm. Hej och välkomna till P1 Kultur, Elin.
1: Hej, tack så mycket. Tack för att jag får här.
0: Hur bakis var du egentligen när du började skriva på Hurts?
1: En hel del. Jag försökte minnas lite vad det var vi gjorde dagen innan. Men ja, det var en sån här seg dag.
0: Men ändå produktiv?
1: Ja, alltså ibland, gud, nu låter det som att det blir hemskt här. Men jag tror, ibland så har man ju såna här tillfällen då vi liksom, jag undrar vad det var. Men ja, och så satt vi där liksom alla lite så trötta, men också jätteglada. Vi hade firat något som hade gått bra, tror jag. Och ja, då blir det ju någonstans att man orkar liksom inte konstla så mycket grejer, tänker jag. Att man bara går på ren känsla. Det kan vara bra.
0: Ja, och låten försöker ju fånga känslan man får precis innan något dåligt ska inträffa. När man känner på sig att det här kommer inträffa. Och du har ju själv liknat den känslan vid en ballerina som dansar på en lina över två djup som man inte vill hamna i. Hur ofta känner du den känslan själv?
1: Nej, men jag tror som liksom konstnär och kreatör så springer man ju alltid liksom rakt framåt och försöker driva på och utvecklas och pusha sig själv. Och det är klart att det kommer med nackdelar. Ibland så är jag dålig på att liksom stanna till och fundera två gånger, utan jag bara lite kör. Men ibland har man ju den där liksom överhängande känslan av att det är styr på båda sidor, och faller jag nu då vet jag inte vad vi gör.
0: Men jag tänker att du slog igenom 2021 med singeln Lies for a Liar, som uppmärksammades av en internationell väldigt känd musikjournalist och DJ och radiopersonlighet. Och kort därefter så stod du ju på Avicii Arena och framförde den här singeln. Och så har det bara gått i ett, eller hur?
1: Mm, ett full fart.
0: Gick det lite för snabbt, Elin?
1: Ja, men jag tror att jag pluggade ju natur liksom, och så pluggade jag statsvetenskap, och sen så hände allt det här. Och det var alltid en dröm att få ha den där karriären, men den kändes liksom väldigt svår att ta på och nästintill omöjlig. Och plötsligt så landade den i famnen. Så det var mycket som skulle ske på samma gång. Jag brukar säga det att jag hade tre uppträdanden. Först så var jag på hemmaplan i Värmland på Alsters herrgård för 16 personer uppträdde. Sen var det en musikgrej för 1000 personer i Stockholm, och sen var det Globen. Och det var liksom samma 2 månader, tror jag, var mellan där. Och det är klart att det är jättestora steg att försöka göra någonting liksom hållbart på.
0: Men fick du liksom hjälp med att processa detta?
1: Ja, men otrolig sambo. Sen så var jag ute i svampskogen. Det har varit min räddning. Jag går mycket där och funderar på grejer. Jag gillar ju skogen. Ja.
0: Det återkommer faktiskt när man läser intervjuer med dig. Alltså att du är ute och plockar svamp ganska ofta. Men sen släppte du ju ditt första album Meet Me in the Blue 2024. Men nu tänkte jag att jag och du skulle lyssna på några av låtarna från ditt andra album More Water Than Anything, som släpptes i fredags. Och vi har hört spår 1, så vi går vidare med spår 2, Love Economy.

0: Det är en rätt introspektiv skiva överlag, och i den här låten så hör man dig sjunga om att möta sidor av dig själv som du inte tycker om. Har du haft svårt att konfrontera de sidorna tidigare?
1: Jag tänkte mer när vi började skriva att jag ville skriva om dem på ett sätt som var... Alltså det är klart att tråkiga sidor är tråkiga. Det är ju inte alltid de som vi stoltserar med. Mm. Men att jag ville skriva om dem på något sätt som de nästan kunde liksom höja en. Att man kan... Alltså vi har ju alla våra dåliga sidor. Mm. Och någonstans så kändes det nästan som att ja, men jag bjuder in dem till fest här. Jag sätter dem vid ett bord och det finns ingenting som kan rädda mig från mig själv. Så det är bara att köra hela vägen. Och så är det fest.
0: din tidiga musik var ju också rätt personlig, men du kallar musiken på den här skivan för den mest personliga någonsin.
1: Mm.
0: Kan du utveckla det?
1: Ja, men det känns ju som en sån... Det var någon som sa att det är sån PR-klisché och sen jag sa. Och det är all respekt för att man tänker så. Mm. Men jag tror som kreatör så försöker man hela tiden utvecklas. Och det är mycket utifrån som pockar på. Men så just för det här så kände jag, nej, men nu ska det inte vara som förra albumet var, att jag liksom var uppe i varv och gjorde 100 grejer samtidigt. Och nu åker jag ut till ön och så gräver jag lite i mig själv.
0: Mm.
1: Och det grävandet tar tid och är stundvis väldigt, väldigt svårt. Men det är också det som gör det... Ja, det är väldigt personliga rader i det här. Och det ligger mig väldigt mycket närmare på många sätt. För att jag har fått tid att sitta och gräva.
0: Vi ska återkomma till det där grävandet lite senare. Men först, alltså, artistnamnet Gerd. Du bodde i London. Britterna kunde inte uttala Elin. Så du tog en av dina mellannamn som du har fått efter din farmor.
1: Ja.
0: Gerd. Hur uttalade britterna det?
1: Gerd.
0: Gerd.
1: Mm.
0: Ah.
1: Så egentligen är det Gerd. Men sen så liksom, i den här raddan så blev det Gerd. Och så har jag liksom accepterat båda nu. Men Gerd över allt annat. Mm.
0: Och som vi hörde lite i låten Love Economy, så har du ju också en bakgrund inom musikal och opera. För låten, du sjunger på ett väldigt teatraliskt sätt.
1: Mm.
0: Vad bidrar det teatrala till en låt?
1: Oj, men jag älskar ju all typ av drama. Alltså det är ju dels liksom ett musikspråk, tänker jag. Att jag kanske drar mig mycket mot en orkester. Att jag inte blir rädd för liksom det här stora, liksom det pampiga. Utan jag tycker det är jättefett när vi får in så mycket som möjligt. Sen finns det ju såklart en sångteknik. Alltså min röst är ju klassiskt skolad. Och jag... har ju väldigt mycket att tacka därifrån. Alltså sättet jag tar noter på, hur jag sjunger, är ju från den världen. Så att jag kan också tänka att det, den här hybriden då mellan det elektroniska och det här lite mer teatraliska gör Gerd. Liksom.
0: Och Gerd, det har du sagt att det är lika mycket en person som en plats. Mm. Hur skulle du beskriva den här platsen?
1: Jag beskriver det som en öppen och inkluderande plats med en gnutta mystik och med mycket så känsla för att plantera frön för att vi ska liksom göra någonting positivt tillsammans. Det är väl det jag försöker att Gerd ska vara. Men att det ska vara så inspirerande så att vi känner att vi kanske ibland kan få lite avkoppling från den tråkiga vardagen.
0: Vi ska hoppa fram till spår 4 på albumet.
1: Mm.
0: Lonely Phone People, som jag faktiskt ser här nu i min spelskiva. Faktiskt, jag börjar med musik, den är inte med riktigt här. Jag ska se om vi kan... Nej, det har blivit en miss där. Vi hoppar vidare till spår 8 och låten Crazy.
1: Oh.

0: hesitating, 'cause my heart keeps on breaking.
1: Låten heter Crazy. Och här ska vi följa med i hur det brukar låta i ditt huvud. Och du är kär i dig själv. Du har blivit kär i dig själv. Och du vill inte tumma på det för någon annans skull.
2: Nej, precis så.
1: Och jag vill höra, för att lite längre fram så kommer vi höra en kör. Och det är Mannhemkören från Karlstad som du har samarbetat med tidigare. Men vad symboliserar en 60-mannakör i ditt huvud?
2: De kanske är de här påhejande rösterna som liksom håller den lite på jorden, tänker jag. De kommer in som såna här lite varningar där i början. Någonting är inte bra. Men sen driver de på när jag liksom börjar prata om min egen styrka och att jag måste få både vara kär i mig själv och i en annan person.
1: Ja. Du har ju vuxit upp med musik hemifrån. Eller liksom fått med dig väldigt mycket. Och du har alltid sjungit. Jag hörde att din mamma kände till att du var hemma för att hon hörde dig sjunga, inte för att du sa att du var hemma. Men när insåg du att du verkligen hade en bra och stark röst?
2: Oj. Men jag tror vi hade något sånt uppspel i högstadiet. Och jag gjorde någon Eva Cassidy Fields of Gold på akustisk gitarr. Och efter det så kände jag så här att det blev så himla tyst och folk verkligen lyssnade och kom fram och tänkte, gud, jag kanske verkligen kan göra det här lite mer. Ja, det var något sånt, en sån stund.
1: Och dina föräldrar har ju alltid uppmuntrat dig att låta som dig själv och hitta din egen röst. Samtidigt så envisas ju väldigt många med att likna din musik med Kate Bush eller Florence and the Machine. Är det störigt enligt dig?
2: Men ibland kan det vara det, men sen så, alltså det är otroliga kreatörer, så att jag tackar och bugar för det. Och jag förstår precis hur man tänker, och jag älskar ju dem, så att det är inga konstigheter. Men sen så tycker jag att vi är väldigt duktiga på generellt att sätta liksom musik i små lådor. Och jag tror att vi skulle må bra av framförallt liksom musikutvecklingen om vi kunde liksom vara lite öppnare och inte kategorisera allting och jämföra hela tiden, utan försöka ta saker lite för vad det är och gå in i det.
1: Mycket av arbetet med ditt album har ju också handlat om att hitta tillbaka till skrivglädjen och lusten. Vad hade hänt med den?
2: Nej, men jag tror att det var en väldigt tuff period ett tag där, och jag kände att jag kanske, ja, men så här, stod i någon studio i Stockholm och tittade in i någon vägg och kände så här, men nu, det kommer liksom ingenting här nu som känns som mig själv. Och ett sätt att hantera det var ju då att åka ut till den här ön och ta in kören och hitta saker som kommer från min liksom musikaliska bakgrund och från musikkulturen hemma i Värmland, och hitta liksom, varför gör jag det här? Vad är det Gerd gör? Och hitta roten i det hela igen. Så då började grävandet.
1: Har du hittat ett svar nu då?
2: Jag tror aldrig jag kommer färdig med svaret, men jag känner att den här albumet som sagt ligger mig väldigt nära, och jag känner mig väldigt nöjd över att jag tog mig tiden att göra det för att det skulle bli rätt.
1: När man läser intervjuer där du pratar om ditt musicerande så kan man få intrycket att du är väldigt kompromisslös. Alltså du vill göra någonting, du har ett mål. Du gillade till exempel inte det du fick lära dig på musikutbildningen du gick på i London, när de ville att du skulle skriva mer så här låtar som hade en konventionell form. Och du vill åt det genuina, men samtidigt så är du ju väldigt öppen för att bjuda in andra i ditt konstnärskap. Du har jobbat med flera olika producenter på skivan. Och jag tänkte på så här, hur går det ihop att vara väldigt kompromisslös med sitt eget och sen också jobba med så många andra?
2: Ja, men jag tror att när man blir inbjuden till Gerd så kommer inte jag stå där med någon pekpinne, utan alla kreatörer får verkligen göra sitt eget race. Men det enda jag brukar be om, det är att de ska våga, att det inte finns några ramar. Och, men jag har gjort ett tidigare samarbete med Jonossi som gjorde lite rock liksom, och nu är det en manskör från Värmland. Jag försöker att liksom utmana vad vi kan göra inom musik, för det är ju då det blir spännande. Och sen så har jag blivit någon typ av sån, jag vet inte, det pratas om att det är så det blir liksom lite revolution, men det är inte meningen, utan det är mer att det finns otroligt mycket häftiga möten vi kan göra när vi liksom vågar. Så jag tycker att man ska tänka mindre på vad det ska bli och göra på ren känsla och skapa lust liksom.
1: Tack så mycket, Elin Lundgren, aktuell med ny musik och sin första Sverige-turné som börjar 16 oktober i Göteborg, där det är allt från arkitekter som byggt scenridåer och masker av gymnasieelever och en speciell doft som ska locka publiken till de här konserterna.

0: låten Louder and Louder från Gerds senaste album More Water Than Anything. Och vi byter genre och vänder oss till litteraturen och romanen Perfektion som har varit väldigt omtalad sedan den släpptes på svenska i somras. Den har hyllats och beskrivits som en generationsroman och det handlar om digitala kreatörer i 2010-talets Berlin och jakten på mening och tomhet som det digitala livet kan skapa. Vår reporter Nora Makander har träffat den italienska succéförfattaren Vincenzo Latronico.
1: Every European under 40 either is someone or knows someone who moved to Berlin for no reason at all.

0: det formar människor. Och Berlin på 2010-talet var en bra plats för att berätta om det, säger han.
1: Since it's a place where so many people moved from abroad with no common cultural heritage, with no roots there, they had to invent. It's a community that invented itself from social media, which is the only thing that all those Italians and Portuguese and Swedes had in common.
0: Under pandemin startade Vincenzo Latronico för första gången ett Instagram-konto. Och det var då allt det där han hade försökt skriva om blev så tydligt.
1: I started noticing that everyone's apartment looked like my own. And everywhere in the world, the same plants, the same furniture.
0: Hans lägenhet såg ut som alla andras. Överallt i världen såg han samma växter och samma möbler.
1: It's not that I thought I was original, but I was not on Instagram. So I was like, I shouldn't be influenced by these things. And then of course, you realize that it's not, you don't need to have it to be influenced by it, because it's literally in the air you breathe.
0: Det fick honom att fundera på hur den digitala tekniken påverkar inte bara människors inredning, men också ens föreställning om vad som gör en bra relation eller ett meningsfullt liv.
1: And it turns out it's so much more and so much more deep. It's not just about how you furnish your apartment. It's about what's your idea of a good relationship? What's your idea of good sex? What's your idea of important political struggles? What's your idea of a meaningful life? All of these things are deeply impacted by the flow of information uninterrupted that we get through our phone in the pocket.
0: Perfektion följer paret Anna och Tom, två sydeuropeiska expats som bosatt sig i Berlin. De arbetar som frilansande digitala kreatörer, bor i en vacker billig lägenhet och visar upp sitt liv på sociala medier. Utåt sett ser Anna och Tom ut att leva ett perfekt liv, men bakom bilderna stiger tomheten. Boken inleds med just en ingående beskrivning av parets lägenhet. Här finns stuckatur, stora fönster, gröna frodiga växter, en rotad avokadokärna i en glasvas och en fåtölj i dansk design. Den skandinaviska inredningen som var trendig för några år sedan är lätt att känna igen och det har sin förklaring. Lägenheten som Vincenzo beskriver i sin bok är den som han och hans dåvarande svenska flickvän hyrde av en annan svensk.
1: That apartment with some changes is actually the apartment where one of us was together with was living at the time, and she's Swedish, and she was renting from a Swede. So maybe, I mean, you recognize it particularly also because of that.
0: Men det var först när han kom över Georges Perecs Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 60-talet som han hittade formen. Latronico skrev sin version i bokens marginaler och bytte ut detaljerna.
1: Oh well, instead of British handmade leather shoes, it could be natural wine.
0: Handgjorda läderskor blev till naturvin, säger han. Men medan Perec visade hur mycket han ogillade sina karaktärer och hur konsumtionen format dem, är Latronico mer förlåtande.
1: Perec didn't hide that he despised them. I had no moral or ideological ground to condemn Anna and Tom, because I'm just like them and my friends are just like them.
0: Han moraliserar inte över Anna och Tom, säger han. Kanske för att karaktärerna lånat drag från honom själv och människor i hans närhet.
1: Every single aspect of theirs is actually real and comes from somebody I know. Instead of having this kind of judgmental attitude, I just made a little fun of them, like you would make fun of your friend who always buys expensive plants for his apartment and then is not good at keeping them alive. And so, you know, like, it's something you can make fun of this person, but you would also say it in front of him.
0: När vi träffas i slutet av augusti är han ute på en slags författarturné. Perfektion är hans fjärde roman och har beskrivits som vår tids generationsroman. Men när den först publicerades på italienska 2022 fick den ett svalt mottagande. 3 år senare när den gavs ut på engelska blev det en internationell succé och nominerades till internationella Bookerpriset. Enligt författaren själv beror det på att synen på 2010-talet förändrats.
1: After a while, I think it kind of made appear clearly that the decade of the 2010s, that, and my book is basically tries to capture the vibe of that decade, like the way it felt, you know, the optimism. Oh yeah, I'll move to Berlin, I'll work with my laptop, I'll rent out on Airbnb, everything's gonna be fine.
0: Min bok försöker i grunden fånga känslan av det där decenniet, säger han,

0: extremismen. Ja, jag flyttar till Berlin, jobbar från datorn och hyr ut på Airbnb. Allt kommer att bli bra. När boken kom ut på engelska stod det klart att allt det där var över. Nu ser många på de där åren med nostalgi.
1: When the book came out in English, it was clear that that was completely over. And then I think people were more receptive to a book that somehow tried to summarize the nostalgia for that years, because it was okay to feel nostalgic because we knew that that period had ended.
0: Nyligen släpptes hans femte bok i hemlandet Italien. Trots de internationella framgångarna tvivlade han på den nya berättelsen, som kan ses som en uppföljare till succéromanen. Men här har den både riktiga karaktärer och en handling.
1: It has real characters, it has a plot. It's not like such an abstract book, but yeah, it's about a group of people who decide that life in the city is too expensive and they buy a farm in the countryside to move there together and live collectively and work remotely.
0: Den handlar om en grupp människor som tycker livet i stan är för dyrt och flyttar ut på landet. Det slutar inte bra, säger han och skrattar.
1: It doesn't end well.
2: Det sa författaren Vincenzo Latronico och reporter var Nora Makander. Och nu har det blivit dags för en radioessä från OPS. Den här veckan handlar essäerna i OPS om en varm dryck som väcker heta känslor. Och idag är det journalisten Hanna Eklund som tar oss tillbaka till 1700-talets kaffehus och en intellektuell revolution. För det kan väl inte vara en slump att kaffebördornas intåg i Europa sammanfaller med upplysningen.
3: När jag började jobba som reporter blev kollegorna förvånade över mina preferenser vad gällde varma drycker. Du kommer inte att bli långvarig i den här branschen, var standardkommentaren till mitt ständiga tryckande på knappen varm choklad vid kaffeautomaten. I 10 år framhärdade jag. Sen blev det för jobbigt och jag lärde mig att ta en kopp, eller fika som det också kallas. Inte långt därefter fick jag min första fasta anställning. Och jag är inte den enda genom historien som har dragit nytta av de svarta dropparna. Kaffe fick tidigt rykte om sig att göra den som dricker kvicktänkt, sällskaplig, lycklig och förnuftig. Filosofen James McIntosh gick så långt att han i slutet av 1700-talet hävdade att en människas förståndsförmågor står i direkt proportion till mängden kaffe hon dricker. Kanske är det inget konstigt att Voltaire sägs ha druckit minst 40 koppar om dagen. Han hade egentligen lika gärna kunnat dricka choklad, som påstås ha samma goda effekter, om det inte vore för risken det medförde. Bizarra och depraverade böjelser kunde nämligen vara en möjlig biverkning av varm choklad. Marquis de Sade's favoritdryck. Den påstådda kopplingen mellan kaffe och förnuft har fått mig att fundera på i vilken mån koffeinhaltiga drycker kan ha haft betydelse för vår samhällsutveckling. Bönornas intåg i Europa och Sverige råkar nämligen, som av en tillfällighet, sammanfalla med upplysningen. Första gången en svensk berättar om kaffe är 1658. Claes Rålamb är på resa som kungligt sändebud i Turkiet när han blir bjuden på något helt nytt och sjudande hett, tillverkat av ett slags ärter från Egypten, skriver han, som förnäma turkar sörplar in mellan läpparna istället för brännvin i tron att det ska motverka inflammationer och uppstigande dunster från magen. Som så många gånger genom historien visade sig den nya medicinen vara lite beroendeframkallande. Och Karl den XII:s besök i Turkiet slutade med att han tog bönorna med sig hem och gjorde kaffet populärt i Sverige. Men det var inte förrän under industrialiseringen som fikat blev vardagligt och billigt och kanske ett måste för att orka med de nya fabrikstiderna. Innan kaffet slog igenom var öl den vanliga drycken i Sverige och stora delar av Europa, bland såväl kvinnor som män, även om det inte alltid låter så i den samtida litteraturen. Carl von Linné, som tyckte att kaffe enbart kunde bidra till slapp mage och en utmärglad kropp, skriver: karöl måste vara bäst. Kvinnfolk och kärringar, lägger han till, skola hava sött dricka. Den här idén återfinns också hos Bellman, som tycker att vi ska ge våra små mamseller vin och sviskon och karameller. Tanken på separatistiska dryckesvanor ska vi återkomma till. Men tills vidare räcker det att konstatera att de allra flesta struntade i vad Carl von Linné ansåg. Och under hans levnad hade kaffehusen sedan länge börjat ta över andra delar av kontinenten. Tronskiftet från den bedövande alkoholen till den koffeinstinna varma drycken var en revolution som enligt historikern Daniel Berg skapade ett irritabelt upplysningssinne kritiskt till allt. Utom kanske till det förtryck som möjliggjorde europeernas nya mörka vanor. Även om vissa av kaffekolonialismens tidiga kritiker faktiskt kom inifrån industrin. Men i Europa blev kaffehusen en plats för affärer och intellektuell verksamhet. Här växte kapitalismen och den borgerliga offentligheten fram. Klasserna blandades och ett friare samtal var möjligt. I England kallades de penny universities, eftersom det gick att lyssna på tidens stora intellektuella till priset av en kopp java. Men om storleken på plånboken inte var så betydelsefull för att komma in på kaffehusen, var könet desto viktigare. För kvinnor var dörren oftast stängd. Så möttes också Londons invånare 1674 av Women's Petition Against Coffee, som hävdade att kaffe gör män impotenta, lika fruktsamma som öknarna de försmädliga bönorna kommer ifrån. Och när 1600-talets franska överklasskvinnor samlades i salonger för att kritisera äktenskapets slaveri, det som de i princip bara kunde lämna om maken var impotent, då valde de en annan koffeinhaltig dryck. Preciositeten har kallats en av historiens äldsta feministiska rörelser och gjorde motstånd genom att förlöjliga klassisk bildning och ägna sig åt förfining istället för manligt barbari. Med andra ord drack de te. Långt senare ska den svenska författaren Tekla Knös beskriva teet som salongskulturens essens. Det som förverkligar dess pedagogiska idéer och förfinar smak och sinnen. Så verkar alltså te i någon mån ha blivit kvinnokampens dryck. Medan kaffet blev den offentliga manlighetens brygd. Bäsk och förnuftig och tillräckligt begärlig för att de törstande skulle strunta fullständigt i Carl von Linnés varningar. Begäret parodieras i Johann Sebastian Bachs kaffekantat från 1730-talet. Den unga Lischen måste ha sitt livs elixir, ljuvligare än 1000 kyssar, minst 3 gånger om dagen, och förargar sin far. Först när pappan hotar med att inte låta Lischen gifta sig går hon med på att sluta med kaffet, men bara tillfälligt, eftersom hon i hemlighet smyger in en rad i äktenskapsförordet om att den blivande maken aldrig får hindra henne från den högsta njutningen, att koka kaffe precis när hon vill. Samtidigt skriver politikern Carl Gyllenborg den första svenska komedin, en pjäs om den löjliga sprätthöken, representant för unga snobbiga adelsmän med oförblommerad förbläss för det franska. Han gör allt à la mode, rör sig vant på Stockholms kaffehus och skrattar åt lantisar som bränner sig på det svarta ölet. Med facit i hand var oron för franska influenser inte helt obefogad. Upplysningen ägde rum på kaffehus och i tesalonger, och vem vet om inte gnistan faktiskt låg i själva drycken. När journalisten Camille de Molin uppmanade massan att ta till vapen 1789 lär han i alla fall ha stått uppflugen på en stol, eller om det var ett bord, tillhörande Café de Feuille i Paris. Förmodligen hade han redan hunnit ta en kopp eller två. Det är klart att kaffet blev ett ljus i mörkret också för nordborna. Och hade det inte varit för det nya koffeinberoendet skulle kaffehusen kanske inte blivit sociala rum för hattar och mössor, författare och upprorsmakare. I våra dagar är det inte många som skryter med 40 koppar kaffe om dagen. Att dricka riktigt mycket kaffe anses inte helt sunt och nordbor hånas ibland för sitt enorma koffeinintag. Samtidigt rankas Nordens länder som några av de bästa att bo i. Finland började för några år sedan inta en särställning genom att ha världens bästa skola, världens bästa rättsväsende, världens ärligaste befolkning, världens lyckligaste invandrare och, som av en ren slump, världens absolut största kaffekonsumtion.
2: Vi hörde journalisten Hanna Eklund i en radioessä som producerades av Olof Åkerlund och som avslutar dagens P1-kultur. Imorgon handlar det om den guldpalmsbelönade fjord som bygger på ett verkligt fall i Norge där 5 barn omhändertogs från en norsk-rumänsk familj. En film som skapat en stor debatt under hösten i vårt grannland. Missa inte det. Producent idag var Karin Arpsjö, Sofie Ward var tekniker, jag heter Salman Bakhtiari och tack för att du har lyssnat.

0: I Vetenskapsradion efter nyheterna, då hör vi det här.
1: Hur mår EUs enda urfolk, samerna? I Sverige har vi ganska dålig koll på samers hälsa, men forskning har de senaste åren börjat komma. Den visar på både positiva och oroande tendenser. Imorgon så presenteras sanningskommissionen, den som ska visa hur historiska oförrätter påverkat dagens villkor för samer. Men strax kan du höra i Vetenskapsradion om vad forskarna vet om hälsan hos samerna idag.
0: Men först får vi nyheter. Klockan är 5.
2: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda. Senare under morgonen kommer talmannen att inleda sina talmansrundor. Först ut bland partiledarna är Ulf Kristersson som kommer ha ett möte med talman Andreas Norlén via telefon 9:30. Partierna är kallade till samtal utifrån partiernas storleksordning. Däremot kommer talmannen inte att idag träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom talmannen redan haft samtal med henne när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag tidigare i veckan. I Sudan är människorna bland de mest utsatta i världen. Framförallt är det bristen på mat som är kritisk. Och efter att biståndet skurits ner kraftigt varnar hjälporganisationer för att det kan bli ännu värre om inbördeskriget mellan den sudanesiska armén och RSF-milisen fortsätter. 4 av 10 människor i världen utsätts för farliga nivåer av ozon. Värst drabbade områden är Mellanöstern, Indien, Kina och Sydostasien. Men även i Europa väntas hälsofarliga ozonutsläpp leda till 60 000 förtida dödsfall per år enligt Europeiska miljömyndigheten EEA. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över bron igår kväll. Bron tros i nuläget vara avstängd en längre tid och trafiken leds om. Det var Ekots nyheter.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. Konflikter, krig och konkurrens har gjort att energipriserna skjutit i höjden.
4: Nya attacker i Hormuzsundet har fått oljepriset att stiga.
3: Men varifrån ska världen få all sin energi?
5: It comes as the nuclear industry is getting another look because of power demand from AI which is surging.
6: Mer välstånd, bättre liv, mer energiåtgång.
3: Bakom pengarna, lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
0: Och så ett tips om veckans klotet som vi sänder idag i P1.
7: Tidöregeringen ville se nybyggd kärnkraft. Samtidigt har vind- och solkraft gått starkt framåt på andra håll.
8: A boom in renewable energy has made Spain one of Europe's top generators of green electricity.
7: Kommer en ny regering satsa mer på förnybart istället? Och går det att få ett stabilt energisystem som förlitar sig på vind och sol? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
0: Men nu, denna onsdag morgon, så lyssnar vi till Vetenskapsradion.
1: Samer i Sverige har på flera områden en hälsa som liknar eller till och med är bättre än majoritetsbefolkningens. Men det finns också tydliga varningssignaler, inte minst när det gäller erfarenheter av diskriminering och psykisk ohälsa bland unga. Samtidigt är forskningen svår att göra eftersom Sverige inte registrerar etnicitet. Så vad vet forskarna egentligen om samers hälsa? Och vad vet de inte? Du lyssnar på Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. Jon Petter Stor, du är psykolog och biträdande universitetslektor i urfolkshälsa vid Umeå universitet. Välkommen.
9: Tack så mycket, Annika.
1: Samer är ju det enda urfolket i EU. Och i ett internationellt perspektiv har många urfolk en ganska dålig hälsa jämfört med majoritetsbefolkningen. Men hur ser det ut i Sverige?
9: Jag skulle säga att för ett par år sedan så hade vi flera kunskapssammanställningar som liksom inte, de kunde inte landa för vi saknade så mycket kunskap. Men sista 5 åren kan man säga att vi har byggt på det ganska mycket. Och om jag ska säga någonting brett om det så tror jag att samernas hälsa i Sverige är i stort likvärdig med svenskars hälsa i allmänhet. Och vore det på något annat sätt så skulle vi ha sett det i våra data.
1: Jag träffade tidigare i veckan 26-åriga sjuksköterskan Anna Edmundsson och så här sa hon om varför många samer ändå mår bra.
10: Att vara same är en ganska stor skyddsfaktor om jag bara utgår från mig själv. Att det ger mig väldigt trygghet i min identitet.
1: Vad är det som gör att det är en skyddsfaktor?
10: Att veta att man har sitt samiska samhälle runt sig som stöttar. Och närheten till naturen och tryggheten i det. Och så skulle jag säga att familjen och arvet också ger en stor trygghet. Man känner att man har en stark bakgrund liksom.
1: John-Petter Stor, när jag tittade på era forskningsresultat så blev jag ändå ganska förvånad. För de gick på tvärs delvis mot vad man brukar se i folkhälsoundersökningar. För där är det ofta att personer med lägre lön och kortare utbildning har sämre hälsa. Men här bland samer tycktes det för mig åtminstone som att det var tvärtom. Vad tror du att det kan bero på?
9: Jo, men det vi undersökte var om det att kunna tala samiska hängde samman med god psykisk hälsa och det var vad vi fann. Och den skillnaden, den positiva skillnaden med att kunna tala samiska, den bestod även när vi korrigerade för så att säga, relativ fattigdom, utbildningsnivå och så. Vilket ju betyder att den här att kunna tala samiska är en så starkt skyddande faktor att den faktiskt också kan tolkas som att den slår ut en del andra sociala bestämningsfaktorer för hälsa som vanligen ju påverkar i negativ riktning.
1: Men kan man säga att det verkligen är språket som orsakar god hälsa?
9: Vi tror ju inte att det är att kunna tala samiska i sig självt, utan vi tror ju att det är det som är förenat med att kunna tala samiska. Och det kan vara många olika saker. Trygg samisk identitet, starka samiska nätverk. Det kan vara en mängd olika saker som hänger samman så att säga med att kunna tala samiska och som totalt sett gör att det slår igenom som en starkt skyddande faktor.
1: Samer ska då erbjudas likvärdig vård som majoritetssamhället i Sverige. Och det innebär bland annat att ett kunskapsnätverk har bildats i 4 regioner, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Härjedalen och Dalarna. Men det är inte alltid lätt att kunna ge kulturkompetens även om man besitter den. Anna Edmundsson, den 26-åriga sjuksköterskan i Umeå, hon berättar hur hon tänkte när hon jobbade som ambulanssjuksköterska.
10: Jag funderade där om jag skulle ha en samisk namnskylt, att det står sjuksköterska på samiska och så mitt namn. Men det finns ju också en rädsla i vissa jobb, att som exempelvis på ambulansen, man träffar folk som kanske inte uppskattar det samiska. Att det finns liksom en hotbild. Och jag tycker det är hemskt att man ska behöva tänka på det.
1: Men var det något ni resonerade om i ambulansgruppen?
10: Nej, utan det utgick jag mest från mig själv. Att jag tyckte det skulle kännas obehagligt om man exempelvis stötte på väldigt fulla eller drogpåverkade personer. Och de verkligen hade jättestort hat mot samer. Så det tycker jag skapar lite av en rädsla liksom, för mig, att jag undvek att ha det då.
1: Vad tänker du, John-Petter Stor, när du hör det här? Att man besitter kulturkompetens som vårdpersonal men inte alltid känner att man kan använda den?
9: Sorgligt. Sannolikt förenat med att det samiska fortfarande är så pass osynligt också i våra hälso- och sjukvårdssystem. Vi tror ju att det är en väldigt vanlig strategi bland samer att man väljer att dölja sin identitet av rädsla för hur den kan uppfattas eller att man hamnar i konflikt med någon. Sådär. Så det är en av de frågor som vi skulle vilja undersöka mer, hur vanligt det där är.
1: Sanningskommissionen ska ju på regeringens uppdrag bland annat, jag citerar, sprida kunskap om och öka den allmänna förståelsen för samernas historia och hur historiska oförrätter påverkar dagens villkor för samer. Och i samband med det här då har den statliga utredningen Marken, vattnet och tankarna publicerats. Du är ju en av forskarna, Jon Petter Stor. Bör vårdpersonal läsa delar av den här för att bättre klara av att ge jämlik vård även till samer?
9: Ja, jo, det tycker jag i och för sig. Va? Samtidigt så är det viktigt, tror jag, att man lite grann breddar begreppen. Om vi talar om till exempel kulturkompetens så får man lätt för sig att det då ska vara någonting ganska statiskt. Alltså att man så att säga lär sig hur samerna är, hur samisk kultur är och så vidare. Att man kan förhålla sig till det. Men så ser ju ingen kultur ut. Så att det krävs ju också ett mer dynamiskt förhållande. Så att säga att läsa de 700 sidorna, visst vore det bra. Men det krävs ju att man också kontinuerligt uppdaterar sig, tror jag.
1: Och man kan läsa delar av den, tänker jag också. Väldigt lättläst, skulle jag säga. Där visar ni då, vad det gäller forskning, att mer än en fjärdedel upplever att de har blivit kränkta de tre senaste månaderna. Vad lägger ni då i ordet kränkt?
9: Ännu bättre fråga kanske är vad våra deltagare lägger i ordet kränkt. Och det vet vi ju faktiskt inte. Det är en väldigt bred fråga, så vi kan inte riktigt besvara vad det är de har för typer av upplevelser. Den undersökning som finns om diskriminering mot samer, den enda som finns i Sverige, den är gjord 1998. Så att det är så att säga 30 år gamla data om hur samer upplevde det då. På den tiden så var det en ganska vanlig upplevelse att man hade blivit kallad lappjävel till exempel. Men vi vet ju inte om är det står för idag också, eller är det andra typer av upplevelser. Det vet vi inte.
1: Även om man då inte vet exakt vad det här att känna sig kränkt som same, vad det står för, vet ni något om sambandet mellan sådana erfarenheter och hälsa? Går det att säga något om orsak och verkan?
9: Mm. Jo, vi har tittat på det, och det är tydligt att uppleva sig kränkt eller diskriminerad, utsatt för rasism bland samer, det är ju förenat också med sämre psykisk hälsa. Vi kan inte säga någonting om att det är orsak och verkan där, men vi vet ju från den breda internationella forskningen att uppleva sådana saker är förenat med sämre hälsoutfall och att det finns en kausalitet i det, så att det ena orsakar det andra. Men samtidigt är det inte så enkelt. Det kan också gå åt andra hållet. Det vill säga att må dåligt psykiskt kommer ju innebära att man också liksom läser av sin omvärld på ett annat sätt och kanske också tenderar att känna sig kränkt oftare än andra. Så att det är en komplex bild, men det är klart att allt annat lika att utsättas för diskriminering eller rasism eller att bli kallad lappjävel, det är ingen som blir glad av det, så att säga.
1: Sjuksköterskan Anna Edmondsson, hon skrev uppsats om psykisk ohälsa, och då upptäckte hon något speciellt när hon ville sammanfatta studien på lulesamiska i det som kallas ett abstract.
10: Jag tror inte det fanns något ord för psykisk ohälsa, och det är ett väldigt använt begrepp annars.
1: Vad tänker du om det, att det inte finns ett ord för psykisk ohälsa?
10: Jag tänker att det visar lite grann på att man inte har pratat så mycket om psykisk ohälsa inom det samiska innan. Jag tror att det väldigt mycket har varit, och det visar ju viss forskning också, att man ska, där att man ska klara sig själv och varje familj ska klara sig själv. Och jag tänker att det här är lite ett tecken av det.
1: Det var ju också lite speciellt med din uppsats, för att den blev underkänd just för att du hade med sammanfattning på samiska.
10: Ja, precis. Den blev underkänd för det. Det var svårt för dem att hitta någon översättare till just lulesamiska.
1: Kändes det diskriminerande?
10: Ja, det skulle jag ändå säga. Vi skrev ju den här uppsatsen för att också kunna förenkla för samer att kunna visa på de problemen som finns. Och då är det otroligt tråkigt att det liksom blev underkänt på grund av att vi ville inkludera fler.
1: Vad hände sen?
10: Vi skickade in den igen som den var, och så fick vi godkänt andra gången. Och sa att vi tycker vi ska ha kvar det här abstractet, så då fick vi det.
1: Då hade de hittat en översättare.
10: Jag vet inte riktigt vad som hände, men det blev godkänt. Det var det viktiga.
1: Vad tänker du när du hör den här berättelsen, Jon Petter Stor, lektor i urfolkshälsa vid Umeå universitet?
9: Ja, alltså det är väl, ligger nära till hands att tänka att det här blir liksom en del av den, ska vi kalla det strukturell osynliggörande av det samiska, som säkerligen också finns i våran akademi. Det samiska i Sverige, inklusive de samiska språken, är väldigt mycket mer osynliga än till exempel hur det samiska är i Norge. Jag var tidigare i veckan så var jag i Tromsö på det arktiska universitetet där. Och där är ju alla skyltar finns på nordsamiska också, bredvid norska och engelska. Och så ser det ju inte ut i svenska universitet heller i Norrland så att säga. Så att, det hänger väl samman.
1: I en studie som nyligen publicerades här i augusti så visar ni nämligen särskilt oroande resultat för unga samiska kvinnor. Jämfört med suicidförsök hos unga tjejer i majoritetssamhället så är den väldigt mycket högre hos samiska tjejer i den här studien. Och den har ökat sedan den senaste mätningen för nästan 20 år sedan. Då var den jämförbar med svenska tjejer, men nu har den hos samiska tjejer ökat från 7% till 17%. Vad är det för möjliga förklaringar som ni diskuterar i den här studien?
9: Mm. I studien så kan vi utesluta att det beror på de, så att säga, igen då, de vanliga sociala bestämningsfaktorerna. Att den här skillnaden den består till exempel även när vi korrigerar för sånt som lägre utbildningsnivå och inkomst och så. I studien så spekulerar vi att det skulle kunna hänga samman med andra faktorer som vi också visat har varit vanligare bland unga samer tidigare. Och det är till exempel att utsättas för hot om våld vanligare bland unga samiska kvinnor än bland unga kvinnor i Sverige i stort. På våran fråga om det, man har upplevt det under det senaste året. Det är också vanligare med att ha ekonomiska bekymmer. Det skulle också kunna hänga samman med det.
1: Blev du förvånad över det här resultatet?
9: Lite överraskad blev jag, det får jag säga.
1: Vad tror du att det kan bero på att det har kunnat svänga så här då på 20 år?
9: Det mönster som finns när det kommer till suicid, det är ju att kvinnor oftare rapporterar större problem med självmordstankar, självmordsförsök och så vidare. Medan det oftare är män som dör i suicid. Då vänder det lite grann perspektiven och vi måste tänka att det här handlar inte bara om unga samiska killar utan det handlar lika mycket om unga samiska tjejer. De ska inte heller behöva ha en sådan livssituation att man överväger självmord eller till och med gör försök.
1: Mm. Jag frågade också 26-åriga sjuksköterskan Anna Edmondsson som också jobbar med hälsofrågor i det samiska ungdomsförbundet Saminora om vad hon tänker om att så många tjejer har försökt ta livet av sig.
10: Först vill jag lyfta att det är otroligt viktigt och bra också att det här faktiskt syns. Förut har vi liksom inte haft de möjligheterna. Vi har inte haft forskningen som har sagt att det är en skillnad i mående.
1: Känner du själv personer som lever i en sån här situation med suicidförsök?
10: Ja, men det gör jag. Och jag tror att de flesta unga samer gör det i samhället idag. Vi hade samtal, jag tror det var 2 år sedan kanske på vårt årsmöte, där man fick sitta i mindre grupper och prata. Och när en person började våga prata om det här, då kom alla de andra på. Ja, men jag känner också någon. Och ja, men jag har en nära anhörig eller så. Så det är ett väldigt utbrett problem i det samiska samhället.
1: Vad behöver göras då för att förbättra situationen för unga samer?
10: Det behövs ett nationellt ansvar för den samiska hälsan. I Norge så finns det ett centrum som kallas SANKS där man jobbar mycket med de här frågorna på norsk sida och jag tycker att det behövs någonting liknande i Sverige. Sen tycker jag också att utbildning och kulturellt tillgänglig vård är superviktigt. Att det kommer öka tryggheten vid vårdbesök både för vårdpersonal och för patienten. Och sen tycker jag också rättigheter. Att när jag pratar med ungdomar så är det väldigt många som mår dåligt för att de kanske känner att sin röst inte är lika mycket värd som liksom en svensk röst.
1: Vad säger du, Jon Petter Stor, som psykolog? Finns det risk att resultaten misstolkas som att samiska tjejer mår dåligt i allmänhet när det egentligen handlar om en ganska specifik grupp i en viss studie? Här var det 227 samiska tjejer som hade svarat och då är det 17% av dem som har sagt att de har haft suicidförsök.
9: Mm. Vi är ju, för det första är vi ju ganska säkra ändå på att det här är, det är så att säga ett genuint fynd. Det är inte slumpen som har gett upphov till detta, men igen så vet vi vet inte orsakerna bakom det nödvändigtvis, utan vi ser det här mönstret i våra data då. Jag skulle säga att all typ av folkhälsovetenskap löper den här risken, därför att det vi egentligen gör är ju att vi förenklar verkligheten lite grann när vi studerar det här på gruppnivå för att kunna beskriva verkligheten. Och sen är det ju dessutom så att just särskilt för sådana här minoriteter som samerna så tenderar faktoider, eller vad man ska säga, att klumpa fast vid identiteten. Och det här är ju någonting som alla samer är medvetna om det. Själv kommer jag ihåg när jag var ung så skulle jag aldrig låta mig liksom bli sedd iklädd liksom traditionella kläder med en ölflaska i handen, därför att man var så rädd att det här liksom skulle förstärka andras fördomar. Så att den risken finns ju absolut. Men det enda sättet att egentligen motverka det är att hela tiden försöka sprida en nyanserad bild av det samiska, försöka se till att människor får mer information, faktabaserad information och så vidare. Så att till sist så att säga fylla ut den här tomma kroppen som vi laddar med stereotyper, så att den blir en mer nyanserad och hel bild av hur verkligheten ser ut.
1: Ett problem då när det handlar om att forska kring samer, det är ju att i Sverige och i övriga nordiska grannländer så finns inte någon etnisk registrering. Uppskattningsvis så tror man nog att det finns mellan 20 till 40 000 samer i Sverige. Och när ni har forskat så har ni utgått ifrån de som finns med i röstlängden till Sametinget. Och där får man vara med om till exempel det har talats samiska i hemmet för två generationer sedan. Och om man uppfattar sig som same. Det här tänker jag borde ställa till problem för er forskare, Jon Petter Stor. Bland annat för att det bara är omkring 20% som pratar samiska av det samiska folket. Ni löser det då med att komplettera sökningen med vilka som äger ett renmärke eller får inkomst via rennäringen. Men lyckas ni få med alla samer då? Eller hur tänker ni?
9: Ja, nej, jag skulle kanske inte säga att vi löser det problemet, för det gör vi inte. Utan vi undersöker den samiska grupp som vi har klarat att nå ut till. Och det är genom de här administrativa registren, röstlängdsregistret och register som kan kopplas till renskötsel. Men det finns ju absolut samer som varken röstar i sametingsval eller har koppling till renskötsel. Och de når vi inte ut till, och de vet vi inte vilka de är heller. Så att vi kan inte riktigt säga att våra resultat med bestämdhet är representativa för alla samer i Sverige.
1: Att man inte vill ha register på samer, vad beror det på?
9: Det är ju den europeiska historien som spökar. Även om jag har inte sett den svenska staten motivera det på det sättet, men norska statistiska centralbyrån, när de då efter andra världskriget slutade registrera ras, då sa de ju uttryckligen att det här handlar om att ras har blivit så misskrediterat under kriget. Det är väl lite grann att man har kastat ut barnet med badvattnet när man också så att säga har strukit etnicitet.
1: Men hur menar du att man skulle kunna samla kunskap om samer på ett sätt som då samer har förtroende för?
9: Det är väl förtroende som är nyckelordet där. Alltså man måste bygga upp ett system som samer kan lita på håller och som samer kan lita på inte kan användas mot en så att säga. Det måste kännas tryggt att kunna delta i forskning, precis som det ska kännas tryggt att delta i all annan typ av forskning. Och där är det ju det stora så att säga tillitsglappet mellan många samer och vår statsapparat.
1: Nu då, vad förväntar du dig utav sanningskommissionen när det handlar om forskning om samisk hälsa?
9: Jag hoppas att sanningskommissionen ser att det faktum att Sverige har erkänt samerna som ett urfolk i landet också måste innebära att vi måste ha kunskap om hur urfolkets livssituation är i landet. Och hälsa är ju en av de allra mest centrala delarna i det.
1: Den som säger det är Jon Petter Stor, psykolog och biträdande universitetslektor i urfolkshälsa vid Umeå universitet. Producent Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Annika Östman.
0: Och idag onsdag så hör du det här i Vetenskapsradion.
11: Lätt parfymerad, återinfettande.
12: Det våras för hårdtvålen.
13: Hur tillverkar man hårdtvål? Det är ju så här sak man inte tänker på, det bara finns där.
12: Och många vill göra egen tvål hemma. Men är hårdtvålen lika fräsch som den flytande pumptvålen? Eller kan det växa något i den hårda tvålens bruna ränder?
13: Jag har både och hemma. Det känns ju som den flytande tvålen är mer hygienisk. I och med att man tar den kanske med en sån här pump.
14: Ja, man får ju direkt ur flaskan. Den andra ligger ju och många människor använder.
15: Så säg mig.

0: Och i SR-appen så kan du lyssna redan nu till det här avsnittet från Vetenskapsradion. Och det här är ämnet för veckans The Swedes.
1: Svenska 15-åringars resultat i läsförståelse och matematik fortsätter att sjunka och är nu nere på de lägsta nivåerna som uppmätts i den internationella kunskapsmätningen PISA. Även övriga nordiska länder uppvisar historiskt låga nivåer i läsförståelse och matematik. OECD menar att det inte går att peka ut en enskild faktor för att förklara nedgången, utan uppmanar varje land att analysera själva. Men hur lyder The Swedes analys? Varför rasar de svenska elevernas resultat så kraftigt? Anne-Françoise Hivert, när du rapporterade om nyheten i din tidning Le Monde så inledde du artikeln med orden katastrof, grave crise de l'école.
0: Martin Wiklin och The Swedes. Lyssna redan nu i appen eller ikväll i P1. Efter 8 nyheterna.
2: Katarina Wikars och Rickard Dinter gör programserien I vardagsrummet.
3: Det här är en serie om det enda som intresserar mig nu för tiden efter 60, och det är vardagen. För att allting ändå landar till slut i någon slags vardagstillvaro, tänker jag. Det är där man är, det är där man står, det är där man sover, lever med folk. Och så vi bestämde oss för att göra en serie som man kan kalla för någon slags vardagspsykologi. Och temana är de långa äktenskapen, skilsmässorna och åldrandet.
4: Vi börjar med det första programmet, handlar om halvgamla äktenskap. Och då frågar vi ju folk som har levt halva livet tillsammans. Så här, vad är det som har gjort att ni har hållit ihop så här länge? För det undrar ju vi, och då säger någon så här att jag är fortfarande ohjälpligt kär i frugan.
5: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge.
2: Den här serien består av 3 program som vi sänder i radion måndagar 11:30 på förmiddagen med start 28 september. I P1 alltså, och i appen Sveriges Radio. I vardagsrummet.
0: Ja, i måndags så sände vi det första programmet. Och innan vi lämnar över till P1 Morgon, ett tips om kommande avsnittet av Hjärnan på Louise Epstein.
6: De allra flesta, och även jag, har dystra dagar när inget känns kul. Men för den som är deprimerad så är nedstämdheten djupare. Traditionellt så har behandling av depression handlat om att lindra de mörka känslorna. Men nu visar forskning att det kan vara mer effektivt att istället satsa på att träna upp förmågan att känna glädje. Hur gör man egentligen det när inget känns bra? Och varför kan det vara meningsfullt även för vardagsdystra och bli lite bättre på att se ljusglimtarna?
7: Gäst är Peder Björling, psykiater och psykoterapeut.
6: Vad beror det på att en del, de känner ju sig glada nästan jämt, och andra är dystra nästan hela tiden fast de inte är deprimerade? Vad beror det på?
8: Ja, det är typ kombinationen av hur man är som person och hur ens liv ser ut då. För man har kanske mindre anledning att vara glad om man lever under mer liksom bekymmersamma omständigheter, oavsett det handlar om ensamhet eller ekonomisk stress eller krig eller någonting. Men den delen som beror på hur man är som person, så är det egentligen faktiskt personlighetsdrag som är det som man tror mest påverkar grader, alltså hur man ligger där i att känna trivsel och glädje kontra att känna obehag eller otrivsel då.
2: I hjärnan på Louise Epstein.
0: Ett klipp här från kommande avsnittet som alltså läggs ut klockan 6 på söndag morgon i SR-appen. Och med det tipset så lämnas onsdag morgonen med varm hand vidare. God morgon.
9: Ja. Ja, god morgon. Pet morgon idag med Mattias Rensmo. Det har gått 17 dagar sedan valet. Vi har ingen regering och inte ens några regeringsförhandlingar vad det verkar. Magdalena Andersson, hon gav ju upp i måndags de försöken hon hade att bilda regering och nu väntar ny talmansrunda idag. Socialdemokraternas Lena Hallengren kommer hit. Varför är det så svårt att få till en regering och varför vill båda blocken att andra sidan ska försöka bilda regering, ska vi fråga henne om. Och sen om det som kallas The Burnham Bump i Storbritannien, lyftet för Labour efter att Andy Burnham valdes till partiledare och blev premiärminister. Vi dyker ner i hans historia. Och vem får köpa konst egentligen? En miljonaffär gick åt skogen efter en middag där konstköparna träffade konstnärens släktingar. Jeffrey Epstein också, stor utfrågning i norska parlamentet.
0: Ekot nu. De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre. Det visar en kartläggning som Ekot har gjort. Under samma period så polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund, han säger till Ekot bland annat att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten. Allt fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre faktiskt engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam tror att många unga inte vågar engagera sig.
10: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
11: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
12: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
11: 18-åriga Mia Alm följer nyheter och debatter men tycker att det är svårt att veta hur hon faktiskt kan påverka samhället. Hon har tidigare varit aktiv i Ung Vänster men hoppat av.
13: Det känns inte som att man gör eller som att det gör någon skillnad egentligen.
11: En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker. Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
14: Att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervärmande för en person, särskilt ungdomar.
0: Och reporter här, det var Karin Koljok Rimpi. Senare nu under morgonen så kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Och först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. I inbördeskrigets Sudan så råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet har skurits ner globalt.
15: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
16: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Svältläger råder i områden som Al-Fashir, norra Darfur och södra Kordofan. Och det kan bli fler platser om striderna mellan den sudanesiska armén och milisen Rapid Support Forces fortsätter. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
15: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
16: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
0: Reporter Rickard Myrenberg.
17: I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge sent igår kväll.
18: En krambil på runt 100 ton försökte ta sig över bron men var för tung och bron lossnade på norra sidan och har flyttat sig en halv meter enligt Trafikverket. Det går i nuläget inte att flytta den 100 ton tunga kranbilen som står kvar på bron och E45 kommer vara avstängd till minst den sista oktober enligt den första preliminära prognosen.
17: Rapporterade Olle Alén på Trafikredaktionen. Så vädret idag får Götaland och Svealand till en början molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland så klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men under morgonen en del dis eller dimma. Det blir från drygt 20 grader i söder till 10 grader i norr. Ekot Tina Flodin.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Hej och välkommen till en kort repris av tisdagens Ring P1. Jag heter Jack Lans och först hör vi Stina Myrman i Ludvika som vill prata om möjligheterna att bilda en samlingsregering.
21: Jag har varit med om andra världskriget. Jag är ju så gammal. Och jag kommer ihåg alltså hur fruktansvärt rädda både föräldrar och barn var, för vi trodde ju säkert att vi skulle dras in i det där. Och jag var ju gammal nog att komma ihåg den där skräcken.
22: Nej, men om vi talar just om samlingsregeringen, det här var ju någonting som du säger precis som man gjorde under andra världskriget i Sverige. Hur tycker du att det blev?
21: Ja, det blev ju bra alltså. Men man fick ju slingra sig fram, det är ju inte lätt. Och hålla sig utanför, och efteråt så fick de ju kritik. Men det var ju alltså, krig är ju det värsta som finns, både miljömässigt, mänskligt och ekonomiskt, tycker jag.
22: Mm. Ja, man kan ju förstå att i en sån situation så vill man lägga andra frågor åt sidan och allesammans gå tillsammans för att lösa de riktigt stora problemen. Men vad tror du om en sån lösning idag, nu när vi inte har krig, åtminstone inte i Sverige?
21: Jo, det är just det jag tycker, att som det är nu i Sverige så har det varit sandlådenivå på valet i Sverige. Det var ynkligt att höra på hur de tre stora partierna gick lös på varann, och inget samarbete och ingen så glad ut och ingen kom med något positiv. För jag tycker att vi är ett litet pluttland med storhetsvansinne, och vi ska inte hålla på och bråka inbördes, utan låt de där stora länderna slåss inbördes. Så tröttnar de väl på det, men de ska ju inte slåss i vårt land.
22: Du tycker det att de svenska stora partierna, de borde kunna försöka komma överens lite bättre alltså?
21: Ja, där borde alla partier, jag menar de där som säger jag sitter inte i regeringen om inte de är med, är inte det mobbning och sandlådenivå? Det går ju aldrig att få ihop ett parti när de låter sig på det sättet. Man kan absolut inte säga jag leker inte med den. Det är ju hur barnsligt som helst, tycker jag. Ja.
22: Hur ska man då göra om man till exempel är ett parti som tycker att ja, men det här andra partiet, deras politik är så långt ifrån det jag tror på, så att vi kan inte få ihop ett bra samarbete. Hur ska man tänka då?
21: Ja, det är bara så att har vi en samarbetsregering så är de tvungna och samarbeta. De begriper det inte själva, men då måste de samarbeta för att det här yttre hotet är så mycket större att det blir världskrig.
22: Mm. Ja, du tänker att situationen är så pass allvarlig så du tänker att ja, nu liksom då på under andra världskriget så borde vi gå samman i politiken.
21: Exakt.
22: Men hur ska man, om det nu är så redan nu, vad ska man då ta till för medel om det verkligen blir krig?
21: Ja, det är det jag menar. Jag tror inte de kommer att vakna upp, de där kära politikerna, för det är fullt krig att NATO och ryssarna slåss i Lappland. Då tror jag att då vaknar de upp, men det är så dags då, eller hur?
22: Vi får verkligen hoppas att vi inte hamnar där.
21: Men det hoppas jag. Ja.
22: Men tack Stina Myrman för att du ringde och för att vi fick höra dina erfarenheter. Det är inte så ofta vi har någon som kan minnas och berätta om politiken under andra världskriget, så det tackar jag mycket för. Ha det så fint, ja. Stina, och ha en trevlig dag.
21: Tack detsamma, hej då.
22: Hej. Men låt oss lämna regeringsbildningen för en sekund. Sören Thomasen i Kristinehamn, god morgon på dig.
1: Ja, Thomsen är mitt rätta efternamn.
22: Ja, då rättar jag mig själv genast här. Sören Thomsen, ja. Ska det vara.
1: Ja, nu har vi hamnat i Värmland.
22: Ja, från rumpmasarna i Ludvika till Värmland. Hur vill du
1: dalmasarna i Ludvika till Värmland.
22: Jo du. Vad vill du prata om?
1: Jo, jag tycker det här med vintertid och sommartid, som ni vet så ska vi ställa om klockan en timme om en månad.
22: Ja, det stämmer. Det var den 25, om inte jag minns fel. 21 oktober.
1: Ja, men det får bli slut på det här daltandet fram och tillbaka. För jag tycker att nu borde EU lagstifta om det här med sommartid, vara eller inte vara. Ska vi ha vintertid eller sommartid permanent? Och det tycker jag att det är dags att man lagstiftar om det nu. För att det hon pratar om, sandlådenivå, det är ju eländerna som har den här nivån i sandlådan som inte kan bestämma sig hur vi ska ha det. Ska vi ha vintertid eller inte?
22: Ja, det där har varit en lång debatt. Vad tycker du själv?
1: Ja, jag föredrar vintertid.
22: Varför då?
1: Därför att det är sånt himla rantande och krånglande fram och tillbaka. För man vet ju inte, folk som ska upp och jobba, liksom, ja, de hinner inte med i tidsrytmen kan man säga.
22: Ja, men tanken med det här är ju att man ska få maximalt med soltimmar. Hur tycker du att det funkar?
1: Jag föredrar vintermörkret. Jag föredrar mörka kvällar faktiskt.
22: Ja, varför då?
1: Därför att om man tittar på en film till exempel, om det är sommarkväll, då får man ju solen i ögat.
22: Jaha, ja.
1: Det är ett sånt himla rantande fram och tillbaka varenda år. Nu får de faktiskt ta och bestämma sig i EU-länderna. Antingen så ska vi ha vintertid eller sommartid permanent, eller så får EU gå in och lagstifta. För nu får det bli slut på det här velandet fram och tillbaka här nu.
22: Då får vi se om detta hörsammas. Tack så mycket Sören för att du hörde av dig.
1: Ja.
22: Ha det fint, hej.
1: Hej.
22: Ja, sätta ner foten om sommartiden. Det har skjutits upp år efter år, så vi får väl se om det blir sista gången vi sätter om klockan nu den 25 oktober. I Uppsala nu har vi med oss Paul Wern. God morgon på dig.
3: Hej, god morgon.
22: Hej, vad vill du prata om?
3: Jag skulle vilja tala om personval till riksdagen och hur det har använts och missbrukats allt mer i det här valet och i flera val innan.
22: Mm. Ja, använts och missbrukats, säger du. Vad tänker du på då?
3: Jo, när vi röstar till riksdagsvalet så röstar vi på partier fortfarande. Vi har ju inte

0: politisk verksamhet eller något sånt. Och han ska sitta i riksdagen. Det är ju inte meningen med vårt valsystem.
1: Ja, han säger ju själv att han har varit aktiv i politiken inom Vänsterpartiet, Mohammed Ali här.
0: Du vet ju också att Vänsterpartiet visste ju inte om vem han var.
1: Ja, det var några som inte visste det och några som visste. Men det finns ju en principiell fråga i det här som är intressant.
0: Ja, precis. Han är inte den enda.
1: Nej, precis. Och räcker med så få röster. Det beror ju på att det är så pass få fortfarande som använder den här personröstningen. Mm. Så att det räcker i det här fallet då med lite drygt 600 röster så kommer man in i riksdagen. Hur ska man ändra på det där, tycker du?
0: Jag tycker man ska ta bort möjligheten för att till riksdagen så röstar vi inte på personer i första hand. Vi röstar på parti och dess åsikter. Mm. Och dessutom, sen flera riksdagsval tillbaka så har vi sett vad som händer med sådana här människor som inte är politiskt förankrade på samma sätt. Det föder ju ett politiska vildar. Vi hade flera stycken sista val, Kakabav och sådana, som då säger att nej, Det här beslutet kan inte jag ställa mig bakom, så att då hoppar jag av partiet. Mm. Det var ju heller inte meningen med systemet. Det skapar ju bara oreda.
1: Ja, det är ju ännu ett ganska ungt system. Jag tänker att en tanke med det kan vara att vitalisera demokratin, att fler ska få vara med och bestämma om vilka som kommer in och inte bara partitopparna, så att säga. Vad tänker du om den ambitionen?
0: Det tycker jag nog, det är lätt att säga att det är en bra idé, men det är ju inte det i praktiken när det kan missbrukas så lätt. På kommunalval och på kanske regionval också, alldeles utmärkt, för där är ett lokalt engagemang en helt annan sak. Vildarna har ju skapat bara kaos och kommer fortsätta göra det när vi har så mycket personval.
1: Tack, Paul Wern.
0: Tack själv.
2: Du har just lyssnat till en kort repris av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du onsdag morgon klockan 9:30. Vilket ämne vill du ta upp? Ring 020 22 10 10 till Ring P1.

Det här är andakten i P1 med prästen Ingrid Holmgren från Vårdnäs utanför Linköping. Och rubriken är Välsignelse över dig som har svårt att be. Jag köpte en gång en väldigt vacker skrivbok. En som signalerar vissa litterära ambitioner. I över 10 år låg den orörd i en låda. I väntan på alla vackra ord, tankar och böner som skulle kvala in genom det vackra omslaget. Porten visade sig trång. Ribban hög. Inga ord tog sig in över kvalgränsen. Istället skrevs orden, prövande och ofärdiga, i gulnade kollegieblock med buktande ringperm. På skrikande postitlappar, i mobilens röriga anteckningsapp. Ja, till och med i marginalen på reklamblad läckte mina ord ut. Det var för mig som om dessa prövande, ofärdiga, tvekande ord, de fula, de sköna, de kämpande och förlösande, behövde skruttiga skrivböcker och nötta gulnade blad för att kunna andas. För att få syre så att pennan kan löpa fritt i marginalerna. På denna litterära löprunda där bara nuet, jag och du, är. Vi prövar stigen fram i kuperad terräng. Orden som flåsar ur mig får den grumliga sikten framåt att klarna lite, grann. När jag som barn upptäckte skrivandet innebar det upptäckten till ett eget inre rum. Många skrivande människor har med mig gjort samma erfarenhet. Den stora upplevelsen av att man med dessa oansenliga verktyg, penna mot papper, kan plita ner tankar som känns för stora för en själv. Pröva stororden mot sitt eget lilla liv. Detta var innan vackra skrivböcker skrämde mig, innan lyrik skrevs på reklamblad för bilbesiktning.

fortsättningen? Vad var det som hände? Liksom för många kom till slut sekundärblicken in, kritikerrösten, och gjorde intrång i mitt inre rum. Planterade skräcken och skammen. Tänk om någon skulle hitta in hit, läsa, skratta. Åt allt det pretentiösa och romantiska. Det orealistiska och flummiga, det ofärdiga och prövande. Bäst att stänga till. I vuxen ålder började orden ändå läcka ut. Som om det inre rummets överfulla ordförråd börjat svämma över. Oanvända sipprade de ut, bröt sig loss ur sina obrutna förpackningar. När livet gett mig orden hade jag kastat in dem där, utan att själv våga gå in. Men så en dag hände det. När livet fört mig till en plats med bottenkänning lyfte jag pennan mot ett reklamblad, plitade ner några stora ord och dörren öppnades igen på glänt. Ljus strömmade ut. Förutom en salig osorterad röra och hyllor med ordkartonger skymtade jag barntapeter på väggarna. Och visst var jag inte helt ensam där. Visst välkomnade någon mig in. Var det mitt inre barn? Var det Gud? Varifrån kommer min längtan att gå in hit? Och ta någon emot den? Tar emot mig? I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Jag möter ibland människor som upplever kyrkan som en sån där vacker skrivbok. Där allt ska vara välformulerat, färdigtänkt och vackert för att få rum. De går kanske dit när livet är lätt och rikt och kvalar in i den vackra inramningen. Men när livet är fult och svårt, rörigt och fattigt, finns en tvekan att öppna porten. I de stunderna är det en sorg när kyrkan blir oberörd, orörd och obrukad och människorna går förbi de blad som vill användas, det liv som vill skrivas. De blad som längtar efter ordets gemenskap med oss. I Johannes evangelium kallas Jesus för ordet, han vårt ljus. Och evangelierna berättar om en Gud, vår skapare, som så längtade efter vår gemenskap. Att ordet i historien tar gestalt just i marginalen. Ordet blir ett ordlöst barn. Och när han blivit vuxen rör ordet varsamt vid det och dem som ingen ville röra vid. På gulnade nötta blad sker möten med honom som förvandlar allt till en kontaktyta med Gud. Allt kan därför bli bön. Ja, också det ordlösa. När Jesus får frågan om hur vi bör be nämner han den inre kammaren. Ett bönens rum där du får stänga om dig, dit inga kritikerröster eller sekundärblickar når. Där endast den primära blicken, kärlekens blick, vilar på dig. Här finns inga skrymslen att städa undan. Inget i ditt inre rum som inte hans kärlek omsluter. I den saliga röran av osorterat liv väntar han. Han har redan förberett vår ankomst, gjort fint, plockat blommor i en vas, kanske lagat något att äta. En plats att vilande få vara den jag är. Och när jag glömmer vem jag är, påminner han mig med sitt ord. Välsignad är du som har svårt att be, som undrar om orden håller måttet, om någon tar emot din tystnad. Välsignad är du som söker ditt inre rum, din bönekammare, men som inte tycker dig funnit den ännu. Välsignad är du som förut bad självsäkert, men nu inte är så säker längre. Välsignad är du som undrar om ditt liv får plats i en bok med vackert omslag. Må Gud omsluta dig
med de nötta bladens värmande närvaro. Öppna ditt hjärta för Gud och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Det här var andakten i Sveriges Radio P1 med prästen Ingrid Holmgren. Producent är jag, Lina Hedmark.
1: Många använder jorden som sitt livsutrymme. Vi ska ner till mullvaden, lyssna på dagmaskar och prata med författaren som testat att bo som en grävling.
2: It felt like a grave. The earth sucks the heat out of you.
1: Underjordsspecial i Naturmorgon 6:10 nu på lördag.
3: God morgon. Nu sjöväder från SMHI med mig Katarina Andersson. Ett högtryck över Skandinavien rör sig till Finland. Ett djupt och omfattande lågtryck har centrum mellan Irland och Island. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten. Sydost 8-12 meter per sekund. Ikväll sydost eller syd 5-10. God sikt, men i natt på västra delen regn med måttlig sikt. Fiskebanken och syd Utsira. Sydost 11-16. På syd Utsira upp till Kuling 20. God sikt, men i natt på västra delen regn med måttlig eller dålig sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Ost eller sydost 8-13. Först något regn med risk för oska, annars god sikt. Vänern, ost 5-10. Först något regn, annars god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, sydost 3-8, ikväll 6-11, god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Ålandshav och Skärgårdshavet. Ost eller sydost 4-9 och mest god sikt, men nattetid risk för dimma. Rigabukten, Finska viken och Bottenhavet. Omkring ost 2-6, på Rigabukten växlande. Ikväll allmänt sydost 4-8. Mest god sikt, men nattetid risk för dimma. Norra Kvarken och Bottenviken. Nordväst 1-6. Från förmiddagen växlande. Ikväll syd 2-7 meter per sekund. God sikt, men i natt risk för dimma. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 27 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 21 över, Sundsvall 17 över, Stockholm 29 över, Karlskrona 40 över, Klagshamn 37 över och Göteborg hade 5 cm under nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 31 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde, ost 7 meter per sekund. Oxhöj 4, nordost 13, Skagen, ost 9. Nordkoster, ost 7, Väderöarna, ost 11. Måseskär, ost 10, Pålgrunden, ost 8, Naven, ost 2. Vinga, ost 5, Nidingen, ost 9, Anholt och Hallands Väderö, ost 6. Drogden, sydost 7, Falsterbo, ost 6, Arkona, sydost 7, Skillinge, nordost 3. Hamrodde, ost 2, Hanö, ost 8, Utklippan, nordost 6. Ölands södra udde, ost 3, norra udden, ost 4, dimma. Harstena, nordost 2, Hoburg, ost 3, Östergarnsholm, Fårösund och Gotska Sandön, ost 4. Landsort, ost 7, Skarpe, nordost 2, Svenska Högarna, nordost 5. Söderarm, nordost 7, Finska Utö, nordost 5, Nyhamn, nordost 6. Örskär, nordost 5, Äggegrund, nord 3, Kuggören, nordväst 1. Brämön, nordväst 4, Skogsudde, nord 1, Järnesklubb, nordväst 3. Holmön, nordväst 2, Bjureklubb, väst 6, Piterönskär, väst 3, Rödkallen, väst 5, Kemifyr och Storön, nordväst 5 meter per sekund.
4: God morgon och välkomna till denna onsdag med P1 Morgon. Mattias Rensmo heter jag och på Ekot har vi Julia Brynolfsson. En ny dag även i politikernas värld.
0: Idag väntas nya talmansrundor och i Ekot också en del om Liberalernas ekonomi efter valet.
4: Här i P1 Morgon så ska vi bland annat prata med Socialdemokraternas Lena Hallengren som kommer hit. Varför är det så svårt att få till en regering är en fråga vi kommer ställa till henne. Dessutom om en konstaffär som gick i stöpet efter en middag mellan köparna och säljarna.
0: Stort mörkertal enligt polisen när det gäller våldtäkter inom äldreomsorgen. Bro längs E45 i Jämtland har lossnat efter olycka sent igår kväll. Och kvinnors kamp mot olika maktstrukturer i världen belönas med årets Right Livelihood-pris. Ekot onsdag morgon. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Men mörkertalet är stort enligt polisen. En av de 9 dömdes tidigare i somras för våldtäkt mot Johans mamma Gerd, som båda egentligen heter något annat.
5: Hon hade haft en så himla konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekologundersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
6: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
5: Den är väldigt svår att förklara sig ur.
6: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Och Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 av dem som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Ytterligare 1 misstänkt fall utreds fortfarande av polis. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att de dessutom är svåra att utreda just på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
7: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på. Och därför så läggs de här misstankarna ner ganska snabbt.
6: Ekot har sökt mannen som via sin advokat meddelar att han fortsatt nekar till brott. Gerds målsägande biträde Katarina Hallner är övertygad om att spermafläckarna som hittades blev avgörande för att mannen sen dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Gerd.
8: Han ska komma och ta hand om henne och så blir det precis tvärtom.
0: Reporter Annie Säv. Senare under morgonen kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson, eftersom talmannen redan haft samtal med henne. Och sist ut är Liberalerna 11:30. Och vi ska fokusera på Liberalerna nu, som gjorde ett bättre val än väntat på riksnivå, men samtidigt tappade mandat i både kommun- och regionvalen. Och det innebär att partiet förlorar pengar. Partisekreterare Fredrik Brange.
9: Det är ju ingen hemlighet att Liberalerna inte har de ekonomiska muskler som vissa andra partier har.
10: Partier får partistöd för demokratins skull. Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, är partistödet 43 000 kronor per ledamot ute i kommunerna. Men det minskar om man tappar mandat som Liberalerna. I kommunalvalen försvann drygt 110 liberaler. Det skulle betyda ett tapp på 5 miljoner kronor för Liberalerna bara i kommunalt partistöd. Ovanpå det tappade Liberalerna 25 mandat i regionerna. Det innebär någon miljon till bort. Enligt sin senaste årsredovisning har partiet cirka 20 miljoner i tillgångar, att jämföra med Centerpartiet som har en dryg miljard. Centern kan aldrig dö ekonomiskt. Enligt Expressen tog Liberalerna lån för att klara valrörelsen, men det förnekar Fredrik Brange, partisekreterare, bestämt.
9: Det är en felaktighet.
10: Han säger att medlemmarna ökade i år och medlemsavgifterna med det.
9: Nu har vi ju fler medlemmar än på ett antal år.
10: Är demokratins ekonomi rättvis då? Ann-Kristin Köln, professor i statsvetenskap i Göteborg.
11: Resursstarka partier presterar bättre i valen och tvärtom. När det går sämre så påverkas också deras resurser. Så absolut, det finns en sån samband. Men det är bara så det går. Alltså det finns ingenting som är odemokratiskt med det.
0: Ann-Kristin Köln, professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. Strömsundsbron längs E45 i Jämtland har fått omfattande skador och är helt avstängd efter en olycka sent igår kväll. Insatsledare vid räddningstjänsten Joakim Kastemyr.
12: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron, och när de kör över bron så hände ju någonting med bron som flyttade den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller, varken lastbilen eller övrigt.
13: Flyttad ur sitt läge, vad menar du med det?
12: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig, men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
0: Insatsledare Joakim Kastemyr intervjuad av Oskar Hansson. Enligt Trafikverkets prognos kommer bron vara avstängd minst en månad. Det finns inga uppgifter om några personskador. Och med det går vi utrikes.
14: I inbördeskrigets Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter det att biståndet skurits ner globalt.
15: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
14: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Svältläger råder i områden som Al-Fashir, norra Darfur och södra Kordofan, och det kan bli fler platser om striderna mellan den sudanesiska armén och milisen Rapid Support Forces fortsätter. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
15: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
14: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee, IRC. Under de senaste åren har stöd och bistånd till hjälporganisationer minskat kraftigt. FNs flyktingorgan UNHCR har nyligen varnat för att nedskärningarna kan påverka miljoner av människor globalt. Och IRC har fått stänga en del verksamhet i Sudan på grund av det minskade biståndet.
15: We are going to have to shut down some of our services across the country.
0: Reporter Rickard Myrenberg. Årets Right Livelihood-pris, som brukar kallas det alternativa fredspriset, går i år till flera kvinnor som konfronterar olika maktstrukturer i världen. Bland annat belönas kampen mot mäns våld mot kvinnor och insatser mot maktstrukturer inom techbranschen.
16: AI-experten Tim Nitkebru från USA beskrivs som en pionjär inom digital teknologi. Hon fick sparken från Google när hon kom med kritik, men tilldelas priset för att hon utmanar maktkoncentrationen inom techbranschen och kämpar mot en okontrollerad AI-utveckling. Rörelsen The Rural Women's Assembly med över 178 000 småskaliga jordbrukare i södra Afrika belönas också. Det gäller arbetet för kvinnors rätt att äga mark och för samhällens motståndskraft mot klimatkriser. Det finns ofta en föreställning om att kvinnans plats är i köket, men vi utbildar kvinnor i rättigheter, berättar Sakiti Sibangtse från rörelsen i Right Livelihoods presentation av pristagarna.
17: The women's places in the kitchen and we educate women and girls on their rights.
16: Advokaten Jalila Haider får priset för sin kamp i Pakistan för kvinnor inom etniska gruppen hazarer. Hon har bland annat organiserat en hungerstrejk som tvingade en hög arméchef att förhandla direkt med kvinnor på ett unikt sätt, enligt presentationen.
18: It was for the first time that any head of Pakistani state came to make a direct negotiation with the women.
16: Dessutom belönas unga advokater i Georgiens äldsta människorättsorganisation, The Georgian Young Lawyers Association, som gett 1,5 miljon rättsliga konsultationer gratis.
0: Rapporterade Beatrice Jansson, och priserna delas ut den 1 december i Stockholm. Nu om bristen på finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner. Även i kommuner där lagen ger rätt till äldreomsorg på finska måste anhöriga kämpa, ibland hela vägen till domstol, för att få till omsorgen. Så har det varit för 84-åriga Helly Vehetalo i Haninge.
19: Helly får besök av sin dotter Sanna Vähätalo Gussing på sitt korttidsboende i Haninge. Jag tvingas vara tyst när jag inte längre kan svenska, säger Helly, som tappat svenskan i takt med att demenssjukdomen förvärrats. Helly bor i Haninge, en av 66 kommuner i Sverige där finska språket har en särställning och som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Men mer än en tredjedel av kommunerna uppger till Sveriges Radio Finska att de saknar finskspråkiga demensplatser där omsorgen kan ges enligt lagkravet. I Haninge fick Sanna rådet att ansöka om plats i andra kommuner. Så Sanna och Hellys make Sauli Vähätalo sökte plats i grannkommunerna som har finskspråkiga äldreboenden. De fick avslag men överklagade till förvaltningsdomstolen som gav dem rätt och slog fast att Helly behöver demensomsorg på finska. Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
20: Det beklagar jag verkligen, för att så ska det inte gå till. Det är såklart Haninge kommun som ska ta emot ansökan.
19: För Hellys anhöriga har kampen för omsorg på finska varit svår.
21: Man är ledsen.
22: Som David mot Goliat.
19: Men i måndags, efter 10 månaders arbete, fick Sanna och Sauli plötsligt besked. Haninge köper en finskspråkig plats i grannkommunen Stockholm.
23: Det känns som en stor sten har lättat från bröstet. Det har varit en kamp, men det var fint att det ordnade sig till slut.
0: Reportrar Kajsa Vonokari och Erik Weber, Sveriges Radio Finska. I Norge inleds idag en omfattande utfrågning i Stortinget efter Epstein-avslöjandena i vintras. En lång rad nuvarande och tidigare ministrar ska frågas ut om kontrollen och kulturen inom det norska utrikesdepartementet och om varför varningssignaler inte fångades upp tidigare. Utfrågningen är unik i norsk utrikespolitik, säger Magnus Takvam, politisk kommentator på NRK.
24: I, låt oss säga, utrikespolitiska saker så är detta enestående. Och också det att man går så pass långt tillbaka i tid.
25: Drottning Mette Marit, före detta statsminister Torbjörn Jagland, det tunga diplomatparet Mona Jul och Terje Rød-Larsen och tidigare utrikesminister Berge Brende. När Epstein-dokumenten släpptes i vintras visade sig att flera tunga norska namn hade haft kontakter med den dömde sexualförbrytaren. Avslöjande som ledde till rispor i lacken på den norska självbilden.
24: Det var en skandal, liksom, inte sant? Detta måste granskas, det var det ingen tvil om. dem.
25: Efterspelet har också blivit omfattande. Norska ekobrottsmyndigheten har inlett brottsutredningar om misstänkt grov korruption. En särskild granskningskommission har tillsatts och idag inleds alltså förhören i Stortinget där flera tidigare utrikesministrar, bland annat nuvarande statsminister Jonas Gahr Støre och tidigare biståndsministrar, ska frågas ut. För i centrum står kulturen inom norska UD. Stortinget vill veta vem som visste vad och varför ingen reagerade tidigare. Samtidigt ska den särskilda granskningskommissionen gå på djupet med norsk utrikespolitik där personliga kontakter och informella nätverk länge varit viktiga verktyg.
24: Helt speciellt då för det politiska ansvaret så spör man varför det inte blev reagerat tidigare.
25: David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Så vädret här hemma. Idag får Götaland och Svealand till en början molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen rör sig molnen norrut och i Götaland klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt väder men under morgonen en del dis eller dimma. Det blir från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Mattias Rensmo, P1 Morgon.
2: Ja, precis. En onsdag där vi för kalenderbitarna kan upplysa om att det är 17 dagar sedan valet och idag ska vi ha den andra talmansrundan. Det här ska det handla om i dagens program. Bland annat så kommer Lena Hallengren hit, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen. Vi ska bland annat fråga om varför Magdalena Andersson misslyckades med att bilda regeringen och lämna ju tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Och nya runder ska det vara under förmiddagen här. Och i ekonomiekot, Stina Ollila, då ska det handla om det här med att jobba på kontor.
3: Ja, men det stämmer. Kontorsmarknaden förändras. Det finns idag fler alternativ till det traditionella kontoret. Och vi har blivit mer yteffektiva. Och det här började redan innan pandemin.
2: Yteffektiv? Vilket fint ord.
3: Ja.
2: Det har inte tagit så mycket plats.
3: Ja, men precis. Vi har blivit bättre på att knö ihop oss helt enkelt.
2: Ja, det ska jag säga med bor trångt någon gång, att jag bor yteffektivt. Men då lyssnar jag på Ekonomi Ekot och Andrea Valderrama på Kulturnytt. Du berättar om sparkrav på BBC.
4: Det är uppemot 2000 jobb som är i fara, berättar vi om på brittiska public service-bolaget BBC. Och så har vi också läst Marit Kaplas nya bok Barnsäng. En berättelse som tar avstamp i ett personligt trauma och som har röster från svensk mödravård och förlossningsvård.
2: Då lyssnar vi på Kulturnytt här under morgonen. Och Jonna Westin, Vetenskapsradion, kommer du ihåg vad det handlar om i Kulturnytt?
5: Ja.
2: Du behöver inte redogöra för det, men du ska handla om minnen i dina nyheter.
5: Precis, det är ju det handlar om, hur våra minnen sparas i hjärnan. Det är japanska forskare som har en ny teori efter en studie på möss. För våra synapser i hjärnan där man tror att minnena sitter, de ändras och byts ut. Och då är ju frågan, vad är det som gör att vissa minnen ändå blir kvar?
2: Och att man kopierar över från en bok till nästa bok så att säga.
5: Ja, kanske. Men forskarna tror att det handlar om arkitekturen på de här synapserna. Att det är det som gör att minnena ändå sparas.
2: Ja, det är väl kanske inget bibliotek eller riktigt man har i huvudet.
5: Nej.
2: Inte riktigt. Men vi får reda ut det mer och sen så ska vi prata hockey, Andreas Mats på Radiosporten.
21: Ja, trots att det är väldigt varmt i Sverige, hörde vi i vädret, så vintern närmar sig och NHL-hockeyn har dragit igång i natt. Några svenskar var framträdande redan i premiäromgången.
2: NHL-hockey i Radiosporten. P1 Morgons producent den här morgonen heter Matilda Kindström och Louise Steinberger är det som producerar nyheterna. I Storbritannien nu så har opinionen vänt upp för regeringspartiet Labour. De har precis avslutat sin partikongress där. Och där la premiärminister Andy Burnham fram sina visioner om stora sociala och politiska reformer och också ett omtag vad gäller relationen till EU. Och det här är någonting som uppskattas av partimedlemmarna.
26: I am. For young people, we've grown up in a world where everything seems uncertain. The ground's always shifting, always moving.
27: Olivero Veneri Thomas ler brett när han kommer ut från kongresshallen här i Liverpool, där Andy Burnham just hållit sitt stora tal. Oliviero är en ung arbetarkille från Brixton i södra London. Och i en tid när omvärlden är så orolig så är det en stor sak att höra en politisk ledare som talar från hjärtat, från själen, säger Oliviero.
26: To finally hear a politician with a speak from the heart and the soul, that is something that rests with you.
6: It's time to draw a line. To move beyond a decade of drift and division. To bring a spirit of unity and positivity back to our country.
27: Andy Burnham i sitt tal Enhet och framtidstro och slut på splittring. Det är på ett sätt standardfraser för en politiker idag. Men Andy Burnham har en förmåga att nå ut och Labourpartiets tidigare dystra opinionssiffror har vänt. Analytiker talar om en tydlig Burnham bump, en uppgång som beror på partiledarbytet. Och på Labour-kongressen, ett jätteevenemang med 15 000 deltagare, så är stämningen betydligt mer ljus nu än vid samma tillfälle för ett år sedan.
7: It's just fantastic. To be truthful, he's, yeah. He's doing what he says.
27: Han är ju helt fantastisk, säger Labour-medlemmarna Emma Murphy och Janet Williams från Manchester. Det är som en ny aura av hopp.
7: There's just an aura, there's just a difference of, you know, the way it was before.
27: Andy Burnham blev partiledare efter en öppen maktkamp som slutade med att Labourpartiet i somras i princip sparkade ut sin gamla ledare. Ett vågspel kan tyckas av ett parti som hade lovat stabilitet, så var det rätt beslut. Journalisten Adam Fleming bevakar politik för brittiska BBC sedan många år och leder en daglig politikpodd.
8: The Labour election results were so bad, Keir Starmer was so unpopular and Andy Burnham was so obviously a more palatable alternative that at the time it didn't really seem like a gamble.
27: Labour hade kommit till en punkt där de var så impopulära och Burnham kändes som ett så mycket bättre alternativ att det inte var någon större risk att byta partiledare, menar Adam Fleming. Även om det gjorde att Storbritannien fick sin sjunde premiärminister på 10 år. En av Keir Starmers svagheter, enligt hans kritiker, var oförmågan att visa på politiska visioner. Hans efterträdare däremot talar gärna om de stora frågorna.
6: In past years, you have voted twice to support electoral reform. I hear you.
27: En reform av hela valsystemet och en omstöpning av äldrevårds- och pensionssystemet och ett omtag av relationen med EU, det är några av punkterna som Andy Burnham lyfte i sitt tal igår.
8: So he's made lots of bold pledges, some of which are still quite vague. He's also talked about changing the very system by which governments get elected. But again there, he sketched out a process to look at some options, which is not the same as making a definitive pledge and it's very much not actually delivering the finished object.
27: Det är djärva visioner men rätt vagt vad gäller genomförandet, menar BBC:s Adam Fleming. Det är en lång väg kvar till konkreta förslag. Labours partikongress i Liverpools snyggt renoverade hamnkvarter bubblar i alla fall av hopp. Jämfört med för ett år sedan är skillnaden påtaglig. På andra håll i stan har det inte hänt lika mycket.
9: Hello, darling. Oh, you can do, my darling. That's a cheap cross on the top.
27: Breck Road ligger bara några kilometer från Liverpools nyrenoverade hamn, men är som en annan värld. I en second hand-butik som drivs av en välgörenhetsorganisation jobbar Marie Prethurst. I huset mittemot flyger duvor ut och in genom utslagna fönster, precis som när jag var här för ett år sedan.
9: Nothing much has changed.
10: I mean, I wanted to come back and see, has anything changed?
9: No.
27: Nej, inget har förändrats, säger Marie Prethurst. Breck Road i stadsdelen Everton är bland det mest slitna jag sett i Storbritannien. En lokal affärsgata där biblioteket och banken har försvunnit, men spelbutikerna är kvar. Och många hus är igenbommade med plywoodskivor för fönstren. Labour har lovat att lyfta lokala affärsgator som den här. Men nu verkar det som att pengarna kommer läggas på andra ställen, säger Marie Prethurst. Bort i kvarteren nära fotbollsarenorna dit turisterna åker.
9: So all this area that people walk down isn't getting regenerated. The only areas that are getting regenerated are where the tourists go. In general, us local people are getting nothing and we're sick of it.
27: Vi som bor här är så trötta på läget, säger Marie Prethurst, och nej, hon tror inte att Andy Burnham kommer innebära någon skillnad.
9: So I'm not holding my breath for a new one to come in and say, oh, we're going to do this. No.
10: No, you're hard to convince, are you?
9: Yeah, very hard. Very sceptical. It's like no matter who's been put in power, they're going to promise, promise, promise, and it always falls flat.
11: no matter what.
27: Det spelar ingen roll vilken politiker det är bara tomma löften, säger Mary Pathurst på den slitna affärsgatan. Hon är inte ensam i Storbritannien om att ha tappat tron på politiken. Särskilt de gamla partierna har tappat väljarstöd på senare år. Och just opinionsläget var huvudskälet till att Labour valde att byta ledare till någon med mer karisma.
12: All together now, we can do it. We will believe again. We will hope again. Thank you, conference.
27: Andy Burnham fick stående ovationer igår. Han har stort stöd inom det regerande Labourpartiet och har tänkt igenom vad han vill åstadkomma, säger Dan Fleming på BBC. Så visionerna finns där, men hur de ska genomföras, där väntar vi på besked.
8: Labour has backed somebody who has changed as a politician and done a lot of work about what he wants to achieve. But I come back to my main point, which is he's made lots of big bold pledges, but we're still waiting for lots of detail.
27: Nina Banner, Liverpool.
13: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
14: Men hur skulle en farlig AI kunna se ut? Vad är det värsta som skulle kunna hända?
15: Nej, men jag vill inte prata om det absolut värsta. Vi kan väl nöja oss med det näst eller tredje värsta då, som är mänsklighetens utplåning.
14: Så det är det tredje värsta?
16: Du ser alldeles förstörd.
13: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Och nu när klockan närmar sig 6:55 här i P1 så ska det bli tankar för dagen. Idag med Jesper Waldersten som är konstnär.
17: Hjärtat består av två förmak och två kammare. Höger och vänster. Längst in i hjärtat står vår säng obäddad och alldeles varm. Gjorde ett ultraljud på mitt hjärta för ett tag sedan. Man hade hört något som visslade försiktigt under huden, bakom revbenen. Tog bilen till Södertälje. Jag fick blå skoskydd, sjuksköterskan blå handskar och den kalla gelén på bröstet gick även den i blått. Tänkte på barnen, då vi första gången fick se dem och höra deras pulserande slag där inne i mammas kropp. Slag efter slag, ett efter ett, i all evighet hade jag tänkt. Jag hade kallsvettats över allvaret, men ett lätt skratt lyckades ta sig förbi. Nu gällde det mig. En äldre människa med en rufsig koltrast i bröstet vars vingar måste klaffa. Den ena vingen hade tappat en fjäder eller två. Fladdrade lite extra i strömmen. Det var nog ingen fara, sa sjuksköterskan. Så, du kan ta på dig skjortan nu. Du får komma tillbaka om ett par år så ser vi då om någonting förändrats. Jag styrde hemåt i motljus och tänkte på min systers underlat Hansson som avslutade sina hjärtslag genom att flyga in i ett vårfönster. När jag kom hem var jag upprymd och omskakad. Jag tänkte att vi redan i ung ålder, innan lån och barn, borde få lyssna på och se våra egna hjärtan jobba. Ta in sprödheten och sårbarheten. Efteråt kunde man få ett certifikat där det kanske stod: jag intygar härmed att jag har förstått vidden av vad det innebär att ha tillgång till ett eget hjärta och jag lovar på heder och samvete att bära det i mål utan att skada varken mig själv eller någon annan. Så pris ske natur. Bära sitt hjärta i mål. Drygt 300 gram väger det, som två normala hamburgare. Och det är en himla massa tillbehör som vill in från alla håll och påverka smaken. Kärleken ska få plats. Arbetet, idrotten, sexet, spriten och oron. Utsikten, lånen, tvivlen och längtan in, ut eller bort. Alla möts de i hjärtat. Alla kämpar om utrymmet och vingarna slår och slår så att vi precis kan lyfta oss själva varje morgon. Vi använder mycket hjärtemojis i vår familj. I var och varannan mening faktiskt. Oftast röda. Ibland förstorade. Vissa morgnar blir det fel och ord från Mordor slinker ur oss och då försvinner allt det där röda så plötsligt. Då får man jobba. Och efter ett tag återuppstår de. Först är de ljusblå. Det kan ta tid att få tillbaka den rätta färgen. Men framåt kvällen så är det oftast härligt röda igen. Killar använder mest svarta hjärtan. Det verkar tufft. Lite high five. Lite ryggdunk, bror. Men även inne i ett svart hjärta bultar det av vänskap och ömhet. Då vår hund levde brukade jag ligga och lyssna på hans slag där under pälsen. En annan rytm, lite ojämnare, liksom flyktigare. Hans hjärta slog i 13 år och det var vi som bestämde när det skulle sluta. Rysliga tanke, kära vän. Men tänderna var dåliga och höften gjorde ont och ditt hjärta var till bredden fyllt av ängar du sprungit på. Det fick inte plats en enda blomma till. Ibland sitter hjärtat i halsgropen. Andra gånger finner man inte ens pulsen och vid ett fåtal tillfällen i livet känns det som att hjärtat pumpar på utsidan av kroppen. Då ska man gifta sig och ta kyssen till månen så man kan åka till Södertälje några månader senare för att se och höra om det finns ett nytt tickande meddelande där från livet.

0: Tankar för dagen med Jesper Waldersten som är konstnär, och det här var en repris från 2025. Det är Repet morgon du lyssnar på. 6:30 slår klockan alldeles strax. Då får vi en nyhetssammanfattning. Och sen så ska det bland annat handla om man är sjuk eller gammal och behöver hjälp av hemtjänsten. Det kan vara väldigt olustigt att släppa in okända personer i sitt hem. Mer än 2 män per år har dömts för våldtäkt mot äldre enligt Ekots granskning.
1: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Under samma period polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger till Ekot att mörkertalet är stort, bland annat eftersom få anmäler brotten. Senare under morgonen kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan haft samtal med henne. Samtidigt som Liberalerna gjorde ett bättre val än väntat på riksnivå så tappade partiet i kommuner och regioner. Och det innebär att partiet förlorar pengar. I kommunvalen tappade Liberalerna 110 mandat och därmed nära 5 miljoner kronor i partistöd. Dessutom tappade Liberalerna 25 mandat i regionerna och förlorar där 1 miljon. I inbördeskriget Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt. Och enligt hjälporganisationen IRC är det ett kritiskt läge eftersom många människor lever under svältliknande förhållanden. Sverige igen. I Strömsund i Jämtland är E45-an avstängd för trafik efter att Strömsundsbron igår rubbades ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över bron. Enligt en första preliminär prognos kommer bron vara avstängd minst en månad. Stina Ollila nu med Ekonomiekot.
2: Och Ekonomiekot börjar med att vakanserna på kontorsmarknaden ökar i Norden och Baltikum, samtidigt som allt fler företag klarar sig med mindre kontorsyta. Det visar en ny rapport från fastighetskonsultbolaget Newsec, där Max Barkley är vd.
3: Helt plötsligt så har ju kaféet på hörnet eller hemmakontoret eller ett gemensamt kontor med andra människor som man inte driver bolag tillsammans med i någon form av hubb blivit liksom en möjlighet.
4: Men bakom den ökade vakansen syns en tydlig trend. Istället för att efterfrågan på kontor har försvunnit så har kontorsytan snarare koncentrerats till färre och mer effektiva kvadratmeter. Det gör att kontorsmarknaden blir allt mer polariserad. För fastighetsägare innebär det att mindre konkurrenskraftiga kontor kan behöva byggas om till bostäder eller renoveras för att bli mer attraktiva på marknaden. Enligt Max Barkley gäller det att agera i tid.
3: Oron ligger väl hos dem som sitter med armarna i kors och väntar på att någon lösning ska komma till dem. Det kommer den inte göra, utan man kommer behöva jobba aktivt med sina tillgångar för att göra dem attraktiva för den marknad där det finns ett behov.
2: Reporter Alice Sundin. Och så en koll på börserna nu på morgonen. Tokyobörsen är så här långt upp med 1,9%. Shanghai plus 0,3%. Hongkong pendlar strax under nollan. Och i USA igår var det nedåt för andra dagen i rad till följd av stigande obligationsräntor. Nasdaq stängde på minus 0,1% och Dow Jones ner 0,3%. Stockholmsbörsen stängde på plus 0,1%. Och så valutorna. En dollar kostar just nu 10 kronor jämnt och en euro kostar 11 kronor och 33 öre. Nu vidare i P1-morgon.
0: Och vi ska få Vetenskapsradions nyheter nu. Jonna Westin, i framtiden kanske vi kan lagra energi i sand.
5: Ja, vid sidan av litiumbatterier som ju används i allt ifrån elbilar till mobiler kommer nu lösningar där energi kan lagras i salt och sand och till och med i vatten.
6: Om en ny svensk regering skulle öppna för att bygga mer vind- och solkraft kommer behovet att lagra energin under kortare eller längre tid att öka. Både för att ha en backup när solen inte skiner och vinden inte blåser och för att stabilisera elnätet. Det säger Lisa Göransson, professor i energiteknik på Chalmers tekniska högskola.
7: Då kan batterier se så olika ut som en liten container eller vara en hel jättetermos i de här framtida systemen.
6: Många privatpersoner med solpaneler har redan idag egen energilagring, ofta någon form av litiumjonbatteri, en effektiv teknik men som kräver import av den kritiska metallen litium. Men nu kommer även mer miljövänliga alternativ av vanliga lättåtkomliga råvaror som salt och sand. Flera svenska företag satsar på natriumjonbatterier där man använder salt istället för litium för att ladda batterierna. Tekniken ger lägre energitäthet än litium, men risken för överhettning och brand anses mindre. I Finland har man utvecklat en teknik där överskottsel från sol och vind får värma upp sand från täljsten i en 7 meter hög silo. Värme som sedan används som förstärkning i stadens fjärrvärmenät. Svenska Vattenfall har en liknande teknik där det istället är vatten som värms upp i en sorts stora termosar. Nyligen togs en sån elektrodpanna i bruk utanför Amsterdam som kan ge fjärrvärme till omkring 20 000 hem.
7: Och lagra energi som varmvatten, det finns ju inget billigare än det.
5: Hör mer i klotet, och reporter här, det var Marie-Louise Kristola. AI återger mycket smalare urval av information än en traditionell internetsökning enligt en ny studie. Forskare har testat 27 olika AI-chattbottar från bland annat OpenAI, Anthropic och Google och lät dem svara på 200 frågor inom olika ämnen. Den bäst presterande AI-modellen återgav minst 19% mindre varierad information än en vanlig Google-sökning enligt forskarna. Och de varnar för att det här kan bidra till ett allt smalare informationslandskap eftersom allt fler använder AI. Studien är ännu inte vetenskapligt granskad. Vi går vidare nu. Hur sparas våra minnen i hjärnan egentligen? Forskare i Japan har kanske en ny idé efter en studie på möss.
8: Om du har en båt och sen byter ut planka för planka på båten, när slutar identiteten på båten att vara samma båt? Eller kommer den fortsätta vara samma båt?
9: Daniel Fyrt är forskare inom molekylär biologi och neurovetenskap på SciLife Lab i Uppsala och har läst den japanska studien.
8: Och det är lite samma sak med våra minnen. Våra synapser och så, där man tror att minnet liksom är lagrat, det ändras hela tiden. Och när alla de här olika biomolekyler och så byts ut, vad är det som får då minnet att vara kvar och var finns det kvar? Det är lite de frågeställningar i den här studien ute efter att besvara.
9: Forskarna i Japan lät möss lära sig bland annat var i en labyrint de kunde hitta sockerpiller. Och sen försatte de mössen i en konstgjord dvala i 2 dygn. När man sen undersökte hippocampus, ett viktigt minnescentrum i hjärnan, så såg man att över hälften av synapserna, alltså kopplingarna mellan hjärncellerna, hade rensats bort under dvalan.
8: Vilket är väldigt mycket.
9: Men när mössen sen fick leta sockerpiller i labyrinten igen, så verkade de komma ihåg exakt var sockerpillerna låg. Minnet fanns kvar. Forskarna pekar på att vissa typer av anhopningar av synapser med ett visst mönster klarade sig från att rensas bort under dvalan.
8: Och då tenderar de då att sitta i specifika kluster, alltså nära varandra, på förgreningar på nervcellerna som heter dendriter.
9: Det här, skriver forskarna, antyder att det är nervkopplingarnas arkitektur, hur de är kopplade, som gör att minnen lagras och inte nödvändigtvis hur starka kopplingarna är.
8: Och då blir det direkt följdfrågan, vad är det för mekanismer som ser till då att hjärnan vet hur många synapser den ska ha och var de ska sitta och så?
5: Reporter här, det var Harald Andersson.
0: Och nu om Ekots nyheten här morgonen. De senaste 4 åren så har 9 män inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre. Det här då enligt en kartläggning som Ekot har gjort. En av dem som dömdes tidigare i somras för våldtäkt mot Johans mamma Gerd, och vi har bytt ut deras namn.
10: Vi flyttade hit 91 och då var jag typ Emma. Min femma. Och det här var hennes rum då. Så var väl här det.
11: Johan är i 40-årsåldern och går runt bland alla saker i sitt gamla barndomshem i Solna utanför Stockholm. Han flyttar tillbaka hit förra hösten för att hjälpa sin 82-åriga mamma, som vi i det här reportaget kallar för Gerd.
10: Där har vi en så liten kvinns till väster.
11: Gerd lider av demens och behöver hjälp med allt ifrån matlagning till att duscha och gå på toa. Därför hade hon i höstas hjälp från hemtjänsten minst 8 gånger om dagen. Johan jobbade natt och efter ett arbetspass i november upptäckte han att han hade över 100 missade samtal från mamman.
10: Hon hade haft en så himla konstig, ett konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekologundersökning. Och det här var liksom runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
11: Johan hjälpte sin mamma och polisanmäla övergreppet. Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder, som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal. En läkarundersökning kunde dessutom konstatera vissa skador i Gerds underliv. Direkt efter händelsen kunde hon beskriva förloppet och mannen detaljerat. Men på grund av sin demenssjukdom blev det allt svårare att minnas, och hon gav delvis osammanhängande beskrivningar i de kommande förhören, vilket försvårade utredningen enligt Gerds målsägande biträde Katarina Hallner.
12: Det är klart att det var en bra ingång för försvaret att kunna peka på alla de här olika uppgifterna som hon har lämnat.
11: Hon är övertygad om att spermafläckarna som hittades var avgörande för att mannen sen mot sitt nekande dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Gerd. Åklagaren hade också yrkat på utvisning, men det dömdes han inte till. Domstolen skriver att det var en försvårande omständighet att våldtäkten hade föregåtts av viss planering och riktades mot en fysiskt svag och äldre person. Målsägande biträde Katarina Hallner igen.
12: Det är någon hon ska lita på. Hon ska ju känna trygghet. Han ska komma och ta hand om henne, och så blir det precis tvärtom.
11: Våldtäkten hände dock inte under ett planerat hemtjänstbesök, utan enligt domen ska han ha tagit sig in på kontoret utanför arbetstid. Vid 10-tiden på kvällen visar arbetsgivarens loggar att han öppnat nyckelskåpet med Gerds nycklar i. Mannen hade då försäkrat sig om att ingen annan var hemma, berättar Johan.
10: Och har bara kommit in och börjat ta av henne brallorna och liksom göra sin grej.
11: Han lämnade olika förklaringar till spermafläckarna, berättar Johan vidare.
10: Konstiga fantasier om att han har haft telefonsex med sin flickvän och onanerat på arbetet.
11: Vad får det här dig att känna inombords?
10: Ett nattsvart avgrundsdjupt hat, tyvärr. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär, och ingen kommer att tro på de här dementa äldre damerna.
11: Gerd är bara en av dem som har drabbats de senaste åren. Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre. Enligt en sammanställning gjord av polisen

0: visar Johan vemodigt upp några av konstverken som fortfarande hänger kvar bakom soffan.
1: Ja, kanske ett speciell konstsmak också.
0: Han säger att det var självklart för honom och mamman att driva målet i domstol.
2: Absolut. Och i det här fallet så var det ju så solklart också. När man hittar sperma i hennes lakan och trosor sent på en söndag natt. Den är svår att snacka sig ur.
0: Ekot har sökt mannen som dömdes för våldtäkt mot Gärd, som via sin advokat meddelar att han fortsatt nekar till brott. Efter överfallet har Gärd tvingats flytta från sitt hem till ett äldreboende, berättar sonen Johan.
2: Det var helt omöjligt att lämna henne i hemtjänstens klor. Liksom. Man är ensam hemma och så hör man hur det rasslar i dörren. Nu kommer hemtjänsten och du vet inte, kommer de att koka kaffe eller kommer de att våldta mig?
3: Och reporter här var Annie Säv. Vi har med oss en gäst i det här ämnet nu, Maria Wemrell, som är docent i folkhälsovetenskap och lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och forskar om våld i äldres relationer. God morgon.
4: God morgon.
3: Ja, vad tänker du när du hör det här till att börja med?
4: Ja, alltså det är naturligtvis väldigt upprörande och sorgligt. Alltså den här typen av våld ska ingen behöva utsättas för, och verkligen inte när man befinner sig i den här typen av beroenderelation till en person då i hans professionella kapacitet som man då ska kunna ha förtroende för.
3: Ja, för de som lyssnar nu och tänker på sin gamla mamma eller blir oroliga för egen del också, vad säger du till dem?
4: Ja, alltså såklart så är det ju väldigt många inom hemtjänsten som gör sitt allra bästa för att ge så bra vård de bara kan. Men det är ju viktigt att vara medveten om att den här typen av incidenter kan ske. Och om man då är anhörig eller... Alltså om man har en anhörig som har hemtjänst eller som står i begrepp att börja för hemtjänst, så kan det ju vara värt att ställa frågor kring hur man jobbar med de här frågorna i då, alltså verksamheten i fråga. Alltså vilken mån man jobbar för att förebygga och hantera olika typer av våld och liksom ställa krav på att förutsättningarna för att förebygga att sånt här händer stärks. Här kan man också tillägga att alltså här har ju då hemtjänsten och även andra vårdaktörer dubbelt ansvar. Dels för att då förebygga och hantera våldsutövande bland den egna personalen, men även då vara vaksam på och eventuellt alltså anmäla våld utövat av andra och inte minst då närstående som partners och vuxna barn. Det kan ju även handla om andra boende på äldreboende. Alltså, nu pratar vi här om sexuellt våld, men våld mot äldre kan ju också ta så många olika uttryck. Inte minst exempelvis psykiskt, ekonomiskt. Det kan ta formen av försummelse. Och det kan ju också utövas från olika personer och olika håll. Så att det är ju viktigt att vara vaksam på möjligt våld från hemtjänst. Men också då att våld mot äldre är också ett mer mångfacetterat fenomen.
3: Men hur utsatt är den här gruppen då med äldre och ibland dementa personer?
4: Ja, alltså här saknas det ju fortfarande i mångt och mycket kunskap. Det här är ju någonting som har fått ökad uppmärksamhet under senare år, och det pågår ju då en del forskningsprojekt också nu i Sverige och internationellt. Och sen pekar ju olika resultat åt olika håll i Sverige och internationellt, men man kan ju konstatera att det förekommer. Och alltså att det verkar ju som att på populationsnivå så är ju som våld i nära relation som jag kan mest om, då är det ju mindre vanligt bland äldre än bland yngre. Men samtidigt så kan det också vara av ganska hög allvarlighetsgrad. Så till exempel så har man ju sett att bland de kvinnor som dödas av en partner så är ju en viss andel då äldre. Men sen har vi då det här våldet som utövas mot dementa och i vår situation, och där är kunskapen ofta ännu lägre. Därför att personer som har kognitiva nedsättningar eller låg hälsa och så, de är ofta inte inkluderade i undersökningar och kanske också svårt att prata om sina erfarenheter och rapportera dem.
3: Men som anhörig då i så fall, finns det något man kan kolla efter eller någonting så att man kan liksom ändå vara aktiv och medveten?
4: Dels är det det här med att undersöka, liksom prata med personer i verksamheten och se hur man jobbar med de här frågorna och så. Men vad gäller tecken på våldsutsatthet så kan det vara lite svårt. Alltså, i det här fallet så var det ju, hittade man ju fysiska tecken på sexuellt våld. Och när det kommer till sexuellt våld eller fysiskt våld så kan ju det ge fysiska märken eller fysiska liksom, symptom. Men det är inte alltid så tydligt som i det här exemplet och som då ofta kan missas eller tas som tecken på någonting annat.

0: annat. Och här har man ju den här tidskänsligheten att man behöver ju ofta komma på det här snabbt för att kunna samla in bevismaterial. Mm. Sen kan ju också våld ge samma psykiska symptom som depression och oro och så, men det kan ju vara svårt att urskilja orsaken till det.
1: För ofta när man pratar om våldtäkter i media i alla fall, så handlar det om överfallsvåldtäkter mot yngre kvinnor ofta då. Men nu pratar vi om gamla, ofta dementa, som utsatts av hemtjänstpersonal till och med. Behöver den här utsattheten få mer plats, tror du?
0: Ja, jo, men så är det ju såklart. Det är ju jätteviktigt att det här uppmärksammas. Och det här är ju ett ämne som har fått mer fokus nu under senare år. Och det är ju ett viktigt första steg.
1: Ja, finns det något man kan fråga om man liksom vill närma sig ämnet? Det är ju väldigt känsliga saker.
0: Ja, precis. Just alltså, om man tror att det finns en utsatthet. Ja, jo, men det kan ju vara känsliga frågor, absolut. Och en generell poäng här kan ju vara att det ibland kan vara bra att kanske undvika att fråga liksom direkt om just utsatthet för våld eller våldtäkt. För att det här kan ju vara väldigt laddade ord som kan vara svåra att liksom greppa i relation till sig själv och som kanske är förbundna med vissa föreställningar om vad våld är eller vem som utövar våld och vem som utsätts och så. Inte minst också kanske kan det här vara svårt om det är svårt att minnas kanske exakt vad som hände. Så då kan det vara bättre att fråga om mer specifika handlingar eller upplevelser eller kanske börja med en fråga om det är något som inte riktigt känns bra och sen fortsätta med då följdfrågor och försöka ringa in vad som kanske har hänt då. Mm.
1: Och du forskar ju egentligen om partnervåld mot äldre personer då. Att inte ha hemtjänst kan öka risken för våld från sin partner. På vilket sätt då?
0: Ja, precis. Det där är en liten tillspetsad formulering. Men det är så att under senare år så har ju då andelen äldre som har äldreomsorg eller tar del av andra, alltså vård- och omsorgstjänster, har minskat parallellt om att ett större ansvar har lagts på anhöriga. Och det kan ju då öka risken för våld i en relation. Dels genom att våld kan fortsätta då och eskalera i relationer som har varit våldsamma sedan tidigare då. Också inte minst utifrån att beroenderelationer och social isolering och liksom nedsatt funktionalitet och så kan öka våldet. Men det kan ju också handla om att stress kopplat till en tung vårdbörda kan liksom skapa frustration och trigga våld även i relationer som inte varit liksom våldsamma tidigare. Och på så vis så kan ju då hemtjänst och andra typer av anhörigstöd också fungera våldsförebyggande.
1: Tack så mycket, Maria Wemrell, alltså docent i folkhälsovetenskap och lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.
2: Valfuskanklagelserna mot Vänsterpartiet i Dalarna skakar om svensk inrikespolitik.
3: Krishantering med medierådgivare och så vidare.
2: Och är personvalens dagar räknade nu?
4: Politiker och väljare ska komma närmare varandra.
2: Och på måndag väljs en ny talman. Blir det den folkkära Andreas Norlén igen? Eller kommer Socialdemokraterna välja en ur de egna leden?
3: Han är ju välformulerad.
2: Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
1: Det blir mycket politik här i P1 Morgon också den här morgonen, inte minst i Ekonyheterna där det handlar om talmansvalet som ju väntar, eller nej, sonderingsrunden här som är idag. Det är många grejer som pågår. Vi ska prata med Lena Hallengren, Socialdemokraterna, också efter 7:15 för att höra om Socialdemokraternas syn på regeringsbildningen. Men nu blir det Kulturnytt med Andrea Valderrama om stora sparkrav på brittiska mediebolaget BBC.
5: Det uttrycks stor oro över de här kraftiga besparingarna inom den brittiska mediejätten BBC.
6: Att minska med 2000 jobb, om det nu blir så, det är ju väldigt, väldigt mycket.
7: Det säger Silla Benkö, vice ordförande för de europeiska public servicebolagens samarbetsorganisation EBU och även vd för Sveriges Radio. Den nya högste chefen för brittiska BBC, Matt Britton, har sagt att bolaget måste spara över 6 miljarder kronor och därför är uppemot 2000 radio- och tv-jobb i fara. Kulturnytt har i veckan rapporterat om nedskärningar inom public service-medier, till exempel i Norge och Finland. I Storbritannien finns nu medieuppgifter om kommande sparåtgärder på BBC, som minskad sändningstid för lokal radio, ändrad sportbevakning och även att musiker i BBCs orkestrar har erbjudits avgångsvederlag om de frivilligt lämnar bolaget. Cilla Benkö förstår att BBC måste anpassa sig till en förändrad medievärld med ny typ av konkurrens. Men hon oroas över att BBCs sparkrav kan ge färre fria och oberoende nyhetsjournalister.
6: Färre perspektiv, färre röster och en minskad mångfald i den brittiska medierapporteringen. Det vore inte bra för Storbritannien och det vore inte bra för den brittiska demokratin ytterst.
7: Det brittiska journalistförbundet NUJ kallar besparingarna förödande. Fackets generalsekreterare Laura Davison har sagt till The Guardian att BBC genom att skära ner så kraftigt riskerar att hamna i det hon kallar en oundviklig domedagsspiral.
5: Och det berättade Jens Möller sist i Kulturnytt, Mattias.
1: Då tar vi och kopplar in SMHI. Katarina Andersson är det som ger oss vädret.
8: God morgon. Götaland och Svealand berörs av resterna av en front. Under första halvan av dagen kan den ge lite regn. Men mot eftermiddagen kan det åtminstone delvis klarna upp i Götaland. Och här kan temperaturen i väster nå över 20 grader på en del platser. I Svealand hänger troligen mer moln kvar. Över Norrland har vi ett högtryck som ger en hel del sol när nattens dimmor lättat. Prognos till imorgon bitti. Södra Götaland och Öland får först molnigt och lokalt något lätt regn eller dis. Men fram på dagen tunnas molnen ut och det blir mer klar sol och 17-20 grader. I natt 10-15 grader och klart, bortsett från någon lokal dimbank. Ostlig vind på dagen med friska vindbyar. Norra Götaland och Gotland. Här ger frontresterna till en början något regn och mycket moln. Men under dagen klarnar det upp söderifrån med sol och 17-22 grader. Men i Dalsland och norra delarna av Väster- och Östergötland är det risk att molnen blir kvar hela dagen. Och här då 15-18 grader. I natt 8-12 grader och mest klart, men i de östra landskapen kan det bildas dimma och dimmoln. Ostlig vind. Hela Svealand, här är molnigheten svårbedömd. Till en början dock mycket moln och något regn. Men fram på dagen kan det möjligen bli lite solglimtar här och var, kanske främst i Dalarna. Temperatur 12-17 grader. I Dalafjällen 7-11. I natt mycket moln och också en del dis och dimma. Då 8-13 grader. Ostlig eller sydostlig vind. Hela södra Norrland får mest soligt väder, men under morgonen och kanske förmiddagen kan nattens dimmor hänga kvar. På dagen 12-16 grader. I fjällen något lägre. Under kvällen och natten breder moln ut sig söderifrån och det bildas också en hel del dis och dimma. I natt 5-10 grader. Sydostlig vind, på Kalfjället tidvis frisk vind. Hela norra Norrland får mest soligt väder eller en del tunna slöjmoln. I Västerbottens län kan dis och dimma från natten hänga kvar en bit in på dagen. Temperaturen stiger till 9-13 grader, i fjällen 6-11. I natt breder dimma och dimmoln ut sig i stora delar av Västerbottens län och troligen vidare upp över Tornedalen. Och temperaturen sjunker till -1-+5 grader. Och vinden håller sig mest omkring syd. Vidare imorgon kan dimmolnen vara seglivade över delar av Norrland, medan övriga landet får en solig dag med sydliga vindar. Klockan 6 hade Stockholm 10 grader, Göteborg 14, Malmö 15, Karlskrona och Kalmar 14, Visby 15, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 12, Karlstad 10, Gävle 1, Mora 2, Sundsvall 3, Östersund 6, Umeå 1, Vilhelmina -3, Luleå 5, Kiruna 1 grad. Och nattens preliminärt lägsta temperatur, -3 grader, rapporterade förutom Vilhelmina Börtnan i södra Jämtland och Gielas i södra Lapplandsfjällen. Åter till Mattias Rensmo.
1: Ja, god morgon. Klockan är snart 7 och då blir Ekonyheter med Julia Brynolfsson om Strömsundsbron längs E45 i Jämtland som är helt avstängd.
9: Det är efter att en tung lastbil kört över bron och på något sätt har bron därefter flyttat sig.
1: Och sen så efter Ekonyheterna så kommer Lena Hallengren hit, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen. Vi ska prata med henne om regeringsförhandlingar och svårigheter vad det verkar att få till någon form av regering i Sverige just nu. Det är ju talmansrunda idag igen, så att hur ser det största partiet på hela situationen?
9: Stort mörkertal när det gäller äldrevåldtäkter enligt polisen. Hjälporganisationer varnar för att den humanitära krisen i Sudan förvärras. Och fler unga intresserar sig för politik, men färre verkar vilja engagera sig.
10: Jag har ingen lust att tänka på andra, min politiska åsikt. Jag tycker att alla får skapa sin egna bild.
9: Här är Ekot onsdag morgon. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Men mörkertalet är stort enligt polisen. En av de 9 som dömdes tidigare i somras för våldtäkt mot Johans mamma Gerd, som båda egentligen heter något annat.
11: Hon hade haft en så himla konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekolog undersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
12: Mannen som var anställd inom hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
11: Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
12: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Och Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 av dem som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Ytterligare ett misstänkt fall utreds fortfarande av polis. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
13: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på. Och därför så läggs de här misstankarna ner ganska snabbt.
12: Gerds målsägande biträde Katarina Hallner är övertygad om att spermafläckarna som hittades blev avgörande.
14: Han ska komma och ta hand om henne och så blir det precis tvärtom.
12: Ekot har sökt mannen som via sin advokat meddelar att han fortsatt nekar till brott.
9: Reporter Annie Säv. Senare under morgonen kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan haft samtal med henne. Och sist ut 11:30 är Liberalerna. Och vi ska fokusera på Liberalerna nu som gjorde ett bättre val än väntat på riksnivå, men samtidigt tappade mandat i både kommun- och regionvalen. Och det innebär att partiet förlorar pengar. Partisekreterare Fredrik Brange.
15: Det är ju ingen hemlighet att Liberalerna inte har de ekonomiska muskler som vissa andra partier har.
16: Partier får partistöd för demokratins skull. Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, är partistödet 43 000 kronor per ledamot ute i kommunerna. Men det minskar om man tappar mandat som Liberalerna. I kommunalvalen försvann drygt 110 liberaler. Det skulle betyda ett tapp på 5 miljoner kronor för Liberalerna bara i kommunalt partistöd. Ovanpå det tappade Liberalerna 25 mandat i regionerna. Det innebär någon miljon till bort. Enligt sin senaste årsredovisning har partiet cirka 20 miljoner i tillgångar, att jämföra med Centerpartiet som har en dryg miljard. Centern kan aldrig dö ekonomiskt. Enligt Expressen tog Liberalerna lån för att klara valrörelsen, men det förnekar Fredrik Brange, partisekreterare, bestämt.
15: Det är en felaktighet.
16: Han säger att medlemmarna ökade i år och medlemsavgifterna med det.
15: Nu har vi ju fler medlemmar än på ett antal år.
16: Är demokratins ekonomi rättvis då? Ann-Kristin Köln, professor i statsvetenskap i Göteborg.
17: Resurssäkra partier presterar bättre i valen och tvärtom. När det går sämre så påverkas också deras resurser. Så absolut, det finns en sån samband. Men det är bara så det går. Alltså det finns ingenting som är odemokratiskt med det.
9: Reporter Jonas Fredén. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre faktiskt engagerar sig politiskt, visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF. 17-åriga Jakob Adam tror att många unga inte vågar engagera sig.
18: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
19: I undersökningen där mer än 5 000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
20: Men att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
19: 18-åriga Mia Alm följer nyheter och debatter men tycker att det är svårt att veta hur hon faktiskt kan påverka samhället. Hon har tidigare varit aktiv i Ung Vänster men hoppat av.
21: Det känns inte som att man gör eller som att det gör någon skillnad egentligen. Men det gör det väl till slut, men det är väl ganska svårt typ.
19: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
20: Det är en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar.
19: Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
22: Jag tror många unga bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Och att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervälmande för en person.
19: Och flera av dem som Ekot pratat med lyfter rädslan för vad andra ska tycka. Men för 16-åriga Sofia handlar det om att inte vilja påverka andra för mycket.
10: Jag har ingen lust att tänka på andra. Min politiska åsikt. Jag tycker att alla får skapa sin egna bild.
9: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Svenska universitet tappar i den globala rankningen Times Higher Education. Högst rankad är Karolinska institutet på plats 55. 2 placeringar sämre än i fjol. Lunds universitet och Kungliga Tekniska högskolan backar också och hamnar i år utanför topp 100. Oxford universitetet toppar för 11:e året i rad, följt av Massachusetts Institute of Technology i USA. Strömsundsbron längs E45 i Jämtland är helt avstängd efter att den fått omfattande skador och på något sätt flyttat sig sedan en tung lastbil körde över bron igår kväll. Insatsledare vid räddningstjänsten Joakim Kastemyr beskrev det så här då.
23: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så hände ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller. Varken lastbilen eller övrigt.
24: Flyttar ur sitt läge, vad menar du med det?
23: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig, men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
9: Joakim Kastemyr vid räddningstjänsten intervjuad av Oskar Hansson. Enligt Trafikverkets prognos kommer bron vara avstängd minst en månad. Ingen ska ha kommit till skada igår kväll. I inbördeskrigets Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu, och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
0: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
2: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Svältläger råder i områden som Al-Fashir, norra Darfur och södra Kordofan, och det kan bli fler platser om striderna mellan den sudanesiska armén och milisen Rapid Support Forces fortsätter. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
0: So it's a pretty bad situation. There are more people in living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
2: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee, IRC. Under de senaste åren har stöd och bistånd till hjälporganisationer minskat kraftigt. FNs flyktingorgan UNHCR har nyligen varnat för att nedskärningarna kan påverka miljoner av människor globalt. Och IRC har fått stänga en del verksamhet i Sudan på grund av det minskade biståndet.
0: We are going to have to shut down some of our services across the country.
9: Reporter Rickard Myrenberg. Årets Right Livelihood-pris, som brukar kallas det alternativa fredspriset, går i år till flera kvinnor som konfronterar olika maktstrukturer i världen. Bland annat belönas insatser mot maktstrukturer inom techbranschen.
3: AI-experten Tim Nitkebru från USA beskrivs som en pionjär inom digital teknologi. Hon fick sparken från Google när hon kom med kritik, men tilldelas priset för att hon utmanar maktkoncentrationen inom techbranschen och kämpar mot en okontrollerad AI-utveckling. Rörelsen The Rural Women's Assembly med över 178 000 småskaliga jordbrukare i södra Afrika belönas också. Det gäller arbetet för kvinnors rätt att äga mark och för samhällens motståndskraft mot klimatkriser. Det finns ofta en föreställning om att kvinnans plats är i köket, men vi utbildar kvinnor i rättigheter, berättar Sakiti Sibangtse från rörelsen i Right Livelihoods presentation av pristagarna.
4: The women's places in the kitchen, and we educate women and girls on their rights.
3: Advokaten Jalila Haider får priset för sin kamp i Pakistan för kvinnor inom etniska gruppen hazarer. Hon har bland annat organiserat en hungerstrejk som tvingade en hög arméchef att förhandla direkt med kvinnor på ett unikt sätt, enligt presentationen.
6: It was for the first time that any head of Pakistani state came to make a direct negotiation with the women.
3: Dessutom belönas unga advokater i Georgiens äldsta människorättsorganisation, The Georgian Young Lawyers Association, som gett 1,5 miljon rättsliga konsultationer gratis.
9: Rapporterade Beatrice Jonsson, och priserna delas ut den 1 december i Stockholm. I Norge inleds idag en omfattande parlamentarisk utfrågning efter Epstein-avslöjandena i vintras. En lång rad nuvarande och tidigare ministrar ska frågas ut om kontrollen och kulturen inom det norska utrikesdepartementet och om varför varningssignaler inte fångades upp tidigare. Utfrågningen är unik i norsk utrikespolitik, säger Magnus Takvam, politisk kommentator på NRK.
25: I, låt oss säga, utrikespolitiska saker så är detta enestående. Och också det att man går så pass långt tillbaka i tid.
26: Drottning Mette Marit
1: För detta statsminister Torbjörn Jagland, det tunga diplomatparet Mona Juhl och Terje Rød-Larsen och tidigare utrikesminister Berge Brende. När Epstein-dokumenten släpptes i vintras visade sig att flera tunga norska namn hade haft kontakter med den dömde sexualförbrytaren. Avslöjande som ledde till risper i lacken på den norska självbilden.
25: Det var en skandal, liksom, ikke sant? Dette måtte granskes, det var det ingen tvil om.
1: Efter spelet har också blivit omfattande. Norska ekobrottsmyndigheten har inlett brottsutredningar om misstänkt grov korruption. En särskild granskningskommission har tillsatts och idag inleds alltså förhören i Stortinget där flera tidigare utrikesministrar, bland annat nuvarande statsminister Jonas Gahr Støre och tidigare biståndsministrar, ska frågas ut. För i centrum står kulturen inom norska UD. Stortinget vill veta vem som visste vad och varför ingen reagerar tidigare.
25: Helt speciellt då för det politiska ansvaret så spör man varför det inte blev reagerat tidigare.
1: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
9: Imorgon höjs priset på bensin med drygt en krona liten medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det här beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Och nu ska vi höra vad Socialdemokraterna säger om regeringsförhandlingarna. Eller hur, Mattias?
5: Ja, det har ju gått 17 dagar sedan valet. Vi har fortfarande ingen regering och inte ens några regeringsförhandlingar vad jag förstår. Och då efter att Magdalena Andersson i måndags gav upp försöken att bilda regering så väntar en ny talmansrunda om bara någon timme börjar den. I riksdagens rödgröna majoritet finns de här oförenliga kraven kvar. V kräver ministerposter, C kräver att V inte får ministerposter. Och här i studion har vi Lena Hallengren. God morgon och välkommen.
7: Tack så mycket.
5: Du är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen och dessutom sitter du i partiets verkställande utskott. Varför har Magdalena Andersson misslyckats med att bilda regering?
7: Nej, men jag reagerade lite grann när du inledde och sa att hon hade gett upp. Och det tycker jag är olyckligt att beskriva det på det sättet.
5: Hon lämnar tillbaka sonderingsuppdraget.
7: Ja, men precis.
5: Är inte det samma sak?
7: Nej, jag tycker inte att det är det. Just nu är det. Upplever hon inte att det är fruktbart att ha de samtalen. Men det är också så att 2 veckor efter valet, jag hade inte sett framför mig att vi skulle ha en regering på plats. Utan jag tror att det är just tid som behövs för att kunna lägga valrörelsen åt sidan för att kunna se till att förflytta sina positioner. Och det gäller ju just nu så verkar det uppenbart att det finns röda linjer. Men det är klart att ett regeringsbildande handlar om olika former av kompromisser i både politik och kanske form.
5: Men tid, säger du, är det inte förhandlingar som behövs?
7: Jag tänker att det är en kombination av detta och att tiden spelar väldigt stor roll. Jag satt i den övergångsregering som var 2018. Det tog 134 dagar. Jag hoppas ju att vi inte landar där. Men det var ganska uppenbart att det tog tid att lämna valrörelseretorik, att få valresultatet att verkligen sjunka in. Jag förstår att det för många utanför riksdagens korridorer verkar länge med 2 veckor, men det är en ganska kort tid och nu får vi göra vårt allra, allra bästa. Det är ju vad jag gör varje dag som gruppledare i riksdagen.
5: Men blir det lättare att komma överens om man lämnar tillbaka sonderingsuppdraget då till talmannen som Magdalena Andersson har gjort?
7: Men det är ju många olika led i detta. Och jag tror talmannen har beskrivit detta också i något sammanhang. Vilka olika verktyg som finns, hur man får jobba för att låsa upp det som har blivit en låst position skulle jag säga. Det här var det beslutet som Magdalena Andersson valde att fatta i måndags.
5: Kan du förklara det? Vi har bjudit in Magdalena Andersson också, men du är ju här. Och kan du förklara liksom det, varför?
7: Ja, men det man kan säga är väl att en första sondering var gjord. Och när sedan den talmanskandidat vi hade inte vann så kändes det då inte som fruktbart att fortsätta just då. Och det är väl precis så enkelt det är. Och nu får vi se vad talmannen tycker är rätt och riktigt att göra när han har nya samtal med partiledarna idag. När både den omröstningen är bakom oss, när talmansvalet är gjort och vi har haft upprop i riksdagen.
5: Ja, men har det blivit svårare för Socialdemokraterna att bilda en regering nu när Vänsterpartiet röstade på Andreas Norlén som talman?
7: Nej, jag skulle inte säga att det är svårare. Det har inte varit enkelt i något tillfälle. Och det var ju vad jag också ägnade min valrörelse åt, att tala om hur viktigt det var att Sverige skulle få en ny riktning. Och att som socialdemokrat så menade jag ju förstås att man skulle lägga den rösten på Socialdemokraterna och inte på något annat parti. Så argumenterade ju varje parti. Mm. Det finns 8 partier och 4 av dem har vunnit en majoritet. Och vi är överens om att det här måste vi försöka ro i hamn.
5: Just att Vänsterpartiet röstade på Andreas Norlén, känner du dig sviken av Vänsterpartiet eller hur ser du på det?
7: Nej, men jag har ju tillsammans med mina gruppledarkollegor haft många samtal under åren. Vi råkade ju vara samma gruppledare under förra mandatperioden, så att vi har ändå jobbat en del ihop. Men det är klart att jag tyckte att det var olyckligt. Jag tycker att det hade varit bättre om det hade varit en socialdemokratisk talman. Det var ju därför som vi ville nominera en socialdemokratisk talman. Nu är det valet gjort. Och jag menade verkligen att nu måste vi gå vidare. Och vi jobbar ju med kartellbildning för att se till att vi tar den majoritet som våra partier har fått väljarnas förtroende att ha i riksdagens alla olika organ.
5: Och kartellbildning, det är hur man samarbetar i riksdagen.
7: Ja, men precis. Och det precis, man behöver gå ihop och samarbeta för att man ska få den majoritet som rösterna ger. Mm.
5: Men när det gäller då sonderingen då, det är talmansrunder idag. Vem tycker du borde få uppdraget att försöka bilda en regering?
7: Det är ju verkligen talmannen som har fått detta i knät.
5: Mm. Men vad tycker du?
7: Men om det är så att talmannen kommer fram till att partiledaren för det parti som nu är talman skulle få sondera, så tycker jag att det är ett ganska bra val.
5: Moderaterna alltså?
7: Mm.
5: Varför då? Det var väl Socialdemokraterna som vann valet, eller?
7: Absolut. Och Magdalena har gjort den första sondering. Jag tycker inte att det skulle skada på något sätt att Ulf Kristersson också får känna efter vart ligger landet.
5: Mm. Men vet inte alla det?
7: Det återstår väl att se. Jag är inte talman. Jag samtalar inte med alla partiledare. Men det är klart att det finns 4 partier, det har jag precis sagt, som har bildat en kartell och som vill bilda regering. Men återigen, det här är inte, det finns inte bara ett svar och nu gör vi så här. Utan det kommer vara lite snårigt och jag inser ju att det kommer vara jättesvårt för många väljare att hänga med i allting. Kanske till och med omöjligt. Men vår uppgift är ju att lotsa detta till ett mål, nämligen att Magdalena Andersson också blir Sveriges nya statsminister.
5: Ja, och det är ju det som är det konstiga när du säger att, men då tycker jag att då borde Ulf Kristersson få testa att bilda en regering när du vill att Magdalena Andersson ska vara statsminister.
7: Ja, att han sonderar, att han lyssnar runt och också förstår hur landet ligger, för att det är ju så att alla partier behöver, jag säger ju att det behöver sjunka in hur valresultatet ser ut och de drömmar man hade om hur en regering skulle kunna se ut har ju inte infriats.
5: Nej.
7: Så det är min uppfattning att det borde kunna vara så, men det återstår ju att se. Mm. Det är ju talmannens beslut som gäller naturligtvis.
5: För man kan ju sondera tills kona går hem. Man måste ju ha statsministeromröstningar också.
7: Det kan man ju inte göra, men det har gått 2 veckor. Jag tycker kona är kvar.
5: Behöver vi ha någon statsministeromröstning? Behöver Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson ställas inför riksdagen?
7: Ja, förr eller senare så behöver vi förmodligen ha det.
5: Men du tycker man kan lämna tillbaka sitt sonderingsuppdrag utan att det blir en omröstning så att säga?
7: Jag tycker att man kan göra det efter kort tid och efter liksom händelseutvecklingen, men jag tror naturligtvis att uppdraget kommer att komma tillbaka till Magdalena Andersson förr eller senare, men jag återkommer till det alltså inledningsvis. Det här med tid, att faktiskt reflektera över valresultatet, över sina röda linjer, vilka kompromisser man kan tänka sig att göra. Det kommer ta lite tid och låt oss hoppas att 134 dagar är ett rekord som står sig så att vi inte slår det.
5: För det har ju funnits tid ändå. Vi är ju där vi är för att de som vill ha Magdalena Andersson som statsminister har oförenliga krav då. Både Vänsterpartiet och Centerpartiet har ju redan innan varit väldigt tydliga med sina krav och röda linjer och så vidare. Hur hanterar ni de där linjerna just nu?
7: Jag tillhör ju ett parti som inte har haft några röda linjer utan som har fokuserat väldigt mycket på att vi ska ha en politik som för Sverige en ny riktning. Och för att åstadkomma det och för att få så mycket av den socialdemokratiska politik som jag ser framför mig som möjligt så har vi försökt att inte måla upp röda linjer. Vi inser ju också att när Magdalena Andersson är vår statsministerkandidat så gäller det att vi också håller öppet för att kunna ha dialog och samtal med alla partier. Och det är vår absoluta ambition att fortsätta med det.
5: Men hörni,
7: frågan får ställas till andra partier när det gäller röda linjer.
5: Jo, men jag tänker Socialdemokraternas största partiet är ni som vill bli statsminister. Ni har väl också ett ansvar att på något sätt förhandla?
7: Såklart. Ja, men såklart har vi det.
5: Hur går de förhandlingarna?
7: Ja, men såklart har vi det. Ja, men det är inte enkelt. Det är inte enkelt och jag återkommer till att naturligtvis att samtala så som jag och mina gruppledarkollegor gör när vi bildar kartell, när vi fördelar uppdrag. Jag tror att man behöver det handfasta att dag för dag sätta sig och ta steg framåt för att kunna leverera det som vi alla vill, nämligen en ny regering.
5: Men i riksdagen kan ni träffas alla fyra partier i samma rum, så att säga, runt samma bord?
7: Vi har ju träffats allihopa, absolut.
5: Och men inte när det gäller regeringsförhandlingar?
7: Vi jobbar ju i många olika konstellationer så har ju våra partier samarbetat. Just nu så försöker vi ju formalisera det arbetet när det handlar om att bilda kartell, när det handlar om att fördela uppdrag.
5: Men i just regeringsförhandlingarna har alla fyra fortfarande inte träffats.
7: Vi kommer ju inte att kommentera när vi träffas, hur vi träffas, men alla partier är ju införstådda med att de här dialogerna måste vi fortsätta med.
5: Men varför löste ni inte det här innan valet då i så fall?
7: Ja, det är en jättebra fråga. Om det hade varit enkelt hade vi gjort det. Men det är ju också så att inför ett val så är det så att alla partier de ska maxa. Man kanske hoppas och drömmer om ett eget, kanske annat regeringsalternativ. För så är det väl ganska uppenbart att Vänsterpartiet hade kanske en dröm om hur regeringen ser ut och Centerpartiet en annan. Och vi har inte en dröm, men vi har en ambition om att det ska finnas en regering som kan få så mycket socialdemokratisk politik som möjligt genomförd i en ny riktning. Och då behöver vi vara beredda att inte ha röda linjer utan snarare släppa fram en konstellation som kan vinna väljarnas förtroende.
5: För du säger det att vi har inte röda linjer, men om vi pratar om vad ni vill istället då. Vänsterpartiet vill jättegärna sitta i en regering. Det är tydligt för alla. Vill ni att Vänsterpartiet ska sitta i en regering?
7: Men vi vill att vi har en regering som kan verkställa den politik som vi har gått till val på.
5: För jag tycker inte det låter som att ni vill det.
7: Vi kan inte tvinga något parti till någonting.
5: Nej.
7: Men vi kan göra mycket förhoppningsvis för att underlätta, för att man ska kunna ta en del steg bort från sina röda linjer. Det är ju vår ambition.
5: Och är det Vänsterpartiet som ska backa från sina röda linjer?
7: Nej,
5: då?
7: Det säger vi inte att det måste vara enbart. Men det är klart att det går ju inte att någon ruckar på röda linjer och inte andra. Men det är ju också så att nu beskrivs röd linje bara som sitter i regering eller inte. Men det är klart att det också finns politik där det är röda linjer. Det talar vi inte så mycket om än och jag vill gärna komma dit.
5: Ja, det kanske blir ett ännu större problem. Men för det är ju ute efter det. Vem är det som ska ge sig egentligen? De måste ju ge sig.
7: Men jag kan inte säga, och Socialdemokraterna kan inte säga vem som måste ge sig, utan vad vi säger är att i ett samarbete så behöver alla bidra genom att kompromissa. Och det kan bara varje parti själva göra och avgöra. Mm. Hur kan vi långsamt men sakta och säkert närma oss ett gemensamt alternativ? Och regeringskonstellationen är en, men jag ser fram emot att politiken är det som jag sitter här och diskuterar med dig.
5: Men om vi pratar ju mycket om Vänsterpartiet och Centerpartiet här. Vad kan de göra för att ni ska bli mer positiva till att de ingår i ett samarbete? Är det att...
7: Ja, men vi är positiva till att ingå ett samarbete. Det är ju det vi jobbar med. Det är ju den...
5: Men hur mycket måste de anpassa sig då?
7: Ja, inte anpassa sig, utan vi behöver ju se till att vi får en... du säger så, hur mycket ska man anpassa sig? Man måste ju kompromissa så pass mycket att man har en gemensam uppfattning om att nu är det vi. Mm. Det är vi som ska gå fram och vi ska gå fram med den här politiken.
5: Ser vi har du fått den här, kompromissviljan då bland de här fyra partierna? Finns det?
7: Jag tycker att vi har haft tuffa dagar. ska jag ärligt säga. Det är väl ingen hemlighet. Men jag vet ju också att viljan är stor att byta ut regeringen. Och vi kommer ju ha möten inom kort där vi ska sätta ner foten när det handlar om utskottsplatser och annat i vår kartell.
5: Mm. Tiden är ute. Lena Hallengren, tack så mycket. Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen. Med det så ska vi släppa in Andreas Mats och Radiosporten.
8: Som börjar med ishockey och ett säkert hösttecken.
11: Det blev svensk prägel på NHL-premiären när Gustav Forsling såg till att hans Florida besegrade de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina genom ett mål på övertid.
12: Across the line for Hagee. For Hagee thought about the net. That shot. Score! With 4.3 on the clock, the one-timer from Gustav Forsling wins it!
11: Ja, det var bara dryga 4 sekunder kvar av matchen när Forsling slog till. Och ett mål räckte för Florida då deras svenska målvakt Jakob Markström höll nollan i andra änden av rinken. Han gjorde 15 räddningar i sin återkomst till klubben. Markström inledde sin NHL-karriär i Florida och är nu tillbaka efter att han tradades från New Jersey i somras.
8: Reporter här Oskar Hansson. Ett annat utropstecken i NHL-premiären var William Nylander som gjorde 2 mål för sitt Toronto. Nu hjälpte det föga då Montreal vann klassikermötet med 3-2 fotboll.
13: Det var tydliga finländska protester kring gårdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukashenko som ansikte.
8: Rapporterade Martin Hedberg. Matchen slutade 0-0. Från Nations League-fotbollen kan också noteras att världsmästarna Spanien slog Kroatien med hela 4-1 efter bland annat 2 mål av Lamine Yamal.
5: Du lyssnar på P1 Morgon om en stund, politiska analytiker, om det låsta läget just nu. Men nu tar vi en sammanfattning från Ekot.
9: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Under samma period polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorgen för misstänkta våldtäkter mot äldre. Och polisens kriminolog Anders Östlund säger till Ekot att mörkertalet är stort, bland annat eftersom få anmäler brotten. Om en timme kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Men talmannen kommer inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan haft samtal med henne. Allt fler unga intresserar sig för politik men färre engagerar sig, visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF. I undersökningen där över 5 000 unga deltagit uppger varannan att de är politiskt intresserade. Samtidigt är knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti under förra året. I inbördeskriget Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt. Framförallt är det brist på mat och enligt hjälporganisationen IRC är det ett kritiskt läge. Sverige igen. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron igår kväll flyttades ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron. Enligt en första preliminär prognos kommer bron vara avstängd minst en månad och trafiken leds om på mindre vägar. Nu Ekonomiekot med Stina Ollila.
14: Och Ekonomiekot börjar med att vakanserna på kontorsmarknaden ökar i Norden och Baltikum samtidigt som allt fler företag klarar sig med mindre kontorsyta. Det visar en ny rapport från fastighetskonsultbolaget Newsec där Max Barkley är vd.
15: Helt plötsligt så har ju kaféet på hörnet eller hemmakontoret eller ett gemensamt kontor med andra människor som man inte driver bolag tillsammans med i någon form av hubb blivit liksom en möjlighet. Och därför har vårt sätt att arbeta förändrats och också behovet av kontorsyta, för då behöver vi färre kvadratmeter.
9: Bolagets halvårsvisa rapport Newsec Property Outlook bygger på hyresdata sedan 2001. Den visar att kontorsytorna har minskat med 19% mellan 2023 och 2026. Enligt rapporten började utvecklingen redan 2016, alltså flera år innan pandemin. Men bakom den ökade vakansen syns en tydlig trend. Istället för att efterfrågan på kontor har försvunnit så har kontorsytan snarare koncentrerats till färre och mer effektiva kvadratmeter. Det gör att kontorsmarknaden blir allt mer polariserad. I Stockholm är skillnaden tydlig. Bland moderna kontor, så kallade Grade A-kontor, är vakansen på 4,6%, den lägsta nivån i Norden och Baltikum. Efterfrågan är alltså störst på moderna fastigheter med bra läge, medan äldre kontor har svårare att hitta hyresgäster. För fastighetsägare innebär det att mindre konkurrenskraftiga kontor kan behöva byggas om till bostäder eller renoveras för att bli mer attraktiva på marknaden. Enligt Max Barclay gäller det att agera i tid.
15: Oron ligger väl hos dem som sitter med armarna i kors och väntar på att någon lösning ska komma till dem. Det kommer den inte göra, utan man kommer behöva jobba aktivt med sina tillgångar för att göra dem attraktiva för den marknad där det finns ett behov.
14: Reporter Alice Sundin. Staten bör ta över ägandet av 9 regionala flygplatser och öka det statliga stödet. Det är förslaget i en statlig utredning som ska lämnas till regeringen idag. Flygplatserna som det handlar om är Arvidsjaur, Gällivare, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Skellefteå, Stockholm-Skavsta, Sundsvall och Örebro. Men om Brommas framtid kommer inget förslag. Utredningen föreslår dock att fler flyglinjer bör ges allmän trafikplikt. Och så till USA, där Vita huset har hållit krissamtal om ett eventuellt exportförbud av diesel. Det rapporterar Financial Times. USAs president Donald Trump är sägs överväga alla alternativ för att sänka de inhemska dieselpriserna för att förhindra att de påverkar det republikanska partiets kampanj inför mellanårsvalet. Och vi fortsätter med AI, för AI-bolaget OpenAI vill ta in minst 30 miljarder dollar, motsvarande cirka 300 miljarder kronor, i en ny finansieringsrunda. Det rapporterar CNBC. Bolaget har skjutit upp sin planerade börsnotering för att fokusera på säkerhetsfrågor. Och så en koll på börserna nu på morgonen. Tokyo-börsen är så här långt upp med 1,9%. Shanghai plus 0,2%. Hongkong pendlar strax över nollan. Och i USA igår var det neråt för andra dagen i rad, när flera obligationsräntor noterade nya årshögsta nivåer. Nasdaq stängde på minus 0,1% och Dow Jones ner 0,3%. Och valutorna, en dollar kostar 10 kronor jämnt och en euro kostar 11 kronor och 33 öre. Nu vidare i P1-morgon.
5: Ja, vi ska få nyheter från Vetenskapsradion med Jonna Westine.
16: Hur sparas våra minnen i hjärnan egentligen? Forskare i Japan har kanske en ny idé efter en studie på möss.
17: Om du har en båt och sen byter ut planka för planka på båten, när slutar identiteten på båten att vara samma båt? Eller kommer den fortsätta vara samma båt?
18: Daniel Fyrt är forskare inom molekylär biologi och neurovetenskap på SciLife Lab i Uppsala och har läst den japanska studien.
17: Och det är lite samma sak med våra minnen. Våra synapser och så, där man tror att minnet liksom är lagrat, det ändras hela tiden. Och när alla de här olika biomolekyler och så byts ut, vad är det som får då minnet att vara kvar och var finns det kvar? Det är lite de frågeställningarna i den här studien ute efter att besvara.
18: Forskarna i Japan lät möss lära sig bland annat var i en labyrint de kunde hitta sockerpiller. Och sen försatte de mössen i en konstgjord dvala i 2 dygn. När man sen undersökte hippocampus, ett viktigt minnescentrum i hjärnan, så såg man att över hälften av synapserna, alltså kopplingarna mellan hjärncellerna, hade rensats bort under dvalan.
17: Vilket är väldigt mycket.
18: Men när mössen sen fick leta sockerpiller i labyrinten igen, så verkade de komma ihåg exakt var sockerpillerna låg. Minnet fanns kvar. Forskarna pekar på att vissa typer av anhopningar av synapser med ett visst mönster klarade sig från att rensas bort under dvalan.
17: Och då tenderar de då att sitta i specifika kluster, alltså nära varandra, på förgreningar på nervcellerna som heter dendriter.
18: Det här, skriver forskarna, antyder att det är nervkopplingarnas arkitektur, hur de är kopplade, som gör att minnen lagras och inte nödvändigtvis hur starka kopplingarna är.
17: Och då blir ju direkt följdfrågan, vad är det för mekanismer som ser till då att hjärnan vet hur många synapser den ska ha och var de ska sitta och så?
16: Reporter Harald Andersson. Nästan 4 av 10 människor i världen utsätts för farliga nivåer av ozon enligt en ny rapport, skriver TT. Värst drabbade områden är Mellanöstern, Indien, Kina och delar av Sydostasien. Men även i Europa väntas hälsofarliga utsläpp leda till 60 000 förtida dödsfall per år enligt Europeiska miljömyndigheten EEA. När ozon bildas på marknivå är det hälsofarligt och kan leda till problem med andning och hjärt-kärlsystemet. Sist ett lyssningstips. Utvecklingen av batterier går snabbt framåt och vid sidan av litiumbatterier kommer nu lösningar där energi kan lagras i salt och sand och till och med i vatten. Mer om det här kan du höra i veckans Klotet.
5: Nu om regeringsbildningskarusellen som fortsätter snurra på. Vi kan ju det här nu. Partiledarna träffar talmannen i storleksordning. Och vi journalister kollar vad han bjuder för kaffebröd. Det ska bara vara vatten idag har vi fått veta. Och så meddelar han då vem som ska få försöka bilda regering med en deadline. Och så håller vi på då så tills vi har en regering eller till riksdagen röstat nej till 4 statsministerkandidater. I så fall gör vi om riksdagsvalet igen. Vi ska prata om spelet bakom nu. Arne Larsson har vi med oss från Göteborg. Politisk redaktör på Göteborgs-Posten. God morgon.
10: God morgon, god morgon.
5: Och Lena Melin här i studion, kommunist på Aftonbladet, tidigare politisk kommentator. God morgon du också.
19: God morgon.
5: Lena, vem är argast på vem just nu?
19: Jag tror Magdalena Andersson är jättearg på Nooshi Dadgostar som är jättearg på Magdalena Andersson.
5: Mm, vad tror du, Arne Larsson?
10: Ja, det lät som en helt rimlig analys. De två är nog argast allihopa.
5: Vi hörde ju socialdemokraten Lena Hallengren nyss här i P1 morgon. Arne Larsson, hur tolkar du hennes svar?
10: Ja, men det var ju nästan lite svårt att följa med i vad hon sa. Det går ju inte riktigt ihop det här. Å ena sidan talar om att 4 partier har vunnit en majoritet, alltså de själva tillsammans med det regeringsunderlag de har talat om. Men å andra sidan så vill hon att Ulf Kristersson nu då ska få chansen att sondera för att titta om han har möjlighet att bilda en ny regering. Och det där är ju lite svårt att begripa.
5: Vad hörde du, Lena Melin?
19: Jag hörde att hon sa att det här måste ta tid. Och det tror jag att hon har rätt i. Men det får inte heller ta hur lång tid som helst. För då görs ju faktiskt partierna lite löjliga, tycker jag. Deras uppgift är ju förvaltat för valresultat. Det är ju inte att säga till väljarna att tyvärr ni röstar fel, vi gör om det.
5: Arne Larsson, talmannen har ju redan träffat partiledarna en gång. Hur mycket nytt har förändrats? Kan han få höra nytt på mötena idag?
10: Nej, men det är ju det som är grejen, att det är ju egentligen ingenting som har förändrats. Så att Magdalena Andersson lämnade tillbaka det här uppdraget blir mot den bakgrunden lite obegripligt. För det finns ju inga förutsättningar alls för att Ulf Kristersson ska lyckas bättre med att bilda en regering. Så det enda logiska idag är väl att alla partiledarna förklarar att ingenting har förändrats och att talmannen ger Magdalena Andersson det här uppdraget igen. Han kan förstås ge det till Ulf Kristersson, men det finns ju, om inget har förändrats, om inte de har bytt fot helt till dagens möte, vilket framstår som helt osannolikt, så finns det ju inga förutsättningar för Ulf Kristersson. Så att det borde vara så att Magdalena Andersson får fortsätta försöka.
5: Ja, vad tror du, Lena Melin?
19: Jag tror att Ulf Kristersson får ett uppdrag att sondera förutsättningarna. Därför att han har ju själv nämnt den här möjligheten med en icke-socialistisk regering. Och i och för sig tror jag inte att den är ett dugg sannolik, men han har själv tagit upp den möjligheten. Och då kanske det är bra att, så att säga, formalisera den idén och komma fram till att den inte funkar. För då kan man lägga den på hyllan för avlagda grejer.
5: Men det här, för igår hörde vi alla partiledare i princip säga att det är de andra som ska få försöka bilda regering. Lena Melin, varför då? Det låter jättekonstigt.
19: De vill ju på något vis säga att mot den andra sidan, oavsett vilken det är, har mer fel än man själv har. Ja. Eller har större problem än man själv har. Det är ju ett sätt att, så att säga, dra en ridå över hur verkligheten, eller försöka dra en ridå över hur verkligheten ser ut. Det kommer ju inte att lyckas, men de resonerar uppenbarligen att försöka duger. Mm.
5: Arne Larsson, vad säger du just det här att låt någon annan testa, säger allihopa?
10: Nej, men en annan aspekt av det här är ju, Lena Hallengren var inne på att det krävs tid. Och jag tror att egentligen alla kommentatorer runt omkring som man har lyssnat på har pratat om att det kanske är först när det närmar sig risken för extraval som det kommer att börja röra på sig. Så det är väl lite det man far efter också, att man vill att någon annan ska bli nedröstad så att den riktiga förhandlingen ska kunna komma igång. Och det är ju på sätt och vis en svaghet och en pinsamhet i sig att den regering vi till slut kommer få, att det i alla fall dagsläget verkar som att alla inblandade tycker att den är så lite attraktiv så att det är först hotet om nyval som gör att den ska gå och få till stånd en regering.
5: Behöver man riva av lite regerings eller statsministeromröstningen rättare sagt, tror du, Lena Melin?
19: Alltså jag tror att jättemånga som, jag håller med föregående talare här, alltså egentligen så borde ju inte det behövas. Men eftersom det var så 2018 när Ulf Kristersson sonderade förutsättningarna att bilda en regering vid åtskilliga tillfällen, och det gjorde Stefan Löfven också och Annie Lööf ett tillfälle, men det var ju först när statsministeromröstning 3 närmade sig med, alltså den som i så fall skulle vara

0: det här är inte någon rättvisefråga, utan frågan är vilka allianser man lyckas skapa. Och de har ju nu mält sig ur den allians de hade kunnat vara med i.
1: Mm. Arne Larsson, stämningen mellan de här fyra rödgröna partierna, vad kan man säga om den?
2: Ja, den verkar ju ha försämrats den senaste veckan, och det är ju inget gott tecken. Det rimliga hade väl varit att man efter valet hade andats ut lite och sen funderat på hur man skulle hitta vägar framåt. Man får inte glömma det, att Socialdemokraterna faktiskt firade med tårta och att Tobias Baudin, partisekreteraren, ondgjorde sig över att Ulf Kristersson inte hade gratulerat Magdalena Andersson till valsegen. Så på något sätt har ju de ändå tutat i väljarna att de kommer att lösa det här. Och då är väl det rimligt att man försöker röra sig framåt istället för att gräva ner sig ännu längre ner i skyttegravarna.
1: För Vänsterpartiets Ida Gabrielsson har ju varit ute i media och på sociala medier varje dag i princip, medan de andra har varit lite mer anonyma, eller vad man ska säga. Lena Hallengren var ju här idag i alla fall. Det här förhandlingsspelet, Arne Larsson, vad kan man säga om det? Hur liksom förhåller de sig till varandra?
2: Nej, men jag tror att det blir... Man fördjupar ju problemet, tror jag, genom att agera som Ida Gabrielsson har gjort. Det har ju varit tydligt för alla att de gärna vill sitta i regeringen. Det har ju framgått i flera års tid. Men frågan är om det gör saken bättre att hon tar varje chans som finns att trumma in det igen och samtidigt då... lite berätta hur de andra partierna borde agera. Jag tror kanske att det är en listigare taktik att ligga lite lågt, för att väljarna hör ju naturligtvis och ser det här, och det blir ju svårare och svårare att flytta sig från sin position ju mer man har liksom stadfästen. Mm. Sen förstår jag att de vill ju inte flytta sig från den positionen. Men själva tanken med en förhandling är ju att man faktiskt får ge och ta lite grann. Man kan inte bara tro att alla andra ska ge sig på alla punkter och att man själv ska stå kvar. Då tror jag inte att man kommer lyckas i någon förhandling.
1: Lena Melin, många jämför dagens läge med det som rådde 2018, där Stefan Löfven valdes då efter 134 dagar i januari och januariavtalet och så vidare. Är det mer eller mindre låst nu ändå?
0: Alltså jag tycker inte det riktigt går att jämföra, därför där var det stora problemet att det tog väldigt lång tid för den dåvarande alliansen att inse att de inte längre fanns. Det var ju det största problemet, och när de till slut liksom fick klart för sig att vi existerar inte längre som ett block, då blev det ju en uppgörelse även om den var ovanlig. Mm. Men så att jag tycker inte riktigt, men jag tror att det här är nog minst lika knepigt. Men det man kan säga om det som Lena Hallengren sa här tidigare, så är det ju en sak som redan verkar vara i hamn, och det är det här som hon kallar för kartelliseringen, alltså att man har bildat karteller. Det handlar ju om att stycka upp makten i riksdagen, alltså hur många mandat man ska ha till exempel i utskotten. Så att det maktskiftet har redan räckt om, så att säga, även om det formellt inte har röstats om det.
1: Men 2018 fick Annie Lööf, Centerpartiet, testa att bilda regering. Då var det ju Andreas Norlén. Kommer han göra samma sak med Elisabeth Ringqvist nu, som har sitt mittenalternativ? Då pratar han ju om, eller sin mittenönskan kanske.
0: Det är möjligt att han gör det. Det förefaller också helt utsiktslöst att vara framgångsrik, men han kanske vill stänga, alltså formalisera stängningen av vissa dörrar, så man vet vad som verkligen inte går. Det kan hända att det är en taktik som han lägger upp.
1: Och 2018 var ju 134 dagar från valet till att regeringen tillträdde. Vi får se om det tar lika lång tid den här gången. Tack så mycket bägge två för att ni kom hit. Lena Melin, alltså Aftonbladet, och Arne Larsson på Göteborgs-Posten. Och nu tar vi Kulturnytt, Andrea Valderrama, om stora sparkrav i brittisk public service.
3: Mm, det uttrycks mycket stor oro över de här besparingarna inom den brittiska mediejätten BBC.
4: Att minska med 2000 jobb, om det nu blir så, det är ju väldigt, väldigt mycket.
5: Det säger Silla Benkö, vice ordförande för de europeiska public servicebolagens samarbetsorganisation EBU och även vd för Sveriges Radio. Den nya högste chefen för brittiska BBC, Matt Britton, har sagt att bolaget måste spara över 6 miljarder kronor, och därför är uppemot 2000 radio- och tv-jobb i fara. Kulturnytt har i veckan rapporterat om

0: nedskärningar inom public service-medier, till exempel i Norge och Finland. I Storbritannien finns nu medieuppgifter om kommande sparåtgärder på BBC, som minskad sändningstid för lokal radio, ändrad sportbevakning och även att musiker i BBCs orkestrar har erbjudits avgångsvederlag om de frivilligt lämnar bolaget. Silla Bönke förstår att BBC måste anpassa sig till en förändrad medievärld med ny typ av konkurrens, men hon oroas över att BBCs sparkrav kan ge färre fria och oberoende nyhetsjournalister.
1: Färre perspektiv, färre röster och en minskad mångfald i den brittiska medierapporteringen. Det vore inte bra för Storbritannien och det vore inte bra för den brittiska demokratin ytterst.
0: Det brittiska journalistförbundet NUJ kallar besparingarna förödande. Fackets generalsekreterare Laura Davison har sagt till The Guardian att BBC genom att skära ner så kraftigt riskerar att hamna i det hon kallar en oundviklig domedagsspiral.
2: Reporter var Jens Möller. Så litteratur. I debuten Augustprisbelönade Osebol gav Marit Kapla röst åt människor i uppväxtbyn i Värmland. I nya boken cirklar det istället runt hennes eget största trauma. Lina Kanteg har läst Barnsäng.
3: Det brukar gå bra. Ofta så går det bra. Oftast går det ju bra. Det går väldigt ofta bra. Så börjar Marit Kapla sin nya bok Barnsäng. För så är det ju. I de flesta fall går förlossningar bra. Och med det där mantrat har även jag försökt trösta mig när ett barn har växt i magen. Men ibland gör det ju inte det. Ibland händer det värsta. Och det är det Marit Kapla skriver om. Om hur hon får en allvarligare form av havandeskapsförgiftning, hur hon nästan dör själv och hur de små tvillingarna får plockas ut akut med kejsarsnitt, svårt påverkade. Hon beskriver allt genom att gå tillbaka till sina gamla journaler, intervjua läkare och barnmorskor som var med, gräva sig rakt ned i sorgesåret som nu ligger decennier bort. Exakt hur illa det går ska jag inte berätta. Boken är skriven som en förlossningsthriller och först efter ett tag får man veta slutet. I Marit Kaplas debut, Osebol, upplevde jag en annan, mer poetisk rytm. Här är det så sakligt, så avskalat, mindre litterärt, nästan lite stolpigt ibland. Men kanske, tänker jag, när jag läser boken en andra gång, mer professionellt och lite mer bortom mina egna och nära vänners erfarenheter i ämnet, mindre i själen omruskad, kanske är det den enda möjliga formen. Det kanske inte går att bearbeta materialet mer. Precis som sorg alltid spretar, spretar också boken. Och Barnsäng bör absolut läsas oavsett. Inte minst av alla politiker som behöver förstå att förlossningsvården inte får bli mer ansträngd. För ibland slutar det i tragedi.
2: Lina Kamteg om Barnsäng av Marit Kapla. Intresset för svenska biofilmer störtdök mellan åren 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner kronor. Förlåt. Det fanns färre riktigt stora publikdragare till biograferna under 2025. Bara 19 svenska spelfilmer hade premiär då. Nu fortsätter P1-morgonen.
4: Ja, idag så ska vi prata om Norge nu när Norges statsminister Jonas Gahr Støre och en lång rad andra politiker frågats ut i det norska parlamentet om Epstein-skandalen. Vad visste han egentligen om den norska elitens kontakt med den ökända sexbrottslingen? För inte bara nuvarande drottningen Mette Marit som mejlat med Epstein, utan under flera decennier har norska toppdiplomater och politiker haft kontakt med honom. David Rasmusson, Norden-korrespondent, har vi med oss nu. God morgon. Statsministern ska frågas ut till och med. Varför då?
5: Ja, egentligen är Jonas Gahr Støre inte på Stortinget som statsminister, utan framförallt som före detta utrikesminister. Det var han mellan 2005 och 2012. Och inte för att han själv haft kontakt med Epstein, utan för att under hans tid som utrikesminister så betalade Norge ut stora summor till bland annat en tankesmedja i New York som heter IPI, och det är ett institut som är väldigt centralt i den här norska delen av härvan. Men som du sa, han är inte ensam. Det är en lång rad för detta bistånds- och utrikesministrar som nu ska grillas av sina partikollegor, Man vill veta hur fungerade kontrollen, alltså vilka varningssignaler fanns det och vilket ansvar hade den politiska ledningen?
4: Mm. Och det här är ju en politisk process. Vad hoppas de liksom att det här ska, kommer det ge ny information eller vad hoppas de på?
5: Men, man kan säga att en viktig nod i hela den norska delen av Epstein-härvan är kopplingarna till norska UD. Och det man försöker förstå är om det funnits ett systemproblem inom norsk utrikesförvaltning. Alltså det man här kallar en okultur. Alltså är det personliga kontakter och informella nätverk som blivit för viktiga? Och hur har liksom kontrollen av pengar, jäv, privata relationer sett ut? Som det man har frågat sig är ju egentligen har UD helt enkelt styrts av en slags utrikespolitisk adel som hållit varandra om ryggen. Alltså det är ju därför också det utrikesministrar från flera olika regeringar. Alltså det är ju 20 år tillbaka i tiden man tittar på här.
4: Ja, för det pratas om personliga kontakter, informella nätverk och att det har varit centralt i norsk utrikespolitik. Hur har man använt sig av de här diplomatiska verktygen?
5: Ja, alltså man kan ju säga att Norge under flera decennier liksom har försökt tävla över sin viktklass rent diplomatiskt. Och Oslo-avtalet från 93 är ju kanske det klassiska exemplet på det. Och då också kronjuvelen i norsk diplomati. Och där är ju just Terje Rød-Larsen och Mona Juul som nu är en av huvudpersonerna i den norska Epstein-härvan. De var ju också huvudspelaren den gången. Och där använder man sig av just det personliga och informella kontakter för att föra samman Israel och palestinier. Men det som Epstein-affären kanske väcker är som, vad händer när den här typen av informellt arbetssätt används under lång tid och utan tillräcklig kontroll? Alltså när blir förtroende jäv och när blir en privat kontakt kanske en säkerhetsrisk? Och framförallt, var finns kontrollen?
4: Mm. För de här Epstein-dokumenten slog ner som en bomb i Norge när de presenterades och släpptes av den amerikanska staten. Och flera högt uppsatta norrmän hade haft kontakt med honom. Var är de här dokumenten avslöjade?
5: Ja, men alltså framförallt att det fanns flera relationer med Epstein än vad som var tidigare känt. Och de var mer omfattande man känt till. Och det var ganska kända personer det gällde. Alltså det var det mycket kända diplomatparet Terje Rød-Larsen som jag nämnt tidigare och Mona Juul. Det var Torbjørn Jagland, för detta statsminister, för detta utrikesminister Börje Brende och sen då drottning Mette Marit som fanns med i de här dokumenten. Och kanske det allvarligaste spåret rör Rød-Larsens tankesmedja IPI som jag nämnde tidigare. Och det betalade Norge stora summa pengar till den här organisationen samtidigt som Epstein också finansierade den. Han var dessutom en vän till Rød-Larsen. Och det finns det uppgifter om unga kvinnor som fick praktikplatser och visum genom IPI och vad man frågar sig är nu, har man använt då Epstein, den här organisationen, för att få kvinnor in i USA? Något som Rød-Larsen då bestrider.
4: Mm. Och det här är en politisk process idag med politiker som frågas ut. Vad händer med de som haft kontakt med Epstein?
5: Ja, alltså Mona Juul och Torbjørn Jagland är misstänkta för korruptionsbrott och Terje Rød-Larsen för medhjälp till korruptionsbrott och de bestrider alla brott, ska jag då tillägga. Sen så finns det, så det är en polisiär utredning som löper parallellt med de här utfrågningarna. Samtidigt har ju Stortinget också tillsatt en kommission som ska undersöka om det finns ett större systemfel. Så att egentligen är det liksom tre parallella processer här. Vi har polisen, vi har kommissionen och vi har den här utfrågningen. Så att det är liksom många spår samtidigt att hålla reda på. Mm.
4: David Rasmusson, vår Nordenkorrespondent. Tack så mycket. Nu när klockan blir 8 så är det Ekot med Julia Brynolfsson om ungas intresse för politik.
6: Mm, det uppges öka, men däremot engagerar sig färre unga politiskt.
4: Och här i P1 Morgon sen så ska det bland annat handla om Strömsundsbron i norra Jämtland som jag har rubbats ur sitt läge. Vi ska försöka ta reda på hur det kan gå till. Och sen så också, vem får köpa dyr konst egentligen? Räcker inte med pengar?
7: Mm.
6: Sveriges regering uppmanas be samerna om ursäkt. Stort mörkertal när det gäller äldrevåldtäkter inom vården enligt polisen. Direkt rapport om vad som hänt med skadade Strömsundsbron i Jämtland. Och så har årets pristagare av det alternativa fredspriset Right Livelihood tillkännagetts. Ekot onsdag morgon. Ja, Sveriges regering bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av de tydligaste budskapen när sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport efter flera års arbete. Kommissionens ordförande Lena Nyberg.
7: Det krävs ju nu en process så att man närmar sig en försoning, och då måste ju staten be om ursäkt för de oförrätter som har skett i historien.
8: Kommissionen konstaterar att svenska staten bär ansvar för en politik som har inneburit att samers rättigheter har åsidosatts och att människor utsatts för kränkningar både som individer och som folkgrupp. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Äldre samer som har tvingats gå i nomadskolor, arbetsstugor eller skolhem lyfts särskilt fram. En speciell ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen.
7: Ja, därför att de är till åren komna och vi vet inte hur länge som de lever. Det här är ju en förskräcklig historia som vi har i vårt land. Där barn har tvingats ifrån sin familj och tvingats in i skolor som man själv inte har valt.
8: Kommissionen vill också att regeringen inleder samtal med Sametinget och samiska organisationer om hur arbetet med upprättelse och försoning ska gå vidare. I dialog med samiska företrädare bör staten därefter utforma en officiell ursäkt till det samiska folket.
7: Nu måste man ta det här på allvar och starta en förändringsprocess som också är en försoningsprocess. Det är helt nödvändigt.
6: Reporter Jörgen Heikki, Sameradion. Om en knapp halvtimme inleder talman Andreas Norlén den nya talmansrundan först ut. Halv nio är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är sen kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan haft samtal med henne. Sist ut är Liberalerna klockan 11:30. Och vi ska nu fokusera på Liberalerna som gjorde ett bättre val än väntat på riksnivå, men samtidigt tappade mandat i både kommun- och regionvalen. Och det innebär att partiet förlorar pengar. Vi har partisekreterare Fredrik Brange.
9: Det är ju ingen hemlighet att Liberalerna inte har de ekonomiska muskler som vissa andra partier har.
10: Partier får partistöd för demokratins skull. Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, är partistödet 43 000 kronor per ledamot ute i kommunerna. Men det minskar om man tappar mandat som Liberalerna. I kommunalvalen försvann drygt 110 liberaler. Det skulle betyda ett tapp på 5 miljoner kronor för Liberalerna bara i kommunalt partistöd. Ovanpå det tappade Liberalerna 25 mandat i regionerna. Det innebär någon miljon till bort. Enligt sin senaste årsredovisning har partiet cirka 20 miljoner i tillgångar, att jämföra med Centerpartiet som har en dryg miljard. Enligt Expressen tog Liberalerna lån för att klara valrörelsen. Men det förnekar Fredrik Brange, partisekreterare, bestämt.
9: Det är en felaktighet.
10: Han säger att medlemmarna ökade i år och medlemsavgifterna med det.
9: Nu har vi ju fler medlemmar än på ett antal år.
10: Är demokratins ekonomi rättvis då? Ann-Kristin Köln, professor i statsvetenskap i Göteborg.
11: Resurssöka partier presterar bättre i valen och tvärtom. När det går sämre så påverkas också deras resurser. Så absolut, det finns en sån samband. Men det är bara så det går. Alltså det finns ingenting som är odemokratiskt med det.
6: Ann-Kristin Köln, professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre faktiskt engagerar sig politiskt, visar en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF. 17-åriga Jakob Adam tror att många unga inte vågar engagera sig.
12: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
13: I undersökningen där mer än 5 000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
14: Men att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
13: 18-åriga Mia Alm följer nyheter och debatter men tycker att det är svårt att veta hur hon faktiskt kan påverka samhället. Hon har tidigare varit aktiv i Ung Vänster men hoppat av.
15: Det känns inte som att man gör eller som att det gör någon skillnad egentligen.
13: En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker. Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
16: Att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervälmande för en person, särskilt ungdomar.
6: Reporter Karin Koljok Rimpi. Nu förflyttar vi oss till E45-an och den avstängda Strömsundsbron i Jämtland som fått stora skador efter att en tung lastbil kört över den sent igår kväll. Vi har med oss P4 Jämtlands reporter Jack Forsgren. Ja, Jack, vill du ge oss en bild från platsen?
17: Ja, men vi börjar där. Den här lastbilen, den tunga, den står ensam på bron just nu. Solen har letat sig upp över länet och lyser på densamme. Limegrön är fronten. Den har ju då inte kommit helt över bron, för från där jag står på den norra sidan då så ser jag hur skarv på bron sticker upp där borta, där bron som börjar och fastlandet slutar. Eller tvärtom menar jag.
6: Vet vi vad som har hänt och vad som har orsakat det här?
17: Ja, alltså, det kom ju in larm i natt då, och de uppgifter vi har fått så ska den här lastbilen, bred last står det på fronten också, väga uppemot 100 ton. Bärighetsklassen för den här bron är 74 ton. Så det kan ligga någonting där.
6: Mm, det lär ju utredas ordentligt. Men har du hunnit prata med några människor där i närheten under morgonen?
17: Jo, men det har jag. Jag har väl hunnit vara här i alla fall en timma nu. Pratat med nyfikna medmänniskor som har tagit sig hit för att titta på vad som hänt. Däribland nere på småbåtshamnen här vid Ströms Vattendal så pratade jag med en familj som tog ett litet annorlunda färdsätt till skola och jobb idag. Man åkte vattenskoter över Ströms Vattendal.
6: Ja, för bron är ju avstängd. Finns det någon prognos för detta?
17: Det gör det. Den inledande preliminära, högst preliminära prognosen som vi har fått från Trafikverket är att det handlar om en avstängning på minst en månad.
6: P4 Jämtlands reporter Jack Forsgren. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning, men mörkertalet är stort enligt polisen. En av de 9 dömdes tidigare i somras för våldtäkt mot Johans mamma Gärd, som båda egentligen heter något annat.
18: Hon hade haft en så himla konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekologundersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det fattar man på en sekund.
19: Mannen som var anställd inom hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gärd.
18: Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
19: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Och Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 av dem som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Ytterligare ett misstänkt fall utreds fortfarande av polis. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
20: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på. Och därför så läggs de här misstankarna ner ganska snabbt.
19: Gerds målsägande beträde Katarina Hallner är övertygad om att spermafläckarna som hittades blev avgörande.
1: Han ska komma och ta hand om henne och så blir det precis tvärtom.
19: Ekot har sökt mannen som via sin advokat meddelar att han fortsatt nekar till brott.
21: Reporter Annie Säv. Svenska universitet tappar i den globala rankningen Times Higher Education. Högst rankade är Karolinska institutet på plats 55, två placeringar sämre än i fjol. Och Lunds universitet och Kungliga Tekniska högskolan backar också och hamnar i år utanför topp 100. Oxford universitetet toppar för 11:e året i rad. Årets Right Livelihood-pris som brukar kallas det alternativa fredspriset går i år till flera kvinnor som konfronterar olika maktstrukturer i världen. Bland annat belönas kampen mot mäns våld mot kvinnor och insatser mot maktstrukturer inom techbranschen.
22: AI-experten Tim Nitkebrew från USA beskrivs som en pionjär inom digital teknologi. Hon fick sparken från Google när hon kom med kritik, men tilldelas priset för att hon utmanar maktkoncentrationen inom techbranschen och kämpar mot en okontrollerad AI-utveckling.
23: Rörelsen The Rural Women's Assembly med över 178 000 småskaliga jordbrukare i södra Afrika belönas också. Det gäller arbetet för kvinnors rätt att äga mark och för samhällens motståndskraft mot klimatkriser.
22: Det finns ofta en föreställning om att kvinnans plats är i köket, men vi utbildar kvinnor i rättigheter, berättar Sakiti Sibangtse från rörelsen i Right Livelihoods presentation av pristagarna.
24: The women's places in the kitchen and we educate women and girls on their rights.
23: Advokaten Jalila Haider får priset för sin kamp i Pakistan för kvinnor inom etniska gruppen hazarer. Dessutom belönas unga advokater i Georgiens äldsta människorättsorganisation, The Georgian Young Lawyers Association, som gett 1,5 miljon rättsliga konsultationer gratis.
21: Rapporterade Beatrice Jansson, och priserna delas ut den 1 december i Stockholm. I inbördeskriget Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
25: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
26: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Svältläger råder i områden som Al-Fashir, norra Darfur och södra Kordofan, och det kan bli fler platser om striderna mellan den sudanesiska armén och milisen Rapid Support Forces fortsätter. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
25: So it's a pretty bad situation. There are more people in living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
26: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee, IRC. Under de senaste åren har stöd och bistånd till hjälporganisationer minskat kraftigt. FNs flyktingorgan UNHCR har nyligen varnat för att nedskärningarna kan påverka miljoner av människor globalt. Och IRC har fått stänga en del verksamhet i Sudan på grund av det minskade biståndet.
25: We are going to have to shut down some of our services across the country.
21: Reporter Rickard Myrenberg. Sverige igen. Intresset för svenska biofilmer minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Idag får Götaland och Svealand till en början molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen rör sig molnen norrut och i Götaland klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt väder, men under morgonen dis eller dimma. Från dryga 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Mattias Rensmo, din tur.
0: Ja, vi ska ta reda på vad som får en bro att gå sönder, eller vi ska försöka i alla fall. Strömsund, norra Jämtland, där bron då över Strömsvattudal har rubbat ur sitt läge. Det här är en del av E45 som går där. Jack Forsgren, P4 Jämtlands reporter, du är på plats där. Berätta hur det ser ut.
17: Jo, men solen går upp här över länet och Strömsundsbron inte minst, och på densamma så står en ensam lastbil, limegrön front, och fronten förtäljer också att det är bred last. Den står som på vad som ser ut som en liten avsats där fastlandet tar slut och bron börjar. Det är som en upphöjning, en skarv där, uppemot en halv meter ungefär på den bredaste delen på den vänstra sidan från där jag står på den norra sidan bron.
0: Och vad liksom själva bron då? Den har inte flyttat iväg i alla fall. Vad är statusen?
17: Ja, men det här är en snedkabelbro, som det kallas. Den står ju som där den gör. Den lyfts några meter ovanför vattnet.
0: Ja.
17: Så det är som inga delar i vattnet heller.
0: Vad är det som har lossnat då mer specifikt?
17: Ja, nu är inte jag någon broexpert här, men det ser ut i alla fall som att fastlandet går ut så här över Strömsvattudal, och sen så börjar den här snedkabelbron, och då som i skarv mellan fastland och själva brodelen över vattnet, där är det som ändå en upphöjning, och på vilken då som lastbilen står kvar.
0: Och folk runt omkring där, vad säger de till dig om den här ganska ovanliga situationen ändå?
17: Ja, ovanlig. Strömsundsborna är vana med att det händer grejer på Strömsundsbron.
0: Jaså.
17: Nu, mig veteligen, är det första gången just något liknande händer. Men genom åren så har det varit mycket reparationer av Strömsundsbron. Man är van med att ta omledningsvägar här via Ulriksfors. Men det här är ju något extra när den här lastbilen då har som förstört bron, och man ser på fundamentet som upphöjningen, och att det är... Ja, det ser ju inte bra ut. Mm. Strömsundsborna då, de jag hunnit mingla med här under morgonen. Jo, man är väl som lite orolig ändå för framför allt sina medmänniskor. Man tänker på dem som kanske har hemtjänst på fel sida bro, så att säga. Det blir ju några mil omledningsväg, hemtjänst. Ambulansen, om den skulle behöva ta sig över E45, så är det ju totalstopp. Man får inte ens gå över bron i nuläget.
0: Utan då får man åka runt i så fall.
17: Då blir det några mil omledningsväg då. Jag har också pratat, vi har en liten småbåtshamn här precis nedanför bron på norra sidan där själva samhället är, alltså Strömsunds samhälle. Där träffade jag på en familj som tog vattenskoter för att ta sig till jobb och skola idag. Och man åkte vattenskoter över Strömsvattudal.
0: Det låter kallt.
17: Jo, det är kallt. Det har varit en frostnatt i natt. När jag kom hit så var det väl kring nollan i alla fall. Mamman i familjen hade i alla fall gummistövlar. Det hade inte tonåringen. Han var lite blöt han om fossingarna.
0: Ja, vi ska prata Jack Forsgren där, P4 Jämtlands reporter. Tack. John Leander har vi med oss också, professor på KTH. Professor i konstruktionsteknik just med inriktning mot broar. Du, en snedkabelbro först. Vad är det för någonting?
2: Ska vi säga? Det är en bro som...
0: Ja, förlåt, nu är du med, John.
2: Ja, tack. Det är en bro som där trafiken åker bärs av snedkablar, därav namnet. Och de här kablarna går upp till en pylon och de tar tryckkraft. Då.
0: Nu blir det lite för dåligt ljud till John Leander för att vi ska höra vad du säger ordentligt. Jag ska se om vi kan vrida på någon ratt eller om vi ska försöka på ett annat sätt. Jag testar att fråga igen, hur kan liksom en bro så att säga lossna ur sitt läge ur själva brofästet som verkar ha skett här i Strömsund?
2: Ja, den här typen av bro är ett långt... Det gör att man måste spänna ner ändarna. Jag gissar att det har blivit något fel med den här nedspänningen.
0: Berätta om nedspänning. Vad är det?
2: Bron har ju tre och så ett långt spann i mitten. Om man trycker ner då mittspannet med ett tungt fordon, till exempel en lastbil, så får
0: man... Det finns nog mycket intressant att få veta. Tyvärr har vi inte vad du säger, John Leander. Vi kan säga att Transportverket säger att det var den tunga lasten som utlöste det här problemet med bron, men grundorsaken måste de analysera och de kan inte kommentera mer i nuläget i alla fall. Vi kan i alla fall höra Henrik som vi hörde om innan här, som tog vattenskoten till skolan.
3: Ja, vi började ju ta vattenskoter för det hade blivit något fel på bron med någon lastbil.
17: Ja, vi ser ju den fortfarande på bron här. Vattenskoter till skolan, hur ofta händer det annars?
3: Aldrig.
17: Aldrig. Hur var det då?
3: Ja, det var ju mycket enklare än att åka 9 mil eller vad det var.
0: John Leander har vi med oss på telefon nu, så hoppas vi att det ska funka bättre. Kort, hur berättar det här du sa igen om hur man åker på olika delar av bron och hur de trycker upp och ner varandra?
2: Ja, men en snedkabelbro, eller just den här snedkabelbron, har ju ett väldigt långt mittspann över vattnet. Och korta sidospann som går. Och när lastbilen då åker mitt i bron så trycker den ner väldigt mycket och då lyfter den ändspannen. Av bilderna att döma då, så är det precis det som har hänt här. Att det har lyfts på kanterna och förankringsanordningarna där, gissar jag då, har gått sönder. Mm. Det är för tidigt att säga vad som verkligen har hänt, men av de få bilder jag tittat på ser det ut som att det har lyfts i ändarna vid landfästet.
0: John Leander, tack så mycket, professor på KTH. Och du lyssnar på P1 Morgon. Det ska handla om en konstdröm som gick i krasch nu. Det svensk-amerikanska paret Anis förälskar sig i konstnären Monica Sjö efter ett besök på Moderna Museet i Stockholm. En förälskelse som slutar med att paret köper 3 tavlor. Men allt går i stöpet sen efter en middag med Sjös dödsbo. Här i studion har vi Elisabeth Andersson, kulturreporter på Svenska Dagbladet, som har skrivit en artikel om det här. Välkommen hit.
4: Tack, tack.
0: Och nu ska vi se, jag hade ju övat på ditt namn, Marina Sipchenko, är det rätt?
4: Ja, det är nästan rätt.
0: Ja, förlåt. Gallerist är du i alla fall, välkommen du också.
4: Tack så mycket.
0: Elisabeth Andersson först. Monica Sjö, hur skulle du beskriva hennes konstnärskap först?
4: Ja, Monica Sjö, hon var ju konstnär, men hon var också författare, aktivist, ekofeminist och... Hon var född på 30-talet i Härnösand, självlärd konstnär, arbetade en tid som assistent åt Siri Dacket och sen hamnade hon i Storbritannien. Hon träffade en engelsman och sen var hon verksam i Storbritannien en stor del av sitt liv och där blev hon en förgrundsgestalt i den brittiska kvinnorörelsen. Och hennes konst är... föreställande konst, mycket som bottnar i hennes egna erfarenheter väldigt tydligt då. Mm. Och här finns en ilska mot patriarkatet och det finns mycket, ja, mycket kamp i hennes konst. Mm. Ja. Hon var också kontroversiell såklart då, på sin tid.
0: Ja, Marina Sipchenko, hur ser tavlan?
5: De är figurativa, men med en dragning åt drömmar och myter och det är ofta kvinnan som en sorts gudinna. Ja, så det är ju det är konst som jag tror många känner att de kan läsa och komma in i och förstå på något sätt.
0: Elisabeth Andersson, du skriver ju om det här. Om vi tar det lite från början, paret Anis, vilka är de?
4: Ja, det är ett svenskt-amerikanskt par. De har byggt upp ett techbolag i Texas och bor växelvis då i USA och i Sverige. Och 2023 så har Moderna en utställning med Monica Sjö, för att Monica Sjö lever ju inte längre, men intresset för henne har ju vuxit på senare år. Och det här paret, de är ute på en promenad i Stockholm och så går de in på Moderna och så får de se den här konsten och då är det tydligt, som jag förstått, att framförallt kvinnan i paret, hon blir väldigt berörd av den här konsten. Men också av det hon läser om Monica Sjös liv och Monica Sjös kamp. Mm. Och det här paret, de har tidigare då lekt lite med tanken på att kanske investera i konst, men aldrig kommit till skott. Men nu känner de att ja, men här finns ju någonting för dem.
0: Så de köper tre verk för 3 miljoner svenska kronor totalt. Och sen så åker de till England för att äta middag med Monica Sjös efterlevande då. Och då ändras allt. Vad är det som händer på den här middagen?
4: Ja, man skulle gärna varit med på den här middagen. Vi vet ju inte riktigt vad som hände, men kanske att det blev någon form av kulturkrock. För att på den här middagen, då är ju köparna med och det är ju också gallerifolk, museimänniskor och som sagt var då Monica Sjös släktingar.

0: Och efter den här middagen, ja, då får paret Anis veta att nej, galleriet vill häva köpet. Monica Sjös efterlevande tycker inte att de är då så att säga tillräckligt kvalificerade samlare. De är ju kan man väl säga, de är ju inga konnässörer. De har ju inte köpt konst i den här klassen tidigare. Ja, och då får de beskedet att nej, nu ska det här köpet hävas. Och de blir ju upprörda såklart. Och efter olika turer så kopplar de in advokat. Och nu har de då stämt galleriet, och galleriet har svarat med en motstämning.
1: Men det handlar om att de inte var så att säga värdiga att ta hand om de här tavlorna då, eller?
0: Ja, det är det beskedet de har fått. Och att kvinnan i paret ska ha varit lite för frispråkig, pratat lite för mycket om sitt privatliv under middagen. Och sen är det också en tvistefråga vad paret hade tänkt göra med de här målningarna. För att nu hävdar galleriet att de ska ha sagt att vi ska hänga målningarna i barnens rum. Och själva så säger de att nej, det har vi aldrig sagt. Däremot har vi sagt att vi vill ge de här målningarna till våra barn.
1: Marina Tsipchenko då, gallerist, att de har ju miljonerna som krävs för att köpa konsten, men ändå så liksom får de inte köpa. Hur, du som är i branschen, är det här konstigt, ja, eller inte?
2: Det är ju komplext, just det här fallet är ju det som vi säger, hör här, är ju ord mot ord, men om man pratar mer generellt, så det här med att inte vara värdig, det kan ju låta väldigt hårt också, om att det är ett personligt angrepp, men om man tar det lite mer i teorin, så handlar det ju om att vem som än förvaltar en konstnärs dödsbo eller kvarlåtenskap har ju ett ansvar. Det finns bara x antal verk. Det finns kanske ännu färre viktiga verk kvar. Och för att då sätta in konstnären i en konsthistoria, i en kanon, så måste man då förvalta konstnärskapet genom att se till att de här, i det här fallet målningarna, ställs ut i bra sammanhang, att de publiceras, att det blir texter som genereras, och att de sedan så småningom kommer in i samlingar som har prestige, eller som också förvaltar hela idén om konstnärskapet. Och då kan det ju vara som så, just att om det är privatpersoner som inte samlar i stort och som inte tänker låna ut till museer, då kanske man bedömer att men då får vi avvakta.
1: För en aktiv konstnär kan ju skapa nya verk så att säga, men efterlevande har ju inte den möjligheten.
2: Är, och det är just det som gör att det blir lite komplext. Därför att det är då man kanske blir som köpare inte bedömd som tillräckligt viktig.
1: Men hur vanligt är det då generellt?
2: Jag skulle inte säga att det är så vanligt. Vi har ju haft en väldigt intensiv period i konstbranschen. Mycket pengar och väldigt upphåsade konstnärskap. Så det har ju förekommit bland vissa efterfrågade konstnärer givetvis att vem som helst inte får köpa deras verk. Och det handlar ju om ett sätt att förstås kontrollera en marknad. Det där har väl lugnat ner sig lite nu, men det förekommer, det gör det.
1: Elisabeth Andersson på Svenska Dagbladet. Det pågår ju en rättsprocess fortfarande, ord står mot ord lite grann. Men kan du redogöra för dem kort, liksom just, ja, vad säger de olika inblandade?
0: Tvistefråga är ju då, var ska de här målningarna placeras? Ska de hänga i barnrummen eller inte? Och sen så påstår galleriet också att makarna inte skulle vara så intresserade av att låna ut verken till museer. Och det är såklart väldigt viktigt om man nu vill så att säga bygga det här konstnärskapet, att de visas, verken får visas på museer. Och då hävdar köparna, ja, men det har vi inte påstått. Och ord står verkligen mot ord här. Nu ska det här då upp i domstol i London under våren.
1: Elisabeth Andersson, kulturreporter på Svenska Dagbladet, och Marina Tsipchenko, gallerist. Tack så mycket båda för att ni kom hit.
3: Sveriges regering bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av de tydligaste budskapen när sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport efter flera års arbete. Kommissionen slår fast att staten bär ansvar för en politik som åsidosatt samers rättigheter och lett till kränkningar. Nu klockan 8:30 inleder talman Andreas Norlén sina talmansrundor. Först ut är Moderaternas Ulf Kristersson via telefon. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. Och talmannen håller sin sista talmansrunda klockan 11:30. De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Under samma period polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Och enligt polisen är mörkertalet stort, bland annat eftersom få anmäler brotten. I inbördeskriget Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt. Framförallt är det brist på mat enligt hjälporganisationen IRC. Inrikes igen, i Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron fått stora skador. Det var sent igår kväll som bron rubbades ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över den. Och bron beräknas vara avstängd minst en månad. Trafiken leds om på mindre vägar. Ekonomiekot med Stina Ollila.
4: Och Ekonomiekot börjar med att vakanserna på kontorsmarknaden ökar i Norden och Baltikum, samtidigt som allt fler företag klarar sig med mindre kontorsyta. Det visar en ny rapport från fastighetskonsultbolaget Newsec, där Max Barkley är vd.
5: Helt plötsligt så har ju kaféet på hörnet eller hemmakontoret eller ett gemensamt kontor med andra människor som man inte driver bolag tillsammans med i någon form av hubb blivit liksom en möjlighet. Och därför har vårt sätt att arbeta förändrats och också behovet av kontorsyta, för då behöver vi färre kvadratmeter.
6: Bolagets halvårsvisa rapport Newsec Property Outlook bygger på hyresdata sedan 2001. Den visar att kontorsytorna har minskat med 19% mellan 2023 och 2026. Enligt rapporten började utvecklingen redan 2016, alltså flera år innan pandemin. Men bakom den ökade vakansen syns en tydlig trend. Istället för att efterfrågan på kontor har försvunnit så har kontorsytan snarare koncentrerats till färre och mer effektiva kvadratmeter. Det gör att kontorsmarknaden blir allt mer polariserad. I Stockholm är skillnaden tydlig. Bland moderna kontor, så kallade Grade A-kontor, är vakansen på 4,6%, den lägsta nivån i Norden och Baltikum. Efterfrågan är alltså störst på moderna fastigheter med bra läge, medan äldre kontor har svårare att hitta hyresgäster. För fastighetsägare innebär det att mindre konkurrenskraftiga kontor kan behöva byggas om till bostäder eller renoveras för att bli mer attraktiva på marknaden. Enligt Max Barkley gäller det att agera i tid.
5: Oron ligger väl hos dem som sitter med armarna i kors och väntar på att någon lösning ska komma till dem. Det kommer den inte göra, utan man kommer behöva jobba aktivt med sina tillgångar för att göra dem attraktiva för den marknad där det finns ett behov.
4: Reporter Alice Sundin. Staten bör ta över ägandet av 9 regionala flygplatser och öka det statliga stödet. Det är förslaget i en statlig utredning som ska lämnas till regeringen idag. Men om Brommas framtid kommer inget förslag. Utredningen föreslår dock att fler flyglinjer bör ges allmän trafikplikt. Och så har det kommit siffror om den svenska detaljhandeln som ökade med 0,8% säsongsrensat och kalenderkorrigerat under augusti. Detta jämfört med månaden före enligt statistikmyndigheten SCB. Dagligvaruhandeln ökade med 0,2% medan sällanköpshandeln ökade med 0,9%. Och så till USA där Vita huset har hållit krissamtal om ett eventuellt exportförbud av diesel. Det rapporterar Financial Times. USAs president Donald Trump sägs överväga alla alternativ för att sänka de inhemska dieselpriserna för att förhindra att de påverkar det republikanska partiets kampanj inför mellanårsvalet. Och i Sverige höjs bränslepriserna imorgon torsdag. Bensinpriset blir cirka en krona dyrare, medan dieseln höjs med cirka 40 öre per liter. Och det är det första steget mot att återställa drivmedelsskatterna. Nästa höjning väntas den 1 december, och då väntas både diesel och bensin höjas med 3 kronor. Och så en marknadskoll. Tokyobörsen är upp 2,1%, Shanghai plus 0,4%, Hongkongbörsen plus 0,3%. Och så valutorna. En dollar kostar nu 9 kronor och 98 öre. En euro kostar 11 kronor och 33 öre. Och nu är det dags att gå vidare i P1-morgon.
1: Ja, och det ska handla om framtiden, får vi säga, Vetenskapsradion Jonna Westin. Att man kan lagra energi i salt i framtiden.
7: Ja, man hoppas det i alla fall. För vid sidan om litiumbatterier så kommer nu alltså lösningar där energi kan lagras i salt, sand, ja, till och med i vatten.
8: Om en ny svensk regering skulle öppna för att bygga mer vind- och solkraft kommer behovet att lagra energin under kortare eller längre tid att öka. Både för att ha en backup när solen inte skiner och vinden inte blåser och för att stabilisera elnätet. Det säger Lisa Göransson, professor i energiteknik på Chalmers tekniska högskola.
9: Då kan batterier se så olika ut som en liten container eller vara en hel jättetermos i de här framtida systemen.
8: Många privatpersoner med solpaneler har redan idag egen energilagring, ofta någon form av litiumjonbatteri, en effektiv teknik men som kräver import av den kritiska metallen litium. Men nu kommer även mer miljövänliga alternativ av vanliga lättåtkomliga råvaror som salt och sand. Flera svenska företag satsar på natriumjonbatterier där man använder salt istället för litium för att ladda batterierna. Tekniken ger lägre energitäthet än litium, men risken för överhettning och brand anses mindre. I Finland har man utvecklat en teknik där överskottsel från sol och vind får värma upp sand från täljsten i en 7 meter hög silo. Värme som sedan används som förstärkning i stadens fjärrvärmenät. Svenska Vattenfall har en liknande teknik där det istället är vatten som värms upp i en sorts stora termosar. Nyligen togs en sån elektrodpanna i bruk utanför Amsterdam som kan ge fjärrvärme till omkring 20 000 hem.
9: Att lagra energi som varmvatten, det finns ju inget billigare än det.
7: Och hör mer i dagens Klotet. Reporter här, det var Marie-Louise Kristola. Och vi går vidare nu. Hur sparas våra minnen i hjärnan egentligen? Forskare i Japan har en ny teori. Lyssna här.
10: Om du har en båt och sen byter ut planka för planka på båten, när slutar identiteten på båten att vara samma båt? Eller kommer den fortsätta vara samma båt?
11: Daniel Fyrt är forskare inom molekylär biologi och neurovetenskap på SciLife Lab i Uppsala och har läst den japanska studien.
10: Och det är lite samma sak med våra minnen. Våra synapser och så, där man tror att minnet liksom är lagrat, det ändras hela tiden. Och när alla de här olika biomolekyler och så byts ut, vad är det som får då minnet att vara kvar och var finns det kvar? Det är lite de frågeställningar den här studien ute efter att besvara.
11: Forskarna i Japan lät möss lära sig bland annat var i en labyrint de kunde hitta sockerpiller. Och sen försatte de mössen i en konstgjord dvala i 2 dygn. När man sen undersökte hippocampus, ett viktigt minnescentrum i hjärnan, så såg man att över hälften av synapserna, alltså kopplingarna mellan hjärncellerna, hade rensats bort under dvalan.
10: Vilket är väldigt mycket.
11: Men när mössen sen fick leta sockerpiller i labyrinten igen, så verkade de komma ihåg exakt var sockerpillerna låg. Minnet fanns kvar. Forskarna pekar på att vissa typer av anhopningar av synapser med ett visst mönster klarade sig från att rensas bort under dvalan.
10: Och då tenderar de då att sitta i specifika kluster, alltså nära varandra, på förgreningar på nervcellerna som heter dendriter.
11: Det här, skriver forskarna, antyder att det är nervkopplingarnas arkitektur, hur de är kopplade, som gör att minnen lagras och inte nödvändigtvis hur starka kopplingarna är.
10: Och då blir det direkt följdfrågan, vad är det för mekanismer som ser till då att hjärnan vet hur många synapser den ska ha och var de ska sitta och så?
7: Den här studien är publicerad i Science. Reporter Harald Andersson. AI återger mycket smalare urval av information än en traditionell internetsökning, det visar en studie ledd av forskare vid Köpenhamns universitet. Forskarna testade 27 olika AI-chattbottar från bland annat OpenAI, Anthropic och Google och lät dem svara på 200 frågor inom olika ämnen. Och de såg att den bäst presterande AI-modellen återgav minst 19% mindre varierad information än en vanlig Google-sökning. Och forskarna varnar för att det här kan bidra till ett allt smalare informationslandskap eftersom allt fler använder AI. Och det ska sägas att studien ännu inte är vetenskapligt granskad.
1: Nu i P1 morgon så ska vi till riksdagshuset, för alldeles nyss så drog andra vändan av talmansrunder igång. Det ska vara vatten idag, inget fikabröd. Men vi har med oss Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator. Ja, Ulf Kristersson pratar med talmannen just nu. Det är ju 2 veckor sedan förra vändan. Hur har det politiska läget förändrats sedan dess, skulle du säga?
12: Ingenting skulle jag säga. Regeringsbildningen är ju fastlåst i att Vänsterpartiet och Centerpartiet har oförenliga krav. Och det visste man innan valet att det skulle bli så om den rödgröna sidan vann. Och nu står vi där.
1: Igår vid riksdagens högtidliga öppnande så sa alla partiledare i princip att nja, men det är nog bättre om någon annan försöker bilda regeringen just jag. Varför säger de så där?
12: Ja, det är ju lite som att det här uppdraget att försöka bli statsminister ger Svarte Petter eller en het potatis, någonting som man försöker bli av med och bolla över till någon annan. Och både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson säger att det här borde den andra göra. Och det här beror helt enkelt på att det är ingen som riktigt räknar med att det här ska lösa sig för en bra bit framåt. Mm. Så partierna taktiserar. De vill slippa de här omgångarna där ingenting händer. Utan ja, det är som att över stora delar av svensk politik har intecknat i att ingenting kommer hända innan man börjar närma sig extraval. Alltså innan man har hunnit börja ha omröstningar. Och då närmar sig ju extravalet. För när man har haft 4 misslyckade omröstningar, då blir det ju extraval i alla fall. Mm. Och då tänker ju då många partier att andra kommer då börja röra på sig när det här närmar sig.
1: Lena Hallengren, Socialdemokraternas gruppledare, var ju med tidigare här i morse. Fick du några nya besked av henne, tycker du?
12: Egentligen inte. Även hon ger ju den här bilden att någon annan borde göra det. Det vill säga, det borde inte vara Magdalena Andersson utan det borde vara Ulf Kristersson. Och han vill ju egentligen inte, men får han frågan så tror jag inte att han kan säga nej. Man kan nog inte säga nej till en talman. Och sedan så försöker hon upprätthålla den här bilden av att Socialdemokraterna, Magdalena Andersson, avslutade sitt sonderingsuppdrag därför att Vänsterpartiet såg till att det blev en moderat talman. Det där hänger väl egentligen inte riktigt ihop, utan det blev väl, var väl helt enkelt så att Magdalena Andersson, hon som väntat hade hon inte lyckats samla någon majoritet bakom sig som statsminister. De har ju inte ens haft träffar på partiledarnivå alla 4. Och då istället så använde hon den händelsen då för att slå tillbaka mot Vänsterpartiet helt enkelt.
1: Fredrik Furtenbach, politikkommentator på Ekot, får fortsätta följa det här åt oss. För vi ska vidare till en annan nyhet som kommer nu på morgonen. Det är Samiska sanningskommissionen som släpper sin slutrapport Markerna berättar och minns. Den bygger på vittnesmål och skriftliga berättelser från samer i Sverige. Aron Bergdahl har vi med oss från Sameradion. God morgon.
13: God morgon, god morgon.
1: Den släpptes för en liten stund sedan, rapporten. I stora drag, vad har man kommit fram till?
13: Ja, alltså rapporten släpps ju officiellt här klockan ett. Men man kan väl säga att den stora slutsatsen är att staten och i vissa fall också Svenska kyrkan bär ett ansvar för mycket av det som samer har vittnat om under lång tid. Och det här handlar ju om förlust av mark, språkförlust, tvångsförflyttningar, nomadskolor, diskriminering och att samer haft för lite inflytande över sina egna frågor. Och kommissionen är tydlig med att det här är ju inte bara historia, utan de här konsekvenserna märker man

0: fram till att det... att det, man uppmanar till en officiell ursäkt från, från staten och särskilt skyndsam ursäkt då till äldre samer som har tvingats gå i såna här nomadskolor. Och sen vill man också uppmana till att man skriver på ILO och ratificerar ILO 169.
1: Vad vill är det för stärka,
0: ja, det är en urfolkskonvention som vill skydda urfolks markrättigheter. Mm.
1: Men vilka förhoppningar har funnits på den här kommissionen under tiden den har arbetat?
0: Ja, alltså många har ju hoppats på ett erkännande och en ursäkt. Att staten tydligt ska säga att ja, men det här faktiskt hänt och att man erkänner de här konsekvenserna. Men sen är det ju många som hoppas att det ska leda till mer än ursäkter och erkännanden. Och där kan man ju märka att förväntningarna skiljer sig ganska mycket åt. En del tycker att en officiell ursäkt är jätteviktig och en nödvändig del, och en annan som jag pratar med menar att den bryr sig inte alls om en ursäkt utan att det är konkreta handlingar som är viktiga framåt.
1: Och de här åtgärderna, försoningarna vi pratar om här, var liksom, ja, var ligger vi där?
0: Var vi ligger? Ja, vi får se framåt här. Rapporten kom ju nu under dagen och... den uppmanar till en hel del förslag, så får vi se vad, hur regeringen väljer att gå vidare med dem.
1: Mm, för det är regeringen som ska ta bollen nu så att säga.
0: Precis, det här lämnas över till kulturminister Parisa Liljestrand här senare under dagen.
1: Men hur har själva arbetet sett ut för den här kommissionen? Hur har de jobbat för att liksom hitta, ja, det de har hittat?
0: Man har samlat in över 300 olika vittnesmål och historier från samer i Sápmi som man har då försökt samla in. Och sen har man också då kombinerat det med forskning och andra historiska granskningar.
1: Och det är alltså Aron Bergdahl vi pratar med på Sameradion. Just hur tror du att den här kan landa bland samer, den här rapporten nu?
0: Ja, det man kan se väl att rapporten lever nog upp till många förväntningar om en tydlig ursäkt och erkännande av konsekvenser, för det uppmanar rapporten till. Sen så tror jag att mycket kommer handla om hur den här rapporten sen, hur man lever upp till förslagen och de här uppmaningarna. Kommer det en ursäkt? Kommer förslagen om stärkt inflytande och mer resurser till samiska språket och kanske till samisk sjukvård och sådär, kommer det att uppfyllas? Där tror jag att det kommer att avgöra hur den här rapporten landar.
1: Aron Bergdahl, alltså Sameradion. I Studio 1 i eftermiddag så har vi ordföranden för sanningskommissionen och mer om hur en sån här försoning då kan gå till. Men nu tar vi Kulturnytt, Andrea Valderrama, om en norsk teaterklassiker.
2: Mm, det var premiär för den här norska klassikern på teaterscenen på Folkteatern i Göteborg i helgen. Skriven av Henrik Ibsen och William Thomas har sett.
3: Per. Nej, på Folkteatern heter han faktiskt inte Per, utan Per Gynt är kanske inte en toppen kille. Han skäl iväg en brud från hennes bröllop, han får ett barn med ett troll som han sen inte vill kännas vid, och efter trollen tar han devisen att vara sig själv nog. Alltså att rå sig själv och att sko sig själv. Han handlar med slavar, försöker bli kejsare över världen, och när han kommer hem vill han ha förlåtelse. På Folkteatern blir Norges nationalepos en rivig blandning av dans och teater. Ensemblen består av dansare och skådespelare, och de gestaltar nästan allt vi ser på scenen i varierande grader av abstraktion. Ibland ett samtal eller en sinnesstämning. Ibland en flock får. Det funkar jättebra. Och lika väl fungerar texten. Bearbetningen är både lätt och rolig. Och ensemblens framförande av versdramat är underbart. Det är några grejer jag inte riktigt förstår. Publiken delas på två och får sitta på varsin sida av scenen. Efter paus ska vi byta plats. I andra halvan är scengolvet täckt i jordhögar som skådespelarna får vada genom. Och en scen spelas ute i publiken. Det gör såklart inget att det är så. Men jag förstår inte riktigt varför det är så. Kanske vill man visa att det här minsann inte är din mormors Peer Gynt. Men på det stora hela gillar jag Peer Gynt. Uppsättningen är rolig och rapp, både fysisk och intellektuell. Men om den har ett problem så är den kanske nästan lite välmastig. För när allt trissas upp och upp och upp så hinner jag i alla fall inte riktigt bottna i konsekvenserna. kanske hade en liten paus

0: ett litet andningshål kunnat ge uppsättningen en känsla av tyngd, en förankring i publiken. Men det är verkligen det enda jag saknar.
1: Tyckte teaterkritiker William Thomas. Det uttrycks mycket oro över stora besparingar inom den brittiska mediejätten BBC.
2: Att minska med 2000 jobb, om det nu blir så, det är ju väldigt, väldigt mycket.
3: Det säger Silla Benkö, vice ordförande för de europeiska public servicebolagens samarbetsorganisation EBU och även vd för Sveriges Radio. Den nya högste chefen för brittiska BBC, Matt Britton, har sagt att bolaget måste spara över 6 miljarder kronor och därför är uppemot 2000 radio- och tv-jobb i fara. Kulturnytt har i veckan rapporterat om nedskärningar inom public service-medier, till exempel i Norge och Finland. I Storbritannien finns nu medieuppgifter om kommande sparåtgärder på BBC, som minskad sändningstid för lokal radio, ändrad sportbevakning och även att musiker i BBCs orkestrar har erbjudits avgångsvederlag om de frivilligt lämnar bolaget. Silla Benkö förstår att BBC måste anpassa sig till en förändrad medievärld med ny typ av konkurrens, men hon oroas över att BBCs sparkrav kan ge färre fria och oberoende nyhetsjournalister.
2: Färre perspektiv, färre röster och en minskad mångfald i den brittiska medierapporteringen. Det vore inte bra för Storbritannien och det vore inte bra för den brittiska demokratin ytterst.
3: Det brittiska journalistförbundet NUJ kallar besparingarna förödande. Fackets generalsekreterare Laura Davison har sagt till The Guardian att BBC genom att skära ner så kraftigt riskerar att hamna i det hon kallar en oundviklig domedagsspiral.
1: Reporter Jens Möller. I augustprisbelönade Osebol gav Marit Kapla röst åt människor i hennes uppväxtby. I nya boken cirklade istället runt hennes eget trauma. Lina Kalmteg har läst Barnsäng.
4: Det brukar gå bra. Ofta så går det bra. Oftast går det ju bra. Det går väldigt ofta bra. Så börjar Marit Kapla sin nya bok Barnsäng. För så är det ju. I de flesta fall går förlossningar bra. Och med det där mantrat har även jag försökt trösta mig när ett barn har växt i magen. Men ibland gör det ju inte det. Ibland händer det värsta. Och det är det Marit Kapla skriver om. Om hur hon får en allvarligare form av havandeskapsförgiftning, hur hon nästan dör själv och hur de små tvillingarna får plockas ut akut med kejsarsnitt, svårt påverkade. Hon beskriver allt genom att gå tillbaka till sina gamla journaler, intervjua läkare och barnmorskor som var med, gräva sig rakt ned i sorgesåret som nu ligger decennier bort. Exakt hur illa det går ska jag inte berätta. Boken är skriven som en förlossningsthriller och först efter ett tag får man veta slutet. I Marit Kaplas debut, Osebol, upplevde jag en annan, mer poetisk rytm. Här är det så sakligt, så avskalat, mindre litterärt, nästan lite stolpigt ibland. Men kanske, tänker jag, när jag läser boken en andra gång, mer professionellt och lite mer bortom mina egna och nära vänners erfarenheter i ämnet, mindre i själen omruskad, kanske är det den enda möjliga formen. Det kanske inte går att bearbeta materialet mer. Precis som sorg alltid spretar, spretar också boken. Och Barnsäng bör absolut läsas oavsett. Inte minst av alla politiker som behöver förstå att förlossningsvården inte får bli mer ansträngd. För ibland slutar det i tragedi.
1: Lina Kantig om Barnsäng av Marit Kaplan. Nu fortsätter P1-morgonen.
5: Ja, och att det blir väder, det kan man ju alltid lita på, Katarina Andersson.
6: Ja, det stämmer. Götaland och Svealand. Oj, redan rossligt här. Götaland och Svealand berörs av resterna av en front. Under första halvan av dagen kan den ge lite regn här och var. Men mot eftermiddagen kan det åtminstone delvis klarna upp i Götaland. I Svealand hänger troligen mer moln kvar. Över Norrland har vi ett högtryck som ger en hel del sol när nattens dimmor lättat. Prognos till imorgon bitti. Södra Götaland och Öland får först molnigt och lokalt dis, men fram på dagen tunnas molnen ut och det blir mer klar sol och 17-20 grader. I natt 10-15 grader och klart, bortsett från någon lokal dimbank. Ostlig vind på dagen med friska vindbyar. Norra Götaland och Gotland. Här ger frontresterna till en början något regn och mycket moln. Men under dagen klarnar det upp söderifrån med sol och 17-22 grader. Men i Dalsland och norra delarna av Väster- och Östergötland är det risk för att molnen blir kvar hela dagen och här då 15-18 grader. I natt 8-12 grader och mest klart, men i de östra landskapen kan det bildas dimma och dimmoln. Ostlig vind. Hela Svealand, här är molnigheten svårbedömd. Till en början dock mycket moln och något regn. Men fram på dagen kan det möjligen bli lite solglimtar här och var. Kanske främst i Dalarna. Temperatur 12-17 grader. I Dalafjällen 7-11. I natt mycket moln och också en del dis och dimma. Då 8-13 grader. Och ostlig eller sydostlig vind. Södra Norrland får mest soligt väder, men under morgonen och kanske förmiddagen kan nattens dimmor hänga kvar. På dagen 12-16 grader, i fjällen något lägre. Under kvällen och natten breder moln ut sig söderifrån och det bildas också en hel del dis och dimma. I natt 5-10 grader. Sydostlig vind, på Kalfjället tidvis frisk vind. Norra Norrland får mest soligt väder och en del tunna slöjmoln. I Västerbottens län kan dis och dimma från natten hänga kvar en bit in på dagen. Temperaturen stiger till 9-13 grader, i fjällen 6-11. I natt breder dimma och dimmoln ut sig i stora delar av Västerbottens län och troligen vidare upp över Tornedalen. Temperaturen sjunker till -1 till +5 grader och vinden håller sig mest omkring syd. Vidare imorgon kan dimmolnen vara seglivade över delar av Norrland medan övriga landet får en solig dag med sydliga vindar. På fredag rör sig en front in västerifrån med ökad molnighet och i väster troligen lättare regn. Klockan 8 hade Stockholm 11 grader, Göteborg och Malmö 15, Karlskrona och Kalmar 14. Visby 15, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 12, Karlstad 10, Gävle 1, Mora och Sundsvall 3, Östersund 7, Umeå 5, Vilhelmina -2, Luleå 5 och Kiruna hade 3 grader. Nattens lägsta temperatur i landet, -4 grader, rapporterade Gielas i södra Lapplandsfjällen. Och med det åter till Mattias Rensmo.
5: Och nu har jag ringt upp till Jack Lantz, så det verkar funka bra det här.
7: Ja visst,
5: hör du mig ordentligt?
7: Det är utmärkt.
5: Ja, bra. Hur ska man göra då om andra vill ringa?
7: Ja, om ni vill ringa till mig, då får ni ringa till 020-22-10-10. Det är numret till Ring P1 som drar igång om en halvtimme. Bland annat är det många som skriver till oss och är massivt upprörda över att vi ska behöva ställa om till vintertid snart. Är det någon som gillar vintertid och sommartid? 020-22-10-10. Ring och tala om det för mig.
8: Här är Ekot onsdag morgon. Regeringen uppmanas be samerna om ursäkt. Hör Trafikverket om skadorna som stänger Strömsundsbron i Jämtland?
9: Bron har alltså förflyttat sig och rest på sig. Så det har blivit lite glapp mellan själva bron och vägbanan.
8: Och i Norge ska en rad ministrar frågas ut idag efter Epstein-avslöjandena. Och först, Sveriges regering bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av de tydligaste budskapen när sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport efter flera års arbete. Lena Nyberg är kommissionens ordförande.
10: Det krävs ju nu en process så att man närmar sig en försoning, och då måste ju staten be om ursäkt för de de oförrätter som har skett i historien.
11: Kommissionen konstaterar att svenska staten bär ansvar för en politik som har inneburit att samers rättigheter har åsidosatts och att människor utsatts för kränkningar både som individer och som folkgrupp. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Äldre samer som har tvingats gå i nomadskolor, arbetsstugor eller skolhem lyfts särskilt fram. En speciell ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen.
10: Ja, därför att de är till åren komna och vi vet inte hur länge som de lever. Det här är ju en förskräcklig historia som vi har i vårt land. Där barn har tvingats ifrån sin familj och tvingats in i skolor som man själv inte har valt.
11: Kommissionen vill också att regeringen inledde samtal med Sametinget och samiska organisationer om hur arbetet med upprättelse och försoning ska gå vidare. I dialog med samiska företrädare bör staten därefter utforma en officiell ursäkt till det samiska folket.
10: Nu måste man ta det här på allvar och starta en förändringsprocess som också är en försoningsprocess. Det är helt nödvändigt.
8: Reporter Jörgen Heikki, Sameradion. Ryssland har i natt återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev och minst 3 människor, däribland ett barn, uppges ha dödats och flera ska ha skadats enligt ukrainsk militär. Flera explosioner har hörts under natten och The Kiev Independent rapporterar att attackerna bland annat orsakat störningar i elförsörjningen i delar av staden. I inbördeskriget Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
12: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
13: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Svältläger råder i områden som Al-Fashir, norra Darfur och södra Kordofan, och det kan bli fler platser om striderna mellan den sudanesiska armén och milisen Rapid Support Forces fortsätter. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
12: So it's a pretty bad situation. There are more people in living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
13: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
8: Rapporterade Rickard Myrenberg. Sverige igen till E45 och den avstängda Strömsundsbron i Jämtland som fått stora skador efter att en tung lastbil kört över den sent igår kväll. P4 Jämtlands reporter Jack Forsgren rapporterade från platsen för en stund sedan.
14: Den här lastbilen, den tunga, den står ensam på bron just nu. Solen har letat sig upp över länet och lyser på den samma. Limegrön är fronten. Den har ju då inte kommit helt över bron, för från där jag står på den norra sidan då så ser jag hur skarv på bron sticker upp där borta, där bron som börjar och fastlandet slutar, eller tvärtom menar jag.
8: Men har du hunnit prata med några människor där i närheten under morgonen?
14: Jo, men det har jag, pratat med nyfikna medmänniskor som har tagit sig hit för att titta på vad som hänt. Däribland nere på småbåtshamnen här vid Ströms Vattendal så pratade jag med en familj som tog ett litet annorlunda färdsätt till skola och jobb idag. Man åkte vattenskoter över Ströms Vattendal.
8: P4 Jämtlands reporter Jack Forsgren. Och det pågår bärgning av lastbilen på Strömsundsbron. Så här säger Daniel Mossberg, pressekreterare på Trafikverket, om vad som hänt med bron.
15: Bron har alltså förflyttat sig och rest på sig. Så det har blivit ett litet glapp mellan själva bron och vägbanan. Det ska vara i slutet av själva resan för den här lastbilen. Så den ska ha kört hela vägen och sen i slutet upptäckt att bron har rest sig.
16: Vad var det för typ av transport?
15: Det var en dispenstransport. Så det var en tung transformator som har färdats på den här lastbilen.
16: Enligt uppgift då, så ska bron inte vara klassad för den vikt som transporten innebar?
15: Ja, jag har också fått den informationen, men jag har ingen information om det, så att den ska vara bara godkänd av oss eller inte just nu. Men vi får återkomma i den frågan.
16: Bron då i Strömsund, den lär ska varit reparerad nyligen, eller pågick det rent av reparation?
15: Det ska ha varit under sommaren, ska det ha varit klart, så som jag har förstått det. Så att bron skulle ha undergått underhållsarbeten och under sommaren varit färdigställt.
8: Daniel Mossberg på Trafikverket, intervjuad av Annika De Greus. Och bron väntas vara avstängd i en månad enligt prognoserna. Idag klockan 11 kommer domen i Göteborgs tingsrätt efter den svåra olyckan nära Körn i juli då ett lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt. En familj var ombord på båten, mamman och dottern dog och pappan och sonen fick allvarliga skador. Lastfartygets befälhavare och lotsen ombord har åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Båda nekar till brott. Den nya talmansrundan har inletts. Först ut var Moderaternas Ulf Kristersson klockan 8:30. Partierna är kallade till talman Andreas Norlén utifrån storleksordning, men han kommer inte träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan haft samtal med henne. Och sist ut är Liberalerna klockan 11:30. Och vi ska fokusera vid Liberalerna nu, som gjorde ett bättre val än väntat på riksnivå men tappade mandat i både kommun- och regionvalen. Och det här innebär att partiet förlorar pengar. Partisekreterare Fredrik Brange.
17: Det är ju ingen hemlighet att Liberalerna inte har de ekonomiska muskler som vissa andra partier har.
18: Partier får partistöd för demokratins skull. Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, är partistödet 43 000 kronor per ledamot ute i kommunerna. Men det minskar om man tappar mandat som Liberalerna. I kommunalvalen försvann drygt 110 liberaler. Det skulle betyda ett tapp på 5 miljoner kronor för Liberalerna bara i kommunalt partistöd. Ovanpå det tappade Liberalerna 25 mandat i regionerna. Det innebär någon miljon till bort. Enligt sin senaste årsredovisning har partiet cirka 20 miljoner i tillgångar, att jämföra med Centerpartiet som har en dryg miljard. Är demokratins ekonomi rättvis då? Ann-Kristin Köln, professor i statsvetenskap i Göteborg.
19: Resurssöka partier presterar bättre i valen och tvärtom, så absolut det finns en sån samband. Men det är bara så det går. Alltså, det finns ingenting som är odemokratiskt med det.
8: Reporter Jonas Fredén. Ett passagerarflygplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv har utfärdat en nödsignal och svängt om i luften, rapporterar israeliska medier. Det väntas landa i Saudiarabien inom kort och planet uppges ha utfärdat en typ av larmsignal innan det försvann från flygspårningssajter, rapporterar Times of Israel. I Norge inleds idag en omfattande parlamentarisk utfrågning efter Epstein-avslöjandena i vintras. En lång rad nuvarande och tidigare ministrar ska frågas ut om kontrollen och kulturen inom den norska UD och om varför varningssignaler inte fångades upp tidigare. Och Magnus Takvam, politisk kommentator på NRK, säger att den här utfrågningen är unik i norsk utrikespolitik.
20: I, låt oss säga, utrikespolitiska saker så är detta enestående.
21: Drottning Mette Marit, före detta statsminister Torbjörn Jagland, det tunga diplomatparet Mona Juhl och Terje Rød Larsen och tidigare utrikesminister Berge Brende. När Epstein-dokumenten släpptes i vintras visade sig att flera tunga norska namn hade haft kontakter med den dömde sexualförbrytaren. Avslöjande som ledde till risper i lacken på den norska självbilden.
20: Det var en skandal liksom, inte sant? sant? Detta måtte granskes, det var det ingen tvil om.
21: Efterspelet har också blivit omfattande. Norska ekobrottsmyndigheten har inlett brottsutredningar om misstänkt grov korruption. En särskild granskningskommission har tillsatts och idag inleds alltså förhören i Stortinget där flera tidigare utrikesministrar, bland annat nuvarande statsminister Jonas Gahr Støre och tidigare biståndsministrar, ska frågas ut. För i centrum står kulturen inom norska UD. Stortinget vill veta vem som visste vad och varför ingen reagerar tidigare. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
8: Då ska vi vidare till Andreas Mats som ger oss sportnyheterna.
0: Ja, jag tänkte börja med fotboll.
2: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
22: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
2: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
23: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Provet är nog jobbigare att ladda för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
0: Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson, reporter Astrid Einarsson. Matchen sänds i Sport Extra i P4 ikväll, och ikväll startar också damernas handbollsliga.
24: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
8: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de två senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
24: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
8: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
24: Man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
0: Mycket mer om ligapremiären i appen Sveriges radioreporter Susanna Andrén, sist i sporten.
8: Radiosportens Andreas Mats. Idag får Götaland och Svealand till en början molnigt väder och enstaka skurar. Under dagen rör sig molnen sen norrut och i Götaland klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt väder, men under morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Talmansrundorna är igång, men nu fokus på Socialdemokraterna, Mattias.
5: Yes, vi ska höra Lena Hallengren här, Socialdemokraternas gruppledare, alldeles strax. Men först Jack Lanz om Ring P1. Det börjar bli hög tid. Nej, det blev ingen Ring P1. Eller Ring P1 blir det väl, fast vid 9:30. Då ska vi lyssna på det. Om en halvtimme, det går bra att ringa redan nu. Vi ska fokusera på Socialdemokraterna istället. 17 dagar har det gått sedan valet. Vi har ingen regering än så länge. Inte ens några regeringsförhandlingar vad det verkar. Det är de röda linjerna då mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet som har pekats ut. Magdalena Andersson svåraste knut att lösa där. Och tidigare i morse så pratade jag med Lena Hallengren, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, som också sitter i partiets verkställande utskott, om varför Magdalena Andersson lämnade tillbaka sonderingsuppdraget fast hennes konstellation har en majoritet i riksdagen.
25: Just nu är det, upplever hon inte att det är fruktbart att ha de samtalen, men det är också så att 2 veckor efter valet, jag hade inte sett framför mig att vi skulle ha en regering på plats, utan jag tror att det är just tid som behövs för att kunna lägga valrörelsen åt sidan, för att kunna se till att förflytta sina positioner. Och det gäller ju just nu, så verkar det uppenbart att det finns röda linjer, men det är klart att ett regeringsbildande handlar om olika former av kompromisser i både politik och kanske form.
5: Men tid, säger du, är det inte förhandlingar som behövs?
25: jag tänker att det är en kombination av detta och att tiden spelar väldigt stor roll. Jag satt i den övergångsregering som var 2018. Det tog 134 dagar. Jag hoppas ju att vi inte landar där. Men det var ganska uppenbart att det tog tid att lämna valrörelseretorik, att få valresultatet att verkligen sjunka in. Jag förstår att det för många utanför riksdagens korridorer verkar länge med 2 veckor, men det är en ganska kort tid och nu får vi göra vårt allra bästa. Det är ju vad jag gör varje dag som gruppledare i riksdagen.
5: Men blir det lättare att komma överens om man lämnar tillbaka sonderingsuppdraget då till talmannen som Magdalena Andersson har gjort?
25: Ja, men det är ju många olika led i detta. Och jag tror talmannen har beskrivit detta också i något sammanhang. Vilka olika verktyg som finns, hur man får jobba för att låsa upp det som har blivit en låst position skulle jag säga. Det här var det beslutet som Magdalena Andersson valde att fatta i måndags.
5: Kan du förklara det? Vi har bjudit in Magdalena Andersson också, men du är ju här. Och kan du förklara liksom det, varför?
25: Ja, men det man kan säga är väl att en första sondering var gjord och när sedan den talmanskandidat vi hade inte vann så kändes det då inte som fruktbart att fortsätta just då.
5: Nej.
25: Och det är väl precis så enkelt det är. Och nu får vi se vad talmannen tycker är rätt och riktigt att göra när han har nya samtal med partiledarna idag. När både den omröstningen är bakom oss, när talmansvalet är gjort och vi har haft upprop i riksdagen.
5: Ja, har det blivit svårare för Socialdemokraterna att bilda en regering nu när Vänsterpartiet röstade på Andreas Norlén som talman?
25: Nej, jag skulle inte säga att det är svårare. Det har inte varit enkelt i något tillfälle. Och det var ju vad jag också ägnade min valrörelse åt att tala om hur viktigt det var att Sverige skulle få en ny riktning. Och att som socialdemokrat så menade jag ju förstås att man skulle lägga den rösten på Socialdemokraterna och inte på något annat parti. Så argumenterade ju varje parti. Mm. Det finns 8 partier och 4 av dem har vunnit en majoritet. Och vi är överens om att det här måste vi försöka ro i hamn.
5: Just att Vänsterpartiet röstade på Andreas Norlén, känner du dig sviken av Vänsterpartiet eller hur ser du på det?
25: Nej, men jag har ju tillsammans med mina gruppledarkollegor haft många samtal under åren. Vi råkade ju vara samma gruppledare under förra mandatperioden så att vi har ändå jobbat en del ihop. Men det är klart att jag tyckte att det var olyckligt. Jag tycker att det hade varit bättre om det hade varit en socialdemokratisk talman. Det var ju därför som vi ville nominera en socialdemokratisk talman. Nu är det valet gjort och jag menade verkligen att nu måste vi gå vidare och vi jobbar ju med kartellbildning för att se till att vi tar den majoritet som våra partier har fått väljarnas förtroende att ha i riksdagens alla olika organ.
5: Och kartellbildning, det är hur man samarbetar i riksdagen.
25: Ja, men precis, och precis, man behöver gå ihop och samarbeta för att man ska få den majoritet som rösterna ger.
5: Men när det gäller då sonderingen då, det är talmansrunder idag, vem tycker du borde få uppdraget att försöka bilda en regering?
25: Det är ju verkligen talmannen som har fått detta i knät.
5: Men vad tycker du?
25: Men om det är så att talmannen kommer fram till att partiledaren för det parti som nu är talman skulle få sondera, så tycker jag att det är ett ganska bra val.
5: Moderaterna alltså?
25: Mm.
5: Varför då? Det var väl Socialdemokraterna som vann valet, eller?
25: Absolut. Och Magdalena har gjort den första sonderingen. Jag tycker inte att det skulle skada på något sätt att Ulf Kristersson också får känna efter vart ligger landet.
5: Men vet inte alla det?
25: Det återstår väl att se. Jag är inte talman. Jag samtalar inte med alla partiledare. Men det är klart att det finns 4 partier, det har jag precis sagt, som har bildat en kartell och som vill bilda regering. Men återigen, det finns inte bara ett svar och nu gör vi så här. Utan det kommer vara lite snårigt och jag inser ju att det kommer vara jättesvårt för många väljare att hänga med i allting. Kanske till och med omöjligt. Men vår uppgift är ju att lotsa detta till ett mål, nämligen att Magdalena Andersson också blir Sveriges nya statsminister.
5: Ja, och det är ju det som är det konstiga när du säger att, men då tycker jag att då borde Ulf Kristersson få testa att bilda en regering när du vill att Magdalena Andersson ska vara statsminister.
25: Ja, att han sonderar, att han lyssnar runt och också förstår hur landet ligger, för att det är ju så att alla partier behöver, jag säger ju att det behöver sjunka in hur valresultatet ser ut och de drömmar man hade om hur en regering skulle kunna se ut har ju inte infriats.
5: Nej.
25: Så Det är min uppfattning att det borde kunna vara så, men det återstår ju att se. Mm. Det är ju talmannens beslut som gäller naturligtvis.
5: För man kan ju sondera tills kona går hem. Man måste ju ha statsministeromröstningar
25: också. Det kan man ju inte göra, men det har gått 2 veckor. Jag tycker kona är kvar.
5: Behöver vi ha någon statsministeromröstning? Behöver Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson ställas inför riksdagen?
25: Ja, förr eller senare så behöver vi förmodligen ha det.
5: Men du tycker man kan lämna tillbaka sitt sonderingsuppdrag utan att det blir en omröstning så att säga?
25: Jag tycker att man kan göra det efter kort tid och efter liksom händelseutvecklingen, men jag tror ju naturligtvis att uppdraget kommer att komma tillbaka till Magdalena Andersson förr eller senare, men jag återkommer till det alltså inledningsvis. Det här med tid, att faktiskt reflektera över valresultatet, över sina röda linjer, vilka kompromisser man kan tänka sig att göra. Det kommer ta lite tid och låt oss hoppas att 134 dagar är ett rekord som står sig så att vi inte slår det.
5: För det har ju funnits tid ändå. Vi är ju där vi är för att de som vill ha Magdalena Andersson som statsminister har oförenliga krav då. Både Vänsterpartiet och Centerpartiet har ju redan innan varit väldigt tydliga med sina krav och röda linjer och så vidare. Hur hanterar ni de där linjerna just nu?
25: Jag tillhör ju ett parti som inte har haft några röda linjer utan som har fokuserat väldigt mycket på att vi ska ha en politik som för Sverige i en ny riktning. Och för att åstadkomma det och för att få så mycket av den socialdemokratiska politik som jag ser framför mig som möjligt så har vi försökt att inte måla upp röda linjer. Vi inser ju också att när Magdalena Andersson är vår statsministerkandidat så gäller det att vi också håller öppet för att kunna ha dialog och samtal med alla partier. Och det är vår absoluta ambition att fortsätta med det.
5: Men
25: frågan får ställas till andra partier när det gäller röda linjer.
5: Jo, men jag tänker att Socialdemokraternas största partiet är ni som vill bli statsminister. Ni har väl också ett ansvar att på något sätt förhandla?
25: Såklart. Ja, men såklart har vi
5: det. Hur går de förhandlingarna?
25: Ja, men såklart har vi det. Ja, men det är inte enkelt. Det är inte enkelt och jag återkommer till att naturligtvis att samtala så som jag och mina gruppledarkollegor gör när vi bildar kartell, när vi fördelar uppdrag. Jag tror att man behöver det handfasta att dag för dag sätta sig och ta steg framåt för att kunna leverera det som vi alla vill, nämligen en ny regering.
5: Men i riksdagen kan ni träffas alla fyra partier i samma rum så att säga, runt samma bord?
25: Vi har ju träffats allihopa, absolut.
5: Men när det gäller regeringsförhandlingar?
25: Vi jobbar ju i många olika konstellationer så har ju våra partier samarbetat. Just nu så försöker vi ju formalisera det arbetet när det handlar om att bilda kartell, när det handlar om att fördela uppdrag.
5: Men i just regeringsförhandlingarna har alla fyra fortfarande inte träffats?
25: Vi kommer ju inte att kommentera när vi träffas, hur vi träffas, men alla partier är ju införstådda med att de här dialogerna måste vi fortsätta med.
5: Men varför löste ni inte det här innan valet då i så fall?
25: Ja, det är en jättebra fråga. Om det hade varit enkelt hade vi gjort det, men det är ju också så att inför ett val så är det så att alla partier de ska maxa. Man kanske hoppas och drömmer om ett eget, kanske annat regeringsalternativ. För så är det väl ganska uppenbart att Vänsterpartiet hade kanske en dröm om hur regering ser ut och Centerpartiet en annan. Och vi har inte en dröm, men vi har en ambition om att det ska finnas en regering som kan få så mycket socialdemokratisk politik som möjligt genomförd i en ny riktning. Och då behöver vi vara beredda att inte ha röda linjer utan snarare släppa fram en konstellation som kan vinna väljarnas förtroende.
5: För du säger det att vi har inte röda linjer, men om vi pratar om vad ni vill istället då. Vänsterpartiet vill jättegärna sitta i en regering. Det är tydligt för alla. Vill ni att Vänsterpartiet ska sitta i en regering?
25: Men vi vill att vi har en regering som kan verkställa den politik som vi har gått till val på.
5: Och
25: vi kan inte tvinga något parti till någonting.
5: Nej.
25: Men vi kan göra mycket förhoppningsvis för att underlätta, för att man ska kunna ta en del steg bort från sina röda linjer. Det är ju vår ambition.
5: Och är det Vänsterpartiet som ska backa från sina röda linjer?
25: Nej, det säger vi inte att det måste vara enbart. Men det är klart att det går ju inte att någon ruckar på röda linjer och inte andra. Men det är ju också så att nu beskrivs röd linje bara som sitter i regering eller inte. Men det är klart att det också finns politik där det är röda linjer. Det talar vi inte så mycket om än och jag vill gärna komma dit.
5: Lena Hallengren, där alltså Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen. Jag pratade med henne tidigare i morse. Hela samtalet finns på webben sverigesradio.se/p1morgon.
1: Stockholm onsdag. Och när hennes lilla gröna cirkel dyker upp stannar jag till. Vi kan kalla henne för S. Hon bor i Gaza. Jag har intervjuat henne flera gånger de senaste 3 åren, men det har liksom aldrig riktigt blivit något av det. För ofta när jag undrar saker om Gaza så brukar hon hänvisa mig vidare till andra. Men hennes egen historia är minst lika intressant. S jobbar för en hjälporganisation i Gaza och hon hatar Hamas. Det konservativa, det religiösa, allt med det. Alltså hon hatar dem passionerat. Hon beskriver dem typ som ett farligt gäng som stryker omkring i skuggorna. Men det här är ingenting som hon skulle kunna säga på en inspelad intervju. För det skulle kunna få livsfarliga konsekvenser för henne. Ibland verkar folk fortfarande tro att mer eller mindre alla i Gaza stöttar Hamas. Får sådana mejl ibland. Och när folk säger så, så tänker jag på S. Och jag tänker på hur gärna jag skulle vilja att det gick för henne att berätta sin historia öppet. Hon drömmer om att lämna Gaza. Hon försöker komma in på universitet utomlands. Och ibland gör hon det. Men hennes morbror eldade upp hennes pass för flera år sedan. För att hon aldrig någonsin skulle kunna lämna Gaza. Hennes familj vill att hon gifter sig. Och häromdagen frågade en gubbe henne om hon kunde bli hans tredje fru. Jag frågade om hon tänkte om det erbjudandet. Lol, skrev hon bara. Problemet här är att S bär på en hemlighet. Hon är bisexuell. Och det här kan hon inte säga till så många i Gaza. För som bekant är ju Hamas-styrda Gaza inte direkt något queer-paradis. Hon berättade att hon en gång skämtade med en kompis om att Haifa Weppe, den libanesiska sångerskan, var rätt sexig. Och hennes kompis blev helt förskräckt. Vad säger du? Du kan inte skämta sådär. En annan gång berättade hon att hon skulle hjälpa sin kompis att mäta upp en bröllopsklänning. Och när hon hade liksom fört måttbandet så nära hennes höfter hade kompisen ryggat till. Hon bara, vad gör du? S känns väldigt ensam. Hon berättar att det under en lång tid inte var någon som pratade med henne på bussen när hon åkte till jobbet. Det här efter att någon hade anklagat henne för att ha raggat på busschauffören då. Och det här resulterade då i en flera veckor lång liksom slutshaming. Straffet för det här påstådda brottet var total social isolering. Och så går man in på hennes Instagram och den är väldigt tillrättalagd. Alltså hon klär sig väldigt modest, ler försiktigt, gör allt för att liksom rätta in sig efter de sociala förväntningarna. Men så en dag blir hennes cirkel plötsligt grön på Instagram. Och det här, för er som inte har Instagram, betyder att hon har lagt till mig på det som kallas för close friends. Alltså hon kan alltså posta saker som bara kommer upp för de som är med på den här listan. Och där är hon någon helt annan. När man scrollar igenom hennes story så är det som 2 olika människor. Den ena öppna profilen är en tillrättalagd, duktig dotter, en god muslim. Och den andra är typ en så vild Gen Z som lär sig Sara Larsson-koreografier och mimar till Haifa Weppe. Och det är som att varje gång hennes cirkel blir grön så öppnas en liten portal till en annan plats i Gaza. Och där står den andra delen av S. En helt vanlig Gen Z-brud som mimar till Midnight Sun. För på Close Friends finns inte Hamas. Love Lysarides, P3-korrespondent.
5: Och ring P1 är det du lyssnar på. Vi kan berätta att just i detta nu så är Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson inne hos talman Andreas Norlén. Det är ju sonderingsdag eller sonderingsförmiddag. Ulf Kristersson har redan varit där. Magdalena Andersson var där i måndags när hon lämnade tillbaka sitt sonderingsuppdrag, eller gav upp som man väl kan säga också. Sen är det Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna vid 11:30. Pet morgon heter programmet. Har jag fått i någon, fick jag göra det här. Jag vet inte vad jag sa. Det jag vet i alla fall att det är Matilda Kindström som har producerat Pet morgon. Det är Louise Steinberger som har producerat Ekonyheten den här morgonen. Brady Sjöver och Olof Hansson Wallgren har varit tekniker. Ebba Björk har varit sändningskoordinator och Anna Hellers och Thomas Eriksson är reportrarna. Och ni följer hela talmansrundan allihopa i appen Sveriges Radio. Där kommer det kommentarer och pressträffar och grejer. Eller så lyssnar ni och ringer till P1, för nu är det dags för Jack Lantz.
3: Ja visst, här är Jack Lantz och framförallt P1 morgon direkt ifrån Malmö. Här är programmet där du kan höra av dig och berätta vad du vill prata om. handlar det till exempel om att Storbritanniens premiärminister nu öppnar för att Storbritannien ska gå med i EU igen. Ja, vad tycker du? Ring 020 22 10 10. Eller ring om att bensinen och dieseln idag blir dyrare igen efter att tillfälliga skattesänkningar upphör. 020 22 10 10. Igår ringde Paul Wern från Uppsala mig och sa att personkryss till riksdagen, den möjligheten borde vi ta bort, för det är ju egentligen partier vi röstar på och inte personer. Det här var någonting som engagerade er lyssnare, bland annat dig, Ellen Lundberg i Linköping. God morgon.
4: God morgon.
3: God morgon. Vad tänker du om personkryss?
4: Jag tycker att personkryss är något väldigt bra. För jag känner att, att jag kan ge bättre representation. Alltså jag får bättre representation i riksdagen, alltså de jag väljer. Jag kan liksom läsa på om de olika kandidaterna och sen välja den som jag tycker representerar mig bäst. För även fast personer ingår i samma parti så kan de ju stå för lite olika saker och driva lite olika frågor. Så det kan ju avgöra ganska mycket. Det är en hel ledamot som du blir om det är till riksdagsvalet liksom.
3: Intressant. Hur gjorde då du inför det här valet för att läsa på?
4: Ja, då gick jag in på partiet som jag då ville rösta på, deras hemsida. Och där har de ofta en lista på olika kandidater, de olika partierna. I alla fall de åtta riksdagspartierna som är störst liksom. Och då så gick jag in och läste på några olika och fastnade direkt för en som jag tyckte, men den här personen står för de frågorna jag tycker är viktiga. Och driver de frågorna som jag tycker att partiet ska driva i fortsättning också. För alla kandidater kan ju driva lite olika frågor. Vissa kanske är mer... Ja, men så. Det kan vara väldigt olika. Så jag tycker att det är jätteviktigt att vi kan ha personkryss.
3: Det har ju visat sig nu, det har varit en del debatt efter valet om att några personer kommit in med ganska få personkryss. Och att det har blivit personer som var några helt andra än det partierna hade tänkt sig. Vad tänker du om det där?
4: Ja, så jag tycker att det är en demokratisk fråga. Alltså, ska vi ha personkryss så ska det ju den möjligheten finnas. Hela grejen med personkryss är ju att alltså kandidater som har lite lägre, som är lite lägre placerade på listan ska kunna kryssas upp om tillräckligt många kryssar dem. Men sen som det kanske varit att tala om nu, att det är något, kanske något kriminellt bakom, det tycker jag då att ja, men polisen får utreda. Ja, men själva systemet tycker jag är bra. Alltså så länge folk hanterar det som man ska hantera det och kryssar de man vill kryssa. Och men läs på själv och känner efter, det här vill jag. Då tycker jag att det är bra.
3: Och vad är det du tillför liksom att kunna rösta på en person och inte bara på ett parti?
4: Ja, de kan ju driva lite olika frågor. Ett parti, det finns ju ändå en variation inom partierna. Och vissa partier kanske inte får så många kandidater i riksdagen till exempel, eller i regionen eller i kommunen om det är ett mindre parti. Och då kan det göra ganska stor skillnad om man kryssar upp en person som faktiskt driver de frågorna som man själv tycker är viktiga än om man bara får... om det är bara tre eller fyra kandidater från det partiet annars som skulle kommit in som kanske bara driver andra frågor som jag inte tycker är lika viktiga. Då tycker jag att det gör stor skillnad. I alla fall för mig.
3: Ja, men intressant perspektiv. Tack för det, Ellen, för att du ringde in med det. Och ha en trevlig dag.
4: Tack tillsammans. Hej. Ja.
3: Och ni som lyssnar, jag tycker att det här är en diskussion vi kan fortsätta med. Är det bättre för demokratin om man får vara med och välja inte bara parti utan även personer? 020 22 10 10 är numret till oss. Men nu, Lisa Nyberg i Sunne. Hej, vad vill du prata om?
6: Hej, god morgon. Jag vaknade till nyheten att ytterligare en äldre kvinna hade våldtagits av en hemtjänstpersonal.
3: Ja.
6: Och det är inte första gången vi hör det. Det har ju varit flera de senaste åren. Och ja, det är så vidrigt. Och det är alltså kvinnor som är svaga, kanske dementa, kan inte säga ifrån. Och då gjorde jag en liten tanke. När jag som kvinna har gjort gynekologiska undersökningar till exempel, eller senast en endoskopi, och om läkaren, gynekologen, läkaren är manlig, så är alltid en kvinnlig sköterska med. Det är inget snack, det bara är så. Och då kände jag så här när jag vaknade till detta och fick ont i magen. Och jag känner själv som kvinna och jag har sagt till mina barn, jag vill aldrig hamna på något hem eller någonting. Så man förstår att man är så utsatt. Det allra viktigaste, tänker jag, det är ju att det måste vara kompetens. Men det måste ju vara trygghet och säkerhet. Och hur får man till det? Ja, nu vet man att detta förekommer, heter det så?
3: Förekommer.
6: Förekommer, va? Mm. Och jättestort mörkertal, naturligtvis. Så vad gör de bestämmande åt detta?
3: Ja, vad ska man göra, tänker du? Det är ju svårt att få folk till vården och till hemtjänsten. Så jag tänker att det kanske kan bli svårt och dyrt då, om man ska ha bara ja, ha kvinnor inte, till exempel. Men hur ska man göra?
6: Men varför får det inte vara dyrt? Varför får det inte trygghet kosta? Mm. Varför kan vi lägga hur mycket pengar? Alltså brist av pengar i samhället och i världen, det finns det inte. Utan det handlar om prioritering. Mm. Och varför ska inte trygghet inom... vi tar alla de här, skola, vård och omsorg. Varför ska inte det få kosta? Ja.
3: Och om du fick lägga mycket pengar på det här, vad tänker du är viktigast att förbättra så att det blir tryggare för äldre?
6: Jag känner att jag inte vet det. Utan jag tänker att man skulle prata med dem som är... pratbara och kapabla, som både kvinnor och män. Vad är det de saknar? Vad är det de önskar? Vad är det de vill ha? Och man ska börja där. De som, ska vi kalla det utsatta, eller de som lever med den här risken.
3: Mm. Och så ja, jag tror att det är många säkert som kan känna sig utsatta. Jag känner folk som själva tycker att ja, men det kanske inte är så trevligt att ha personer som kommer in i ens hem utan som är nya varje dag och utan att man vet vilka de är. Så att det är klart att det är en utsatt position, så att säga. Så man undrar hur man ska göra det där tryggare och bättre så att man ska känna sig trygg med sin hemtjänst.
6: Jag tror att det finns säkert... Oj, ut och gå med valpen. Jag tror att det finns säkert forskning och det finns kunnighet på detta som har tankar om lösning. Min första tanke var ju att man ska vara två då. Det ska inte vara en man som bara går ensam till en kvinna. Och istället för att känna någon eventuell diskriminering. Jag tror inte att manliga läkare har känt diskriminering när de kallar in en kvinnlig sköterska. Utan det får bara liksom... Oh, gud, nu går jag i backar. Det får bara bli norm. Ja. Och sen måste det få kosta. Mm. Alltså vi har hur mycket pengar som här som går ut i privata miljarder, tjäna pengar. Det är klart att det finns pengar. Och varför ska inte omsorg få kosta? Mm. Och förslagen, det tror jag andra har. Men min första tanke var att det kanske inte ska vara en man som går ut till en kvinna. Mm. Och så måste man göra det attraktivt. Det ska ju vara fantastiskt att hjälpa äldre. Mm.
3: Ja, nej men tack för dessa tankar och vi får höra om det är några fler som lyssnar som har egna. Nu ska du få gå ner för backen här utan att prata samtidigt. Jag vill inte att du trillar och slår dig. Men annars tack för att du var med, Lisa.
6: Ja, men tack. Ha det gott.
3: Ha det bra. Hej.
6: Hej då, hej då.
3: Jag nämnde ju nyss att vi har nya besked som kommit från brittiska BBC. Det är den brittiske premiärministern som i ett samtal säger att han inte stänger dörren för att Storbritannien kanske kan gå med i EU igen på sikt. Fred Lane i Finspång, är det så man uttalar ditt namn?
7: Ja, det är så, ja.
3: Ja visst, du har hört av dig angående detta. Vad tänker du?
7: Ja, jag tycker att Storbritannien har gjort väldigt, väldigt många dumheter genom tiderna. Men Brexit var absolut en av de största.
3: Varför då?
7: Ja, det har fullständigt kvaddat ekonomin. Det är ju en majoritet av människorna hemma. Jag är hemma i Sverige också, men det är en majoritet av befolkningen där som fattar det här och har fattat det sedan länge. Det är bara att politikerna har inte vågat ta tag i det här.
3: Jag gissar på det du säger att du har dina rötter i Storbritannien.
7: Ja, jag kommer från en liten bomullsspinnarby utanför Manchester.
9: Ja, nej men så du säger här att du tycker att det här var ett dumt beslut att man väl gick ut. Men nu när man är ute, vad tänker du om att ta om hela den där stora processen och debatten och gå in igen?
7: Ja, det är inte någonting som man borde skygga för. Saken är ju den att förutom allt annat, förutom ekonomin, så har världsläget förändrats sedan dess. Vi har en galning som är president i USA, och Storbritannien har trott att man har en special relationship, en särskild relation till USA, och att det skulle vara vår räddning i viss mån i det här läget. Mm. Men ingen kan lita på en sån relation längre.
9: Mm-hmm.
7: Och kanske Europa behöver alltså enas och kunna ta hand om sina saker själva, alltså, utan att bry sig om USA. Till och med Kanada vill associeras starkare med EU. Och om Kanada på andra sidan Atlanten vill ha starkare association med EU, så är det väldigt konstigt om inte Storbritannien vill ha det.
9: Ja, som du säger så är det ju många, över hälften har det visat sig i studier som tycker att det var fel att deras land Storbritannien lämnade EU. Men det är ju trots allt ändå ganska många som tycker att det var rätt. Vad tänker du de skulle säga om man nu börjar en ny process om att gå med igen?
7: De skulle få bita i det sura äpplet om en majoritet vill tillbaka. För det var ju en väldigt liten majoritet som röstade för att lämna EU efter en mycket märklig kampanj med folk, stora politiker som egentligen, vad jag har förstått, inte ville lämna EU, men av opportunistiska skäl gick med på Brexit.
9: Ja, det där kan man ju alltid spekulera i såklart, vad till exempel Boris Johnson egentligen tyckte.
7: Ja, jag är mycket medveten om det.
9: Ja. Men tycker du i så fall, ska man ha en ny folkomröstning i så fall?
7: Ja, det är det som behövs. Man kan inte... Jag tycker inte att man kan ta ett regeringsbeslut att gå tillbaka. Utan jag tycker att det var en folkomröstning om att lämna, och nu får man ta en folkomröstning om att återansluta.
9: Ja, nej, men vi får se vad det landar i. Nu låter det i alla fall som att Andy Burnham, premiärministern, eventuellt öppnar för något sånt. Men tack Fred Lane för att du ringde in och pratade om detta.
7: Tack själv. Ha det bra.
9: Ha det så fint. Hej.
7: Hej.
9: Ja, förutom att ringa till oss så kan man ju skriva antingen mail till ringp1@sverigesradio.se. Så har vi också en Facebook-sida, och där pågår det just nu en diskussion efter ett samtal igår. Det var Sören som ringde, och han tycker att det är dags att vi skippar den här omställningen mellan sommartid och vintertid som vi gör varje halvår, och han vill att EU beslutar om det här. Han får massivt medhåll. Linda skriver, här i norra delarna av världen ändras ljuset så snabbt att tidsomställningen inte har någon betydelse mer under än ett par tre veckor. Linus, han skriver också, bort med tidsomställningen. Det är bara onödigt ont för barn, djur och personer i behov av hemtjänst och så vidare. Och Jonas, han skriver att det här kanske är någonting vi borde avgöra via en beslutande folkomröstning. Ja, om det är någon där ute som faktiskt gillar sommartid och vintertid, då får ni gärna höra av er. 020 22 10 10 är numret till Ring P1. Sen har vi ju det här stora ämnet som nästan överskuggar allt just nu. Just nu så sitter talmannen och pratar, jag tror det är med Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna, men han ska prata med de flesta partierna idag. Ulla-Britt Samuelsson på Orust. Hej och god morgon.
10: God morgon, god morgon.
9: Vad har du för tankar om det talmannen håller på med just nu?
10: Jag har tankar om det. Det har varit så mycket prat att Vänsterpartiet har gjort så fel. Och då tycker jag så här, varför har de gjort fel? Magdalena Andersson och de röstade på Andreas Norlin då Sverigedemokraterna skulle ha talmansposten. Då röstade de för Andreas Norlin. Nu gjorde Vänsterpartiet likadant därför att de tycker att han har gjort ett bra jobb. Och då förstår inte jag varför de säger att Vänsterpartiet, att de är besvikna på henne. Hon har inte gjort något annat mer än vad de andra har gjort.
9: Ja, du menar

0: vet hur det funkar. Så det tyckte jag att hon gjorde väldigt bra. Mm. Och sen är det ju lite grann att hon vill säga det. Jag tror inte att ni bara kan köra över oss.
1: Mm. Nej, jag kan gissa att Socialdemokraterna kanske är lite sura för att de trodde att vi har ju ett lag här, vi fyra partier. och då ska vi väl hålla ihop. Vad tänker du om det?
0: Ja, men då tänker jag så här. Om de har ett lag, varför fixar inte Andersson det så att alla sitter och pratar med varandra? Vänsterpartiet är utstängda bara för att de vill sitta med i regering. Och jag tycker det är helt riktigt att de ska få göra det. Nu har de chansen att få göra det alltså.
1: Mm. Ja, vi får se. Talmannen ska prata med Vänsterpartiet lite senare idag. Jag såg i schemat att de ska prata extra länge. Det ser i alla fall ut så i schemat. Så kanske har de mycket att säga varandra.
0: Jag tycker att ska man vara fyra i regeringen där, då ska alla få chans att prata. Och de ska bjuda in Vänsterpartiet. Mm. Det är det. Och det är det som Norsi också säger. Hon har inga röda linjer mot Centerpartiet.
1: Nej, men tack så mycket Ulla-Britt för detta. Och så får vi se hur det går under dagen helt enkelt.
0: Tack så mycket. Hej då.
1: God morgon. Hej.
0: Hej.
1: Med oss nu ifrån Torsåker har vi Christer Johansson. God dagens.
2: God dag, god dag.
1: Vad tänker du på idag?
2: Ja, jag liksom större delen av svenska befolkningen är rätt trött på det som pågår i riksdagen. Och vi hörde ju kung Carl Gustav, han har lite synpunkter på det där, han också.
1: Ja, det missade jag. Vad var det han sa som du tänkte
2: ja,
1: på?
2: Ja, han manade ju till eftertanke och vilja att samarbeta och lyssna på varandra. Mm. Men det tyckte han väl inte att de gör, och det tycker inte jag heller. Så därför har jag ett förslag.
1: Ja, ja, låt höra.
2: Jo, det är ju så att om de nu misslyckas med fyra omröstningar på statsministerkandidat, så ska det gå till extraval.
1: Det stämmer, ja.
2: Och då kommer mitt förslag att då tycker jag inte att de ledamöter som sitter i riksdagen nu, att de ska vara valbara då. Det ska inte gå att välja dem, utan partierna måste skaka fram nya kandidater, därför att de gamla har ju visat med all önskvärd tydlighet att de är inte mogna för det här. De klarar ju inte av det.
1: Se där, då skulle man behöva skaka fram 349 nya namn då helt enkelt.
2: Jajamän, men det tror jag inte ska vara något problem för partierna. Men det skulle ju förmodligen få andra effekter också, därför att skulle ett sånt här förslag finnas, då skulle ju nuvarande riksdagsledamöter ha ännu ett incitament till att sköta sitt jobb, nämligen att då riskerar de att bli av med den relativt höga lönen. Och det tror jag skulle sätta eld i baken på dem.
1: Det var ett klurigt förslag. Det tror jag verkligen skulle fungera. Det skulle man akta sig många gånger innan man gick till extraval.
2: Problemet är väl bara att det är väl riksdagen i så fall som ska bestämma om ett sånt förslag. Och det har jag ju lite svårt att tänka mig att de gör. Men det kanske finns andra vägar. Mm. Därför att det kanske skulle lösa upp en del knutar.
1: Visst. Men med nuvarande regler, hur troligt tror du det är att det blir ett extraval egentligen?
2: Ja, de tror ju inte det partierna säger om. Men ja, jag vet inte liksom hur de ska kunna lösa det, för de håller ju stenhårt på

0: på sin linje så att säga. Så jag har inte någon klar uppfattning om det huruvida. Men som sagt, nu finns ju inte den här bestämmelsen som jag föreslår. Så att det ökar ju riskerna kan man säga för extraval.
1: Ja, nej men nu har du lyft den och om något parti sen lyfter fram det här förslaget, då vet vi vad vi hörde det först.
0: Ja, precis.
1: Så, ja. Så tack
0: men
1: för det.
0: Jag funderade på det igår liksom, när jag hade tänkt fram förslaget. Vart ska jag vända mig? Men så såg jag er i tablån för radion. Då. Så jag tänkte, ja men dit kan jag ringa och föra fram det.
1: Det tackar vi för. Och så får vi se om någon lyssnar och tar till sig. Tack för det och ha en fin dag, vet du.
0: Detsamma. Tack för allt. Hej då.
1: Och det var ju såklart kungens tal under riksmötets öppnande som Christer där refererade till. Det där finns att lyssna på nätet, bland annat på SVT om man vill. Vi tar ett till samtal om de pågående regeringsförhandlingarna. Nu är det Roland Persson i Mariestad som ringer. Hej på dig!
2: Hej, hej!
1: Hej, vad tänker du om det som pågår just nu?
2: Det finns ju en person, kvinnlig, som vill vara statsminister i Sverige. Men hon har vetat om det här problemet i 3 månader före valdagen, minst.
1: Du tänker på Magdalena Andersson, tänker jag.
2: Ja, det var du som sa det.
1: Ja.
2: Jo, men varför har hon läst knutarna före valet?
1: Du menar knutarna då mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet? Att hon borde ha känt till hur svårt det skulle bli?
2: Ja, för de hade tåka på valnatten och fira regeringsbildning. Vad har det tagit vägen?
1: Ja.
2: Med stödiga partisekreterande. Nu måste de lämna in avskedsansökan.
1: Ja, du tänker det är dags att avgå, till och med?
2: Ja, men det sa ju han om partisekreteraren åt Kristersson. Det är dags att avgå, sa han.
1: Ja. Men hör du, vad tror du skulle hända då om det skulle bli avgångar nu, skulle det inte bli ännu krångligare då?
2: Nej, men han har ju bara en ministerregering just nu då.
1: Mm.
2: Men du vet, det finns ett program som de säger, vart är vi på väg?
1: Mm.
2: Kan man fråga sig. Och då får jag fråga mig, de där 4, de visste Centerns ingång där. Mm. Då ska de nu... Det är inte bara Centerns fel som de säger i alla reportrar.
1: Nej.
2: De borde tänka på att det är 3 andra där som inte håller med dem.
1: Ja, det är många som sagt har åsikter och röda linjer just nu. Så det verkar ju svårt, men vi får väl se hur talmannen klarar det under dagen, tänker jag.
2: Nej, det har inte bara med det att göra. När det är en ledare... Hon fick uppdraget och så låg hon in när jag är nya. Ja, men det får skärpa sig. Jag får säga att när de är i riksdagen med alla valgrejer som har pågått tidigare och nu får de parera det här. Jag tycker det är löjligt.
1: Ja, nej men...
2: Det ska de ha.
1: Jag hör vad du säger och vi får se vad de tar till sig av. Tack så mycket Roland för att du ringde.
2: Tack.
1: Tack, hej. Ett sista samtal ska vi hinna med också. Nu är det Karin Lideström i Halmstad som ringer. Hej och god dag, vad vill du prata om?
3: Hej, jag vill prata om det här skandalösa beslutet att lägga ner Fråga Agnes.
1: Just det. Ett program här på radion som har meddelat att man lägger ner. Vad tänker du om det här beslutet?
3: Ja, som jag sa, det är fan mig skandalöst. Vi är jättemånga som tycker att det här är ett väldigt bra program. Och jag vet inte skälen till detta. Någonstans läste jag eller hörde. Ja, men vi vill låta andra doktorer komma till tals. Men det finns ju fullt med andra program. Men det finns bara en Agnes. Klok, modig. Vad var det med jag tänkte? Jo, humoristisk. Ja. Vad fasen.
1: Jag läser här att Sveriges Radio har sagt då att det här är en del i ett större omtag i utbudet, men jag har också läst att man har vägt in då att hennes ställningstagande i lite olika frågor som transfrågan och sådär gör att de tar fokus från programmet. Men vad tänker du om de här motiveringarna?
3: Löjliga, det är ju bara ett sätt att sätta sig på oss som gillar henne. Det tar inte alls fokus från det medicinska och att krossa fördomarna. Och sen, hon får väl tycka vad hon vill och få säga det. Ja, nej. Okej. Ja, jag ska inte hetsa upp mig.
1: Nej, och man säger att huvudargumentet säger man ju är att man helt enkelt vill göra om lite i tablån som man gör då och då. Vad tänker du, kan det inte vara så att program inte varar för evigt utan läggs ner om något nytt kommer?
3: Lögn och förbannad dikt, tycker jag. Ja, så är det. Huvudargument, nej. De driver med oss. Det är hennes ställningstaganden i olika frågor då som gör att nej, de fixar inte det. Men oj, jag kan tala om att det gör ju att man känner pekpinnarna ovanifrån. Vad ska man våga uttrycka?
1: På vilket sätt, hur menar du då? Lite kort här på slutet. Vad är det för pekpinnar du tänker att det handlar om?
3: Jo, Agnes är ju unik och nu ska vi inte lyssna så mycket på henne. För att hon har någon gång i något program sagt vad hon tycker om att hennes, om ett litet barnbarn skulle vilja byta kön när hon är liten, att Agnes skulle motarbeta det. Vad fasen, det får hon väl säga. Och det är väl inte att ta ställning mot transpersoner.
1: Nej, det här är ju en intressant debatt som lär fortsätta. Tack Karin Lideström för att du var med nu här i P1
3: Tack.
1: Morgon.
3: Hej.
4: Här är Ekot. Den nya talmansrundan är igång och talmannen Andreas Norlén har precis pratat med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som säger att han vill gå till statsministeromröstning.
5: Jag tycker att det är rimligt att man prövar Magdalena Andersson. Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen. Och är det så att hon faktiskt blir vald till statsminister i riksdagen så kan man bilda en regering, och är det så att hon inte blir det, då får man ju ta det därifrån. Men att fortsätta hålla på med de här låsta ställningarna känns inte meningsfullt helt enkelt. Och det är det budskapet jag har framfört idag.
6: Finns det några andra konstellationer du kan tänka dig än de ni, den ni gick till val på för att dyrka upp de här låsningarna?
5: Vi har inga röda linjer mot andra partier. Så att det är inte vi som är problemet här, utan det är ju de partier som har röda linjer som är problemet och själva orsaken till låsningarna.
4: Sa Jimmy Åkesson på en presskonferens för en stund sedan. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. Imorgon höjs priset på bensin med drygt 1 krona litern medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Och från den 1 december återgår den tillfälliga koldioxidskatten till tidigare nivåer. Om inget nytt beslut tas före dess väntas priset på både diesel och bensin stiga med ytterligare 3 kronor litern. Ett passagerarflygplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv utfärdade tidigare under morgonen en nödsignal och svängde om i luften, rapporterar israeliska medier. Det spekulerades först i att planet från Fly Dubai skulle ha kapats, men nu rapporterar den israeliska tv-kanalen i 24 att det rörde sig om ett bråk mellan piloterna. Planet har nu landat i Saudiarabien. Intresset för svenska biofilmer minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet biobesök med svensk film på duken halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljon. Även den totala mängden biobesök minskade. Det var Ekots nyheter, Christian Lönner i studion.
7: P1 Sveriges Radio.
8: Strax efter 10 fortsätter vi den här onsdagen med förmiddag i P1 med Louise Epstein. Och det ska handla om vad som är sant och vad som är falskt om hormonet testosteron. Och det här är en återutsändning från december förra året.
9: Testosteronförskrivningen har ökat i Sverige. Det är alltså fler män som får testosteron på recept. Och många män idag, de undrar hur det ligger till med deras testosteronnivå. Skulle tröttheten, bukfetman och den sjunkande sexlusten kanske kunna bero på för lite testo i systemet? Vad behöver man känna till om det mytomspunna hormonet för att veta vad som är sant och vad som är falskt? Och när finns det kanske en poäng med att kontakta vården för att testa sin testosteronnivå för att veta om den kanske är sjukligt låg. Välkomna till förmiddag i P1 med mig, Louise Epstein.

0: Välkommen hit Mikael Lätthet, överläkare och forskare vid Karolinska institutet. Hej!
1: Hej!
0: Hur mycket av din vakna tid tänker du på testosteron?
1: Det är nog ganska sällan, om jag ska vara helt ärlig.
0: Du jobbar med det, men du går inte och tänker på det?
1: Nej, jag tänker på det när jag har patienter som kanske har testosteronbrist, men i övrigt så tänker jag inte på testosteron.
0: Nej, det låter sunt.
1: Ja.
0: Det låter sunt. Alltså, vad är testosteron? Kan du liksom ge oss en beskrivning här?
1: Mm. Testosteron, det är ett livsnödvändigt hormon så tillvida att det som är viktigt för artens fortlevnad. Men, och kortfattat kan man säga så här att testosteron är inte bara ett hormon som män har utan även som kvinnor har och som kvinnor också måste ha. Men det är bara det att män har lite mer. Från början är det ett kolesterolskelett, alltså en blodlipid eller blodfett som man bygger på massor med molekyler. Och hos pojkar så gör den så att den bidrar bland annat till att penis växer ut och pungen. Och den ser till att man får muskelmassa, att man bränner av lite fett, har hand om blodbildning, den har hand om skelettet. Och hand om allmänt välmående och lust. Och hos kvinnor så kan man säga att den gör precis samma sak som den gör hos män, förutom att kvinnor inte har någon penis som behöver då växa ut under fosterlivet.
0: Mm, det där är en skillnad kan man säga. Mm. Men alltså, vilken är den vanligaste missuppfattningen om testosteron? Du ska välja en grej som är en stor missuppfattning.
1: Ja, det är det här med som man alltid får höra att testosteron gör att man blir aggressiv. En klassisk myt som verkar vara helt omöjlig att slå hål på.
0: Men vi kanske lyckas idag.
1: Ja, vi får se då.
0: Ja. Men det är så att testosteronet hos män, det sjunker långsamt från 40-årsåldern. Vad beror det på?
1: För jag lägga in en bra slapp redan från början.
0: Jag gör det.
1: Det är inte helt sant.
0: Nej, men du har sagt det själv.
1: Ja. Det kan göra det. Det kan göra det. Och det är ganska intressant. Därför att då börjar man så här, man brukar säga ungefär 0,5-1% per år så sjunker det från 40-årsålder. Men man ska komma ihåg två saker. Det ena är att alla hormonella organ har en överkapacitet. Och om man räknar lite grann, om man räknar med att ungefär att det sjunker med 1% per år från 40 års ålder till 80 års ålder, så är det fortfarande så att det sjunker jättelite. Då sjunker det, vi ser att man har 20, vi tittar på ett värde, vi ser att man har 20. Och sjunker det med 1% per år, då har man ungefär 16 kvar när man är 80 år.
0: Det är inte så mycket.
1: Det är inte så mycket. Så att då är det 0,5% som det sjunker per år så är det ännu mindre. Så att det har liksom ingen betydelse. Det är ett normalt åldrande. Så görs det med många andra hormonella organ också.
0: Men om vi tar en frisk man som kanske är 70 år. Märks det på något sätt hos honom att testosteronnivån har sjunkit?
1: Om man är frisk övrigt?
0: Jag menar en frisk, glad man som kanske är ute och springer en gång i veckan.
1: Ja. En frisk 70-årig man, 70 är ingen ålder, men han har förhoppningsvis, om han har en partner, ett normalt samliv och mår ganska bra. Sen är det så att kroppen är lite mer sliten, så man kanske inte är lika stark som man är, när man är 70 år som man var när man var 25-30. Men det är normalt åldrande.
0: Den här då långsamma processen, testosteronet sjunker lite grann. Varför kan man inte jämföra det med det kvinnliga klimakteriet?
1: Jo, för att det är väldigt enkelt. När kvinnan kommer in i... Vi måste komma ihåg då, var bildas testosteron någonstans? Hos kvinnor så bildas det i äggstockar och i binjurarna. När kvinnan passerar klimakteriet, då slutar äggstockarna att bilda testosteron. Mannen däremot, han har ju kvar sina testiklar där testosteron bildas. Han har ju det hela livet. Och är han frisk så kommer de att fungera hela livet.
0: Men jag tänker ibland, det var ju så att under 90-talet så pratade man ju om mycket om det manliga klimakteriet. Att man menar att den här långsamma processen när testosteronet minskar lite grann, det är precis som för kvinnor när de tappar östrogen.
1: Jag vet, det var nog före min tid egentligen. Men jag vet ju lite grann hur marknadsföringen har varit under årens lopp. Och man har ju försökt marknadsföra det här ganska så hårt. Framförallt har man gjort det i USA. Där vet man till exempel att 40% av alla som får utskrivet testosteron, de har inte ens kollat sitt testosteronvärde. 10% av alla som får testosteron där, de har normalt testosteronvärde. Så ja. Det är ju en form av magisk medicin.
0: Men det är rätt så spännande för att i en nyhetsartikel i Dagens Nyheter från den 13 november 1994, där stod det så här: om 2 år så kommer det att räcka med ett testosteronplåster för att män som känner av åldersbetingade övergångsbesvär ska få normal halt av könshormoner. Alltså, vilka tankar väcker det här citatet från 90-talet hos dig?
1: Klassisk smygreklam. Därför att 97-96 kommer jag ihåg, då kom plåstret, det var ett testosteronplåster som man kunde få, så då marknadsförde de det. Det drogs tyvärr in sen från marknaden, för 25% fick jätteelaka hudutslag, det ska vi kalla för dermatiter. Så den medicinen, eller den beredningen, finns inte kvar, men det var marknadsföring, tror jag.
0: Ja, men det var liksom en annan tid. Men idag så man kan vara helt säker på att det finns inget manligt klimakterium.
1: Absolut inte.
0: Nej. Men samtidigt då så finns det ju män som har testosteronbrist. Ganska få män. Vad handlar det här om?
1: Varför de får testosteronbrist?
0: Nej, men alltså män som har testosteronbrist, vad är det liksom?
1: Ja, du menar symptom och
0: ja,
1: sådär.
0: Ja, du säger något liksom...
1: Ja, de klassiska symptomen. Då måste jag liksom backa bandet lite till och säga så här, att när det gäller testosteronförskrivningen så vet vi idag att det är väldigt ojämnt. Det finns många män som faktiskt har testosteronbrist som inte får behandling, och de borde verkligen få behandling, för man mår så mycket bättre. Och sen har vi en grupp med män som egentligen inte har brist, men som har fått testosteron av olika skäl. Men klassiska symptom då på testosteronbrist, det kan vara till exempel att man går till vårdcentralen för man känner sig trött. För övrigt, trötthet är ett jättevanligt symptom. Man brukar säga att 12-20% av den svenska befolkningen har en trötthet. Men trötthet, vi säger att man går till läkaren för det. Och man kanske har lite blodbrist, lite lågt blodvärde. Man kanske är också lite tröttare. Ens egen lust, och det är viktigt, att ens egen lust kanske har ändrats. Man kanske har börjat få lite ont. Man kanske har märkt att man inte behöver raka sig lika frekvent som vanligt. Man kanske till och med har märkt när man duschar att testiklarna har krympt ihop lite grann. Eller man kanske har utvecklat benskörhet. Det ska jag säga, det är de klassiska symptomen på lågt testosteronvärde och symptom.
0: Men bara för att det ska bli tydligt, vad är liksom skillnaden mellan att ha riktig testosteronbrist och den här normala minskningen som sker under en mans liv?
1: Du menar när man tar ett blodprov helt enkelt?
0: Ja, så att det ska bli tydligt, för att det sjunker ju lite grann, samtidigt så kan man

0: man har ett problem, alltså att man har för lite testosteron. Alltså vad är skillnaden mellan de här två grejerna så att vi ska förstå det?
1: Alltså, testosteronbrist, det definierar vi som att man ska ha ett lågt värde med upprepade tillfällen plus symptom och ingen annan bättre förklaring. Och med bättre förklaring innebär, om vi tittar på en man i 50-60 års åldern, så finns det många mer rimligare förklaringar än testosteronbrist. Det finns övervikt, högt blodtryck. Sömnapnésyndrom är en väldigt vanlig orsak, att man snarkar och har apnéperioder som ger trötthet. Allt det där är nog mer troligt än att man har en brist på manligt hormon. Man kan också få låg nivå av manligt hormon. Då ska man behandla orsaken till det, inte bara substituera.
0: Och vi ska verkligen prata då om testosteronbrist, och vi ska prata om mycket. Vi ska verkligen fördjupa oss i det här. Det här är förmiddag i P1, och idag handlar det om det manliga könshormonet testosteron. Gäst är Mikael Lettiet, forskare på Karolinska institutet. Testosteron marknadsförs ibland som ett magiskt hormon som kan fixa diverse åldersrelaterade besvär hos män, som bukfetma, minskad sexlust, trötthet och försämrad erektion. Varför har det blivit på det här sättet, tror du, att just testosteron marknadsförs som ett magiskt preparat?
1: Ja, det är just för att om man tar testosteron i höga doser, nu pratar vi inte fysiologiska normala doser utan om man tar det i dopingdoser. För det är en hårfin skillnad mellan att ha, när man får testosteron utskrivet, då är det legalt. Man får det av doktor för det finns medicinskt behov. Men om man tar det när det inte finns behovet av det, då är det doping och då är det straffbart. Vi vet att höga doser av testosteron, som för övrigt är det vanligaste dopingpreparatet, det är en anabol androgen steroid. Det gör så att man kan få mer muskelmassa, man bränner av mera fett, så att liksom, och man mår bättre. Även om man inte har någon brist så mår man bättre, i alla fall initialt.
0: Alltså man mår bättre på riktigt fast man inte har brist?
1: Ja, därför att om man ger i högre doser än vad kroppen har behovet av, så mår man bättre initialt. Ja.
0: Men vad händer sen då?
1: Sen så börjar det, dels finns ju risken för komplikationer såklart, och det kanske vi kommer in lite grann på lite senare. Men framförallt är det den dagen man utav något skäl inte kan fortsätta med det. Då vad kroppen har gjort under tiden, det är att den stänger av sig själv. Den stänger av sin egen testosteroninsöndring. Så den förstår att nu har jag fått testosteron utifrån, så nu behöver inte jag. Och det kan ta lite tid innan man kommer igång. Beroende på vad man använder för preparat kan det ta till upp till ett år. Och under den här perioden så finns det män som går in i en depression. För man mår mycket bättre av testosteronet. Och när man har brist på det så kan man gå in i depression eller lite som vi kallar för dystemi. Att glaset alltid är halvtomt. Man tappar helt och hållet sexlusten, potensen kanske, kroppen ändrar sig. Och den här perioden, det är framförallt den som kan vara väldigt, väldigt jobbig.
0: Alltså jag tycker det är mycket saker vi ska hålla i huvudet här. Vi har liksom den normala minskningen, vi har några väldigt få män, det handlar om några promillen eller hur, som kanske har riktig testosteronbrist. Och sen så har vi doping testosteron.
1: Och dopingsidan i Sverige är mycket större än de som får det på recept.
0: Alltså det är mycket på en gång. Men jag tror vi klarar det här. Hålla allting i huvudet. Jag tror vi klarar det.
1: Absolut.
0: Det gör vi. Men det är också så att många företag erbjuder sig att mäta testosteronnivån hos män. Och jag var ute lite och kollade på nätet. Reklamen kommer upp hela tiden. Man söker testosterontest. Och de här testerna, de kostar mellan 400 och 600 kronor vad jag har kunnat se. Alltså vad tycker du om den här marknadsföringen?
1: Som svensk läkare så tycker jag att det är vedervärt. Därför att för det första är det så här att om man nu tar de här proverna, vilket det sällan finns behov av att göra, så är det bättre att man går till sin vårdcentral och till sin doktor som också kan vara med och tolka allting. Vi kanske kommer in på det här, för att tolka testosteronvärden är inte helt enkelt, och vi män är lite enkelspåriga ibland. Vi tror att alltid ett högre värde är alltid bättre än ett lägre värde. Men sen är det så att det finns många också företag som har nischat sig på att skriva ut testosteron till män på väldigt tveksamma kriterier. Så det är deras affärsidé. Så att, och jag såg någon också på någon sån här sida, de påstår att det är flera hundratusen män som har testosteronbrist. Och det var ganska smart reklam, för de sa inte om det var i Sverige eller om det var i worldwide. Så att, men som sagt, testosteronbrist är extremt ovanligt. Friska, övrigt friska män som inte har några underliggande sjukdomar, de får sällan testosteronbrist.
0: Men nu säger du mycket spännande här på en gång, så nu måste vi reda ut där. Låt säga då, jag är man, jag går och känner mig lite hängig. Jag tänker, ja, med ett sånt där test, det kan jag väl ha råd. Men så kommer resultatet hem. Mm. Alltså, vad är det, alltså, varför är det lätt att tolka provsvaren fel? Kan du förklara det?
1: Det ska jag visst göra. För att, vi säger så här, vi har ett normalt värde på testosteron hos en man som är, säger att han är 50 år gammal. Ska ligga mellan 8 till 28. Och så känner han sig lite trött och sen så går han och tar sånt där prov. Jag vet att vissa arbetsgivare, till och med banker, erbjuder sånt där, va?
0: Är det sant?
1: Ja, ja, med subventionerade priser. Men så säger vi att han har, om vi säger att referensvärdet är 8-28, så går han och tar sånt där prov. Och så får han svaret hemskickat. Så står det att han har 14 i testosteron. Och referensvärdet är 8-28. Och så har han varit på gymmet. Och sen så tycker han inte att han får riktigt bra effekt. Eller ja, sexlusten kanske inte är så där jättebra. Och då tänker jag, hur hade inte jag mått om jag hade haft 28 i testosteron? Det är klart att jag har brist. Jag ville ligga i högre nivå. Det är som tyvärr en ganska vanlig manlig föreställning, att ju högre desto
0: men
1: bättre.
0: Men hur funkar det då?
1: Ja, men det här är jättekomplicerat. Och, både komplicerat och enkelt. För vi är väldigt olika, vi män. Det är därför vi har ett referensvärde från 8 till 28. Vad vi egentligen har. Och det är ganska lätt som doktor, om man är van vid det här, att se om man har brist eller inte. För man får väga samman med andra faktorer. En man som ofta behöver ha ett högt värde. Om jag får en minut så kan
0: jo,
1: jag berätta.
0: Jo, men det är därför du är här. Vi har mycket tid till detta, för det här ska bli tydligt och begripligt.
1: Ja, så här är det. När man mäter testosteron i blodet så mäter man allt testosteron i blodet. Alltså vi säger att man tar en milliliter blod och så mäter man. I den här milliliter med blod så visar det sig att 1% utav testosteronet, det simmar fritt. Det är det som är biologiskt aktivt. Det är 1%. Sen har vi ungefär, vi säger 39% som är bundet till ett äggviteämne som heter albumin. Och när man har gjort slut på det här fria testosteronet, då lossar testosteronmolekylen från det här albuminet och blir fritt. Det kallar vi för biotillgängligt testosteron. Sen har vi då den stora gruppen av testosteron som är bundet till ett speciellt protein som heter SHBG, står för sexual hormone binding globulin. Och det här testosteronet som är bundet till det här proteinet SHBG, det kommer kroppen aldrig kunna utnyttja. Så när man mäter testosteron så mäter man alla de här tre portionerna. Och det innebär att en man som har mycket SHBG, han måste ha högre totalt testosteron för att få lika stor mängd biotillgängligt testosteron, det vill säga albuminbundet och fritt, än en man som har ett lågt SHBG. Han behöver inte ha lika högt totalt testosteronvärde. Så därför kan det vara så att en man som har 8 kan faktiskt ha högre, alltså biotillgängligt testosteron, än en man som har total testosteron på 20.
0: Och därför är det alltså inte så lätt att tolka det här, för det beror liksom på många faktorer.
1: Absolut.
0: Kan man säga, och då är det bättre att gå till en läkare som kan förklara det här.
1: Ja, och framförallt är det jätteviktigt att man utesluter andra allvarliga sjukdomar som man inte bara sätter in behandling. Jag har tyvärr under årens lopp sett massor med dåliga exempel på när man bara har noterat ett lågt testosteronvärde och sen gett behandling för det. Och sen har man en allvarlig bakomliggande sjukdom bakom som man har bommat.
0: Det här låter ju lite jobbigt. Men alltså, sen är det ju också så att det finns de som söker upp en mindre seriös läkare som kanske då skriver ut testosteron. Eller så köper man det på nätet fast det inte finns något medicinskt skäl till att man ska göra det. Alltså, vilka risker finns det med att ta testosteron om man inte har fått det utskrivet för att man har testosteronbrist?
1: Ja, alltså så här är det. Testosteron finns inte, det är också ganska lätt så. Det finns inte så mycket bra studier gjorda, till skillnad från mot kvinnliga hormoner,
0: östrogen.
1: Vi har egentligen 2 riktigt stora studier på när man har gett testosteronsubstitution till män som har låga värden. Och då, den ena studien, då tittade man på 7 faktorer. Det ena var hur man fysisk kapacitet. När man substituerade det till män som var ungefär 64 år gammal. De fick testosteron ungefär som motsvarande en 20-40-årig man skulle ha. Och då så såg man fysisk kapacitet, den påverkades egentligen ingenting. när man fick ett års behandling. Sen tittar man på vitaliteten. Det blev egentligen inte bättre den heller med testosteronsubstitution. Man tittade på kognition, minnesfunktioner och sånt där. Det blev inte bättre det heller. Man tittade på det här med blodbilden, det som vi kallar för blodvärde eller HB-värde. Och den ökar, men det är en testosteroneffekt, det är vad vi kan förvänta oss. Sen tittade man också på sexuell funktion och sexuell förmåga. Den ökade lite marginellt. Men då sa till och med författarna till den här studien att det går lika bra att ta en sån här tablett mot erektil dysfunktion eller impotens. Alltså typ Viagra eller liknande. Och sen så tittade man på hjärtats kärl. Och då kunde man se att efter ett års behandling så hade man mera förändringar i hjärtats kärl. Det vill säga förstadium till åderförkalkning.
0: Och det är alltså den värsta komplikationen. Att om man tar testosteron utan att behöva det så kan det bli problem för hjärtat.
1: Troligtvis är det så att risken för att man ska få problem med hjärtat är ökat. För man kan också se att blodfetter och det stiger om man behandlar med testosteron när man inte har något behov av det. Det vill säga att man lägger sig högre än vad man behöver ha.
0: Sett över de senaste 10 åren så har testosteronförskrivningen här i Sverige ökat med nära 70%. Under 2024 så fick drygt 26 000 män läkemedel med testosteron. Hur tycker du att man ska tolka de här siffrorna?
1: Ja, då kan man tolka på två olika sätt. Det ena är att ett, vi har en underförskrivning. Men två, när man tittar lite grann på vilka regioner det är och vilka doktorer det är som skriver ut så inser man också att det är en överförskrivning. Och när jag säger att det är en underförskrivning så är det så här att det finns till exempel, bland män så finns det en ganska vanlig genetisk diagnos där man har en kromosom för mycket. I vanliga fall, om man är man har man 46X och Y och är man kvinna har man 46XX. Det finns en diagnos där man har 47 kromosomer, så man har 47XX. Y. Och det kallas för Kleinfeld. Det är ungefär en på 600 eller en på 800 pojkar som föds i det här landet som faktiskt har den här diagnosen. Och vi vet att det är väldigt vanligt att man kan få testosteronbrist när man kommer upp i 20, 25, 30 års åldern. Och vi vet också att det är bara ungefär en tredjedel av dem som har behandling. Så vi vet att det finns grupper som är underbehandlade. Sen får vi inte glömma bort att vi har ju också mera transsexuella nu än vad vi har haft. Och många, framförallt kvinnor till män. Och de får ju då testosteronsubstitution, vilket de ska ha såklart då. Så att förskrivningen är inte sådär jättehög, men vi kan se att det är en stor variation i landet och framförallt vilken specialitet som skriver ut det. För när jag tittade på det här för några år sedan så såg jag inte någon överförskrivning hos hormonspecialister. Och lite intressant också, aldrig kvinnor som överförskrev, utan framförallt var det äldre kollegor utan den här specialiteten som överförskrev. Och det skrämmer mig lite grann, för de förstör också för den övriga kåren.
0: Men alltså jag tycker det här är ju, allting vi pratar om idag är härligt komplicerat. Att dels så finns det fortfarande män som skulle behöva testosteron som inte får det. Och sen så finns det män som inte behöver testosteron som får det ändå. Och vad leder det här till, att det är både en överförskrivning och en underförskrivning, tycker du?
1: Ja, alltså överförskrivningen är ju, tycker jag, och säkert mina kollegor också, i vilket fall när jag har pratat med dem, den leder ju till ett stort problem. Därför att när de som får det utskrivet som egentligen inte har något behov av det, de har oftast gått via någon privat aktör. Och så kanske man har betalat upp till en 6-8 tusen. Det finns ju så här tjänster där man kan prenumerera på och träffa läkare regelbundet. Och så inser de efter 1 eller 2 år att varför ska jag betala 8 tusen kronor för per år när jag kan få det här i stort sett på skattefinansierade medel. Och då kommer de till den allmänna sjukvården. Och då kanske vi ifrågasätter diagnosen. Patienterna blir irriterade. Så att det ställer till ett problem när det gäller den gruppen.
0: Mm. Men sen som vi var inne på då, testosteronbrist, det har ju då symptom som till exempel då minskad sexlust, svårt att få eller behålla stånd, snabba förändringar i humöret, mer fett på magen. Men flera av de här symptomen kan ju också bero på annat. Vad tycker du är ett vettigt förhållningssätt till de här symptomen för att veta om man faktiskt ska söka vård?
1: Mm. Då tycker jag, alltså det här med lusten är ett väldigt speciellt område. Därför att kvinnor har ungefär en tiondel så. Man brukar säga att ungefär kvinnor ska inte ha högre beroende på vilket labb du har, men kanske 1,5 i testosteron. Vi ser att män ligger i snitt på 13-14. Kvinnor har ju samma lust som män. Allt annat är bara en myt. Sen växer ju lusten till liv på olika sätt mellan män och kvinnor. Så kvinnor klarar sig uppenbarligen ganska bra med ett lågt testosteronvärde och har samma lust som män. Så att, ja, det här med lusten, och då kommer man in på nästa fråga. Hur ofta har man lust som man har samliv? Det finns ju ganska bra studier på det, även svenska studier. Och det visar sig att vi ligger ju inte så ofta med varandra som vissa medier vill göra. Utan är man aktivt försöker skaffa barn till exempel, så gör man det ungefär 4 gånger per månad.
0: Ja, men alltså bara för att det här ska bli tydligt, vilket råd har du till män som sitter och lyssnar nu som funderar på om testosteronbrist skulle kunna vara lösningen eftersom de har sviktande sexlust och känner sig energilösa?
1: Då skulle jag säga så här att om du är frisk i övrigt och tycker att du har ett problem, ska du gå till din husläkare. För de är bäst på det här. Och då kan man göra en liten allmän check. En ganska vanlig orsak är att man väger lite för mycket. För vi vet att om man har lite för mycket bukfetma så omvandlas manligt hormon till kvinnligt. Och går man ner i vikt så normaliserar man det här. En annan vanlig orsak var jag inne på tidigare, det är det här med sömnapné. Och sen finns det ju, så att säga, det kan vara ett förhållande bland 50-åriga män, då vet vi att det är ungefär 40% som har problem med potensen. Och det kan finnas många skäl till det, men framförallt tror jag kan vara så här att barnen kanske har flyttat ut, man har kanske sjuka föräldrar, man kanske har ett jobb man inte trivs, man är trött när man kommer hem, det kan vara ekonomiska faktorer, det är allt sånt där, det är livet.
0: Så att du tycker först ska man utesluta andra betydligt vanligare faktorer innan man tänker att det är testosteronet som det är fel på?
1: Ja, och för som sagt, det är väldigt ovanligt hos en övrigt väsentligen frisk man. Sen är det många mediciner och det som kan påverka. Så vet man med sig att man till exempel tar mediciner eller man har vissa underliggande sjukdomar, ja, men då går man ändå till doktorn och kan man ta upp den här diskussionen då.
0: Sen är det också så att det finns gott om myter när det handlar om testosteron, och nu har jag tänkt att vi ska prata om några av dem. Känns det okej?
1: Okay? Absolut.
0: Tidigare i år så sa USA:s hälsominister Robert Kennedy Jr. att testosteronnivåerna sjunkit jättemycket hos unga idag och att det beror på mikroplaster. Sant eller falskt?
1: Det där med mikroplaster, det vågar inte jag uttala mig om. Men det finns en ganska rolig studie som publicerades i en tidskrift som heter JAMA för några år sedan. Och det visade sig att 3% av alla män som är över 30 år i Kalifornien fick testosteronsubstitution. Och då vet vi att bland 40% av dem har de aldrig kollat testosteronnivåerna.
0: Men alltså, är det sant att testosteronnivåerna hos unga, han pratar om 13 år, har det sjunkit jättemycket på sistone?
1: Det har jag väldigt svårt att tro faktiskt. Men jag kan inte svara riktigt på den frågan.
0: Nej, men det är troligt, stämmer det inte. Och sen ett annat råd, en annan föreställning är att man ska äta lök, extra zink och D-vitamin så stiger testosteronnivåerna. Är det sant eller falskt?
1: Ja, det kan jag säga på en gång att det är falskt. Man har sett på råttor, till exempel lökextrakt, där har man kunnat sett att, för det är antioxidant, så att det är ju bra på det sättet även för oss människor, men det påverkar inte testosteronnivåerna. När det gäller D-vitamin så är det en sån här klassisk myt, för att D-vitamin har också blivit som någon helig graal på något sätt. Men vi har gjort jättemycket studier och det är sällan, om man inte har brist, som det har någon effekt på någonting.
0: Och sen en annan spännande föreställning, det är att träning ökar nivån av testosteron. Ligger det något i det?
1: Nej, det gör det egentligen inte. Men man kan säga att det ökar känsligheten. För det är ju så att testosteron verkar, när testosteronet har effekt så verkar det på en receptor, alltså ett mottagarorgan. Och man kan väl säga då att testosteronkänsligheten kanske ökar, men det kanske mer hänger samman med att om man tränar så får man lite mindre fett på kroppen i bästa fall, om träningen ger effekt. Och då vet vi att lite mindre fett på kroppen faktiskt höjer testosteronnivåerna. Så jag tror mest att det är relaterat till vikten och hur mycket fett man har på buken.
0: Och sen har vi fått en fråga här på ett mejl som vi kan se om vi kan svara på. Det är Christer som undrar. Han undrar om det stämmer att förskrivning av testosteron ökar risken för prostatacancer.
1: Nej, de studier vi har vi inte sett det. Men däremot är det så här att om man har en prostatacancer så kan det fungera som bränsle för den. Och där gäller det att vara försiktig när man förskriver även till de som har brist, vilken typ av beredningsform man ger. För att vissa beredningar ger man en spruta till exempel var 12:e vecka. Och skulle det upptäckas då under tiden så har man ganska höga nivåer av testosteron under tiden.
0: Och sen har vi en annan föreställning här, nämligen att skalliga män med hår på kroppen, de har alltid höga halter av testosteron.
1: Nej, de kan ha både höga och låga, utan det är genetiskt styrt. För att testosteronet omvandlas, testosteron är liksom inte riktigt i sig en slutprodukt, utan i hårsäckarna som stimuleras, skäggväxt och sådär, det är utav ett annat hormon som heter dihydrotestosteron, och det är ett enzym där. Och de verkar också på lite olika andra receptorer, och där är genetiskt framförallt.
0: Och sen kanske den allra vanligaste föreställningen, det är att sexlusten ökar med extra testosteron. Stämmer det här?
1: Ja, initialt. Och det är därför som det är lite ett problem. För man mår oftast lite bättre, även om man inte har brist om man skulle ta testosteron i början.
0: Men sen?
1: Sen blir man som vanligt igen.
0: Men just det här med sviktande lust, alltså vad kan det handla om man nu inte har brist på testosteron?
1: Sviktande lust är ju den vanligaste sexuella dysfunktionen, både hos män och hos kvinnor. Det är bara att vi män pratar inte om det på samma sätt som kvinnor har gjort. Men jag tror att det kommer att ändra sig.
0: Det tror du?
1: Absolut, det tror jag. Jag tror att vi börjar närma oss varandra mer och mer på sätt och vis, vilket är bra.
0: Men vad tycker du att man behöver veta om sexlusten för att inte få en övertro på testosteron?
1: Ja, vad män behöver förstå, som de inte gör, och som jag är väldigt noga med att poängtera när jag har män med lustproblematik, att det har lusten ändrat sig under årens lopp, alltså markant. För jag menar, det finns män som aldrig har lust, och så finns det män som har lust hela tiden.
0: Och det är normalt?
1: Det är normalt. Så finns det kvinnor också som aldrig har lust, och så finns det kvinnor som har lust hela tiden. Det gäller att man hittar en partner som man är ganska så synkad med. Men sen har man ju livet däremellan också. Det kanske blir sjukdomar, dålig ekonomi, bråk på jobbet, sjuka föräldrar, barna har man mycket med. Och sen har vi mobiler som tar lite tid också, för att män och kvinnors lust är ju lite olika. Och kvinnor kräver ju oftast lite mera längre startsträcka kanske än vad män kräver när det gäller lusten.
0: Så kan det vara. Alltså nyligen så skrev kemiprofessorn Ulf Ellervik i Svenska Dagbladet att testosteron inte kan förklara påstått manliga egenskaper som risktagande och våldsbenägenhet. Varför är inte testosteron svaret på manlighetens gåta?
1: Ja, han har ju helt rätt. Det finns ju jättemånga studier med att det är som, plockar man bort lite sån confounders eller felkällor som vi kallar det för, personliga störningar, missbruk och så vidare, så ser man inte någon ökad risk för aggressivitet när man tar testosteron. Det är helt korrekt.
0: Men alltså, är testosteron verkligen helt betydelselöst när det handlar om att förklara beteenden som är lite mer vanliga hos män?
1: Jag tror nog att det är väldigt kulturellt manligt beteende. Utan man är uppväxt så att ramlar man och slår sig på knäna så ska man inte gråta. För man är ju en liten kar, så får man skärpa till sig. Så att jag tror att det finns mycket sådana där gamla saker. Det tror jag är på väg bort.
0: Jag har tänkt mycket på det här, för nu när jag har läst på inför det här programmet. Så det verkar finnas ett enormt intresse för just testosteron. Vad tror du att det säger om vår tid? På ett djupare plan, att testosteron, det är liksom många som tänker på detta.
1: Bland männen, ja. Men jag tror att det är en del av en fåfänga. För män är ju också en bra slapp till här. Men män är ju lika fåfänga som kvinnor är. Och det är klart att är man 60 år och kanske går på gymmet, man vill ju fortfarande vara 20, för mentalt är man ju, kan jag tycka själv i vilket fall, som jag vore 20-25. Men kroppen är inte riktigt där. Men man vill ju vara där i den här, kanske som man upplevde, bästa åldern då.
0: Ja, och hur ska man förhålla sig till de här tankarna och känslorna om det nu inte är så att det bara går att fixa med lite testosteron?
1: Ja, det där är jättesvårt. Jag har inget bra svar på det. Som sagt, testosteron är ju ingen lösning. Kanske bara en risk på sikt som kanske till och med ger för korta livstid. Men som sagt, det där är svårt. Det är mycket kulturellt, tror jag. Vi vet till exempel i vissa länder, där är ju förskrivningen av testosteron utan recept. Och ska ta exempel som Egypten och Thailand, och finns lite länder till. Men där används inte heller så mycket bland den lokala befolkningen. Utan, så att i deras kultur är det inte stora muskler och sådär den stora grejen. Utan jag tror att det är väldigt mycket kulturellt.
0: Ja, och sen så är det ju igen de här råden som alltid kommer upp till ytan. Som människor får höra, att du ska träna, du ska äta bra, du ska leva ett rikt socialt liv. Är det så enkelt också när det handlar om kanske den här lite ledsna tröttheten som män kan känna?
1: Ja, det är inte bara män som känner det. Nej, det tror jag. Alla ja. Människor gör det. Och det tror jag är en del av livet. Det är väldigt svårt att försöka komma förbi det där. Och en quick fix är ju ingen quick fix.
0: Nej, men hur gör du själv då?
1: Jag försöker faktiskt att leva som jag lär ut faktiskt.
0: Har du lätt i det då?
1: Ja, jag slarvar ibland jag också. Jag borde cykla mer till jobbet än vad jag gör. Men jag försöker gå och träna lite gubbgympa som jag säger. Lite bålstabilitet och sådär. Och sen har jag en hund så att jag är alltid ute och går. Och sen så försöker jag tänka lite grann på vad jag äter. Men jag är absolut inte någon sån där extremist när det gäller sånt där.
0: Nej, men hur tycker du att man kan prata om testosteron så att män som kanske inte mår så där jättebra ändå känner sig tagna på allvar, som kanske går och tänker jättemycket på testosteronet.
1: Mm.
0: Så kommer någon glad människa och säger du ska bara träna och inte vara för tjock. Alltså hur kan man prata om det här så att det blir vettigt?
1: Om man har problem så tycker jag det är väldigt enkelt. Om man har en bil så åker man och besiktar den en gång per år för att veta att den är i bra skick. Jag tycker, och män, vi vet det från studier, att de är ganska dåliga på att gå till doktorn. De ska liksom, det ska vara väldigt mycket till. Men jag tycker de borde ungefär göra likadant som de gör med sin bil. Om man känner att man inte mår bra, gå till din doktor. Berätta varför du inte mår bra. Och jag menar, doktorn har ju ändå gått en utbildning och har ofta träffat väldigt många patienter. Och kan hjälpa de allra flesta. Och kan man inte ge hjälp just där så kan de remittera vidare. Och framförallt, om man tror man har testosteronbrist så är det väldigt bra att gå till sin doktor. Så han kan titta på proverna. För är det så här, om man har normalt blodvärde, som en män har högre blodvärde än kvinnor, den testosteroneffekt. Har man det och inte någon annan underliggande sjukdom så är det extremt ovanligt att man har testosteronbrist. Och blodvärde är ofta ganska bra att ta om man är trött, så att man inte har blodbrist.
0: Man kommer långt med ett vanligt blodprov.
1: Ja, det kostar inte många kronor.
0: Nej, det gör det inte. Så roligt att prata med dig, Mikael Leitet. Tusen tack för att du var med. Du är forskare på Karolinska Institutet och överläkare. Producent idag Maja Lagerkrans, tekniker Heinz Wennin. Gå fint att skriva till oss formiddag i p1@sr.se.
2: Strax dags för nyhetspodden Dagens Eko. Men först något om vad vi sänder här i P1 ikväll.
3: The Swedes. Varför rasar de svenska elevernas resultat?
4: Det visar hur akut läget är, tror jag. Vi bor i ett land där det saknas lärare.
5: Det är jättesvårt att vara en lärare i Sverige. Ett samhälle som är inte så disciplinerat. Det är inte som att vara lärare i Sydkorea.
3: The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
6: Mona, hur rustad är världen för en super El Niño nu?
7: Inte så väl rustad. Det här kan ju bli den kraftigaste El Niño som man någonsin har uppmätt enligt forskarna. Så här kan man säga att vi kommer in på lite okänt territorium och vi kan behöva hantera mer kraftfulla klimateffekter än vad vi har gjort hittills.
8: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om hur världen rustar för en rekordstark El Niño.
6: Det är juli 2026. I hamnstaden Paita i nordvästra Peru har två fiskare åkt ut med sin fiskebåt. De har slagit av den lilla utombordaren och drar upp nät. Här får de i vanliga fall mycket fisk. Makrill, tonfisk, havsgös, havsabborre och annat.
9: No agarramos nada.
6: Nu står de i gula galonhängselbyxor och drar och drar. Men näten är nästan tomma. Bara några få silvriga fiskar som sprattlar där. Det som börjar märkas i det här läget är väderfenomenet El Niño, som fått sitt namn på spanska efter Jesusbarnet, eftersom effekterna brukar nå sin kulmen runt jul. Men nu varnas det för en rekordstark El Niño som kommer svepa över världen och orsaka höga temperaturer och extremväder.
9: El fenómeno del Niño, la verdad que va a ser muy caótico.
6: Och en av de peruanska fiskarna säger till kanalen APT att det kommer bli kaos och en tragedi, för El Niño lämnar inget kvar.
9: Una tragedia para nosotros pescadores porque prácticamente nos va a dejar sin nada.
8: Gäst i Mona Hambrius, klimatreporter på Ekot.
6: Men Mona, vi kanske måste börja med vad det här egentligen är som kallas El Niño. Alltså, kan du förklara?
7: Ja, det här är ju någonting som alltid har funnits mer eller mindre. Och det är ett naturligt förekommande väderfenomen som återkommer med några års mellanrum.
10: El Niño is a natural climate cycle that occurs every 2 to 7 years,
11: bringing extreme droughts in some parts of the world, torrential rain in others.
12: It's urging governments to anticipate risks and act before it's too late.
7: Och i det ena läget så blir det lite svalare på jorden och i det andra då blir det lite varmare. Då är det så att det här varma vattnet, det far iväg mot Sydamerika samtidigt som det som kallas för passadvindar kan också byta riktning och, eller helt stanna upp.
6: Så då så sätter det igång en kedjeeffekt här då?
7: Ja, precis. Mm-hmm. Och de här kan vara lite olika kraftfulla från gång till gång. Och det kan då leda till att det kan bli väldigt varmt på jorden.
6: Men det finns alltså en lång historia på vår jord av att det har skett de här cyklerna som du berättar när det blir varmare och kallare, eller?
7: Ja, precis. Det finns forskare som menar att mega El Niños kan ha bidragit till det stora massutdöendet som ägde rum för 250 miljoner år sedan. Mm. Och det som hände då var att runt 90% av allt liv som fanns i haven, det dog ut. Och runt 70% av allt liv på land. Och många forskare menar att det här är det största och mest omfattande massutdöendet i jordens historia. Och nu finns det också forskning som visar att El Niño kan ha bidragit till svältkatastrofer både i det forntida Mesopotamien och man tror att en lång och svår svält bidrog till att det som kallas för det gamla riket i Egypten kollapsade. Hmm. Det var alltså de som byggde pyramiderna.
6: Det här är sånt vi sitter och läser om i historieböckerna. Kanske utan att man hör om just El Niño då, men...
7: Ja, men när ändringarna kommer så snabbt, då hinner varken djur eller människor anpassa sig till de nya förutsättningarna.
13: Défendons notre liberté!
7: Och det finns till och med teorier från en del forskare om att El Niño skulle ha kunnat påverka den franska revolutionen. Den föregicks av en svår svält och matbrist och det skulle då ha kunnat vara delvis på grund av en El Niño då. Hmm.
6: Men det kan också vara så att de blir olika starka, de här Jesusbarnen som sveper över världen. Alltså, finns det exempel på när det här verkligen är någonting som satt människan på prov då historiskt?
7: Ja, 1877-78 så ska det ha varit en väldigt kraftfull El Niño. Och den ledde till massvält både i Brasilien, Kina och Indien. Och det finns fotografier från Indien som visar på människor som bara är skinn och ben. Mm. Och svälten där ska också ha förvärrats av att kolonialmakten, man fortsatte att exportera mat till andra delar av världen fast som man såg att det blev matbrist lokalt. Och man räknar med att runt 50 miljoner människor dog under den här mer eller mindre globala svälten.
6: Så det är ett exempel på en sån här så kallad då super El Niño under 1800-talet då?
7: Precis. Och på 50-talet så startade man mer moderna mätningar av det här just för att kunna förutspå lite grann när vad är det som händer om man inte skulle bli så överrumplad utan kunna förbereda sig lite bättre.
14: These are some of the 100 members of the Missouri Army National Guard assigned to St. Louis City during the state of emergency. But commanding officers say guard members are willing and morale is good.
7: Och på 80-talet efter en kraftfull El Niño då så byggde man ut det här systemet ännu mer. Då började man sätta ut bojar i Stilla havet för att kunna övervaka havstemperaturerna. Som en större livboj, så här rödvit randig och så är det som ett litet torn uppe på med någon sorts sändare. Och så har man ett mätinstrument som går ner i vattnet.
6: De guppar runt där ute och är redo att varna helt enkelt.
7: Mitt i ingenstans, det är ju väldigt stort i Stilla havet. Mm. Och sen har det kommit då upprepade såna här händelser. 1997 till exempel så var det en kraftig El Niño som fick mycket uppmärksamhet. Den drabbade bland annat Kalifornien i USA och Indonesien i Sydostasien.
8: En mamma bär ett barn och vadar runt i vattenmängderna. Vallar skyddar enkla plåtskjul i Somalia. Men vattnet har trängt in i hemmen. Familjer bor under tälttak och på madrasser utomhus.
7: Men också på senare år så har det varit en del kraftfulla El Niños, både 2015, 16 och 2023.
8: Översvämningarna beskrivs som de värsta på flera decennier. Konsekvenserna har blivit ödesdigra på grund av väder- och klimatfenomenet El Niño.
7: Och nu har man flera tusen sådana här bojar som sänder data varje dag. Och det är ju därför som vi nu har kunnat få en förvarning om att den här kraftiga El Niño är på gång.
6: Så om vi går över till det som håller på att ske just nu då, som då bedöms.

0: och inte vid jul.
1: Some scientists have nicknamed this a super or even Godzilla event. And remember, it comes on a planet already made hotter by climate change.
0: Och det här är så pass mycket att jag hör liksom flera forskare säga att de är chockerade över siffrorna. Och det är också det kanske som har lett till såna här tidningsrubriker som har varit om Godzilla level event och monster El Niño och sådär.
2: Vad är det som vi märker nu har börjat bli tydligt när det gäller den här El Niño som tar fart och växer sig till någon slags monster?
0: En av de första platserna på jorden där man märker att det är en El Niño på ingång, det är Peru och länder på Sydamerikas västkust.
3: I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin.
0: Och där ser man redan nu då att fisket är kraftigt påverkat.
3: Och även Panama, Honduras och El Salvador har utlyst nödläge på grund av El Niño.
0: För det som händer då när det varma vattnet skjutsas hit och lägger sig på ytan här, det är att mängden växtplankton som trivs normalt i lite kallare vatten, de minskar, och då får inte fisken ansjovis och sardiner till exempel, de får inte tillräckligt att äta, antingen dör de eller flyr därifrån till svalare vatten, så fiskebåtarnas fångster minskar.
4: Hundreds of hungry pelicans are flocking to Peruvian ports and coastal markets in search of food.
0: Och det är också illa för sjöfåglar. De påverkas och hittar ju inte mat då när det inte finns fisk. Mm-hmm. Så de söker sig in mot land till hamnar och fiskmarknader. Men de svälter, och även sjölejon har brist på mat.
4: It's an increasingly visible sign of a strengthening El Niño weather pattern that is threatening key sectors of the country's economy.
5: Den för världshandeln så viktiga Panama-kanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten, begränsar nu antalet fartyg som får passera. På grund av väderfenomenet El Niño är det brist på vatten i kanalen.
0: Panama-kanalen drar ner på hur många fartyg som får passera per dag.
2: Och varför det då?
0: Man är beroende av sjövatten från sjöar in till för att fylla slussarna i kanalen. Och nu säger regeringen i Panama att man behöver prioritera att få fram dricksvatten då till befolkningen, så att man får minska på trafiken helt enkelt.
6: Och det får också ekonomiska följder om frakt och vissa importerade varor blir dyrare. Och det kan sätta ny press på priserna även i Sverige.
2: Och det här är alltså effekter som redan nu märks. Men om vi blickar framåt här de kommande månaderna, så vad är det man väntar sig för konsekvenser då av den här El Niño?
0: Ja, den här El Niño är redan uppe i nivå med sådana som man tidigare har kallat super El Niños i styrka då, som man mäter. Men den kommer att fortsätta växa i kraft under hösten, och man väntar att den ska pika någon gång i november, december kanske, och sen fortsätta åtminstone till februari.
2: Så det är flera månader kvar då den kommer att bli starkare och starkare då?
0: Precis. Och det är det som då leder till att man förväntar sig att den globala medeltemperaturen också kommer bli väldigt hög den närmaste tiden. Så är det framförallt under nästa år då som man räknar med att det kan bli väldigt varmt. Och det är många forskare som nu tror att vi nästan garanterat kommer få ett nytt temperaturrekord under 2027.
2: Och vad betyder det då för människor runt om i världen där liksom vädret kastas om och extrem hetta och extrem nederbörd och allt som kan komma?
0: I Indien så ser man tecken på att monsunen hittills i år har gett mindre regn än vanligt.
7: The performance of the monsoon over the next two months will be critical for agriculture, water resources and the livelihoods of millions who depend on timely rains.
0: Det kan ju då påverka skördarna, blir brist på ris och det uppstår matbrist. Torka i Indien är också en vanlig konsekvens av en sån här El Niño. Och även i södra Afrika, Syd- och Sydostasien

0: och de norra delarna av Sydamerika och kanske även Centralamerika. På andra håll i världen så blir det raka motsatsen. Där blir det plötsligt enorma regn och översvämningar. Och det väntar man i Östafrika och USA bland annat.
1: This year's El Niño may be stronger than anything. The World Meteorological Organization says that it's quote literally off the charts.
0: Och det här har gjort då att FN:s livsmedelsprogram World Food Program, de har gått ut och varnat för att 50 miljoner ytterligare människor riskerar att hamna i akut svält på grund av det här.
2: Many sectors will be affected. Agriculture, trade, fisheries, health, energy, transport, water resources, disaster management, to name but a few.
3: Så det är enorma konsekvenser vi pratar om som kan komma här.
0: Definitivt. Mm.
4: Inside dark tunnels, young men and women are digging. Digging through the city's mess, digging through Nairobi's major drainage systems.
5: Under den gassande solen i Kenias huvudstad Nairobi jobbar människor i gröna arbetsoveraller i en öppen tunnel mitt i gatan. Det är stans avloppssystem som ska rensas från skräp så att vatten kan flöda fram. Vid sidan av tunneln ligger stora högar med gamla kläder, blöjor och plastpåsar i en gråbrun sörja.
4: This is part of ongoing works across the county as part of preparedness for the El Niño rains.
5: En gul grävmaskin kör iväg skopa efter skopa med skräp. Det här är ett sätt att förbereda sig på stora mängder regn som kan orsaka översvämningar och jordskred.
6: If all factors remain constant and we execute our plans as intended, we will see reduced loss of life. We will see reduced impacts. Yes, the rains may be heavy, the flooding may occur, mudslides may happen, but we will see reduced loss of life. That is the goal.
5: När El Niño drar fram kommer det drabba miljontals kenianer, säger Peter Murger på Röda Korset i kenyansk TV. Och nu handlar det om att försöka rädda liv. Och jag Mona, du sa ju det att jag menar, världen kanske inte står helt rustad nu inför en sån här superduper El Niño eller vad vi ska kalla det som väntar. Men vad kan man faktiskt göra för att försöka förbereda sig här?
0: Ja, det har ju redan nu kommit skarpa varningar från FN om att det här är på gång. Och det är just för att det tidigare när det har varit såna här händelser så har det fått så svåra konsekvenser. Så redan tidigare i år så gick FN ut och vädjade till givarländer att de skulle skicka mer pengar för att man ska till exempel då kunna bygga upp matförråd för att ha och ta till när det här blir som värst. Indien har jag sett rapporterat att man har ett större förråd av till exempel vete än vanligt, som man då presenterar som en förebyggande åtgärd. Men i de fattiga, allra fattigaste länderna som också är i riskzonen, till exempel i södra Afrika, så är väl kanske det här svårare. Det finns ju mindre resurser att ta av där.
3: Men det är en sak då att fylla på matlagren.
0: Precis. Och sen i de regioner där det finns översvämningar, ja, vi hörde ju här om hur man förbereder sig i Kenya. Man kan ju bygga upp lager av sandsäckar och andra saker.
7: This area actually where we're standing was underwater. So I know that I myself need to prepare. So I just want to let everybody know El Niño is here.
0: I bästa fall kanske man kan få igång varningssystem som man kan skicka ut signaler till människor om det kommer någon störtflod eller så.
3: Mm. Och du har ju berättat om hur El Niño funnits med i många miljontals år och haft ett finger med i historien. Sådär. Det är moderjordscykler som vi alla får på något sätt lära oss att leva med. Men så har vi den här situationen nu där vi också har den globala uppvärmningen ovanpå det. Alltså hur hänger de där två sakerna ihop nu i det vi ser?
0: Ja, det diskuteras nu om det kan vara så att klimatförändringen också skulle kunna göra så att El Niño-cyklerna blir kraftfullare och att det skulle kunna vara en förklaring till att just den här nu blir så väldigt stark. Där kom det nyligen en studie som menar att man tycker sig se en sån effekt. Men där så är inte alla forskare överens. Det behövs mer studier för att verkligen klarlägga hur det ligger till där.
3: Tack så mycket, Mona.
0: Tack.
3: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
8: Programledare var Robin Olin. Gäst var Mona Hambrius. Producerade gjorde Hedvig Holgersson. Och vill du veta mer så har Klimatpodden Klotet gjort flera avsnitt om El Niño. Sök på Klotet i appen Sveriges Radio. Vill du komma i kontakt med oss kan du mejla på dagenseko@sverigesradio.se.
9: Hur privatekonomin kan påverkas för den som lever med skyddade personuppgifter. Om det handlar programmet Plånboken idag, som också reder ut hur man väljer rätt löparskor. Vi har programmet efter 11 nyheterna. Före det hinner vi med ett programtips om någonting helt annat.
10: Hej, det här är Ludvig Josefsson från Creepypodden. Jag vill tipsa dig om en skräckthriller från P3-serien. Barnmördarkorset.
11: Tre studenter från Uppsala universitet är försvunna sedan i tisdags.
12: Vad ska jag göra?
10: Serien bygger på myten om den hemsökta platsen Barnmördarkorset i Ödeshög.
13: Billy, var är du?
10: En serie i 5 delar med Blair Witch-känsla.
14: Men vänta, enligt kartan ska det inte finnas någonting här.
10: Med manus av Amanda och Adina Romare och med Gina Diravi i huvudrollen.
15: Deras kroppar har aldrig återfunnits.
16: Matilda!
15: Under 4 avsnitt kommer jag försöka hitta svaret på gåtan om vad som hände studenterna.
10: Sök efter P3-serie i appen Sveriges Radio.
17: Nyheter från Ekot. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på ministerposter för att släppa fram en statsminister i riksdagen. Det var beskedet från partiledaren Nooshi Dadgostar efter hennes möte med talmannen idag.
18: Det som har varit mitt besked också till talmannen nu, det är att det finns en springande punkt här. Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt. Och det var ju det som också gjorde att allting strandade förra veckan.
17: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rott ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Nu klockan 11 meddelade Göteborgs tingsrätt dom i målet efter den tragiska båtolyckan i somras då ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och 2 personer ombord på fritidsbåten omkom. Både kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget åtalades misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. På plats i Göteborgs tingsrätt finns vår reporter Carina Holmberg. Berätta, vad blev domen?
19: Ja, tingsrätten dömer befälhavaren och lotsen på fartyget för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden för befälhavaren bestäms till villkorlig dom och för lotsen till villkorlig dom med dagsböter. Och anledningen till att den villkorliga domen för befälhavaren inte förenas med dagsböter är att han tidigare har varit frihetsberövad i målet, skriver tingsrätten. Och man konstaterar också här i domskälen att tingsrätten att det har förekommit brister i utkiken på det här lastfartyget. Och vi kan väl återkomma mer till den här domen i senare sändningar.
17: Det ska vi göra. Tack för den rapporten, Carina Holmberg. Två personer har hittats döda i en bostad i Eslöv. Det är en man och en kvinna som hittats och polisen har inlett en förundersökning om mord. Bostaden är nu avspärrad och det pågår en teknisk undersökning. Det var Ekots nyheter klockan 11. Christian Lunder satt i studion. Vi är tillbaka om en timme igen.
13: P1, Sveriges Radio.
20: I P1 Kultur senare idag ska det handla om en av höstens mest omdebatterade filmer. Jag pratar om filmen Fjord som bygger på ett verkligt fall i Norge där 5 barn omhändertogs från en norsk-rumänsk familj när skolan misstänkte att de blev slagna. Och filmen fick det kanske finaste priset i filmvärlden, en guldpalm på filmfestivalen i Cannes i våras. Och efter premiären i Norge har debattens vågor gått hög. Är det här en film om kulturkrockar eller är filmen rent av ett vapen i kulturkriget mellan liberala och konservativa värderingar? Det blir en intervju med den flerfaldigt prisade rumänska regissören Christian Mungiu. Vi ska också hinna en tur ner på stranden där Nationalmuseums utställning Till havet tar plats. Vi hörs efter klockan 13. Jag heter Emma Engström.
21: Skyddade personuppgifter ska hjälpa den som utsätts för hot eller våld, men säkerheten kommer med ett pris.
22: Det kändes som att jag behövde välja mellan min trygghet eller min ekonomi.
21: Julia fick betala tusentals kronor när posten kom för sent. Och blir man en bättre löpare av att springa i dyra skor? Eller kan den senaste skotrenden få motsatt effekt? Det här är Plånboken, idag med Anna Berg och Linda Akten. Att leva med skyddade personuppgifter på grund av hot eller våld har blivit allt vanligare. På bara 10 år har antalet som lever med skydd fördubblats. Men att ha skyddade personuppgifter leder ofta till problem i vardagen. Och i längden kan den egna ekonomin påverkas. För Julia, som vi har valt att kalla henne, blev de ekonomiska problemen så stora att hon ställdes inför ett val.
22: Det kändes lite hopplöst, som att jag behövde välja mellan min trygghet eller min ekonomi.
23: Hemma hos Julia står kaffebryggan på och hon dukar fram koppar ur köksskåpet. Egentligen heter Julia något annat, men eftersom hon har haft en hotbild mot sig väljer vi att inte använda hennes riktiga namn.
22: Det var ju väldigt mycket trakasserier som jag ville undkomma och jag började ju bli ganska less på det, för det började störa min vardag, att jag inte kunde koncentrera mig på mitt plugg och jag var liksom konstant oroad över de här hoten jag fick via brev.
23: Vid den här tidpunkten är Julia i 20-årsåldern och hoten som riktas mot henne är allvarliga. Till slut vänder hon sig till socialtjänsten i hopp om att få hjälp och under mötet med socialsekreteraren berättar hon om sin situation.
22: Det jag var mest nervös över var väl kanske att hon inte riktigt skulle se mitt behov eller min vilja att ha detta. Men jag märkte väldigt snabbt att hon såg ju till och med det som mer allvarligt än vad jag hade gjort.
23: Socialsekreteraren gör bedömningen att Julia behöver ansöka om skyddade personuppgifter för sin egen säkerhet. Det skulle göra det svårare för personen som hotar henne att ta kontakt. I samband med att hon flyttar godkänner Skatteverket hennes ansökan om en så kallad sekretessmarkering, den lägsta nivån av skyddade personuppgifter.
22: Det innebär att mitt personnummer, min adress och mitt namn inte syntes om man sökte på mig på Eniro. Jag kunde inte hittas i journalsystem för läkare och utan speciell åtkomst då. Och att min identitet på typ universitetet var hemlig och så.
23: Sekretessmarkeringen fungerar som en varningssignal till myndigheterna som nu måste göra en noggrann prövning innan de lämnar ut uppgifter om Julias adress eller telefonnummer. Och nu slutar hotbreven komma. För första gången på flera år kan de slappna av. Utöver personskyddet erbjuds Julia flera vårdbesök som ska hjälpa henne hantera det hon utsatts för.
22: Det var också en del av hjälpen jag fick av socialen var att jag hade möte med kurator en gång i veckan och sen så hade jag traumabehandling också en gång i veckan.
23: Utan ständiga hot och med en pågående traumabehandling ser det ut att ljusna för Julia. Men nu dyker det istället upp nya problem.
22: De varnade inte mig för att de får inte skicka påminnelse-sms till en inför läkarmöten om man har skyddad identitet. Så de första gångerna så missade jag möten och fick då såklart betala dubbelt så mycket för att jag uteblev från besök.
23: Eftersom även vårdcentral och sjukhus måste vara extra försiktiga i hur de hanterar Julias kontaktuppgifter får hon inte längre några påminnelse-sms om kommande vårdbesök. Och både kallelser och fakturor för vårdbesöken skickas nu först till Skatteverket och därifrån vidare till Julia, vilket gör att det tar betydligt längre tid att få posten.
22: Och de här fakturorna kom ju alltid för sent. Så då blev det alltid att jag behövde betala dubbelt så mycket eller påminnelseavgifter.
23: Och rekommendationen från Skatteverket att betala med autogiro hjälper inte.
22: Problemet var med de här vårdmötena att det kunde man inte ta på autogiro, för det var ju inte en fast kostnad, utan det var ju från möte till möte.
23: Julia vände sig därför till vårdcentralens reception.
22: De kunde bli väldigt irriterade och frustrerade och sucka och inte vilja hjälpa mig. För att det var liksom en extra syssla för dem. Och det var inte så kul, för jag kunde inte hjälpa det. Och då kunde man inte betala där heller, utan då skulle man få det på faktura.
23: Och med både avgifter för missade vårdbesök och påminnelseavgifter för försenade betalningar får Julia allt svårare att betala.
22: Ett möte på psykiatrin kostade 200 kronor. Och om man missade det så blev det då 400 kronor. Det hände ju några gånger. Alltså vi är uppe i tusentals kronor som jag betalade av detta.
23: Droppen som får bägaren att rinna över är när det en dag kommer en sammanställd vårdfaktura på 1200 kronor från psykiatrin.
22: Som jag absolut inte hade råd med. Och jag hade ju försökt ordna upp någonting med psykiatrin flera gånger om att de skulle skicka det digitalt. Men de kunde, tyvärr inte det.
23: Till slut blir den ekonomiska stressen för mycket för Julia. Fakturor kommer för sent, hon har svårt att betala på plats och avgifterna staplas på varann. Efter 1,5 år väljer hon därför att säga upp sina skyddade personuppgifter.
22: Det kändes som att jag behövde välja mellan min trygghet eller min ekonomi. Att antingen kunde jag inte ha en ordnad ekonomi eller så kunde jag inte ha en ordnad vardag.
23: När hon inte längre har skyddade personuppgifter går det snabbt. En vecka senare får myndigheterna enklare tillgång till Julias uppgifter igen. Och plötsligt börjar kallelser och fakturor anlända i tid. Och andra praktiska saker som att kunna registrera sig vid universitetet blir enklare. Men nu kan också personen som tidigare hotat henne nå henne igen. Och det dröjer inte länge innan det första hotbrevet dimper ner i brevlådan.
22: Och det var ju liksom någonting jag fick förlika mig med. Att jag kunde liksom inte ha både och. Men det var ändå jobbigt att ha fått den här inre freden i liksom 1,5 år från de här breven. Och sen att det drog igång igen direkt. Liksom. För det var verkligen direkt. Jag önskar att jag kunde ha mina skyddade personuppgifter så att jag inte behöver oroa mig. Det hade ju varit det bästa, men nu valde jag den ordnade ekonomin istället.
21: Det sa Julia, som alltså heter något annat. Reportrar var Tilde Fors och Petronella Läckgren. Och Julia har numera varit utan sekretessmarkering en längre tid och hotbilden mot henne har minskat. Välkommen till studion. Adine Samadi, du är ordförande för ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
1: Tack så mycket.
21: Känner du igen Julias situation?
1: Jag känner igen det jätteväl. Och det är ju kvinnor som vi möter nästan varje dag ute hos kvinnojourerna och tjejjourerna som möter just det här valet mellan att en ordnad ekonomi och skydd, eller säkerhet och skydd. Så att det är jättetragiskt såklart.
21: Vad får du höra för historier?
1: Nej, men liknande som Julia beskriver, att fakturor kommer och påminnelseavgifter som man inte har någon aning om. Det behöver inte vara hälso- och sjukvården specifikt, det kan ju vara andra myndigheter. Och vi vet ju också att andra myndigheter kan ha högre påminnelseavgifter. Det kan vara att man inte kan söka vissa bidrag hos myndigheter, utan via post måste det gå, som till exempel VAB hos Försäkringskassan. Och där måste man ju också betala portot själv, så att det är ju verkligen kostnader.
21: Och vad leder det här till i förlängningen då för de här kvinnorna?
1: Nej, men precis som Julia beskriver, att man får välja. Och att det är ett samhälle som inte är rustat för att vi ska kunna bevilja skyddade personuppgifter. Men också för att vi inte kan kontrollera hennes förövare. Hon kan inte leva fri, hon kan inte göra det hon vill göra i sitt liv. Utan är begränsad istället för att man ska se henne som brottsoffret. Och risken är att hon gör sig av med skyddet eller undviker att gå till vården eller ansöka om olika bidrag från myndigheter till exempel.
21: Välkommen också Maja Sundqvist.
2: Ja, tack.
21: Folkbokföringshandläggare på Skatteverket.
2: Ja.
21: Det är ni som beviljar sekretessmarkering, det som Julia hade då. Du har också lyssnat på reportaget. Vad tänker du när du hör Julias berättelse?
2: Nej, men jag tänker att det här inte är en unik berättelse, utan vi pratar ju också med de här personerna dagligen och vittnar om att det är svårt att ta del av samhällets service när man har skyddade personuppgifter. Att inget kan ske digitalt, att post blir försenad och att det kan vara svårt med privata företag också att teckna abonnemang och ta kreditupplysning och så vidare.
21: Vad innebär det att ha en sekretessmarkering, om vi förklarar det från grunden?
2: Ja, sekretessmarkering är ju den lägsta graden av skyddade personuppgifter. Så det finns då tre nivåer. Och med en sekretessmarkering så aviserar Skatteverket inte längre några folkbokföringsuppgifter till privata företag och föreningar, utan det enda som aviseras är personnummer och att personen har skyddade personuppgifter.
21: Och vad innebär aviseras?
2: Skickas via systemen. De här företagen betalar ju en tjänst till statens person- och adressregister att de vill ha personuppgifter, men de får inte längre det när en person har skyddade personuppgifter. Men om myndigheter, kommun och region, de får fortfarande alla folkbokföringsuppgifter för personer med sekretessmarkering. Men vi skickar med en flagga att de här myndigheterna, kommunerna och regionerna måste hantera uppgifterna försiktigt.
21: Och vad innebär det här, hantera det försiktigt då?
2: Att man inte ska lämna ut personuppgifterna till vem som helst. Alltså fundera att man inte kanske, om någon ringer in och frågar vart en person bor, så svarar man inte på den frågan när någon har skyddade personuppgifter. Men det kan också vara att man måste se till att ha extra säkra IT-system till exempel, för att kunna hantera de här uppgifterna säkert.
21: För Julias del så innebär ju det här att hon gång på gång får sin post för sent. Varför det?
2: Det är ju så att när man har skyddade personuppgifter så kan inte företag längre se vart man bor. Och för att de ska kunna skicka post till en person som har skyddade personuppgifter skickas det till Skatteverket som sen förmedlar det till personen som har skydd.
21: Så det här går till en speciell terminal hos Skatteverket?
2: Ja, precis. Och sen är det ju också så idag att Postnord heller inte delar ut post varje dag längre, vilket också fördröjer tiden. Myndigheter, kommuner och regioner kan skicka post direkt till personen om de vet vart den vill ta emot post. Och det finns egentligen inget hinder att skicka post digitalt heller. Men är man osäker så ska posten skickas genom Skatteverkets förmedlingsuppdrag om man inte har tillgång till adressen till exempel.
21: Så att vården i det här fallet, de skulle egentligen kunna skicka posten direkt hem till Julia?
2: Ja, rent praktiskt så kan de göra det. Sen är det ju upp till varje verksamhet att ta fram rutiner hur de ska göra med de skyddade personerna. Och vi kan bara på Skatteverket informera hur man kan gå tillväga. Men det finns inget hinder att använda digitala lösningar.
21: Hur lång tid kan det handla om att få sin post för en person som har en sån här sekretessmarkering i värsta fall?
2: Alltså i värsta fall, om man tänker att den först ska skickas till Skatteverket, det kanske kan ta 2 dagar. Och sen ska Skatteverket skicka ut det till personen, kan dröja 2 dagar till. Bara där är vi på 4 dagar och sen en dag till om Postnord inte delar ut varje dag. Så att det kan ju bli en vecka fördröjning på ett brev som ska förmedlas till personen.
21: Mm. Men du var inne på det att om man känner till personens adress då får man skicka direkt.
2: Ja.
21: Vem, men ändå så görs inte det.
2: Det finns
21: vad beror det på?
2: Ja, men vi tror väl att det beror på att det finns en väldigt stor rädsla att göra fel. Det kan ju såklart få jättestora konsekvenser om en aktör gör fel. Om vården skulle skicka en kallelse till fel adress exempelvis. Och på grund av den här stora rädslan så känns det ju tryggare såklart för aktören att använda sig av Skatteverkets förmedlingsuppdrag. och på så sätt försäkra sig att det skickas till rätt adress. Så att, det har nog med det att göra, att man är så rädd att göra fel, vilket kan ge jättestora konsekvenser för den enskilde.
21: Är man för rädd att göra fel?
2: Jag tror att det är en brist på kunskap. Jag tror att det är det som man vet kanske inte om, att det är adressen i folkbokföringen som man ska skicka posten till exempelvis. Så att jag tror att vi måste jobba mycket med kunskapshöjande åtgärder.
21: Mm. Men det här med sekretessmarkering, det har ju funnits i flera decennier. Problemet med försenad post är känt sedan länge. Alltså, var ligger ansvaret? För nu säger du att vården kanske är lite för försiktig. Men vem är det som ska ändra sig här?
2: Jag tror att det är hela samhällets ansvar. Dels så är det ju Skatteverkets ansvar att fortsätta informera och höja kunskapen. Skatteverket har ju nu ett nationellt samverkansnätverk där vi jobbar med flera myndigheter med just de här frågorna, att underlätta vardagen för de skyddade. Men sen är det ju också vårdens ansvar att också höja sin kunskap hos medarbetarna och ta fram rutiner hur de ska göra. I en ideal värld skulle man ju kunna önska att man kanske kan ta fram lite speciallösningar för de skyddade och anpassa kommunikationen. Till exempel att ringa och informera att du har en viktigt vårdbesök. Det skulle man ju kunna önska vara en möjlig
21: väg. För det får man göra.
2: Det finns inget som säger att man inte kan ringa eller mejla eller skicka till digital brevlåda för någon som lever skyddad.
21: Vi ska prata mer om var ansvaret egentligen ligger för det här. Men Adine Samadi på ROX, håller du med om den här bilden att vården eller andra instanser ibland är lite för försiktiga?
1: Jag skulle säga både och. På ett håll är de alldeles för försiktiga. Jag håller verkligen med Maja om att det är ganska lätt att bara ringa upp och fråga hur man vill hantera vårdbesöket och hur man vill ha kommunikationen, eller kalla till ett fysiskt möte där man kan gå igenom det. Så på det sättet är man kanske försiktig eller liksom inte har rutiner för enskilda personer, utan det är lite mer one size fits all upplägg. Men å andra sidan så håller jag också med Maja om att man har inte speciallösningar och man har verkligen inte kunskapen som krävs för att man ska kunna ha ett system som fungerar. Nu är Skatteverket en myndighet som jobbar mycket med de här frågorna, har liksom system, men de är liksom inte ansvariga för andra myndigheter eller hälso- och sjukvården. Så att alla gör på något sätt helt olika, men det som är genomgående bland hälso- och sjukvården och myndigheter, det är att kunskapen om mäns våld mot kvinnor och hur det är att leva med skyddade personer är för låg, därför har man inte bra åtgärder och system, och därför utgår man inte från hennes verklighet och vad hon behöver och vad hon vill. Hon kan ju liksom starta en mail och ha den och få all information därifrån, men hon får aldrig frågan.
21: Nej, för du var inne på speciallösningar, sa du. Vad skulle det kunna vara? Skulle det kunna vara en speciell mail till exempel?
1: Ja, jag tänker att det är väl inte helt omöjligt att ha ett tekniskt system för alla myndigheter eller hälso- och sjukvården som har bara hand om personer med skyddade personuppgifter som har någon form av digital lösning. Jag är ingen IT-expert, men jag tänker att det finns ganska många förslag som man skulle kunna titta på. Det som är frågan här är att kvinnors våldet mot kvinnor är inte prioriterat, och därför så finns det inga resurser för det.
21: Maja Sundqvist på Skatteverket, vad säger du om de här möjliga lösningarna?
2: Men jag tänker att det är viktigt att ha förståelse för att alla har skyddade personuppgifter av olika anledningar. Vissa personer kan absolut få en kallelse digitalt. Vissa personer kanske inte kan få det, men har behovet av ett telefonsamtal innan. Och att det är så viktigt att den enskilda aktören pratar med den skyddade om vad som är den bästa lösningen framåt. För att det är inte acceptabelt att man ska behöva stå utan samhällets service bara för att man behöver leva skyddad från hot och våld.
21: Men finns det inte en risk också om man ska börja specialanpassa lösningar för alla olika individer, att det inte finns ett sammanhållet system?
2: Jo, såklart finns det ju en risk med det. Den bästa lösningen skulle ju vara att man tar fram digitala system som kan lösa de här problemen. Det är väl det som vi ser är lösningen att utveckla de här digitala systemen.
19: Men vem ska göra det?
2: Det ska nog hela samhället göra. Alltså alla myndigheter ansvarar ju för sin del. Som Försäkringskassan ansvarar för VAB till exempel. Skatteverket ansvarar för att hålla folk på folkbokföringsregistret. Så då måste ju alla myndigheter ha de här digitala systemen som även de skyddade kan få ta del av.
19: Men det är ni på Skatteverket som ansvarar för post, att posten ska skickas vidare.
2: Ja, precis.
19: Till de här personerna. Alltså, ligger det inte på er också att se till att det här görs?
2: Jo, alltså Skatteverket är ju drivande i de här frågorna att försöka driva fram den digitala utvecklingen. Men just den här postförmedlingen handlar ju om de fysiska breven som ska skickas. Men som sagt, så det finns ju ingenting som hindrar att vården eller Försäkringskassan eller Skatteverket skickar direkt digitalt till kunden. Då behöver inte en Skatteverkets förmedlingsuppdrag användas överhuvudtaget.
19: Mm. Adina Samadi på ROX. Idag lever 38 000 personer med någon av de två lägre graderna av skyddade personuppgifter. Det är en fördubbling på 10 år. Lite kort, hur påverkas privatekonomin för den som lever med det här skyddet?
1: Det påverkar jättemycket. Allt ifrån inkomst, att det är arbetsgivare som inte vågar anställa för att man har fördomar om det. Man kanske inte har haft liksom våldet har kontrollerat hennes arbete som har gjort att hon inte har haft ett jobb på länge. Så att inkomsten påverkas. Hon är rädd att bli röjd, vilket gör att hon inte söker vissa former av bidrag från myndigheter som är en del av inkomsten. Hon alla de här postgångsproblemen. Jag skulle säga att svara lite på din fråga angående det worst case scenario med posten. Att vi har erfarenhet av att kvinnor väntar flera veckor på post och att fakturor tar slut och så. Men det är både inkomst, det är utgifter. Det är, man behöver betala liksom extra för saker som för mig som inte har skyddade personuppgifter kan få gratis eller helt liksom för en billig peng. Men de behöver betala extra. Så att det är alla delar av ekonomin som påverkas.
19: Mm. Maja Sundqvist, Skatteverket. Julia beskriver hur hon tvingas välja mellan sin egen säkerhet och en ordnad ekonomi. Så kan du säga rent konkret, vad gör ni på Skatteverket för att inte fler ska hamna där?
2: Det som Skatteverket konkret gör, det är ju att vi satsar jättemycket på information till offentliga aktörer som är, eller stöter på personer som lever skyddade.
19: Till exempel vården?
2: Exempelvis vården. Så att vi har både vägledning på vår hemsida, vi jobbar med utbildning, webbseminarier och försöker verkligen höja kunskapen i samhället. För vi tror att om vi kan höja kunskapen så kan man också få en större förståelse och hantera de här uppgifterna på ett korrekt sätt. För att det finns ju som sagt mycket uppfattningar eller missuppfattningar också om skyddade personuppgifter och vad man får göra och inte. Men sen också att Skatteverket tillsammans med andra myndigheter försöker ta fram lösningar och pratar om digital utveckling och hur man ska kunna se till att underlätta vardagen för de som lever skyddade.
19: Det ligger ju ett lagförslag som om det går igenom ska göra Skatteverkets postförmedling tydligare i det här fallet. Kommer det förändra någonting för personer i Julias situation?
2: Alltså egentligen, det här lagförslaget handlar ju egentligen mer om att tydliggöra vilka brev Skatteverket får skicka ut och vilka kontroller som Skatteverket får göra. Men själva grundproblemet i det här fallet att posten kommer fram för sent, kanske inte lagförslaget kommer lösa. Det är ju snarare då att man måste komma fram med andra lösningar, till exempel digital kommunikation om posten ska komma fram smidigt och snabbt.
19: Adina Samadi, väldigt, väldigt kort nu. Om du får ge ett medskick till Skatteverket för att underlätta den här situationen för de här kvinnorna, vad skulle det vara?
1: Ja, det är att kunskapen inte bara ska handla om just skyddet utan också vad som har lett till det. Alltså mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem. Den kunskapen behöver finnas för att systemen ska funka. Så att om jag får skicka med en sak så är det det.
19: Tack så mycket, Maja Sundqvist, Skatteverket och Adina Samadi på ROX. Du lyssnar på Plånboken med mig, Linda Akten och Anna Berg. Och om en stund svarar vi på lyssnarfrågor bland annat om vad man gör om man råkar ut för en orimligt hög parkeringsavgift.
4: Vad är det du har köpt? Funderar du över ett köp? En produkt du är sugen på som du undrar hur den fungerar? Eller om det ens är värt att lägga pengar på den? I plånboken har vi pratat om allt från skillnaden på bordsalt och flingsalt till vilken hårtork man ska satsa på beroende på hår. Ingen produkt är för liten. Ingen fråga är för svår. Vi tar oss an allt som du är beredd att lägga pengar på. Vad vill du att vi ska reda ut? Maila oss på planboken@sverigesradio.se. Det har Aisha gjort. Jag har anmält mig till maraton 2027 och nu behöver jag hjälp med skorna. Jag brukade kalla mig löpare, men kom av mig när jag fick barn. Innan dess har jag sprungit både tjejmilen och midnattsloppet, men aldrig längre än en mil. Nu undrar jag vilka skor jag ska köpa för att träna i det kommande året. Vad behöver jag? Hur mycket ska jag betala? Vad får jag för pengarna? Och gör alla de här olika materialen verkligen någon skillnad? Ibland känns det bara som säljargument. Tony Arndt, professor i biomekanik, GIH, gymnastik- och idrottshögskolan. Välkommen.
5: Tack så mycket.
4: Har skorna betydelse för den som löptränar?
5: Ja, men absolut. Det är ju det man har på fötterna som är interface till asfalten som man springer på. Och det gör mycket skillnad, framförallt i komforten, hur det är när man springer i olika skor. Så det här är det, absolut.
4: Mm. Vad är hett nu då? Alltså, vad köper folk?
5: Ja, det stora de senaste åren har ju varit det här som vi på engelska lite mer vetenskapligt kallar för advanced footwear technology, eller på svenska är det ofta superskor. Och det är skor som har bevisligen ökat prestationerna på elitnivå. Det är många världsrekord som slås just nu och så vidare. Och det har naturligtvis sipprat ner till motionärsnivå. Så det är väldigt, väldigt många som köper dem och springer i dem.
4: Hur ser jag då att det är en supersko?
5: Det är en bra fråga. Det är inte alltid jättetydligt. Men det som man kanske kan göra är att klämma lite på dem och försöka böja dem. För en av karaktäristika som de har är att de har en stuv element i sulan. Så om man försöker böja dem så är de väldigt stuva. Men sen är de ganska höga också. De kan vara upp till 4 centimeter högt. Och det är ganska tydligt också att det kan vara en supersko.
4: Mm. Välkommen också Anton Lundin, säljare på Löplabbet, en av flera kedjor som säljer löparskor. Och du sitter i Umeå.
6: Tack så mycket, det stämmer.
4: Den här superskon som Tony pratar om, vad kostar sådana?
6: Pratar vi tävlingsskor så skulle jag säga mellan 2,5 och 3,5 tusen någonting för de flesta såna här så kallade superskorna. Sen finns det ju extremvarianter upp mot 6 000 kronor. Som världseliten springer i då. Men ja, där kring. Mm. Nu har de ju funnits ett tag så att det finns ju alltid fjolårsmodeller som ligger under 2000-lappen också. Så att det är ett stort spann nu för tiden.
4: Finns de här skorna också bara för motionärer?
6: Det har egentligen sipprat ner de här teknologierna i tävlingsskorna till träningsskor nu också. Den kategorin som är rätt ny som man kallar för supertrainer. Och då har man egentligen de här speciella mellansulorna med avancerade skubben som man stoppar in i en träningssko också för att få den här lite extra roliga löpningen då. Så att det är egentligen både för elitlöpare och motionärer, men det finns ännu mer tillgängliga sådana skor nu också.
4: Här i studion finns också Petra Månström. Du är journalist som skrivit flera böcker om löpning. Du pratar om löpning i dina sociala kanaler och du jobbar som coach. Men framförallt så är du löpare och det är därför du är här. Välkommen.
7: Tack så mycket.
4: Hur ofta springer du?
7: Ja, men nu för tiden skulle jag säga att jag ligger på ungefär 3-4 gånger i veckan. Så jag brukar ju prata om hur länge jag är ute. Det tycker jag passar mer i min filosofi idag jämfört med när jag var yngre. Så jag brukar kanske vara ute ungefär mellan 45 minuter och 1,5 timme. Beroende på vad det är för typ av pass jag ska köra.
4: Hur många skor har du igång då? Nu?
7: Just nu så jag har faktiskt en väldigt låg rotation för att vara ha det jobb jag har, men faktiskt 2 par nu som jag roterar. Men det brukar bli för mig att jag fastnar för ett par som jag kör i botten och sen byter jag. Och sen har jag ett par som jag har när jag springer lopp.
4: Så du har 3 par skor igång kan man säga?
7: Det har jag faktiskt, det har du helt rätt i.
4: Vad är viktigt när du väljer skor då?
7: Ja, men det är jätteviktigt att de sitter bra på foten.
0: gatan, att foten får utrymme. För det vet jag att förr så tänkte jag inte så mycket på det. Jag tänkte mer på att kan jag passa i de här skorna? Men nu tycker jag att det är också viktigt att de är sköna. För att man ska ju ändå ha dem på sig ett tag. Så att man slipper blånaglar och sånt där. Det är ju skönt. Så ja, komforten, känslan när man springer tycker jag.
3: Det låter som att du har gått upp i storlek här.
0: Det har jag faktiskt. Och jag har dessutom blivit äldre och då sjunker tydligen fotvalvet ihop så man får större fötter faktiskt.
3: Mm. Ja. Tony, du forskar ju om olika material, hur det påverkar resultatet men också skador. Alltså hur gör ni? Sätter ni på folkskor och låter dem springa eller vad gör ni?
5: Ja, det gör vi. Inte skadeforskningen för den är ju lite annorlunda. Vi bäst kan göra att de springer, vi har några riskfaktorer. Vi kan kolla om de får riskfaktorer, men de skadas ju inte när de är i labbet. Eller förhoppningsvis inte. Så skadeforskningen är mer longitudinell. Det tar över ett år. Man följer en stor andel löpare och kollar hur många skadade sig. Men prestation gör vi i labbet och då kollar vi olika skor på olika löpare och kollar hur de blir bättre. Och vi kan inte så mycket titta på tiden, men vi tittar på löpekonomi. Och det är något som har verkligen, det finns ett stort konsensus kring det, att just med superskor så förbättras löpekonomi signifikant.
3: Förklara det där, löpekonomi, vad menar du då?
5: Om man springer det vi kallar för steady state, så en viss hastighet och inte mer eller mindre ansträngning, det är steady state, och behöver mindre energi för att upprätthålla den hastigheten. Då är det, och energi mäter vi i syreupptag. Då är det bättre löpekonomi. Om man behöver mer energi för att ha samma hastighet, då är det dålig löpekonomi.
3: Mm. Det låter lite avancerat det här. Vad har det för betydelse för motionärer?
5: Ja, egentligen samma som för eliten. Det blir, om det är bättre löpekonomi så springer man snabbare också. Och det är ju något som vi kanske först anekdotiskt men nu även vetenskapligt har sett med superskor, att många vittnar om att det är enklare. Man blir inte lika trött. Musklerna behöver inte jobba lika mycket för att springa samma eller snabbare hastighet och mer distans också per vecka.
3: Vad är det som gör att det är enklare då?
5: Ja, nu kommer vi väldigt in på min forskning. Det materialet i sulorna är ju energiåterförande. Så man trycker ner på sulan och får tillbaks det som man har tryckt ner. Det kallar man energiåterföring. Och den har ökat jättemycket med just superskor jämfört med tidigare traditionella.
3: Men det här låter som att man skulle bli mindre tränad om man springer de där superskorna då.
5: Ja, men om man springer längre så blir det kanske ändå mer träning.
3: Petra, har du testat de här superskorna som Tony pratade om?
0: Ja, men jag älskar dem. Jag har bara
3: superskor. Vad är det du älskar med dem?
0: Men känslan, jag får också, men framförallt en känslan av att jag inte är en snart 50 år gammal tung, liksom, löpare med tungt löpsteg. Jag får faktiskt känna mig som jag kände mig för 15 år sedan.
3: Du flyger fram.
0: Ja, men i huvudet i alla fall.
5: De är snygga också.
0: Snygg, absolut. Det är också viktigt.
5: Ja, det är viktigt.
0: Ja, man ska ju titta på dem och känna sig peppad på morgonen eller när man nu ger sig ut. Ja, absolut.
3: Men du sa att du har fler skor på gång, 3 stycken. Hur använder du de här olika skorna?
0: Ja, men det är nog lite grann, dels beroende på typ av pass. Om jag ska köra ett längre pass så är det en viss typ av sko jag gärna tar. Och sen ska jag springa lite snabbare, då vill jag kanske ha en lite kvickare sko. Det behöver inte vara så mycket dämpning då. Och lite grann faktiskt också dagsform. Jag kanske känner så att den här illgröna skon vill jag ha idag. Mm. Så kan det också vara.
3: Mm. Tony, att ha fler skor på gång på det sättet som Petra pratar om, vad säger du om det? Ska man ha... Ska man
5: ja,
3: göra så?
5: Du har kanske hört mig tala tidigare. För det, jag säger alltid det. Jag tycker det är viktigt. Och även om många säger att man blir inte lika trött i superskor, det är jätteroligt att springa i dem, så finns det på två nivåer risker med det. Ett är att man alltid använder samma muskler och springer på samma sätt. Och då finns det risk för överbelastningsskador eventuellt. Så jag propagerar för att man faktiskt blandar skor. Kanske till och med ibland springer barfota på en gräsmatta eller någonting. För att verkligen använda små musklerna i foten. Men sen finns det också något som är fortfarande lite hypotetiskt. Att om man springer hela tiden i samma superskor som gör så mycket för dig som du inte behöver göra. Finns det risk att man atroferar, det vill säga förlorar muskelstyrka i foten. Och det är inte bra alls, för då sjunker fotvalvet till exempel.
0: Ännu mer kanske.
5: Eller andra saker. Och det, ja. Så det, men det har vi inte riktigt sett. Det är mer, som sagt, hypotetiska. Vi tror att det kan hända.
3: Men så nackdelen med superskorna är att man skulle kunna förlora muskler i fötterna helt enkelt?
5: Över lång tid, ja. Och därför är det viktigt att springa i olika skor.
3: Anton, vilken betydelse skulle du säga att materialet i skorna har?
6: Jag skulle säga att det är väldigt stor betydelse ändå. Man har ju länge pratat om att ska du undvika att bli skadad så ska du byta underlag som du springer på. Du ska springa asfalt, gärna i skogen, på elspår och sådär. Och lite samma effekt får man ju när man, som Tony säger här, varierar mellan olika typer av skor.
3: När jag har köpt skor så pratar ni säljare ofta om stötdämpning och pronation. Vad har det för betydelse då?
6: Det här med pronation var väldigt hett för säg 20 år sedan när specialistbutikerna började komma. Då var det väldigt mycket att man skulle styra upp foten, att den ska vara helt spikrak. Men det där har både branschen och leverantörerna börjat gå bort ifrån. Den här klassiska pronationsskon som var superhård på insidan och så skulle liksom stoppa den naturliga rörelsen som pronation är. Utan nu är det mer en flytande övergång då.
3: Mm. Det här med att springa i barfota eller i barfota skor, det var ju populärt för 10-15 år sedan när boken Born to Run kom. Vad hände med den trenden, Tony?
5: Ja, det var ju en väldigt hype. Det var helt otroligt. Och det som jag tror gjorde det större och större var att det blev så polariserat. Det var så de som sa att alla ska och måste springa barfota för det är en livsstil och det är så vi skulle springa för 1000 år sedan. Och sen var det de som inte gillade alls och sa nej, det gör vi inte. Det har lagt sig nu. De finns ju fortfarande. Det är många som springer i dem. Men det är en vanlig del av skofloran om man säger så att det är många som springer i dem och gillar det. Och det är också en särskild löpstil som hänger ihop med barfotaskor. Man är framfota löpare, springer på tårna. Så det är de som har det som en naturlig löpstil som också gillar dem bättre. Men det är många som också har gått helt tillbaka till de traditionella eller nu superskorna.
3: Vad minns du av det där, Petra? Sprang du runt i barfotaskor?
7: Jag tror att jag fick ett par till mitt jobb då, och som jag testade en gång och kände att jag bor alltså mitt i centrala Stockholm och jag är omgiven av asfalt. Det finns väldigt lite natur omkring mig och det inte finns liksom inte i min vardag att jag orkar ta mig ut heller. Så att jag kände att nej, det finns ingen naturlig plats för mig att använda de här och att ta något litet varv på gräsmattan med de där. Nej, alltså jag orkar. Då kör jag hellre helt barfota på en gräsmatta och sparar lite pengar.
3: Nu har vi ju pratat mycket om de här superskorna, men finns det ännu? Det finns också ännu bättre skor, eller hur, Tony?
5: Ja, ja, det antar att du syftar på reglerna, för World Athletics har regler för vilka skor eliten får använda i tävling. Och det är väldigt reglerat och det jobbar jag ganska mycket med. Men sen finns det ju många företag som gör skor som är kanske mer för motionärer, och de behöver ju inte följa reglerna. Och då kan de bygga skor som inte följer reglerna. Och det är lite kul. Då får de hitta på vad de vill egentligen för oss vanliga dödliga löpare som får köpa vad vi vill och springa i vad vi vill och framförallt träna i vad vi vill.
3: Men hur är de skorna då? Vad är det för skor?
5: Ja, det finns framförallt höjden är reglerad av sulan.
3: På sulan.
5: Den ska vara 40 mm för elit. Och företagen kan ju göra en sula som är 50. Det finns någon.
3: Och vad vinner man på det då, med en högre sula?
5: Ja, man vinner men man förlorar också. Men man får ännu mer energiåterförande material.
3: Studs alltså i skor.
5: Ja, om man säger så. Men det som ingen riktigt har nämnt här är något som är väldigt självklart. Att en mjuk sula som är 40 mm högt kommer vara väldigt instabil också. Så det finns också risk att man stukar fotledet eller. Jag kommer ihåg en halvmaratonlopp där de sprang nerför en brantbacke, skarp vänsterhörn, och alla behövde stanna för att komma runt hörnet. För de kunde inte i de här höga superskor springa med hög fart runt en 90-graders kurva. Jättefascinerande.
3: Om vi pratar om pris då, hur mycket tycker du det är rimligt att lägga på ett par skor?
5: Beror på din budget. Mm. Ja, det är klart det gör. Ja, när superskorna började så var de direkt jättedyra. Och det var fantastisk marknadsföring. De är så bra, man måste betala så mycket för att kunna få dem. Men som Anton också nämnde så finns det förra årets modell nu när de har varit här ganska länge. Så det finns ju också grejen att många nödiga motionärer har relativt bra budget. Och då tycker jag, om man tycker det är spännande, att 3000 är egentligen inte så farligt för något som får dig ut och springa flera gånger per vecka.
3: Mm. Finns det någon nedre gräns då när man kan ana att skorna är rent dåliga? som vi håller fast i det här med priset.
6: Ja, men jag hoppar in där. Ja. Som, vi säljer ju mycket, mycket skor där. Och vi har ju hela prisspannet. Som
3: vad börjar prisspannet på då?
6: Ja, ska man säga, nya, alltså, årets nya skor börjar någonstans runt 1500-1600 kanske där. Och uppåt. Sen finns det ju, och då är det vi som tar in de modeller som vi anser är bäst. Sen finns det ju absolut modeller runt en 1000-lapp också, tror jag man kan hitta. Men som vi var inne på, fjolårsmodeller som det inte är något fel på, kan man ofta hitta en bit under 1000-lappen också. Så det är lite svårt det här. Man kan ju köpa på dagligvaruhandeln löparskor och ja, jag tror att man ska vara lite försiktig ändå. Det kan vara så att man hittar rätt och att du kan vara ute och springa en sån sko. Det är ju ingen sko som gör dig skador, utan det är egentligen större påverkan hur du tränar då. Men man kan ju ge sig så bra förutsättningar som möjligt, och då tycker jag i alla fall att du ska hitta en sko med nypris runt 1500. Ja, det är svårt att säga generellt såklart. Det finns bra och dåliga skor. Det viktigaste är egentligen att man hittar den som passar dig bäst.
3: Vad tycker du är en rimlig
7: summa? Med tanke på att den här frågeställaren ska springa maraton. Alltså jag menar, jag tänker också så här, vad har du för mål? Om man då kanske tänker sig att man ska springa ett 5-kilometers lopp, men då kanske man kan tänka lite annorlunda när det gäller just det här liksom kvalitet. Men det maraton, då ska man spendera väldigt mycket tid i sina skor, och det kommer att bli en stor påfrestning för kroppen. Så det tycker jag man ska ha i bakhuvudet. Jag har ett nördigt tips också, bara lite snabbt. Man kan, om hon orkar, då kan hon göra ett pass först, springa en mil, och sen så går hon in och provar ut skor på en affär. Då kommer hon att känna hur skon funkar när hon är trött. Och det kommer man att bli på maran, jag lovar.
5: Det är bra.
3: Smart.
7: Ja.
3: Så om vi ska sammanfatta råden då till Aisha som ska löpträna igen med slutmål maraton. Varsitt medskick, tack. Vi börjar med Anton.
6: Men jag säger ju lite att kom in i en butik som kan skor och prova många olika modeller och få tips och råd, och variera gärna mellan två skor i din träning. I längden blir det inte dyrare, utan du får lite längre livslängd på skorna också, men då får du bonusen då att du får mer variation helt enkelt.
3: Tony, vad säger du? Ett medskick?
5: Ja, utöver det som Anton säger, för jag håller helt med, tycker jag att Aisha ska fundera på att investera i ett par superskor. Motionärer som springer i dem gillar det. De tycker det är kul, och man som sagt blir lite mindre trött. Och nu kommer det också vinter, och då är det kanske extra motivation som behövs. Och som Petra nämnde, det är bara kul att sätta på sig när de ligger i hallen och ser snygga ut. Det är viktigt det där.
3: Petra, ett sista råd.
7: Jag har ett råd och ett bonusråd, och det är, för det första, om vi går från skorna och pratar strumpor, för där känner jag att det är väldigt många som glömmer. Man fokuserar så mycket på sina skor, och så drar man på sig någon gammal strumpa man hittar hemma, och så får man skavsår. Så där känner jag, våga investera lite pengar i strumpor, bra löparstrumpor när du ändå är igång.
3: Det är ett helt annat program, det hör jag.
7: Ja, men jag ville bara skicka med det till Aisha, så att hon inte liksom drar på sig någon tubsocka hemma i värsta fall. Och sen bonustipset också, så här, försök och slå dövörat till för trender. Alltså när någon kompis säger att den här skon ska du ha, du måste ha den här. Försök följa din magkänsla, lyssna lite på den i butiken, och så lycka till på maran.
3: Tack Petra Månström, löpare. Tack också Anton Lundin, säljare på Löplabbet, och Tony Arndt, forskare på GIH.
8: Nu ska vi svara på lyssnarfrågor. Med oss från en studio i Jönköping har vi konsumentvägledare Annika Wilov Sund. Välkommen.
9: Tack så mycket.
8: Vi börjar direkt. Den första frågan kommer från Pia Marie. Hon ber oss reda ut vad som gäller i djungeln av parkeringsappar. Hon skriver, vi laddade ner appen, registrerade bilen och försökte göra rätt från början. Men på plats var det otydligt om parkeringen var avgiftsbelagd eller inte. Vi fick ingen notis i appen och ingen tydlig information som indikerade att en avgift skulle betalas. I efterhand kom istället en faktura där själva administrationsavgiften var flera 100% högre än den ursprungliga parkeringsavgiften. Bästa hälsningar, Pia Marie. Ja, hon tycker att informationen här har varit otydlig. Har appbolaget skyldighet att informera vad som gäller?
9: Nej, men först och främst så är det ju informationen på själva parkeringsplatsen som är avgörande. Där ska det ju vara klart och tydligt att det är avgiftsbelagt och hur som avgiften ska betalas.
8: Och det ska stå en skylt där?
9: Ja, det ska vara en skylt. Sen kan ju den skylten, om vi tänker oss att det är en avgränsad parkeringsområde, så kan ju den skylten finnas i början. Men om det är på till exempel en gatuparkering, då ska det ju finnas så att man som bilist klart och tydligt kan uppfatta den här skylten.
8: Mm. Men i själva appen då? Har appbolaget någon skyldighet att informera?
9: Alltså där är det ju inte reglerat på samma sätt. Utan man lägger stort ansvar på konsumenten att ha kollat vilken app jag ska använda. Och om det nu är så att jag själv skriver in vilken zon jag befinner mig i och regnumret på bilen och så. Sen finns det ju de här apparna som kanske känner av GPS vilken zon man befinner sig i. Men alltså, huvudansvaret ligger på bilisten. Så, mm.
8: Så Pia-Marie här som förväntar sig någon typ av notis om att den här parkeringsplatsen är avgiftsbelagd, det kan hon inte vänta sig i appen?
9: Nej, alltså man kan inte kräva det. Sen kan det säkert vara olika hur de här apparna är utformade.

0: vem det är som har skickat kravet, så att säga, på betalning.
1: För vad gäller då om, det, om man står på kommunens mark?
0: Ja, då, då ska man ju betala den här boten eller anmärkningen och sen bestrida i efterhand.
1: Och men om är det är privat mark?
0: Om det är privat, ja men då kan man bestrida till parkeringsbolaget och då kan man ju vänta med att betala. Men man måste kolla noga på fakturan, vem det är som står bakom den, så att säga.
1: Mm. Pia-Marie häpnar också över den höga administrationsavgiften. Får ett bolag ta ut hur höga avgifter som helst?
0: Ja, men det kan ju vara jätteretligt. För om man har stått på en parkering som kanske bara kostar 5 kronor och så kommer en administrationsavgift på 45 kronor, så, så känns ju det väldigt onödigt. Men det är så att man är skyldig att betala den här avgiften om den är rimlig. Och den kan vara rimlig om den är högre. Men den ska ju vara informerad om i förväg så att man har fått in kännedom om att den här avgiften kan utgå.
1: Men finns det någon maxtak för vad som är rimligt?
0: Alltså egentligen finns det ingen maxtak, men man kan väl tänka sig någonstans runt 45-50 kronor. Så länge själva beloppet är rimligt så är man skyldig att betala om den här avgiften har kommunicerats innan man köper tjänsten, om man säger så.
1: Vi ska gå vidare. Hej, jag är 8 år gammal och gör storköp på nätet, oftast från Willys eller Mathem. Ibland får man på leveransdagen besked om att en eller flera varor inte kan levereras. Om det gäller en viktig vara får jag antingen bara utan eller ta mig till butik med buss eller taxi. Min fråga är, kan jag avbeställa hela leveransen på leveransdagen om varor saknas i beställningen? Ja, vi börjar där.
0: Ja, men det här är ju så att det här är köp som sker i flera olika steg. Först så skickar man ju en beställning. Den är inte bindande. Sen kommer det bekräftelse på den här beställningen och den är oftast inte heller bindande. Utan det kanske är så att det är långt senare i processen som avtalet blir, så att säga, slutet, som det heter då. Mm. Och inte dess så har man ju möjligheter att ändra och det finns ju också möjligheter att acceptera en ersättningsvara om nu till exempel toapappret av just det här märket eller den, ja, det som man har beställt och är slut.
1: Ja, för du har berättat för mig att det där med att acceptera en ersättningsvara eller inte, det gör man i första steget.
0: Ja, alltså kan jag inte svara för hur alla de här olika tjänsterna ser ut, för det finns ju ett antal olika bolag som levererar mat hem. Men det finns ju i dem där man ställer sig som kund hos ett företag och har en regelbunden hemleverans. Då kan man ju acceptera då ersättningsvaror genom att kryssa i det villkoret. Sen kan det också vara så i kanske enstaka köp då, att företaget säger nej, vi kan inte leverera den här produkten, men kan du tänka dig en ersättningsvara, så har man möjlighet att ta ställning till det då.
1: Mm. Mm. När jag läser vidare det här brevet från Rolf så skulle han vilja bli kompenserad på det sättet att man tar bort leveransavgiften när det saknas varor i leveransen. Är det en rimlig kompensation?
0: Alltså det finns egentligen inte något stöd för det, för att om vi ska titta rent juridiskt så har man ju rätt att få bli kompenserad för själva felet. Och det är ju inte leveransen i sig som är felet, utan det är ju avsaknaden av en produkt eller möjligen att produkten är dålig. Och då ska man ju kompenseras för det felet.
1: Mm. Så någon leveransavgift kan han inte räkna med att få tillbaka?
0: Nej, inte liksom, om vi ska liksom strikt tänka juridiskt här, så är inte det en påföljd.
1: Nej. Vad kan han vänta sig för ersättning då?
0: Ja, det är ju vad det skulle kosta att köpa den här produkten någon annanstans. Eller ja, självklart ett prisavdrag när han inte har fått den här produkten då. Eller alltså motsvarande, om det nu är så att den är dålig, frukt och grönt som inte kanske är som han hade tänkt sig.
1: Mm.
0: Då är det ju vad det skulle kosta att köpa den här tomaten någon annanstans eller så. Men,
1: så det skulle han kunna begära då? Av...
0: Ja, sen, ja, det är absolut det minsta. Sen kan man ju kanske tänka sig att ja, om man behöver skaffa den här produkten någon annanstans och det är akut bråttom så. Men ja, den är lite mer tricky för att det är så att konsumenten har ju skyldighet att begränsa sina kostnader.
1: Han skriver här att han ibland tvingas ta taxi eller buss för att saker fattas. Kan han begära ersättning för sådana resor?
0: Alltså nej, det har jag svårt att tänka, men då ska man ju verkligen ha skäl för det, att

0: här var akut, man måste absolut toa pappret slut liksom. Men ja, nej, man får tåla lite grann. Man kan väl säga så här, det är ett givande och tagande från båda håll, och det är ju tråkigt när sånt här händer. Men sen tycker jag ju så här, att om det är återkommande felaktigheter, att de inte kan leverera och lite med dåliga produkter, nej, men då ska man använda sin konsumentmakt och köpa från någon annanstans.
1: Mm. Eva har mejlat oss också. Hon bokar en ställplats på en camping, och när hon sen ska betala så har campingen lagt till en serviceavgift på den tidigare angivna priset. Och hon undrar då, har de rätt att göra så? Ta ut den här serviceavgiften.
0: Ja, men här är ju samma sak, att en sån här avgift ska ju vara avtalad. Och då är frågan om i vilket skede som konsumenten har fått information om den här avgiften.
1: Och när ska man få den informationen då, för att det ska vara motiverat?
0: Ja, men det ska ju vara innan köpet ingås. Och så det beror ju lite grann på hur har man bokat den här platsen och hur betalar man den? Men om vi tänker oss att man kanske har bokat den på telefon eller via nätet, och sen kommer man till campingen och ska betala, då är fortfarande själva köpet öppet och det sluts ju först vid själva betalningen. Och är det så då att de i kassan säger att ja, men nu kostar det ytterligare 50 kronor här för serviceavgift, ja, då ser inte jag annat än att man får väl välja då att antingen betala den, eller så får man välja någon annan plats att stå på helt enkelt och åka till en annan camping. För avtalet har ju inte slutits förrän där i kassan då.
1: Vad är det egentligen vad är det för service man betalar för? Det känns som att många företag slänger sig lite lättvindigt med det här begreppet serviceavgift.
0: Ja, men jag kan hålla med om det. Och den är så irriterande. Just att den kan komma så där plötsligt och oväntat också. Men om vi tänker på en camping, så kan man väl anta att den här ska täcka kostnader för städning av servicehus och tillgång till duschar och kök och sånt. Och ja, också administrationen då, kring den här bokningen, det kan man väl tänka sig.
1: Mm.
0: Men kokar vi ner det här i någon form om rättigheter och så är det ju så att har den avgiften bara kommunicerats till kunden före betalningen, så ja, då måste man ju godta den om den är i rimlig nivå då.
1: Mm. Vi ska gå vidare till nästa fråga. Hej, när vi handlar fel storlek på barnkläder till ett barnbarn, skulle vi på grund av avståndet mejla kvittot för att mottagaren skulle kunna byta till ett annat plagg. Döm om min förvåning, så godkände man inte fotokopian i kassan. Man hänvisade även till att vi som hade originalkvittot skulle ladda ner en app och registrera medlemskapet där om vi skulle få våra pengar tillbaka. Man hävdade även att man i dessa fall endast satte in pengar på samma kort som köpet var gjort. Och nu undrar Christer då, kan ett bolag neka en avfotograferat kvitto på det här sättet? Alltså det är ett originalkvitto han har fotat.
0: Ja, men normalt så kan man nog säga att en kopia av ett originalkvitto styrker ju att den här varan är köpt, var den är köpt och vad man har betalat och när man köpte den. Men nu handlar det ju här om ett byte eller ett öppet köp. Och där finns ingenting reglerat egentligen i lag vad företaget kan ställa för krav. Det kan ju vara att de helt enkelt måste ha ett originalkvitto för att godkänna det här öppet köp. Så på så vis så
1: är det ju till butiken här?
0: Ja, och sen vad de har för skäl då till att kräva det här, det vet inte jag. Om det är någon teknisk fråga där, det kan jag inte svara på. Men jag kan bara säga det att de har rätt att ställa krav på att det ska vara ett originalkvitto. Om det har kommunicerats, återigen här, så handlar det om kommunikationen. För det ska ju ha framgått vid köpet, att endast originalkvitto godkänns vid öppet köp.
1: Det här med att pengarna ska sättas tillbaka på samma kort då, det gäller ju sedan flera år tillbaka och det är ju vanligt. Varför har butikerna gått den vägen?
0: Ja, men det kan ju se olika ut. Det är ju inte alltid på det sättet. Men samma sak där, att om det har kommunicerats att återbetalning enbart sker till samma betalningsmedel, då gäller det. Det kan ju vara till exempel om man har köpt med ett presentkort, så återbetalas det till med ett presentkort igen, så man får inga kontanter tillbaka.
1: Mm.
0: Och det här, det beror ju på att butikerna och banker och alltså har ju en skyldighet att motverka penningtvätt. Alltså att svarta pengar kommer in i ett vanligt betalsystem. Så det är helt enkelt det beror på.
1: Tack Annika Wilofsund, konsumentvägledare i Jönköping.
0: Tack.
2: Och det var allt från Plånboken idag med Anna Berg och mig, Linda Akten. Reportrar var Tilde Fors och Petronella Läckgren. Och Lisa Nord producerade. Vi hörs igen nästa vecka.
3: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
4: Brottsutredarna, nu på söndagar. Bosse, vi har ju en hel katalog med brottsutredarna nu som man kan lyssna på.
5: Ja.
4: Så jag tänkte jag skulle be dig att tipsa om några avsnitt som, eller några fall då, som vi har kollat på.
5: Ja, absolut. Den här reptilhärvan i Löbberö tycker jag var skitintressant. Va? Därför där var det ju helt nya världar som öppnas för en annan också. Liksom. Vad fan förekommer sånt här till Sverige? Va?
6: Man känner ju tydligt den här lukten av djur och kadaver.
5: Gubbligan var intressant.
7: Och då small det. Och jäklar var det small.
5: Och sen var det väl också väldigt intressant den här mock trial vad det gäller Stig Engström.
8: Åt vilket håll ropar de?
4: Brottsutredarna släpps nu på söndagar och hörs i radio 2035.
5: Där kan man sitta på söndagskvällen och kuckelura med en bärs eller en scones eller någonting och lyssna. Absolut. Mm.
9: Ja, det ser vi fram emot. Men nu är det onsdag och klockan är 12.

Sanningen de döda vet. Till min mor, född mars 1902, död mars 1959, och min far, född februari 1900, död i juni 1959. Borta, säger jag och går från kyrkan. Vägrar det stela följet till graven. Låter de döda åka likvagn ensamma. Det är juni. Jag är trött på att vara stark. Vi kör till Cape Cod. Jag kultiverar mig där solen skvalar från himlen. Där havet slår igen som en järngrind och vi rör varann. I andra länder dör de. Älskling, vinden faller in som stenar från det vithjärtade vattnet. Och när vi rör varann finns vi bara i beröringen. Ingen är ensam. Män dödar för detta. Eller för något likadant. Och de döda? De ligger i sina stenbåtar utan skor. De är mer lika sten än havet vore om det stannade. De vägrar välsignelsen. Strupe, öga, knogens ben.

0: Vi hörde sanningen de döda vet av den amerikanska poeten Anne Sexton som var verksam på 60- och 70-talet. Hon sa själv att hon var den enda bekännelsepoeten. Den här dikten är översatt av Jenny Tunedal och Niklas Nilsson. Det var Monica Wilderoth som läste i en inspelning från 2015. Efter dikten spelade harpisten Volker Sellman Serenade Mélancolique av Alphonse Azelman.
1: Det berättade Katarina Wikers, redaktör för Dagens dikt.
2: I Vetenskapsradion om några minuter blir det allt om tvål. Vad innehåller tvål? Är flytande tvål i pump mer hygienisk än hård tvål som brukar få de där bruna sprickorna som ser ut som små bakteriehärdar? Och vad är det för skillnad på schampo och duschtvål egentligen? Du får också höra en del om tvålens historia som faktiskt är ganska illaluktande och äcklig. I Vetenskapsradio alldeles strax.
1: Före detta ska vi få några ord om innehållet i Studio 1 och talkshow idag.
3: I talkshow idag ska vi snacka bokklubbar. En del har ju strikta förhållningsregler om att det bara får diskuteras litteratur, för andra är boken ett svepskäl att mötas och dricka vin och prata relationer. Skiljer det sig mellan manliga och kvinnliga bokklubbar? Frågar vi författaren Joakim Berner och serietecknaren Nina Hemmingsson. Och mycket fokus i medierna dessa dagar är på den svenska inrikespolitiken, men det finns ju annan politik som påverkar oss minst lika mycket, inte minst den i EU. Men den har svårt att nå igenom bruset. En som kämpar på för att bli hörd är vår egen korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Hur är det att rapportera om en plats som få orkar engagera sig i, undrar vi. Och så ska vi prata om påkostade skyltfönster. De stora gallerierna lägger både tid och pengar på att locka besökare. Vi har bjudit in konstnären Gustav von Arbin som har designat skyltfönster åt gallerior och stora modemärken runt om i Europa. Catherine Zimmermann och David Mehr kör talkshow efter klockan 3 och då blir det Studio 1 sen.
4: Jajamän, efter klockan 16 då om talmansrundan idag efter Magdalena Anderssons försök att bilda regering. Vem blir det? Vi kommer att veta mer om det och analys och gäster om utmaningarna framöver. Och alldeles strax klockan 13 så överlämnar Sanningskommissionen för det samiska folket sin slutrapport till kulturministern. Där uppmanar man bland annat staten att be samerna om ursäkt. Vad krävs egentligen för försoning? Om den fällande tingsrättsdomen sen mot kaptenen och lotsen i Tjörnolyckan. Och så blir det fotboll i Studio 1. Om skandalen i Premier League där topplaget Manchester City nu fälls för att vara skyldiga till samtliga 115 anklagelser om att ha brutit mot ligans ekonomiska regler. I Studio 1 med mig och Cecilia Schavar vid mikrofonen.
5: Tidigare regeringen ville se nybyggd kärnkraft. Samtidigt har vind- och solkraft gått starkt framåt på andra håll.
6: A boom in renewable energy has made Spain one of Europe's top generators of green electricity.
5: Kommer en ny regering satsa mer på förnybart istället? Och går det att få ett stabilt energisystem som förlitar sig på vind och sol? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
1: I om drygt 2 timmar, 2:15, hör vi veckans avsnitt av Klotet. Nu ska vi höra allt vi någonsin velat veta och möjligen också sånt vi inte velat veta om tvål. Här är Vetenskapsradion.
7: Mild, lätt parfymerad, återinfettande.
8: Det våras för hårdtvålen.
9: Hur tillverkar man hårdtvål? Det är ju sån här sak man inte tänker på, det bara finns där.
8: Och många vill göra egen tvål hemma. Men är hårdtvålen lika fräsch som den flytande pumptvålen? Eller kan det växa något i den hårda tvålens bruna ränder?
9: Jag har både och hemma. Det känns ju som den flytande tvålen är mer hygienisk. I och med att man tar den kanske med en sån här pump.
10: Ja, man får ju direkt ur flaskan. Den andra ligger ju och många människor använder.
8: Du lyssnar på Vetenskapsradion om tvål.

0: Varje dag använder vi den, tvålen. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad den består av. Om det är ohygieniskt att flera delar på samma hårdtvål. Vad som är mest miljövänligt när det gäller tvål. Eller vad tvålen har för historia.
1: Och eftersom man dessutom ofta använder talg eller kanske till och med fiskolja. Så luktar tvålen helt enkelt slakteriavfall eller fisk.
0: Så nu tar vi allt från början. Välkomna att lyssna. Utan tvålen blir du blott och bart en
2: badande barbar. Tvål är egentligen i grunden väldigt enkelt att tillverka. Det består bara av två ingredienser.
0: Det här är Sofia Bodare som är utredare på Läkemedelsverkets kosmetikagrupp.
2: Dels så utgår man från någon typ av fett som bas. Och det kan vara i princip vilket fett som helst. Till exempel olivolja eller fett ifrån djur, om man vill ha det. Och sen så blandar man det med en stark bas, oftast lut. Och då reagerar de med varandra och producerar tvålmolekyler, kan man säga. Eller som tensider som det heter, som blir till en hård tvål.
3: Det är de som får den rengörande effekten.
2: Ja, men precis. De är lite speciella, de här tensidmolekylerna. De har en del av molekylen som är oladdad och sen har de en del som är laddad. Och det betyder att den ena delen kan lösa sig i smuts, att den kan liksom lyfta upp smuts ifrån huden. Och den andra delen ser till att alltihop blir vattenlösligt så att man kan skölja bort det sen ifrån huden.
3: Vad är det för skillnad på hårdtvål och flytande tvål?
2: Hårdtvålen består ju då i grunden bara av de här enkla ingredienserna. Flytande tvål, då brukar det ofta vara så att man istället tar en färdig tensid och sen blandar den med vatten dels. Och då behöver man också lite konserveringsämnen och sen kan det ju vara till exempel om man vill tillsätta någonting som är mjukgörande eller någonting som doftar gott kan det också vara. Medan hårdtvålen har de här två ingredienserna i grunden och det innehåller också naturligt glycerol som bildas i själva den kemiska reaktionen när man framställer tvålen. Och glycerol har uppmjukande effekt på huden. Sen kan man ju förstås tillsätta doftämnen om man vill det också.
0: Kanske har du en favorit hård tvål från Italien eller Frankrike som är lite tung och har ett tjusigt omslagspapper med landskapsmotiv. Eller så väljer du flytande tvål som är lite mer orörd och som inte kladdar på handfatet. Jag frågade några personer på stan hur de tänker när de väljer tvål.
4: Jag använder bara tvål till att tvätta händerna med och då använder jag flytande tvål. Känns fräschare med flytande tvål.
5: Det känns ju mer hygieniskt med flytande men hård, lite så här miljö och mothygieniskt. Det känns ju som att om man tar den där hårda tvålen så är det ju ändå folk som har man ju hela händerna och kör runt om.
0: Ja, Märta och Ingrid upplever den flytande tvålen som mer hygienisk. I alla fall kan den hårda tvålen se lite tristare ut om den får bruna ränder eller blir för mjuk och lämnar spår i handfatet.
4: Det är väl mer utseendemässigt att det inte ser så trevligt ut.
0: Men ingen anledning till oro över hårdtvålen, säger Sofia Bodare på Läkemedelsverket.
2: Vad gäller just hårdtvål så kan det vara bra att veta att bakterier, de gillar två saker bland annat. De gillar att ha vatten och de gillar att ha ett pH-värde som inte är för högt eller för lågt. Och när det gäller fast tvål då, så saknas båda de här två grejerna. I och med att tvålen i sig innehåller inte vatten. Och den är ju skapad med en stark bas. Så att tvålen i sig är också väldigt basisk, den har högt pH. Och det gör att bakterier växer inte särskilt bra i fasta tvålar. Så det ska inte vara några problem, eller vi ser i alla fall inte några risker på det viset med hårdtvål.
3: Så även om den ser lite anfrätt ut så behöver man inte fundera så mycket kring det?
2: Nej, vi tycker inte det. Vi brukar inte få in några rapporter på att folk har blivit infekterade eller förgiftade av sina hårdtvålar.
3: Spelar det någon roll hur tvålkoppen ser ut?
2: Ja, som sagt så tycker ju inte bakterier om när det är torrt. Så att det kan ju vara bra ändå att låta tvålen torka ut mellan användningarna så att det inte finns vatten där som kan främja bakterier.
3: Så man har den med hål i helt enkelt, bara så det rinner bort?
2: Ja, men det kan vara klokt.
3: När det gäller den flytande tvålen så är det ju vanligt att man fyller på, liksom, köper sig refillpåsar och fyller på pump, liksom behållaren som man har. De kan ju också se lite ofräscha ut ibland, runt själva pumpen sådär.
2: Ja, det kanske man bara för syns skull vill rengöra då förstås. Men själva den flytande tvålen, den har ju oftast konserveringsmedel i sig. Så att där ska det inte kunna växa till bakterier heller.
3: Så du skulle säga att när det gäller hygien så är de likvärdiga?
2: Ja, vi ser inte några risker med någon av dem. Så det är mer liksom tycke och smak, vad man känner att man trivs bäst med att använda.
0: Ja, den fasta och den flytande tvålen rengör lika bra. Men vad är då mest miljövänligt? Så här resonerar Anna.
6: Oj, det var en svår fråga. Hård tvål kanske. Jag tänker, det är tyngre att frakta flytande tvål från liksom producent till konsument. Ta större plats. Kanske går åt mer.
2: Man kan gärna använda någon produkt som är miljömärkt. Till exempel den nordiska svanen har ju väldigt höga krav på miljön. Sen kan det ju förstås vara bra med hårdtvålen ur den synpunkten att det är mindre förpackningsmaterial och mindre mängd vatten som ska transporteras.
3: Jag tänkte, hårdtvålarna har ju vanligen något vackert papper eller en papperskartong, medan den flytande tvålen ofta kommer i så här plastförpackningar.
2: Ja, det blir ju lite mer förpackningsmaterial ofta med den flytande tvålen och lite större vattenvolym som transporteras.
3: När man har hårtvål så blir det alltid de här små sista resterna, någon liten enstaka tvålbit här och där. Kan man göra något med dem?
2: Man kanske kan sätta ihop dem med varandra. Det har jag märkt att det går om man blättar upp dem lite grann och försöker pressa ihop dem.
3: Så man får en ny större tvål igen?
2: Ja, kanske att det kan räcka lite längre.
0: Husmorsfilmer var en sorts reklamfilm med underhållning som visades gratis på bio på eftermiddagarna från 50-talet och framåt. Det handlar mycket om mat och recept och städning.
7: Citrusfrukter i alla former, som mat, som dryck, är hälsosamma och aromrika.
0: Men här finns också en hel del reklam för hårda tvålar.
8: Mina herrar, svaret är nej. Du, min kära Rolf, är alldeles för feg och försiktig. Och du, min älskade slarver, skulle låta miljonerna rulla så fort du inte ens springer ikapp dem en gång.
9: Valencia, som trodde att du och jag...
8: Ja.
10: Visst betyder det mycket att en filmstjärna är vacker, glittrande. Men det som gör henne till skådespelerska, det är de inre egenskaperna.
0: Här var det Bibi Andersson som 1960 gjorde reklam för en hård tvål. Först på 80-talet slog den flytande tvålen igenom. Men faktiskt är såpa också en sorts flytande tvål som vi har haft betydligt längre, berättar Ulf Ellervik som är professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet.
1: Det finns två sätt att göra tvål. Och det ena är om man har natrium som motjon och det andra om man har kalium. Är det mycket natrium så blir det hård. Är det mycket kalium så blir det mjukt. Och den med mycket kalium, då har vi generellt kallat det för såpa. Och det har liksom lite andra användningsområden i Sverige. Men egentligen så är det faktiskt en tidig mjuktvål. De första patenten på mjuktvål som vi tänker idag, de dök upp i mitten av 1800-talet. Den flytande tvål som vi tänker på idag, det är ju då inte såpa, utan istället är det en blandning av olika syntetiska tensider. Tensider är liksom ett annat namn för den här typen av föreningar. Som man då blandat med vatten och då får en väldigt lättanvänd blandning.
0: Idag tänker vi ju på tvål som något som luktar gott eller i alla fall inte äckligt. Men under många år var tvålen ganska obehaglig. Det krävs ju två ingredienser för att göra tvål, fett och en bas.
1: Fram till mitten av 1800-talet så hade vi i princip bara tillgång till en typ av bas. För när man eldar upp ved så blir det kvar en aska, och den här askan är basisk. Och det är lite olika beroende på vilket träslag vi har eldat. Det här kallas för pottaska, framförallt om det är björkaska. Så den här blandar man med det fett man hade. Och det kunde vara talg eller det kunde vara fiskolja. Och det här gjorde ju att den här basen, den var så pass svag så processen var inte fullständig. Och sen dessutom luktade den helt enkelt av slakteriavfall eller fiskolja liksom.
0: Blev man ändå ren av den då, tror du?
1: Ja, men absolut. Den har ju definitivt en tvätteffekt. Jag tror inte man använder den speciellt mycket på huden. Utan det här använder man framför allt för att tvätta kläder med. Jag tror det luktade mycket fram till mitten på 1800-talet helt enkelt.
0: Men var det där någonstans som tvålen blev ungefär som den är idag?
1: Ja, i mitten av 1800-talet så hände det ett antal saker som liksom hänger samman. Den viktigaste av de här det är att man upptäckte hur man gör natriumhydroxid. Helt enkelt lut, stark lut. Kaustiksoda heter den också på svenska. Och då fick man tillgång till en bas som var så stark att man kan omvandla allt fettet i till exempel, oavsett vad det är, talg eller vad det nu utgår från, kunde man liksom koka i lut, då förstörs det mesta av det som luktar illa, och dessutom fick man fram en väldigt ren tvål. Och dessutom så kunde man göra det här industriellt. Så från att ha varit en dyr och kanske till och med lite äcklig produkt, så blev det nu en billig produkt som alla fick tillgång till.
0: Att det nu fanns tvålar som inte bara luktade gott utan verkligen gjorde rent fick en dramatisk betydelse för folkhälsan och människors överlevnad.
1: På ungefär 100 år från där mitten av 1800-talet, 100 år framåt, så ökade ju vår medellivslängd med kanske nästan 30 år. Alltså. Och det här beror i väldigt hög utsträckning på hygien. Framförallt så var det ju spädbarnsdödligheten som gick ner väldigt, väldigt mycket. Så genom att ha en helt annan hygien så överlevde helt enkelt många fler.

0: Well. Idag ser vi ju hårdtvålar som säljs som en lite lyxigare eller naturligare produkt. Många inredningsbutiker eller presentaffärer har en tvålavdelning där tvålar i olika färger, med eller utan papper, säljs. Intresset för att göra egen tvål ökar också.
1: Ja, man ser ju sett när man åker runt lite på sommaren i såna här olika sommarbodar och så, att folk gör sin egen tvål och säljer det. Och det är ju trevligt. Det finns ju mycket läkeväxter man kan använda säkert.
2: Har du någon tanke kring vad som kan ligga bakom den här trenden? Att tillverka själv olika produkter?
1: Det är väl mycket tillbaka till naturen, tror jag. Man vet vad som är i den. Och många yngre vill ju ut på landet och försöker väl säkert hitta olika inkomst för att kunna leva där och bo där.
2: Så tvålen och den egna tvåltillverkningen kan vara någonting i ett större sammanhang?
1: Ja, jag tror det kan vara det. Liksom man göra sitt eget. Kan köpa gårdsmjölk och gårdsmjöl och gårdskött och gårdsägg. Och varför inte också tvålen kommer in där.
0: Sofia Bodare på Läkemedelsverket säger att de ser ett större intresse för hudvård som känns naturligt.
3: Och att man kanske vill använda enkla råvaror och kanske sånt som är ekologiskt. Vi märker att det är en del intresse kring att koka tvål hemma själv. Och det kan man ju göra om man känner för det. Det man ska tänka på är att om man kokar för sitt eget bruk så är det ju helt okej. Men att man kanske inte ska börja sälja tvålar utan att ha koll på vilka regler som gäller i EU. För tvålar räknas ju som kosmetiska produkter, och ska man sälja dem så behöver de uppfylla regelverket som vi har. Och det är ganska hårda regler som gäller.
2: Vad kan det bli för problem när man tillverkar tvål själv? Är det några andra saker som man ska tänka på?
3: Ja, men en sak är till exempel det här med doftsättning. Om man vill tillsätta doftoljor till exempel, så kan det vara svårt att veta vilka mängder som är säkra att använda. För att det är många doftämnen som kan vara allergiframkallande om man använder dem i för höga koncentrationer. Det gäller till exempel eteriska oljor, alltså oljor ifrån, ja, vad kan det kan vara citrus, rosor, lavendel, allt möjligt som kommer ifrån växtriket, men även syntetiska doftämnen. De kan vara allergiframkallande, så det finns en hel del gränsvärden och rekommendationer att hålla sig till där.
0: En fråga som dök upp när jag pratade med folk på stan var om man måste skilja på olika sorters tvål, som handtvål och duschtvål, eller till och med shampoo och duschtvål. Eller är det samma sak egentligen?
4: Även shampoo rengör när man duschar. Det är ju samma komponenter som är verksamma, tror jag.
2: Så du menar att man behöver inte skilja så mycket på shampoo och duschtvål egentligen då?
4: Nej, det finns ingen behov av duschtvål, tycker jag.
0: I grunden är flytande handtvål, duschtvål och shampoo ganska lika och består av ungefär samma sorts ingredienser, säger Sofia Bodare på Läkemedelsverket. Så länge man inte får några problem av det, så kan man alltså blanda de här produkterna lite som man vill. Kanske ska man inte ha till exempel mjällschampo eller silverschampo över hela kroppen. Men överlag är det inget problem att tvätta sig med schampo.

0: Idag duschar vi ofta, varje dag minst. Vi har blivit allt flitigare med rengöring av kroppen. På 50-talet hade inte alla dusch hemma och det var vanligt att man badade och bytte underkläder en gång i veckan.
1: Det är onekligen så att hygien har förändrats väldigt, väldigt mycket. Det var väldigt roligt. 1851 så installerades det första badrummet i Vita huset i Washington. Och det här blev ett ramaskri, för man tyckte att det var ett otroligt slöseri. Varför skulle det finnas ett badrum?
2: Oj.
1: Och det här, ja men precis. Och nu har vi förändrats fullständigt. Det är fullständigt en självklarhet att det ska finnas tvättmöjligheter överallt. Det här, jag skulle nästan säga att det har slagit över lite väl mycket. Vår hud är ju väldigt bra på att ta hand om sig själv. Och vi behöver ju ett skyddande fettlager. Så att om vi nu tvättar oss alldeles för mycket, finns en risk att vi torkar ut, finns en risk att vi får eksem, allergier liknande, för att vi helt enkelt, vi är för renliga numera. Så att lite skit är nog bra helt enkelt, ska jag säga.
3: Den är vit och mild och ljuvligt parfymerad. Tvålen för filmstjärnorna och för oss.
0: Du har hört Vetenskapsradion om tvål. Producent var Lars Broström, tekniker Viktor Bortas Rydberg och jag heter Cecilia Åhlén.

0: Du har just lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion. Vill du höra mer? I Sveriges radioappen hittar du alla våra avsnitt om forskning, upptäckter och vetenskapliga frågor. Sök på just Vetenskapsradion så hittar du alla våra tidigare program. Och om du hjärtmarkerar och följer programmet, då dyker nya avsnitt upp under min sida i appen.
1: Och det program vi just hörde, det sände vi första gången förra hösten.
2: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
3: Men hur skulle en farlig AI kunna se ut? Vad är det värsta som skulle kunna hända?
4: Nej, men jag vill inte prata om det absolut värsta. Vi kan väl nöja oss med det näst eller tredje värsta då, som är mänsklighetens utplåning.
3: Så det är det tredje värsta?
5: Du ser alldeles förstörd.
2: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Här och nu är det onsdag och klockan är 12:30. Här är lunchekot. Nya talmansrundor under förmiddagen, men vem vill ha uppdraget att bilda regering? Både lotsen och kaptenen på ett fraktfartyg döms efter dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Norska politiker frågas ut om kontakterna med dömde sexbrottslingen Epstein. Sveriges regering måste be samerna om ursäkt, uppmana sanningskommissionen. Och stålbolaget Stegra byter ut vd:n, tidigare Saab-chef tar över. I studion Katarina Boive. Ja, i riksdagen har flera av partiledarna under förmiddagen träffat talmannen för de fortsatta turerna i regeringsbildningen. Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons besked till talmannen var att det bör ske en statsministeromröstning om Magdalena Andersson.
6: Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen.
7: Kristdemokraterna och Liberalerna har samma åsikt. Rävspelet fortsätter. Den heta potatisen att försöka få ihop en regering kastas runt. Ingen statsministerkandidat ser i nuläget ut att få ihop ett regeringsunderlag. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist vill att moderatledaren Ulf Kristersson ska få talmannens uppdrag att försöka bilda regering. Om man kan nå framgång eller inte, säger hon sig ha svårt att bedöma.
8: Han har ju sagt att tidigare var ett projekt som fanns mellan 2022 och 2026. Och jag vet inte vad han kan se framför sig för möjligheter, men tidigareprojektet som sådan säger ju han att det har fallit.
7: Miljöpartiet anser också att Kristersson ska få uppdraget. Ulf Kristersson låter i ett sms meddela att han tycker dagens samtal med talmannen var bra och att han gett sin syn på läget. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars budskap till talmannen var att det är Centerpartiets fel att positionerna är låsta. Och Dadgostar menar att det skulle finnas en poäng om Elisabeth Thand Ringqvist nu får uppdraget att försöka bilda regering.
9: Ja, men Centerpartiet hävdar att det finns massa andra konstellationer som de skulle kunna bilda regering tillsammans med. Och det vore intressant då att utreda det så att vi fick ett klart svar på det. Finns det andra konstellationer som Centerpartiet kan tänka sig att delta i? Ja, då får de ju välja den konstellationen istället.
7: Magdalena Andersson träffade talman Andreas Norlén redan häromdagen. I eftermiddag väntas talmannen berätta om hur processen ska gå vidare.
1: Reporter Pontus Mattsson, och nu har vi med oss vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Fredrik, vad är det viktigaste som kommit ut från dagens talmansrunda?
10: Det viktigaste idag är väl egentligen att talmannen samlar på sig information för nästa steg och samtalar med nästan alla partierna. För han ska ju avgöra vem ska få jobbet att sondera om den har stöd för att bli statsminister. Från partierna så sades det ingenting nytt idag. Alla de röda linjer som de har gentemot varandra, som vi har hört så många gånger, de upprepades idag. Och flera av partierna tycker också att någon annan har skulden för att inget händer, och berätta gärna det.
1: Vad kommer att hända nu då? Vilka alternativ har talmannen?
10: Ja, någon av de tänkbara statsministerkandidaterna kommer få se om det går att samla ett tillräckligt stöd, ett sånt här sonderingsuppdrag. Jag tror att det troligaste är Ulf Kristersson, men man vet inte. Blir det Ulf Kristersson så lär han inte heller lyckas. Vi har ju hamnat i ett rätt märkligt läge där det inte bara är så att ingen vill försöka bli statsminister, utan de flesta partier vill se någon motståndare försöka. Det beror på att de räknar kallt med att alla tidiga försök lär misslyckas, och varför ta ett uppdrag som man kommer att misslyckas med? Stora delar av den svenska politiska världen har liksom intecknat att ingenting kommer hända innan man närmar sig i extraval, och alla tror att det tar tid, och det här är väl en sånt som de, en bild de fick 2018 när det tog så lång tid. Jag såg det väl liknade ju det som sker idag.
1: Alltså läget verkar ju oerhört låst. Har vi på något sätt kommit närmare en ny regering efter dagens talmansrunda?
10: Nej, jag tänker inte man kan säga det. Och det florerar olika mer eller mindre långsökta idéer om hur man skulle kunna lösa det här. För att ta ett exempel, skulle Sverigedemokraterna kunna nöja sig med att bara släppa fram Ulf Kristersson utan att få varken ministerposter eller politiskt inflytande för det? Då skulle kanske Centern kunna ansluta till Tidö, eller ska Magdalena Andersson räddas av Kristdemokraterna och Liberalerna? Sanningen är väl att det finns egentligen inte någon lösning innan någon ändrar sig och går emot vad den sa i valet. Och det är klart, sånt tar tid, men nej, det är svårt att se något annat.
1: Det säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Göteborgs tingsrätt dömer både lotsen och kaptenen till villkorlig dom efter båtolyckan utanför Tjörn i somras. Två personer dog ju när ett fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt. På plats i Göteborgs tingsrätt finns vår reporter Carina Holmberg. Carina, berätta mer om domen.
11: Ja, men tingsrätten går på åklagarens linje och dömer männen på samtliga åtalspunkter. Det handlar om vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Och påföljden blir villkorlig dom för kaptenen, medan lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Att befälhavaren slipper dagsböter beror på att han har suttit häktad då under rättegången. Men båda männen nekar till brott, så de döms ju mot sitt nekande.
1: Hur resonerar då rätten här?
11: Ja, tingsrätten skriver i sina domskäl där man konstaterar att man på lastfartyget har brustit i utkik. Det var otydligt vem som hade ansvar för utkiken, och man skriver att fritidsbåten borde ha upptäckts och kollisionen kunde ha undvikits om utkiken hade skötts på rätt sätt. Och man resonerar kring gott sjömanskap och sjövägsregler där varken kapten eller lots har fullgjort sitt uppdrag bra nog. Vi kan höra rättens ordförande Anne Rapp vad hon säger här i en kommentar.
12: Vi har tyckt då att även med beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled, så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
11: Rättens ordförande där, Anne Rapp, och hon tillägger också att givet att det här har rört sig om en sjöresa i skärgårdsmiljö under sommaren, så har då rätten bedömt att befälhavaren och lotsens oaktsamhet inte är ringa.
1: Kan den här domen få betydelse även utanför det här målet?
11: Ja, men det här följs med väldigt stort intresse av branschen, fackliga organisationer, olika intresseorganisationer. Och jag har pratat med Sjöbefälsföreningen nu här precis efter domen, som säger att det här bidrar till en otydlighet i ansvarsfördelningen mellan då lots och sjöbefäl, och att det här skapar stor oro i båda yrkesgrupperna. Och man kan ju också konstatera att det är väldigt mycket tragik, väldigt många offer i den här olyckan.
1: Tack så mycket, Carina Holmberg, reporter i Göteborg. Idag hålls en utfrågning i det norska stortinget som handlar om, nu ska vi se här, jag hoppade lite långt fram i sändningen. Det ska handla om att Sveriges regering bör be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det här konstaterar den statliga sanningskommissionen i sin slutrapport som presenteras idag. 87-åriga Ingrid Renfelt i Östersund är en av dem som när hon var barn sattes i en så kallad nomadskola.
13: Det var hemskt. Vi blev ju slagen och ringde föräldrarna så stod de och lyssnade på en.
14: I sanningskommissionens rapport konstateras att svenska staten genom sin politik bär ansvar för att samiska rättigheter har kränkts och att människor utsatts för övergrepp. Bland annat genom tvångsförflyttning, förlust av mark och samiska barn som skildes från sina familjer och tvingades gå i så kallade nomadskolor, långt hemifrån. Och en särskild ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen, eftersom många är äldre. Lena Nyman är kommissionens ordförande.
15: Nu måste man ta det här på allvar och starta en förändringsprocess som också är en försoningsprocess. Det är helt nödvändigt.
14: Sanningskommissionen inledde sitt arbete för 5 år sedan på uppdrag av den dåvarande regeringen. Och i kommissionens rapport så uppmanas nu kommande regering att erkänna de oförrätter som begåtts och be om en officiell ursäkt. Men också genom att vidta en rad åtgärder för att komma till rätta med bland annat konsekvenserna av den nedsättande syn som funnits mot samer. Och för Ingrid Renfelt i Östersund så är en ursäkt viktig.
13: De har gjort precis som de har velat med oss. Tvångsförflytta oss hit och dit. Så jag vill ha en rejäl ursäkt.
1: Reporter var Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland, i samarbete med Sameradion. Idag hålls en utfrågning i det norska stortinget som handlar om vad en lång rad politiker visste om vilka kontakter som funnits med den ökände sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Och norska, mellan honom och norska toppdiplomater och organisationer. Så här säger statsminister Jonas Gahr Støre i utfrågningen.
16: Det är ingen täckning för att bruka ord som ukultur i omtalen av en stor organisation med referens till vad en eller någon få enkelpersoner kan ha företagit sig.
1: Norges statsminister Jonas Gahr Støre under utfrågningen nu under förmiddagen, och han förnekar ju att det finns någon så kallad okultur inom norska utrikesdepartementet. Med oss direkt från Oslo, korrespondent David Rasmusson. Du har ju suttit och lyssnat här. Vad är det statsministern fick stå till svars för?
17: Men Jonas Gahr Støre är ju egentligen inte här som statsminister, utan det handlar om hans roll som utrikesminister mellan 2005 och 2012. För att en viktig nod i hela den här norska delen av Epstein-härvan är kopplingarna till norska UD. Framförallt försöker man då förstå om det funnits ett systemproblem inom norsk utrikesförvaltning. Alltså, och det är det man kallar en okultur. Alltså, har personliga kontakter och informella nätverk blivit för viktiga? Hur har man kontrollerat att pengar, hur har man kontrollerat jäv, privata relationer? Och det finns de som talar om att UD helt enkelt styrts av, ja, vad vissa kallar en utrikespolitisk adel som hållit varandra om ryggen. Jag pratade med Jonas Gahr Støre för en liten stund sedan, och han sa att han absolut inte sett någonting under sina år som minister som tyder på detta. Och han sa också att de här Epstein-avslöjandena, ja, men de kommer nog inte få någon större betydelse för norsk utrikespolitik framåt.
1: Utfrågningarna är ju en del av en större utredning efter Epstein-dokumenterna. Vad har de här utredningarna lett till så här långt?
17: Man kan säga att det är tre separata spår här. Dels är det tre personer som är misstänkta för olika korruptionsbrott. Och det gäller tidigare statsminister Torbjörn Jagland och det kända diplomatparet Mona Juul och Terje Rød Larsen. Och det är någonting som norska ekobrottsmyndigheten då undersöker polisiärt. Sen har det tillsatts en oberoende kommission som ska närgranska om norska UD agerat från 90-talet och framåt. Och sen är det då alltså de här utfrågningarna som pågår just nu som handlar mer om det politiska ansvaret. Vem visste vad och vad gjordes?
1: Det säger vår Norden-korrespondent David Rasmusson som var med oss direkt från Oslo. Tillbaka till Sverige. I Strömsund i Jämtland är E45-man avstängd för trafik efter att Strömsundsbron igår kväll rubbades ur sitt läge efter att en tung lastbil körde över bron. Enligt en preliminär prognos kommer bron att vara avstängd minst en månad framöver, vilket påverkar många pendlare. Och en Strömsundsbro som känner sig uppgiven, det är Maria Halvarsson.
18: Jag är så jäkla less på den här reparationen av den här bron och hur lång tid det har tagit och hur det ställer till just där när man ska ta sig över lätt och smidigt.
19: Beskedet att Strömsundsbron nu väntas vara stängd i minst en månad kommer efter flera års renoveringar som har påverkat framkomligheten för invånarna i området. De stora skadorna på bron orsakades av en lastbil på 100 ton. En lastbil på väg till Norge som hade fått godkänt att passera bron av Trafikverket. Detta trots att bron är konstruerad för att hålla för 74 ton. Daniel Mossberg är pressekreterare på Trafikverket.
20: Då har vi haft vägtransportledare som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över. Och i slutet av bron så ska bron ha förflyttat sig och rest sig cirka 30 centimeter.
19: Ingen person ska ha skadats i samband med händelsen. Och varför de omfattande skadorna uppstått är ännu oklart. Daniel Mossberg igen.
20: Nu måste vi analysera och se vad det är som har hänt och varför man har dels godkänt den här och varför den inte höll, så att säga.
19: Många personer som dagligen använder sig av bron påverkas av händelsen då trafiken nu omdirigeras. Och det leder till långa omvägar för många som pendlar. Ylva Håkansson bor i Renolandet i närheten av Strömsundsbron.
21: Ja, först så blir man ju alldeles förskräckt och tänker, herregud, har bron rasat? Är det 1 april? Vad är det som händer? När man inser då allvaret i det. Tänk om den hade rasat.
1: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Jämtland. Du lyssnar till Lunchekot i P1. Klockan är 12:15 och om en stund ska det handla om en stödmanifestation som pågår just nu för den fängslade svensk-kinesiska förläggaren Gui Minhai. Men först om att stålbolaget Stegras gröna stålprojekt i Boden har blivit dyrare än väntat. Och nu behöver bolaget mer pengar. Samtidigt kommer även beskedet att den tidigare Saab-chefen Håkan Buske tar över vd-posten från Henrik Henriksson den 1 november.
22: Beskedet kommer efter att Affärsvärlden rapporterat att Stegra behöver minst 10 miljarder kronor till för att få klart stålverket. Stegra bekräftar nu att finansieringsbehovet har ökat men uppger inte något belopp. Styrelseordföranden Leif Johansson säger att behovet är större än man hade hoppats men att bolaget har en robust plan för att färdigställa projektet. Och bolaget motiverar vd-bytet med att Håkan Buske har lång erfarenhet av att leda stora industriverksamheter genom omställning. Ekot söker Stegra för en kommentar.
1: Reporter Per Kudo. Svensk ekonomi är starkare än Konjunkturinstitutet tidigare räknat med enligt KI:s nya prognos. Samtidigt dröjer återhämtningen på arbetsmarknaden och nästa år väntas högre elpriser pressa upp inflationen. Vi har generaldirektör Albin Kainelainen.
23: Framförallt i år så blir tillväxten ganska hög och det gör att resurserna i ekonomin bör användas mer och resursutnyttjandet, det vi kallar liksom lågkonjunkturen, nu är på väg att ta slut. Men vi har fortfarande så att arbetslösheten inte har börjat sjunka än.
24: BNP väntas växa med 3% i år och 2,4% 2027 bedömer Konjunkturinstitutet. Det beror bland annat på att ekonomin utvecklades starkare än väntat under andra kvartalet med positiva bidrag från hushållens konsumtion, investeringar och export. Men den ekonomiska återhämtningen syns ännu inte lika tydligt på arbetsmarknaden. Företagen har hittills kunnat öka produktionen utan att anställa i samma takt. Det Konjunkturinstitutet beskriver som en produktivitetsdriven återhämtning. Enligt prognosen väntas arbetslösheten ligga på 8,7% i år och sjunka till 8,2% under 2027. Samtidigt varnar Konjunkturinstitutet för att högre energipriser kommer att pressa upp inflationen, säger Albin Kainelainen.
23: Bensin- och dieselpriset vid pump stiger och elpriserna stiger. Men sen så har vi också vad vi kallar en indirekt effekt som är att när man använder el, allting som använder el, allt som använder bensin och diesel blir också dyrare.
24: Konjunkturinstitutet räknar med att KPIF-inflationen blir 2,6% nästa år, vilket är över Riksbankens mål. Albin Kainelainen igen.
23: Nu ser vi framför att priserna ska öka med runt 2,5% nästa år. Men vi ser ändå en inflation som ligger över inflationsmålet

0: har gymnasieelever i Frankrike blockerat ingångarna till sina skolor. Igår blev det våldsamt då ett metallstaket rasade på en skola i Saint-Denis och soptunnor sattes i brand på flera andra platser. Av de som omhändertogs hölls 290 ungdomar kvar i förhör. Elevernas protestaktioner handlar om allt ifrån långa skoldagar till lärarbrist och undermåliga lokaler.
1: Les élèves sont 40,000 dans des classes, il manque des tables, c'est insupportable tout ça, on demande un changement nous.
0: En annan grupp vars protester får stor uppmärksamhet i fransk media är brandmännen. De har sagt att de kommer strejka och genomföra aktioner fram till den 20 oktober.
2: Nous sommes en grève jusqu'au 20 octobre.
0: Deras demonstration i Paris igår fylldes av bengaler och sirener och de kräver bättre resurser och utrustning för att kunna bekämpa somrarnas återkommande storbränder.
3: Ja, moi ça fait 30 ans que je respire de la fumée.
0: Den här mannen säger till fransk tv att han i 30 år haft samma tygmask som enda skydd då han jobbat för att släcka skogsbränder som de i somras. Det är klart att det får konsekvenser för hälsan, säger han. Oron som sprider sig till allt fler grupper offentliga anställda i Frankrike är stor. Frågan nu är vilka nya nedskärningar som väntas i budgeten som presenteras imorgon torsdag. Cecilia Blomberg, Paris.
4: Idag har den svenska förläggaren och poeten Guo Minhai varit frihetsberövad i Kina i 4000 dagar. Med anledning av det anordnar Sveriges författarförbund just nu en manifestation i centrala Stockholm. Kulturnytts Mattias Lindén är med oss. Vad händer under manifestationen?
5: Jag till att börja med kan berätta att det är författaren och journalisten Kurdo Baksi som är initiativtagare till den, och den stöds av flera organisationer som till exempel Journalistförbundet, Publicistklubben och Reporter utan gränser. Talarlistan är väldigt lång. Många personer är det som är med och pratar om det här, och syftet är att påverka utrikesdepartementet och göra mer för att få hem Guo Minhai. Vi kan höra hans egen förläggare Martin Kaunitz som var den som inledde talandet.
6: Guo Minhai, förläggaren, författaren och poeten, har nu suttit 4000 dagar i kinesiskt fängelse inspärrad för att ha utövat sitt yrke, skrivit och publicerat böcker.
4: Påminn oss, varför sitter Guo Minhai fängslad?
5: Han greps 2015 av kinesiska agenter på under semesterresa i Pattaya i Thailand, och då fördes han sen till Kina där han 2020 dömdes till fängelse i 10 år för vad man kallar för tillhandahållande av information till utländsk makt. Men som Martin Kaunitz var inne på alldeles nyss, det Guo Minhai gjorde var att driva ett bokförlag och en bokhandel i Hongkong, och där gav han ut och sålde satirisk litteratur om den kinesiska partieliten.
4: Och hur kan det komma sig att diplomatin inte har lyckats på alla dessa år då, att han inte har kommit hem?
5: Ja, Expressens biträdande chefredaktör Karin Olsson var i sitt tal på manifestationen inne på att tal om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet inte biter på den kinesiska regimen, och att det nu är dags att sätta ekonomisk press.
7: Men jag tror att Sverige måste dra nytta av sina förbättrade diplomatiska relationer med Kina. Man måste dra nytta av EUs allt mer offensiva handelspolitik. Vill Kina ha vårt öra i de här frågorna, då får man också ge någonting i gengäld. Och här finns en liten men väldigt viktig möjlighet för jag för att verka för Guo Minhais frigivning. Och det här får den framtida regeringen inte missa.
4: Expressens Karin Olsson, och reporter innan det var ju Kulturnytts Mattias Lindén. Nu går ordet till Radiosportens Mats Fagerström.
8: Och vi börjar med fotboll.
9: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
10: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
9: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. Tidningen The Sun har rubriken City in Ruins. Dubbeltydigt betyder både ett Manchester City i ruiner och en stad i ruiner.

0: I Daily Mirror går krönikören John Cross, också han, hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
1: Martin Hedberg där. Imorgon inleds årets sista deltävling av Rally-VM med svenska Oliver Solberg som har vittring på titeln.
2: Det är ju att prova att ha en fantastiskt bra tävling och köra så fort man kan. Man har inte mycket tid att vänta den här gången. Det är bara att köra på från start.
3: Det är ju ändå 21 poäng upp till teamkompisen Elvin Evans.
2: Jag tror ju att det är fullt möjligt för att se lite vad som händer på fredag. Jag tror att möjligheterna helt klart finns om alla runt omkring mig gör sitt jobb också.
1: Reporter P4 Värmlands Aron Eriksson.
4: Då avslutar vi lunchekot och det gör jag genom att säga att producent, det var Ola Henriksson.
5: God eftermiddag. Nu land- och sjöväder från SMHI med mig Katarina Andersson. Högtrycket med sol över Norrland flyttar sig bort över Finland. Resten av en front ger mycket moln i norra Götaland och södra Svealand. Och i natt breder molnen och även dis och dimmor ut sig över stora delar av Norrland. Och kan här imorgon bli seglivade. Medan solen får allt mer utrymme i södra Sverige imorgon och i Norrlandsfjällen. Prognos till imorgon kväll. Götaland. Moln och något regnstänk kan hänga kvar längst i norr. I övrigt allt mer sol. I natt kan dimmoln bildas i de östra landskapen. I övrigt klart och 10-15 grader. Imorgon fram på dagen soligt och 17-21 grader. Varmast vid västkusten. Men här drar slöjmoln in framåt kvällen. Ostlig, lite byig vind. Imorgon sydostlig vind med friska vindbyar. Svealand. Mycket moln och något regnstänk varvas kanske framförallt i Dalarna och Uppland med en del sol. I natt 8-13 grader, molnigt och på många platser dis eller dimma. Imorgon klarnar det fram på dagen upp söderifrån med sol och 15-20 grader. I norra Dalarna troligtvis mer moln och 10-15 grader. Ostlig eller sydostlig vind. Södra Norrland. Lokalt kan dimmoln hänga kvar, annars soligt väder. Under kvällen och natten breder moln ut sig söderifrån och det bildas också en hel del dis och dimma som imorgon kan bli ganska seglivad. I natt 5-10 grader. Imorgon eftermiddag 11-16 grader och solen bör kika fram allt mer. Åtminstone i Gästrikland, Hälsingland och i delar av Jämtland. Sydostlig eller sydlig vind. På Karlfjället tidvis frisk vind. Norra Norrland får mest soligt väder eller en del tunna slöjmoln. Men i natt breder dimma och dimmoln ut sig i stora delar av Västerbottens län. Och troligen i kustlandet och delar av Tornedalen. Temperaturen sjunker till -1 till +5 grader. Imorgon får västra fjälltrakterna en hel del sol och 10-15 grader. I nordligaste Lappland väntas ganska täta slöjmoln och runt 10 grader. I övrigt molnigt och 7-12 grader. Och vinden håller sig mest omkring syd. På fredag rör sig en front in västerifrån över landet med ökad molnighet och i landets västra delar troligen lättare regn. Sjöväder, siktsammanfattning. Mest god sikt, men på Bottniska viken risk för lokal dimma. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak till sydvästra Östersjön. Ost eller sydost 8-13 meter per sekund. Imorgon eftermiddag avtagande. Mot kvällen omkring sydost 4-9. Vänern, ost 5-10. Imorgon eftermiddag sydost 3-7. Södra och sydöstra Östersjön, sydost 6-11. Mellersta och norra Östersjön samt Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Ost eller sydost 3-8. Imorgon sydost eller syd och något ökande. Och till sist norra Kvarken och Bottenviken. Växlande 1-5. I natt syd eller sydväst och ökande. Imorgon 5-10 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 13 grader, Göteborg 20, Malmö 19, Karlskrona 16, Kalmar 17, Visby 18, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 14, Karlstad 13, Gävle 15, Mora 9, Sundsvall 13, Östersund 11, Umeå 13, Vilhelmina 10, Luleå 11 och Kiruna hade 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, minus 4 grader, rapporterade Gielas i södra Lapplandsfjällen. Även Ljusnedal i Härjedalen och Bortnan i södra Jämtland hade närmare 4 minusgrader. God eftermiddag!
6: Det här är P1, Sveriges Radio.
7: Och det här är P1 Kultur. Idag ska det handla om en av höstens mest omdebatterade filmer. Jag pratar om filmen Fjord som bygger på ett verkligt fall i Norge där 5 barn omhändertogs från en norsk-rumänsk familj när skolan misstänkte att de blev slagna. Och filmen fick det finaste priset i filmvärlden, en guldpalm på filmfestivalen i Cannes i våras. Och efter premiären i Norge har debattens vågor gått höga. Är det en film om kulturkrockar? Eller är filmen rent av ett vapen i kulturkriget mellan liberala och konservativa värderingar? Strax får ni höra mannen bakom filmen, den flerfaldigt prisade rumänska regissören Christian Mungiu. Men vi ska också hinna ta en tur ner på stranden där Nationalmuseums utställning Till havet tar plats. Bjuder den på salta vindar eller luktar det ruttnande tång? Häng med och lyssna. Jag heter Emma Engström.

0: På fredag har filmen Fjord biopremiär här i Sverige. Det är en rumänsk film som utspelar sig i Norges fjordlandskap bland frikyrkor och laviner. I huvudrollerna ser vi den norska stjärnan Renate Reinsve som var med i Oscarsracet i vintras för sin roll i Sentimental Value. Här spelar hon en norsk kvinna gift med en rumänsk man, bägge djupt religiösa. Och han spelas av den amerikanske skådespelaren Sebastian Stan som är född i Rumänien. Många känner igen honom som machomannen, The Winter Soldier i Avengers-filmerna eller som Donald Trump i The Apprentice. Och den här gången så är han en medelålders flintis pappa. Och jag måste säga att jag är väldigt spänd på att höra hur Fjord kommer ta sig emot i Sverige, för jag har haft svårt att släppa den ända sedan jag såg den i Cannes i våras. Den väcker känslor. Hej Erik Helmersson.
1: Hej.
0: Du är ledarskribent på tidningen Dagen, men idag har vi bett dig att komma som filmkritiker, för det var ju så du började på TT en gång i tiden.
1: Stämmer bra det.
0: Vad kände du efter du hade sett Fjord?
1: Vet du, jag var alldeles lycklig. För jag tyckte att det här är en film som tar upp ett ämne som är jätteintressant, mycket intressantare än vad många tror. Och två, det är en väldigt ambivalent film som lämnar mycket åt åskådaren. Och det är bland det absolut bästa jag vet.
0: Mm. Vi får höra om också Nina Assan, och filmkritiker här på Sveriges Radio, var lycklig.
2: Ja, jag skulle mer vilja kalla mig konstnärligt chockad och i ett omtumlat känslokaos. Och dessutom var jag arg, för jag kände mig manipulerad. Jag tyckte mig ha sett en moralsaga om ont och gott i fjällmiljö. Kampen mellan konservativa och liberala värderingar klädd i falsk neutralitet. Mm. Men den här konstnärliga besvikelsen, den handlade ju om att Christian Mungiu tidigare har gjort filmer som jag tycker är helt fantastiska om abortfrågan och korruption och just föräldraskap. Så att klockrena femmor som ju också beskriver moraliska dilemman, men mycket mer lyckat då tycker jag. Så att ja, jag hade många känslor.
1: Det här blir kul.
0: Lycklig och en arg. Vi kommer gräva mycket mer i era tankar om den här filmen lite senare i sändningen, men först vi får reda ut vad handlar Fjord om. Ja, den bygger på ett verkligt fall från 2015 när norska motsvarigheten till socialtjänstens barn- och ungdomsvård, alltså barnevärne som det heter, omhändertog fem barn, bland annat en bebis från en norsk-rumänsk familj när de misstänkte att föräldrarna hade slagit barnen. Och det här blev en enorm historia då, för 10 år sedan, med protester i Rumänien och bland kristna runt om i världen. Och efter ett halvårs separation ungefär och ett massivt tryck utifrån så kom barnen tillbaka till familjen. Då hade kommunen och familjen gjort någon slags överenskommelse. Och efter det flyttade de tillbaka till Rumänien direkt. Och det här är inte det enda fallet. Liknande har vi sett i Danmark, Tyskland och Sverige. Och det har lett till demonstrationer och kampanjer. Och det var just kraften i de här berättelserna som gjorde att Rumäniens främsta filmregissör Christian Mungiu ville göra film om ett av de här fallen. Det berättade han när vi träffades tidigare i veckan.
3: I started from pre-existing stories and I don't like inventing situations and arguments to illustrate some themes. I wonder myself any time when some real story reaches the press, why is it this popular? There must be something there, some sort of an interest.
0: Jag gillar inte att hitta på situationer, så när jag läser om något som får mycket uppmärksamhet så blir jag alltid nyfiken. Varför är den här berättelsen så intressant för så många människor? Vad kan den säga om sociala rörelser som vi påverkas av just nu? Och så har det varit i alla mina filmer, säger Christian Mungiu. Han har bland annat gjort film om abortfrågan i Rumänien. Filmen 4 månader, 3 veckor och 2 dagar gav honom hans första guldpalm. Och han har gjort film om främlingsfientlighet i en transylvansk by i filmen RMN. Han följde rapporteringen från Rumänien och förutom rumänska fall av omhändertagna barn också polska, berättar han.
3: I heard the story about a Polish ambassador who saved in his ideas a Polish girl by taking her into the trunk of his diplomatic car to Poland And there were a lot of nationalities and a lot of cases involved all over Scandinavia.
0: Och så insåg han att nästa film skulle utspela sig i Norge, som kanske fått mest uppmärksamhet för omhändertagande av barn, även före fallet med familjen i västra Norge.
3: So I decided to make a story about this particular incident when I noticed that through it I can talk about what happens in the society of today, about this radicalization, this polarization of the society. I never wondered why this story in particular. It's in this story when I found this levels of meaning that allowed me to speak about a more general situation in the society.
0: Det var här han hittade konflikten som han ville prata om. Alltså vad som händer när konservativa värderingar hos minoriteter krockar med ett liberalt majoritetssamhälle. Och där är frågan om barnuppfostran just det som kan vara det svåraste att enas om, säger han.
3: We can agree about a lot of things even if our values are different. But the last thing on which is difficult to agree are the education that we give to our children. It's very difficult if we don't share the same opinions about this to coexist. And the greatest difference is that in a conservative society, things are very clear. The children belongs to the family. There's no conversation about this. While what these people don't know is that, you know, when they move to live in a different society, this interpretation might be very different. Mm-hmm. They end up here where it's more important for the society to make sure that the right values are passed to the next generation. And if you do this yourself, as a parent, as a family, that's... Nobody will ring your bell. But if you don't, well, then you will learn that the state has the upper hand about the education of your children. And this is also okay, but it would have been better if you told these people before they arrived and settled here that this is what they have to expect.
0: Det är absolut okej att staten vill lägga sig i barnuppfostran, säger han. Men det hade varit bättre om man tidigare berättade för människor som kommer att det är så här det är här. Men det är en sak med värderingar och en annan med lagar. Och det är olagligt att slå barn, även i rumänska hem. Och såväl i det verkliga fallet som i filmen erkände föräldrarna att de hade använt visst våld som smisk. Så jag frågar Christian Mungio, varför valde han att inte visa att barnen blir slagna?
4: So this particular family, they have admitted some kind of violence. Mm-hmm. You chose to not show the violence. Mm-hmm. Why?
3: I investigated as much as I could this case and other cases. I talked to the parents, I talked to the children, I talked to the lawyers. I assisted to trials, I talked to the Barnevernet, to the journalists, to the translator who was there when police investigated. And at the end, I couldn't tell what kind of violence was in the family. And if the family was really more violent than what they have admitted. And I decided to keep this in the film because actually this is the question. How do you react when you are not certain about the level of violence in the family?
0: Hur mycket research jag än gjorde så kunde jag inte komma fram till vilken sorts våld som fanns där. Eller om den här familjen var mer våldsam än de hade erkänt. Och just den här osäkerheten ville jag behålla. Just för att det skapar en fråga om ingripandet är rimligt eller om det påverkas av vad man tror om de som man ska bedöma. I filmen lyfts religionen fram som en underliggande orsak till ingripandet. Men också om barnen har rätt eller fel åsikter om homosexuella.
5: You have to pray every day. What happens if you don't do your prayers? Is there a physical punishment?
6: Define physical.
0: Och filmen Fjord kommer mitt i en större debatt om omhändertagande av barn där myndigheter har identifierat att det också förekommer internationella desinformationskampanjer. Jag undrar om Christian Mungio inte är orolig att filmen ska bli en del av kulturkriget mellan liberala och konservativa värderingar.
3: But what are the rational arguments for saying this? I would ask you. Mm. What would you say? What do you see in the film that could justify this kind of comment for the film?
0: Ja, vad menar du att det finns i filmen som styrker det? Frågar Christian Mungio.
4: Yeah, perhaps having the family in the center.
0: Ja, kanske säger jag att du ger familjens perspektiv och inte också barnevärnets.
3: But I don't have the family point of view. I have the adult's point of view.
0: Det är inte familjens perspektiv som står i centrum, utan de vuxnas. Det är orättvist att anklaga mig för att stötta konservativa värderingar bara för att jag försöker berätta ur en neutral position, säger han.
3: It's unfair to consider that the fact that I tell the story from this neutral position as a motivator, it doesn't make me the supporter of the conservative values in any way. I portray how this class look, these people look when the main character gets closer to them as well as I can. You can't, you know, a film is not an essay, it's not a TV reportage in which you can balance the situation by showing every other point of view. And it's a story about how we raise our children. You can't do this from the point of view of Barney Burnett.
0: En film är inte en essä eller ett tv-reportage där man kan balansera situationen genom att visa allas synvinklar. Och det här är en berättelse om hur man ska uppfostra sina barn, och det kan man inte göra ur myndigheternas synvinkel. Det sa Christian Mungiu som regisserat Fjord. Och när filmen hade premiär i Norge tidigare i september så blev det starka reaktioner, både hyllningar och kritik. Och jag ringde upp två av debattörerna. Den ena menar att filmen kan vara skadlig för barn. Den andra att den behövs och att det är en film med kritiska ögon på Norge. Andreas Lettholm är politisk kommentator på tidningen Aftenposten, och han säger att Fjord kan spä på fördomar. Den fastnar i det han kallar kulturkrigsaspekten av det här fallet med kampanjer i sociala medier. För många grupper är redan rädda för myndigheterna eftersom de har hört att de stjäl barn, säger han.
7: Väldigt många med minoritetsbakgrund är väldigt rädd för barnevernet, nettopp fördi de har blivit förtalt av kulturkrigsaktörer att barnevernet stjäl barn. Och så tänker jag också att ja, det ligger en sån idé va, i den filmen om att svaret ligger ett annat sted mitt emellan här, som ju är utillfredsställande, och så är den kanske också lite feig, den filmen, i att den ger ju inte något ändligt svar på vad som egentligen har skett i den familjen. Det är ju självklart regissörens rätt, men jag tänker ju när den här filmen är ju på en måte ett slags debattinlägg i denna debatten som vi har haft i väldigt många år, och då hade det varit förfriskande hvis det konstnärliga perspektivet kanske kunde tillfört något annat, eller ett annat perspektiv än det som egentligen har varit dominerande i debatten, vill jag säga.
0: Sa Aftenpostens Andreas Lettholm där att filmen är otillfredsställande, tyckte han, och kanske också lite feg eftersom den inte berättar vad som egentligen har hänt i det här fallet. Och han menar att det är ett debattinlägg i en redan känd debatt. På andra sidan står Carl Andreas Jahr, som är kommentator på den norska kristna tidningen Dagen, som tycker att Slättholm har helt fel. Han skrev en artikel där han kallar Norge för Fjordkorea. Och det finns ett problem i Norge, och då ska norrmännen vara tacksamma för att en internationellt känd filmregissör granskar samhället. Och det är verkligen skadligt eller en del av kulturkriget att vara kritisk, det säger Carl Andreas Jahr.
8: Nej, det håller jag verkligen inte med om. Alltså. Jag syns det är en bortförklaring och lite sån enkel förklaring. Och var gång liksom våra progressiva värderingar får en form för kritik, så tolkas det bara som en lite sån kulturkrig och reaktionära krafter och lite sån generell visvas. När saken är konkret, vad som har skett i den saken, blev denna familjen behandlet bra av det norska samhället och av barnevernet, eller gjorde de fel, var de för raske, var de för harde på labben?
0: Vad tyckte du själv när du såg filmen? Vad tänkte du?
8: Jag syns det var väldigt intressant att man blev lite sån lurt i starten av att det var en lite sån, att man fick ett intryck att det var en lite mer sån typisk film som kunde varit laget i Norge, hvor norske institutioner saves the day mot liksom konservative krefter. Men så är det en finte där ganska tidigt hvor ting blir snudd på huvudet och att det kanske inte är så enkelt.
0: Det här är ju en väldigt konkret händelse som vi får se, och det är det som är bra med filmen, att den inte berättar den gamla vanliga norska berättelsen om hur myndigheterna räddar alla. Det sa den norska journalisten Carl Andreas Jahr. Så långt Norge. Nu är det ju faktiskt svensk premiär och jag vill höra vad ni tycker om filmen, Erik Helmersson och Nina Assanoy. För det här är ju inte journalistik, det är ett konstnärligt verk. Har vunnit finaste filmpriset, en guldpalm i Cannes. Så vad handlar den här filmen om egentligen, Erik?
1: Den handlar om religionsfrihet, i mina ögon, väldigt mycket. Och det är ett ämne som ofta kommer bort i Sverige. Vi pratar inte så mycket om det. När vi pratar om det så är det mer väldigt, väldigt generella och generösa termer, att alla ska få tro vad de vill, det är viktigt för Sverige. Och så kommer man in på den här typen av konflikter, och Munjo skiljer ju en av de här typen av konflikter. Var ska staten dra gränsen för hur familjer uppfostrar sina barn? Och det finns ju alltså otaliga tillfällen i samhället när religionsfriheten faktiskt sätts under press. Vi har haft liksom, vi vet, diskussioner om konfessionella skolor, hijabförbud, riva moskéer och frikyrkor, talade Jimmy Åkesson om veckorna före valet. Det är tillfället när religionsfriheten lyfts fram och konflikten blir tydlig. Men vi är dåliga på det i Sverige och säkert i Norge också. Jag tror man tar det lite för givet. Och den här filmen visar på ett väldigt konkret sätt vad händer när religionsfriheten utmanas i ett samhälle.
0: Vad är det du menar, på vilket sätt visar den det då?
1: Jo, det är väldigt tydligt hur från början så handlar det om ett misstanke om barnmisshandel. Och då är det klart att staten ska ingripa om en familj blir misshandlad av sina barn, blir misshandlade av sina föräldrar. Men sen märker man att det kommer ju ganska snabbt en betydelseglidning och en värderingsglidning, att plötsligt kommer anklagelser om att ja, men deras barn får inte se på YouTube. Deras barn tycker fel saker om homosexuella. Och då är det plötsligt något helt annat ju förstås. Att föräldrar begränsar barns tillgång till YouTube ses ju inte som ett övergrepp om det är en helt vanlig norsk sekulär familj. Men här tas det fram och hålls till familjens nackdel, även i rätten. Och det tyckte jag var så intressant, för att det visar ju verkligen att ja, med våra generösa, fina värderingar och religionsfrihet, det kanske inte betyder så mycket. Utan vi kanske tycker att vi har rätt att ingripa mot föräldrar om de är religiösa, bara för att deras barn inte får se på YouTube som de vill på telefonen.
0: Mm. Så religionsfrihet tycker du att den handlar om? Vad tycker du att den handlar om egentligen, Nina?
2: Ja. Jag tänker så här, det är ju inte religionsfrihet för barnen till exempel. De är ju ganska hårt hållna och är tvungna, som så många barn, som alla barn kanske, att åtminstone ganska ett antal av stor del av sin barndom anpassa sig till vad föräldrarna tycker är ett rimligt liv eller värdefullt liv. Så att jag tror jag ganska snabbt tog barnens parti i den här filmen. Och om man nu ska försöka ringa in vad jag tyckte att den handlade om, så handlar den ju liksom om barnuppfostran och vem som ytterst är ansvarig för barnen. Men om vi ska vara lite elaka, så handlar det ju om att rätten att smiska sina barn utan att samhället lägger sig i. Och det tycker jag var galet provocerande faktiskt. Sen är det väl också så att barnvärnet, alltså det här liksom makten och samhället i form av blonda kvinnor som pratar norska och ska ta barnen, de är inte så positivt skildrade, får man väl inte säga. Den funktion som en sån instans ska ha är väl att skydda barnen, men här framställs ju de som onda i princip. Och jag har egen erfarenhet från barndomen när jag blev skrämd med barnavårdsnämnden. Det är ju ganska mycket en klassfråga. Hotet om att någon ska komma och ta ens barn, det är ofta de lägre klasserna eller minoriteter eller sådana som är nykomlingar som känner sig hotade. Så jag har känt det där in på skinnet.
0: Ja, för det är klart att det är det som är så svårt med den här filmen, för det som är den enas befrielse kanske blir omhändertagen om man lever under hot, är den andres sorg att få någon ett barn taget till exempel. Så det är ju en av delarna som jag tycker är så svårt med den här. Men om vi tittar lite på skådespeleriet, för att det här föräldraparet då som plötsligt får sina barn omhändertagna, de spelas av två stora filmstjärnor, Sebastian Stan och Renate Reinsve. Tror ni på dem som det här religiösa paret, Nina?
2: Jag tror särskilt på pappan, Sebastian Stan. Jag tycker han är sagolikt bra. Som en form av passivt, aggressiv patriark. Och det är väl redan i en av filmens allra första scener som man får se dottern, Elja, står hos mamman och ser ledsen och rädd ut. Och mamman, liksom så där som alla medberoende mammor, puffar henne mot pappan för att hon ska gå och krama honom. Och då ska han säga, nu kanske du har lärt dig att erkänna att du har fel. Och där har vi ett klockrent exempel på övergrepp, kränkning, psykologiskt våld, som ju inget barnevärna i hela universum skulle ta någons barn ifrån dem för att de gjorde så. Men det är subtilt, ett subtilt övergrepp som vi får se redan där i första scenen.
0: Sebastian Stan tycker du är trovärdig alltså?
2: Ja.
0: Och Erik, vad har du?
1: Jo, det där som Nina beskriver, det är en otrolig scen. Och det är en av de scener som gör att jag har svårt att se varför den här filmen skulle vara så otroligt tendensiös till barnavärnets nackdel. För det visar ju verkligen ambivalensen. Och jag tycker att det är den stora styrkan att vi som åskådare, vi vet knappt mer än vad barnavärnet vet. Utan vi får helt enkelt själva ta ställning. Och det är uppenbart att det finns en stor skugga i den här familjen. Och jag tycker båda skådespelarna gör det här fantastiskt. Och mamman Renate, vad är hon heter i efternamn?
0: Reinsve,
1: hon är ju en oerhörd skådis. Alltså. Man blir ju, sett henne liksom i tidigare filmer där hon också bara briljerar. En enorm närvaro. Och här är hon ju ofta ganska tyst. Det är mycket stel, liksom inbundet kroppsspråk, blickar. Jag tycker hon är otrolig.
2: Protest.
0: Ja.
2: Hon är chalettklädd, hämmad, klädd i alldeles för snäv kjol och fåniga kappor som är för stora. Jag tycker hon är övertydlig. Renate.
1: Jag tycker att hon tillhör väldigt mycket i den här filmen som snarare är undertydligt om man inte på något sätt verkligen vill ha en viss åsikt som man kanske har bestämt en del från början.
0: Mm. Men kan man se på dem, för jag vet, jag hörde Christian Munge berätta i ett annat tillfälle att de fick jobba ganska mycket med kroppshållningen just för att vara lite mer underkuvad. Han menar på att han kan se på flera meters håll om det kommer en person från Östeuropa till exempel, för att de har en annan hållning och sånt där. Mm. Det här är ju skådespelare som är vana vid att vara liksom lite tjockt hår och vara lite långa och stiliga så här. Mm. Det låter på er som ni ändå, ni tror på de här, det finns liksom ingenting, de står inte i vägen, de här stjärnorna.
1: Jag tycker man ser väldigt tydligt också, man känner med dem att de har hamnat i ett väldigt, väldigt slutet och kontrollerat sammanhang i den här lilla norska kustfjordkommunen som förstås är otroligt vacker. Och där också, om vi ska prata övertydlighet, så är det ju några laviner som förekommer i ett par tillfälle. Där kan man ju känna att vi kanske skulle hållit inne lite på lavinerna. Men
0: det blir ändå snyggt. Inspirerats av Ruben Östlund.
1: Ja, kanske. Och det blir ju ofta den här typen av film att naturen har någon sorts biroll. Och samtidigt så framkommer just klaustrofobin i att som var främling i ett litet, homogent, kompakt samhälle.
0: Mm. Känner du igen bilden av att leva som kristen, Erik?
1: Alltså, nej, jag tror att många frikyrkliga ändå kommer känna igen sig i den här filmen och tycka att det är en ganska bra skildring av församlingslivet och solidariteten och sammanhållningen. Och sen tror jag också att många säkert kristna frikyrkliga tycker att de har blivit framställda kanske lite orättvist också, för att just skulle vi, bara för att vi tillhör en frikyrka, vara mer benägna att slå våra barn till exempel. Det är ju en ganska hård, underförstådd anklagelse. Så att jag är fortfarande vill betona att för mig så var det här en väldigt ambivalent film. Och det som den första norska journalisten här, Slättholm, sa, att det är fegt att inte ta ställning. Jag tycker ofta att det är väldigt modigt, för att som konstskapare blir man ofta uppmanad av alla möjliga producenter och förläggare. Så här, du måste ta tydligare ställning, du måste ha en klarare slutsats, politisk kontext. det måste man kanske inte alls ha. Utan jag tycker att som åskådare så njuter jag av att själv få spekulera, vrida och vända på. Vad hände egentligen? Blev de misshandlade? Vad finns det här?
0: Mm. Det finns ju en familj till i den här filmen som är någonstans däremellan, va? Eller hur? Grannfamiljen. Vad är deras roll då, Nina?
2: Ja, men det är ju Mats och Lisbeth och deras dotter Nora och även en svärfar som sitter i rullstol och inte kan tala efter ett slaganfall. De har ju en väldigt intressant roll i den här filmen, för de börjar storstilat med att knacka på mitt i en liten religiös sammankomst med en massa stickade strumpor och hälsa familjen välkomna. Och Nora, deras gränslösa dotter, drar genast ut de här barnen på farligheter. Och det är ju en av de här aspekterna på att man aldrig får veta var de här blåmärkena som allting någonstans kokar ner till kommer ifrån. Bland annat hoppar de, hon lyckas övertala syskonen, två äldre syskonen, en pojke och en flicka, att hoppa ut genom ett fönster för att följa med henne ut. Och det kan ju vara ett tillfälle när de har slagit sig då, till exempel. Men sen när allting då krånglar till sig, då är det ju den här Mats som också är rektor för barnens skola. Han är lite svag gentemot Bernevernet, och när allting blir en katastrof och det blir tal om omhändertagande och så vidare, då är det deras trevliga granne Lisbeth, då låtsas hon inte vara hemma när grannarna ringer på.
1: Otrolig scen också.
2: Ja, det är väldigt, väldigt obehagligt. Sen blir det ytterligare vändningar, jag vet inte hur mycket vi ska spoila, men de hattar lite fram och tillbaka. Och han Mats är ju liksom någon form av... jag har läst en massa recensioner och debattartiklar, norska då, och det, där skriver de om den kommunala estetiken i den här filmen. Han är ju liksom en representant för det här stadiga, stabila Norge, där samhället har en stark roll. Och Nora är då lite oklart, kanske lesbisk, blir kär i dottern, och det är också ytterligare en komplikation, för det får hon ju inte bli.
0: Ni var inne på det här övertydliga. Är det ett problem för filmen? Eller passerar det? Jag tänker bland annat på den här gigantiska flaggan, norska flaggan, som plötsligt fladdrar förbi i ett fönster på bottenvåningen utanför. Alltså, funkar det?
2: Jag tyckte det var väldigt roligt, och enligt regissören själv så var ju det delvis en slump, för att det blåser väldigt mycket där på västlandet. Så att det var inte jättearrangerat, för den stod ju verkligen där och smällde. Men jag tycker ju egentligen, för att kanske inte vara helt som logisk i mitt resonemang, att det är klart att man kan göra film om statens övergrepp och samhällets övervåld. Jag menar, Ken Loach har gjort mängder av filmer där den lilla människan utsätts för de mest fruktansvärda övergrepp av förment goda samhällsrepresentanter. Så att, ja, man kan se på det från olika håll.
1: Sen är det också intressant när man talar, när man talar om grannfamiljens roll. Där kan man möjligtvis peka på lite övertydligheter. Du nämnde morfar som är rullstolsburen, och vi har också Nora, dottern, som på olika sätt lever ganska självdestruktivt. Och där är det inte tal att barnevärnet eller staten ska gripa in och rädda dem. Utan de lider i tysthet i sina familjekontexter. Medan däremot den här rumänska familjen, som ändå har en oerhört stark sammanhållning och tar hand om varandra, där blir man nervös och oroad. Så man kan fara illa på olika sätt, och staten reagerar på olika sätt. Det tycker jag är ganska tydligt också i den här filmen.
0: Så har Christian Mungio något slags ärende här? Är det ett debattinlägg? Vad säger ni?
2: Jag har försökt formulera det, för det är ju så svåra saker. Men jag skriver så här. Han vill visa att de västerländska liberala demokratierna har sina begränsningar. Att under välviljan döljer sig grymhet och maktövergrepp. Ja, det är ett sätt att se på det.
1: Ja, han pratade ju lite om sitt budskap innan. Det tyckte jag var lite synd, för det, som sagt, jag gillar att dra egna slutsatser. Men för mig så handlar det om att budskapet att om vi ska ta religionsfriheten på allvar för människor, då kommer det att innebära konflikter. Och de konflikterna måste vi vara beredda på att lösa. Och det kanske inte bara går att köra på och tro att allt är som det var för 30 år sedan. Och även om religiositeten ökar, vi får invandring från länder där folk har andra värderingar, det kanske inte funkar att köra exakt på samma sätt, utan det kommer bli utmaningar, och det får vi försöka se till att hantera moget och klokt.
0: Varför tror ni den fick en guldpalm, den här filmen?
2: Det är för att det är en komplex film, och det måste man ju ändå säga till dess absoluta förtjänster. Att man är ju full av tankar och debattsugen till tusen när man har sett den. Men har man sett fler av hans filmer så tycker jag personligen att det är obegripligt att han fick en guldpalm.
0: Du då, Erik?
1: Jag kan tänka mig att scenerierna spelar in, att man placerar i Europas periferi, allt är populärt. Man visar en kultur som inte ofta skildras på film. Man har väldigt bra skådespelare. Det tror jag är huvudargumenten. Och sen så kommer kanske ambivalensen och det kommer in. Jag tror inte att den är så pass öppen för att den här religiösa familjen har rätt. Det tror jag inte gynnar filmens chanser att få en guldpalm. Så jag skulle säga att den får palmen trots det budskapet snarare än tack vare.
0: Det är kul, för ni började liksom på varsin sida och nu har ni blivit mer och mer ambivalenta
1: här under samtalet. Jag märker det, jag håller på att sanoifieras här. Ja,
2: och Helmer sanoifieras. Katastrof.
0: Saker kan hända i studion.
1: Ja, det är bra, det är värderingen.
0: Ja, ett avslutande betyg. Nina?
2: Alltså, när jag kom ut från biografen, då såg jag i eldskrift, jag känner ju lite som den här liksom mandatpingisen när jag ser på film, och hur de här bollarna, petbollarna flyger hit och dit. Och då stod det tyvärr 2 i eldskrift. Men efter liksom att ha resonerat med sig själv och lyssnat på dig, och då, okej, jag landar på en 3.
0: Så att från hyfsat bra till bra.
2: Okay. Alltså ändå liksom ett diskussionsunderlag skulle jag vilja säga.
0: Och Erik?
1: Alltså när jag var kritiker så var det så oerhört få 5 som jag delade ut. Och jag kan tänka mig att den hade legat där och dallrat på 5-gränsen för mig. För det var väldigt mycket en Erik-film. Men jag skulle nog ändå säga det här lite fega stark 4.
0: Oh, kan vi inte slå till då?
1: Jo, vi ger den 5. Vi gör faktiskt det. Grattis Norge. Grattis Rumänien.
0: Ja, men vi vill kanske bara säga också, kommer det här att bli debatt i Sverige? Vad tror du, Erik?
1: Nej.
2: Folk är så slöa här. Det är ingen som orkar.
1: Folk är inte intresserade av den här typen av debatter. Det borde bli debatt. Vi hade
0: folk,
1: den stora...
0: säger du, Sverige?
1: Ja, svenskar är inte så intresserade av den här debatten. Inte svenska kritiker på det sättet och inte svenska journalister. Ändå borde det bli det, för vi hade ju den här stora LVU-upploppen i Sverige bara här om året som rörde precis den här typen av konflikter. Fast då var det muslimer och inte kristna. Så det finns konfliktpunkter som verkligen borde diskuteras, och den här filmen kan hjälpa oss med det.
0: Tack så mycket, Nina Asenaj, filmkritiker här på Kulturredaktionen, och Erik Helmersson, tidigare filmkritiker, numera ledarskribent på tidningen Dagen. Och Fjord har svensk biopremiär på fredag. Men nu lämnar vi den norska fjorden och så beger oss till havet.

0: Ja, nu har jag fått besök igen här av Sonja Hedstrand som är konstkritiker för att vi ska prata om en utställning som heter Till havet som just nu visas på Nationalmuseum. Och vad man kan säga om den är att den handlar om badturismen och hur den växte fram från 1870 ungefär till 1900-talets mitt och hur livet på stranden där gestaltas i konsten. Mer än 200 målningar, fotografier, reklamaffischer och så lite badmode också. Och vi känner igen en hel del målningar av Claude Monet, Andersson, P.S. Kröjer med flera. Hej Sonja Hedstrand.
1: Ja, men bra beskrivning där. Undertiteln är ju Stranden som gränsland och semesterdröm. Mm. Det är vackert, tycker jag.
0: Strand och hav är ju lite två olika saker, men...
1: Ja, nej, men det här är ju en ganska så här sociologisk, kan man säga, utställning som hjälper oss att förstå en del av den moderna utvecklingen. Och det har ju ganska mycket med den tekniska utvecklingen att göra. Och det börjar ju då med tåget här i första rummet. Och det är ju Monets fina lilla målning där från Gare Saint-Lazare, där de flesta av de här tågen som gick ut mot Normandie då började gå runt 1870. Och då började ju liksom borgerskapet åka där från den här smutsiga, bullriga, högljudda, trångbodda staden Paris som var liksom industri och dålig luft. Och så åkte man ut till havet för att liksom, från början var det ju en hälsofråga. Mm. Så att det var ju borgerskapet mest som hade råd med det här. Och det tog några timmar att ta sig upp till Normandie då. Och de här kända badorterna som heter Deauville och så här, som också finns med i litterära skildringar från tiden. Så att det är ju mycket som händer socialt när man kommer dit. Men från början så var det faktiskt så att de klädde inte av sig och hoppade i badet, utan de bodde på fashionabla hotell och gick på kasino och teater på kvällarna och umgicks med liksom andra i borgerskapet. Och sen när de skulle bada så åkte de ut tidigt på morgonen i en särskild vagn som hästar drog ut i havet. Det visste inte jag innan, men det finns ju skildrat i flera av de här målningarna. Och så klär man ut naken faktiskt från början, men det var ju väldigt noga att någon skulle stå och hålla för ett parasoll och så att ingen skulle se. Det hade ju varit fruktansvärt, liksom, tänker 1800-talet, hur... Ja, känslig man var för att visa benen då.
0: Ja, jag ska säga också att du ligger ju bakom Sonjas konstkritik, konstkritiker.
1: Ja, presentation av mig här.
0: Jag glömde bort det i farten.
1: Som och har en egen podd.
0: Ja, precis, en podd också. Men den börjar, den här utställningen, både börjar och slutar kan man säga på Normandistränder. Ja. Det är som att man vill knyta ihop den här 1800-talsturismen med andra världskrigets blodbad. Hur funkar det greppet, tycker
1: jag
0: du?
1: Jag tycker att det är ganska intressant att tänka sig att, jag menar, vi som lever idag har ju växt upp med runt alla våra kuster här i norra Europa med att det är fullt med bunkrar överallt. Och då måste man ju tänka att det fanns ju inte då innan de två världskrigen. Så att det här får man ju också tänka lite, måleriet här i slutet av 1800-talet av havet följer ju lite på romantikens havsmåleri med Caspar David Friedrich och sådär, ja, början av 1800-talet. Och det finns ett litet rum som är en sån här förhistoria också, där John Constable har en jättefin liten målning som är från 1828 som jag ville nämna. Och den är så modern. För den är ju gjord liksom 40 år tidigare än det andra måleriet. Så att här förklarar man liksom att under en väldigt lång tid så brydde man sig inte så mycket om att bada och sådär. Utan det är ju, kom ju igång då med den här badturismen. Och sen, alltså att det sträcker sig 45, det har ju med andra världskriget att göra. Man visar de här berömda fotografierna av Robert Capa där från landstidningen Dagen D 1944, 6 juni. Och de är ju helt fantastiskt, det är ju fantastiskt att få se dem. Så jag tycker att det är ganska bra att de knyter ihop det på, det är tankeväckande att se vad som har hänt under de här, liksom, det är mindre än 100 år. Men samtidigt så tycker jag liksom, kanske om vi nu ska gå direkt på kritiken här, att det sista rummet där som är liksom med röda väggar och en massa, nu har vi haft så upp lite grejer här från 1900-talet. Alltså det här blir ju alltid lite problem, och jag har ju tyvärr de har varit in och kritiserat Nationalmuseum om det här tidigare. De är ju proffs på äldre konst. Alltså de ska ju visa saker från 1500-talet till år 1900. Sen kommer ju Moderna Museet som kan det andra. Så det blir ju lite konstigt när de ska klämma in lite Halmstadgruppen. Och sen är det en liten avdelning med Sigrid Hjertén och hennes man då, när de är på stranden med sitt barn och målar av barnet och sådär. Så det är lite, det blir lite ad hoc, man hänger på det.
0: Du tycker det hänger
1: lite
0: inte ihop riktigt? Eller?
1: Ja, det är snarare att den sista delen där kanske är lite tunn, men det är också fint att se. Det är ju några gamla foton från Ouija också från Coney Island. Där var det också viktigt med tåget, fast det var tunnelbanan då, när man åkte från New York i början av 1900-talet ut till Coney Island. Och, så det är fint att se de grejerna, men jag tycker ändå att det är den historiska biten som är styrkan här. När man förstår hur man börjar liksom, röra sig mot stranden och ha semester, och det som det innebär rent socialt. Alltså att kvinnor och män börjar kunna umgås lite friare och det löses upp liksom kring normer. Och även klass, lite klassblandning, och att också de här traditionella fiskarsamhällena som har sett likadant ut i århundraden i Frankrike liksom möter borgerskapet från Paris som har shoppat med sig från de stora varuhusen badleksaker, och det blir en väldigt krock där rent socialt liksom, som är ganska intressant. Mm. Och som har påverkat modet också, vilket man ju ser i utställningen.
0: Ja, det är ju lite kläder mitt i alltihopa också. Men det blir en del naket också, du var inne på det också. För vad har den nakna kroppen för en plats i den här utställningen, ja, skulle du säga?
1: Från början var det ju, fick man ju inte vara naken. Sen så börjar man ha lite större badkläder. Och sen går det ganska snabbt där plötsligt vid runt år 1900. Och det här kan man ju säga är den tidens manosfär. För att det var ju en stor rörelse, inte minst bland konstnärer och författare där, som tyckte att nu har den manliga kroppen blivit så här feminiserad och förklemad av urbanisering och industrialisering. Så nu måste vi börja styrketräna och börja med iskalla bad och så. Så det blev en sån här mansrörelse. Och det finns ju ett eget rum där som är ganska intressant också, med Eugene Jansson då, den här kända som frossade där i...
0: De här blåa, starka blåa tonerna.
1: Ja, och, ja precis. Mm. Och sen är det Flottans badhus med en massa nakna killar som hänger och tittar på varandra. Så det är ju väldigt homoerotiskt då. Men det är också ganska coolt att han fick göra det vid den tiden, trots att liksom, homosexualitet var ju inte någonting man officiellt accepterade. Men att frossa i de här manliga, vältränade kropparna är ganska bra i konsten då. Mm. Så det går ju snabbt där.
0: Ja. Vad går det att få ut av det här då? För förra året hade Louisiana också en stor utställning om havet. Och, alltså, det är ju ändå ganska harmlöst ämne, vatten.
1: Ja, alltså på ett sätt. Jag kritiserade ju Nationalmuseum lite under den här romantikutställningen också, för att jag tyckte att det var lite verklighetsflykt. Men samtidigt, allt kan ju inte handla om krig och miljöförstöring hela tiden heller. Jag menar, det här är ju en jätteviktig del av vår kulturhistoria liksom, och det är en bildberättelse genom alla de här målningarna. Och det är ju allt möjligt, för det Zorn är ju med och Skagenmålarna är med, och alltid vissa saker som man kanske är ganska trött på också, för man har sett det exponerats mycket, det nordiska ljuset, bla bla bla. Men tillsammans med liksom vissa mer okända verk som poppar upp, som Emma Löfqvist Chadwick där, som är en ganska okänd kvinnlig målare. En jättefin liten målning. Så det blir liksom en bredare berättelse av vår relation till den här drömmen om semestern, vilket absolut är helt relevant för oss som bor i Norden då, eftersom det är också typiskt, tänker jag, att den här utställningen kommer på hösten, så att vi kan liksom längta lite till nästa sommar. Alltså det är ju också en viktig del av vår kultur som, ja, är intressant att bearbeta och fundera över.
0: Mm. Om vi ska sammanfatta det här, för jag var runt och tittade på de här målningarna och letade efter lite, någonting lite smutsigt och lite kanske, det är ganska mycket som ren sand och sol och så. Hittar du någonting sånt här?
1: Jag tycker att det är ganska varierat. Alltså det är ju klassskildringar där i Frankrike, med de här stora villorna i Normandie, och sen är det de här nordiska konstnärerna som åker ner i Bretagne och sådär och ska göra så här socialrealism som känns så sjukt stel, med alla de här fiskargubbarna i sina sydväster och sånt som liksom står och poserar som att de vore såna här modeller på Konstakademin. Men där blir det ju mer liksom miljön, deras idéer då. Det är ju innan man börjar med Skagen och det här med ljuset och solen och så att man ser också idéerna kring vad konst ska vara, som skiftar från årtionde till årtionde liksom, med den här ramberättelsen som är då stranden och havet. Så jag tycker att det är ganska intressant tema att ha. Men jag kanske hade önskat mig att Moderna Museet hade samarbetat med Nationalmuseum istället och gjort en mer problematiserande fortsättning kanske efter 45. Så här, vad har hänt med badturismen nu? För nu har det ju blivit mycket mer problematiskt att resa liksom. Så den kanske man hade behövt ha som en parallell till den här historiska delen. Ja.
0: Mm. Tack så mycket, Sonja Hedstrand, konstkritiker, och utställningen Till havet på Nationalmuseum har öppet till den 7 februari nästa år. Nu blir det en essä om kaffekrisen. Ja, i veckan har OBS en serie om kaffe. Nu ska vi till kaffebältet där klimatförändringarna gör framtiden allt osäkrare för bönderna som odlar bönorna. Kommer kaffet snart att bli en sällsynt lyx? Det undrar författaren och kulturjournalisten Shora Esmailian.

Efter färden på smala serpentinvägar stannar bilen. Vill du komma upp i bergen måste vi gå härifrån, informerar guiden. Jag är i de blå bergen på Jamaica. En lummig bergskedja som sträcker sig från Port Antonio i norr till Kingston i söder. 4 sekler tidigare sökte förrymda slavar skydd här, och det var i Blåbergens vildmark som de fria slavarna, så kallade maroner, anlade sina samhällen. Med ledaren Queen Nanny i spetsen bjöd de under 1700-talet på motstånd mot de brittiska kolonialherrarna genom att bränna ner plantager och frita slavar. Men dessa berg är också kända för något annat. Kaffet som odlas i Blue Mountain är en av världens mest exklusiva och dyraste kaffesorter. En lång och stup vandring krävs för att komma upp. Topparna och dalarna nedanför ser ut som mjuka och fluffiga kuddar av skog. Här finns varken el eller rinnande vatten, och när mörkret lagt sig fylls luften av eldflugor. Morgonen därpå undrar jag om det finns kaffe. Blue Mountain-kaffet var trots allt författaren Ian Flemings favoritsort under tiden han skrev böckerna om James Bond. Guiden tittar irriterat på mig och säger strängt: "Här dricker ingen kaffe." Med den kommentaren försvinner drömmen om att sitta och njuta av soluppgången och utsikten med en varm kaffekopp i handen. Vandringen ner sker med bultande huvudvärk, och nog är det här, i Jamaikas blå berg, som tanken jag länge försökt tränga undan slår mig på riktigt. Hur ska man leva i en framtid där den globala uppvärmningen gjort det omöjligt, både skördemässigt och ekonomiskt, att starta dagen med kaffe? Vad ska jag beställa när jag sätter mig för att fika med en vän? Och hur vaknar jag till liv under arbetspasset på eftermiddagen när tröttheten smyger sig på några timmar efter lunch? Choklad och exotiska frukter kan jag leva utan. Men livet ter sig inte bara fattigare, utan nästintill omöjligt utan kaffe. Och hur ska miljoner människor som är med och skapar kaffe överleva? Dagens Jamaica har inte särskilt stor kaffeproduktion. Men under tidigt 1800-tal var man en av världens främsta exportörer. 1728, samma år som maronerna inledde sitt första krig mot kolonisatörerna, lät Jamaikas guvernör, britten Sir Nicholas Laws, plantera den första kaffeplantan. Öns jord och klimat visade sig vara en perfekt plats för den känsliga växten. Dessutom hade britterna genom den transatlantiska slavhandeln fyllt ön med slavar. I början av 1800-talet fanns så många som 300 000. Och under 1700-talet var Jamaica en av den brittiska kronans mest lönsamma kolonier, just på grund av socker- och kaffeplantagerna. När slaveriet avskaffades störtdök den jamaikanska kaffeproduktionen, men tog fart i stor skala i andra delar av världen. Kaffeindustrin omsätter miljarder dollar årligen, men merparten av kaffet odlas och skördas av småskaliga jordbrukare och arbetare i tropiska regioner belägna nära ekvatorn, i det så kallade kaffebönbältet. 125 miljoner människor är beroende av kaffe för sin försörjning, men har inte råd att dricka det. Alla inkomster från försäljning av kaffebönan går till nästa års grödor. Kolonialismens överföring av rikedom och resurser från det globala syd till det globala nord fortsätter i våra dagar genom just kaffet.

på de breddgrader och höjder där kaffe historiskt har odlats. Bara lite mer värme eller lite mer regn kan vara förödande. Allt mer oberäkneligt och kraftigare nederbörd leder till sjukdomar på träden, och extremväder i form av förlängda torkperioder dödar kaffeplantan och urholkar jordkvaliteten. Kaffebönder har under många år vittnat om minskad produktion och plantor som inte mår bra. I Sverige häver vi i genomsnitt i oss 3 koppar kaffe om dagen, och när kaffepriset höjs kraftigt leder det till ramaskri. 2024 sköt råvarupriset på kaffe i höjden med över 70%, det högsta sedan 1977, efter att världens största kaffeproducent Brasilien drabbats av den värsta torkan i modern historia. Också Vietnam, världens näst största kaffeproducent, drabbades under samma period av för varmt och torrt väder. En verklighet som ser ut att bli det nya normala i takt med att utsläppen ökar årligen. Till och med FN:s klimatpanel, IPCC, har beskrivit kaffeindustrins sårbarhet, och färska studier visar att de 5 länder som står för 75% av världens kaffeproduktion, Brasilien, Vietnam, Colombia, Etiopien och Indonesien, numera har 2 månader per år mer med kaffeskadliga temperaturer på över 30 grader än tidigare. I den etiopiska regionen Oromia har den nya verkligheten skapat en katastrofal situation för bönderna. I detta kaffets födelseplats är fler än 4 miljoner hushåll beroende av sina kaffeplantor och bidrar till en tredjedel av landets exportintäkter, men inte så länge till. Allt fler torkperioder varvat med kraftiga regn har lett till en avbefolkning av landsbygden sällan skådad i den etiopiska historien. När marken inte längre ger det den brukade ser unga etiopier ingen annan utväg än att hitta arbete långt ifrån sina byar. Sen flera år har de migrerat, oftast till Gulfen, i hopp om att kunna försörja sina familjer. Kvar i de etiopiska byarna finns numera uttorkade fält och en åldrad befolkning. För oss relativt välbeställda kaffeälskare ter sig konsekvenserna av den globala uppvärmningen inte lika dramatiska som för kaffebönderna. Kaffepriset måste stiga till en hel krona koppen, men än så länge har jag inte lyckats avhålla mig från lyxen av mitt nypressade morgonkaffe. Även om jag ofta tänker på den där morgonen i Blåbergen. Men visst börjar det bli dags att hitta en annan följeslagare för njutningsfulla stunder innan klimatkrisen förvandlat kaffet till en dryck endast för världens rikaste.

Vi hörde författaren och kulturjournalisten Shora Esmailian, och essän producerades av Ann Lingebrant. Musiken ni hörde var Sonic Chris version av Black Coffee. Och i dagens P1-kultur har vi djupdykt i Guldpalmsvinnaren Fjord av Christian Mungio, som har svensk biopremiär på fredag men som redan väckt debatt i Norge. Filmen är med i diskussionerna inför Oscarsgalan nästa år och bygger på ett verkligt fall där 5 barn omhändertogs från en norsk-rumänsk familj när skolan misstänkte att de blev slagna. Och våra filmkritiker som var här, Nina Assanoj och Erik Helmersson, gav filmen en 3 och en 5. Och om du missade början på programmet kan du alltid efterlyssna i appen Sveriges Radio. I P1 Kultur i morgon får vi besök av albumaktuella Fanny Avon, ett av de hetaste namnen just nu, men som egentligen gör sin karriär 2.0 efter att tidigare gått under artistnamnet Nova Miller. Och så tar vi en promenad med poeten Viktor Johansson, vars diktsamling Den lena stenen har lovordats av kritiker. Missa inte det. Producent för P1 Kultur, Henrik Arvidsson.

0: Johansson, ljudtekniker Heinz Wennin och jag heter Emma Engström. Och nu en nyhetsuppdatering från Kulturnytt.
1: Det uttrycks en hel del oro över stora besparingar inom den brittiska mediejätten BBC.
2: Att minska med 2000 jobb, om det nu blir så, det är ju väldigt, väldigt mycket.
1: Det säger Cilla Benkö, vice ordförande för de europeiska public service-bolagens samarbetsorganisation EBU och även vd för Sveriges Radio. Den nya högste chefen för brittiska BBC, Matt Britton, har sagt att bolaget måste spara över 6 miljarder kronor och därför är uppemot 2000 radio- och tv-jobb i fara. Kulturnytt har i veckan rapporterat om nedskärningar inom public service-medier, till exempel i Norge och Finland. I Storbritannien finns nu medieuppgifter om kommande sparåtgärder på BBC, som minskad sändningstid för lokal radio, ändrad sportbevakning och även att musiker i BBCs orkestrar har erbjudits avgångsvederlag om de frivilligt lämnar bolaget. Cilla Benkö förstår att BBC måste anpassa sig till en förändrad medievärld med ny typ av konkurrens, men hon oroas över att BBCs sparkrav kan ge färre fria och oberoende nyhetsjournalister.
2: Färre perspektiv, färre röster och en minskad mångfald i den brittiska medierapporteringen. Det vore inte bra för Storbritannien och det vore inte bra för den brittiska demokratin ytterst.
1: Det brittiska journalistförbundet NUJ kallar besparingarna förödande. Fackets generalsekreterare Laura Davison har sagt till The Guardian att BBC genom att skära ner så kraftigt riskerar att hamna i det hon kallar en oundviklig domedagsspiral. Jens Möller, Kulturnytt.
3: I den nyskrivna kammaroperan De sår vind och skall skörda storm av Maria Littell Flyg görs de fyra rollerna av kvinnor som alla fyllt 40. Och det är ovanligt, säger alten Susanna Sundberg.
4: Bara det här att se en provsjungning där det bara är kvinnliga roller och du måste vara över 40 för att ansöka. Alltså det har ju heller aldrig någonsin hänt.
3: Och musiken lyfter därtill fram de låga kvinnoröster som annars brukar få göra mindre roller, säger hon.
4: Kanske tant eller någon så här sexig liten förförerska. Men här har vi liksom tre låga kvinnoröster och sopran. Och det upplägget är ju... Det har jag liksom aldrig sett någonstans förut.
3: Librettot av poeten David Väyrynen berättar om förbjuden kärlek i den lästadianska väckelserörelsen. Och sopranen Lisa Henningsson önskar att mer opera på det här sättet tog fasta på kvinnors erfarenheter.
5: Mer sånt här skulle vi vilja ha. Fler intressanta, spännande, djupa kvinnoroller.
3: Regissör Marcus Örn säger att sångerskornas långa erfarenhet gjort arbetet både kreativt och i stort sett konfliktfritt. Men att deras ålder också tillför något annat.
6: De har ju levt, de har ju varit kära och haft relationer och det är ju någonting som sitter i kroppen på dem som de också får ut i den här operan genom sina röster. Och det har varit det nära för mig.
3: Anton Bennebrandt, Kulturnytt.
7: Intresset för svenska biofilmer störtök mellan åren 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Undersökningen visar också att den totala mängden biobesök minskade jämfört med 2024. 2025 gjordes 9,8 miljoner biobesök, en minskning med 570 000 jämfört med året innan. Andrea Valderrama, Kulturnytt.
8: Du har hört en uppdatering från Kulturnytt. Våra nyheter, reportage och recensioner hör du alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan.

0: Här är Ekot. I Strömsund i Jämtland är E45-an avstängd för trafik efter att Strömsundsbron igår kväll rubbades ur sitt läge efter att en tung lastbil kört över bron. Enligt en preliminär prognos kommer bron nu vara avstängd i minst en månad. Och det är inte första gången som bron tvingas stänga, vilket irriterar Strömsundsbron Maria Halvarsson.
1: Jag är så jäkla less på den här reparationen av den här bron och hur lång tid det har tagit och hur det ställer till just där när man ska ta sig över lätt och smidigt.
2: Beskedet att Strömsundsbron nu väntas vara stängd i minst en månad kommer efter flera års renoveringar som har påverkat framkomligheten för invånarna i området. De stora skadorna på bron orsakades av en lastbil på 100 ton. En lastbil på väg till Norge som hade fått godkänt att passera bron av Trafikverket. Detta trots att bron är konstruerad för att hålla för 74 ton. Daniel Mossberg är pressekreterare på Trafikverket.
3: Då har vi haft vägtransportledare som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över. Och i slutet av bron så ska bron ha förflyttat sig och rest sig cirka 30 centimeter.
2: Många personer som dagligen använder sig av bron påverkas av händelsen då trafiken nu omdirigeras. Och det leder till långa omvägar för många som pendlar. Ylva Håkansson bor i Renolandet i närheten av Strömsundsbron.
4: Och först så blir man ju alldeles förskräckt och tänker, herregud, har bron rasat? Är det 1 april? Vad är det som händer? När man inser då allvaret i det. Tänk om den hade rasat.
0: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Jämtland. EU vill förenkla kommunikationen mellan blåljusenheter som polis, brandkår och ambulans, både inom länder och mellan olika EU-länder. Därför har EU-kommissionen idag lagt fram ett förslag om ett nytt gemensamt system för kritisk kommunikation. Nationella kommunikationssystem i EU-länderna ska finnas kvar, men de ska kopplas samman med det europeiska. Planen är att det ska ske gradvis från 2030. En man är gripen och anhållen för dråp efter att en person igår hittades död i en bostad i Märsta norr om Stockholm. Den misstänkte mannen greps igår eftermiddag och polisen säger till P4 Stockholm att det är många oklara omständigheter kring dödsfallet. 20 miljoner valsedlar kom till användning i årets val till riksdagen, regionerna och kommunerna runt om i Sverige. Det innebär samtidigt att 726 miljoner valsedlar inte hamnade i valurnorna, skriver tidningen Mitt i. Inför årets val trycktes det upp 36 miljoner fler valsedlar än i valet förra gången.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
6: Och nu strax efter 2 på onsdags eftermiddagen ska vi få en del i den programserie som ställer frågan om, och i så fall hur, väderleken har påverkat vår historia. Vi ska till hösten 1588, då en storm drar in vid den engelska sydkusten. Är det en turlig storm? Här är Historiska väder med Cecilia Dyringer från hösten 2020.
7: Vindarna tar fart längs den branta och klippiga engelska sydkusten. Men det är mer än oväder på väg. Österifrån väntas en skräckinjagande armada snart forsa in i den engelska kanalen. Med korsbeklädda segel och tiotusentals soldater med strid i hjärtat. De engelska trupperna som väntar på höjden vet vad som står på spel. Att förlora nu kan innebära att förlora allt. Kanske ber de om ett mirakel som plötsligt uppenbarar sig framför dem på en vit häst iförd pansar av silver. Deras drottning, Elisabeth. Med fast stämma försäkrar hon dem om att det enda hon har att erbjuda den spanska kungen är förakt. Ingen främmande furste ska invadera hennes rike. Historiska väder tar idag avstamp i ett berömt brandtal i Tilbury år 1588. Inför en stundande drabbning som kommer att bli legendarisk. Huvudrollen i det här stormiga dramat innehas av 2 svurna antagonister. Kung Filip den andra av Spanien med sin fruktade armada. Och så Elisabeth den första, Englands drottning. Men varför är det så dålig stämning mellan Elisabeth och Filip? Den frågan bollar jag vidare till dig, Anna Karlstedt, författare och forskare.
8: Ja, men båda två är ju regenter över varsin supermakt. Men Elisabeth är ju protestant och Filip av Spanien är katolik, fanatisk katolik skulle man kunna säga. Så han vill ju naturligtvis att hans tro ska prägla hela Europa, och Elisabeth ser ju gärna att hennes variant, alltså den anglikanska kyrkan, får råda. Så att de är fiender när det gäller både religion och territorier kan man säga.
7: Krig i religionens namn är ju knappast något nytt. Och Elisabeth har ju verkligen rört om i kristendomens gryta här på 1580-talet. Vad är det hon gör som får Filip och halva Europa att gå i taket?
8: Ja, det är ju när hon låter avrätta Maria Stuart, som alltså är drottning över Skottland. Och Maria Stuart är ju ultrakatolik. Och det gör ju att katoliker över hela Europa, de får den perfekta martyren när Elisabeth anser att hon måste avrätta Maria, eller Mary Queen of Scots som hon också kallas, för att hon har konspirerat mot Elisabeth helt enkelt. Och det är väl där någonstans som Filip verkligen får nog.
7: Ja, och det slutar väl inte heller där. De har ju också lyckats trassla till de familjeband som de faktiskt har till varann.
8: Ja, Filip av Spanien, han var ju gift med Elisabeths syster, och vid det här laget är ju hon död, vilket gör att Filip, han har ju funderat på om han kanske skulle kunna gifta sig med Elisabeth istället, kanske göra henne till katolik, men hon har ju tvärvägrat. Hon är inte intresserad av honom och inte av katolicismen heller.
7: Så man kan säga att vi har att göra med både helig katolsk ilska och ett sårat manligt ego.
8: Verkligen, både och i Filips fall.
7: Mm. Okej, så en förrättad Filip skickar iväg världens mäktigaste armada på något av ett katolskt korståg till sin för detta svägerska. Men hon är knappast en duvunge. Anna, hur skulle du beskriva Elisabeth vid den här tiden?
8: Elisabeth är ju en oerhört skicklig regent och befälhavare. Hon regerar ju alltså England i 45 år. Mm. Och när det här inträffar 1588 så har ju hon suttit på tronen sedan många, många år redan.
7: Vilket på den här tiden ju är en närmast osannolik bedrift.
8: Ja, absolut. Hela den här regenttiden är ju väldigt dramatisk. Hon utsätts alltså för över 40 mordförsök som man känner till, som finns dokumenterade. Så att det är ju hela tiden människor som vill ta livet av henne för att ta över tronen.
7: Ja, just det är väl också Philips plan. Mm. Men Elisabeth, hon ger sig ju inte frivilligt. Hon sticker till Tilbury för att pumpa upp sina trupper med ett formidabelt brandtal, som väl är något alldeles extraordinärt.
8: Ja, verkligen. Bara det att hon helt enkelt klär ut sig till Jeanne d'Arc. Mm. Hon kommer ju i en skinande rustning på en vit häst. Hon har långt utsläppt rött hår, en peruk förmodligen, men i alla fall. Hon ser ut som en uppenbarelse helt enkelt, som ett helgon där hon kommer ridande. Och alla soldater tog det associera till just Jeanne d'Arc. Och hon håller ju ett otroligt starkt tal. Och det är typiskt henne, det här att hon inte säger liksom gå dit utan följ mig. Och hon har ju också genom åren på det sättet fått en väldigt lojal skara män omkring sig som skulle göra vad som helst för henne.
7: Hon skulle blivit en framgångsrik ägare av en PR-byrå idag, kanske.
8: Det tror jag.
7: Men trots alla hennes kompetenser så är hon väldigt kraftigt underläge nu.
8: Ja, alla som tittar på det här utifrån tänker ju att England är rökta. Mm. Och det är egentligen bara en person runt Elisabeth som säger att det här kommer att gå vägen. En vetenskapsman som heter John Dee, som är väldigt viktig för henne och som också har lärt många av hennes sjöfarare att navigera. Och han använder en liknelse. Han säger att det är en storm på väg, och då måste du välja om du ska låta dig svepas iväg av den eller om du ska göra som en örn och bre ut dina vingar och rida på den här stormen och inte låta sig krossas av den.
7: Det är en fantastiskt fin liknelse. Och ironiskt nog så är det ju också en storm av annat slag på väg. De spanska soldaterna klamrar sig fast i relingen medan skeppet kastas fram och tillbaka i de häftiga vågorna. Det som förut kanske kändes som segervind i seglen har förbytts till en rasande storm på väg att om inte göra allt för dem. Den en gång så mäktiga armadan har splittrats och den dåliga sikten gör det omöjligt att navigera genom stormen. Det som skulle bli en ärorik invasion slutar i en desperat flykt bort genom Nordsjöns oförutsägbara vatten. Och de spanjorer som med nöd och näppe nyss klarar sig undan de protestantiska kättarnas kanonkulor möter nu andra obevekliga fiender. Irlands branta klipper, meterhöga vågor och starka strömmar. Ja, det blir extremt dåligt väder. Och när det väl är över så har den spanska flottan blivit det närmaste tillintetgjord. Allt på grund av vädret. I alla fall om man frågar Filip, eller hur Anna?
8: Ja, och inte bara om man frågar Filip, utan historiker har ju ända sedan dess gjort ett väldigt stort nummer av att det var det dåliga engelska vädret som krossade världens största armada. Och det ligger någonting i det, därför att det blev ju verkligen en fruktansvärd storm.
7: Mm.
8: Men man kan inte ta ifrån Elisabeth att lyckas man som regent under den här tiden hålla sig kvar på tronen i 45 år så är man de facto en extremt skicklig både regent och befälhavare.
7: Så det här envisa fokuset på stormen och det dåliga vädret, har det att göra med att man velat spela ner Elisabeths roll?
8: Ja, absolut. Och det här är ett mönster som man ser i historieskrivningen, att om kvinnor utövar stordåd, då ser man det ofta som att det är slumpen som har gjort det.
7: Skönare att få stryka vädret än att få stryka en kvinna?
8: Ja, absolut.
7: Mm. Okej, men om vi bortser från själva stormen, vad hade det inneburit för Englands del om spanjorerna hade segrat?
8: Ja, det hade ju varit oerhört allvarligt. Ett inte helt otänkbart scenario är ju att den katolska världen bit för bit hade käkat upp England helt enkelt, som förlorat både sin självständighet och sin religion.
7: Och Elisabeth då? Hade hon fått damma av sin gamla skolspanska?
8: Ja, det är klart att det finns en liten chans att vi hade fått se en Elisabeth då som hade klätt sig i svart istället för vitt och druckit sangria istället för te. Men vi får väl tänka att hon hade säkert löst den situationen också eftersom hon löste allt annat.
7: Men eller hur? Men en sak som vi inte hade fått se är ju kulmen på den elisabetanska guldåldern med Shakespeare-gänget. Och då hade vi kanske fått plugga ett verk av en spansk författare istället för Shakespeare Stormen eller Romeo och Julia.
8: Ja, absolut. Samtidigt var ju inte Shakespeare så engelsk heller kanske eftersom han snodde precis allt från pjäsen Stormen till hans Romeo och Julia. Så han var väl en kosmopolit kan man säga.
7: Det kan ha varit knyckt från en spanjor i alla fall.
8: Absolut.
7: Anna Karlstedt, stort tack för att du kom hit. Historiska väder är slut för idag. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt väder från förr. Vi hörs då. Stormy weather.
5: Stormy weather. Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
9: Vill du höra fler avsnitt redan nu så kan du göra det i Sveriges Radio-appen eller på vår hemsida sverigesradio.se. Sök på ordet väder så kommer hela serien upp.
10: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
11: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
10: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio.
9: Och ikväll klockan 18 är det Medborgarhuset i Arboga som får påhälsning av radiokorrespondenterna.
12: Jag tycker att det är lite motsägelsefullt ändå att vi använder den så lite, ändå så är den i så många kök och tar upp ändå en väsentlig del av köket.
13: Den har så mycket fördelar och det tror jag inte folk känner till.
12: Har du testat att göra någonting då i mikron nu?
14: Jag gjorde en grej som har blivit lite sådär viral.
12: Hur blev det? Får jag säga några saker som jag tycker ändå har blivit bra i mikron som jag testat?
15: Mikrovågsugnen, meny torsdag efter 11 och i Sveriges Radio-appen.
13: Fisk.
12: Majskolv.
9: Klockan är nu 14:15, det är onsdag och det är dags för Klotet. Jag lämnar över till Peter Normark.
16: Med en ny regering förväntas energifrågan bli central. Tidösamarbetet ville se nybyggd kärnkraft, samtidigt som förnybara energikällor har gått starkt framåt på andra håll.
17: A boom in renewable energy has made Spain one of Europe's top generators of green electricity.
16: Frågan är vad som händer nu med de svenska satsningarna på förnybart. Går det att få ett stabilt energisystem som förlitar sig på vind och sol? Det här är Klotet. Jag heter Peter Normark. Marie-Louise Kristola, miljö- och klimatreporter, hej.
18: Hallå, hallå.
16: Du, nu när vi spelar in på måndag så är regeringsfrågan helt uppe i luften. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har gett upp första försöket att bilda regering. Så Sverige står alltså och väger om en ny regering, Malou. Och vi står i ett vägskäl i energifrågan.
18: Ja, det kan man väl säga. Vi har ju närmast en fossilfri elproduktion i Sverige. Och det är ju tack vare mycket vattenkraft och kärnkraft och vindkraft. Och det är inte så jättestor skillnad mellan kärnkraften och vindkraftens andelar faktiskt. Vi har byggt ut mycket vindkraft hela 2000-talet, även om det har stannat av lite grann nu.
16: Mm.
18: Men frågan är ju då, ska vi fortsätta på kärnkraftsspåret som tidigare regeringen har gjort all för att underlätta för, eller kommer förnybara energilösningar som vind och solkraft att få ett uppsving som många i den tidigare oppositionen gärna vill se?
16: Mm. Politiker brukar väl nästan uppmanas att försöka hålla energilinjen ändå, alltså att inte hatta runt för mycket mellan mandatperioderna.
18: Ja, man brukar i alla fall tala om att det är väldigt viktigt att eftersträva långsiktighet när det gäller så här centrala samhällsfunktioner.
16: Mm.
18: För att det är ju enormt stora investeringar, det är långa byggtider och det här påverkar ju samhället under decennier framåt.
16: Mm.
18: Vi talar ofta om industrin och näringslivets konkurrenskraft, men det handlar ju faktiskt även om din och mina plånböcker.
16: Just det.
18: Och det handlar också om vår möjlighet att klara olika klimat- och miljömål. Så att det här med hur vi bygger energisystemet kanske låter tråkigt, men det är ju viktigt för barn och barnbarn och generationer framåt.
16: Mm, och just nu ser det lite rörigt ut.
18: Ja, alltså idag då, så nu verkar ju Magdalena Andersson ha gett upp sitt första försök att bilda ny regering, så det är ju många frågor uppe på bordet. Men energifrågan är en av dem. Och ja, men när det gäller inställningen till kärnkraft så kan det ju bli knepigt. S har ju ställt sig ganska villig till att inleda sådana förhandlingar över blockgränsen, men Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ju varit väldigt, väldigt motståndare mot ny kärnkraft. Så att, ja, men den som hoppas på klara besked nu om kärnkraftens framtid i Sverige verkar få vänta kanske ganska länge till.
16: Okej. Ja, men så nu när det står och väger då i regeringsfrågan så ska ju vi kika på de olika vägvalen. Och först ska vi säga välkommen till Lisa Göransson, professor i energisystem vid Chalmers.
19: Tack så mycket.
16: Du Lisa, du är ju expert på energiframtider kan man väl säga. Med hjälp av modeller så testar ni olika energimixar för att se vad det skulle innebära för Sverige. Tycker du att energidebatten i Sverige, har den handlat om rätt saker?
19: Alltså idag argumenterar politiker för kärnkraft återkommande med den här retoriska frågan, vad gör vi om det inte blåser? Och så forskare ser det väldigt frustrerande eftersom vi har studerat elsystem både med och utan ny kärnkraft. Och vi vet hur man kan bygga elsystem också utan kärnkraft och möta efterfrågan varje tidsenhet. Så egentligen handlar det här mer om andra frågor. Kärnkraften har en högre kostnad, medan elsystem med mycket vindkraft och solel kräver mer markutnyttjande. Så snarare kanske det är det vi ska väga mot varandra eller diskutera i energidebatten.
16: Diskussionen borde alltså handla om den här prislappen på kärnkraften kontra vindkraftens anspråk på mark och yta. Men båda de här invändningarna, pris och markanvändning, de är väl relevanta?
19: Jo, men absolut. Det stämmer ju att kärnkraften och ett system runt ny kärnkraft skulle ha en högre prislapp enligt våra beräkningar, samtidigt som vindkraft och solel kräver mer markanvändning än kärnkraften gör.
16: Mm. Och det här har ju blivit lite grann av en bråkfråga i svensk politik. Vi har svårt att komma överens helt enkelt. Men vi behöver väl en tydlig linje i energipolitiken, Malou?
18: Ja, och det behöver ju alla. Industrin som vi sa, men även hushållen. Alltså det handlar ju om, kommer vi få tillräckligt mycket el? Kommer vi ha en säker elförsörjning? Hur blir priset? Hur dyr kan elen bli? Jag menar, kan du och jag, eller jag i alla fall som har en villa, vara säker på att jag kan värma upp den om en smällkall vinter om 5 år? Vi har ju varit väldigt bortskämda i Sverige med pålitlig och relativt billig el. Och då undrar man ju så här, ja, men är det slut på det nu då? Om vi bygger mer sol- och vindkraft och gör oss beroende av våra europeiska grannar så att vi då måste importera ifrån om det då inte blåser till exempel och vi kan producera så mycket som vi vill. Så att det finns ju undersökningar som visar att just den här osäkerheten, att man faktiskt inte vet hur det blir med plötsliga pristoppar och elpriser och sådär, alltså det oroar många svenskar.
16: Mm, och oro inte minst då för kostnader. I en av debatterna inför årets val så reagerade före detta klimatminister Romina Pourmokhtari på att man bara pratar kostnader för nybyggd kärnkraft, inte för all tilläggsteknik som behövs för att få ett säkert förnybart elsystem på plats.
20: Du nämnde nu lagring. Låt oss också prata om de andra kostnaderna. Reservkraft, balansering, lagring, bortkoppling, flexibel efterfrågan. Allt detta som ett elnät utan kärnkraften kräver. Allt det här är kostnader som ni tror att man simsalabim kan trolla bort. Så ser inte verkligheten ut.
16: Så hur ser det egentligen ut då, Malou?
18: Nej, men det Romina Pourmokhtari beskriver här, det är ju sådana här komplement som vi skulle behöva bygga också om vi nu väljer ett energisystem som förlitar sig mer på förnybara energikällor, sol- och vindkraft och så. För då måste vi till exempel kunna lagra mer energi. Idag kan man ju säga att våra vattenkraftsdammar, de fungerar ju som stora batterier egentligen, för att när det blåser mycket, ja, men då kan vi ju välja att inte använda vattenkraften. Då får liksom vattnet bara ligga där i dammarna och vänta på när det blir stiltje då. Och då kan vi ju släppa på vattnet och producera mycket vattenkraftsel. Det är bara ett exempel, men den sortens lagring, det skulle vi behöva mycket mer av om vi skulle välja att bygga ut vindkraft och solkraft.
16: Mm. Det blir mer variationer med vind- och solkraft som man behöver rätta till. Och det beror på väder, vind och ljusförhållanden bland annat. De här variationerna ser olika ut och de pågår under olika lång tid. Så det behövs flera typer av lösningar. Och då pratar vi om olika sorters lagring av energi. Allt från vattenkraftsdammar till vätgas, batterier och värmelager så att systemet ska klara av förändringarna och bli flexibelt helt enkelt. Sen ska ju systemet vara fortsatt stabilt också, hålla frekvensen och spänningen vid förändringar. Och där har ju kärnkraften känts trygg med sin tröghet i de här stora generatorerna. Så Lisa, går det att få den här stabiliteten med förnybara energikällor också?
19: Det kärnkraft och vattenkraft gör är att de har generatorer som roterar i samma takt som frekvensen i elnätet.
16: Okay.
19: Och det här betyder då att om produktionen är lägre än efterfrågan, då saknas det ju som effekt, det saknas energi i elsystemet. Då kommer den här frekvensen på elnätet sakta att gå ner. Men i och med då att vi har saker som roterar, generatorer som roterar i takt med elnätet, då kommer de att hjälpa till att bromsa frekvensen när frekvensen går ner. Så då har man mer tid på sig att mata in ny aktiv effekt på nätet och hitta en ny balans mellan produktion och efterfrågan.
16: Just det.
19: Så det är liksom det traditionellt som vi har gjort frekvensreglering. Och i ett elsystem då med mer vindkraft och solel, i de systemen så har vi inte lika mycket produktion som roterar i samma takt som frekvensen på elnätet. Vi har mindre rotationsenergi. Så om produktionen då är lägre än efterfrågan, då faller frekvensen snabbare. Och då måste man vara snabbare med att mata in ny aktiv effekt. Och det fina med det är att batterier, de har den möjligheten. Så de hinner mata in aktiv effekt tillräckligt snabbt. Så att vi behöver helt enkelt lite mer batterier i ett elsystem där vi har vindkraft och solel för att kompensera för att vi har mindre rotationsenergi.
16: Mm. Men det här med då med tilläggstekniken för att få ett stabilt förnybart elsystem, det är ändå då kostnader som beräknas inte vara allt för höga, Malou.
18: De forskare som har räknat på det där, det har nog Lisa gjort, men det har också till exempel Per Holmberg på Institutet för näringsforskning som jag har varit i kontakt med gjort. Han menar ju att det här är förhållandevis små kostnader, för att om man tittar på regeringens prognos vad det skulle kosta att bygga ny kärnkraft, så är det mellan 113-146 öre kilowattimmen. Och då har de på Institutet för näringsforskning kommit fram till att det här som Lisa beskriver här, att bygga motsvarande svängmassa och sånt med andra metoder, det skulle bara kosta 1% av det. Så det är ju betydligt billigare i sådana fall.
19: Alltså det här med kostnaderna, så dels är det kostnaderna för tillförlitlighet som är frekvensregleringen och spänningsregleringen. Och sen är det kostnaderna för flexibilitet som är det här med lagring, energilagring. Och båda de kostnaderna behöver man liksom ta hänsyn till. Så tillförlitlighetskostnaderna är jättesmå. Det är de här någon procent som du nämner där. Kostnaderna för lagring är lite större, men kalkylen faller ut på samma sätt så att säga. Det är fortfarande billigare att bygga förnybart med tilläggstekniker än ny kärnkraft.
16: Och ser man till då de politiska partierna, så finns det alltså ett motstånd mot att bygga ny kärnkraft hos Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men vad kan hända om en kärnkraftsnation bestämmer sig för att gå så långt som att avveckla sin kärnkraft? Vi säger hej till Katarina von Arndt, Sveriges Radios Tysklands korrespondent. Hej!
1: Hej!
16: Katarina, vi tar alltså Tyskland som exempel. Europas ekonomiska motor. De har ju tagit en annan energiväg än Sverige.
1: Ja, men verkligen. Om Sverige då hittills har velat då satsa på mer ny kärnkraft, så har man ju i Tyskland precis avvecklat kärnkraften. Trots att man inte har någon vattenkraft här i Tyskland till exempel. Så att man stängde de sista reaktorerna för 3 år sedan. Och det finns heller inga planer på att man skulle backa från det här beslutet. Mm. Trots att faktiskt de här företagen som monterar ner reaktorerna just nu, de håller på med det. De säger att det skulle gå att starta om några av de här kärnkraftverken. Men det har man inte velat göra, och än mindre då satsa på ny kärnkraft.
16: Mm. Och Tyskland började ju stänga ner sin kärnkraft efter olyckan i Fukushima, Japan, 2011.
21: Först en jordbävning, 9,0 på Richterskalan. En av de största som någonsin uppmätts, men ändå med japanska mått mätt hanterbar. Men sen en tsunami, en flodvåg som övergick det fattbaras gräns. Hög som ett femvåningshus. En flera miljoner ton tung mur av mörkt iskallt vatten som sköljde in och dränkte kärnkraftverket.
16: Mm, hade man inte lyckats att manuellt dumpa havsvatten över de överhettade reaktorerna, så hade katastrofen kunnat bli mångdubbelt värre. I det värsta scenariot så beskrivs en evakuering av Tokyo på grund av det radioaktiva nedfallet, med en ekonomisk kollaps som följd för hela Japan. Så Katarina, vad är det som händer då i Tyskland i och med den här kärnkraftsolyckan?
1: Ja, Tyskland hade ju då haft länge en stor och liksom het debatt om kärnkraften. Och den här olyckan ledde då till att det för första gången gick att få till då en bred politisk majoritet för att helt lägga ner kärnkraften i Tyskland. Tidigare så hade Socialdemokraterna tagit ett beslut om att avveckla. Det var ungefär 10 år före den här olyckan. Och det beslutet revs upp av Angela Merkel då, som är kristdemokrat. Men efter den här olyckan så fanns det plötsligt tillräckligt många kristdemokrater också som också ville lägga ner kärnkraften. Så att de äldsta reaktorerna stängdes faktiskt på en gång, och sen togs det här beslutet då att lägga ner all kärnkraft fram till 2022.
16: Mm. Men läget komplicerades sen av Rysslands storskaliga invasion av Ukraina, eller hur?
1: Ja, planen var ju att man skulle ersätta kärnkraften och kolkraften, som man beslutade om senare också att man skulle lägga ner. Det skulle man då ersätta med förnybart och i en övergångsfas med billig fossil gas från Ryssland. Mm. Men efter Rysslands invasion så stoppades ju de här gasleveranserna, och sen sprängdes ju Nord Stream-ledningen också, så att man hade ingen billig gas längre, utan man var tvungen att importera från annat håll, från Norge och Nederländerna bland annat då. Och det blev mycket dyrare. Och idag har man också gas från andra håll, USA och Mellanöstern, men till ett mycket högre pris än den här ryska gasen som Tyskland importerade först. Och det här har då lett till att det då och då numera poppar upp en del personer även inom ledande positioner som anser att det här var fel, att man stängde av kärnkraften. Och även landets Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, som också då är kristdemokrat som Merkel, han har sagt att det var ett misstag att lägga ner kärnkraften. Men han säger inte att man ska starta den igen eller satsa på ny kärnkraft. Så att det enda partiet i den tyska förbundsdagen som vill ha kärnkraft idag, det är ytterhögerpartiet AfD, Alternativ för Tyskland.
16: Mm, och varför vill de det?
1: De vill ju hitta ett alternativ till dyr gas från USA, Mellanöstern och Norge.
16: Mm. Så vart får Tyskland sin energi från nu?
1: Det är idag i första hand från vindkraften, 30-35%, och solkraft som producerar idag 15%. Och solkraften producerar faktiskt idag mer el än hela den tyska kärnkraften gjorde före avvecklingen. Så att man har alltså ersatt den nedlagda kärnkraften och kolet med nästan bara sol- och vindkraft. Och sen får man ytterligare 10-15% från, alltså förnybart från biogas.
16: Mm.
1: Och sen är det då 40% fossilt, mest naturgas då och kol. Och sen så importerar även Tyskland kärnkraftsel från Frankrike när de behöver det.
16: Mm.
1: Och det gör man då främst då när det är sån här dunkelflaute, mörker, stiltje, alltså när det är ingen sol eller vind, då löser man det genom att använda gas, kol eller kärnkraft som baskraft.
16: Just det. Och Lisa Göransson, professor i energisystem, vi sneglar ju gärna på Tyskland i olika frågor. Och här har vi ju verkligen olika vägval som länderna har tagit. Vad tänker du när du jämför Sverige och Tysklands energiutmaningar?
19: Ja, men jag tänker att energiutmaningarna ser ändå ganska olika ut för Sverige och Tyskland. Sverige har helt andra förutsättningar att göra den här omställningen. Vi är egentligen väldigt, väldigt bortskämda. Vi har relativt sett då till vår storlek på efterfrågan mer yta och bättre förutsättningar för landbaserad vindkraft än Tyskland. Och sen har vi dessutom då vattenkraften med stora möjligheter till flexibilitet som kan hjälpa till att tillvarata den här varierande elproduktionen då.
16: Mm.
19: Sen har vi också en stor andel av den här elen som kommer in som ska vara för vätgasproduktion till industrin. Och där har man möjlighet till flexibilitet. Vår fjärrvärme erbjuder möjlighet till flexibilitet och så vidare. Så att vi har många olika pusselbitar som skapar goda förutsättningar att tillvarata den här vindresursen som vi har.
16: Mm. Och Tyskland då, som fortfarande har 40% fossilt, det är ju en stor skillnad från hur det ser ut i Sverige.
19: Ja, alltså den fossilberoendet som Tyskland har, det är ingenting vi behöver oroa oss för att vi skulle hamna i, även om vi skulle gå en så att säga väg utan ny kärnkraft framåt.
16: Och vi hörde ju från Katarina om osäkerheterna med att ersätta kärnkraften med förnybart. Dunkelflaute, alltså mörkerstiltje säger man ju. Är det här ett stort problem eller går det att lösa, och hur gör man det i så fall, Lisa?
19: Ja, men dunkelflaute är ju de här tillfällena där man över längre tidsperiod har lägre vind än vanligt, låg solproduktion. Och det här kan ju förekomma i upp till 2-3 veckor. Då får man en sorts energibrist i elsystemet som kan vara väldigt problematisk. Men i och med att det här också händer väldigt sällan, alltså den här typen av 2-3 veckor med låg vind- och solproduktion händer någon gång per 30 år. Och det betyder då att också här så handlar det om att vi letar efter en lösning med låga investeringskostnader, men vi kan acceptera höga rörliga kostnader eftersom att det händer så pass sällan. Här är gasturbiner ett bra alternativ, och man kan ju använda till exempel då biogas i Sverige till exempel för att inte skapa ett naturgasberoende, eller e-metanol eller liknande. Det här är dyra bränslen, men slår man ut det här då, deras rörliga kostnader på den här 30-årsperioden, så är det ändå väldigt små kostnader om man tittar på kostnaden totalt och möta efterfrågan på el i elsystemet.
16: Okej. Okay. Och Malou, du har ju sett ett sånt här system i verkligheten, in action, har du inte det?
18: Ja, men jag besökte Litauen för några år sedan. Där satsar man ju stort på att bygga ut ett helt fossilfritt energisystem sedan man beslutade sig för att lägga ner sin enda kärnkraftsreaktor. Det gjorde man efter en folkomröstning, och det var ju en reaktor av samma typ som Tjernobyl, den olycksdrabbade. Så att det blev mycket diskussioner, och EU ville inte att man skulle ha kvar den där och så. Så att till slut så bestämde man sig för att, ja, men då lägger vi ner den. Och då måste man hitta alternativ. Då har ju de sån tur så att till den här reaktorn så hör det ett enormt stort pumpkraftverk. Mm-hmm. Alltså vattenkraft, men vattenkraft som verkligen kan funka som ett batteri, därför att du kan pumpa upp vatten. Det kommer inte bara från en flod, utan du pumpar upp vatten när du behöver spara det, om du har överskott av vindkraft till exempel. Mm. Och så får du ligga där och vänta tills du behöver det.
2: First of all, we want to be independent. We can really feel free to choose. Are we generating, are we importing, are we just storing energy at this moment and so on.
18: Kronis pumpkraftverk, 8 mil väster om Vilnius, fungerar som ett enormt batteri av vatten. I en damm på 300 hektar, ungefär lika stort som 600 fotbollsplaner, kan vatten antingen pumpas upp och lagras eller släppas ut genom kraftverkets 4 generatorer och producera el. Det finns inget liknande på 1000 kilometers avstånd. Inget av våra grannländer har en sån här anläggning. Den ger oss oberoende och frihet att själva bestämma om vi vill producera, importera, lagra eller sälja el. Det är juvelen på Litauens krona, säger Rimgaudas Kalvaitis, vd på Ignitis Gamyba, som äger kraftverket.
2: No, this is a heritage and now it's real jewelry and on the crown of our country.
18: Och sen har de då byggt ut både vindkraft och mer solkraft. Och så använder de då, precis som Lisa var inne på, mycket batterier. De har liksom stora batteriparker som kan gå igång och börja leverera på full effekt. Så, på en tiondel sekund. Mm. Jättesnabbt. För att inte tappa då spänning och så i elnätet. Och sen det här pumpkraftverket, det kan gå igång på under 2 minuter. Mm-hmm. När de har byggt ut allt klart här i slutet av det här året. Så på 2 minuter, då kan det börja producera el. Och då kan det försörja hela landet under 12 timmar.
16: Okej, ett pumpkraftverk.
18: Ett alltså. Pumpkraftverk, Kronis pumpkraftverk. Och sen har man då också byggt såna här synkronkompensatorer, de här generatorerna som står och snurrar utan att producera någon el i det här fallet. Utan de har bara som uppgift att kunna stabilisera, liksom bidra med svängmassa och stabilisera nätet. Mm. Och såna kan man bygga, och det finns många länder som använder det. Vi har haft i Sverige också tidigare. Så att med de här olika delarna då, plus att de förstås kan importera och sälja. De säljer överskott när de har det och så importerar de när de behöver. Så har de då, ja men nu är de uppe i 2026 här, så har de, räknar de med att de kan ha kanske flera veckor eller till och med månader då de är i stort sett självförsörjande på el från sol och vind.
16: Hmm. Och i Litauen då, upplevs det som att det här energisystemet är säkert och stabilt?
18: Så de är ju mitt i att bygga upp allting. Mm. Och om de nu ska kunna fortsätta bygga upp, så då, det bygger på, säger Litgrid som är Litauens statliga energibolag, det bygger verkligen på om de kan bygga ut mer lagringskapacitet, och det måste gå ganska snabbt. Mm. Och sen också om elförbrukningen ökar, det har den ju en tendens att göra när man bygger mer, så det finns mer el att använda, och då är frågan om man kan liksom matcha det där. Och sen också elhandeln med andra länder. Så det finns ju lite osäkerhet i det här också, det gör det.
16: Mm. Och i Tyskland då, Katarina von Arnd, du nämnde det här med dunkelflaute. Hur ser opinionen på det? Känner folk att det är ett problem när det blir det här mörkerstiltjet? Och hur hanterar man det?
1: Ja, det sker ju inte så ofta som Lisa Göransson sa. Alltså om man nu pratar om den här tiden, 48 timmar, mer än 48 timmar då. Så att det är definitivt någonting som diskuteras, och då diskuterar man ju gasens användning. Det finns ju de som absolut inte vill se att man använder så mycket fossilgas som man gör idag. Eller eftersom den är så dyr så använder man ju kol istället också som baskraft. Och det finns ju också en diskussion om att man tar upp mer kol och använder mer kol än vad man hade tänkt och planerat att man skulle göra. Men sen så är ju diskussionen handlar ju också om att hitta andra lösningar då till både gas och kol och kärnkraft. Och då är det ju då främst batterilagning och även grön vätgas istället för den fossila gasen. Och sen olika smarta lösningar som gör att man då kan flytta en del av förbrukningen till andra tider när det blåser och solen skiner då. Alltså hitta en sån här flexibilitet i systemet så att industrin kan flytta liksom sin produktion då till andra tider och så när det finns mera el i systemet. Så att det finns massa olika lösningar och försök till tankar om hur man ska lösa det här.
16: Mm. Och det här med lagringskapacitet och batterier, verkar vara en central fråga nu.
18: Ja, och det är ju spännande, för det tas fram så mycket ny teknik på det här området. Nu har vi pratat vattenkraft här i Sverige och litiumbatterier är det ju i de här vanliga batteriparkerna, till exempel i Litauen. Men det kommer ju en massa annat. Det kommer ju nu här i Uppsala har vi forskare som tar fram batterier som bygger på salt, natriumbatterier, som ska vara både miljövänligare och billigare och även klara kyla väldigt bra. De klarar ner till minus 20 grader typ. Och i Finland så har man tagit fram teknik för att lagra värme som man producerar med överskott från vindkraft i sand.
16: Mm.
18: Och då är det sand av söndersmulad täljsten, sånt som vi brukar ha i kaminer för att det håller värmen så bra. Ja, men det kan man ha också i batterier. Så att de har ett stort batteri där som kan försörja flera tusentals hushåll. Och en sak till. Man kan också lagra värme i vatten. Man bygger som stora termosar eller e-boilers. Det gör Vattenfall till exempel. Och det finns en stor sån, Europas största, utanför Amsterdam. Och då gör man helt enkelt så att när man har överskott av solenergi till exempel, då värmer man upp vattnet i den här enorma termosen. Och så får det ligga där och vara varmt. Det svalnar inte så snabbt. Och sen när man behöver det, då kan man putta ut det i fjärrvärmenätverk där till att värma upp omkring 20 000 villor. Mm. Så det finns ju mycket lösningar. Nu kommer ju fler och fler elbilar som inte bara kan ladda in el i sina batterier utan också ladda ut el. De är så här dubbelverkande.
16: Okay.
18: Och det betyder att ja, men man kan använda det där. Då blir ju alla elbilar som en massa extra batterier som kan hjälpa till att värma din egen villa eller hjälpa till att putta ut mer el på det gemensamma elnätet om det skulle behövas.
16: Mm. Och alla de här alternativa lösningarna då till litiumbatterier, vad är poängen med det att ha de här andra lösningarna, Lisa?
19: Men egentligen så löser ju de här olika lagringsteknikerna olika problem. Det finns många olika typer av variationer i de här systemen. Och vilken typ av variationer man har, det beror på hur mycket sol man har i förhållande till hur mycket vind man har och så vidare. Och då löser de här problem med olika uthålligheter, alltså hur lång tid behöver vi lagra, olika amplitud, alltså hur mycket effekttillskott behöver vi i systemet, och med olika återkomst, alltså hur vanliga är de här variationerna. Och de tre sakerna spelar roll då när man väljer hur man ska lösa utmaningen eller variationen på ett kostnadseffektivt sätt. För det är klart att man kan lösa alla de här variationerna med att bara skala upp och bygga jättemycket batterier, men då blir det dyrt att hantera variationer. Så för att göra det kostnadseffektivt, då behöver man den här typen av kombinationer av olika lösningar.
16: Okej. Men är det inte svårt att bygga ett sådant system som behöver så många olika komponenter?
19: Alltså elsystemet är ju byggt för att hantera variationer och vi har ju alltid behövt många olika komponenter i elsystemet. Det är bara att systemen vi har idag är byggda för att hantera efterfrågevariationer och de ser ut på ett annat sätt än solvariationer och vindvariationer. Så vi behöver bara anpassa systemen till den här nya situationen.
16: Mm. Och vad är då utmaningen med att göra det?
19: Ja, men egentligen vet vi ganska väl hur de här framtida elsystemen kan se ut och fungera. Så när vi väl är på plats, då har vi en bra bild över hur de här systemen behöver se ut. Så utmaningen är egentligen att ta sig dit från där vi är idag. Alltså det skulle jag säga är den största utmaningen. Till exempel så behöver vi ha flexibilitetsåtgärderna eller de här strategierna att hantera variationer, de behöver vi ha på plats helst innan vi har så pass mycket vindkraft och solelproduktion i systemen att de skapar stora elprisvariationer.
16: Varför måste man ha det på plats innan?
19: Därför att annars finns det ju en risk då, vi inledde programmet med att det finns en stor oro för elprisvariationer. Och då finns det en risk att det blir svårt att acceptera de elprisvariationer vi upplever om vi inte har ett sätt att kunna hantera dem på. Så att ju mer flexibilitet vi har i systemet, dels blir ju elprisvariationerna mindre. Men sen så har vi också många kunderna då har en förmåga eller en möjlighet att flytta bort från högpristimmar. Och det betyder då att man blir mindre sårbar.
16: Mm. Men du Lisa, det känns som att det är så lätt att misstänkliggöra det nya. Alltså att vi är van vid ett system och när man börjar prata om ett annat så känns det krångligt och lite svårt och det är många olika komponenter. Vad tänker du om det?
19: Ja, men jag tänker att det egentligen är inte svårare än det vi har, utan det är bara annorlunda. Men det handlar om att vi måste få tidsutrymmet att förklara hur det här annorlunda skulle kunna se ut och fungera. Och det är sällan man kanske har det tidsutrymmet i samtalet idag.
16: Så om du skulle koka ner det, vad är det som är den stora skillnaden med ett förnybart system kontra det vi har haft?
19: Men i ett system med mycket vindkraft och solel så ser variationerna annorlunda ut än de gör idag. Vi har idag variationer som präglas av vår efterfrågan, hur vår efterfrågan varierar över tid. Och i ett system med mer vindkraft och solel så kommer det vara solelen och vindkraften som kommer prägla hur variationerna ser ut. Och sen behöver man liksom bygga systemet för att möta upp de här variationerna. Så har vi gjort hittills. Och så kommer man också behöva göra i framtiden. Men då är det en ny sammansättning av variationer som vi behöver bygga vårt system för. Så det egentligen handlar det om att liksom bara ställa om hur vi hanterar variationer i elsystemet.
16: Mm, och varför tror du att det här skrämmer vissa?
19: Det är nya komponenter som kommer in i det elsystemet och vi behöver göra det på ett annat sätt. Och jag tänker att det är lurigt. Vi har tillbaka i tiden så har vi ju varit lite bortskämda i Sverige med liksom låga, stabila elpriser under lång tid. Och tittar vi framåt så kommer det inte se ut så. Det finns egentligen inget elsystem vi kan bygga som kommer se ut så. Och det behöver vi också acceptera och sen behöver vi förstå hur vi kan vara smarta för att hantera det här som vi har framför oss.
16: Mm. Om det då är så att tekniken finns, varför lagras det inte mer? Jag menar, om vi tittar på till exempel Tyskland, Katarina von Arndt, varför sker inte mer lagring än vad det gör?
1: Ja, men det är ju så att redan nu så använder man ju batterilagring vid kortare såna här mörkare stiltjeperioder. Men det handlar då om, idag så har man kapacitet till ungefär 20-25 minuters elproduktion som det ser ut med hjälp av batterier. Men problemet för tyskarna är ju att det inte finns någon vattenkraft eller ingen kärnkraft. Så att man behöver ju ha någonting till exempel industrin som är väldigt energislukande i Tyskland, kemiindustrin till exempel. De behöver ju el liksom, dygnet runt, mycket el. Så att då har man ju tänkt till exempel då att man skulle utveckla det här med vätgas. För att alla de gaskraftverk som man planerar att bygga, nya gaskraftverk man planerar att bygga i Tyskland, de ska också vara kompatibla med vätgas. Mm. Så det är tanken att man ska gå över till vätgas istället, som ju är då en form av lagring av el. Och det har man ju inte kommit i hamn med ändå. Men det är också en väldigt dyr lösning med den här vätgasen. Och dessutom är den ganska ineffektiv för att mycket av energin går ju också åt när man producerar den. Så att det handlar väl också om att man ska ha den under de få perioder där det är mörkerstiltiga under längre period. Men det är ju ännu svårare för Tyskland eftersom man inte har de här andra möjligheterna till vattenkraft till exempel.
16: Mm, Malou?
18: Ja, om man pratar vätgas, om man får till det här på ett bra sätt. Det finns ju olika sorters vätgas, men det man tänker på här är ju att det ska vara fossilfri vätgas. Alltså man ska göra den med hjälp av överskottsel från vindkraft eller solkraft. Om man kan få till det, då kan man ju säga att det också blir en sorts lagring och som många menar skulle vara en väldigt viktig komponent i ett förnybart energisystem, eller hur Lisa?
19: Ja, men egentligen finns det två olika sätt att vara flexibel med vätgas. Det ena handlar då om att i de här framtiderna när vi behöver ställa om vår industri, då behöver vi producera mycket vätgas till industrin. Och vi använder elektrolysörer för att producera vätgas. Och om vi bygger en överkapacitet av elektrolysörer, då kan vi köra elektrolysörerna när vi har god tillgång på vindkraft. Och sen så kan vi köra dem för att producera vätgas både till lagret och till att möta efterfrågan hos industrin. Och sen om vi har en situation där vi har låg tillgång på vindkraft, då stänger vi av elektrolysörerna. Då konsumerar vi ingen el för vätgasproduktion, utan då använder vi istället vätgasen från vätgaslagret för att se till att industrin får den vätgas den behöver hela tiden. Sen kan man också använda då vätgasen i gasturbiner eller bränsleceller för att producera el tillbaka igen till nätet. Och då får man de här stora energiförlusterna som nämndes tidigare. Så det vill man ju bara göra under kortare perioder och i mer ovanliga fall så att säga.
18: Det har ju funnits en hype kan man väl säga kring fossilfri vätgas och att vi skulle få se väldigt mycket av det både i Sverige men även ute i Europa. Och det kan man väl bara konstatera att den har ju kommit av sig. Det har ju inte alls börjat produceras vätgas med hjälp av fossilfri el i de mängder som man kanske såg framför sig bland entusiasterna för bara några år sedan.
16: Varför går det lite trögt, Lisa?
19: En del av det är kopplat till att det går trögt med klimatomställningen av industrin som helhet. Jag menar, den här vätgasen

0: er till kärnkraftens prislapp kontra vindkraftens mark- och ytanvändning. Så man kan ju fråga sig vad som kommer att hända här framöver när man ställer de sakerna mot varann.
1: Nej, men det där är ju två komponenter, men det finns ju fler naturligtvis. Dels finns det ju väldigt mycket starka känslor kring det här. Mm. Lisa nämner kärnkraftens höga kostnader. Och där vet vi ju, det är ju dyrt både att bygga nytt och sen är det dyrt att kunna lagra avfallet säkert. Men även att montera ner kärnkraftsreaktorer är dyrt och tar lång tid. Det har vi ju sett inte minst i Tyskland. Och sen finns det ju förstås en rädsla för själva tekniken. Det finns ju fortfarande många som är rädda för vad som skulle kunna hända om det skedde olyckor och sådär. Så att det är väl argument emot då. Samtidigt som om allt fungerar bra med kärnkraften så ger den ju, jag menar våra reaktorer som är så gamla nu, de tuffar ju på och ger förhållandevis billig el. Mm. Det är ju den nya kärnkraften som riskerar att bli väldigt dyr. Så det finns ju en oro därför hur mycket av den där kostnaden som kommer att hamna på oss skattebetalare i framtiden. Men när det gäller utbyggnaden av till exempel vindkraft då, så vet vi ju att där finns ju också jättemycket oro, motstånd. Många som säger det där vill jag inte ha på min bakgård och absolut inte längs de svenska kusterna och jag vill inte heller se den ute vid havsbandet. Alltså det är ju mycket som talar emot även där, och att det tar stora, ska vi bygga på land så tar det väldigt stora landytor i anspråk, så att hur man är beslutar sig så kommer det att finnas stora grupper som tycker att det här är inte rätt beslut, tror jag.
0: Mm. Men vilket vägval som än sker då med nästa regering, mer eller mindre kärnkraft, så kommer det ju ändå byggas mer vindkraft, Lisa.
2: Ja, men precis. Alltså det är ju ingen hittills som har föreslagit att vi ska möta hela den här efterfrågeökningen som kommer med ny kärnkraft. Den prislappen skulle nog bara helt enkelt bli för hög för konsumenten. Så att även i fallet med ny kärnkraft så förväntar vi oss en hel del mer vindkraft i Sverige för att möta ökan på efterfrågan. Sen sitter vi ihop i ett stort europeiskt elsystem och vi har goda vindförhållanden både i Sverige men i hela vår omgivning. Och vi ser ju att andra länder, de bygger vindkraft i och med detta. Och det gör ju att vindkraftproduktionen kommer påverka elsystemet oavsett vilket vägval vi gör i Sverige.
0: Mm.
2: Det innebär också att de här flexibilitetsåtgärderna vi har diskuterat, de är ju liksom ingenting vi kan säga ja eller nej till, utan elprisvariationer och flexibilitet, det är också någonting som vi ser oavsett vägval i Sverige är någonting som kommer vara relevant.
0: Mm. Men med ett mer vindkraftsberoende elsystem så talas det ju också om risken för en skakig övergångsperiod. Men skulle det bli en skakig övergångsperiod oavsett vilken väg man väljer?
2: Ja, som vi ser det så den stora utmaningen i den här övergången, det handlar om att matcha ny produktion med ny efterfrågan på el. Och det är en tuff matchning oavsett vilket vägval vi gör. Och det gör att vi ser framför oss att eftersom det tar flera år att bygga både ny elproduktion men också göra de här industriomställningarna, så kan det vara 10 år med höga elpriser när vi har lite för lite produktion i systemet, och sen 10 år med lägre elpriser då vi har lite för mycket produktion i systemet istället. Det kommer vara tufft för både konsumenter och producenter.
0: Och hur ska man förbereda konsumenterna på det här? Det är just det här som man är lite rädd för.
2: Jag tror att en sak är ju att det är viktigt att få förväntningarna rätt någonstans. Så att man har is i magen genom det här. Det är en omställningsfas. Vi ser hur det skulle kunna se ut på andra sidan. Det finns sätt att gardera sig genom att till exempel bygga in flexibilitet i sin konsumtion. Det gör att man blir mindre känslig också för den här typen av timingutmaningar. Så det skapar rätt förväntningar, skapar förutsättningar för flexibilitet. Industrin kan skapa långsiktiga avtal med olika produktionsanläggningar och så vidare för att säkra upp sig genom det här.
0: Mm. Och Katarina von Arndt, det politiska klimatet i Tyskland då, hur blåser vindarna för framtida energisatsningar där?
3: Ja, det är ju en jättestor fråga, energin i Tyskland. Det är ju någonting som diskuteras väldigt mycket. Och det finns ju också ett missnöje med de ökade kostnader som beroendet av den fossila gasen innebär. Och priset på gas har ju ökat kraftigt nu också under Irankriget. Men pressen på den tyska regeringen kom ju främst ifrån AFD, Alternativ för Tyskland, som vill se ny kärnkraft och också vill att man ska börja köpa rysk fossilgas igen, den billigare gasen. Och även vänsterpopulistiska partiet BSV

0: vill att man ska återuppta importen från Ryssland. Så att den pressen ligger ju på regeringen mer, skulle jag säga, än från de som vill se ännu mera vindkraftsutbyggnad. Men det finns ju en plan för en kraftig, fortsatt kraftig utbyggnad av vindkraften i Tyskland.
1: Mm.
0: Man kan ju tala om den största energiinvesteringen i landets historia. Man ska se 50% mer landbaserad vindkraft fram till 2030 i Tyskland. Så att det pågår ju verkligen en sån utbyggnad.
1: Mm, och i Sverige så har vi ju sett ett motstånd på lokal nivå för utbyggd vindkraft. Ser det likadant ut i Tyskland?
0: Ja, men absolut. Det finns ett jättestort motstånd, kanske främst i östra Tyskland. Och där har ju också AfD, Alternativ för Tyskland, partiet ett stort stöd och driver också det här motståndet. Men det finns ju också andra sätt att försöka liksom möta det där motståndet. Till exempel nu hade vi ett delstatsval i Mecklenburg-Vorpommern där den regerande socialdemokratiska regeringschefen Manuela Schwesig har drivit på för att de som bor nära vindkraft i delstaten ska få större del av nyttan då för att öka acceptansen för den här utbyggnaden. Och det finns redan ett sånt system i den här delstaten då som innebär att vindkraftsbolagen måste erbjuda kommuner och invånare olika former av kompensation för vindkraft.
1: Mm.
0: Och det där vill då Socialdemokraterna utöka ytterligare i den här delstaten. Så att man försöker på olika sätt liksom möta det här motståndet som ändå är väldigt starkt.
1: Mm. Och sen är det också såna här stora megaprojekt på gång, är det inte det, i Nordsjön?
0: Jo, men precis. Förutom då den här landbaserade vindkraften så planerar man ju att bygga ut vindkraften till havs också kraftigt. Till exempel så har man ju nyligen tecknat ett avtal för ett projekt i Nordsjön tillsammans med flera andra länder. Och då lovar de ju att leverera 100 gigawatt vindkraft i ett gemensamma stora projekt där. Så att det som såg ut då som att den här regeringen skulle trappa ner lite på vindkraftsutbyggnaden, det ser inte riktigt ut som det blir så, utan planerna på den här stora utbyggnaden verkar stå fast.
1: Mm. Ja, men avslutningsvis då, vi går tillbaka till Sverige. Vi pratar om olika satsningar på olika energislag, men själva elnätet ska ju kunna hantera allt det här också. Hur ser det ut med det i Sverige? Vårt elnät, klarar den av allt det här?
2: Ja, du lyfter på den stenen. Nej, men det är ju också ett problem faktiskt.
1: Mm.
2: Att man brukar säga att ja, men det kan gå fortare att få på plats förnybar energi än att bygga ut och iordningställa våra elnät. För de är de som ska transportera all el ut till konsumenterna. De är ju underdimensionerade idag. Och framförallt om det handlar om att transportera stora mängder effekter från nya produktionsanläggningar. Så att egentligen kanske vi skulle behöva bråka lite mindre om vilka kraftslag vi ska bygga ut och lägga lite mer tankemöda. Och det kommer att behövas pengar också till att bygga ut våra och modernisera våra elnät.
1: Mm, vad säger du om det, Lisa, avslutningsvis?
3: Ja, men vi ser väl att det skulle finnas en fördel att bygga mer produktion nära där efterfrågan finns och kanske framförallt nära där den nya efterfrågan tillkommer då. Vi har ju goda resurser för vindkraft i hela landet, så det finns ju möjlighet att jobba lite mer med placeringen så att vi kan utnyttja dagens elnät på ett bättre sätt.
1: Och med det så är klotet slut för idag. Tack för att ni var med, Lisa Göransson, professor i energisystem vid Chalmers, och Katarina von Arndt, Tysklands korrespondent.
4: Tack.
3: Tack.
1: Vi som har gjort klotet är Marie-Louise Kristola, Angela Wiese, och tekniker var David Hellgren. Och jag heter Peter Nordmark.
5: Först ekot om att det kommer nya uppgifter om det passagerarplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv som i morse skickade en nödsignal, stört dök och sedan svängde om i luften. Israeliska myndigheter utreder nu om det kan ha handlat om ett kapningsförsök eller om den ene piloten avsiktligt försökte störta planet. De två piloterna ska ha bråkat i cockpit, den ene beväpnad med en kniv. Båda fick föras till sjukhus när planet senare kunde landa i Saudiarabien. I morse berättade Ekot om 82-åriga Gerd som utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Mannen som begick våldtäkten fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget Adela Omsorg som anställde mannen utan att kontrollera hans bakgrund, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
4: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
6: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget Adela Omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gärd. Mannen, som själv förnekar att han begått våldtäkten, anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
7: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt.
6: Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
4: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
5: Reporter var Annie Säv. Sysselsättningen i den privata sektorn i USA ökade med 90 000 jobb i september och det var mer än vad analytiker i genomsnitt hade räknat med, rapporterar Bloomberg. Samtidigt kommer också nya inflationssiffror från USA. Kärninflationen, där energi- och livsmedelspriser rensats bort, sjönk till 3,0% i augusti enligt det så kallade PCE-måttet. Det var lägre än väntat. Så vädret. Ikväll får Götaland och Norrland klart till halvklart väder, men över Svealand mer moln. Under natten breder moln också ut sig över Norrland och dis eller dimma kommer att bildas på många håll. Det var Ekots nyheter, Christian Lunder i studion.
8: Radiosporten uppdaterar och börjar med fotboll. Tongångarna är hårda i England efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till majoriteten av de finansiella brott de anklagats för. Det handlar om miljardbelopp. ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han kastat alla segermedaljer i soptunnan. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver Bluff City, straffet måste bli hårt. Fortsättning följer. Och efter en intensiv Nations League-samling med 4 matcher på kort tid har det skördat sina offer. Vid sidan av svenska Alexander Isak har andra internationella storstjärnor som Kylian Mbappé, Rafinha, Kai Havertz och Bruno Fernandes också behövt lämna sina respektive landslag med skador. Det är klart att det är tuffa matcher på kort tid när vi redan spelat ett tufft schema. Det säger herrlandslagets Gabriel Gudmundsson som du kan höra i appen Sveriges Radio. Så även kring den här soppan som väl inte riktigt har tagit slut än eller vart den tar vägen, det vet vi inte, med Manchester City. I studion Mats Fagerström.
9: Där är P1, Sveriges Radio.
10: Har du bunkrat bensin?
0: Nej, men jag tänkte i morse när jag hörde att de höjer med 1 krona imorgon att om man var lite om sig och kring sig så skulle man ha dragit och tankat idag.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Katrin Zinnemann och David Mehr. Ja, den tillfälliga skattesänkningen börjar ju fasas ut. Mm. Priset går upp. Vem är det som brukar tanka din bil?
1: Den som är ute och kör för tillfället.
0: Det är jämställt.
1: Jag kör ju inte lika ofta. Nej. Men på senare tid, de senaste månaderna, är det bara jag som har kört. Så att då har jag också tankat bilen. Du tänkte att jag kanske inte visste vad man gjorde.
0: Nej, det tänkte jag inte. Så långt tänkte jag inte. Jag tänkte bara att du... Nej, det tänkte,
1: Du visste.
0: Nej.
1: Jag ser det på dig. Du tror att jag inte vet hur man tankar en bil. Och vet du?
0: Ja.
1: Jag hade lite problem med somras.
0: Med vad?
1: Det var... Jag har ju kortet i mobilen, va?
0: Ja,
1: och jag var ute på landsbygden på någon obemannad mack.
0: Ja.
1: Och fattade inte riktigt hur det där skulle gå till. Men då kom det en ung, väldigt trevlig, först lite skeptisk man.
0: Ja.
1: Som jag ändå slog mig
0: i slang med. Det som All Fours.
1: Nej!
0: En ung, snygg man dyker upp på en bensinmack.
1: Ja, och kunde... Efter att ha lett lite snett i min riktning över min fullständiga oförmåga ändå hjälpa mig på traven med tankningen. Ja,
0: och den här mannen snurrade i ditt sinne sen och du körde tillbaks.
1: Nej, du. Jag körde inte tillbaka till den här macken i Järlåsa.
0: Vad händer då när den lyser rött, lampan? Är du en som kastar dig till bensinstationen eller tänker du att det där löser sig?
1: Jag skulle bli nervös. Det skulle jag.
0: Alltså, det här har inte hänt alltså.
1: Jo, men väldigt sällan. Och det är ju framförallt om man är på en motorväg någonstans kan det ju vara källa till oro. Men generellt så skulle jag inte låta det gå så långt. När det är en fjärdedel kvar av tanken, va?
0: Då
1: rullar jag till närmsta bensinstation.
0: Spännande, ja.
1: Hur gör du själv? Du har bergs varit ute och tankat bilen full i morse innan du cyklade till jobbet.
0: Jajamän, sen var det 5:20.
1: Mm.
0: Nej, det var jag verkligen inte. Nej, men jag har fått soppatorsk på motorvägen.
1: Har du?
0: Ja, visst.
1: Va?
0: På E4-an.
1: Låter så
0: men av någon mirakulös skäl så fick jag det typ 400 meter från en bensinmack.
1: Så då bara kunde du springa dit?
0: Det var inte bara. Jag fick ju korsa en högtrafikerad. Det var mot Arlanda, så det var ju fullt sjå.
1: Lite läskigt ändå.
0: Lite läskigt. Så är jag. Lever på kanten.
1: Verkligen.
0: Skillnaden mellan dig och mig. Du tänker på tanka, jag tänker på att det löser sig.
1: Verkligen.
0: Apropå lösa sig, hektisk dag för talmannen idag. Back-to-back-möten med alla partiledarna, utom och då Magdalena Andersson. Lina Hallengren, som är Socialdemokraternas gruppledare, gästade P1 Morgon idag för att ge sin bild av hur förhandlingarna går. Jag studsade till på ett ord som hon använde gång på gång.
2: Vi jobbar ju med kartellbildning. Det finns fyra partier, har jag precis sagt, som har bildat en kartell. När vi bildar kartell, när vi fördelar uppdrag, när det handlar om att bilda kartell i vår kartell.
0: Det här är alltså inte ihopklippt.
1: Är det
0: skoj? Det är klart det är.
1: Ja.
0: Men det kändes som att det var så här.
1: Mm. Och jag håller med. Ordet kartell, jag associerar det till knarkkarteller.
0: Ja.
1: Medellinkartellen.
0: Ja, Sinaloa.
1: Ja.
0: Kartellen, hiphopgruppen.
1: Just det. Eller i alla fall företag som möts i hemliga rum för att komma överens om något gemensamt pris.
0: Oljekarteller.
1: Så att, ja, verkligen.
0: Uh-huh.
1: Så att jag håller med om att det är lite otippat att de skulle välja att kalla sig för kartell. Även om även jag förstår att i ett politiskt sammanhang så betyder det väl rimligtvis något annat.
0: Det gör ju det. Men det är ju ändå väcker ju någon typ av association. Man kanske skulle kunna byta ut det.
1: Ja. Alliansen är ju taget.
0: Alliansen är taget. Klan?
1: Nej, det har väl i en svensk kontext inte en odelat positiv laddning. Då tycker jag koalition är bättre.
0: Koalition är bra. Förbund?
1: Nej, lite träigt och tycker jag ger association till något mer omfattande.
0: Ja. Gänget då?
1: Ja. Men det är ju, vad ska vi säga, det finns ju de fyras gäng i Sverigedemokraterna, så att det är också lite taget, tycker
0: jag. Det sker så. Kabal?
1: Ja.
0: Negativt.
1: Jag röstar på mitt egna förslag här. Ja, koalitionen tycker jag är bäst hittills.
0: Känns inte taget, eller?
1: Det är säkert någon. Alltså koalition används ju hit och dit när man talar om partier som går samman i olika sammanhang. Men jag tycker koalitionen har en bättre klang än kartellen.
0: Mer neutralt.
1: Lina Hallengren... bara ge det till mig.
0: Ja, men vad bra du var.
1: Ja,
0: vad bra att du satte den där. Jag har verkligen gått och letat och rullat i mitt rolledäck efter ord hela dagen. Och där satte den.
1: Tack.
0: Lina Hallengren sa ju också att det skulle krävas tid. tålamod. Mm. Valrörelsens hårda retorik måste avdunsta innan vi kan gå framåt.
1: Ja, jag vet. Jag hörde det där och blev en gnutta. Irriterad. Eller, hon sa ju också, precis som Anders Ygeman, socialdemokrat, sa i Aktuellt igår. De har nog bestämt sig för det att vi måste låta valresultatet sjunka in.
0: Mm. Jag tycker det känns jätteinsjunket.
1: Eller hur? Som att det vore en chock, ja, att oppositionen vann, att de skulle kunna stå inför problem att få ihop en regering. Kan du tänka dig att du skulle vara ny på jobbet? Att du har fått ett jobb som du vet att du ska tillträda och så får du det. Mm. Och sen går du runt och bara ska känna att det ska sjunka in innan du kan börja maxa.
0: Alltså, jag vet att Helpdesk vill att jag ska få igång min dator, men jag måste bara låta den här nya datorn sjunka in en stund innan jag kan börja använda den.
1: Exakt, jag vet inte hur det skulle landa.
0: Nej.
1: Sen fattar jag också att det är otroligt svårt för dem. Det är inte det jag underskattar. Men vet du vad jag skulle uppskatta? Jag skulle uppskatta ett lite rakare språkbruk.
0: Ja.
1: Från deras sida.
0: Precis, vi är inte så dumma som ni tror.
1: Nej.
0: Vi får väl se. Det är ju, har ju varit en massa möten idag. Det kan hända något under vår sändning. Någon kan få ett sonderingsuppdrag. Någon kanske inte får.
1: Alltså, jag har slagit på push-notiser på min mobil ifall det händer. Jag ska också vända upp den så att jag kan se skärmen.
0: Steg ett. Ja. Nås av informationen. Vi återkommer till det om något händer. Du, Strömsundsbron är avstängd eftersom den har rubbats ur sitt läge. Såg du den videon?
1: Jag gjorde inte det, men jag har hört själva nyheten.
0: Har du sett bilden då? På bron som sticker upp?
1: Nej.
0: Inte ens det?
1: Nej. Det är väl
0: vad läser
1: så
0: du?
1: Att
0: text
1: infrastrukturnyheter inte nödvändigtvis är de jag klickar
0: nej,
1: på.
0: Men, det går...
1: men absolut, att kunna rubba en bro känns ju lite spektakulärt.
0: Ja, och det är också spektakulärt att kunna nå sån här nyheten och inte se bilden. För den är överallt.
1: Jag kanske har gjort annat idag.
0: Ja, jag förstår. Du... Det var ju så att kranbilen stod, den stod kvar där, den står och ingen får köra över bron nu. Men jag bara tänker på den här stackars lastbilschauffören. Paniken, jag vet inte om man kände av den, hans lastbil vägde ju 100 ton. Men ändå, när det plötsligt började stiga lite.
1: Mm. De hade ju ändå fått någon form av dispens från Trafikverket. Så att jag tror att det måste ha varit både kanske panik och lite så här, va? Alltså... De har ju ändå sagt att det här skulle gå.
0: Och den är nybyggd.
1: Mm.
0: Men den där känslan när man ställer till det för många andra. Kan du relatera till den?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Inte. Har du aldrig varit i en skidbacke? Liften stannar, kön växer.
1: Jo, det är sant.
0: Skammen.
1: Ja.
0: Nu bara kön växer och växer. Mm. Barnen skriker mer och mer. Det gungar uppe i vajern.
1: Jag har också... Vad ska vi säga, packat en resväska åtskilliga gånger på det där sättet när man sitter på den så att man är tvungen att kunna dra igen dragkedjan för att det är så mycket grejer. Och så kommer man fram till incheckningen och så väger den mer än 23 kilo. Och så är det lite hetsigt och stressigt, måste man öppna den och börja kasta ut grejer och man blockar kön. Så gör
0: det. Jag har väl alla varit där på något sätt. Dagens första ämne, vi har fått in två gäster. Jag blev lite inspirerad av bokmässans olika seminarium som du drog några exempel på förra veckan. Jag funderade på om vi skulle ha ett med rubriken Kan bokklubben ersätta terapirummet? Ett samtal om känslor, relationer och hemligheter.
1: Det låter kanon.
0: Skulle du gå?
1: Det skulle jag verkligen.
0: För du
1: är
0: har...
1: jag inte i det samtalet nu? Snart.
0: Du får bara lyssna. Nej, du kommer vara med i det. För du är ju i en bokklubb själv.
1: Det är jag.
0: Blir det mycket relationssnack där?
1: Det blir snack om, alltså det kan vara en del relationer, det kan framförallt vara mycket snack som inte är kopplat till boken. Boken river vi av på ungefär 5 minuter.
0: 5 minuter?
1: Mm.
0: Spännande, vi ska komma tillbaka till det. För jag tänkte vi skulle prata lite om skillnader mellan manliga och kvinnliga bokklubbar. Säg hej och välkommen till Joakim Berner, författare, hej. Aktuell med Ett osnyggt djur om andlighet, manlighet och fåfänga, ny bok. Och Nina Hemmingsson, serietecknare och författare.
3: Hej.
0: Jag tänker vi börjar med dig, Nina. Om vi får vara lite generaliserande nu, men vilka fördomar har du om manliga bokklubbar?
3: Alltså, jag vet inte om det är en fördom, jag tror att jag vet. Jag tror att de pratar, dels så pratar de om ämnen och sen så pratar de om, de pratar inte om kvinnor. Vilket jag tycker är så tråkigt att de inte gör.
0: Vad kan ämnen vara?
3: Ja, men det kan väl vara de ämnen som de läser om i sin bok. Jag tror att det är ganska uppstyrt och att de håller sig till boken. Och så kan det glida in på relationer, men att det är... Ja, Jag vet inte, men Joakim får ju berätta hur det verkligen ligger till.
0: Ja, Joakim, stämmer fördomen?
4: Att vi inte pratar om kvinnor så mycket. Ja,
0: att ni pratar om ämnen men inte så mycket relationer.
4: Ja, det kan vi nog att göra. Vi kan att prata om känslor, men det finns ju en poäng med det här om det är en manlig bokgrupp som inte har några kvinnor eller manliga grupper överhuvudtaget, så blir det ett annat typ av samtal. Det blir axlarna åker ner lite grann. Man ser väl inte så aktuell. Det blir lite lugnare. Man ska hålla på och visa upp sig och tuppa sig för.
0: I vilken lite. Var det, sa du? I den manliga?
4: Ja, just det, den manliga. Det är överhuvudtaget i grupper som inte har kvinnor i sig, så blir män mer avslappnade, skulle jag vilja säga.
1: Vad är det du vill att de manliga bokgrupperna mer specifikt ska prata om när de pratar om kvinnor?
3: Ja, men, jag och Joakim har pratat om det här förut en gång, apropå, för du har också sån här mansakademin, när det är män som träffas och pratar. Och då frågade jag dig, Joakim, om ni pratar om kvinnor. Och då sa du så här, ungefär, att nej, men det gör vi inte. Och du sa det för att liksom, du menade att nej, men vi respekterar kvinnor. Så. Men då tolkade jag det som, jag hann inte följa upp det, men jag tolkade det som att du trodde att jag menade att ni liksom pratar lite så här grabbigt om kvinnor. Det var en sån fråga jag ställde. Men jag vill ju att män ska prata om kvinnor. För att de är så otroligt intresserade av oss och så här, hur tänker de och varför gör de så där och så, men de gör inte det tyvärr.
4: Nej, men alltså min poäng är att som jag uppfattat så finns det en förutfattad mening om att när män träffas så blir det liksom sån här omklädningsrum, ja, som man snackar om schyssta rattar och så. Men jag har inte varit med om det. Jag tror jag har varit med om det 3 gånger hela mitt liv.
3: Men finns det inget annat sätt att prata om kvinnor?
4: Jo, men jag håller med om det, Nina, att det skulle kunna vara ett annat sätt att liksom prata om ha en större förståelse. Men jag måste ledsen att göra lite besviken. Att det är inte så ofta det jag har varit med om det.
1: Men
4: det
1: läser att, ni 50-50 kvinnor män i alla fall?
4: Alltså det skulle finnas en sån regel med det. Nej, men det, vi pratade om det lite grann innan. Det är väldigt lätt att män läser män. Men i den bokklubben jag har, där det bara är män, så läser vi faktiskt ganska många kvinnor också. Det har blivit så. Men vi har inte någon regel i den bokklubben. Men det kanske finns en outtalad sån. Men det är absolut inte så att vi sitter och läser om män.
3: Men hur bestämmer ni då?
4: Den som har bestämmer.
3: Och så är det en stafett. Ja.
4: Man lagar mat, man bestämmer bok och så. Ja.
0: Och vad brukar de samtalen vara?
4: Hemma hos?
0: Nej, men inte var, men vad brukar de innehålla samtalen?
4: Ja, först så pratar vi om boken och det kan gå ganska fort som du sa. Att det går ganska fort och sen så pratar vi om vi betygsätter både boken och diskussionen om boken. Men sen läser vi ganska, i den manliga bokklubben så är det ganska mycket politik, alltså nyskrivna politiska böcker, inlägg, så det blir ofta en politisk diskussion. Och sen är det då, i den här manliga bokklubben så är det dessutom, det är 6 personer och 4 är judar, så att vi brukar ofta sluta på Gaza, vilken bok jag läser faktiskt.
0: En god stämning i slutet.
4: Ja, det brukar bli så.
0: Men vadå, ni kan ha ett samtal i 3-4 timmar och ja. Det kommer inte alls in på något relationellt, något personligt, något privat.
4: Och det är klart att det kan bli så, att vi kan prata och framförallt om man öppnar man upp för det själv, så öppnar man upp också för att andra människor ska prata om det. Så det är klart att vi pratar om relationer, men inte så mycket. Det är med i en annan bokklubb där det är både män och kvinnor, är det faktiskt mer fart på den frågan. Men det är nog beroende på individen lite grann. Spännande, va?
0: Ja, men jag blir förvånad. Jag är också med i en bokklubb och tänker att det skulle vara svårt för oss att hålla igång ett ämne om vi inte skulle på något sätt knyta an det till någon egen erfarenhet. Mm.
1: Släng in gasa nästa gång. Ja.
0: Men du är ju med i Nina, du är med i bokklubb just nu,
3: ja.
0: Där ni inte pratar känslor.
3: Nej, inte så mycket. Den är ganska uppstyrd. Och det är också, min förra bokklubb som jag var med, då var det bara kvinnor. Och då blev det på ett väldigt speciellt sätt, lite mer som Catherine sa, att man river av boken på 5 minuter och sen så pratar man om skilsmässor och klimakteriet och sådana saker. Alltså det låter så töntigt, men det behöver faktiskt inte vara det. Men den bokklubben som jag är med i nu är blandat, kvinnor och män. Och vi pratar verkligen fokuserat om boken. Det är väldigt akademiskt, fast det är ju, vi pratar ju om Muminböckerna. Vi läser bara Muminböckerna.
0: Det är alltid.
3: I den här. Ja. Alltså, till slut så kommer den här ta slut. Vi är på näst sista boken nu. Så att då får vi ju hitta på något nytt. Och då skulle jag önska att vi gick igenom ett författarskap igen. Det är ganska bra faktiskt. Det är ett bra sätt att läsa på.
4: Hur kom ni på den idén? Var det någon som ni som är intresserade av?
3: Ja, men det är jag och min bästa väninna som älskar Tove Jansson och ville få med oss då några fler som inte hade läst. Och det är väldigt roligt också, för jag har ju läst alla de här böckerna förut, men så får man läsa dem igen. Och sen så är det så kul att få med sig de som inte har läst tidigare. Men det är väldigt uppstyrt och det är väldigt akademiskt. Det är professorer och doktorer och
0: Men knyter man an då till sina egna livserfarenheter?
3: Ja, men det kan man göra. Jag tror att det är faktiskt ett väldigt bra sätt att prata om känslor. Eller vad man än... Alltså, det är bra med en ram, tror jag. I mitt konstnärliga arbete så är det alltid bra att ha en ram, för då kan man vara fri. Och det är också bra att inte prata om det som man tittar direkt på, så att man genom en historia kan prata om sina relationer. Det är en bra ingång, helt enkelt.
1: Men har ni bestämt då att ni inte ska glida iväg och prata om klimakteriet i den här bokklubben, eller har det bara blivit så?
3: Det har nog bara blivit så, men det är också att vi går en runda, och då är det ganska sådär seriöst. Jag kanske pratar lite grann om hur hennes teckningar har utvecklats sen förra boken, och att jag kanske pratar om vilken teknik jag tror att hon har använt och sådär, och någon annan har någon annan take som är utifrån deras ämne och så. Så att det blir väldigt uppstyrt och väldigt, väldigt roligt faktiskt.
0: Varför tror du då att det är så att män, om det är nu så som Joakim säger, undviker att prata om det personliga eller det privata?
3: Ja, men jag tänker just det här att de inte pratar om kvinnor. Jag tänker ju bittert att det är för att de inte är så intresserade av kvinnor, men det är ju inte sant. Utan jag tror att de inte pratar om kvinnor och så, det tror jag, och sina egna relationer. Jag tror att, nu är det konstigt att jag ska svara på det här till Joakim. Men jag gissar att det som jag har hört också är för att de inte vill lämna ut kvinnor. Alltså, män vill inte lämna ut sin partner. Men vi kvinnor gör ju det, gladeligen. Och blir liksom sårade över att det inte är samma sak på den andra sidan. Men jag tror faktiskt att man kan ge dem det. Att det nog handlar om någon slags...
0: Vadå, du skulle vilja snarare att du blir mer utlämnad av din partner?
3: Ja, gud ja. Jag vill att han ska prata om mig jämt. Alltså, jag vill verkligen det. Jag vill att han, och om vi har bråkat, då vill jag att han inte ska kunna koncentrera sig på jobbet. Utan då måste han bara prata om mig.
1: För att det är ett mått på engagemang?
3: Ja, precis. Men det är inte så. Jag tror att det beror på att han vill inte lämna ut mig. Det är det som... Eller hur, Joakim, vad tror du?
4: Ja, men samtidigt vill jag säga, i de här mansakademin som är samtalsgruppen för män i lite äldre ålder, där pratas det ju ganska mycket om kvinnor och liksom den ensamheten som män känner ofta, där de, jag har varit advokat hela mitt liv, nu är jag inte det längre, vem är jag nu, och jag har en ganska dålig relation med mina barn, då blottas det upp. Men det har ju, där är inte utgångspunkten i en bok, utan där är utgångspunkten maktlösheten i vårt liv, typ. Och där blir det definitivt det typen av samtal och den smärtan som finns i det. Bokklubben har ju en annan konstitution, såklart.
0: Men vad tänker du då om du skulle vara i en relation och din partner skulle prata så öppet och naket som Nina föreslår att hennes man skulle vara?
4: Jag tycker det är fantastiskt. Jag håller med om det. Det är väl fantastiskt att någon har det engagemanget och det intresset och vill läka och så. Och man kan då hitta en gruppering där man kan prata om det, och det finns ett förtroende och en tillit i den gruppen, så det är väl alldeles utmärkt.
1: Oj, då skulle jag vilja att vara en mycket snäv krets om min man skulle lämna ut mina dåliga sidor.
4: Nej, men det behöver man inte göra. Det kan ju vara, hur ska jag läka detta? Hur ska jag komma tillbaka? Man kan få goda
1: råd. Jo, men det kan ju lika gärna vara, hon är dum i huvudet när hon gör så här.
3: Det längtar man inte efter.
4: Man
3: vill ju att någon ska försöka lösa mysteriet som är en själv. Det är det man längtar efter, tror jag.
0: Vadå, vad betyder det? Att de skulle sitta och prata om dig, och sen skulle någon av dem som är i den gruppen få en insikt om hur du egentligen borde bli sedd och förstådd?
3: Ja, precis så.
0: Och så skulle han komma hem med det och förklara det, och då skulle det...
3: Precis.
4: Men Nina har säkert världens bästa man, men det är klart att han kan ju få råd och tips och kanske utveckla sig. Det är väl inte så konstigt.
0: Men finns det någon gräns då för vad som är liksom för privat?
3: Ja, men det är klart. Alltså jag tycker när man var i tonåren så där, då pratade man ju om sina killar liksom, eller alla gjorde det så där. Alla tjejer gjorde det. Och det tror jag har ändrats. Man känner ju ändå alltså när man var väldigt ung, då hade man ju sin lojalitet med sina vänner, och nu har man ju också en lojalitet med sin partner, så att jag skulle ju inte liksom lämna ut väldigt intima detaljer eller sådär, det skulle jag inte göra.
0: Skvaller?
3: Om min partner, ja, är så men... konstigt.
0: Nej, jag vet inte det, men liksom, uppskattar du att det skvallras, eller känns det som att det är...
3: Nej, men jag tror att jag uppskattar all uppmärksamhet. Nästan all uppmärksamhet. Ja. Om jag ska vara ärlig.
0: Har ni några tips då på böcker? Har du tips på en bok som skulle kunna får män in på ett sånt samtal?
3: Jag tycker att man ska läsa den boken som vi läser just nu i Muminseminariet som heter Pappan och havet. Det är den näst sista boken och det är en av mina toppromaner i alla kategorier. Och den handlar verkligen om manlighet. Det är den bästa boken om manlighet, det är mitt tips.
0: De flyttar ut till en fyr på en
3: ö. Ja, precis. För att pappan ska ha en uppgift i livet.
0: Joakim, har du något tips?
4: Ja, vi läste Christian Karst, det är svårt, en Air, som var en helt fantastisk bok. Som är ett skönlitterärt drama. Och det blev framförallt diskussionen efteråt, de olika tolkningarna i den här boken blev helt... Det var en person, en kille, Feffe som han heter, som fick in den, liksom, den grekiska gudasagan i den här berättelsen och hittade jämförelser. Helt fantastiskt, på ett sätt som inte jag alls hade förmågan att göra. Så den boken öppnade upp. Så den diskussionen blev... Det var en sån där... Minne för livets kväll faktiskt. Alla var helt tagna av boken. Fantastisk bok.
3: Vad fick diskussionen för betyg den här gången?
4: Den gången fick diskussionen 5. Det är ganska över till både boken och diskussionen. Det var fantastiskt fint. Och det var just för att det var öppet för så mycket tolkningar och det grep an någonting. Det var absolut ingen faktabok då.
1: Ni kom aldrig till Gaza den kvällen?
4: Nej, det var den andra bokklubben. Men den här Gaza-bokklubben läste vi, den här Lea Jupifri.
0: Väldigt också, manlig bok.
4: Ja, fast en kvinna som har skrivit den.
0: Jag vet, men det är många män som har läst den.
4: Ja, och den var
0: om
4: också
0: Albanien.
4: Albanien, det var också en skarp bok.
0: Ja. Nina Hemmingsson, Joakim Berner, stort tack för att ni kom hit.
3: Tack.
0: Christian Kracht är och Tove Janssons Pappa och jag.
1: Pappan och havet.
0: Pappan och havet var böckerna. Du,
1: jag har inte fått någon flash än, om du undrar.
0: Men
1: jag dubbelkollar i datorn, för jag litar inte på att jag har lyckats få den i mobilen.
0: Innan vi går vidare, vill bara passa på att önska Helge grattis.
1: Ja, det är, jag instämmer.
0: Ja, det är ju hans namnsdag idag.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Så pass.
0: Ja, här är jag. Ja. Igår läste jag nämligen på Mikael Bindefelds sociala medier att han var ledsen över att ingen hade grattat honom.
1: På hans namnsdag?
0: På hans namnsdag. Han skrev: firandet av namnsdagar verkar de allra flesta välja bort nu för tiden. Jag låg i det längsta och drog mig i sängen och hoppades att mannen, barnet och katterna skulle överraska mig med en tårta med Mikael på. Men någon tårta kom inte. Ingen hade koll på min namnsdag.
1: Vad tråkigt. Jag skulle vara överlycklig. Jag är inte säker på om någon någonsin har gratulerat mig. Jag vet inte ens, jag tror inte ens att jag har någon namnsdag, utan jag kommer
0: 25
1: med...
0: november.
1: Är det Katarina då, eller?
0: Jag tror att det var Catherine. Katrin.
1: Ja, okej. Eller... Jag kommer med från ett håll att man var glad om födelsedagen blev uppmärksammad. Så det här med namnsdag känns som överkurs.
0: Ja, nej, men jag reagerade också lite så att det var länge sedan jag... Liksom inte ens mina barn har... ett behov som de har uttryckt av att fira namnsdagen.
1: Men de kanske inte vet att det är något som...
0: Nej, för det har aldrig firats.
1: Inte i din familj heller?
0: Inte i min familj heller.
1: Jag kommer i och för sig ihåg när jag gick i skolan och man hade, jag vet inte om det fanns på din tid eftersom du är yngre, men en almanacka och sen så var det små lappar i mitten där man drog en varje dag.
0: Ja,
1: och där brukade ju vissa lärare då läsa upp vilka barn som hade namnsdag.
0: Nu har ju barnen liksom så konstigt, det är ju Spartacus och allt vad det är, så de finns ju inte med, och då kanske det skapas någon rättvisa idé om att sen nu ska ingen få firas, för Spartacus får inte firas.
1: Plus att jag tror inte att de har såna pappersalmanackor längre.
0: Det är digitalt.
1: Men jag tycker att det har något att det är väl roligt att fira det man kan.
0: Och vet du vem som också tycker det?
1: Du.
0: Jan Stenbeck. I sitt sommarprat från 1990 berättar han att han tycker en namnsdag bör firas på ett riktigt ordentligt sätt.
5: Köper ut lite vin efter jobbet och lite välkryddad tilltugg. Eller om ni insisterar på att vara svenska, en grillkyckling. Och stick över och ordna en överraskningsfest hemma hos dem. Är dörren låst, gå på krogen och fira av dem ordentligt. De blir säkert bara glada att få chansen att ta notan i efterskott. Ring i varje fall upp dem.
0: Otroligt.
1: Ja, det här är väl något man bara kan kanske plocka rakt av, och så har vi ett, lite som jul eller andra högtider, ett väldigt formaterat sätt att fira namnsdagar. Ja. Vin och grillkyckling.
0: Vin och grillkyckling, är du inte hemma, ja, men då går jag ut och firar dig som om du vore där, ta massa bilder, skicka bilder och så skickar jag dig fakturan i slutet.
1: Och jag kommer gladeligen betala,
0: ja.
1: Lät det som.
0: Exakt. Det verkar i alla fall ha löst sig för Mikael i slutet. Han åt prinsesstårta och kollade på Lilla Aktuellt med sin son.
1: Och jag hoppas att han inte guilt-trippade sin son.
0: Vi får hoppas. Vi kan fråga honom. Vi kan bjuda in honom och prata om namnsdagar.
1: Det kan vi göra.
0: Vi byter ämne. Du, men även jag numera, tenderar att nörda ner oss i svensk inrikespolitik. Mm. Eller hur? Men det finns ju så mycket annan politik som påverkar vårt liv som vi knappt höjer ett ögonbryn för. Jag tänker på EU. Och vi är inte ensamma om detta. Intresset för att följa vad som händer i Europaparlamentet i Bryssel är så lågt. Så när Ursula von der Leyen höll sitt linjetal här om veckan bjöd de dit influencers för att de skulle sprida innehållet. 40 stycken influencers hade de bjudit.
1: Wow.
0: En som var där, men som
1: jag mår
0: inte...
1: lite dåligt när du säger det, men
0: 40 stycken.
1: Nej, mer att man bara så här tar hjälp av influencers för att sälja EU.
0: Ja. En som var där, men just som sagt inte är en influencer, det är Andreas Liljeheden, vår korrespondent i Bryssel. Hej Andreas.
6: Hallå, hallå.
0: Hur gick det för de här influerarna? Lyckades de skapa engagerande innehåll?
6: Alltså helt ärligt, jag vet inte, och jag vet inte exakt hur många de var heller, för sen så såg jag någonting om att det var 70 stycken, alltså de där siffrorna, de blåstes upp något otroligt, så att jag vet faktiskt inte. Och sen är det ju lite lustigt också det här med att de här influencerna, de finns nog ganska många av dem på TikTok, och just kommissionen, de har ju samma regler som vi har inom Sveriges Radio, vi får inte ha TikTok. Så de försöker ju sprida materialet på plattformar som de själva inte får använda.
0: Så ingen kan faktakolla det eller se om det var bra?
6: Nej, inte egentligen. Sen kanske de har någon annan mobil vid sidan av som man kan använda TikTok på, jag vet inte.
0: Men du, det här bristande intresset...
6: Men de försöker.
0: Ja, det här bristande intresset för EU, det är uppenbarligen ett problem som parlamentet tar på allvar. Men hur märker du av folks, om man ska säga, ljumma intresse för EU-politiken?
6: Ja, men det är en jättebra fråga. Jag tycker att det är... Generellt så tycker jag att jag ser både ganska låg kunskap och litet intresse för EU. Och det där tror jag faktiskt hänger ihop. Alltså det, har du liten kunskap så blir du inte intresserad. Har du mycket, är du jätteintresserad, då blir du mer kunnig. Så att det där tror jag hänger ihop. Och hur man ska agera för att liksom öka det, det tycker jag är rätt svårt. Jag tror att man får börja tidigt i skolan helt enkelt. Och förklara liksom hur EU funkar och inte bara prata om ja, det här i svenska regeringen och riksdagen, utan också ta in EU som Sverige faktiskt är en del av, och EU är också en del av Sverige, tycker jag.
1: Hur matt blir du när folk inte kan skilja på kommissionen och parlamentet och rådet?
6: Nej, men jag brukar sucka ganska högt, och ofta så sitter jag ju tillsammans med andra svenska journalister liksom, som är i samma situation som mig själv. Vi är ju ändå en handfull, vi brukar säga att vi inte är så många, men en handfull svenska journalister, och så sitter vi där och så har det ännu en gång skett att man har pratat om kommissionen och så är det någon som lägger ut en bild på Europaparlamentet, och de allra flesta lyssnare eller tittare och så här, de märker ju inte det, men det där, det skär i hjärtat, och så får man liksom avreagera sig inför sina kollegor i alla fall. Du... Så att man jobbar lite motströms ibland.
0: Men ja. Kan du märka av det här privat också, om du till exempel sitter på en middag och så börjar prata om någon jordbruksreform som EU har på gång, och så kan du liksom se blicken börja flacka på den du pratar med och de tittar bort och vrider sig?
6: Nej, men jag har ju ändå lyxen av att bo i Bryssel och leva lite i den här liksom EU-bubblan med andra expats. Så att ofta så kan man ändå höra, alltså du kan komma undan med, okej, kanske inte jordbruksreform, det är väl lite väl, men ändå prata om EU och sådär, det kan man göra. Och sen är det någon annan journalist som råkar vara där, så kan man ju prata om, ja, verkligen grotta ner sig.
0: Du har ju luftat de här tankarna i några olika utrikeskrönikor. Bland annat nyligen sa du att du kan bli avundsjuk på dina korrespondentkollegor som lägger ut starka och berörande klipp i sociala medier från, ja, men det kan vara naturkatastrofer, krigshärdar eller möten med färgstarka karaktärer.
6: Ja. Nej, men så är det. Och det där, jag försöker ju ibland att ge lite liksom själv i mina egna sociala medier, inte då TikTok som jag inte får ha det, men på andra plattformar, och det finns ju andra, och ge lite interiören då, liksom behind the scenes, här står jag och trängs med vassa armbågar med mina kollegor på en så kallad doorstep och väntar på statsministern och de ska prata om det här heta ämnet och sådär. Sen är det ju, får jag säga, det är svårt att komma runt den här miljön som jag faktiskt befinner mig i. Det är ju trots allt ofta möteslokaler, det är lite flaggor i bakgrunden, bakgrunden, och så är det ju de jag tar bild på. Det är ju medelålders män eller äldre män i kostym och kvinnor i dräkt. Och jag menar, hur mycket du än försöker polera en liksom hundbajs, så blir det ju fortfarande bara en hundbajs. Liksom. Så att det är det man har att jobba med i grunden.
1: Fast det är ju ändå väldigt mycket makt i Bryssel. Makt kan ju förknippas med sexigheter. Det är ju väldigt många människor. Det måste ju pågå grejer där som är lite kittlande också.
6: Ja, nej, men absolut. Och de här krönikorna som ni nämnde, Sveriges Radios korrespondenter gör ju krönikor en gång per månad ungefär utifrån ett rullande schema. Och där ska man där kan man vara lite personlig. Man ska vara personlig, men inte privat, sägs det. Så att det är den instruktionen som man har. Och jag har, apropå det här sexiga, jag har ju försökt någon gång ibland att köra lite mer kvällstidningsjournalistik i de här krönikorna. Och jag gjorde en krönika om hotellen utanför Europaparlamentet. De ligger precis en gata, ett stenkast från Europaparlamentet i Bryssel, där man faktiskt kan hyra rum, inte per dag utan per timme, och där det ryktas om att det de politiska högdjur går dit med sina älskarinnor och älskare och sådär. Och jag var inne i en av de här hotellkomplexen, det är ganska små hus, som heter Studio Intim, det är den intima studion. Så att där försökte jag ändå liksom hotta till det lite i den här krönikan, och jag kommer ihåg även den första krönikan. Det jag försöker göra ändå, det är liksom att skapa ändå ett intresse för EU med kanske lite nya grepp, lite då och då, inte alltid, men jag försöker. Och den första krönikan jag gjorde, det är flera år sedan nu för Sveriges Radio, men den handlade om de så kallade åsnetrapporna utanför Europaparlamentet. Känner ni till dem?
1: Nej,
6: men det är alltså trappor som är extremt tilltagna. Det finns både inne i parlamentet, men framförallt utanför. De är alltså över en meter långa, och det gör att de är helt omöjliga att gå i. Så att man går och man tar ett steg och ser det hela tiden. Du kan inte ta ett kliv och inte heller två, utan det är ungefär en och en halv. Så du går hela tiden med en och samma fot ner för varje trappsteg. Så vänster fot fram, och sen kan du stanna upp i mitten, byta fot, men då blir du höger fot fram resten av trappan. Liksom. Och det där tänkte jag, vem tusan har kommit på den här trappan? Och då kollade jag upp det med en arkitekt. Och då sa han så här, ja men det där är en åsnetrappa. Sådana där breda trappor, det har man i gamla byar där åsnor fortfarande går. Det är bra liksom för åsnor att gå i. Jag tyckte att här finns det faktiskt en tydlig koppling till EU, de här åsnetrapporna. Och det är inte det här att det är politiska åsnor som jobbar i parlamentet. Det är inte dit jag är på väg. Utan det visade sig då att olika länder har olika trappkultur. Om vi tar länder som Österrike eller Tyskland, de har väldigt väl tilltagna trappor traditionellt. Sen har vi mer trångboda länder som Nederländerna, mitt eget land Belgien. Mycket snävare och brantare trappor. Och så har vi då det här EU-huset, Europaparlamentet. Vilken trappkultur skulle de välja? Och det de har valt, resultatet, är ju att de har inte valt någons. Det där ska vi ju för alla egentligen, de där trapporna som man har konstruerat. Det spelar ingen roll om du är tysk, svensk eller belgare. De är omöjliga att gå på eller i för alla. Och det där var lite min poäng. Alltså det är så EU funkar, det är så EUs beslut funkar. Alltså det är inget land som får som de vill. Det ska väl lite för alla, men alla kan ändå leva med det. Det går ju fortfarande att gå i den där trappan även om det ska väl lite.
0: Flög det här i sociala medier, det här reportaget?
6: Flög det? Nej, alltså jag gick ut med det i sociala medier. Det här var så länge sedan. Jag har inte minne av att oj vad det där tog skruv. Liksom. Men jag tyckte ändå det var en passande poäng, trots allt.
0: Det var det. Andreas Liljeden, stort tack för att du var med i Talkshow och gav oss i alla fall en lust på Bryssel.
6: Tack så mycket.
1: Ja, den glöden i EU-berättandet.
0: Ja, för trappor.
1: Nej, för hela EU.
0: Det också. Birger har hört av sig.
1: Schlaug.
0: Birger Schlaug.
1: Ja, han hade ju synpunkter igår på att hans klädsel felaktigt kommenterades.
0: Ja, det visade sig att vi pratade igår om riksdagens öppnade och hur folk är klädda, det är strikta klädkoder. Och då pratade de på SVT, då kommentatorerna, om att Birger Schlaug på 80-talet dök upp i riksdagen iklädd kofta. Mm. Jag tror att det jag gjorde fel var att jag sa att det var vid riksdagens öppnande. Men det här var under själva riksdagsarbetet. Han kommer ut med sina memoarer snart, berättar han. Och han har faktiskt skrivit ett litet kortfattat kapitel om detta. Jag tänkte läsa lite ur det.
1: Kör.
0: Efter mycket tjafsande fick till och med jag använda kofta under debatten i plenisalen. Talmannen nekade mig först detta. Den avgående talmannen meddelade redan vid introduktionsmötet vad klädkoden innebar. Minst kavaj. Och för kvinnor då, frågade Eva Goes lite illmarigt. För kvinnor räcker det med rent och helt under, svarade den äldre gentlemannen till lika högst uppsatta tuppen i riksdagen. Det var först efter att jag tagit tjuren, den nyvalda talmannen Thage G. Peterson vid hornen, och påtalat att stickade koftor varit kvinnors hantverk genom generationer och att det vore oerhört patriarkalt att förbjuda sånt hantverk, som godkännandet kom. Kofta godkändes under förutsättning att det hade slag, vilket givetvis fick kvällspressen att tala om kofta med slag.
1: Kul.
0: Kul, tyckte en del. Och koftor började tillsändas med i rask takt av olika koftsäljande klädbolag. Dessa koftor skänktes till Stadsmissionen.
1: Tänk vilket genomslag det kan få ändå.
0: Verkligen.
1: Alltså att människor skickar koftor till en.
0: Verkligen. Man, ja, verkligen. Jag hoppas, det här måste ju vara rätt. Kan vi lägga det här? Nu kan vi bordlägga det här. Nu behöver inte prata med en Birger Schlaugs kofta.
1: Han har ju fått genmäle 2 gånger. Så det tycker jag.
0: Du, det finns skyltfönster. Och så finns det skyltfönster. Om inte allt för länge är det premiär för galleriernas påkostade julskyltningar som har blivit lite av turistattraktioner här i Stockholm i alla fall.
1: Ja.
0: Vår nästa gäst är konstnär men också designer och ligger bakom några av världens mest exklusiva skyltfönster. Hej Gustav von Arbin!
7: Hej!
0: Tjena! Hur mår du?
7: Kul att vara här. Det är bra, tack.
0: Ja, kul. Du, vad har du för relation till skyltfönster?
7: Jo, nej, men jag har jobbat med det de senaste 10 åren kan man säga. Och jag har jobbat dels på en studio som gör det och sen så nu senaste 5 åren så gör jag själv. Fast alltså jag kopplar in, när jag jobbar med produktion så är det en produktionsstudio som jag jobbar med.
0: För du gör ju både NK men du gör också stora modeföretags, typ ja. Som Hermès och så.
7: Jag gör inte NK länge. Jag har gjort det 4 år.
0: Just det.
7: Och då var jag på en studio som hade det som kund. Men jag ansvarade för det. Men numera så gör jag framförallt kanske för Hermès. Och det har varit nästan uteslutande, eller mestadels i Italien, där jag bor i Milano. Och sen så, just nu så håller jag i Stockholm för att hålla på att producera för julen för Benelux och Nordenländerna för samma märke.
1: Har du kunnat hitta julkänslan? Det känns ju ändå, måste jag säga, lite avlägset.
7: Ja, men jag tror att man blir ganska van i just den här branschen att det är liksom julskyltningen är en sån stor grej och den börjar redan i april typ, eller tidigare.
1: Kanske. Men vad gör du? Käkar du lussebullar, kollar romcoms i julmiljö? Eller hur hittar du julkänslan?
7: Ja, det kan vara svårt. Men det är också... Det, för min del så är det en högtid som jag tycker är så här... Den ligger mig varmt om hjärtat. Så därmed så kommer mycket naturligt. Och jag tycker också... Det är så roligt att det är så många fler... Det är fler och fler märken som... pushar det och ser att det är sitt värde i att ha ett skyltfönster som blir som en förlängd arm mot till alla. Och jag, då just julen blir liksom som, då drar alla på lite extra. Och,
0: hur kan det gå till där rent konkret när arbetet sätts igång? Hur går tankarna?
7: Ja, det är väl lite olika för alla, men...
0: Ja, men för dig när
7: jag, nej, men jag tycker det börjar, jag tycker det är lättast att börja med en slags moodboard där man typ presenterar ett jag tycker att det är jättekul med skyltfönster för att det är som en, nästan som en utomhusteater som där liksom alla, även de som inte ens går in i butiken, får se det och man kan berätta en historia och så att det är väl det som jag börjar med, att försöka, när jag har kommit på några olika historier så försöker jag presentera det med framförallt bilder som en slags moodboard och kanske snabba skisser och för vardera story, och sen när vi går vidare till det, den som är vald, så är det lite fram och tillbaka tills det blir konkret och då går man in i produktion och då är det beroende på budget och tid och allt möjligt som spelar roll i hur det blir till slutändan. Och det finns liksom nivåer att jag har jobbat med till exempel NK då, när jag jobbar med dem, så då är allting från att man bygger miljöerna och sen karaktärerna som är liksom tredimensionella, och sen så en kostymör som syr små kläder till dem, och sen...
0: Så är det mekanik också?
7: Om ja, exakt. Så tar man in mekanik, det är en del, och en kompositör som gör liksom en spellista. Så här, det här är den känslan jag vill förmedla, så försöker han göra en egen låt som spelas då där. Och ja, sen så ska aktiveringen hända under julen också, så då är det så här, just i NKs fall så är det hur tomten presenteras och allt möjligt, så då ska det sitta ihop med temat. Så att, det blir som ett helhetsgrepp, och det är väl det jag gillar även med min egna konst, att det är liksom man blir en del av världen.
1: Det tycker jag är så fint, jag som har firat jul i New York, att det är som ett gratisnöje. Man går och så är människor samlade utanför Macy's eller vad det nu kan vara, och sen så är det som små världar och små berättelser som man tar del av.
7: Ja, det är fantastiskt. Och nu med Hermès då, så har jag gjort, fått göra också hela fasadbelysningen två gånger också. Det är så kul, för då blir det verkligen så som du säger. Det är som hela huset aktiveras.
0: För på, i Stockholm då, så är det ju, finns det ju en koppling då till julen, men de här andra liksom exklusiva modebolagen, vad tänker de kring sina skyltfönster? Vad fyller de för syfte?
7: Ja, jag tror... Just med Hermès så tror jag att det har varit som en väldigt stark varumärkesbyggande för dem. Och jag tror fler har sett den delen och apat efter. Liksom. Och även för NK då, så är det så här... Där är inte ens några produkter med, utan det är bara för att skapa någon slags merkänsla till julen och till staden. Och det är väl det som är med skyltfönster, att det... Det är, inte ens, det är en del av butiken, men det är inte nödvändigtvis så att man måste gå in.
0: Mm. Vi lämnar skyltfönstren. Vi kan ju säga också att det finns såklart flera andra fina skyltfönster än de vi har nämnt. Och tänkte att vi ska prata lite om din egen konst, för du är ju konstnär också i grunden. Du hade en utställning i Torekov i somras som jag reagerade på. Du ställde ut tavlor, motiven föreställer naturen i dess otämjdhet, eller vad man ska säga. Och i några av de här verken så hade du låtit din dotter, som är, tror jag, 5 år gammal, måla ovanpå de här verken.
7: Ja, alltså... ja, det var en utställning. Jag målar oljemålning på duk, men jag målar ganska så här... akvarelligt, och hela utställningen var en reflektion till liksom så här, jag har vuxit upp där på sommaren i Torekov, och då var det som en slags minnets drivved som har kommit tillbaka, för att nu har jag en dotter som är, hon är 3 år gammal.
0: Okay.
7: Och så då ser jag liksom min barndom igen genom henne på ett sätt, och så alla tavlorna hade motiv som anspelade på det. Saker som man kanske upplevde när man var barn, men som är kvar där även nu. Så att jag ser dem igen. Allting från ett sandslott som är alltså universellt, men
0: och då var,
7: till ett klätterträd. Men sen så var det då just min dotter. För att få in henne i utställningen så... tyckte jag att det var ett fint samspel att göra. Jag tog mina foton och min brors foton som jag skrev ut dem på akvarellpapper, och sen så fick hon måla på dem. Och så hon hade en hel vägg där. Det var ett ganska bra sommarknäck för henne.
1: Verkligen, tidig debut.
7: Ja, 3-årig.
1: Att ha en konstutställning när man
7: och
1: är 3.
7: Och sålde nästan slut. Så
1: fick hon pengarna?
7: Ja, vi ska köpa en cykel nu.
0: Det sålde slut alltså.
7: Och spårkassa. Ja.
0: För jag tänkte att man skulle också kunna tänka att det fanns en risk att det var bara du som tyckte att det här var gulligt, och alla andra kom undra sig, varför har du förstört din vackra konst med massa kludd på?
7: Det blev en... Den skiljer sig från alla målningar, hela den väggen, men samtidigt så var liksom färgerna som jag hade ju kurerat det på ett sätt. Så att, det dels med fotorna. Jag målar, när jag målar tavlorna så är de, utgår de från foton, och de går ganska ofta i det här fallet så var de ganska pastelliga. Och fotorna som jag hade valt var ju lite åt det hållet också, och sen så hade hon liksom fått en palett av både pennor och akvarell som gick från liksom floriserande till pastelligt och så. Så att det satt ihop ganska bra, och men det blev väldigt väl mottaget, så det var jättebra.
0: Du, en sista grej bara. Vi pratade igår länge om makrillar, om VM i makrillmete. Men jag såg också att du har motiv. Det är ett motiv som du har jobbat med ganska mycket genom åren. Vad är det som fascinerar med dem?
7: Jag gjorde en utställning för 3 år sedan i Köpenhamn där jag gjorde en utställning i ett vatten, eller ett brovaktartorn. Så det är så 5 våningar, en spiraltrappa, och då gjorde jag makrillar som gick längs med vingarna. 1500 fiskar som gick, och utställningen hette då Song of Sirens. Så det var, idén med den var väl att det är som att vi, att alla, att vi är som ett stim. Vi liksom gör det, även om det inte är något som man kanske tänker är bra, så gör någon annan det, så fortsätter vi. Så vi är som ett stim. Och den utställningen tog jag vidare nu och var med i som en installation i utställningen som jag gjorde nu i somras. Och det var det som Johanna Sundström, som är curator, hon såg den, och det är det som gjorde att jag nu också ska ställa ut imorgon på Teatergrillen.

0: om vad jag tänker kring det. Mm. Mm. Men det kanske blir imorgon.
1: Det kanske blir imorgon. De här, det sista mötet var tror jag vid 11:30. Mellan
0: ja, jag fattar inte vad de
1: det
0: håller i hus.
1: Många, det är mycket som har hänt sedan dess, men ingen som har sagt något.
0: Nej, det väcker så många frågor.
1: Frågor som kanske Studio 1 kommer svara på lite senare. Men vi kan väl passa på att lämna över till Kulturnytt en sväng. Mattias Lindén, varsågod.
2: Tack så mycket, och jag börjar med att berätta om en nyskriven kammaropera. De sår vind och skall skörda storm heter den, och är skriven av Maria Littell Flyg. De fyra rollerna görs av kvinnor som alla fyllt 40, och det är ovanligt, säger alten Susanna Sundberg.
3: Bara det här att se en provsjungning där det bara är kvinnliga roller och du måste vara över 40 för att ansöka. Alltså det har ju heller aldrig någonsin hänt.
4: Och musiken lyfter därtill fram de låga kvinnoröster som annars brukar få göra mindre roller, säger hon.
3: Kanske tant eller någon så här sexy liten förförerska. Men här har vi liksom tre låga kvinnoröster och sopran. Och det upplägget är ju... Det har jag liksom aldrig sett någonstans förut.
4: Librettot av poeten David Väyrynen berättar om förbjuden kärlek i den lästadianska väckelserörelsen. Och sopranen Lisa Henningsson önskar att mer opera på det här sättet tog fasta på kvinnors erfarenheter.
5: Mer sånt här skulle vi vilja ha. Fler intressanta, spännande, djupa kvinnoroller.
4: Regissör Marcus Örn säger att sångerskornas långa erfarenhet gjort arbetet både kreativt och i stort sett konfliktfritt. Men att deras ålder också tillför något annat.
6: De har ju levt, de har ju varit kära och haft relationer, och det är ju någonting som sitter i kroppen på dem som de också får ut i den här operan genom sina röster, och det har varit det nära för mig.
2: Sist här hörde vi alltså regissören Marcus Örn. De sår vind och skall skörda storm har premiär i Piteå ikväll och ger sig sen ut på turné. Reporter, det var Anton Bennebrandt. Den svensk-kinesiske förläggaren och poeten Gui Minhai har nu suttit fängslad i Kina i 4000 dagar. En lång rad organisationer kräver idag att UD gör mer för att få hem honom. Det här fallet är ett pinsamt misslyckande för svensk diplomati, det menar journalisten och initiativtagaren Kurdo Baksi.
7: Jag tycker det är skamligt. Jag tycker det är pinsamt att Gui Minhai inte ens tillåts träffa en svensk diplomat eller familjemedlem eller en advokat. Han sitter i en liten cell i 4000 dagar med lampan tänd dygnet runt.
8: Kurdo Baksi är initiativtagare till den stödmanifestation som hölls av Författarförbundet tillsammans med bland andra förläggarföreningen Svenska Pen och Reporter utan gränser i Stockholm på onsdagen. En lång rad talare förde fram budskapet till både den avgående och kommande regeringen att göra mer för att få hem Gui Minhai. Däribland Expressens biträdande chefsredaktör Karin Olsson.
9: Det är något oerhört att en svensk medborgare sitter fängslad i Kina enbart för att ha använt sig av sin yttrandefrihet. Det visar ju att det finns något väldigt sårbart i vår globala värld. Där medborgarskap inte tas på allvar av en väldigt viktig handelspartner för Sverige som Kina faktiskt är.
8: När det nu gått mer än 10 år sedan Gui Minhai tillfångatogs under en semesterresa i Thailand och fördes till Kina finns det utmaningar med att hålla frågan högt på dagsordningen, menar hon. Särskilt i en tid präglad av stora internationella spänningar.
9: Därför tror jag att vi som är opinionsbildare, journalister och författare tycker jag har en särskild plikt att hålla frågan om yttrandefriheten högt och se till så att de här fallen inte glöms bort.
2: Reporter här var Sara Berhe. En AI-genererad version av den mytomspunna stjärnan Greta Garbo används i en ny reklamfilm för det svenska industriföretaget SKF. Garbos släktingar har godkänt det här användandet, och AI-genereringen har gjorts med hjälp av textpromptar och en skådespelare eftersom allt bildmaterial på Garbo är upphovsrättsskyddat. Men rösten genererades från tidiga filminspelningar och låter så här.
10: Today the past is making a comeback.
2: Och till The Guardian säger en av Garbos släktingar Craig Ricefield att

0: AI Garbo kan bli aktuell för andra roller. Jag skulle inte säga nej, i synnerhet efter att ha sett vad jag nu sett, säger han till tidningen. Greta Garbo avled 1990. Och intresset för svenska biofilmer störtök mellan åren 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Undersökningen visar också att den totala mängden biobesök minskade jämfört med 2024. Det gjordes 9,8 miljoner biobesök förra året och det är en minskning med lite drygt en halv miljon jämfört med året dessförinnan. Det fanns också färre riktigt stora publikdragare till biograferna under förra året. Bara 19 svenska spelfilmer hade premiär och den som drog mest publik av de svenska filmerna, det var Bert Sabbar Allt. Och så kan jag avsluta med att Dr. Seuss klassiska berättelse om Grinchen för första gången sätts upp som scenföreställning i Norden. Det här sker på Nya Cirkus i Stockholm med premiär den 16 december. Det blir Jan Åström som iklör sig rollen som julhataren Grinchen och Claudia Galli och Manfred Erlandsson syns också i stora roller i föreställningen som regisseras av Katrin Falenius. Det var allt från Kulturnytt.
1: Tack för det, Mattias. Vi pratade namnsdagar förut om att fira eller icke fira. På din tid så drog man papperslappar.
2: Läraren gjorde ju det på almanackan som var i klassrummet och läste upp de som hade
1: namnsdag. Vi undrar om de finns kvar. Vi har fått mejl här från Torbjörn. Han är pensionär men vikarierar flitigt som lärare på Körn. Här har vi almanackor i papper på väggen och vi, barnen, läser upp dagens namnsdagar. Sen kollar vi om någon av barnen känner någon med namnet.
2: Vad trevligt att den traditionen lever vidare.
1: Ja. Det är även ett mejl från Cecilia Jungnelius som har skickat en bild på hennes namn, hennes almanacka med papper som hänger på väggen. Ser du?
2: Det är precis en sån jag tänkte, med de där små fyrkanterna i mitten.
1: Och Marie-Louise som skriver att hon har tre namn, så det blir många att fira.
2: Grattis!
1: Grattis till då alla de tre när de nu är...
2: Vi ska ju börja fira våra namnsdagar.
1: Just det.
2: Nu.
1: 25 november.
2: Har jag namnsdag eller?
1: Ja.
2: Du?
1: Nej, du.
2: Ja, du har...
1: 25 juni.
2: Ja.
1: Det var Fabian Assebäck som var producent idag, tekniker Luna Kasai. Studio 1 med Cecilia Schavar och Sharon Joma. Vad dukar ni upp idag?
3: Nej, men vi går ju precis som ni i spänd väntan på vem som får det nya sonderingsuppdraget av talmannen. Vi tänkte det skulle komma under vår sändning, för vi ska prata om det just.
1: Vad lägligt det vore.
4: Mm-hmm. Ja, det vore, skulle ju verkligen sitta fint. Vi har spännande gäster på det i alla fall, så det hoppas vi på. Vi kommer också prata om de här domarna då efter Tjörnolyckan, den svåra båtolyckan i somras. Där fälls ju nu lotsen och kaptenen. Vi hör mer om det. Vi ska också prata lite om Manchester City, en enorm skandal i Premier League i Storbritannien. Vad händer, vad har hänt och varför?

0: Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift till Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Fler detaljer kommer nu fram kring flygdramat i förmiddags då ett passagerarplan från Fly Dubai nödlandade i Saudiarabien.
1: Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
0: Richard Myrenberg rapporterade. Det är för tidigt att idag ta ställning till framtiden för Bromma flygplats, det menar den statliga utredaren Anders Flanking som bland annat hänvisar till att flera mindre flygbolag i år har etablerat flyglinjer från Bromma. Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. Tre personer har anhållits misstänkta för mord efter att en man i 20-årsåldern igår morse hittades död vid Skärmarbrinks tunnelbanestation i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Det är två män och en kvinna som anhållits. Ekot med Christian Lönnar.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Studio 1, onsdag.
4: Både kaptenen och lotsen döms efter dödsolyckan utanför Tjörn. Vilken betydelse kan domen få för sjötrafiken?
3: 17 dagar nu utan regering i Sverige. Spänd väntan på vem som får nytt sonderingsuppdrag av talmannen.
4: Och så Andy Burnham som vill få Labour att lyfta. Vår korrespondent tog tempen på plats under hans stora tal i Liverpool.
3: Och samerna förtjänar en ursäkt från svenska staten, det menar sanningskommissionen nu efter flera års utredning.
4: Och i vår nästa timme mer om vem som får i uppdrag att försöka bilda regering.
3: Och om storskandalen i Premier League-laget Manchester City.
4: Studio 1, två timmar framåt med Sharon Joma och Cecilia Sjövar.
3: Ja, det blir fällande domar för bland annat vållande till annans död för kaptenen och lotsen efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras. De båda döms till villkorlig dom.
4: Deras lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt där en barnfamilj fanns ombord. Mamman och dottern i familjen omkom och pappan och sonen skadades men överlevde.
3: Med oss nu Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg som bevakat det här fallet och rättegången. Välkommen till programmet.
5: Tack så mycket.
3: Om du först bara ska påminna om vad som hände den där sommarkvällen i Hakefjorden utanför Tjörn.
5: Ja, olyckan inträffade där strax innan 9:30 på kvällen i slutet av juli utanför Tjörn. Då var lastfartyget och Mischa Verde på väg från hamnen i Uddevalla och de kolliderade då med den här mindre fritidsbåten där den här familjen på fyra personer befann sig. Den här fritidsbåten, mindre fritidsbåten, förliste direkt och som ni sa här så mamman och hennes dotter omkom och pappan och sonen som överlevde, de hittades i vattnet nästan en timme efter olyckan och de var allvarligt skadade när de hittades.
3: Det blir fällande domar då, vållande till annans död, vållande till kroppsskada, vårdslöshet i sjötrafik. Hur motiverar tingsrätten det här?
5: Ja, precis. Tingsrätten anser att lotsen tog på sig uppgifter som överskrider hans lotsuppdrag. Men domen i övrigt handlar mycket om rollfördelningen på lastfartygets brygga. Tingsrätten resonerar på så sätt att de båda åtalade har brustit i utkik. Att det har varit otydligt vem som hade ansvar för utkiken. Rätten skriver i domen då att fritidsbåten borde ha upptäckts, och det utifrån all teknisk information som fanns för de två på bryggan, kaptenen och lotsen, att tillgå. De menar alltså att olyckan hade kunnat undvikas och undvikits om utkiken hade skötts på rätt sätt. Och i domen resoneras det också kring gott sjömanskap, sjövägsregler, där rätten menar att varken kaptenen eller lotsen har fullgjort sitt uppdrag bra nog.
4: Mm, de har haft olika roller här, lotsen och kaptenen. Vad var egentligen problemet, menar domstolen, när de har delat upp rollerna?
5: Ja, det de menar är att lotsen har åtagit sig den här, som åklagaren också lyfte, mycket aktiva rollen. Att han tillät kaptenen syssla med annat, administrativa uppgifter som han då gjorde. Och då menade de på att lotsen har ju haft, ja, gjort ett jobb som han egentligen som inte ingår i hans lotsuppdrag, och kaptenen har överlåtit, för det är ju kaptenen som alltid har det yttersta ansvaret, överlåtit, ja, lotsen att navigera, sköta, framföra fartyget som han egentligen inte borde göra då.
4: Mm. Och straffen då, vad blir straffen?
5: Ja, tingsrätten bedömer straffvärdet till 4 månaders fängelse, men stannar vid villkorlig dom. Lotsen döms också till dagsböter, något som kaptenen inte gör då han döms bara till villkorlig dom, eftersom han redan har suttit häktad efter olyckan då, innan rättegången.
4: Du har träffat och talat med bådas försvarsadvokater, och vi ska höra först Thomas Håkansson, lotsens försvarare, vad han säger.
6: Vi delar inte tingsrättens bedömning i ansvarsfrågan. Jag tycker att den är felaktig och det här kommer att överklagas.
5: Det säger du direkt?
6: Ja, utan någon som helst tvekan.
5: Varför?
6: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av hög instans.
3: Och nu kan vi höra kaptenens advokat också, Anette Tavi Tola.
7: Ja, det låg väl i farans riktning med tanke på att åklagaren får ju bara väcka åtal om man på objektiva grunder kan förutse en fällande dom. Så det var inte i sig förvånande. Sen finns det frågeställningar i tingsrättens dom som jag ställer mig tveksam till. Och som jag egentligen menar bör kanske prövas av högre instans. Men det är ju något jag får ta upp med min huvudman, och det är han som har yttersta ordet om man vill överklaga eller inte.
3: Ja, en kollega till er på P4 Göteborg har ju också pratat med målsägarbiträdet till de överlevande. Det är ju då pappan och sonen i den här familjen. Och vi kan höra henne. Elisabeth Rottlieb heter hon.
8: Det är väl blandade känslor. Det finns ju ingen glädje i en sån här dom. Det viktiga är ju att ansvarsfrågan har fått ett rättsligt. Men domen förändrar ju inte det som har inträffat. Det är väl rätt självklart att man mår fruktansvärt dåligt, oavsett dom eller inte. Det här har ju aldrig handlat om att individer ska dömas, utan det viktiga har ju varit att se vad det är som har inträffat för att man ska kunna förebygga att något liknande inte inträffar igen.
3: Anna Hasselberg på P4 Göteborg intervjuade Elisabeth Rottlieb. Josepa Kesic, vet du någonting ifall de överlevande då kommer att överklaga för, ja, möjligen få ett annat strängare straff eller så? Jag vet att åklagaren hade ju yrkat på fängelse i några månader.
5: Ja, det är inget vi har fått information om ännu, så att det, ja, det kan inte vi säga något om där.
4: Mm, tack så länge. Med oss också har vi Fredrik Olindersson, skolchef på Chalmers sjöfartshögskola. Hallå, välkommen till Studio 1.
9: Tack så mycket.
4: Ja, vad tänker du? Hur överraskad är du över den här domen?
9: Jag vill inte särskilt överraskad över domen, men det finns ett par delar i resonemanget som förvånar mig. Men först vill jag bara säga att det är ju en oerhört tragisk olycka och jag känner verkligen med den drabbade familjen. Men en sak som förvånar mig det är ju att domstolen inte tydligare resonerar om båda fartygens del i händelseförloppet. Sjövägsreglerna kräver att alla fartyg håller ständig utkik, även en fritidsbåt, för att kunna upptäcka en risk för kollision. Och i det här fallet så skulle alltså båda fartygen hålla utkik och bedöma kollisionsrisken och göra vad de kunde för att undvika en olycka. Och Miche Verde var ju det upphinnande fartyget och skulle därför hålla undan. Men fritidsbåten skulle hålla kurs och fart, men han har också en skyldighet att agera om fartygen kommer så nära att det är en kollision som hotar. Mm. I det här fallet blir det lite teoretiskt att diskutera exakt vilka sjövägsregler som gäller eftersom grundproblemet var att varken någon på lastfartyget eller fritidsbåten såg den andra. Och sen så blir jag också lite förvånad över hur hårt lotsens ansvar bedöms. Befälhavaren har ju ansvar för att fartyget framförs säkert och för att arbetet på bryggan är rätt organiserat. Och lotsen kommer ombord som en resurs med lokal kunskap. Och det är normalt att lotsen sköter navigationen. Så det förvånar mig lite att tingsrätten lägger så stort ansvar på just lotsen.
4: Men det här att lotsen ändå sa du kan koppla av här och göra det du gör för jag har koll. Är det ändå inte något som man ändå ska döma för?
9: Ja, alltså, jag skulle säga att grundproblemet många gånger är att det blir väldigt intensivt på bryggan. Fartygets befälhavare har ett arbete att göra när de lämnar en hamn och ett arbete att göra när de kommer till innan nästa hamn. Och här gjorde de ju kanske då en felbedömning att det var läge att göra lite av det arbetet under tiden och samtidigt hålla utkik. Så visst finns det saker i det här som inte fungerade perfekt.
3: Kan vi säga det att pappan då har ju förhör beskrivit att han inte såg det här fartyget förrän det var helt nära och det var helt omöjligt för honom att gira undan för det då. Och det man har prövat här som sagt det är ju lotsen och kaptenens ansvar mycket baserat på det du var inne på som jag har förstått att det är det upphinnande fartyg som alltså kör snabbare som har ansvaret där då. Men lotsen och kaptenen borde haft bättre utkik båda två. Alltså att båda två i det här lite ovanliga fallet som jag har förstått det döms därför. Alltså håller du med om den bedömningen utifrån domen du läser att både kaptenen och lotsen skulle haft bättre utkik?
9: Ja, man kan konstatera att tre personer hade behövt hålla bättre utkik den där julikvällen. Både kaptenen, lotsen och pappan i fritidsbåten. Och jag är övertygad om att alla tre önskar att de kunde vrida tillbaka klockan och ha agerat annorlunda där. Vi ska också komma ihåg att det är ganska svårt att upptäcka mindre båtar i skymning och vågor. Och det står ju också i domen att radarekot för fritidsbåten det kom och gick lite grann. Men självklart så med facit i hand så skulle de ju haft bättre utkik.
3: Jag tänker åklagaren James von Reis han säger apropå det här då det har ju kommit en del frågor då om just att lotsen har dömts. Till exempel säger Sjöfartsverket att lotsen är anställd att den här domen riskerar att skapa otydlighet i vem som har ansvaret i sjötrafiken eftersom att kaptenen ju annars alltid är ytterst ansvarig. Men då säger åklagaren så här att hans erfarenhet som sjöåklagare i Västra Sverige under många år varit att svenska lotsar är angelägna om att framföra lite mindre fartyg själva och att det är ett avsteg från praxis vid lotsning i andra länder där lotsarna alltid bara är ett biträde och att det är liksom en del i det här då. Vad säger du om det? Att man i Sverige och möjligen i Skandinavien som åklagaren säger till Svenska Dagbladet har tagit på sig det här ansvaret lite mer själva och det är därför det är en del av varför han dömer på det här sättet.
9: Nu har jag min erfarenhet är att det nog fungerar ganska lika över olika delar av världen. Det är möjligt att de på mindre fartyg tar ett lite större ansvar för själva framförandet av fartyget. Men det är väldigt tydligt i regelverken att befälhavaren är den som ansvarar för fartygets framförande och ska organisera bryggarbetet på det sättet. Till exempel ha en dedikerad utkik som har koll horisonten runt och under hela tiden. Och det finns vissa lägen där man kanske kan sköta det samtidigt. Men som man framför fartyget, men kanske inte i en farled på det sättet, och då borde det förmodligen ha varit en utkik på bryggan här.
4: Hur tänker du nu, den här domen som kom idag, ger den större klarhet nu i hur en besättning på fartyg och i fritidsbåtar måste agera i vissa farleder?
9: Ja, men domen ger väl viss vägledning, men jag tror att de viktigaste lärdomarna kommer först när haverikommissionen är klar med sin utredning. För deras uppgift är ju inte att peka ut vem som är skyldig, utan att förstå hela händelsekedjan och vad som behöver förändras. Mm. Och det kan ju handla om allt från förändrad bemanning på den här typen av fartyg till tydligare rollfördelning mellan befälhavare och lots, eller kanske bättre organisation av utkiken på den här typen av fartyg, men också att öka medvetenheten hos fritidsbåtar om att även de måste hålla noggrann utkik också när ett annat fartyg är skyldig för att hålla undan.
4: Ja, det kan ju bli prövning i hovrätt också, eftersom det sägs att man ska överklaga domen. Tack Fredrik Olindersson, skolchef på Chalmers sjöfartshögskola. Vi hörde också Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg.
3: I Studio 1:s kontrollrum idag sitter producent Louise Haag, sändningskoordinator Simon Karlsson och tekniker Jakob Laller.
4: Och i Storbritannien har premiärminister Andy Burnham lagt fram sina visioner om stora sociala och politiska reformer och ett omtag vad gäller relationen till EU.
3: I somras valde ju det regerande socialdemokratiska Labour-partiet att sparka ut Keir Starmer och istället välja då Andy Burnham som ledare för att öka partiets popularitet, och så här långt ser det ut att gå vägen.
4: Ja, och Londonbon Oliviero Veneri Thomas lyssnade på Burnhams tal igår och blev upplyft.
10: I like him. I think he's done a lot for Manchester. I'm quite excited about the prospect of him potentially being prime minister. I think he's great.
11: Det vore ju spännande om Andy Burnham blir premiärminister, säger Mary i södra Manchester, som är klart förtjust i stans starke man. Burnham har gjort mycket bra för regionen och han känns som en av oss, säger hon.
10: A man of the people. He's just a northern guy, I guess. He's a lot very relatable. He's just fun. He's just like, yeah, he's a great guy.
11: Så verkar han rätt kul också, säger Mary.
12: From my office window since I started here in 2018, I've watched the skyline of Manchester soar ever upwards. I can see the tallest building in Britain outside of London from my office window.
11: Från sitt arbetsrum på Manchesters universitet har statsvetaren Timothy Oliver sett stans siluett förändras de senaste åren när skyskraporna skjutit upp en efter en.
12: And it's been quite breathtaking to watch this, physically watch this city change around me.
11: Och det är inte bara regionens ekonomi som har expanderat. Timothy Oliver, som är lektor i statskunskap, har också kunnat följa hur borgmästaren Andy Burnhams rykte har vuxit sig allt starkare.
12: He's a very personable, he's a very approachable, he comes across very personal, very approachable. He does divide opinions. Some people say he's very likable, other people say that he says what people want to hear. But either way, he's certainly a very personal, very approachable, seen as being a very human figure, which is perhaps quite a sharp contrast with Keir Starmer in some ways.
11: En del säger att han mest verkar vilja vara populär och säger det folk vill höra. Men han framstår helt klart som öppen och tillgänglig på ett sätt som nog är en tydlig kontrast till sittande premiärminister Keir Starmer, säger Timothy Oliver. Och här närmar vi oss anledningen till att också omvärlden börjat intressera sig för Andy Burnham, en borgmästare från norra England som ett par gånger tidigare har försökt bli det socialdemokratiska Labourpartiets ledare. Den här gången kan saker gå hans väg.
13: Some say this by-election is unnecessary. I say it's the most consequential of our lives.
11: Andy Burnham i en färsk kampanjvideo med musik av Manchesterbandet Oasis. Burnham ställer upp i ett fyllnadsval till parlamentet i juni, och nu håller det politiska Storbritannien andan i väntan på att se om han kommer lyckas bli invald. För om han blir det så har han chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten över Labourpartiet och därmed också om premiärministerposten. En utmaning som Andy Burnham sannolikt skulle kunna vinna. Kontrasten mot Starmer syns också i klädvalet, där Andy Burnham konsekvent väljer bomberjacka och svart t-shirt framför kostym och tydligt spelar på att ha sina rötter i norra England. Men förutom personligheten Vilka är de tydligaste politiska skillnaderna mellan Keir Starmer och Andy Burnham? Statsvetaren Timothy Oliver drar lite på orden.
12: The policy differences between Andy Burnham and Keir Starmer are difficult to tease out because Andy Burnham in the what appears to be the beginning of a process for running to be leader of the Labour Party, his positions appear to be shifting.
11: En del av Burnhams policies har börjat förändras nu när han verkar sikta mot premiärministerposten, säger Timothy Oliver. För ett år sedan sa han till exempel att han vill se Storbritannien som en del av EU igen. Där har han blivit mer försiktig. Men om Andy Burnham nu ska få inflytande över saker som utrikespolitik så måste han alltså först övertyga invånarna i en liten valkrets i utkanten av Manchesterregionen om att de ska rösta in honom i parlamentet. Och i det rådande politiska klimatet så är det långt ifrån självklart.
14: Since they've been in government, I've completely gone off Labour. Yeah.
11: Jag har helt tappat förtroendet för Labourpartiet sedan de kom till makten, säger Neil som är ute och går med sin spetshund Jeffrey i det område där Andy Burnham ställer upp till val. Varken Burnham eller premiärminister Keir Starmer har hans sympati.
14: Keir Starmer is an absolute nutcase. He's don't like him at all. Andy Burnham, he's another one. He's a bit I don't know. I wouldn't like him leading the Labour Party either. You know, I think one's as bad as the other.
11: Det är samma skräp, säger Neil, som tänker rösta på kandidaten från det invandringskritiska partiet Reform UK istället. Och det här är också anledningen till att många i Labourpartiet vill byta partiledare. Reform UK går så bra i opinionsmätningarna och hade så stora framgångar i de senaste lokalvalen att många i partiet är nervösa för att förlora nästa val till Nigel Farage om man inte lyckas vända opinionen. Och här hoppas alltså många i Labourpartiet på Andy Burnham som kallas King of the North, kungen i norr, och att han ska kunna göra en viktig skillnad.
12: I think for Labour's story, the North is seen as being, you know, this home of working class identity, of industry, of all the things the Labour Party likes to associate itself with its mind. So yeah, in terms of what Labour thinks its electoral coalition is and what it thinks its voters are, yeah, it's really important.
11: För Labourpartiet är norra England en sorts idealbild som man associerar med tung industri och traditionella arbetarklassvärderingar, säger statsvetaren Timothy Oliver. Problemet är väl bara att de som röstade på Labour i senaste valet framför allt var välutbildade och akademiker.
12: The difficulty is that's a bit different from who the people are who actually did vote Labour in our last general election in 2024.
11: Inne i Manchester är de gula spårvagnarna en viktig del av gatubilden och deras signaler hörs i hela stan. Andy Burnham har tagit tillbaka kollektivtrafiknätet till offentlig drift efter många år av mindre lyckad privat ägo. Och det är en av de saker som Burnham gärna lyfter fram som en del av sin framgångssaga. Joe tar en paus från jobbet i centrala Manchester. Hon gillar stans borgmästare och hör till de som är besvikna på Keir Starmers regering. Men samtidigt säger hon så har Labourpartiet fått skulden för tidigare regeringars hårda besparingar.
15: You know, clearly they are, the Labour Party are shouldering the blame for 13 years of austerity and all the rest of that and expecting to change, turn things round within a very short time scale, which is perhaps not reasonable.
11: Det är kanske inte helt rättvist, säger Joe. Och det här med att kanske byta premiärminister igen om Keir Starmer får sparken av sina egna. I så fall blir efterträdaren den sjunde premiärministern i Storbritannien på 10 år.
15: Yeah, it's sort of interesting that we're moving to a time where you have a new prime minister every year or whatever, which is not very stable, is it?
11: Det känns ju inte helt stabilt, säger Joe. Nina Benner, Manchester.
4: Ja, det här är Studio 1 och nu ska det handla om det minst sagt komplicerade läget för att bilda regering i Sverige. Och vi väntar ju fortfarande på besked från talmannen om vem som får det här uppdraget att bilda regering.
3: Idag hade talmannen Andreas Norlén en ny runda med partiledarna inför att han nu då ska ge en av dem sonderingsuppdraget.
4: Och så här sa några av partiledarna efter att de mött talmannen.
16: Det är märkligt att Vänsterpartiet, som sedan valet upprepat kravet på att alla fyra oppositionspartierna ska mötas, valde att lämna samtalen när de pågick. Jag har nu framfört till talmannen att det mest naturliga är att Ulf Kristersson, som partiledare för riksdagens näst största parti, får sonderingsuppdraget. Det är svårt att bilda en regering när Centerpartiet inte är tydliga med i vilket block de vill ingå. De behöver bestämma sig för att ingå antingen i Ulf Kristerssons projekt eller i Magdalena Anderssons projekt.
17: Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet.
18: Det som behövs nu, som vi ser det, är konstruktiva samtal mellan alla partier i den rödgröna majoriteten. Vi har inga röda linjer mot något rödgrönt parti.
19: Det går att konstatera att Andersson gjort ett patetiskt försök de senaste två veckorna. Om jag ska bedöma det här som utbildningsminister skulle jag säga att det var skolk.
4: Ja, skolk, sa här sist Liberalernas Simona Moansson, och innan dess i ordning Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, Miljöpartiets Amanda Lind.
3: Fredrik Furtenbach, nu Ekots politikkommentator, hallå.
20: Hejsan.
3: Ja, men ska vi läsa in någonting i att det har dröjt med det här beskedet från talmannen om vem som får sonderingsuppdraget?
20: Ja, det låter nu som att det bara ska bli ett pressmeddelande. Jag tror att man, om inte annat, så kan man nog läsa in det här. Att alla tror nu att det här kommer ta väldigt lång tid och ha väldigt många turer, och då kanske inte talmannen har så stor lust att ställa upp framför kamerorna varje gång. Det är i alla fall fullt möjligt att det är så.
3: Att han väntar sig också det här, att det här är inte sista gången utan det kommer fler, så att då kör vi bara ett pressmeddelande.
20: Han sa ju faktiskt redan innan han blev omvald att det här liknar den berömda utdragna regeringsbildningen från 2018 och att det kan ta tid.
3: Men kan du ge oss en kort bild då vad som har hänt sen, ja men egentligen kan vi väl säga under dagen då. Vi hörde ju här utklipp från de olika partiledarnas pressträffar. Har vi lärt oss något mer under dagen om vad partiledarna står?
20: Nej, alltså, talmannen har ju haft kontakt med alla idag utom Magdalena Andersson, eftersom man har haft kontakt med henne tidigare. Och sen har partierna ställt upp på pressträffar, de flesta av dem i alla fall. Och där har det dragits besked, men inga nya. Alltså, det är allt har vi hört förut.
4: Nu kom ett pressmeddelande här faktiskt, Fredrik. Och då står det, okay. Det ska vara nya samtal, var beskedet här. Han ska ha nya samtal, talmannen.
20: Jag förstår. Okej. Enbart nya samtal alltså.
4: Ja, det, vi ska se här. Ja. Talmannen om regerings... Han vill ha... talmannen kommer nu att överväga nästa steg. Och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Han ger ytterligare information om regeringsbildningen under denna vecka. Ingen pressträff. Och detta är vad som sägs.
20: Ja, jag ser.
4: Ja,
20: precis. Nej, men, ja, men då är det ju uppenbarligen så att talmannen är inte ens redo att säga vad nästa steg är. Och det kan jag ju misstänka vad det beror på, nämligen att vi är ju i ett ganska konstigt och ovanligt läge här nu när ingen vill ha det här som kallas för sonderingsuppdrag, alltså ett försök att se till att man har tillräckligt med stöd i riksdagen, eller att man i alla fall kan tolereras så man kan bli statsminister. Och det är ju ovanligt det här som vi hamnat i nu, att det är ingen som vill ha det. Så att jag misstänker nog att det hänger samman med det. Det är ju en knepig situation för talmannen.
4: Och varför vill de inte ha det alls nu?
20: Det är av taktiska skäl. Det är ingen som tror att de kommer lyckas under de här tidiga omgångarna. Och så att det är helt enkelt så att varför säger jag till ett uppdrag som man inte kan lyckas med? Mm. Det har liksom blivit så att stora delar av politik Sverige bara räknar med att de här första ronderna kommer inte ge någonting. Det är först när man har haft riktiga omröstningar i riksdagen där man har fällt kandidater kanske två gånger eller så, det vill säga att ett extraval närmar sig, att det är först då som saker och ting kommer hända.
3: Just det.
20: Så nu är vi ju till och med i det här märkliga läget att partierna säger att de vill gärna ge gärna vår motståndare en chans att bli statsminister. Det just är en bra idé.
3: Det hörde vi från alla idag, men andra sidan kan få. Men nu, och nu får vi besked om att talmannen inte ens är beredd att ge någon uppdraget än. Till sist då, Fredrik Furtenbach. Sverigedemokraterna kan tänka sig att stötta en regering som de själva inte sitter i alla fall enligt SD-toppen Richard Jomshoff till Kvartal tidigare idag. Han sa att han tänker högt och att i dagsläget ska SD ingå aktivt i en sån, i en regering. Men om det drar ut på tiden och så, det här har fått lite uppmärksamhet. Varför säger Richard Jomshoff så här nu?
20: Ja, alltså, han verkar ju ha skjutit sig i foten. För det här är ju inte alls det budskap som Sverigedemokraterna vill ha ut. Utan deras officiella budskap är ju att de ska ha ministerposter. Det finns, man hör då och då, det luftas en variant som går ut på att locka till sig Centerpartiet. Och den här varianten går ut ungefär på att Sverigedemokraterna, de ska bara släppa fram Kristersson kravlöst och utan att få något för det. Det skulle kanske Centern kunna acceptera och då samarbeta med Moderaterna och Liberalerna och Kristdemokraterna. Men det här tycker jag, det låter ju verklighetsfrämmande. Jag kan inte riktigt se varför Sverigedemokraterna skulle gå med på en sån sak.
3: Vi får återkomma till detta och mycket annat i regeringsbildningsfrågan. Tack Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator.
1: Jag vill börja med att rikta ett stort och varmt tack till kommissionens alla ledamöter.
4: Ja, så här lät det för en liten stund sedan när sanningskommissionen för det samiska folket överlämnade sin slutrapport med uppmaningar och förslag till kulturminister Parisa Liljestrand.
3: Staten måste ge samerna en offentlig ursäkt för historiska övergrepp mot det samiska folket. Det var budskapet.
4: Och den här kommissionen har kartlagt och granskat den politik som förts mot samerna och så konsekvenserna för det samiska folket. Och utredningen har tagit 5 år.
3: Med oss nu, direkt från Mittuniversitetet, har vi med oss Lena Nyberg, ordförande i sanningskommissionen. Välkommen till programmet.
21: Tack så mycket.
3: Ni har kartlagt då historiskt och intervjuat 300 berörda i denna kartläggning. Kan du beskriva det viktigaste som ni kommit fram till?
21: Ja, i den granskning som vi har gjort av statens och kyrkans olika beslut som har berört det samiska folket så ser vi ju en lång rad av oförrätter och olika diskriminerande beslut som skapar, tycker jag, en all anledning att staten måste både erkänna men också be om ursäkt. Och några av de exemplen är ju att man har tvångsförflyttat samer i historien, man har fått markförluster, språkförluster, kulturförlust. Alltså, staten har ju fattat massa beslut som innebär att samernas liv har inskränkts och man har fått lov att anpassa sig. Och det är ju absolut grund för att staten ska erkänna och be om ursäkt.
4: Vi ska höra ett av många vittnesmål om övergrepp. Det är den 87 år fick tala samiska och regelbundet utsattes för övergrepp.
22: Rädd var man då. En söndag morgon då kröp jag från mitt sovrum och så till den här kompisen från byn och så kröp jag ner i hennes säng. Och så fick ju husmor se det där hon kom väl och såg att jag låg där och drog upp och slängde iväg mig efter golvet. Det var hemskt. Vi blev ju slagen och ringde föräldrarna så stod de och lyssnade på en. Jag känner ju en stor bitterhet och hur vi har blivit behandlad.
4: berättar alltså 87-åriga Ingrid Renfelt från Mittådalens sameby Härjedalen. Lena Nyberg, ordförande i sanningskommissionen, som alltså har överlämnat sin rapport idag. Ni har ju förutom den historiska kartläggningen då också presenterat 71 uppmaningar och 49 förslag. Vilket är det viktigaste eller de viktigaste åtgärderna som ni ser för att det samiska folket ska få upprättelse?
21: Det är ju många delar i det hela, men jag skulle vilja säga att det viktigaste är ju nu att regeringen tar den här rapporten på allvar. Den regering vi nu får, vi hörde ju inslaget innan här, så att vi hoppas ju att kommande regering verkligen tar de här frågorna på allvar och att man börjar jobba i en dialog med Sametinget och civilsamhällesorganisationer på den samiska sidan och att försöka hitta olika åtgärder som behöver göras. Vi har ju nämnt några saker som jag tycker är viktigt. Det ena är ju att man skapar någon form av mekanism som kommer att ha ansvar för att följa upp och att man verkligen genomför de här uppmaningarna och förslagen som vi har. Jag tror också att regeringskansliet måste jobba mycket mer med tydligare målsättningar och samordning av urfolkspolitiken. Och sen måste man ju satsa på språk, kultur, att man också satsar på en kunskapshöjande insats för majoritetsbefolkningen. För vi måste komma från den polarisering som vi har idag. Vi måste se till att vi får en god samtalston.
4: Ni har också föreslagit att det samiska folk ska få en officiell ursäkt från staten. Varför är det viktigt?
21: Ja, det är ju, man ser alla de oförrätter som har skett och man får insikten i hur allvarligt det är. Jag tycker till exempel det vittnesmål som vi hörde alldeles nyss, barn som togs från sina föräldrar och fick tvingas in i skolor där de behandlades illa. Det är klart att det här kräver att samhället och staten tar ansvar och ber om ursäkt.
4: Vi ska höra vad just 87-åriga Ingrid Renfelt tänker om hur hon ser på en ursäkt från staten för det man gjort mot henne när hon var barn.
22: Ja, det är klart. Jag tycker det är viktigt. För det där har stört mig att vi har blivit som behandlade. De

0: De har gjort precis som de har velat med oss. Tvångsförflytta oss hit och dit. Och det har... Ja, nej, så jag känner mig väldigt irriterad på det, faktiskt. Så jag vill ha en rejäl ursäkt.
1: Det säger alltså Ingrid Renfelt om övergrepp på nomadskolan, att hon vill ha en ursäkt. Och vi ska alldeles strax höra Parisa Liljestrand, som ju är kulturminister, om detta. Men först Marianne Groik, styrelseordförande för Sametinget. Du har tillsammans med Samernas ungdomsförbund, Sami Norra och kulturministern tagit emot den här rapporten idag. Vad säger du om hur viktig den här sanningskommissionens slutsatser är?
2: Ja, hej. Ja, sanningskommissionens slutsatser är jätteviktiga. Vi har ju nu så att säga lagt sanningen på bordet, och för det samiska folket är det ju nu processen börjar på riktigt. Det är ju nu vi ser om Sverige som nation tänker fylla något innehåll i de rättigheter som faktiskt finns för vårt folk.
1: Staten bör ge samerna en ursäkt då. Det var en av de tydligaste slutsatserna, kan man väl säga. Vad menar du? På vilket sätt skulle det hjälpa?
2: Men en ursäkt är ju också ett erkännande på att det som har hänt, och man tar ansvar för det. Och det måste ju då också följas av kraftfulla åtgärder och ändrat beteende framöver för att det ska få ett innehåll, ursäkten alltså. Och det ser vi ju verkligen fram emot, att de här åtgärderna som nu, eller uppmaningarna, att man tar det på allvar från regeringens sida och går igång med arbetet.
3: Det är alltså kulturminister Parisa Liljestrand som representerar staten här, och hon tog ju alltså emot rapporten för en stund sedan, och då sa hon så här.
4: Ja, nu tar ju jag emot den, men i och med att vi är en övergångsregering just nu så innebär det också att vi varken ska eller kan göra någonting mer med detta, utan vi kommer lämna över denna till nästkommande regering att få ta sig an.
5: Vad tar du med dig från presentationen här idag då? Du har ju suttit och lyssnat nu på olika vittnesmål och historiska redogörelser.
4: Ja, men jag skulle säga att det är framförallt vittnesmålen, och att det här inte är historiska företeelser, vilket man lätt kan tänka när det handlar om vittnesmål, att det är något som hände då och att vi har liksom lämnat det bakom oss. Utan vi märker och hör här idag att det här är vittnesmål som berör och som finns ibland oss här och nu, och det är inte bara är ifrån tidigare, utan det är upplevelser som också präglar det samiska folket än idag, och det kommer jag att bära med mig.
3: Ja, här hörde vi kulturministern Parisa Liljestrand alltså. Vi har med oss en gäst till här i Studio 1, Malin Arvidsson, historiker och lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Välkommen.
6: Tack så mycket.
3: Du har ju forskat just om politisk upprättelse och historisk rättvisa, bland annat tittat på sanningskommissioner i Norden. Vad tänker du, är det här som krävs för att skapa historisk rättvisa i efterhand så här?
6: Ja, man kan ju inte göra upp med det förflutna en gång för alla, utan jag ser den här kommissionens arbete som ett viktigt steg i den processen. Och den har ju pågått i decennier och kommer troligen att pågå i decennier framöver.
3: Ja, men hur har andra gjort då, andra sanningskommissioner? När har de lyckats?
6: Ja, det finns ju vissa likheter mellan den här kommissionen och andra kommissioner i Norden till exempel och i Kanada. Men det finns också skillnader. I Norge till exempel så var ju kommissionen tillsatt av Stortinget, och då fanns det en tydlig mekanism sen för uppföljning av rekommendationerna. Kontroll- och konstitutionskommittén hade att ta ställning till den och ta arbetet vidare, och här ser vi inte i Sverige en lika tydlig väg framåt. Så att där är ju skillnad, men där kan man lära sig en del om vikten av vilken form utredningen har. Sen har man ju också börjat ett arbete i Norge om att inrätta ett nationellt kunskapscenter för att ta vara på kommissionens arbete och fortsätta det. Och ni la ju ett liknande förslag här idag.
3: Så det är ett sätt att bevara de här kunskapen i arbetet. Men här slutar ju på något sätt. Man överlämnar en rapport, och vad händer i vanliga fall med sanningskommissioners rapport? Det som du har tittat på.
6: Ja, men det skiljer sig väldigt mycket åt. Ibland blir det mest en rapport som arkiveras så att säga, och det var ju det som många uppmanade här idag, att så får inte ske i det här fallet. Och om det då finns tydliga former för uppföljning ett kunskapscenter eller som du nämnde Lena tidigare, en självständig mekanism som kan se på hur har de här uppmaningarna efterlevts. Då är ju konsekvenserna större av kommissionens arbete, tror jag.
1: Marianne Grajk, ordförande Sametinget. Vad hoppas du ska hända nu?
2: Ja, jag har förväntningar att arbetet påbörjas så fort det bara är möjligt med tanke på den regeringsbildning som nu pågår och att man redan från start i en ny regering ser till att kontakterna med Sametinget placeras på ett bra ställe och att man gör en samordning i regeringskansliet för samiska frågor och att man tillsätter en arbetsgrupp som ska jobba med de här uppmaningarna tillsammans mellan regeringen och det samiska civilsamhället och Sametinget så att vi kommer igång och börjar analysera vilka steg det är att ta framöver.
1: Mm. Lena Nyberg, ordförande då i sanningskommissionen, till sist här. I DN Debatt så skriver historieprofessorn Johnny Hjelm att det här slutbetänkandet bygger på ett tunt underlag, som man säger, och riskerar att missa de samer som inte är renskötare. Vad säger ni om den här kritiken?
7: Ja, för det första så släpper vi ju rapporten nu så han kan omöjligt ha läst våran slutrapport. Sen är det ju så att det här kommer säkert att få kritik. Det sa jag också i min inledning här idag. Alltså det kommer att finnas människor som har olika uppfattningar kring olika saker. Så att vi har förväntat oss att det ska finnas debatt. Men jag vill också säga att vi har verkligen lyssnat till alla samer runt om i Sverige. Så att det är inte bara renskötande samer utan de vittnesmål och de berättelser som vi har hört det är ju från väldigt många olika grupper. Och jag har personligen lyssnat mycket till de unga samerna för att se vad de tycker. Så att jag tycker nog att vi har ett brett underlag men det kommer att bli debatt.
3: Det säger alltså Lena Nyberg, ordförande i sanningskommissionen för det samiska folket. Jag ska tacka er därifrån Mittuniversitetet. Tack Malin Arvidsson, historiker och lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Och tack också Marianne Grajk, ordförande i Sametinget. Och snart har vi nyheter från kvart fem Ekot. Och efter det...
1: Ja, precis. Efter det så ska vi ju prata mer om då det här sonderingsuppdraget som inte har kommit idag. Talmannen har ju gett besked om att han ska tala vidare med partiledarna och kommer väl vilja ge någonting mer denna vecka som han skriver i pressmeddelandet. Vi ska också prata om skandalen med Manchester City, Premier League-laget och det som pågår där. Det blir också lite kort om... Israel och flygplanet vi har hört om.
8: Här är Ekot kvart i fem. Efter dagens talmansrundor ännu har ingen fått uppdraget att försöka bilda ny regering. Kaptenen och lotsen döms för dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Nu granskas omsorgsbolag för att inte ha kontrollerat anställd som våldtog 82-åring. Och Storbritanniens premiärminister öppnar för ett återinträde i EU. I studion Katarina Boive. Ja, riksdagens talman Andreas Norlén har nu kommit med besked om att det inte blir något besked idag om hur processen med regeringsbildningen ska gå vidare. Under dagen så har talmannen träffat partiledarna.
9: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
10: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
11: De rödgröna säger att de vill styra Sverige men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
12: Elisabeth Tamringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag, fortsatt dödläge. Och ingen av de båda statsministerkandidaterna, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, och Ulf Kristersson, Moderaterna, uttrycker någon önskan om att få försöka bilda regering just nu. Alla sådana försök har små utsikter att lyckas idag. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han senare i veckan kommer att lämna ytterligare information om nästa steg i regeringsbildningen.
8: Reporter Pontus Mattsson där. Med oss nu var politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, vad är det för besked som har kommit nu från talmannen Andreas Norlén?
13: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet just nu, eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saker framåt. Men det är min tolkning.
8: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
13: Ja, förr eller senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ligger närmast till hands. Eller variant två, så får kammaren rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något. Men det har man ju inte, där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extra val.
8: Det säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras, då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt idag. Anne Rapp är rättens ordförande.
14: Vi har tyckt då att även med beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled, så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
15: Ja, rätten går på åklagarens linje och dömer männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden blir villkorlig dom för kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han tidigare har suttit häktad. Båda männen nekar till brott och den fällande domen väcker oro i branschen. Peter Hellberg är vd på Sjöbefälsföreningen, som är facklig organisation för lotsar och sjöbefäl.
16: Vi ser att det blir en gråzon emellan. Och var går skillnaden liksom? Och var går skillnaden också med gott sjömanskap, med tanke på de här två olika rollerna har ju olika perspektiv när de är ombord.
15: Det var i slutet av juli som det stora fraktfartyget hann i fatt och kolliderade med den lilla fritidsbåten i Hakefjorden utanför Tjörn. En kvinna och ett barn dog och två personer skadades. Rätten menar i domen att både kapten och lots brustit i utkik. Det var otydligt vem som hade ansvar för utkiken och kollisionen kunde undvikits om utkiken skötts på rätt sätt. Lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen enligt tingsrätten. Både kapten och lots kommer att överklaga. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
17: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av höginstans.
8: Thomas Håkansson, lotsens försvarsadvokat, och reporter Karina Holmberg. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift i Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Den man som våldtog 82-åriga Gärd i Solna utanför Stockholm i höstas fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget att dela omsorg som anställde mannen utan att ha kontrollerat hans bakgrund. Det säger Solna stads omsorgschef Helena Åhman.
18: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.

0: kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
1: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt.
0: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner. Men Helena Åhman, som är chef för omsorgsförvaltningen i Solna, är kritisk till att bolaget brutit mot avtalet. Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget.
2: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
3: Reporter var Annie Säv. Från och med imorgon bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som går under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Även under förra året deltog Sverige med stridsflyg i området. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för att Storbritannien kan återinträda i den europeiska unionen. Så här sa han i en intervju med BBC idag.
4: We could stay as we are. That's definitely an option if people think this is the right place to stay. We could look at what George Osborne has said about a customs union. We could look at what the Liberal Democrats said at their conference about single market, or we could go all the
5: Man är om till EU och det intressanta är att han säger andra möjliga alternativ. Till skillnad från sin företrädare krävs EU-medlemskap.
3: Det är ju 10 år sedan Storbritannien att han öppnar för ett återinträde nu.
5: Dels det faktum att det nu är han som leder landet och Andy Burnham personligen skulle vilja att Storbritannien blir en del av EU någon gång under hans livstid, det har han sagt tidigare. Han sa också att det är tydligt nu att Brexit har gjort Storbritannien svagare än vad det var tidigare och att en majoritet av britterna idag tycker att Brexit var fel. Vi kan lyssna på hur det lät.
4: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good.
5: Brexit har orsakat mer skada än nytta, sa Burnham.
3: Burnham säger också att han vill ha konsensus runt vägen framåt. Hur skulle det gå till?
5: Ja, det är en riktigt bra fråga. För få saker har ju splittrat britterna så mycket som just frågan om Brexit. Splittring mellan olika landsändar, mellan olika socioekonomiska grupper och inte minst mellan olika generationer här i Storbritannien. När de här alternativen som Burnham talar om har tagits fram och man pekar på fördelar och nackdelar, man kan ju teoretiskt tänka sig en ny folkomröstning eller att hans parti Labour går till val om några år på ett tydligt alternativ och försöker få mandat på det sättet. Men hur den här processen ska se ut, det är än så länge okänt. Och sen är det ju också en okänd faktor vad EU kommer att säga.
3: London-korrespondent Nina Benner. Det kommer nu fler uppgifter om händelsen ombord på ett passagerarflygplan som tvingades nödlanda i Saudiarabien tidigare idag. Enligt vittnen ombord så försökte en av piloterna att döda sin kollega med en kniv.
6: Planet som var på väg från Dubai till Tel Aviv skickade under flygningen nödsignaler och tvingades nödlanda i Tabuk i Saudiarabien. Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades. Medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
3: Reporter Rickard Myrenberg. Så gäller det den skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland som rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron. P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö, du är på plats vid brofästet. Vad har Trafikverket gett för besked?
7: Ja, Trafikverket gav väl inte så många besked egentligen mer än att man räknar på hur man ska få bort den här lastbilen och då ställde jag frågan, jag ser inte att någon som jobbar med det, men då säger de vi sitter och beräknar hur det ska vara innan vi...

0: vi börjar med mäta och greja och sen kan vi ta ett eller säga någonting om hur länge den här ska vara avstängd. Man börjar ju säga en månad, men det håller man inte kvar vid längre. Nu säger man att vi vet inte.
1: Du är ju ute i en båt med en av de som har drabbats av det här brohaveriet. Vad blir konsekvensen för honom?
0: Ja, vi är ute på Ströms Vattudal nu. Vi lämnar. Vi ser den här gröna lastbilen i bakgrunden. Daniel Karlsson, konsekvenserna för din familj?
2: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över i det mån det går. Eller så är det ju bil då. Det är ju 7,2 mil. Det är 3,6 mil enkel resa.
0: Och din sambo har ingen körkort?
2: Nej, min sambo har ingen körkort. Så hon cyklar ju alltid på jobbet.
0: Det tar 10 minuter?
2: Ja, sommar som vinter och det tar ungefär 10 minuter för henne. Och nu tar det ju, blir det ju 3,5 mil i bil och det är drygt enkel.
0: Det cyklar man inte?
2: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
0: Ja, är det bara att tugga is det här?
2: Ja, alltså just för tillfället har vi ju inget större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik så att det går att ta sig över Ströms Vattudal på något vis.
0: Ja, då åker vi hem då.
2: Nu får vi hemåt.
1: Tack till P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö. Och då kollar vi in lite hur vädret blir. Imorgon får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och diesel och dimma på flera håll. Under dagen lättar molnigheten på många håll och solen visar sig. Men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder 15-20 grader, i norr mellan 10 och 15 grader. Huvudnyhet i kvart i fem ekot. Det blir inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Han har idag träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i regeringsbildningen. Följ vår direktrapportering i Sveriges radioappen. Och producent för den här sändningen, det var Daniel Klar.
3: Det här är P1, Sveriges Radio.
4: Klockan har slagit fem och i studio 1 timme 2.
5: Ja, talmannen vill då ha mer tid för att sondera vem som ska få uppdraget och försöka bilda regering. Vi hör strax Maria Wetterstrand och Ulf Adelsson, de har tagit plats i studion.
4: Och sen om våldtäkter mot äldre. Tidigare i somras dömdes en person för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Och här skulle vi hört Gerd, men det gjorde vi inte. Det kommer vi få göra senare här i programmet.
5: Vi ska också prata om att de amerikanska trupperna nu lämnar Irak där de varit på plats sedan 2014 för att bekämpa terrorgruppen IS.
4: Och sist i vår andra timme så blir det fotboll om skandalen i Premier League där topplaget Manchester City nu fälls för att vara skyldiga till över 100 anklagelser om att man brutit mot ligans ekonomiska regler.
5: Studio 1, Sharon Joma och Cecilia Schavar.
4: Ja, vi är nu inne på 17:e dagen utan ny regering efter valet. Och under dagen har talmannen Andreas Norlén träffat riksdagens partiföreträdare för att besluta om vem som ska ta över sonderingsuppdraget efter att Magdalena Andersson meddelat att hon i nuläget inte ser någon möjlighet att bilda regering.
5: Men vem det blir, det vet vi då inte än. För en stund sedan meddelade talmannen att han ska överväga nästa steg och ha fortsatta samtal med partiledarna. På plats i riksdagen har vi Ekots politikreporter Katarina Helmersson. Ja, vad säger talmannen i det här pressmeddelandet han nyss skickade ut?
6: Ja, att han har haft samtal med alla partiledare då, utom Socialdemokraterna idag, och att det kommer ett besked under veckan, så alltså inte idag som vi ju hade trott.
5: Norlén har ju pratat med alla partiledare under förmiddagen och de har sen gått ut och pratat med journalister. Hur har det låtit under dagen?
6: Ja, man kan säga att det har varit samma låsta positioner som tidigare och inga synbara öppningar på den rödgröna sidan. Och man kan ju sammanfatta det så att från Tidösidan, eller tidigare Tidösidan, minoriteten nu då i riksdagen, så konstaterar partierna att det finns, som man säger då, en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Men man kommer ändå fram till att det är Magdalena Andersson som borde få sonderingsuppdraget. Och det har varit en del ganska kritiska ord om henne där man kritiserar henne för att inte klara av att samla partierna på den rödgröna sidan och att hon lovat saker före valet som hon inte kan hålla. Och från den rödgröna sidan, då säger man ju att med en fas att de rödgröna partierna har majoritet, att väljarna har sagt sitt, men att det nu är upp till Ulf Kristersson att visa om han kan få ihop en regering. Det är alltså han som borde få sonderingsuppdraget.
4: Mm. Har du hört några nya besked då överhuvudtaget från någon av partiledarna under de här pressträffarna?
6: Nej, det tycker jag inte direkt att man har gjort. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, öppnade ju för att Centerpartiet skulle kunna få ett sonderingsuppdrag. Hon pratade om Centerpartiet som att de inte kan bestämma sig om vilken sida de ska vara på. Så då vore det ju bra att de då på det här sättet skulle kunna visa upp var de faktiskt står.
4: Så vi väntar fortfarande på det här beskedet om vem som ska få det nya sonderingsuppdraget, och talmannen, han vill fortsätta överlägga om det här med partiledarna. Vet vi varför? Vad är anledningen?
6: Nej, jag har försökt att ta reda på det, men jag vet inte varför. Men det är klart, man kan ju konstatera att det är ju inget lätt uppdrag det här är. Eftersom det ju inte, som vi har kunnat höra, finns några öppningar just nu i alla fall. Och sen kan man också konstatera att han tidigare har pekat på att en pressträff skulle dröja till efter klockan 3 idag för att han har haft andra inplanerade möten. Så vi vet inte om det har med det att göra, att det helt enkelt inte fanns tid, eller om att de inte har kunnat enas om vem som borde få sonderingsuppdraget. Så nej, det går bara att spekulera om det just nu.
4: Och vad väntar nu här framöver, tror du?
6: Ja, det är ju helt enkelt att i morgon eller på fredag så borde det ju komma ett besked om det blir Magdalena Andersson igen som får sonderingsuppdraget, trots att hon då gav det ifrån sig innan Andreas Norlén hade hunnit bli vald igen till talman, eller om det ändå blir Ulf Kristersson som får då. Och Andreas Norlén har ju ända sedan före valet sagt att han inte tycker att det borde bli en lika lång process det här som det var då 2018. Så att man får väl anta att det faktiskt kommer ett besked nu ganska snart.
4: Mm, tack för det, Katarina Helmersson, politikreporter på Ekot. Och Cecilia, vi har fått gäster här i studion.
5: Ja, här sitter två politikveteraner. Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet mellan 2002 och 2011, tillsammans med Peter Eriksson. Välkommen.
7: Tack så mycket.
5: Bredvid dig, Ulf Adelsson, en lång politisk karriär bakom dig har du, bland annat som partiledare för Moderaterna mellan 81 och 86. Välkommen du med.
8: Tackar.
5: Ja, fortsatt oklart alltså vem som ska få sonderingsuppdraget. Om vi börjar med vad ni tror väntar nu, Ulf Adelsson. Vad lägger du dina pengar på?
8: Ja, alltså talmannen har ju en möjlighet att inte bara ge ett uppdrag till någon att sondera, utan att också ta ärenden till riksdagen. Och det gjorde han ju inte innan han fick uppdraget. Och nu tror jag att han kommer att bli tvungen att göra det, för att annars går inte processen framåt. Det verkar som låsningarna är så pass stora att man behöver ha någon votering i riksdagen innan det kan bli lösning. För att det är så kolossalt låst. Framförallt Centern har ju låst upp det så att de kan inte acceptera någon form av regering som har Sverigedemokrater eller som har stöd av Sverigedemokraterna. Och de kan inte acceptera en regering som har Vänsterpartiet, men de kan möjligen acceptera en regering som har stöd av Vänsterpartiet. Och så länge det är så är låsningarna så stora att jag tror att talmannen kommer att nu föreslå Magdalena Andersson att bilda en regering och också se till att det får då drivas till en omröstning i kammaren.
5: En statsministeromröstning direkt i kammaren helt enkelt då. Ja, ja. Maria Wetterstrand, vad tror du?
7: Ja, men egentligen tror jag det är ganska oväsentligt vem som får uppdraget nu, för vem som än får det kommer att misslyckas. Och det är ju upplagt för det. Med den här regeln om att man kan ta det till omröstning i riksdagen 4 gånger och sen blir det nyval. Vi kommer inte att få en överenskommelse förrän vi är där, vid den fjärde. Så det enda som är väsentligt nu egentligen, det är ju möjligen det matematiska i att om man får en som nummer 1, så kanske man också får den som nummer 3, och då får man den inte som nummer 4, och det vill man ju ha. Jaha, för det är ju då det finns en chans att göra en uppgörelse. Ja,
9: det... Är det därför de håller på att föreslå varandra istället för att föreslå kanske, sig själva?
7: Det kanske är så om man föreställer sig att det är varannan gång Magdalena, varannan gång Ulf, så vill ju Magdalena hellre ha det på fjärde än på tredje.
8: Men det är ju också det som gjorde att Vänsterpartiet för sin del föredrog att få en talman som i det här läget måste bli väldigt neutral framför att få en som är socialdemokrat och part i målet. För att talmannen har ju ändå den här, som du pekar på här Maria, väldigt viktiga funktionen att han kan peka på att nu ska det bli en votering.
5: Det är ju det, är det de säger själva också om det beslutet. Men jag tänker då, alltså det, den här strategin, det här höga politiska spelet på hög nivå som det beskrivs som ändå. Ingen vill ha det här sonderingsuppdraget nu för man vill driva det mot hotet om ett extraval. Ni mer långa erfarenheter av Maria Wetterstrand. Är det rätt strategi att göra så här?
7: Alltså Vänsterpartiets krav på att vara med i en regering som de stödjer är väl helt rimligt. Centerns tanke om att ha en regering i mitten är väl också helt rimligt ur vart och ett av de partiernas perspektiv. Men de kommer väl och någon kommer ju behöva ändra sig någonstans om det inte ska bli nyval. Och man vill ju ändå inte driva det till nyval, tror jag, från de flesta partier. Därför att då blir man ju straffad för sina misslyckanden omedelbart. Men alltså om man lämnar något av det man tidigare har sagt, då har man ju över 3 år på sig fram till nästa val att bevisa att det var ett bra beslut.
8: Och få väljarna att glömma det. Det ligger ju mycket i den analysen, alltså att ska man svika, vilket ju ändå måste ju Vänsterpartiet svika sitt löfte här. Och det är ju ett väldigt enkelt löfte. De har sagt att vi röstar nej till varje regering som inte ingår i. Om de då gör det och släpper fram en röd regering med Centern också, då har de ju gjort det. Men då har de som sagt ett antal år. För Centerpartiet är det nog ännu viktigare, skulle jag säga. För de har ju så många spärrar åt alla tänkbara håll. Och dessutom har de ju egentligen en delvis mer högerinriktad politik än flera av tidigpartierna. Och ska då ändå samsas i en regering som har förklart rött inslag med både Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
9: Maria Wetterstrand, efter valet 2002 så förde ju ni hårda förhandlingar i Miljöpartiet med Göran Persson och Socialdemokraterna. Får du några flashbacks till det som hände nu?
7: Lite får jag ju flashbacks, för att vi krävde ju också då att vara med i en regering som vi stödde, vilket vi sedan släppte. Å andra sidan så har ju Vänsterpartiet redan kört den grejen en gång. Så de är väl liksom i vårat, om man jämför, nästa steg. Och de tycker ju att nu är det dags att de faktiskt får vara med på riktigt. Så lite flashbacks, men det är inte helt identiskt. Och jag skulle nog också säga att det blev en ganska stor skillnad när Socialdemokraterna bytte partiledare till Mona Sahlin. Då hade vi ju mer av ett samarbetsinriktat samtal inför valet 2010 framförallt.
9: Men finns det något sätt att göra så att alla blir nöjda här, eller är det verkligen någon måste kliva av och svika?
8: Ja. Alltså någon måste göra någonting som de inte sagt före valet. Det är uppenbart. Och det är därför som Marias analys är att ska man nu göra det, är det bättre att göra det nu än att riskera ett extraval. Då är ju väljarna väldigt klart och entydigt med minnet i behåll ta ställning. Så att,
5: men man vill inte göra det förrän man är vid hotet om extraval.
8: Ja, jag tror att hotet om extraval är så viktigt att det är därför man då gärna vill se att den fjärde voteringen tillkommer mellan partier som man vill få att böja sig om.
7: Det man kan säga nu är ju också att det lättaste sättet att ge sig är att man får någonting politiskt väldigt attraktivt för partiet, så att man kan visa sina väljare att man har fått en politisk framgång. Och det gäller ju både om Centern ska låta Vänsterpartiet då vara med i regeringen, att visa att det blev inte en vänsterpartistisk politik, eller för Vänsterpartiet att släppa kravet på ministerposter för att de får stora politiska framgångar.
9: Vem var enklast?
8: Och i den situationen ser det ju så att det är ju då betydligt svårare för Centerpartiet att då acceptera, ska vi säga, feta godbitar för Vänsterpartiet. Det blir väldigt svårt för dem att göra. Och det är ju ingenting som går över omedelbart, utan de vänsterbitarna kommer att plockas fram under mandatperioden också. Så att där har de ju ett ständigt påminnelse i så fall. Så att där har de nog svårare.
5: Det kommer inte räcka för Centerpartiet att få igenom inget slopat karensavdrag till exempel för att släppa in Vänsterpartiet i regering?
8: Nej. Ja, men det är också så att Centern kan ju i alla lägen blockera beslut senare. Jag menar, det är ju det som gör den här situationen så förfärligt besvärlig för en socialdemokratisk regering. Att de där två partierna kan, om de inte är med i regering bägget, vilket de inte kommer att vara, det tror jag man är klar, kommer de att kunna blockera beslut.
5: Jag tänker på det här idag. Skulle vi få ett besked, trodde vi. Nu får vi inte det. Det drar ut ännu längre på tiden. Maria Wetterstrand, väljarna då, risken för att det här politiska spelet, som är ganska uppenbart tror jag även för väljarna, att det är det handlar om just nu. Hur förhåller man sig som partiledare till det?
7: Ja, men väljarna är ju inte imponerade just nu. Och tanken från partiledarnas sida är väl mer att det hinner vi reparera innan nästa gång väljarna ska rösta. Så måste det ju vara, för att alla inser ju att det här imponerar inte på någon. Man håller på med nu.
5: Ulf Adelsohn, vad tänker du? Hur mycket tar man som partiledare in liksom väljarnas frustration i ett sånt här läge? Vilka övervägningar gör man?
8: Alltså, det viktigaste som jag lärde mig innan jag blev partiledare, Ulf, bind dig inte för hårt i förväg. Och jag följer det. Man ska följa chefen här. Chefen i väljarna. Och man får vara väldigt försiktig att låsa sig innan väljarna och chefen alltså har sagt sitt.
7: Och jag tror,
8: försökte jag i varje pris undvika det.
7: Jag tror att både Centern och Vänsterpartiets väljare i och för sig just nu fortfarande stödjer de linjer som respektive parti driver. Men jag tror att de skulle uppskatta att man åtminstone satt i samma rum och pratade med varandra. Om man sen kommer fram till att det inte funkar, de har i alla fall försökt. Det tror jag skulle uppskattas.
8: Och skulle jag försöka välja, så jag tror att det trots allt är lättare för Vänsterpartiet att ge efter i det läget än för Centern, för att då skulle det framstå som så att de har släppt in Vänsterpartiet i en regering för första gången i Sveriges historia, och det skulle nog bli rätt svårsmält för de många som röstat med Centern för att undvika Sverigedemokraterna. Och det finns
9: Maria
8: många.
9: Wetterstrand, håller du med om den här analysen som Ulf Adelsohn säger? Det kommer att bli...
7: Ja, jag lutar åt det hållet, men för Centerpartiet är ju problemet att antingen så måste de låta Vänsterpartiet vara med i regeringen, annars är de tvungna att ge Vänsterpartiet ganska mycket politik. Och de gillar ju inte det heller. Så att oavsett så kommer det inte bli enkelt. Och som Ulf också mycket fint påpekar, vi har en mandatperiod också sen efteråt och man ska hålla ihop. Och det kommer att komma upp en massa politiska frågor som man inte kan förutse i en regeringsförhandling. Så det är ju bra om man också börjar jobba lite på de inbördes relationerna. Att man inte provocerar varandra i onödan till exempel, utan att man faktiskt skapar någon form av samarbetesklimat. Och det är inte Magdalena Andersson. Det känns inte som att hon är jättebra på det precis just nu i alla fall.
8: Nej, och det vill inte varit den bästa grenen från någon riktigt. Dragandet av röda linjer är ju precis motsatsen till kompisanda.
9: Kanske mer kompisanda här då framöver. Tack för det, Ulf Adelsohn, före detta partiledare för Moderaterna, och tack också du, Maria Wetterstrand, före detta språkrör för Miljöpartiet.
7: Tack så mycket.
5: De senaste 4 åren har 9 män inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot har gjort. En av dem dömdes tidigare i somras för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Vi har bytt ut deras namn. Vi ska få höra hennes historia nu.
10: Vi flyttade hit 1991 och då var jag typ 11. Vi är 5 och det här var hennes rum då. Så var väl här det tror jag.
11: Johan är i 40-årsåldern och går runt bland alla saker i sitt gamla barndomshem i Solna utanför Stockholm. Han flyttade tillbaka hit förra hösten för att hjälpa sin 82-åriga mamma, som vi i det här reportaget kallar för Gerd.
10: Där har vi så lite. Längst till vänster.
11: Gerd lider av demens och behöver hjälp med allt ifrån matlagning till att duscha och gå på toa. Därför hade hon i höstas hjälp från hemtjänsten minst 8 gånger om dagen. Johan jobbade natt och efter ett arbetspass i november upptäckte han att han hade över 100 missade samtal från mamman.
10: Hon hade haft en så himla konstig
12: ett konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekolog undersökning. Och det här var liksom runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
11: Johan hjälpte sin mamma och polisanmäla övergreppet. Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal. En läkarundersökning kunde dessutom konstatera vissa skador i Gerds underliv. Direkt efter händelsen kunde hon beskriva förloppet och mannen detaljerat. Men på grund av sin demenssjukdom blev det allt svårare att minnas och hon gav delvis osammanhängande beskrivningar i de kommande förhören, vilket försvårade utredningen enligt Gerds målsägande biträde Katarina Hallner.
13: Det är klart att det var en bra ingång för försvaret att kunna peka på alla de här olika uppgifterna som hon har lämnat.
11: Hon är övertygad om att spermafläckarna som hittades var avgörande för att mannen sen mot sitt nekande dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Gerd. Åklagaren hade också yrkat på utvisning, men det dömdes han inte till. Domstolen skriver att det var en försvårande omständighet att våldtäkten hade föregåtts av viss planering och riktades mot en fysiskt svag och äldre person. Målsägande biträde Katarina Hallner igen.
13: Det är någon hon ska lita på. Hon ska ju känna trygghet. Han ska komma och ta hand om henne och så blir det precis tvärtom.
11: Våldtäkten hände dock inte under ett planerat hemtjänstbesök utan enligt domen ska han ha tagit sig in på kontoret utanför arbetstid. Vid 10-tiden på kvällen visar arbetsgivarens loggar att han öppnat nyckelskåpet med Gerds nycklar i. Mannen hade då försäkrat sig om att ingen annan var hemma, berättar Johan.
12: Och har bara kommit in och börjat ta av henne brallorna och liksom göra sin grej.
11: Han lämnade olika förklaringar till spermafläckarna, berättar Johan vidare.
12: Konstiga fantasier om att han har haft telefonsex med sin flickvän och onanerat på arbetet.
11: Vad får det här dig att känna inombords?
12: Ett nattsvart avgrundsdjupt hat, tyvärr. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär. Och ingen kommer att tro på de här dementa äldre damerna.
11: Gerd är bara en av dem som har drabbats de senaste åren. Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Och Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 av dem har dömts för våldtäkt mot äldre. Ytterligare ett fall utreds fortfarande av polis. Anders Östlund konstaterar att brotten är svåra att utreda just på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
14: Därför så läggs de här misstankarna ner ganska snabbt. Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på.
11: Samtidigt bedöms det också finnas ett stort mörkertal av brott som inte anmäls alls, enligt Anders Östlund.
14: I det här fallet så är det ju nästan helt och hållet upp till omgivningen att reagera. För det är inte så många av de här kvinnorna som har anmält det här till polisen själva.
11: Hemma i vardagsrummet i Solna visar Johan vemodigt upp några av konstverken som fortfarande hänger kvar bakom soffan.
12: Kanske ett speciellt konstsmak också. Mm-hmm.
11: Han säger att det var självklart för honom och mamman att driva målet i domstol.
12: Absolut. Och i det här fallet så var det ju så solklart också. När man hittar sperma i hennes lakan och trosor sent på en söndag natt. Den är svår att snacka sig ur.
11: Ekot kan nu berätta att mannen felaktigt fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott.
15: Hur
11: Helena Åman är omsorgschef i Solna stad och är kritisk till att bolaget Adela Omsorg inte kontrollerade mannens bakgrund när han anställdes 2024, trots att det är ett krav som kommunen ställer i det avtalet som de har tecknat med bolaget.
15: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
11: Gerds son Johan reagerar starkt på att mannen inte kontrollerades ordentligt.
12: Helt oacceptabelt. Det är groteskt omdömeslöst. Att man inte förstår att den här människan kommer under resten av sitt liv aldrig känna sig trygg ens i sitt eget hem. De allra flesta är jätteschyssta och gör ett jättebra jobb. Men vi kan inte släppa in grovt kriminella hos försvarslösa äldre.
11: Adela Omsorgs vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet.
16: Att ha åkt in för grov narkotikabrott utesluter personen direkt från vår rekryteringsprocess. Vi skulle aldrig anställa en sån person.
11: Men ändå händer det.
16: Ja, tyvärr.
11: Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
16: Och där hade vi kanske inte tillräckligt starka rutiner, vilket är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt.
11: Adela Omsorg uppger att de idag ger hemtjänst åt nära 300 äldre i ytterligare 4 kommuner i Stockholmsområdet, utöver Solna stad där 82-åriga Gerd bodde när övergreppet skedde i höstas. Babak Sarang säger att mannen inte jobbar kvar och att de har skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner. Men Solna stads omsorgschef Helena Åman är kritisk till att bolaget har brutit mot avtalet och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget, berättar hon.
15: För det är självklart så att en enskild individ ska inte behöva känna sig otrygg i hemmet och vi beklagar verkligen att det här har hänt.
11: Kommunen kommer bland annat utreda om hemtjänstbolaget har vidtagit tillräckliga åtgärder, om de har gjort sig skyldiga till andra avtalsbrott och om det finns andra brottslingar som kan ha missats i bristande kontroller.
15: Det är olyckligt att vi inte har sett det, att det är en brist. Men nu är det ju uppdagat och nu behöver vi ju följa och framförallt måste vi kunna se, finns det en spårbarhet på all annan personal som finns i den här verksamheten också. De ska minsann inte känna sig trygga i att de inte blir upptäckta.
11: Ekot har sökt mannen som dömdes för våldtäkt mot Gerd som via sin advokat meddelar att han fortsatt nekar till brott. Efter överfallet har Gerd tvingats flytta från sitt hem till ett äldreboende, berättar sonen Johan.
12: Det var helt omöjligt att lämna henne i hemtjänstens klor. Liksom. Man är ensam hemma och så hör man hur det rasslar i dörren. Nu kommer hemtjänsten och du vet inte, kommer de att koka kaffe eller kommer de att våldta mig?
5: Det var Annie Säf som var reporter här.
9: Ja, vi ska prata om Manchester City nu och fotboll. För när Manchester City vann sin första Premier League-titel 2012 med ett mål i slutsekunderna så var det jubel och skrik på stadion. Frågan nu är om de får behålla den här titeln.
5: Kanske kan höra lite hur det där lät.
17: Manchester City är still alive here. Balotelli!
5: Ja visst, så där lät alltså. Frågan är då om den där titeln kan försvinna nu eller inte. För efter år av utredning så har en oberoende kommission slagit fast nu att Manchester City, som vunnit ligatiteln i England 8 av de senaste 15 säsongerna, systematiskt brutit mot ligans ekonomiska regler.
9: Just det, och det här genom att blåst upp sina intäkter med nästan 12 miljarder kronor för att bland annat kunna spendera mer pengar på spelarköp. Och här i studion har vi nu fått sällskap av dig, Olof Lund, fotbollskrönikör på Fotbollskanalen. Välkommen hit.
18: Tack så mycket.
9: Ja, vad är det som Manchester City har gjort mer konkret? Kan du förklara?
18: Ja, men Manchester City köptes 2008 av en person, Sheikh Mansour, som ingår i Abu Dhabis kungafamilj, en av världens rikaste. Han är dessutom vicepresident, vice premiärminister, hans bror är president i Förenade Arabemiraten, så en tung person. De hade dåligt tålamod, de ville få in mer pengar i klubben, och det var dessutom i en tid när det började komma olika regelverk för att begränsa hur mycket ägare kunde göra av med, både i Europa, det vill säga UEFA, men även på väg i Premier League. Och då gjorde de helt enkelt så att de fick företag i Abu Dhabi att sponsra Manchester City med väldigt mycket pengar. Nu visar ju den här utredningen, eller kommissionen har ju då slagit fast, att av de 950 miljoner pund som har kommit in, så har faktiskt de riktiga företagen har bara betalat 120 miljoner av dem, ungefär 13%. Resten har kommit från kungafamiljen, och detta har ju varit ett sätt att få upp intäkterna, som att man kan köpa spelare, betala höga löner och ta snabbare kliv, helt enkelt. De ville nå framgång väldigt snabbt.
9: Och då var det värt att lura de här reglerna, eller gå förbi de här reglerna som gäller för alla?
18: Uppenbart tycker ju de det. Sen hävdar ju de sin oskuld fortfarande och ska överklaga, men... man får ju ha respekt för att det är rätt svårt att ta reda på detta, för detta skedde ju liksom rätt avancerade system att man betalade. Det var inte helt lätt, det krävs ju polis ibland för att gå in och ha det kapitalet för att kunna gå in och titta i bankkonto och annat. Och Premier League hade uppenbarligen inte de kunde inte kontrollera det här, utan allting skedde ju av en... Antingen någon som hackade, det är en portugis som heter Rui Pinto, det är han som har lagt ut alla dokumenten. En del anklagar honom för att ha hackat sig in i datasystem och snott där. Han säger själv att han har fått dem, vi vet inte vad som är sant. Men de dokumenten ledde liksom till att Der Spiegel skrev om det här och den här processen.
9: Hur stort är det här i fotbollsvärlden nu?
18: Det är enormt, det hänger över en skugga. Jag menar, svenska spelare i Premier League som nu är på Nations League-tjänstgöring, de får frågor om hur ser ni på det? Jag menar, det är ju mängder av klubbar som blivit av med framgångar, pengar, titlar. Jag menar, det här öppnar en... enorm process där andra klubbar kan stämma Manchester City för att ni såg ju till att ni har fuskat, då fick inte vi spela Champions League. Det innebär ju också att faktiskt spelare skulle kunna öppna en process, att jag hade i mitt kontrakt att jag skulle få X miljoner pund om vi nådde Champions League, men på grund av att Manchester City fuskat så fick vi inte spela Champions League. Alltså det här är enormt. Det är en av tidernas största fusk på det sättet.
5: Det här då med straffet, det eventuella straffet, nu är det här en fortsatt process, det kommer överklagas. Men det har ju talat om att City eventuellt kan förlora poäng då bakåt i tiden. Det skulle också kunna innebära att de förlorar då några av de här ligatitlarna till exempel. Hur troligt är ett så hårt straff?
18: Ligatitlarna finns inte, det finns inte med i straffskalan, utan det man kan råka ut för är böter, poängavdrag, man kan få att man inte får köpa spelare på ett antal transferfönster, man kan kastas ut ur Premier League. Det är det som kan hända. Historiskt sett, när klubbar har gjort det, har varit mycket mindre pengar än så här, så har man ofta drabbats av ett poängavdrag säsongen efter och fått inleda nästa säsong med minus 6 eller minus 8 poäng. Skulle man översätta vad Everton hade, de fick, hur mycket de fuskade i pengar och vad de fick i poängavdrag, så handlar det om flera hundra poängs avdrag för City. De flesta tror att City kanske blir utkastat, och då vet man inte riktigt vad som händer, för att den engelska ligan är lite uppdelad. Premier League är något själv, och sen finns fyra divisioner där under Championship, eller tre divisioner, Championship, League 1, League 2. Och då ska de i så fall välja att ta emot Manchester City, och det är upp till de 72 klubbarna att göra det.
5: Just det, Everton är ju ett annat Premier League-lag och en annan process som pågick mot dem då. Med oss direkt nu faktiskt från Manchester har vi vår Storbritannien-korrespondent Nina Benner, hallå.
19: Hallå där.
5: Ja, en av de största skandalerna i ligans historia. Hur stor är den här nyheten i England och i Manchester?
19: Ja, men den är ju jättelik. Det här är ju ett land där fotboll spelar väldigt stor roll för många och på många sätt. Jag sitter utanför det nationella fotbollsmuseet som ligger här i Manchester. Jag har det på ena sidan, på andra sidan har jag katedralen. Jag kan säga att fotbollsmuseet är betydligt större än katedralen, så det kanske säger något. Och Just här i Manchester kom ju det här extra nära förstås. Det är ett av stans två lag. Det är ett lag som betyder väldigt mycket för många här i stan. Men även på nationell nivå. Det här har diskuterats oerhört mycket sen nyheten exploderade förra veckan. Nu blev den ju bekräftad igår kväll. Och även ansvarig minister uttalat sig. Och det var någon som jag talade med som sa att nu börjar väl det här sjunka in mer hur stort det är. Vad det är för sorts pengar det handlar om. Att det kanske kommer ta ett tag innan det landar på riktigt.
9: Mm. Har du hunnit prata med folk någonting idag?
19: Ja, men det har jag gjort sedan jag kom hit. Och jag har pratat med någon som håller på Manchester United som var rätt glad, som man uttryckte det. Inte kanske skadeglad utan mer så att det här har vi nog alla anat att det kunde vara så här och det är skönt att det kommit fram. Men sen har jag också pratat med personer som håller på Manchester City och de är naturligtvis i en helt annat stämningsläge. Vi kan lyssna kanske.
20: What it is that they've regenerated the area. And all right, if they've broken the rules by whichever way, they should be punished. But by the same token, is that they are still providing. It's not on the on-field. The people on-field shouldn't be penalised. It should be the people in the back room that should be penalised. You know what I mean? So yeah. That's where I'm thinking.
21: So much into that part of the city, it's amazing. So I don't think this should be penalised at all.
22: And a lot of people who are judging Manchester City, who are saying, oh, they've cheated, they committed a crime. They haven't. There's no crime committed in as much as I'm concerned. I feel like a lot of these people are just jealous and it's a witch hunt, okay, as far as I'm concerned.
21: Are you a City fan yourself?
22: Yes, I am.
9: Ja, Nina, du hade pratat med City-fans här, ja.
19: Ja, sist hörde vi Charles som sa att det här är bara en häxjakt och han var väl kanske lite grann i någon slags förnekelsestadium om jag ska bedöma det utifrån. Det andra par som jag talade med, ett äldre par här, som sa det som många menar att det här klubben har plöjt ner så mycket pengar, ja, i spelaren men också i delar av stan som var rätt fattiga tidigare, att de har betytt mycket för själva stan och därför så sa den här kvinnan som jag talade med att de borde inte straffas och framförallt så borde inte spelarna utan möjligen då någon som har liksom legat, suttit i backroom som hon sa. Är det någon som ska straffas så är det dem.
5: Nina vänner, vad händer nu då? Vi hörde att City kommer att överklaga det här.
19: City kommer att överklaga det här har de sagt. De har till på fredag att göra det. Sen så kommer ju det här intressanta beskedet om vad för slags påföljd som ni pratade om tidigare. Vad det blir för påföljd, det väntar ju många på sen överklagan. Och så också den stora frågan om andra klubbar kommer att kräva någon form av ersättning.
5: Och du blir kvar lite grann i Manchester så vi ser fram emot att höra fler röster där. Men Olof Lund, fotbollskronikör på Fotbollskanalen. Vi hörde ett City-fan här säga att det är en häxjakt. En av de mest framstående Manchester City-profilerna är ju förra tränaren Pep Guardiola. Han säger idag att han står helt bakom fansen men också klubben, ägaren och ordföranden. Alltså hur väntat eller oväntat det är ett sånt uttalande till stöd från en sån profil?
18: Ja, det är på ett sätt väldigt väntat. Det här har ju hängt över klubben. Han har fått ibland frågor om det här och då har han varit väldigt tydlig med att de liksom, han upplever, ja men man eldar ju på den här konspirationsteorin att några är ute efter Manchester City. Det har vi hört både från klubbens ordförande, från klubbens vd, då från Pep Guardiola, att man, och även den här supporten, att man upplever att man är utsatt för någonting, en häxjakt eller en konspiration, vilket ju är beklämmande i sig att de inte kan. Jag tror att alla ser det här fusket och gör man inte det så är man förblindad och närmast del av en sekt.
5: Vi kan väl bara, vi har varit inne på att ägarna då, de förnekar det här då. Lite mer utförligt, vad säger man från officiellt City-håll då?
18: Nej, men att det är en konspiration. Man säger att man har lagt fram bevis, man har hjälpt Premier League i det här och att man upplever att man är utsatt för en konspiration och ja, det är ju liksom svårt. Man är så långt ifrån varandra i versionerna. Premier League är ju, läser man Premier Leagues uttalande, de är ju stenhårda och liksom falska kontrakt och allt det här. Så att, och det är ju intressant också att höra det äldre paret, för det är ju lite det som har varit. Man har investerat väldigt mycket pengar i nedgångna områden i Manchester. Det här har en politisk dimension. Förenade Arabemiraten investerar otroligt mycket i Storbritannien. Alltså det här kommer bli jobbigt på många sätt. Politiskt, rättsligt, ja, överallt. De enda som kommer vara nöjda är advokaterna som kommer jobba mycket och kunna ta mycket betalt. Men för supportrar och andra är det ju jobbigt, definitivt.
9: Och den brittiska fotbollen, vad kan det betyda för den?
18: Ja, det är klart att det blir en sättning, men å andra sidan... Jag menar, Serie A rullar på trots att vi för 20 år sedan hade Calciopoli där de Juventus blev tvångsnedflyttade efter att ha påverkat domar och annat och blev av med en titel och liknande. Det rullar på ändå. Men det är klart att för Manchester City kommer det vara jobbigt, och det är ju... Det här att nationalstater köper klubbar, vilket vi har sett några exempel av, är kanske inte så klokt. Men idrotten har ju varit naiv här, har inte haft regelverk, har inte haft verktyg och blivit utnyttjade. Mm.
9: Tack för det, Olof Lund, fotbollskrönikör på Fotbollskanalen. Och vi hörde också tidigare vår Storbritannien-korrespondent Nina Benner på plats i Manchester.
5: Idag lämnar amerikanska trupper Irak. Den amerikanska militärkoalitionen bildades 2014 för att bekämpa terrorgruppen IS, Islamiska staten, och se till att IS inte etablerar sig på nytt i Irak.
9: Det ska vi prata om alldeles strax, för idag ska uppdraget alltså vara klart och de sista amerikanska trupperna lämnar landet. Lina Malers i Ekots Mellanöstern-korrespondent. Lina, jag skulle först bara vilja beröra de uppgifter som har kommit under dagen. Dramatiska uppgifter från Israel om en misstänkt avvärjd flygplanskapning med över 100 passagerare ombord. Vad handlar det där om?
0: Det vi vet är att ett plan på väg från Dubai till Tel Aviv tvingades nödlanda i Saudiarabien efter vad som ska ha varit ett bråk eller våld mellan piloterna. En pilot ska ha skadat en annan med kniv. Och planet började då tappa höjd väldigt snabbt, skickade nödsignaler, och efter landningen så ska en pilot ha gripits av saudiska myndigheter.
9: Enligt den israeliska försvarsministern ska det här vara en avvärjd terrorattack. Vad vet vi om det?
0: Ja, egentligen inte så mycket. Som du sa så säger Israels försvarsminister Israel Katz att det här är en avvärd terrorattack, och att de första uppgifterna tyder på att den misstänkte piloten då försökte krascha planet. Och Benjamin Netanyahu säger också att det här är det som har skett, men inget är ännu bekräftat utan ska utredas.
9: Vet man alls vem eller vilka man tror ligger bakom det här?
0: Nej, det har inte kommit några uppgifter om det än.
5: Vi fortsätter förstås bevaka detta, och vi kommer väl få höra dig rapportera mer om det här också i kommande sändningar. Nu då, om att amerikanska trupper nu lämnar Irak. Vad innebär det att den USA-ledda koalitionens uppdrag där nu avslutas, Lina Marsch?
0: Ja, i Bagdad så firas det idag Iraks självständighet. För Irak så ses det här som att Iraks suveränitet återupptas efter alla de här åren med utländska styrkor. Men det innebär då att Irak tar över huvudansvaret för säkerheten i landet. Men samarbetet med de här länderna som har varit del av koalitionen tar inte slut utan fortsätter i andra former. USA och andra länder ska fortsatt kunna ge underrättelse, utbildning och militärt stöd, men då i bilaterala avtal med Irak och inte då som en utländsk koalition.
5: En av anledningarna till att den här koalitionen bildades då för 12 år sedan var att bekämpa IS. Alltså hur starkt är IS idag?
0: Ja, vi är ju långt ifrån hur det såg ut då, 2014, när de hade tagit över stora delar av Irak och också Syrien. Idag är risken för att något sånt skulle ske väldigt liten. IS har fortfarande celler och genomför en del attacker i glesbefolkade områden i Irak, i västra och norra Irak. Också i Syrien har det kommit rapporter om IS-attacker. Irakiska styrkor genomför fortfarande då ingrepp mot de här cellerna och har gripit en del IS-medlemmar. Mm. Men vi är som sagt långt ifrån hur det såg ut då.
9: En annan säkerhetsmässig utmaning sägs vara de iranstödda milisgrupperna i landet. Och de ska ju avväpnas, men först den 30 juni nästa år. Vad betyder det här vakuumet när de finns kvar i landet med vapen?
0: Ja, det är det som är oron. Erfarenheten från Irak visar ju att det finns när grupper då när det finns ett säkerhetsvakuum så kommer andra grupper att kliva in, om det är så är väpnade grupper eller riskgrupper, när staten försvagas. Och det är väl det som är oron, att det ska finnas områden som inte är under kontroll.
9: Mm. Och hur viktigt är det att den irakiska regeringen då får kontroll på de här grupperna? Alltså vilken roll spelar det?
0: Nej, men det kanske är den viktigaste säkerhetsfrågan i Irak idag. Om regeringen lyckas integrera eller kontrollera de här grupperna så stärker ju det staten. Om de misslyckas så riskerar ju också Irak fortsättningsvis att ha mäktiga då, väpnade aktörer som agerar delvis på egen hand. Och det vi har sett nu med konflikten med USA och Iran är att de har genomfört attacker som riskerar då att dra in Irak i en konflikt som Irak inte vill vara del av. Och trots då vad regeringen och de har länge försökt hålla Irak utanför då konflikten mellan USA och Iran. Mm. Men det finns en risk att de kommer att dras in i den.
5: Vad är det här för grupper om vi pratar om de iranstödda miliserna?
0: Det här är väpnade grupper som blev väldigt mäktiga, framförallt under kriget mot IS. Men då faktiskt samarbetade med USA i den kampen. Idag så har de stort inflytande i Irak. Några är integrerade i statens säkerhetsapparat och politik, har också ekonomisk makt i Irak. Men de, trots att de då, en del av dem är formellt en del av staten, så har de samtidigt egna vapen och i vissa fall väldigt nära band till Iran. Nu när konflikten...
9: Ja. Ja, till sist då, USA lämnar idag alltså Irak. Kurderna är ju särskilt oroade, om du kan lite kort beskriva varför.
0: Ja, dels för att IS fortfarande finns kvar i regionen, men kanske då ännu mer för att den amerikanska tillbakadragen tar sig tillbaka då viktiga luftförsvarssystem. Under konflikten mellan USA och Iran så har ju irakiska Kurdistan utsatts för många drönar- och robotattacker från Iran och iranstödda grupper. Och de här amerikanska systemen har hjälpt till att skydda den här regionen. Så nu frågar sig många vem som ska göra det.
9: Det säger alltså Lina Mahlers. Tack. Lina Mahlers, Ekots Mellanösterkorrespondent, för att du var med. Och alldeles strax Ekot med dig, Katarina Boive, vad bjuder du på?
1: Ja, men det handlar ju en del om regeringsbildningen, men också om hur AI påverkar arbetsmarknaden, och så kanske lite om julhataren Grinchen.
5: Ja, och efter klockan 18 sen USA-podden med ett alldeles färskt avsnitt. Tack för oss. Producent idag var Louise Haag, Sharon Joma och Cecilia Sjövar här i studion. Och Studio 1 är tillbaka imorgon igen klockan 16.
1: Fortsatt dödläge i regeringsfrågan. Idag tog regeringen emot rapporten från statliga sanningskommissionen för det samiska folket. Kulturministern är berörd av vittnesmålen. Ännu inga tecken på att AI förändrat arbetsmarknaden. Gröna stålbolaget Stegra behöver mer pengar och byter ut vdn. Och så har en av världens mest mytomspunna skådespelare återuppstått på digital väg. Här är Kvart i sex Ekot med nyheter, ekonomi, kultur och sport i studion, Katarina Boive. Ja, riksdagens talman Andreas Norlén har ännu inte lämnat något besked om hur processen med regeringsbildningen ska gå vidare. Talmannen har under dagen träffat partiledarna som inte haft några nya besked att ge.
2: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
3: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
23: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
24: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag, fortsatt dödläge, och ingen av de båda statsministerkandidaterna, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, Ulf Kristersson, Moderaterna, uttrycker någon önskan om att få försöka bilda regering just nu. Alla sådana försök har idag små utsikter att lyckas. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han nu kommer att överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Ny information kommer senare i veckan.
1: Reporter Pontus Mattsson och vår politikkommentator Fredrik Furtenbach, han säger så här om vad det är för besked som kommit från talmannen Andreas Norlén.
4: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
1: Varför säger han så?
4: Jag misstänker att det hänger samman med att han har hamnat i en besvärlig situation. Ingen vill försöka bli statsminister nu eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saken framåt. Men det är min tolkning.
1: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
4: Ja, förr eller senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ligger närmast till hands. Eller variant två, så får kammaren rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något. Men där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extraval.
1: Politikkommentator Fredrik Furtenbach, och följ vår direktrapportering i Sveriges Radio-appen. Det finns ännu inga tecken på att AI har förändrat arbetsmarknaden i Sverige enligt en ny forskningsrapport från Tillväxtanalys och Uppsala universitet. Däremot så har en del nyutexaminerade studenter fått betydligt sämre inkomster än tidigare. Det säger Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi.
6: Framförallt är det ju programmerarna där exponeringen är så störst, men det är också medieområdet och en del ekonomer och sådär, som där man ser både hög exponering och fallande inkomster.
7: Det har blivit tuffare för vissa unga som ska in på arbetsmarknaden enligt rapporten. Två år efter examen hade inkomsterna för de som har gått utbildningar till yrken med mycket AI-innehåll sjunkit med ungefär 20 procentenheter mer jämfört med utbildningar till yrken med lite AI. Det säger Oskar Nordström Skans.
6: Man får ju följa det framöver, men jag tycker att det är tillräckligt oroande för att de som ordnar utbildningen i de här området ska ta det på allvar och börja följa hur det går för deras studenter. Faktiskt ta reda på hur det funkar, och om arbetsmarknaden har förändrats behöver man då förändra utbildningen.
7: Forskarna har studerat vilken roll AI spelar för strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om vilka jobb som försvinner och vilka som skapas. Och resultaten visar snarare på stiltje än på snabba förändringar. Jobben blir fler också där mycket AI används, yrken med bild, text och siffror, och människor byter jobb i lägre utsträckning nu än tidigare.
6: Jag tror att många kanske skulle tro att vi redan nu är i en situation där det är stor omvälvande flöden på arbetsmarknaden, men det är det ju inte, utan det är precis tvärtom.
7: Enligt Susanne Ackum, som var huvudsekreterare i regeringens AI-kommission, visar rapporten att det ännu finns tid för samhället att anpassa sig om teknikskiftet blir så stort som många tror.
8: Att det ännu inte har hänt så mycket gör att vi kan fundera lite grann på våra omställningsorganisationer. Hur ska människor få utbildning för att kanske matcha till de nya jobben? Hur ska vi fundera på det kanske högre utbildningen och utbildningssystemet? Så för mig så ger det här lite mer tid.
1: Reporter Anders Hjelmin. Ståltillverkaren Stegra meddelade idag att man byter vd. Samtidigt har Stegras gröna stålprojekt i Boden blivit dyrare än väntat. Enligt styrelseordförande Leif Johansson så behöver bolaget nu en annan typ av industriell ledning och mer pengar.
10: Och vi har då konstaterat att vi tror att det kommer att behöva mer kapital, eller egentligen mer finansiering. Om det sen är kapital från ägare eller om det är, eller hur det ser ut, det kommer vi att sortera i de nästa månaderna.
25: Beskedet om vd-byte och kapitalbehov kom idag efter att Stegras nya styrelse och ägare, däribland Wallenberg Investments, gått igenom bolagets ekonomi och bygget i Boden i detalj. Och kostnaderna för att färdigställa projektet med tillverkning av grönt stål är alltså betydligt högre än vad bolaget räknade med i juni. Leif Johansson igen. Vad var det ni missade då?
10: Den största posten där, det är den långsamma utdragna neddragningen som gjordes ända sedan Q4 25 till tredje kvartalet 26. Sen ser vi också ordentligt ökade inflation i området, och det beror att göra med byggkonjunktur med mera.
25: Tidningen Affärsvärlden har tidigare hänvisat till källor som uppgett belopp på minst 10 miljarder kronor. Men några summor vill inte Stegra kommentera. Men bolaget har redan tidigare haft ett pressat läge. I våras säkrades omkring 15 miljarder kronor i ny finansiering ledd av

0: har Dow Jones hittills, är Dow Jones hittills oförändrad och Nasdaq är upp med 1,1. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 99 öre och en euro 11 kronor och 34 öre. Sverigedemokraterna vill att Sverige ska behålla de relativt låga priser på bensin och diesel som vi har idag. Detta bland annat genom att begära ett fortsatt undantag från EUs skatteregler. Men Ekots genomgång visar att ett godkännande från EU kan bli svårt att få igenom.
1: Under året som gått har Sverige fått ett av EUs allra lägsta priser på drivmedel. När man först beslutade att lägga sig på EUs lägsta nivå när det gäller skatterna. Och sen begärde ett undantag så att man kunde sänka skatten med ytterligare 3 kronor. Men imorgon höjs priserna igen i ett första steg. Och den sista november löper EUs undantag ut. Fast inte om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson får som han vill.
2: Det är vår uppfattning att riksdagen nu bör se till att förlänga de här nedsättningarna av bränsleskatterna.
1: Om Sverigedemokraterna får en majoritet i riksdagen med sig så kan Sverige lägga sig på EUs lägsta nivå igen, trots att vi ännu inte har någon ny regering. Men för att få en stor påverkan på priset krävs flera beslut inom EU. Kommissionens talesperson i skattefrågor, Therese Lebour, säger i ett skriftligt svar till Ekot att bland annat frågor om miljö och om EUs inre marknad ska vägas in. Upp till 3 månader har kommissionen på sig för ett förslag som sedan alla medlemsländer måste rösta för innan Sverige kan sänka priserna igen.
0: Reporter Si Holmgren. Efter båtolyckan utanför Tjörn där 2 personer dog har lotsen och kaptenen dömts till villkorlig dom för bland annat vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Det var i somras som en fritidsbåt blev påkörd av ett lastfartyg. Både kaptenen och lotsen kommer att överklaga dagens dom. Under de senaste veckorna har Ryssland nästan dagligen riktat drönar och robotattacker mot den ukrainska huvudstaden Kyiv. Tidigt i morse slog Ryssland till igen.
3: En tjock dimma av rök och sot ligger över delar av den ukrainska huvudstaden efter nattens attacker. Myndigheterna uppmanar nu invånarna att hålla fönstren stängda och undvika att vädra. Tidigt i morse avfyrade Ryssland 100-tal drönare och flera ballistiska robotar mot Kiev. Bostadshus, bilar, affärer skadades i attackerna, men även kritisk energiinfrastruktur. Verkar som att Ryssland nu inlett sin årliga vinterkampanj med syftet att slå mot energiförsörjningen och störa viktiga samhällsfunktioner inför de kalla vintermånaderna, skriver Ukrainas premiärminister i ett uttalande. Hur omfattande skadorna är fortfarande oklart. Sen i somras attackerar Ryssland Kiev nästan dagligen under dygnets alla timmar. Attacker som kostar liv och orsakar stora materiella skador. Men de slår också hårt mot landets ekonomi. När flyglarmen går igång tvingas många söka skydd. Fabriker, kontor, företag tvingas pausa arbetet. Och enligt Ukrainas ekonomiminister Oleksandr Kravchenko förlorar Ukraina omkring 45 miljoner dollar, motsvarande 450 miljoner svenska kronor, för varje timme som verksamheten står stilla. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Från och med imorgon bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som går under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Även under förra året deltog Sverige med stridsflyg i området. Idag hölls en utfrågning i norska stortinget om kontakter mellan den ökände sexbrottslingen Jeffrey Epstein och norska toppdiplomater och organisationer. Bland de utfrågade fanns statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Det är ingen täckning för att bruka ord som ukultur i omtalen av en stor organisation med referanse till vad en eller någon få enkelpersoner kan ha företagit sig.
5: Det finns ingen ruten kultur i det norska utrikesdepartementet. Ja, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han här i Oslo idag frågades ut av Stortingets kontroll- och konstitutionskommitté som granskar kontrollen och just kulturen inom

0: amerikanska utrikesförvaltning. För efter att Epstein-avslöjandena slog ner som en bomb i Norge i vintras har norska UD hamnat i centrum för efterspelet. Har personliga kontakter och informella nätverk blivit för viktiga? Hur har kontrollen av pengar, jäv och privata relationer sett ut? Men någon rutten kultur finns alltså inte, menar Störe. Bara något enstaka ruttet äpple. Ett väl kategoriskt svar enligt kommitténs ordförande Per-Willy Amundsen från Fremskrittspartiet.
1: Att det är så enkelt som enkelt här försöker att framställa det, det är nog, efter mitt syn, inte riktigt.
0: Förhören här i Stortinget handlar framför allt om det politiska ansvaret. Samtidigt har en oberoende kommission fått i uppdrag att göra en betydligt bredare granskning som sträcker sig ända tillbaka till processen kring Osloavtalet i början av 1990-talet. Och parallellt med det pågår samtidigt korruptionsutredningar hos norska ekobrottsmyndigheten som rör tre personer med kopplingar till Epstein. David Rasmusson, Oslo.
2: Sveriges regering bör be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det konstaterade den statliga sanningskommissionen i sin slutrapport som överlämnades till regeringen idag. Så här kommenterar kulturminister Parisa Liljestrand rapporten.
3: Nu tar ju jag emot den, men i och med att vi är en övergångsregering just nu så innebär det också att vi varken ska eller kan göra någonting mer med detta. Utan vi kommer lämna över denna till nästkommande regering att få ta sig an.
4: Vad tar du med dig från presentationen här idag då? Du har ju suttit och lyssnat nu på olika vittnesmål och historiska redogörelser.
3: Ja, men jag skulle säga att det är framförallt vittnesmålen och att det här inte är historiska företeelser, vilket man lätt kan tänka när det handlar om vittnesmål, att det är något som hände då och att vi har liksom lämnat det bakom oss. Utan vi märker ju och hör här idag att det här är vittnesmål som berör och som finns ibland oss här och nu, och det inte bara är ifrån tidigare utan det är upplevelser som också präglar det samiska folket än idag, och det kommer jag att bära med mig.
2: Parisa Liljestrand intervjuades av P4 Jämtlands Per Arnsäter. Och så ska det handla om att en av världens mest mytomspunna skådespelare har återuppstått. Kulturnytts Mattias Lindén som är med oss nu. Hur har det här gått till?
5: Jo, det handlar om Greta Garbo då, som nu 36 år efter sin död medverkar i en ny reklamfilm för det svenska industriföretaget SKF. Och man har med Garbos släktingars tillstånd helt enkelt tagit fram en AI-genererad version av den gudomliga som hon ju kallades.
2: Hur har den här AI-genereringen gjorts?
5: Eftersom allt bildmaterial på Garbo är upphovsrättsskyddat så har man inte kunnat använda sig av något sånt, utan man har istället via textprompter, alltså helt enkelt textinstruktioner, och en skådespelare skapat den här versionen av en ung Garbo. Rösten har man också fått använda och gamla filminspelningar för att generera. Vi kan lyssna lite grann på hur det låter.
6: Today, the past is making a comeback.
2: Och det är inte säkert att det här är det sista vi får se av AI Garbo.
5: Nej, inte om man får tro en av hennes släktingar, Craig Riceville i alla fall. Han säger till den engelska tidningen The Guardian att det mycket väl kan bli tal om fler roller. Jag skulle inte säga nej, i synnerhet efter att ha sett vad jag nu sett, säger han till tidningen.
2: Är det första gången då det här en död skådespelare så att säga återuppväcks på det här viset?
5: Det beror lite på hur man ser det. Val Kilmer är ett typexempel. Han medverkar i den kommande filmen As Deep as the Grave, trots att han ju varit död sedan förra året. Och den här filmen har faktiskt varit inspelad länge. Val Kilmer gavs den här rollen redan för 6 år sedan, men var då märkt av sin cancersjukdom och fick aldrig möjlighet att medverka vid inspelningarna. Nu har man dock använt AI då för att färdigställa filmen med honom i en av huvudrollerna. Och just Val Kilmer blev ju mycket omtalad för 3 år sedan i samband med uppföljaren Maverick. I den medverkade han ju fysiskt, men på grund av den strupcancer som han led av då så återskapades hans röst med hjälp av AI. Men det här med användandet av AI är en kontroversiell fråga även inom filmindustrin. Men det ska tilläggas att i fallet Val Kilmer så har familjen gett tillstånd till att AI generera honom i den här nya filmen.
2: Tack till Kulturnytts Mattias Lindén. Och då går ordet till Radiosportens Nike Bolmgren.
7: Tack så mycket, och vi fyller på med det senaste från de svenska fotbollsherrarna. Det råder sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Yasin Ayari, Gustav Lagerbielke och Benjamin Nygren hålls alla isolerade på hotellet på grund av förkylningssymptom, det här meddelar Svenska förbundet. Efter att tidigare åkt på en hel del skador också med Alexander Isak, Hjalmar Ekdal och Emil Holm väljer nu också Graham Potter att ta in förstärkning till truppen, det i form av Erik Smith. St. Pauli-spelaren ansluter till landslaget under onsdagskvällen.
8: Reporter Selma Jennevall där. Framåt väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag för herrlandslaget. Kvällens sportextra bjuder på Champions League, Häcken mot Juventus och Malmö FF ställs mot Sankt Pölten i damernas Europacup. Och såklart säsongspremiären i damernas handbollsliga. Start klockan 19 ikväll i P4 och appen Sveriges Radio.
2: Radiosportens Nike Bolmgren, nu om en grön figur med ett mycket litet hjärta som hatar julen. Nu kommer Grinchen till Sverige.
9: The Grinch!
10: Well, that worked out nicely.
2: Så låter han Grinchen. Nu sätts Dr. Seuss klassiska berättelse om Grinchen för första gången upp som scenföreställning i Norden. Det sker i Stockholm, premiär 16 december. Och den som spelar julhataren Grinchen, det är Jan Åström. Och så är det dags för en väderprognos. Imorgon får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och dis eller dimma på flera håll. Under dagen lätta molnigheten på många håll och solen visar sig. Men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder 15-20 grader, i norr 10-15 grader. Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar, och nu så fortsätter P1-kvällen med USA-podden.
11: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
12: This bill is a deal with the devil.
13: The mission didn't end with Charlie's life.
14: Obviously Greenland should be part of the United States.
15: Turn the volume up!
16: Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 772. Det är onsdag den 30 september, klockan är snart 3. Och allt är precis som vanligt igen. Gina Lindberg i Washington, halloj!
17: Halloj, god morgon från Washington.
16: Hur är läget? Jag har sett enorma regnbilder ifrån den amerikanska östkusten när jag varit borta.
17: Nej, det är slut på det. Nu är det jättevackert. Slutet av septemberväder. Bästa tiden i Washington, bästa tiden på östkusten.
16: Men du har blivit blöt tidigare.
17: Det var lite regnigt.
16: Okej. Ja. Och Simon Isaksson i Austin. Alltså jag har hört ryktas att det är enorma regnoväder på väg till Austin.
18: Det är på väg. Ja, det är absolut. Det är på väg hit.
16: Det varnas, eller hur?
18: Ja, det varnas och det kommer bli mycket regn här kommande dagar.
16: Ja, men vi, Roger Wilson, vi har britt sommar.
19: Ja, precis. Ja.
16: Här är allt underbart.
19: Mm.
16: Ja. Hörrni, då kör vi igång med 34 dagar kvar till mellanårsvalet, så ser det ju allt mörkare ut för Donald Trump och republikanerna. Och partiets kandidater runt om i landet vill inte att presidenten ska komma till deras distrikt och kampanja. Det här tänkte jag att vi skulle prata om. Men de demokratiska kandidaterna, de vill inte heller att deras förra presidentkandidat Kamala Harris ska kampanja för dem. Varför är de här partitopparna i båda partierna så himla impopulära? Och sen så är det ju väldigt mycket prat om socialism i USA nu. Men i Alaska, där går demokraten till val på att vara för vapen, för olja och för gasindustrin. Är det möjligen vägen framåt för partiet? Men först bara måste vi börja med en helt annan grej innan. Igår kom det ju en mycket speciell presidentorder från Donald Trump som han skrev under. AI, no more. Det heter inte AI, det heter SI från och med nu. Vad är det som pågår?
17: Ja, plötsligt händer det. Vi pratade ju om det förra veckan att Trump vill byta namn på det här begreppet AI. Och nu har det alltså hänt. Nu har han skrivit under en presidentorder och beordrat ett namnbyte. Så alla ska sluta säga AI, artificiell intelligens, för att Donald Trump tycker att det begreppet låter för fake. Det är ett dåligt begrepp, tycker han. Och istället beordras alla att nu börja säga SI, superintelligens. Och Trump sa igår kväll när han skrev under den här orden att ordet super Det är det bästa ordet som finns. The best word of all.
16: Mm-hmm, så han har bytt ord alltså. Men alltså AI är ju väldigt etablerat kan man ju ändå säga. Kan Trump bara bestämma så här?
17: Ja, han kan ju bestämma över språkbruket inom amerikanska myndigheter. Det har han ju gjort när det gäller andra begrepp. Så att från och med nu kommer man använda det här begreppet superintelligens i alla officiella dokument från Vita huset, från departementen, i olika rapporter, i policydokument och så. Sen är det ju en öppen fråga om resten av världen hänger på det här nya språkbruket. När Trump annonserade det här igår, då var ju flera av de ledande techcheferna på plats i Vita huset när det här beskedet kom. Så att de stod bredvid Trump. Det var Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang och ingen av dem protesterade i alla fall när han meddelade att nu ska vi sluta säga AI. Sen får vi se om de också börjar följa hans order. Vi kan ju räkna med att Trump kommer hålla noggrann koll på vilka som lyder hans beslut om det här nya varumärket. Han har ju hållit noga koll hittills när han har döpt om mexikanska golfen till amerikanska golfen och Lake Ontario till exempel. Och nu döper han om en hel teknologi.
16: Ja, Simon, det fick ju reella konsekvenser när journalister inte gick med på att kalla mexikanska golfen för amerikanska golfen. AP till exempel portades. Men kommer det bli så framöver?
18: Vi får se. Han blev sur på en journalist igår på pressträffen kring det här som ställde en kritisk fråga och sa då AI istället för SI. Och då ägnade Trump hela sitt svar åt att prata om det här namnbytet då istället för att svara på den kritiska frågan. Sen råkade Elon Musk, som var bredvid Trump, säga AI istället för SI vid ett lite senare tillfälle. Och då skojar de bort det där lite tillsammans. Så att det beror nog på vem som säger det och i vilket sammanhang.
16: Mm, okej. Okay. Blir spännande att se hur Sverige och Europa då följer den här amerikanska presidentorden. Men hörni, som sagt, det är 34 dagar kvar till mellanårsvalet och nu har de stora elefanterna kallats in.
9: Thank you. Thank you. Good afternoon, Wisconsin.
19: And we will make America great again. Thank you very much, Texas. We love you all. God bless you.
16: Men frågan är ju, vill någon ha deras hjälp? Trump är ju djupt impopulär och Kamala Harris förlorade ju ett presidentval och inte populär hon heller. Gina, om vi börjar med logistiken här, vad är det de här två ska göra?
17: Ja, Donald Trump ger sig ut på resa kors och tvärs över USA, vilket ju är ganska ovanligt för honom. Han trivs annars bäst med att vara hemma här i Washington, i Vita huset, eller ibland i Mar-a-Lago. Men nu ska han ut och kampanja för fullt för olika republikanska kandidater. Så att det blir besök i Alabama, Oklahoma, Iowa, Florida. Han ska till Texas för att stötta Ken Paxton. Han ska till Alaska för att stötta republikanen Dan Sullivan. Så att han kommer resa för fullt. Och på den andra politiska sidan för demokraterna så har Kamala Harris alltså gett sig ut i kampanjspåret. Inte lika täta framträdanden som Trump, men hon har haft valmöte i Michigan tillsammans med demokratiska senatskandidaten Abdul El-Sayed. Hon har kampanjmöten med John Ossoff i Georgia och hon har också dykt upp på valmöten hemma i Kalifornien med demokratiska kandidater.
16: Mm. Du Simon, det här som Gina nämner då, Texas, Alaska, Michigan, Georgia, det är ju sådana där battleground states, alltså delstater där det står och väger som kan ha helt avgörande betydelse för hur valet ska gå. Vad betyder det då att Harris och Trump kommer?
18: Ja, i grund och botten så handlar det om att få upp respektive partis valdeltagande. Men det finns också lite olika strategier här. Om vi tar exemplet Michigan för Kamala Harris. Hon har ju varit där och kampanjat nu då. Och det är ju en av de där absolut viktigaste delstaterna i valet. Och minns vi tillbaka till Michigan i presidentvalet 2024 så fick ju Kamala Harris mycket kritik av väljare där för att de som var emot hennes och Bidens stöd till Israel under kriget då som pågick då också. De väljarna har ju El-Sayed nu istället lyckats övertyga. Så för hans del så handlar det om att försöka hitta och övertyga mittenväljare och även svarta väljare. i Michigan. Och där då tänker man att Harris som svart kvinna och etablissemangspolitiker kan fungera som ett dragplåster. Och i Trumps fall så handlar det allra mest om att försöka få upp valdeltagandet bland MAGA-supportrar. Bara några extra procentenheters stöd kan ju räcka då. Och Trump har pekat ut 35 olika ställen som avgörande. Han ska åka till alla, säger han. Och när han då börjar nu i Alabama och Oklahoma, som ju är ganska säkra, eller de är ju säkra republikanska delstater, men då väljer han ändå platser som ligger nära Texas och Florida, så att man får in lite de marknaderna också, som kanske kollar på de här talen och engagerar folk på andra sidan delstatsgränserna med. Så han försöker slå flera flugor i samma smäll där.
16: Mm. Du, Roger, Trump är ju liksom en kampanjpolitiker. Det är han ju väldigt skicklig på och går igång på. Hur är det med pengar då? Alltså, det har ju ändå uppfattats en del kritik och frustration för att Trump inte har spenderat tillräckligt mycket pengar.
20: Precis, vi pratade om det för några veckor sedan ju, om hur man då så att de första stora summorna kom ut från den här superpacken som Trump har starka band med, MAGA Inc. Och nu så tycker man väl att pengarna kanske kommer lite långsamt ut och att man borde ha gjort en del tv-bokningar redan nu. När man gjorde någon sorts avstämning efter augusti så hade MAGA Inc. liksom ökat sina tillgångar snarare än att man hade pumpat ut pengar. Men det där kan vara lite missvisande. Det finns två andra packs med starka band då till Trump, No Going Back och Safety and Affordability Pack. Och de två, de har pumpat ut en massa pengar. Och det kanske är då Trump-associerade pengar som de då pumpar ut. Och det, de som är lite elaka mot Trump eller kritiska menar då att man använder de här avsändarna för att inte ha med MAGA i själva reklamen. För det står ju vem som har betalat för reklamen i tv-reklamen. Mm. Och på det sättet så går man runt det där. Samtidigt är pengar inte det stora problemet för republikanerna. De ska ha ett övertag med ungefär 500 miljoner dollar jämfört med demokraterna, tror man. Samtidigt som demokraterna på vissa platser då lyckas få mer gräsrotspengar, få upp mer gräsrotspengar, till exempel Tallarico i Texas då. Men trots det här stora övertaget så kanske inte riktigt, det kan bli lite svårare ändå för republikanerna trots att man har så mycket pengar, för att man nu måste lägga pengar på i delstater som brukade ses som säkra för republikanerna, men då med Trumps bristande och allt lägre popularitet och det faktum att han är sittande president, så måste man helt enkelt gå in och stötta i delstater som man kanske inte trodde var aktuella.
16: Mm. Men gynnar den stora frågan då, alltså varken Trump eller Kamala Harris är ju särskilt populära figurer just nu. Alltså vill partikollegor ha deras hjälp?
17: Ja, det där är ju lite kluvet. När det gäller Trump så är det ju flera republikaner som försöker hålla avstånd. Och det märktes ju till exempel på partikonventet i Dallas där vi var. Där det var många republikanska kandidater som helt enkelt inte dök upp. Trump själv är ju övertygad om att han kan hjälpa republikanerna. Och partistrategin här är ändå att man tror att Trump drar, som ni har varit inne på, han drar in pengar, han drar publik, han drar engagemang. Det är kalkylen, men problemet med den kalkylen är ju att det ökar ju också engagemanget på motståndarsidan. Alltså Trump skapar ju engagemang på båda sidor. Han kanske får fler republikaner att gå och rösta, men han får också fler demokrater att gå och rösta emot republikanerna om han dyker upp i en delstat. Så att det är kluvet. Och när det gäller Kamala Harris är det också kluvet, därför att hon var ju trots allt den som förlorade presidentvalet, förlorade makten efter Biden, och många demokrater ser henne som ett potentiellt sänke och inte som ett flöte. Men hon har ju också egna intressen av att synas just nu och bli relevant inför 2028, om det nu är så att hon ska ställa upp i presidentvalet.
16: Mm. Men är det några delstater som de medvetet håller sig borta ifrån, där de själva vet att de är sänken, Simon?
18: I Trumps fall så får vi väl se hur det blir. Jag har inte sett något exakt schema över vad han tänker att han ska åka under hela oktober månad. Det kommer bli intensivt och mycket resande för Trump, verkar det som. Men jag har inte sett exakt vart han kommer åka. I Kamala Harris fall så är det intressant att kika på de ställena som har svarat tack men nej tack till Kamala Harris hjälp. Till exempel här i Texas. Då har vi dels James Tallarico då i senatsracet, och också demokraten Gina Hinojosa som är i ett oväntat jämnt guvernörsrace mot sittande Greg Abbott. Ingen av dem kommer plocka hit Kamala Harris, och budskapet därifrån har väl varit någonting i stil med att man vill fokusera på Texasborna och inte bjuda in och blanda in massa annat. Men jag tror nog att det i grund och botten kan handla om att det skulle ses som en för stor risk att kampanja med Kamala Harris som förlorade Texas väldigt tydligt mot Trump i senaste presidentvalet. Sen har hon ju också fått nej från Alaska, Kansas, Iowa till exempel, som också seglat upp då som oväntat jämna delstater. Och här kan det dels handla om att det inte finns särskilt många svarta väljare att mobilisera, som i Michigan-fallet då. Så vikten av Kamala Harris blir lite mindre, resonerar man. Och sen är det ju också så att om man ska vinna sådana där traditionellt republikanska delstater så måste man ju locka över republikaner. Och det gör man då kanske inte enklast med demokraternas senaste presidentkandidat. Så att hon har inte varit i flera delstater. Mm.
16: Roger, du bevakade ju intensivt den här valstriden mellan Kamala Harris och Donald Trump. Mm. Vad tror du om de två? Kommer de hjälpa eller stjälpa?
20: Ja, det beror på att de ska användas i rätt sammanhang. Och jag menar, republikanerna kan ju också behöva hjälp med entusiasmen. Så där kan man ju tänka sig att Trump använt på rätt sätt och på rätt plats och kan skapa lite av det här suget igen. Kamala Harris tror jag också man använder väldigt väldigt specifikt helt enkelt. Alltså till exempel då Georgia där det finns mycket svarta väljare, eller som vi var inne på då i Michigan där Abdul El-Sayed är svag bland svarta väljare. De valde hans konkurrent i primärvalet, och då blir det här en bra crossover med Kamala Harris. Jag har ju sett också valmöten där Kamala Harris har varit och även i en svart kyrka där, alltså en kyrka med mestadels svarta medlemmar eller församlingsmedlemmar. Och det suget som fanns kring henne då var ju helt tvärt emot jämfört med den mediala bilden av Kamala Harris som en loser. Hon har fortfarande ett stort stöd bland vissa som just ser henne som historisk.
16: Gina, om vi går in på budskapen då, vad tror du att Trump kommer fokusera på sina möten?
17: Han kommer stå bredvid de här republikanska kandidaterna och prata mest om sig själv, tror jag, och om sina framgångar. Så han kommer prata om migrationspolitiken, där han får höga betyg av sina egna väljare. Han kommer säkert fortsätta dundra på med de här anklagelserna mot demokraterna, säga att de är kommunister, och om de får makten så närmar sig USA avgrunden, som han brukar säga. Och han har ju uppmanat väljarna flera gånger nu att tänk på att det här valet handlar om mig. Låtsas att det är jag som står på valsedeln, säger han i sina kampanjtal. Så att det här kommer bli Trump-bonanza på de här kampanjmötena.
16: Men det här med Trump-bonanza och att det här då ska vara en folkomröstning om Trump, är det så smart, Simon?
18: Alltså när det handlar om att engagera sina egna supportrar, alltså MAGA-folket, då kan det ju finnas en poäng för Trump att vara på scen. För de älskar fortfarande Trump, och de behöver gå och rösta för att republikanerna ska göra ett bra val. Sen finns ju ett par andra grupper som också måste engageras. Dels har vi den här ändå växande gruppen republikanska väljare som inte är lika trogen Trump. Där är det ju lite mer oklart då hur den här strategin kommer funka då, med att låtsas att Trump står på valsedeln, som man har sagt. Och så måste man ju också locka oberoende väljare. Alltså de som är varken republikaner eller demokrater och kan rösta lite hur som helst. Och i den där väljargruppen så visar ju opinionssiffror att Trump gjort ett stort tapp under mandatperioden. Så där tror man väl att det kanske inte alls då är en särskilt framgångsrik strategi att låtsas att Trump står på valsedeln. Och det är väl också därför vi ser att Trumps namn nämns allt mindre bland republikanska kandidater nu i slutet av valrörelsen. Och sen har också, det här är väldigt intressant, New York Times kommit med en ny artikel idag, bara någon timme innan vi börjar spela in det här då, där man kan lyssna på en ljudinspelning där Texas-republikanen i senatsracet Ken Paxton ska säga då under något form av möte att den här republikanska konventet som Gina och jag var på i Dallas, att det har varit ett sänke, att det skulle kunna skada Paxtons kampanj, mm-hmm. att han var på det där mötet. Så att det kommer bli mycket snack här, mm. huruvida Trumps hjälp är bra eller inte. Mm.
16: Men Simon, det där är ju jättespännande uppgifter. Hur skulle det där kunna påverka de här två republikanska tungviktarnas relation, Trump och Paxton?
18: Ja, alltså Trump har ju redan sagt lite osmickrande saker om Paxton, hur han, att han inte gillar hur han är klädd och hur han låter och hur han ser ut. Massa sådana där saker, även fast han då gett Ken Paxton sitt stöd. Från Ken Paxtons kampanj så avvisar man ju de här uppgifterna och den här inspelningen också då, som New York Times kommer med och säger att man ser fram emot att kampanja med Trump. Men det är klart att, alltså, jag tror inte Trump kommer tycka det där är jätteroligt, och han dessutom redan har ju varit på Ken Paxton lite grann.
16: Mm. Ja, Kamala Harris då, vad kommer hennes budskap till massorna vara, Roger?
20: Ja, alltså hon går väl ut med en sorts liten lägesbeskrivning först, eftersom den ständiga frågan hon får och som alla associerar till när man ser henne är ju om hon tänker ställa upp i presidentvalet. Och då säger hon att man måste fokusera på mellanårsvalen först. Det är liksom vägen. Om inte demokraterna vinner mellanårsvalen, då kan presidentvalet 2028 vara meningslöst, menar hon. Och man ska inte snubbla på vägen till det stora målet, menar hon. Så fokus på detta nu och inte på vad jag kanske ska göra sen. För hon har ju andra sidan inte heller liksom dementerat att hon tänker ställa upp. Och det är klart att nu är hon ute och testar vattnen i Michigan, där hon då var för att supporta Abdul El-Sayed, så handlar det om hälsofrågor och väldigt specifikt om mödravård. Där det då finns där hon betonade att det finns stora klyftor om man tittar på etnicitet eller hudfärg när det gäller hur många kvinnor som dör efter barnafödsel till exempel. Mm. Och där alltså just det mångfaldsperspektiv som den sittande administrationen bekämpar fyller en stor funktion att kunna rätta till de här orättvisorna. Och det där var ju en väldigt gullig tillställning mellan Abdul och Kamala. Kamala sa ju att jag kan kalla dig vid förnamn från och med nu. Och så tyckte jag blev så himla förvirrad. Jag hörde inte riktigt om Abdul El-Sayed sa "Well, Kamala back." Eller om han sa "Kamala back" som en comeback.
16: Mm-hmm.
20: Man kan ju tänka sig att The Great Kamala Back skulle kunna vara en slogan kanske. Jag vet inte om Abdul El-Sayed extra knäcker som copy.
16: Mm, precis, det här blir ju någon slags slogan-uttolkningskremlologi.
20: Kanske det, ja. Och jag vill gärna ha copyrighten det var så något annat han sa. Men man använder henne på de sätt, alltså vi har ju pratat inne på det innan. Till exempel guvernörsvalet i Nevada, där har hon ju introducerat den kampanjen för rika eller ska introducera den demokratiska kandidaten där för rika donatorer, demokratiska donatorer i Kalifornien. Där funkar hon ju också jättebra. Mm. Så inte ett multiverktyg, utan vad använder det i specifika sammanhang.
16: Men Gina, alltså, jag tycker att allt det här förvirrar mig lite grann när man tänker på den här fiskefilmen som du berättade om. När Jake Tapper och Gavin Newsom var ute och fiskade i floden och Gavin Newsom sa att jag kommer inte ställa upp om Kamala Harris ställer upp. Jag tolkade det som att han visste att hon inte skulle ställa upp. Men nu,
17: att han hade fått en förhands.
16: Exakt, men nu vet jag inte. Nu är hon ju runt så himla mycket.
17: Ja, men det är ju politiskt spel som pågår på alla möjliga sätt just nu. Och det här är väl, precis som Roger säger, det här är ju ett sätt för Kamala Harris att testa vattnen lite grann. Och jag tror att hon också håller på med en annan sak. Det här att hon åker till Michigan och sitter ihop med Abdul El-Sayed är ju väldigt noga planerat, för att hon måste, om hon ska ställa upp igen, tvätta bort stämpeln som antipalestinsk. Alltså det här har ju förföljt henne, att hon och Joe Biden gav stöd till Netanyahus regering. Det får hon äta upp på vartenda möte.
16: Mm.
17: Alltså varje möte jag har varit på där Kamala Harris har framträtt, så har det stått folk i publiken och skrikit åt henne. Och det gäller ju också efter valförlusten. Så att det här klibbar ju fast vid henne, där det finns många demokrater som aldrig i livet, inte minst i Michigan, kommer rösta på Kamala Harris om de fortfarande anser att hon har den här inställningen till Israel. Så att hon behöver markera på olika sätt, inte minst i Michigan, att hon står på palestinska folkets sida. Och det gör hon bland annat genom att framträda tillsammans med Abdullah el-Sayed. Så att det är ett sätt att testa vattnen på flera sätt politiskt just nu.
16: Alltså kul att höra ändå, för att vi här hemma i Sverige, vi lever liksom i ett inrikespolitiskt spel just nu. Mm. Som man bara måste ägna 24 timmar om dygnet åt att tolka. Kul att höra att ni har lite samma där på andra sidan Atlanten.
17: Va? Lite grann.
16: Ja, med det så byter vi ämne, men vi håller oss kvar vid Donald Trump.
1: This is the final battle. With you at my side, we will demolish the deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists and fascists.
16: Ja, så där låter det i en ny reklamfilm från Vita huset där Donald Trump syns med bestämd min i svartvitt. Han pratar om en sista strid och varnar för kommunismen, marxismen och fascismen. Gina, det här är tre reklamfilmer. Har blivit en jättestor grej, varför då?
17: Ja, det har blivit en jättestor grej på grund av den lilla, lilla textremsan som dyker upp i slutet av reklamfilmerna där det står paid for by the US government, alltså betald av amerikanska staten, av skattemedel. Och det har ju fått många att reagera eftersom man får inte använda skattemedel för politisk propaganda. Och när Vita huset får kritik och får frågor om detta så säger de nej, nej, nej, det här är absolut inte politisk reklam, det här är samhällsinformation. Mm. Och därför är det inget som helst problem att skattemedel används för att finansiera den här filmen. Men det här har förstås blivit en stor och växande diskussion.
16: Mm. Men den här de här skattefinansierade filmerna då, alltså det är ganska likt en gammal kampanjvideo från Donald Trump, eller hur Simon?
18: Ja, alltså en av de här, det finns tre stycken filmer som har rullat då, paid for by the US government. En av dem är identisk med reklamen som Trump körde inför presidentvalet 2024. Alltså, då var det ju en kampanjvideo, helt enkelt, 2024. Då avslutades den svartvita filmen 2024 med att den var betald av Trumps kampanjkassa. Nu avslutas den då istället med att den är betald av amerikanska staten. Det är det som är skillnaden då.
16: Mm. Men Roger, Vita huset hävdar ju då att det här inte är någon kampanjfilm som Gina och Simon säger, utan det är en upplysning om vad som är viktigt. Håller det här resonemanget?
20: Alltså, man kan ju säga att det har i alla fall skapat en massa uppmärksamhet och en massa debatt och en massa angrepp på Donald Trump, och att det här igen är en reklamfilm som i alla fall kan leda till att man provocerar, och framförallt provocerar de som sitter på vänsterkanten då. Så det har ju, många tror ju att det är det som är själva syftet egentligen med det här, och kanske avleda uppmärksamheten från andra inrikespolitiska problem. De experter som jag har hört uttala sig är ganska splittrade i frågan, och skulle man liksom gå till botten med om det här verkligen är felanvända pengar så kan det vara en ganska krånglig process. Från Trump-administrationen så hävdar man ju att andra presidenter har gjort andra sådana public service announcements. Då har det till exempel handlat om under George Bush då, att Arnold Schwarzenegger gjorde en video där han försökte uppmana ungdomar och barn till att träna mer, röra på sig. Det finns också en som under Obama, där Joe Biden, Barack Obama och en del kändisar pratade om att försöka komma till få slut på sexuella övergrepp. Mm. Frågan är ju om kommunism går då att jämföra med sexuella övergrepp till exempel. Mm. Mm. Det kanske man kan tycka. Men den har ju i alla fall fyllt sin funktion när det gäller att på nytt väcka uppmärksamhet, dominera nyhetsdygnet. Ja, den gamla vanliga taktiken från Trump-lägret.
16: Gina, kolon analys, frågetecken.
17: Nej, men det är ju, alltså Trump tänjer ju på regler och lagtolkningar hela tiden, och nu gör han det igen. Och det har ju varit en hel rad experter och grupper som arbetar för transparens inom staten och så, som har varit ute de senaste dagarna och sagt olika saker. Vissa just som tycker att det har funnits exempel tidigare, och andra som slår fast att det här är ett solklart fall av propaganda, och det är ingen tvekan om att han går över gränsen här. Men medieuppmärksamheten är ju ett faktum. Det här har varit en jättestory i många amerikanska medier de senaste dygnen. Och de spelar ju upp reklamfilmerna, alltså i alla fall delar av dem. Så att det här får ju en enorm spridning. Mm. Och dessutom har Vita huset köpt annonsplats i tv för hittills, enligt CNN, $2.5 miljoner för att visa den här reklamen slash upplysningsfilmerna. Mm. Så att själva budskapet som Trump vill sprida, det är ju, det har ju verkligen fått snurr. Mm.
16: Det här är ju liksom gamla bästa av budskap som Trump kör med, det här med att varna för kommunism, marxism och fascism. Simon, funkar de här budskapen?
18: Det beror nog på vilka man frågar, vilka väljare eller amerikaner det handlar om. Yngre amerikaner, de har ju inte samma relation till kommunismen som huvudfiende som äldre amerikaner kanske har. Yngre har istället växt upp med att kanske Wall Street eller terrorister eller invandrare eller techmiljardärer är huvudfiender, beroende då på vilken sociala mediebubbla man varit i. Och kommunism och särskilt socialism har ju blivit betydligt mer accepterat i vissa grupper som ville reformera hela USA helt och hållet då, med allmän sjukvård och minskade klyftor och så vidare. Så att jag tror inte att just kommunist- och socialistlarmen slår lika brett i USA längre. Sen körs ju också de här reklamerna i samband då med att Trump bjudit in världens främsta kommunistledare till Vita huset då, Kinas Xi Jinping. Och bjudit den här kommunistledaren då på en brakfest. Så det pekas ju också ut lite samtidigt som sådär, lite ihåligt då, att Trump å ena sidan varnar för kommunism och å andra sidan berömmer Xi Jinpings ledarskap och sådär.
16: Alltså Roger, det är ju och har alltid varit när Trump pratar om det här kommunisthotet liksom någon slags är av Red Scare 50-60-tal. Är amerikaner rädda för kommunismen?
20: Nej, jag tror precis som Simon var inne på, frågan är om det där är ett föråldrat hot som också just kanske kan skrämma upp äldre generationer. Men däremot så är det ju ett svar på den delen av det demokratiska partiet som håller på att göra en vänstersväng, och de här representanterna från DSA, då, de demokratiska socialisterna, som ju också är partiets, det demokratiska partiets kandidater i många val. Och där kan man ju också inom DSA gräva upp både det ena och det andra. Det består av en mängd mindre grupper där det ju också finns en hel del tokkommunister, tror jag, här och där. Så att jag tror nog att vi kan se fler hårdgranskningar av DSA i framtiden, och även deras ledarskikt på DSA har ju varit extremt dåliga på att kommunicera vad man har för budskap. Och har också de visat sig vara ett vapen faktiskt mot DSAs egna kandidater. Med till exempel uttalanden som att man ska ta bort alla fängelser och liknande.
16: Alltså, traditionellt har ju republikanerna varit fiscal conservatives, Gina. Alltså, finns det kritik inom partiet för att man använder skattepengar så här?
17: Ja, precis. Och då handlar det just bland annat om det här med pengarna. Så att det har varit bland annat senator John Kennedy från Louisiana har varit ute i helgen i intervjuer och sagt att det här är olämpligt. Man ska inte använda skattemedel på det här sättet. Och sen är det ju vissa som påminner om att Trump själv tidigare har varit kritisk. Ni kommer ihåg i våras när Kristi Noem, alltså dåvarande ministern för inrikes säkerhet, gjorde reklamfilmer där hon red på en häst och pratade om hur effektiv hon hade varit i migrationspolitiken och hur många hon hade hunt down and deported. Och då var det ju en utfrågning i kongressen av Kristi Noem där mycket handlade om just den här reklamfilmen, och hade hon använt skattemedel för att göra reklam för sig själv och sin egen politik. Och då fick Trump frågor om det och var också kritisk. Han var i och för sig mest kritisk mot att det hade kostat så mycket pengar. Mm. I wasn't thrilled with it, sa han då. Att det hade varit så dyrt. Det kostade 220 miljoner. Och sen fick Kristi Noem sparken. Så att det är ju vissa republikaner som påminner om detta nu, att Trump själv har varit skeptisk tidigare. Mm.
16: Men du, Simon, alltså finns det någon risk att det kan ha brutits mot lagen här? Eller liksom faller det här inom den här allmänna immuniteten som en president åtnjuter?
18: Alltså det finns demokrater som har skrivit till Vita huset och kommer med vissa krav då. Man har liknat det här med nordkoreansk propaganda och då poängterat att det skulle strida mot lagen att använda skattepengar till att göra propaganda. Och de här demokraterna de kräver då att reklamerna ska sluta sändas och att de anställda som har drivit igenom det här i administrationen, att de ska disciplineras. Så det kommer sådana krav, men alltså, Vita huset håller ju inte alls med om deras bild att det här skulle handla om någon form av olaglig propaganda då. Så att jag har ju svårt att tänka mig att de kommer gå demokraterna till mötes. Det kommer de givetvis inte att göra. Och sen tror jag det som Roger säger, det är lite för krångligt för att ta det här vidare, utan jag skulle kunna tänka mig och tro att det här dör ut då om ett litet tag.
16: Men bryr sig Trump, Roger, eller kör han bara?
20: Nej, jag tror han tycker att den här uppmärksamheten är rätt god liksom. Och att han ja, jag tror han välkomnar att ifrågasätta, då blir det ännu mer prat och ännu fler klipp som gynnas av, där man kan citera honom. Och jag menar, är det så att han dessutom återanvänder gamla reklamfilmer, så kan i alla fall ingen anklaga honom för att ha lagt ut pengar på dyra inspelningar.
16: Nu tänkte jag att vi skulle titta närmare på ett av alla de här spännande valen som går av stapeln under mellanårsvalet, och det kan vi göra fram till november. Idag mer specifikt en intressant kandidat. Mary Peltola heter hon, demokrat, och kandiderar för delstaten Alaska.
0: Everywhere I go, these rooms are packed. There are 3 and 4 times more people than I've ever seen at political events. We have people who have never participated in politics coming out of the woodwork saying, this is a moral moment. What can I do to help? We have 10,000 Alaskans who are volunteering.
16: Gina, det har ju varit mycket prat om alla socialister som demokraterna nominerar runt om i USA. Men Mary Peltola är inte en av dem.
17: Nej, det är hon inte. Hon är inte socialist, utan hon står närmare mitten i amerikansk politik. Så att hon kan beskrivas som centrist inom demokraterna. Och hon har ju profilerat sig på frågor som är lokalt viktiga för Alaskas näringsliv. Alltså jakt och fiske. Hon har pratat om hur viktigt hon tycker det är med gasindustrin i Alaska, oljeindustrin. Även om hon också pratar om behovet av att stoppa klimatförändringarna. Men hon ses som någon som kan samarbeta över partigränserna, och det har ju gått väldigt bra för henne hittills i Alaska, trots att det alltså är en delstat som brukar rösta på republikanerna.
16: Du Simon, hon är ju då vapenliberal, hon är för oljeindustrin, hon är som Gina sa för gasindustrin. Alltså vilken betydelse kan det ha i en sån här delstat som Alaska?
18: Ja, men för att förstå Mary Peltola så måste man också då förstå vilken typ av delstat som Alaska är och vilket typ av senatsrace som det är hon är i. Det här, alltså Alaska blev ju en delstat först i slutet av 50-talet. Det är en enormt stor delstat till ytan. Jakt och fiske och vapen, som Inna sa, det är väldigt viktiga frågor här. Transporter i bränsle. Alaska ligger långt bort och långt norrut från allt annat i USA. Så folket i Alaska har ju också en tradition av att klara sig själva och ta hand om sina egna liv och vill inte att staten ska lägga sig i massa. Däremot så är man beroende av att ha en god relation med federala regeringen. Många har federala jobb i Alaska, många lyssnar på public service-radion för information. Så Mary Peltola har ju kritiserat då under den här kampanjen DOGE och Trumps nedskärningar av federala jobb och nedskärningar till lokalradiokanaler runt om i landet, till exempel då när hon går till attack mot sin republikanska motkandidat. Och hon har också då gått väldigt hårt åt de höga bränslepriserna just nu på grund av Irankriget då, som att det drabbar både transporter men framförallt då den viktiga fiskindustrin i Alaska hårt. Så att hon väljer frågor som ligger nära Alaskaborna och känns så där lite lokalpatriotiska att prata om.
16: Roger, hennes härkomst lyfts ju fram både av henne själv och av andra. Hon har en vit pappa, hennes mamma hörde till ursprungsbefolkningen. Varför är det viktigt?
20: Nej, men dels skulle hon vara historisk som senator då i kongressen. För att tillhöra urbefolkningen i Alaska. Sen är det ju en del av hennes den framtoning man vill betona, att hon har en väldigt genuin Alaska-bakgrund och att hon har vuxit upp på små orter. Och kanske lika eller kanske ännu mer viktigt än ursprunget är kanske att hon också just varit fiskare, eftersom fiskeindustrin är så viktig. Och där har ju hon och Dan Sullivan De konkurrerar lite grann, men det handlar väldigt mycket om, när jag liksom läser politiska referat om det här valet, att det handlar om bifångster vid trålning och liknande. Det är sådana saker som är hot stuff, och att Dan Sullivan då anklagas av demokraterna för att ta emot pengar från stora fiskeföretag, och då ska ju hon stå då för ett mer småskaligt fiske och ha en bakgrund som också bekräftar och ger henne trovärdighet i de här frågorna.
16: Men jag menar, republikanerna är ju i mångt och mycket verkligen Trumps parti, men Gina, demokraterna, de har ju väldigt många olika slags kandidater i det här valet. Jag menar, det är ju socialister och så är det såna här som Mary Pattola i Alaska.
17: Ja, och så där har det ju ofta varit historiskt om man tittar på partierna, att republikanerna ofta sluter upp mer enade bakom sin president eller sin presidentkandidat, medan demokraterna har en större splittring. Alltså att det är mer partidisciplin eller mer partilojalitet på republikanska sidan. Sen kan man ju säga att båda partierna förstås har en väldig bredd. Det är ju stora tält, som det brukar heta i amerikansk debatt. Många riktningar som ska rymmas i de här två gigantiska partierna. Och det är gemensamt för både republikaner och demokrater. Men republikanerna har då historiskt ofta haft lättare att rätta in sig i ledet bakom sina presidentkandidater, medan demokraternas inre slitningar har spelats upp mer öppet i offentligheten, där man ser att falangerna drar väldigt mycket åt olika håll. Mm. Och nu är det ju väldigt tydligt med Trump-lojaliteten som är närmast extrem inom republikanerna.
16: Mm. Vi får se då. Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa? Simon Isaksson.
18: Ja, alltså Trump har ju haft väldigt svårt att släppa presidentvalet 2020 då, och att Biden egentligen vann valet 2020. Fast Trump då återkommande säger att det var han som egentligen vann. Nu verkar det som att Trump får sin egen chatbot mot sig. Det handlar om den nya hemsidan som Trump lanserade igår, i samma veva då som han bytte namn på AI till SI. Så lanserades också en sida som heter America.gov. Och det här är då en officiell federal hemsida där man med hjälp av en AI-chatbot ska kunna få hjälp med alla möjliga olika krångliga statliga ärenden och frågor som man kan tänkas ha. Och då visade det sig då efter lanseringen att chatbotten går emot massa av Trumps olika påståenden. Till exempel då vem som vann valet 2020. Jag testade att skriva med den alldeles nyss. Och då, den svarar då att det är Biden och inte Trump som vann det valet. Och den går emot flera andra Trump-påståenden också. Som alltså siffror kring migration och inflation och tullarnas betydelse och så vidare. Så att den här chattbotten, den har skapat en hel del uppmärksamhet på sociala medier det senaste dygnet sedan den lanserades. Kanske inte av den anledningen som Trump hoppades att den skulle skapa uppmärksamhet kring.
16: Mm. Gina?
17: Jag har väldigt svårt att släppa The Reflecting Pool. Ni vet, den världskända avlånga spegeldammen framför Lincoln Memorial. Jag var där igår och kollade hur det går. Och bakgrunden, ni vet ju, Trump bestämde sig i våras för att renovera dammen för att han tyckte att vattnet var för smutsigt, dammen såg för trist ut, det var Joe Bidens fel och det var Obamas fel, men nu skulle Trump fixa allt och måla om en ny bottenfärg i American Flag Blue, och alltihopa skulle gå på 2 veckor. Och sen vet vi hur det gick. Det gick nämligen inte bra. Dammen fylldes med alger igen och den nya blåa bottenfärgen löstes upp i stora färgsjok. Och flera personer greps ju och anklagades för att ha vandaliserat dammen och skurit i den med olika verktyg. De där åtalen blev det inget av därför att brott gick inte att bevisa, så att de människorna släpptes igen. Och nu har byggföretaget lite i skymundan så där erkänt att det var de som orsakade det här målningshaveriet. Det var en artikel i New York Times där man har läst dokument som företaget har skickat till Vita huset där de säger att hoppla, det här var den mänskliga faktorn. De råkade mixa 2 olika kemikalier i bottenfärgen som inte funkade ihop, och därav haveriet med den spruckna färgen. Donald Trump har i stort sett slutat prata om spegeldammen. Han har inte nämnt den på länge. Och jag kan konstatera efter att ha varit där igår att dammen är fortfarande helt torrlagd. Den omges av ett högt stängsel som är täckt i stora delar med svart byggplast. Och igår eftermiddag stod en ensam silverfärgad pickup truck parkerad mitt i den torra dammen, medan en ensam man i bygghjälm stod intill med en högtrycksspruta och tvättade en liten, liten del av den jättestora dammen med denna högtrycksspruta. Så att följetongen om The Reflecting Pool verkar gå vidare. Jag får återkomma med nya rapporter.
16: Det får du göra. Vi följer detta spänt faktiskt. Roger?
20: Man har kunnat se att republikanerna försöker återuppväcka en del av kulturkriget inför den här slutspurten på valrörelsen. Det handlar väldigt mycket om transfrågan igen i olika sammanhang. Men senatorn Tommy Tuberville från Alabama, han kände väl att han liksom var tvungen att toppa det där på något vis. Spetsa till det här. Och då följde, när han skulle göra det, vad hans politiska motståndare kallat för det märkligaste talet som framförts i kongressen. Det handlar om piloter som är furries.
4: It's terrifying when you think about this. When you walk onto a commercial flight, it's possible that the pilot flying your plane could have a deranged fetish of dressing up like an animal. You can't make this up.
20: Ja, eller kanske är det så att man har hittat på lite beviset på att de här piloterna skulle vara furries, alltså människor som tycker om att klä ut sig till så håriga djur, det är så här fantasidjur och tunga dräkter som folk har på sig. Beviset på det var en inspelning av två piloter som ska ha jamat och skällt på varandra, som man då hade spelat in. Och furry communityn som det finns, som är ganska stor, man har en fursona till exempel som man klär ut sig till, de vill ju också betona att det här med att man tror att furries är en sexuell fetisch, att det är inte det i huvudsak man sysslar med, även om det förstås finns folk som har sexuella preferenser även inom den här communityn. Så furries kanske är den fråga som ska vinna valet för republikanerna. Furries skräcken och tanken på att piloten i ett plan kanske vill ha på sig en hårig dräkt när den har sex. Man skulle kunna säga att han gjorde en höna av en fjäder eller kanske en hel päls av ett hårstrå. Oj. Eller någonting.
16: Ja, hörrni, jag kan ju inte släppa att vi äntligen ska få åka till Småland. Alltså nästan till producent Victor Mattssons hemstad. Han är inte riktigt därifrån. Men vi ska komma till Jönköping. USA-podden kör live på Kulturhuset Spira i Jönköping den 12 november. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Och biljetter, det skaffar man sig via Kulturhuset Spira. Vi är där 12 november, alltså klockan 19. Och då har vi ett resultat från mellanårsvalet förmodligen. Kanske har vi också någon första kandidat som annonserat att hon ska ställa upp i presidentvalet. Så att välkomna till Jönköping helt enkelt den 12 november. Producent var då smålandsbördiga Victor Mattsson, Simon Isaksson var med, Roger Wilson, Gina Lindberg. Jag heter Sara Stenholm. Vi hörs på fredag. Hej!
21: Om 10 minuter är klockan 7, då får vi en nyhetsuppdatering här i P1. Före det, satir.
22: Hallå?
23: Hallå?
22: Hörs jag?
23: Nej.
24: Hej och välkomna till Radioskugga, mitt i politikens silly season, där vi kommer att prata om, håll i er nu, misstänkt valfusk. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radioskugga. Upp som en sol, ned som en pannkaka. Så kan man kanske beskriva Vänsterpartiets första veckor efter valet. Först ett valresultat som pekade mot regeringsmakten. Sen var det någon som prompt skulle skjutsa utsatta mammor och hemlösa till vallokaler i Borlänge och eventuellt sticka till dem någon hundralapp för besväret. För er som inte vet det så var det den lokale vänsterpartikandidaten Mohammed Abdulkadir Ali som kryssades in i riksdagen och vars kampanj nu beskylls för valfusk. Och nu har Ali tagit time out innan han ens börjat. Det är lite som att bryta ett 800 meters lopp innan startskottet. Vänsterpartiet, de ser allvarligt på det här. Vi har faktiskt en reporter just nu på deras Borlänge kansli, John Bove, hur är stämningen där?
25: Det är lugn och skön stämning.
26: Först Hamas och nu det här. Fattar ni hur Elisabeth Handrinkvist sitter och myser?
25: Det är lugn och skön.
26: Men hur ska vi hinna kolla upp alla? Det är flera hundra. Det räcker väl att vi ser att de bär Palestina-sjal för tusan.
25: Ja.
24: Tack John. Ja, Vänsterpartiet verkar ha en del att stå i just nu. Liksom med Magdalena Andersson som hade svårt att förklara hur hon skulle bilda regering innan det här hände. Men kanske blir det enklare med en ny talman som är mer huvudstånd.
3: hur ska jag formulera mig socialdemokratisk? Vi ska komma ihåg att det inte är klarlagt att det begås något lagbrott under röstfisket i Borlänge. Vi får helt enkelt vänta och se. Högersidan verkar närmast chockerad över den här utvecklingen, att invandrare i så hög utsträckning röstat på vänstersidan i valet. Här har Tidegänget annonserat på bussar med texten "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem." Och så går de somalier som reklamen vänder sig till och röstar på andra sidan, på Vänsterpartiet. Lite sjukt ändå. Men det är inte slut här, för nu kommer rapporter om märkligheter i Stockholms förorter. Män som gång på gång instruerar andra hur de ska rösta, tjänstemän som påverkar äldre hur de ska rösta, valsedlar som flyttas och göms, präster som kommer med hundratals kvinnor och instruerar dem hur de ska rösta och...
26: Får jag stoppa dig här?
3: Varför det, Roger?
26: Jo, alltså, vi har inte så mycket programtid, vet du. Och det här kan upplevas som lite tråkigt.
3: Ja, det har du helt rätt i. Tråkigt, Sabul. Nu säger jag välkommen till Mikael Thysson. Du är statsvetare och ska hjälpa oss besvara frågan: vad är egentligen valfusk?
5: Ja, tack. Jo, jag kan försöka. Jag är lite jurist också, men mest på hobbybasis.
3: Så pass. Om vi utgår från det här omskrivna fallet i Borlänge.

0: spottat någon helt okänd stackare på plats 43 på listan. Då är det ju uppenbart att väljaren slant med pennan. Det kan ju vara vilken galning som helst som får krysset.
1: Ja, okej. Vidare då. Röstning under pistolhot eller om man är neddrogad och inskjutsad i rullstol?
0: Ja, det låter lite fuskigt, tycker jag. Men å andra sidan, den som är utan synd kastar första stenen. Det brukar jag alltid tänka.
1: Det där vill jag nog inte riktigt förstå. Vi tar time out och säger tack till statsvetare och hobbyjurist Mikael Thysson. Vi ska passa på att snabbt koppla in Ulla Gnafta, vår korrespondent i Schweiz. Ni vet det där landet som så ofta blandas ihop med både Sverige och Schweiz. Ulög, du har testfuskat lite grann på plats där nere. Berätta.
2: Yes, Fritte. Min upplevelse är att många uppskattar att rösta om man får fika pengar och slipper kryssa själv. Mer fokus på det roliga med demokrati.
1: Det låter ju jättetrevligt.
2: Ja, visst gör det. Det jag gjorde det var att jag valde ut en rätt stor vallokal och så erbjöd jag alla röstande schweizare en skål med nyvevad fondue och Toblerone. Faktiskt riktigt gott att doppa det där.
1: Ja, lite oväntad kombination kanske. Men vad var motprestationen då?
2: Motprestationen, vad menar du då?
1: Ja, men fondue och Toblerone, behövde man inte rösta på ett visst parti för att få doppa, så att säga?
2: Aha, nu förstår jag. Ja, nej, det kändes onödigt komma med såna krav. Jag ville så sagt bara skapa lite trevlig stämning, hemtam stämning i vallokalen. De flesta glömde faktiskt bort det där med själva röstningen och fokuserade mer på maten.
1: Okej, så valdeltagandet gick ner då?
2: Ja, till 24%.
1: Oj, riktigt blygsam siffra. Men det var ingen som reagerade på att en korre från public service i Sverige bjöd på mat.
2: Hörde du. Glädjedödare. Vi hade trevligt, Fritte. Precis som det ska vara i en demokrati.
1: Från Schweiz tillbaka till Sverige. Det är inte bara vänsterpartister som blivit inkryssade. Även Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg, 76, kryssas in i Malmö. En stad han har vaga aningar om var den ligger. Hur gick det till då? Jo, det var något ljushuvud som kom på att man kunde ha två valsedlar lokalt. En med just lokala namn och en med toppnamn som Mohamsson och Leijonborg. Och det var så många som mindes Lars buskiga ögonbryn och trygga stämma att han blev inkryssad. I Malmö. Alla blev glada, utom Liberalernas första namn i Malmö, Simon Krisander, som därmed inte kom in i riksdagen. Men då gjorde Leijonborg något väldigt fint. Han skickade ett sms till Krisander med andemeningen att det kommer nya val. Säkert en fin tröst. Leijonborg verkar se det som någon slags plikt att sitta 4 år till i riksdagen. Han skulle ju också kunna säga att, vet ni vad, jag passar. Han, den där Simon Krisander, verkar jättebra. Varför gör han inte det då?
3: Goda skäl till varför Lars Leijonborg vill in i riksdagen igen.
1: Maskinkaffet i riksdagshuset är överlägset det han själv kan göra hemma. Han och Romina Pourmokhtari har en elektropop-duo med replokal under gamla andra kammaren. Och slutligen, han har saknat rampljuset. Han vill helt enkelt synas lite mer i 4 år till innan lamporna slutligen slocknar. Vi rundar av här och lovar att vi nästa vecka inte kommer att prata så mycket om valfusk. Och det här är ju bara en målsättning och inget löfte. Jag heter Fritte Fritsson. Tack för att ni har lyssnat.
4: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
5: Radioskugga från söndagens Godmorgonvärlden var detta. Av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Och nu ett programtips om någonting helt annat.
6: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
7: De allra flesta och även jag har dystra dagar när inget känns kul. Men för den som är deprimerad så är nedstämdheten djupare. Traditionellt så har behandling av depression handlat om att lindra de mörka känslorna. Men nu visar forskning att det kan vara mer effektivt att istället satsa på att träna upp förmågan att känna glädje. Hur gör man egentligen det när inget känns bra? Och varför kan det vara meningsfullt även för vardagsdystra och bli lite bättre på att se ljusglimtarna?
8: Gäst är Peder Björling, psykiater och psykoterapeut.
7: Vad beror det på att en del de känner ju sig glada nästan jämt och andra är dystra nästan hela tiden fast de inte är deprimerade? Vad beror det på?
8: Ja, det är typ kombinationen av hur man är som person och hur ens liv ser.

0: österut då? För man har kanske mindre anledning att vara glad om man lever under mer liksom bekymmersamma omständigheter, oavsett det handlar om ensamhet eller ekonomisk stress eller krig eller någonting. Men den delen som beror på hur man är som person, så är det egentligen faktiskt personlighetsdrag som är det som man tror mest påverkar grader, alltså hur man ligger där i att känna trivsel och glädje kontra att känna obehag eller otrivsel då.
1: I hjärnan på Louise Epstein.
2: Lyssna söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen.
3: Om bioaktuella norska filmen Fjord bland annat handlar P1 Kultur efter nyheterna. Ett program som leds av Emma Engström den här gången. Men först blir nyheter, klockan är 7.
4: Det är fortsatt oklart hur det blir med den uppmärksammade vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighet. Något besked om hans ansökan på grund av en pågående polisutredning blev det inte idag. Situationen saknar tidigare exempel och kräver tid, säger Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen.
5: Vi har en överenskommelse sedan tidigare som innebär att om en person är misstänkt för brott eller utreds av en annan myndighet, då kan man beviljas ledighet för det som kallas enskild angelägenhet. Men i det här fallet så finns det inte någon brottsmisstanke riktad mot den här personen. Och det är ju viktigt att man förhåller sig till en princip som kan gälla generellt.
6: Och enligt den principen så bör Mohammed Alis ledighetsansökan alltså avslås eftersom han inte är brottsmisstänkt. Just nu pågår en utredning som berör hur det gick till när Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. När talmannen fattar ett beslut i frågan är oklart, men den ska diskuteras igen vid nästa möte med gruppledarna.
7: Mohammed Ali har sedan flera år tillbaka skulder hos kronofogden. För 4 år sedan beviljades hans skuldsanering och eftersom han hade låga inkomster bestämde kronofogden att han inte skulle behöva betala tillbaka på de dåvarande skulderna. Men det kan ändras nu när han valts in i riksdagen och får en betydligt högre inkomst. Vare sig han beviljas ledighet eller inte så kommer han att få arvode från riksdagen. Oda Nilsson är tillfällig chef för enheten ledamotsersättning vid riksdagen.
8: Om det är så att de har fått ledigt mindre än en månad enligt regelverket, då har de ändå rätt till arvode under den tiden.
4: En reporter här, det var Hiva Abdelsade och Per Kudo. Ekot har sökt Mohammed Ali. Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras, där 2 personer dog, dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Båda ska överklaga. Thomas Håkansson är lotsens advokat.
9: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av höginstans.
4: Från och med imorgon bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som ligger under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Just som hösten sakta sänkt sig över Skandinavien går Norges näst största stad Bergen mot strömmen med sommarvärme. Invånarna där fick nämligen idag uppleva årets varmaste dag med en temperatur på drygt 26 grader, uppger Norska meteorologisk institut. Det var Ekot.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Det här är P1 Kultur och idag ska det handla om en av höstens mest omdebatterade filmer. Jag pratar om filmen Fjord som bygger på ett verkligt fall i Norge där 5 barn omhändertogs från en norsk-rumänsk familj när skolan misstänkte att de blev slagna. Och filmen fick det finaste priset i filmvärlden, en guldpalm på filmfestivalen i Cannes i våras. Och efter premiären i Norge har debattens vågor gått höga. Är det en film om kulturkrockar Eller är filmen rent av ett vapen i kulturkriget mellan liberala och konservativa värderingar? Strax får ni höra mannen bakom filmen, den flerfaldigt prisade rumänska regissören Christian Mungiu. Men vi ska också hinna ta en tur ner på stranden där Nationalmuseums utställning Till havet tar plats. Bjuder den på salta vindar eller luktar det ruttnande tång? Häng med och lyssna. Jag heter Emma Engström.

0: På fredag har filmen Fjord biopremiär här i Sverige. Det är en rumänsk film som utspelar sig i Norges fjordlandskap bland frikyrkor och laviner. I huvudrollerna ser vi den norska stjärnan Renate Reinsve som var med i Oscarsracet i vintras för sin roll i Sentimental Value. Här spelar hon en norsk kvinna gift med en rumänsk man, bägge djupt religiösa. Och han spelas av den amerikanske skådespelaren Sebastian Stan som är född i Rumänien. Många känner igen honom som machomannen, The Winter Soldier i Avengers-filmerna eller som Donald Trump i The Apprentice. Och den här gången så är han en medelålders flintis pappa. Och jag måste säga att jag är väldigt spänd på att höra hur Fjord kommer ta sig emot i Sverige, för jag har haft svårt att släppa den ända sedan jag såg den i Cannes i våras. Den väcker känslor. Hej Erik Helmersson.
1: Hej.
0: Du är ledarskribent på tidningen Dagen, men idag har vi bett dig att komma som filmkritiker, för det var ju så du började på TT en gång i tiden.
1: Stämmer bra det.
0: Vad kände du efter du hade sett Fjord?
1: Vet du, jag var alldeles lycklig. För jag tyckte att det här är en film som tar upp ett ämne som är jätteintressant, mycket intressantare än vad många tror. Och två, det är en väldigt ambivalent film som lämnar mycket åt åskådaren. Och det är bland det absolut bästa jag vet.
0: Mm. Vi får höra om också Nina Assanoy, filmkritiker här på Sveriges Radio, var lycklig.
2: Ja, jag skulle mer vilja kalla mig konstnärligt chockad och i ett omtumlat känslokaos. Och dessutom var jag arg, för jag kände mig manipulerad. Jag tyckte mig ha sett en moralsaga om ont och gott i fjällmiljö. Kampen mellan konservativa och liberala värderingar klädd i falsk neutralitet. Mm. Men den här konstnärliga besvikelsen, den handlade ju om att Christian Mungiu tidigare har gjort filmer som jag tycker är helt fantastiska om abortfrågan och korruption och just föräldraskap. Så att klockrena femmor som ju också beskriver moraliska dilemman, men mycket mer lyckat då tycker jag. Så att ja, jag hade många känslor.
1: Det här blir kul.
0: Lycklig och en arg. Vi kommer gräva mycket mer i era tankar om den här filmen lite senare i sändningen, men först vi får reda ut vad handlar Fjord om. Ja, den bygger på ett verkligt fall från 2015 när norska motsvarigheten till socialtjänstens barn- och ungdomsvård, alltså barnevärne som det heter, omhändertog fem barn, bland annat en bebis från en norsk-rumänsk familj när de misstänkte att föräldrarna hade slagit barnen. Och det här blev en enorm historia då, för 10 år sedan, med protester i Rumänien och bland kristna runt om i världen. Och efter ett halvårs separation ungefär och ett massivt tryck utifrån så kom barnen tillbaka till familjen. Då hade kommunen och familjen gjort någon slags överenskommelse. Och efter det flyttade de tillbaka till Rumänien direkt. Och det här är inte det enda fallet. Liknande har vi sett i Danmark, Tyskland och Sverige. Och det har lett till demonstrationer och kampanjer. Och det var just kraften i de här berättelserna som gjorde att Rumäniens främsta filmregissör Christian Mungiu ville göra film om ett av de här fallen. Det berättade han när vi träffades tidigare i veckan.
3: I started from pre-existing stories and I don't like inventing situations and arguments to illustrate some themes. I wonder myself anytime when some real story reaches the press, why is it this popular? There must be something there, some sort of an interest.
0: Jag gillar inte att hitta på situationer, så när jag läser om något som får mycket uppmärksamhet så blir jag alltid nyfiken. Varför är den här berättelsen så intressant för så många människor? Vad kan den säga om sociala rörelser som vi påverkas av just nu? Och så har det varit i alla mina filmer, säger Christian Mungiu. Han har bland annat gjort film om abortfrågan i Rumänien. Filmen 4 månader, 3 veckor och 2 dagar gav honom hans första guldpalm. Och han har gjort film om främlingsfientlighet i en transylvansk by i filmen RMN. Han följde rapporteringen från Rumänien och förutom rumänska fall av omhändertagna barn också polska, berättar han.
3: I heard the story about a Polish ambassador who saved in his ideas a Polish girl by taking her into the trunk of his diplomatic car to Poland And there were a lot of nationalities and a lot of cases involved all over Scandinavia.
0: Och så insåg han att nästa film skulle utspela sig i Norge, som kanske fått mest uppmärksamhet för omhändertagande av barn, även före fallet med familjen i västra Norge.
3: So I decided to make a story about this particular incident when I noticed that through it I can talk about what happens in the society of today, about this radicalization, this polarization of the society. I never wondered why this story in particular. It's in this story when I found this levels of meaning that allowed me to speak about a more general situation in the society.
0: Det var här han hittade konflikten som han ville prata om. Alltså vad som händer när konservativa värderingar hos minoriteter krockar med ett liberalt majoritetssamhälle. Och där är frågan om barnuppfostran just det som kan vara det svåraste att enas om, säger han.
3: We can agree about a lot of things even if our values are different. But the last thing on which is difficult to agree are the education that we give to our children. It's very difficult if we don't share the same opinions about this to coexist. And the greatest difference is that in a conservative society, things are very clear. The children belongs to the family. There's no conversation about this. While what these people don't know is that, you know, when they move to live in a different society, this interpretation might be very different. Mm-hmm. They end up here where it's more important for the society to make sure that the right values are passed to the next generation. And if you do this yourself, as a parent, as a family, that's... Nobody will ring your bell. But if you don't, well, then you will learn that the state has the upper hand about the education of your children. And this is also okay, but it would have been better if you told these people before they arrived and settled here that this is what they have to expect.
0: Det är absolut okej att staten vill lägga sig i barnuppfostran, säger han. Men det hade varit bättre om man tidigare berättade för människor som kommer att det är så här det är här. Men det är en sak med värderingar och en annan med lagar. Och det är olagligt att slå barn, även i rumänska hem. Och såväl i det verkliga fallet som i filmen erkände föräldrarna att de hade använt visst våld som smisk. Så jag frågar Christian Mungio, varför valde han att inte visa att barnen blir slagna?
4: So this particular family, they have admitted some kind of violence. Mm-hmm. You chose to not show the violence. Mm-hmm. Why?
3: I investigated as much as I could this case and other cases. I talked to the parents, I talked to the children, I talked to the lawyers. I assisted to trials, I talked to the Barnevernet, to the journalists, to the translator who was there when police investigated. And at the end, I couldn't tell what kind of violence was in the family. And if the family was really more violent than they have admitted. And I decided to keep this in the film because actually this is the question. How do you react when you are not certain about the level of violence in the family?
0: Hur mycket research jag än gjorde så kunde jag inte komma fram till vilken sorts våld som fanns där. Eller om den här familjen var mer våldsam än de hade erkänt. Och just den här osäkerheten ville jag behålla. Just för att det skapar en fråga om ingripandet är rimligt eller om det påverkas av vad man tror om de som man ska bedöma. I filmen lyfts religionen fram som en underliggande orsak till ingripandet. Men också om barnen har rätt eller fel åsikter om homosexuella.
5: You have to pray every day. What happens if you don't do your prayers? Is there a physical punishment?
6: Define physical.
0: Och filmen Fjord kommer mitt i en större debatt om omhändertagande av barn där myndigheter har identifierat att det också förekommer internationella desinformationskampanjer. Jag undrar om Christian Mungio inte är orolig att filmen ska bli en del av kulturkriget mellan liberala och konservativa värderingar.
3: But what are the rational arguments for saying this? I would ask you. Mm. What would you say? What do you see in the film that could justify this kind of comment for the film?
0: Ja, vad menar du att det finns i filmen som styrker det? Frågar Christian Mungio.
4: Yeah, perhaps having the family in the center.
0: Ja, kanske säger jag att du ger familjens perspektiv och inte också barnevärnets.
3: But I don't have the family point of view. I have the adult's point of view.
0: Det är inte familjens perspektiv som står i centrum, utan de vuxnas. Det är orättvist att anklaga mig för att stötta konservativa värderingar bara för att jag försöker berätta ur en neutral position, säger han.
3: It's unfair to consider that the fact that I tell the story from this neutral position as a moderator, it doesn't make me the supporter of the conservative values in any way. I portray how this class look, these people look when the main character gets closer to them as well as I can. You can't, you know, a film is not an essay, it's not a TV reportage in which you can balance the situation by showing every other point of view. And it's a story about how we raise our children. You can't do this from the point of view of Barney Burnett.
0: En film är inte en essä eller ett tv-reportage där man kan balansera situationen genom att visa allas synvinklar. Och det här är en berättelse om hur man ska uppfostra sina barn, och det kan man inte göra ur myndigheternas synvinkel. Det sa Christian Mungiu som regisserat Fjord. Och när filmen hade premiär i Norge tidigare i september så blev det starka reaktioner, både hyllningar och kritik. Och jag ringde upp två av debattörerna. Den ena menar att filmen kan vara skadlig för barn. Den andra att den behövs och att det är en film med kritiska ögon på Norge. Andreas Lettholm är politisk kommentator på tidningen Aftenposten, och han säger att Fjord kan spä på fördomar. Den fastnar i det han kallar kulturkrigsaspekten av det här fallet, med kampanjer i sociala medier. För många grupper är redan rädda för myndigheterna eftersom de har hört att de stjäl barn, säger han.
7: Väldigt många med minoritetsbakgrund är väldigt rädd för barnevernet, nettopp fördi de har blivit förtalt av kulturkrigsaktörer att barnevernet stjäl barn. Och så tänker jag också att ja, det ligger en sån idé då i den filmen om att svaret ligger ett annat sted mitt emellan här, som ju är utillfredsställande, och så är den kanske också lite feig, den filmen, i att den ger ju inte något ändligt svar på vad som egentligen har skett i den familjen. Det är ju självklart regissörens rätt, men jag tänker ju när denna filmen är ju på en måte ett slags debattinlägg i denna debatten som vi har haft i väldigt många år, och då hade det varit förfriskande hvis det konstnärliga perspektivet kanske kunde tillfört något annat, eller ett annat perspektiv än det som egentligen har varit dominerande i debatten, vill jag säga.
0: Sa Aftenpostens Andreas Lettholm där att filmen är otillfredsställande, tyckte han, och kanske också lite feg eftersom den inte berättar vad som egentligen har hänt i det här fallet. Och han menar att det är ett debattinlägg i en redan känd debatt. På andra sidan står Carl Andreas Jahr, som är kommentator på den norska kristna tidningen Dagen, som tycker att Slättholm har helt fel. Han skrev en artikel där han kallar Norge för Fjordkorea. Och det finns ett problem i Norge, och då ska norrmännen vara tacksamma för att en internationellt känd filmregissör granskar samhället. Och det är verkligen skadligt eller en del av kulturkriget att vara kritisk, det säger Carl Andreas Jahr.
8: Nej, det håller jag verkligen inte med om. Alltså. Jag syns det är en bortförklaring och lite sån enkel förklaring. Och varje gång liksom våra progressiva värderingar får en form för kritik, så tolkas det bara som en lite sån kulturkrig och reaktionära krafter och lite sån generell visvas. När saken är konkret, vad som har skett i den saken, blev denna familjen behandlet bra av det norska samhället och av barnevernet, eller gjorde de fel, var de för raske, var de för harde på labben?
0: Vad tyckte du själv när du såg filmen? Vad tänkte du?
8: Jag syns det var väldigt intressant att man blev lite sån lurt i starten av att det var en lite sån, att man fick ett intryck att det var en lite mer sån typisk film som kunde varit laget i Norge, hvor norske institutioner saves the day mot liksom konservative krefter. Men så är det en finte där ganska tidigt hvor ting blir snudd på huvudet och att det kanske inte är så enkelt.
0: Det här är ju en väldigt konkret händelse som vi får se, och det är det som är bra med filmen, att den inte berättar den gamla vanliga norska berättelsen om hur myndigheterna räddar alla. Det sa den norska journalisten Carl Andreas Jahr. Så långt Norge. Nu är det ju faktiskt svensk premiär och jag vill höra vad ni tycker om filmen, Erik Helmersson och Nina Assanoy. För det här är ju inte journalistik, det är ett konstnärligt verk. Har vunnit finaste filmpriset, en guldpalm i Cannes. Så vad handlar den här filmen om egentligen, Erik?
1: Den handlar om religionsfrihet, i mina ögon, väldigt mycket. Och det är ett ämne som ofta kommer bort i Sverige. Vi pratar inte så mycket om det. När vi pratar om det så är det mer väldigt, väldigt generella och generösa termer, att alla ska få tro vad de vill, det är viktigt för Sverige. Och så kommer man in på den här typen av konflikter, och Mungiu skiljer ju en av de här typen av konflikter. Var ska staten dra gränsen för hur familjer uppfostrar sina barn? Och det finns ju alltså otaliga tillfällen i samhället när religionsfriheten faktiskt sätts under press. Vi har haft liksom, vi vet, diskussioner om konfessionella skolor, hijabförbud, riva moskéer och frikyrkor, talade Jimmy Åkesson om veckorna före valet. Det är tillfället när religionsfriheten lyfts fram och konflikten blir tydlig. Men vi är dåliga på det i Sverige och säkert i Norge också. Jag tror man tar det lite för givet. Och den här filmen visar på ett väldigt konkret sätt vad händer när religionsfriheten utmanas i ett samhälle.
0: Vad är det du menar, på vilket sätt visar den det då?
1: Jo, det är väldigt tydligt hur från början så handlar det om ett misstanke om barnmisshandel. Och då är det klart att staten ska ingripa om en familj blir misshandlad av sina barn, blir misshandlade av sina föräldrar. Men sen märker man att det kommer ju ganska snabbt en betydelseglidning och en värderingsglidning, att plötsligt kommer anklagelser som att ja, men deras barn får inte se på YouTube. Deras barn tycker fel saker om homosexuella. Och då är det plötsligt något helt annat ju förstås. Att föräldrar begränsar barns tillgång till YouTube ses ju inte som ett övergrepp om det är en helt vanlig norsk sekulär familj. Men här tas det fram och hålls till familjens nackdel, även i rätten. Och det tyckte jag var så intressant, för att det visar ju verkligen att ja, med våra generösa, fina värderingar och religionsfrihet, det kanske inte betyder så mycket. Utan vi kanske tycker att vi har rätt att ingripa mot föräldrar om de är religiösa, bara för att deras barn inte får se på YouTube som de vill på telefonen.
0: Mm. Så religionsfrihet tycker du att den handlar om? Vad tycker du att den handlar om egentligen, Nina?
2: Ja. Jag tänker så här, det är ju inte religionsfrihet för barnen till exempel. De är ju ganska hårt hållna och är tvungna, som så många barn, som alla barn kanske, att åtminstone ganska ett antal av stor del av sin barndom anpassa sig till vad föräldrarna tycker är ett rimligt liv eller värdefullt liv. Så att jag tror jag ganska snabbt tog barnens parti i den här filmen. Och om man nu ska försöka ringa in vad jag tyckte att den handlade om, så handlar den ju liksom om barnuppfostran och vem som ytterst är ansvarig för barnen. Men om vi ska vara lite elaka, så handlar det ju om att rätten att smiska sina barn utan att samhället lägger sig i. Och det tycker jag var galet provocerande faktiskt. Sen är det väl också så att barnvärnet, alltså det här liksom makten och samhället i form av blonda kvinnor som pratar norska och ska ta barnen, de är inte så positivt skildrade, får man väl inte säga. Den funktion som en sån instans ska ha är väl att skydda barnen, men här framställs ju de som onda i princip. Och jag har egen erfarenhet från barndomen när jag blev skrämd med barnavårdsnämnden. Det är ju ganska mycket en klassfråga. Hotet om att någon ska komma och ta ens barn, det är ofta de lägre klasserna eller minoriteter eller sådana som är nykomlingar som känner sig hotade. Så jag har känt det där in på skinnet.
0: Ja, för det är klart att det är det som är så svårt med den här filmen, för det som är den enas befrielse kanske blir omhändertagen om man lever under hot, är den andres sorg att få någon ett barn taget till exempel. Så att det är ju en av delarna som jag tycker är så svårt med den här. Men om vi tittar lite på skådespeleriet, för att det här föräldraparet då som plötsligt får sina barn omhändertagna, de spelas av två stora filmstjärnor, Sebastian Stan och Renate Reinsve. Tror ni på dem som det här religiösa paret, Nina?
2: Jag tror särskilt på pappan, Sebastian Stan. Jag tycker att han är sagolikt bra som en form av passivt, aggressiv patriark. Och det är väl redan i en av filmens allra första scener som man får se dottern Elja står hos mamman och ser ledsen och rädd ut. Och mamman, liksom så där som alla medberoende mammor, puffar henne mot pappan för att hon ska gå och krama honom. Och då ska han säga, nu kanske du har lärt dig att erkänna att du har fel. Och där har vi ett klockrent exempel på övergrepp, kränkning, psykologiskt våld, som ju inget barnevärna i hela universum skulle ta någons barn ifrån dem för att de gjorde så. Men det är subtilt, ett subtilt övergrepp som vi får se redan där i första scenen.
0: Sebastian Stan tycker du är trovärdig alltså?
2: Ja.
0: Och Erik, vad har du?
1: Jo, det där som Nina beskriver, det är en otrolig scen. Och det är en av de scener som gör att jag har svårt att se varför den här filmen skulle vara så otroligt tendensiös till barnavärnets nackdel. För det visar ju verkligen ambivalensen. Och jag tycker att det är den stora styrkan att vi som åskådare, vi vet knappt mer än vad barnavärnet vet. Utan vi får helt enkelt själva ta ställning. Och det är uppenbart att det finns en stor skugga i den här familjen. Och jag tycker båda skådespelarna gör det här fantastiskt. Och mamman Renate, vad är hon heter i efternamn?
0: Reinsve,
1: hon är ju en oerhörd skådis. Alltså. Man blir ju, sett henne liksom i tidigare filmer där hon också bara briljerar. En enorm närvaro. Och här är hon ju ofta ganska tyst. Det är mycket stel, liksom inbundet kroppsspråk, blickar. Jag tycker hon är otrolig.
2: Protest.
0: Ja.
2: Hon är chalettklädd, hämmad, klädd i alldeles för snäv kjol och fåniga kappor som är för stora. Jag tycker hon är övertydlig. Renate.
1: Jag tycker att hon tillhör väldigt mycket i den här filmen som snarare är undertydligt om man inte på något sätt verkligen vill ha en viss åsikt som man kanske har bestämt en del från början.
0: Mm. Men kan man se på dem, för jag vet, jag hörde Christian Munge berätta i ett annat tillfälle att de fick jobba ganska mycket med kroppshållningen just för att vara lite mer underkuvad. Han menar på att han kan se på flera meters håll om det kommer en person från Östeuropa till exempel, för att de har en annan hållning och sånt där. Mm. Det här är ju skådespelare som är vana vid att vara liksom lite tjockt hår och vara lite långa och stiliga så här. Mm. Det låter på er som ni ändå, ni tror på de här. Det finns liksom ingenting, de står inte i vägen, de här stjärnorna.
1: Jag tycker man ser väldigt tydligt också, man känner med dem att de har hamnat i ett väldigt, väldigt slutet och kontrollerat sammanhang i den här lilla norska kustfjordkommunen som förstås är otroligt vacker. Och där också, om vi ska prata övertydlighet, så är det ju några laviner som förekommer i ett par tillfälle. Där kan man ju känna att vi kanske skulle hållit inne lite på lavinerna. Men
0: det blir ändå snyggt. Inspirerats av Ruben Östlund.
1: Ja, kanske. Och det blir ju ofta den här typen av film att naturen har någon sorts biroll. Och samtidigt så framkommer just klaustrofobin i att som var främling i ett litet, homogent, kompakt samhälle.
0: Mm. Känner du igen bilden av att leva som kristen, Erik?
1: Alltså, nej, jag tror att många frikyrkliga ändå kommer känna igen sig i den här filmen och tycka att det är en ganska bra skildring av församlingslivet och solidariteten och sammanhållningen. Och sen tror jag också att många säkert kristna frikyrkliga tycker att de har blivit framställda kanske lite orättvist också, för att just skulle vi, bara för att vi tillhör en frikyrka, vara mer benägna att slå våra barn till exempel. Det är ju en ganska hård, underförstådd anklagelse. Så att jag är fortfarande vill betona att för mig så var det här en väldigt ambivalent film. Och det som den första norska journalisten här, Slättholm, sa, att det är fegt att inte ta ställning. Jag tycker ofta att det är väldigt modigt, för att som konstskapare blir man ofta uppmanad av alla möjliga producenter och förläggare. Så här, du måste ta tydligare ställning, du måste ha en klarare slutsats, politisk kontext. det måste man kanske inte alls ha. Utan jag tycker att som åskådare så njuter jag av att själv få spekulera, vrida och vända på vad hände egentligen? Blev de misshandlade? Vad finns det här?
0: Mm. Det finns ju en familj till i den här filmen som är någonstans däremellan, va? Eller hur? Grannfamiljen. Vad är deras roll då, Nina?
2: Ja, men det är ju Mats och Lisbeth och deras dotter Nora och även en svärfar som sitter i rullstol och inte kan tala efter ett slaganfall. De har ju en väldigt intressant roll i den här filmen, för de börjar storstilat med att knacka på mitt i en liten religiös sammankomst med en massa stickade strumpor och hälsa familjen välkomna. Och Nora, deras gränslösa dotter, drar genast ut de här barnen på farligheter. Och det är ju en av de här aspekterna på att man aldrig får veta var de här blåmärkena som allting någonstans kokar ner till kommer ifrån. Bland annat hoppar de, hon lyckas övertala syskonen, två äldre syskonen, en pojke och en flicka, att hoppa ut genom ett fönster för att följa med henne ut. Och det kan ju vara ett tillfälle när de har slagit sig då till exempel. Men sen när allting då krånglar till sig, då är det ju den här Mats som också är rektor för barnens skola. Han är lite svag gentemot Bernevernet, och när allting blir en katastrof och det blir tal om omhändertagande och så vidare, då är det deras trevliga granne Lisbeth, då låtsas hon inte vara hemma när grannarna ringer på.
1: Otrolig scen också.
2: Ja, det är väldigt, väldigt obehagligt. Sen blir det ytterligare vändningar, jag vet inte hur mycket vi ska spoila, men de hattar lite fram och tillbaka. Och han Mats är ju liksom någon form av... jag har läst en massa recensioner och debattartiklar, norska då, och det, där skriver de om den kommunala estetiken i den här filmen. Han är ju liksom en representant för det här stadiga, stabila Norge, där samhället har en stark roll. Och Nora är då lite oklart, kanske lesbisk, blir kär i dottern, och det är också ytterligare en komplikation, för det får hon ju inte bli.
0: Ni var inne på det här övertydliga. Är det ett problem för filmen? Eller passerar det? Jag tänker bland annat på den här gigantiska flaggan, norska flaggan, som plötsligt fladdrar förbi i ett fönster på bottenvåningen utanför. Alltså, funkar det?
2: Jag tyckte det var väldigt roligt, och enligt regissören själv så var ju det delvis en slump, för att det blåser väldigt mycket där på västlandet. Så att det var inte jättearrangerat, för den stod ju verkligen där och smällde. Men jag tycker ju egentligen, för att kanske inte vara helt som logisk i mitt resonemang, att det är klart att man kan göra film om statens övergrepp och samhällets övervåld. Jag menar, Ken Loach har gjort mängder av filmer där den lilla människan utsätts för de mest fruktansvärda övergrepp av förment goda samhällsrepresentanter. Så att, ja, man kan se på det från olika håll.
1: Sen är det också intressant när man talar, när man talar om grannfamiljens roll. Där kan man möjligtvis peka på lite övertydligheter. Du nämnde morfar som är rullstolsburen, och vi har också Nora, dottern, som på olika sätt lever ganska självdestruktivt. Och där är det inte tal att barnevärnet eller staten ska gripa in och rädda dem. Utan de lider i tysthet i sina familjekontexter. Medan däremot den här rumänska familjen, som ändå har en oerhört stark sammanhållning och tar hand om varandra, där blir man nervös och oroad. Så man kan fara illa på olika sätt, och staten reagerar på olika sätt. Det tycker jag är ganska tydligt också i den här filmen.
0: Så har Christian Mungio något slags ärende här? Är det ett debattinlägg? Vad säger ni?
2: Jag har försökt formulera det, för det är ju så svåra saker. Men jag skriver så här. Han vill visa att de västerländska liberala demokratierna har sina begränsningar. Att under välviljan döljer sig grymhet och maktövergrepp. Ja, det är ett sätt att se på det.
1: Ja, han pratade ju lite om sitt budskap innan. Det tyckte jag var lite synd, för det, som sagt, jag gillar att dra egna slutsatser. Men för mig så handlar det om att budskapet att om vi ska ta religionsfriheten på allvar för människor, då kommer det att innebära konflikter. Och de konflikterna måste vi vara beredda på att lösa. Och det kanske inte bara går att köra på och tro att allt är som det var för 30 år sedan. Och även om religiositeten ökar, vi får invandring från länder där folk har andra värderingar. Det kanske inte funkar att köra exakt på samma sätt, utan det kommer bli utmaningar, och det får vi försöka se till att hantera moget och klokt.
0: Varför tror ni den fick en guldpalm, den här filmen?
2: Det är för att det är en komplex film, och det måste man ju ändå säga till dess absoluta förtjänster. Att man är ju full av tankar och debattsugen till tusen när man har sett den. Men har man sett fler av hans filmer så tycker jag personligen att det är obegripligt att han fick en guldpalm.
0: Du då, Erik?
1: Jag kan tänka mig att scenerierna spelar in, att man placerar i Europas periferi, allt är populärt. Man visar en kultur som inte ofta skildras på film. Man har väldigt bra skådespelare. Det tror jag är huvudargumenten. Och sen så kommer kanske ambivalensen och det kommer in. Jag tror inte att den är så pass öppen för att den här religiösa familjen har rätt. Det tror jag inte gynnar filmens chanser att få en guldpalm. Så jag skulle säga att den får palmen trots det budskapet snarare än tack vare.
0: Det är kul, för ni började liksom på varsin sida och nu har ni blivit mer och mer ambivalenta.
1: Jag märker det, jag håller på att sanoifieras här. Det är
2: och Helmer sanoifieras.
0: Katastrof. Saker kan hända i studion.
1: Ja, det är bra, det är värderingen.
0: Ja, ett avslutande betyg. Nina?
2: Alltså, när jag kom ut från biografen, då såg jag i eldskrift, jag känner ju lite som den här liksom mandatpingisen när jag ser på film, hur de här bollarna, petbollarna flyger hit och dit. Och då stod det tyvärr 2 i eldskrift. Men efter liksom att ha resonerat med sig själv och lyssnat på dig, och då, okej, jag landar på en 3.
0: Så att från hyfsat bra till bra.
2: Okay. Alltså ändå liksom ett diskussionsunderlag skulle jag vilja säga.
0: Och Erik?
1: Alltså när jag var kritiker så var det så oerhört få 5 som jag delade ut. Och jag kan tänka mig att den hade legat där och dallrat på 5-gränsen för mig. För det var väldigt mycket en Erik-film. Men jag skulle nog ändå säga det här lite fega stark 4.
0: Oh, kan vi inte slå till då?
1: Jo, vi ger den 5. Vi gör faktiskt det. Grattis Norge. Grattis Rumänien.
0: ja, men vi vill kanske bara säga också, kommer det här att bli debatt i Sverige? Vad tror du, Erik?
1: Nej.
2: Folk är så slöa här. Det är ingen som orkar.
1: Folk är inte intresserade av den här typen av debatter. Det borde bli debatt. Vi hade
0: folk,
1: den stora...
0: säger du, Sverige?
1: Ja, svenskar är inte så intresserade av den här debatten. Inte svenska kritiker på det sättet och inte svenska journalister. Ändå borde det bli det, för vi hade ju den här stora LVU-upploppen i Sverige bara här om året som rörde precis den här typen av konflikter. Fast då var det muslimer och inte kristna. Så det finns konfliktpunkter som verkligen borde diskuteras, och den här filmen kan hjälpa oss med det.
0: Tack så mycket, Nina Asenoy, filmkritiker här på Kulturredaktionen, och Erik Helmersson, tidigare filmkritiker, numera ledarskribent för tidningen Dagen. Och Fjord har svensk biopremiär på fredag. Men nu lämnar vi den norska fjorden och så beger oss till havet.

0: Ja, nu har jag fått besök igen här av Sonja Hedstrand som är konstkritiker för att vi ska prata om en utställning som heter Till havet som just nu visas på Nationalmuseum. Och vad man kan säga om den är att den handlar om badturismen och hur den växte fram från 1870 ungefär till 1900-talets mitt och hur livet på stranden där gestaltas i konsten. Mer än 200 målningar, fotografier, reklamaffischer och så lite badmode också. Och vi känner igen en hel del målningar av Claude Monet, Andersson, P.S. Kröjer med flera. Hej Sonja Hedstrand.
1: Ja, en bra beskrivning där. Undertiteln är ju Stranden som gränsland och semesterdröm. Mm. Det är vackert, tycker jag.
0: Strand och hav är ju lite två olika saker, men...
1: Ja, nej, men det här är ju en ganska så här sociologisk, kan man säga, utställning som hjälper oss att förstå en del av den moderna utvecklingen. Och det har ju ganska mycket med den tekniska utvecklingen att göra. Och det börjar ju då med tåget här i första rummet. Och det är ju Monets fina lilla målning där från Gare Saint-Lazare, där de flesta av de här tågen som gick ut mot Normandie då började gå runt 1870. Och då började ju liksom borgerskapet åka där från den här smutsiga, bullriga, högljudda, trångbodda staden Paris som var liksom industri och dålig luft. Och så åkte man ut till havet. För att liksom, från början var det ju en hälsofråga. Mm. Så att det var ju borgerskapet mest som hade råd med det här. Och det tog några timmar att ta sig upp till Normandie då. Och de här kända badorterna som heter Deauville och så här, som också finns med i litterära skildringar från tiden. Så att det är ju mycket som händer socialt när man kommer dit. Men från början så var det faktiskt så att de klädde inte av sig och hoppade i badet, utan de bodde på fashionabla hotell och gick på kasino och teater på kvällarna och umgicks med liksom andra i borgerskapet. Och sen när de skulle bada så åkte de ut tidigt på morgonen i en särskild vagn som hästar drog ut i havet. Det visste inte jag innan, men det finns ju skildrat i flera av de här målningarna. Och så klär man ut naken faktiskt från början, men det var ju väldigt noga att någon skulle stå och hålla för ett parasoll och så att ingen skulle se. Det hade ju varit fruktansvärt, liksom, tänker 1800-talet, hur... Ja, känslig man var för att visa benen då.
0: Ja, jag ska säga också att du ligger ju bakom Sonjas konstkritik, konstkritiker.
1: Ja, presentation av mig här.
0: Jag glömde bort det i farten.
1: Som och både... har en egen podd.
0: Ja, precis, en podd också. Men den börjar, den här utställningen, både börjar och slutar kan man säga på Normandistränder. Ja. Det är som att man vill knyta ihop den här 1800-talsturismen med andra världskrigets blodbad. Hur funkar det greppet, tycker
1: jag
0: du?
1: Jag tycker att det är ganska intressant att tänka sig att, jag menar, vi som lever idag har ju växt upp med runt alla våra kuster här i norra Europa med att det är fullt med bunkrar överallt. Och då måste man ju tänka att det fanns ju inte då innan de två världskrigen. Så att det här får man ju också tänka lite, måleriet här i slutet av 1800-talet av havet följer ju lite på romantikens havsmåleri med Caspar David Friedrich och sådär. Ja, början av 1800-talet. Och det finns ett litet rum som är en sån här förhistoria också, där John Constable har en jättefin liten målning som är från 1828 som jag ville nämna. Och den är så modern. För den är ju gjord liksom 40 år tidigare än det andra måleriet. Så att här förklarar man liksom att under en väldigt lång tid så brydde man sig inte så mycket om att bada och sådär. Utan det är ju, kom ju igång då med den här badturismen. Och sen, alltså att det sträcker sig 45, det har ju med andra världskriget att göra. Man visar de här berömda fotografierna av Robert Capa där från landstidningen Dagen D 1944, 6 juni. Och de är ju helt fantastiskt, det är ju fantastiskt att få se dem. Så jag tycker att det är ganska bra att de knyter ihop det på det tankeväckande och se vad som har hänt under de här, liksom, det är ju mindre än 100 år. Men samtidigt så tycker jag liksom, kanske om vi nu ska gå direkt på kritiken här, att det sista rummet där som är liksom med röda väggar och en massa, nu har vi haft så upp lite grejer här från 1900-talet. Alltså det här blir ju alltid lite problem, och jag har ju tyvärr de har varit in och kritiserat Nationalmuseum om det här tidigare. De är ju proffs på äldre konst. Alltså de ska ju visa saker från 1500-talet till år 1900. Sen kommer ju Moderna Museet som kan det andra. Så det blir ju lite konstigt när de ska klämma in lite Halmstadgruppen. Och sen är det en liten avdelning med Sigrid Hjertén och hennes man då, när de är på stranden med sitt barn och målar av barnet och sådär. Så det blir lite ad hoc. Man hänger på det.
0: Du tycker
1: det
0: hänger
1: lite.
0: Inte ihop riktigt? Eller?
1: Ja, det är snarare att den sista delen där kanske är lite tunn. Men det är också fint att se. Det är ju några gamla foton från Ouija också från Coney Island. Där var det också viktigt med tåget, fast det var tunnelbanan då, när man åkte från New York i början av 1900-talet ut till Coney Island. Och, så det är fint att se de grejerna, men jag tycker ändå att det är den historiska biten som är styrkan här. När man förstår hur man börjar liksom röra sig mot stranden och ha semester, och det som det innebär rent socialt, alltså att kvinnor och män börjar kunna umgås lite friare och det löses upp liksom kring normer och även klass, lite klassblandning, och att också de här traditionella fiskarsamhällena som har sett likadant ut i århundraden i Frankrike liksom möter borgerskapet från Paris som har shoppat med sig från de stora varuhusen badleksaker, och det blir en väldigt krock där rent socialt liksom, som är ganska intressant. Mm. Och som har påverkat modet också, vilket man ju ser i utställningen.
0: Ja, det är ju lite kläder mitt i alltihopa också. Men det blir en del naket också, du var inne på det också. För vad har den nakna kroppen för en plats i den här utställningen,
1: ja,
0: skulle du säga?
1: Från början var det ju, fick man ju inte vara naken. Sen så börjar man ha lite större badkläder. Och sen går det ganska snabbt där plötsligt vid runt år 1900. Och det här kan man ju säga är den tidens manosfär. För att det var ju en stor rörelse, inte minst bland konstnärer och författare där, som tyckte att nu har den manliga kroppen blivit så här feminiserad och förklemad av urbanisering och industrialisering. Så nu måste vi börja styrketräna och börja med iskalla bad och så. Så det blev en sån här mansrörelse. Och det finns ju ett eget rum där som är ganska intressant också, med Eugene Jansson då, den här kända som frossade där i...
0: Med de här blåa, starka blåa tonerna.
1: Ja, och, ja precis. Mm. Och sen är det Flottans badhus med en massa nakna killar som hänger och tittar på varandra. Så det är ju väldigt homoerotiskt då. Men det är också ganska coolt att han fick göra det vid den tiden, trots att liksom, homosexualitet var ju inte någonting man officiellt accepterade, men att frossa i de här manliga vältränade kropparna är ganska bra i konsten då. Mm. Så det går ju snabbt där.
0: Ja. Vad går det att få ut av det här då? För förra året hade Louisiana också en stor utställning om havet. Och, alltså, det är ju ändå ganska harmlöst ämne, vatten.
1: Ja, alltså på ett sätt. Jag kritiserade ju Nationalmuseum lite under den här romantikutställningen också, för att jag tyckte att det var lite verklighetsflykt. Men samtidigt, allt kan ju inte handla om krig och miljöförstöring hela tiden heller. Jag menar, det här är ju en jätteviktig del av vår kulturhistoria liksom, och det är en bildberättelse genom alla de här målningarna. Och det är ju allt möjligt, för det Zorn är ju med och Skagenmålarna är med, och alltid vissa saker som man kanske är ganska trött på också, för man har sett det exponerats mycket, det nordiska ljuset, bla bla bla. Men tillsammans med liksom vissa mer okända verk som poppar upp, som Emma Löfqvist Chadwick där, som är en ganska okänd kvinnlig målare. En jättefin liten målning. Så det blir liksom en bredare berättelse av vår relation till den här drömmen om semestern, vilket absolut är helt relevant för oss som bor i Norden då, eftersom det är också typiskt, tänker jag, att den här utställningen kommer på hösten, så att vi kan liksom längta lite till nästa sommar. Alltså, det är ju också en viktig del av vår kultur som är intressant att bearbeta och fundera över.
0: Mm. Om vi ska sammanfatta det här, då, för jag var runt och tittade på de här målningarna och letade efter lite någonting lite smutsigt och lite kanske, det är ganska mycket som ren sand och sol och så. Hittar du någonting sånt
1: här
0: som
1: är... Jag tycker det är ganska varierat. Alltså det är ju klassskildringar där i Frankrike med de här stora villorna i Normandie, och sen är det de här nordiska konstnärerna som åker ner i Bretagne och sådär och ska göra så här socialrealism som känns så sjukt stel, med alla de här fiskargubbarna i sina sydväster och sånt som liksom står och poserar som att de vore såna här modeller på Konstakademin. Men där blir det ju mer liksom miljön, deras idéer då. Det är ju innan man börjar med Skagen och det här med ljuset och solen och så här. Så att man ser också idéerna kring vad konst ska vara som skiftar från årtionde till årtionde liksom, med den här ramberättelsen som är då stranden och havet. Så jag tycker att det är ganska intressant tema att ha. Men jag kanske hade önskat mig att Moderna Museet hade samarbetat med Nationalmuseum istället och gjort en mer problematiserande fortsättning kanske efter 45. Så här, vad har hänt med badturismen nu? För nu har det ju blivit mycket mer problematiskt att resa. Liksom. Så den kanske man hade behövt ha som en parallell till den här historiska delen. Ja.
0: Mm. Tack så mycket, Sonja Hedstrand, konstkritiker. Och utställningen Till havet på Nationalmuseum har öppet till den 7 februari nästa år. Nu blir det en essä om kaffekrisen. Ja, i veckan har OBS en serie om kaffe. Nu ska vi till kaffebältet där klimatförändringarna gör framtiden allt osäkrare för bönderna som odlar bönorna. Kommer kaffet snart att bli en sällsynt lyx? Det undrar författaren och kulturjournalisten Shora Esmailian.

Efter färden på smala serpentinvägar stannar bilen. Vill du komma upp i bergen måste vi gå härifrån, informerar guiden. Jag är i de blå bergen på Jamaica. En lummig bergskedja som sträcker sig från Port Antonio i norr till Kingston i söder. 4 sekler tidigare sökte förrymda slavar skydd här, och det var i Blåbergens vildmark som de fria slavarna, så kallade maroner, anlade sina samhällen. Med ledaren Queen Nanny i spetsen bjöd de under 1700-talet på motstånd mot de brittiska kolonialherrarna genom att bränna ner plantager och frita slavar. Men dessa berg är också kända för något annat. Kaffet som odlas i Blue Mountain är en av världens mest exklusiva och dyraste kaffesorter. En lång och stup vandring krävs för att komma upp. Topparna och dalarna nedanför ser ut som mjuka och fluffiga kuddar av skog. Här finns varken el eller rinnande vatten, och när mörkret lagt sig fylls luften av eldflugor. Morgonen därpå undrar jag om det finns kaffe. Blue Mountain-kaffet var trots allt författaren Ian Flemings favoritsort under tiden han skrev böckerna om James Bond. Guiden tittar irriterat på mig och säger strängt: "Här dricker ingen kaffe." Med den kommentaren försvinner drömmen om att sitta och njuta av soluppgången och utsikten med en varm kaffekopp i handen. Vandringen ner sker med bultande huvudvärk. Och nog är det här, i Jamaikas blåberg, som tanken jag länge försökt tränga undan slår mig på riktigt. Hur ska man leva i en framtid där den globala uppvärmningen gjort det omöjligt, både skördemässigt och ekonomiskt, att starta dagen med kaffe? Vad ska jag beställa när jag sätter mig för att fika med en vän? Och hur vaknar jag till liv under arbetspasset på eftermiddagen när tröttheten smyger sig på några timmar efter lunch? Choklad och exotiska frukter kan jag leva utan. Men livet ter sig inte bara fattigare utan nästintill omöjligt utan kaffe. Och hur ska miljoner människor som är med och skapar kaffe överleva? Dagens Jamaica har inte särskilt stor kaffeproduktion. Men under tidigt 1800-tal var man en av världens främsta exportörer. 1728, samma år som maronerna inledde sitt första krig mot kolonisatörerna, lät Jamaikas guvernör, britten Sir Nicholas Laws, plantera den första kaffeplantan. Öns jord och klimat visade sig vara en perfekt plats för den känsliga växten. Dessutom hade britterna genom den transatlantiska slavhandeln fyllt ön med slavar. I början av 1800-talet fanns så många som 300 000. Och under 1700-talet var Jamaica en av den brittiska kronans mest lönsamma kolonier, just på grund av socker- och kaffeplantagerna. När slaveriet avskaffades störtdök den jamaikanska kaffeproduktionen, men tog fart i stor skala i andra delar av världen. Kaffeindustrin omsätter miljarder dollar årligen, men merparten av kaffet odlas och skördas av småskaliga jordbrukare och arbetare i tropiska regioner belägna nära ekvatorn, i det så kallade kaffebönbältet. 125 miljoner människor är beroende av kaffe för sin försörjning, men har inte råd att dricka det. Alla inkomster från försäljning av kaffebönan går till nästa års grödor. Kolonialismens överföring av rikedom och resurser från det globala syd till det globala nord fortsätter i våra dagar genom just kaffet. Nu har ytterligare en faktor försvårat för kaffebönder och alla oss som är kaffeberoende att ta en stunds fika. Den globala uppvärmningen. I snart 20 år har både forskare och stora kaffeproducenter som Lavazza och Starbucks varnat för att klimatkrisen kommer att påverka kaffeindustrin. Kaffeträdet, som har sitt ursprung i det etiopiska höglandet, behöver helt rätt förhållanden för att producera det bär som i sin tur innehåller frön som torkas och rostas innan de mals ner och blir den svarta dryck som så många av oss älskar. Kaffeplantan,
särskilt den som producerar den populära arabikabönan, växer bäst i temperaturer mellan 18 och 22 grader. Men temperaturerna stiger även på de breddgrader och höjder där kaffe historiskt har odlats. Bara lite mer värme eller lite mer regn kan vara förödande. Allt mer oberäkneligt och kraftigare nederbörd leder till sjukdomar på träden, och extremväder i form av förlängda torkperioder dödar kaffeplantan och urholkar jordkvaliteten. Kaffebönder har under många år vittnat om minskad produktion och plantor som inte mår bra. I Sverige häver vi i genomsnitt i oss 3 koppar kaffe om dagen, och när kaffepriset höjs kraftigt leder det till ramaskri. 2024 sköt råvarupriset på kaffe i höjden med över 70%, det högsta sedan 1977, efter att världens största kaffeproducent

I den etiopiska regionen Oromia har den nya verkligheten skapat en katastrofal situation för bönderna. I detta kaffets födelseplats är fler än 4 miljoner hushåll beroende av sina kaffeplantor och bidrar till en tredjedel av landets exportintäkter, men inte så länge till. Allt fler torkperioder varvat med kraftiga regn har lett till en avbefolkning av landsbygden sällan skådad i den etiopiska historien. När marken inte längre ger det den brukade ser unga etiopier ingen annan utväg än att hitta arbete långt ifrån sina byar. Sedan flera år har de migrerat, oftast till Gulfen, i hopp om att kunna försörja sina familjer. Kvar i de etiopiska byarna finns numera uttorkade fält och en åldrad befolkning. För oss relativt välbeställda kaffeälskare ter sig konsekvenserna av den globala uppvärmningen inte lika dramatiska som för kaffebönderna. Kaffepriset måste stiga till en hel krona koppen, men än så länge har jag inte lyckats avhålla mig från lyxen av mitt nypressade morgonkaffe. Även om jag ofta tänker på den där morgonen i Blåbergen. Men visst börjar det bli dags att hitta en annan följeslagare för njutningsfulla stunder. Innan klimatkrisen förvandlat kaffet till en dryck endast för världens rikaste.

Vi hörde författaren och kulturjournalisten Shora Esmailian, och essän producerades av Ann Lingebrant. Musiken ni hörde var Sonic Chris version av Black Coffee. Och i dagens P1-kultur har vi djupdykt i guldpalmsvinnaren Fjord av Christian Mungio, som har svensk biopremiär på fredag men som redan väckt debatt i Norge. Filmen är med i diskussionerna inför Oscarsgala nästa år och bygger på ett verkligt fall där 5 barn omhändertogs från en norsk-rumänsk familj när skolan misstänkte att de blev slagna. Och våra filmkritiker som var här, Nina Assanoj och Erik Helmersson, gav filmen en 3 och en 5. Och om du missade början på programmet kan du alltid efterlyssna i appen Sveriges Radio. I P1 Kultur i morgon får vi besök av albumaktuella Fanny Avon, ett av de hetaste namnen just nu, men som egentligen gör sin karriär 2.0 efter att tidigare gått under artistnamnet Nova Miller. Och så tar vi en promenad med poeten Viktor Johansson, vars diktsamling Den lena stenen har lovordats av kritiker. Missa inte det! Producent för P1 Kultur, Henrik Arvidsson, ljudtekniker Heinz Wennin, och jag heter Emma Engström.

0: Brottsspår heter serien av vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund.
1: Om vetenskapen och tekniken bakom brottsutredningar.
2: Om man får lära sig hur det går till i verkligheten jämfört med hur det ofta beskrivs i deckare, i böcker och i tv. Och det finns verkligen både likheter och skillnader.
1: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
2: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet, och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
1: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
0: Brottsspår i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se. Här i radions P1 ska det närmast handla om svenska elever

0: Sveriges usla skolresultat enligt PISA-undersökningen. Vi hör panelisterna i The Swedes dryfta ämnet. Detta efter nyheterna nu när klockan är 8.
1: Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han misstänks för grov brottslighet och betraktas av polisen som en person man prioriterat att gripa.
2: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt, det som också kallas Violence as a Service. Christer Axling vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
3: Men det är ju att du förmår andra personer att begå brott på beställning. Och så är du oftast distanserad från som beställare där du nyttjar ett system av rekryterare, av medhjälpare och av utförare.
1: Reporter här, det var Simon Andrén. 200 personer har hittills fått det kraftigt höjda återvandringsbidraget. Det framgår i Migrationsverkets rapport om arbetet med frivillig återvandring som lämnats över till regeringen.
4: Det var i januari i år som bidraget för de invandrare som återvänder frivilligt till sina hemländer höjdes kraftigt. Från 10 000 kronor per person till 350 000 kronor. Migrationsverket har fram till och med augusti fått in 763 ansökningar. 590 ärenden har avgjorts, 200 personer har fått bifall och 317 har fått avslag. Den vanligaste orsaken till att en person fått nej är att man saknar det uppehållstillstånd som krävs. Migrationsverket, som bland annat haft kampanjer i sociala medier för att nå ut om det nya bidraget, konstaterar nu i en rapport till regeringen att det finns utmaningar. Bland annat att identifiera personer som kan tänkas vilja återvandra frivilligt eftersom många inte har någon pågående kontakt med Migrationsverket. Även säkerhetsläget i omvärlden och svårigheter som handlar om utbetalning av bidraget i personernas hemländer bedöms ha kunnat påverka intresset att ansöka om bidraget.
1: Rapporterade Karin Runblom. Det blev inget besked idag om vem som riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Norlén har idag träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i regeringsbildningen. Och under den tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Han väntas ge mer information senare i veckan. Det var Ekot klockan 8 i studion, Ola Jonoke Dunkus.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Strax efter 8 på kvällen ska det handla om svenska elevers skolresultat. Jag lämnar över till Martin Wiklin och The Swedes.
6: Det var intressant att höra hur politikerna reagerade, tyckte jag. Därför att Åkesson, han förklarade det med att det berodde på invandringen. Mohamsson förklarade med att det berodde på skärmen. Magdalena Andersson förklarade det med att det berodde på skola, alltså det här med friskola. Mm. Så de hade alla olika förklaringar. Det var liksom det jag tyckte var rätt intressant. Ja.
7: This is Sweden.
8: Whereas Sweden is more a coconut culture. It's very hard to get in.
9: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
10: You look at what's happening last night in Sweden.
11: Sweden has a problem.
10: Who would believe this? Sweden.
12: Swiss. Sweden.
13: Las Vegas. Sweden.
14: Sweden. Sweden. Sweden.
15: How about that for an on-stage performance?
16: Svenska 15-åringars resultat i läsförståelse och matematik fortsätter att sjunka och är nu nere på de lägsta nivåerna som uppmätts i den internationella kunskapsmätningen PISA. Även övriga nordiska länder uppvisar historiskt låga nivåer i läsförståelse och matematik. OECD menar att det inte går att peka ut en enskild faktor för att förklara nedgången utan uppmanar varje land att analysera själva. Men hur lyder The Swedes analys? Varför rasar de svenska elevernas resultat så kraftigt? I panelen Anne-Françoise Hivert, korrespondent för franska Le Monde, Kim Salomon, dansk historiker och David Stavro som skriver för israeliska Haaretz.
12: Ja, jag håller med precis som Kim sa att man har ett resultat under valåret, så det är klart att man kommer att använda det på något sätt. Och precis som Kim sa, man kan använda underfinansiering av den offentliga sektorn till exempel. Och här är faktiskt ganska intressant eftersom det är klart att det finns mycket forskning som visar att man ökat skärmanvändning har en jättestor effekt om skolresultatet. Men det blev också ganska convenient för Simona Månsson till exempel att det här processen i svensk politik, i alla fall skolpolitik, började precis under Stefan Löfvens regering och Gustav Fridolin som är utbildningsminister, och då hade man ett speciellt IT-strategi och Sverige skulle vara bäst i hela världen för möjligheterna från digitalisering och så vidare. Så det är klart att när man tittar på alla alltså, orsaker för den situation som vi hamnar i, så kan man använda det på ett jättepolitiskt sätt när man är under valåret.
16: Just det. Anne-Françoise, när du rapporterade om nyheten i din tidning Le Monde så inledde du artikeln med orden katastrof, grave kris de l'école.
14: Ja, precis. Jag citerade egentligen mina nordiska kollegor, för jag kollade lite på vad som hände med resultaten i de nordiska länder där man ser att alla tappar. Det är inte bara Sverige. Några är över OECD-gränsen, andra är under, eller genomsnitt, förlåt. Men det som jag tycker är väldigt oroande, men ser också att de här titlar, de avslöjar hur allvarligt det är i alla länder, det är att Det finns inte så många undantag. Mitt hemland också tappar jättemycket. Israel tappar jättemycket. Vi har länder som är väldigt annorlunda, som har olika politiska kontexter, olika skolsystemer. Vinst i välfärden, det är bara Sverige. Invandring, det har varit olika i olika länder. Och resultaten är samma i jättemånga EU-länder. Och det är det som jag tycker att man ska också komma ihåg.
16: Mm.
6: Men jag tycker det är konstigt, för jag har jämfört lite grann med debatten i Danmark, där man inte alls är på samma sätt lika upprörd. Så jag undrar lite grann i Sverige. Sverige har ju en självbild av att vara kunskapsnation. Det är den svenska modellen, och det innebär att vi ska ligga långt i front när det gäller undervisningen. Och så får man en sån här PISA-undersökning som visar, om inte det motsatta, så visar i alla fall att Sverige inte har den här. Och jag tror... när jag jämför med Danmark, så är skoldebatten ju mycket mer ideologiserad i Sverige. Det handlar...
14: Fast jag...
6: Ja, den
14: jag håller inte med.
6: Nej.
14: Jag tycker att det, i ditt hemland blev det en ramaskri. Utbildningsministern hade en akut möte på eftermiddagen med alla aktörer från sektoren. Det blev presskonferens av alla ledarna, politiska ledarna, på 2 dagar senare för att visa att de skulle jobba otroligt hårt. Så det blev jätteallvar, tycker jag, i Danmark också.
6: Ja, jag upplevde inte, men jag upplevde att de diskuterar undervisningsinnehåll, när de diskuterar hur vi ska kunna göra det bättre, och har vi för få lärare eller ska vi ha fler lärare. Sånt diskuterar man. I Sverige blir det mycket mer ideologiskt. Alltså, det är friskolorna, det är invandringen, det är en helt annan debatt i Sverige. Mm. Det var det jag menar.
16: David, du var inne på debatten här i Sverige, och en av de frågorna har ju varit det här med skärmar och digitaliseringen, ungas skärmvanor och sociala medier. Vad tänker du?
12: Ja, alltså, jag måste säga att det var en sak som jag diskuterade i Israels media till exempel. Det var man ganska nyfiken på att titta på andra länders resultat. Som Anne-Françoise sa, Israel var jättedåliga också. Och vi diskuterade det på Israels radio till exempel, om just det här med skärmar. Och Jag tycker det är lite som när vi diskuterade om klimatet. Det är klart att mobilanvändning har en stor effekt här. Men hela problemet är ett komplext problem. Precis som det var med klimatet. Och den svaret, man kommer liksom att lösa problemet bara med att ta bort skärmar från skolan och ha mer läsning, alltså läsning på papper och mer pennor och böcker och pärmar istället för skärmar och allt det här känns att det är liksom mer politiskt än, alltså det finns en sanning i det, men inte hela sanningen i det. Och jag tror man måste titta på en stor bild, att det är inte bara liksom att man har skärmar, utan hur man använder skärmar. Som när man tittar på Estland till exempel, så det är klart att de också har skärmar.
16: Och Estland, ska vi säga, då ligger precis, väldigt högt på den här listan.
12: Och samma på Sydkorea och Japan. Det är inte att de sitter utan skärmar i skolan, utan vad använder man skärmar och på vilket sätt man gör det och hur det störs andra elever och sådana saker. Sen måste man tycka också att skärmar är en stor koncept. Det handlar inte om vad man gör i skolan, utan hur man gör dem, använder dem hemma. Så, och det handlar om social media. Och då har man en stor bild att sömnen till exempel, som är jätteviktigt. Om man sover inte bra på natten, så det är klart att man har dåliga resultat på morgonen i skolan. Och mycket med psykisk hälsa och hur man kan koncentrera sig i skolan. Nätmobbning, hela den effekten. Så det är inte bara liksom skärm istället för pärm, utan liksom den stora bilden som har mycket att göra med skärmen, men också med andra saker. Storlek i klassrummet, disciplin, sådana saker.
16: Så du skärm istället för pärm?
12: Ja.
16: Ja, men vad sa du?
6: Nej, jag menar, vad man talar om i botten ligger där, det är koncentrationsförmågan som störs.
16: Ja.
6: Men jag menar, man har ju i Sverige varit inne här på andra mer specifika orsaker till det här. Ett är att man i skolorna har gått över till lyssnarsläsning. Alltså det vill säga att eleverna inte behöver läsa, utan de kan lyssna. Ja. Och det gör man för att spara tid och man har inte resurser.
12: Och många andra saker. Och det är intressant att när man läser ur en bok, så alltså det är mycket bättre om man läser på en skärm. Fast det är liksom samma sak. Man kan läsa på både och, men läsning på papper har bättre effekt.
6: Ja, jo, men alltså den här lyssnarsläsning
12: som är ännu sämre.
6: Det är ju ännu sämre. Men The Atlantic, den här amerikanska tidskriften, de har ju sagt att den här läsningens tidsålder är över, säger de drastiskt. Va?
16: Vad säger du, Anne-Françoise, när du lyssnar på Kim och David om skärmarna?
14: Ja, absolut. Det är en gigantisk utmaning för alla länder, och det kommer vi behöva lösa det på skolan, hemma, i samhället. Men jag tänker på vad ni säger om böckerna. Jag tycker att samtidigt, detta med läsningstid är över, jag är inte riktigt säker, för det finns saker som ger mig hopp. Jag var på föräldramöte i min sons skola igår. Det första man gjorde, första dagen på skolan, de gick till bibliotek, stadsbibliotek. De som hade ingen kort där fick en kort. Jag tyckte det var en väldigt stark signal. Det blev det första de gjorde första dagen på skolan. Sen igår på föräldramöte innan, det skulle ha varit långdragna diskussioner om vad de ät, var det för mycket socker, var det hur mycket tid de var ute på etc. Vem man skulle bjuda på födelsedag eller saker som ledde ingenstans, tyckte jag. Igår hade vi en halvtimme diskussion i smågrupper om skärm, sömntider etc. som var läsning, tipsade varandra. Sonen som har börjat gymnasiet har också varit på bibliotek och hämtat en bok, och han ska läsa det inom en månad. Jag bor i Lund, Akademibokhandeln firar 200 år. De säger att försäljning växer. I Malmö har det öppnat flera bokaffär de senaste år. Så jag tänker att det kanske är någonting som händer där i den gigantiska läskrisen som vi har pratat mycket om de senaste åren.
16: Man ska ju säga också att om man jämför med PISA från år 2000 till den här senaste, så ser man ju att, som ni säger, i alla länder oavsett skolsystem så faller alla, men Sverige faller mer än de andra. Fackförbundet Sveriges lärare menar att det inte är skärmarna som är problemet, utan att det handlar om lärarna i Sverige och att de inte får tid att planera bra lektioner. Att grupperna med barn i klassen är för stora och att de som halkar efter inte får extra undervisning i tid.
6: Mm. Ja, det är just det där med lyssnarsläsning. Att det finns inte resurser och då måste man övergå till lyssnarsläsning. För det är lättare för eleverna att bara sitta och lyssna på en bok än att läsa en bok. Och därmed lär de ju inte att läsa. Va? Mm. Så det är ju en aspekt. Sen har man ju också diskuterat det här om de här basämnena, om man satsar för lite på dem i skolan. Att man exempelvis i de länderna där, som ligger högt i den här PISA-undersökningen, det vill säga Sydöstasien, att man där har en mycket mer fokus på de här basämnena. Ja, det är också ett argument, jag kan inte riktigt avgöra det, men det finns ju flera aspekter på det där.
16: Just det. David och Anne-Françoise, ni har ju barn i svenska skolor. Vad är er bild av de svenska lärarna?
12: Jag har faktiskt två av mina barn som är precis på den ålder som man mättade nu med det här PISA. Det går på 15-åringar, va? Så de är födda 2009-2010 och det är de som man tittade på med just den här PISA-mättningen. Och jag ser problemet med läsningen och att det blev sämre. Jag kommer ihåg, han kommer döda mig om jag pratar om honom, men en av dem i alla fall läste alla Harry Potter-böcker, och ni vet, det är liksom 900 sidor, 1000 sidor, när han var jätteung, men sen efter det så var det slut, liksom ingenting. Det var en jättestor läsförmåga när han var små barn, och sen alltså känslan var att man läste inte så mycket i skolan och man ville inte, orkade inte ta fighten på läsningen, vad vet jag. Så det ser man i det, läsningen. Det som Anne-Françoise berättade om skolan i Lund. Så jag tror i alla fall att det just den policy som den här regeringen hade de senaste 2-3 åren, att man ska satsa mycket på böcker och satsa mycket på just biblioteker, och det ser man liksom den senaste 2-3 åren. Jag vet inte vad det ska ha för effekt, men precis som du sa, Martin, det är andra faktorer också. Sveriges lärare, fackförbundet för lärare, de pratar om klasser som är för stora, man pratar om många barn i vissa områden som kan inte svenska, och sen finns det inte nog med lärare som ska sitta med olika barn som har ADHD och andra diagnoser eller nyanlända invandrare. Så det är mycket mer än bara skärm. Man kallar det på engelska perfect storm. Det finns olika faktorer som kommer tillsammans, och sen för att lösa problemen så måste man titta in olika områden. Det är jättesvårt att göra med politik.
16: Vad tänker du, Anne-Françoise, när du hör David?
14: Nej, jag tänker på vad du frågade om lärare, och jag tror att det finns såklart, de vet vad de pratar om där på Sveriges lärare. Det saknas lärare helt enkelt, det saknas legitimerad lärare, och jag tror att det är grunden innan vi pratar om resten. Vi måste ha vuxna som är utbildade, vet vad de gör i klassrummet och inte jobbar åt sidan att fylla massa papper och göra olika andra saker när vi bor i ett land där det saknas. Det saknas lärare. Jag ser just nu, jag har en dotter som har gått ut i gymnasiet, så det är många som gör sådana ett år där de jobbar. Många av de här ungdomar blir kallade av skolorna akut för att stödja lärare i klassrummet, och det är jättebra att man gör det, att man har 19-åringar som kommer att hjälpa till, men det visar hur akut läget är, tror jag, och jag har svårt att tänka att man kan undervisa ordentligt när man har inte, man pratar om ordningsoreda och lugnet i klassen och koncentration och allt möjligt, men det grunden är att man ska ha lärare på plats som vet vad de gör. Och en sak till om lärare, och det är samma sak som jag ser i Frankrike också, det är den här med lärarens status, där man blir ifrågasatt mer och mer av olika personer, men föräldrar mycket, eleverna. Det finns en hotbild mot lärare i Frankrike. Det finns en hotbild mot lärare i Sverige också. Så där ska man också, tror jag, göra rätt mycket för att ändra detta. Jag tror att lärares status i samhället är inte det som det var 20-30 år sedan.
6: Men är det så att Sverige har mindre antal lärare per elev än i andra länder?
12: Nej, men jag
14: Men i Frankrike klagar man Man klagar på samma sak i Frankrike. Det är också vikarier som man kallar som inte är utbildade.
12: Det är samma problem i hela västvärlden. Att man behöver fler lärare, men det betyder inte att, liksom, att Sverige ligger på ett dåligt plats. Absolut inte. Nej. Och sen det är också det att det är inte att man vill inte vara lärare eftersom man får en jättedålig lön. Det också inte, stämmer inte. Man får ganska bra lön. Så det problemet är, och det låter ganska enkelt, att det är en jättetuff jobb. Alltså problemet som Anne-François sa, det är sant. På extremfall så kan det också vara hotbild och andra saker. Men även om det finns inte hotbild, det är jättesvårt att vara en lärare i Sverige. Ett samhälle som är inte så disciplinerat. Alltså det är inte som att vara lärare i Sydkorea. Det är inte liksom att alla sitter tyst i klassrummet och står upp när de kommer in och har fina uniformer. Det är jättetufft att vara lärare i Sverige idag.
16: Men är det tuffare att vara lärare i Sverige än i andra?
12: Nej, men alltså, jag tror det är ett klassiskt västvärldsproblem. Mm. Ja, alltså, absolut, det är tuffare att vara lärare i Europa idag, i västvärlden, än det är att vara i typ landet som är första platsen, Singapore till exempel.
16: Det var ju spännande, Kim, när du berättade att i Danmark var en helt annan politisk förklaring till vad som hände, en annan diskussion. Jag blir nyfiken på... Hur går debatten i era hemländer kring de här resultaten, Anne-Françoise? Frankrike hamnar ju längre ner än Sverige till exempel. Hur ser debatten i Frankrike ut?
14: Ja, precis. Och jag gick in där och reagerade när Kim pratade. Jag skulle ha bara hållit tyst och lyssna allt. För jag håller med dig, Kim, om den här med ideologi i debatten i Sverige. För att jag lyssnade också noggrant på vad som diskuterades i Frankrike. Och såklart politikerna kom in och man kan förstå att de har inte riktigt någon förklaring på vad som händer. Mm. Men det var också mycket diskussion på forskningsnivå eller på lärarna som provar att hitta olika sätt. Det finns skolor där det är bättre. Vad skulle vi kunna göra? Är det grupperna, hur de jobbar, metoden, hur läsningsmetod etc. Så matematik, vilken plats det ska ha. Så det är väldigt, det är rätt mycket på ämnesnivå och på ett rätt vetenskapligt nivå som man provar att förstå vad som har gått fel. Det har jag saknat i den svenska debatten, så Sveriges lärare har reagerat med det lite allt vi har haft, och det kan förklaras såklart med att det hände en vecka innan valet.
16: Vad tänker du på, Kim?
14: I Frankrike pratade...
16: Sorry Anne-Françoise.
14: Nej, jag bara tänkte att i Frankrike pratade man om föräldrarnas roll också. Hur föräldrarna har också väldigt svårt att förhålla sig till skolan nu för tiden och arbetet i skolan och etc. För den skolan där våra barn går till är inte den skolan där vi gick till. Så det är väldigt så föräldrarna har backat, och man skulle gärna att de kom tillbaka och var med mer. Så detta var en diskussion som...
16: Ja. Saknar du den diskussionen i Sverige? Föräldrarnas ansvar för att förbereda barnen på...
14: Alltså, jag tycker att det har varit så politiserat, och vi har en allvarlig problem här där våra barn, vi alla håller överens om situationen. Alltså, vi ser siffrorna, vi vet hur det är för våra barn i våra barns skolor. Skulle vi kunna bara lämna politiken åt sidan och tänka lite, vad kan vi göra allihopa tillsammans? För just nu är det inte bara barn som är socioekonomiskt svaga som drabbas eller som, där det går sämre för dem. Det har varit traditionellt så, och det har funnits flera förklaringar för detta. Nu är det alla barn, det är också de som har rätt starka socioekonomisk bakgrund. Och detta är inte bara i Sverige, det är alla länder vi har pratat om. Så det är någonting som händer verkligen alla barn. Så ja, jag saknar mig. Det ska inte vara så lätt att prata bara med, som ni, Kim och David, har sagt. Att det är inte bara skärmen, det är inte bara alla enkla förklaringar. Mm. Man måste tänka...
16: Just det.
6: Jo, men har det inte alltid... Jag menar, visst, det är en debatt om skolan idag. Men det har ju varit tidigare. Det är inget nytt att skolan... Det är klart att skolan alltid står centralt, eftersom det är vårt barns uppfostran. Det är framtiden som ska formas. Så det är klart att det alltid varit debatt om skolan. Nu, och de sista decennierna förstås, nu barnen tillbringar mer och mer tid i skolan. Det blir väsentligare att diskutera vad skolan gör och vad skolan inte gör. Men nog har det varit debatt länge om skolan. Det är inte nytt.
16: En förklaring enligt Skolverket är ju den här frågan med att det finns ganska många elever med utländsk bakgrund där också väldigt många inte har svenska som första språk hemma i sina familjer och så. Vad säger ni om den debatten som finns i Sverige?
12: Ja, det är absolut en jättestor del av problemet, i vissa områden i alla fall. Men det är klart, precis som andra saker, att det blivit polariserat eller politiserat. Man kan absolut inte säga liksom, som visar sig att hela problemet i skolsystemet är massinvandring. Det är en del av problemet i vissa områden och man kan tänka sig absolut att man måste ta hand om det på något sätt, men problemet som sagt är mycket större än det.
16: Är det någon?
14: Och det räcker inte att säga det.
16: Vad sa du? Förlåt.
14: Jag tycker att det också är såklart, det är ett faktum. Sverige tog emot jättemånga människor som kom från väldigt olika länder i en väldigt kort tid. Så det är klart att det är press på den skolsystem. Men jag tycker jag blir lite trött på den här diskussionen. Att vi har haft det flera år nu när PISA har kommit ut, att det har varit förklaring. Och ja, det är en fakta. Problemet är att nu har vi tagit emot de här människor i Sverige. De bor i Sverige, de flesta har fått svensk medborgarskap. Eller de kommer ha sitt liv här. Så nu är frågan, vad gör vi? Och där är det någonting som brister. Om vi kan inte år efter år efter år, vi har de här PISA-undersökningarna och vi säger, nej men tyvärr, vi kan inte vara bättre för att vi har så många invandrare.
12: Nej, men det stämmer inte heller. Då. Alltså, man måste veta att när det gäller PISA, om du frågar liksom situationen i skolan, så det är en sak. När det gäller PISA så man vet att det finns vissa elever som exkluderade från hela mätningen. Det vill säga liksom varje land får, jag tror att gränsen är 5%. Så 5% av eleverna är inte med provet. Och vem är de 5%? Det är just till exempel de som har olika problem, och bland annat att kan inte svenska. Och just den här gången, om jag minns rätt, så det var över 7% som var exkluderade från hela mätningen precis på grund av det. Så att komma med massinvandring som anledning för problem i skolan, det kan stämma, men inte för att vara problemet med PISA-mätningen. Det stämmer inte.
16: Vad säger du, Kim?
6: Nej, jag satt och tänkte på något annat. Jag satt och tänkte...
16: Har du zoomat ut?
6: Nej, jag har inte
12: zoomat ut. Tänker du på lunch eller?
6: Nej, jag tänkte på att mina barn har nog gått i samma skola som Anne-Françoise barn, eftersom vi har bott i samma område i Lund. Och det var på 90-talet. Och min ena dotter, hon var uppenbarligen den enda svenska flickan i klassen. Så hon kallade sig Svenne förstås, eftersom hon var den enda svenska. Men det vittnar ju, alltså, jag tror det hade påverkat hennes språkutveckling att omgås med barn och kompisar som inte hade svenska som sitt naturliga språk. Det är klart, det är inte så konstigt. Och det var på 90-talet, det var innan den här stora vågen av invandring kom.
12: Eller det var en annan våg av invandring,
6: ja,
12: kanske inte till Lund.
6: Men det var den här stora.
16: Finns det, är det
14: något? Och hon pratar jättebra. Din dotter pratar jättebra
16: svenska. Just det, för du känner henne.
6: Ja, men det är inte henne, det var den äldsta.
16: Till sist, är det någonting annat ni reflekterat över när det gäller...
6: Ja, alltså man har ju sagt också, och det har bara varit i debatten, nämligen att det beror lite grann på hur de svarar i den här PISA-undersökningen. Att så säger de... Svenska barn, de blir snabbt svara på de här frågorna. Därför att det där är ju inget, vad ska vi säga, skolrelaterat direkt, utan det är en sådär understrykning.
12: Det är mer än det. Det finns en kritik mot hela systemet där, att man har, eftersom det här, alltså själva PISA-provet som några tusen gör i Sverige, den har ingen inflytande på betyget. Och då säger man ibland att man saknar en incitament att anstränga sig med just det här provet, och kanske liksom de vill bara gå ut och liksom och ha hela saken över. Så att, men den kritiken känns, alltså, fast det kanske stämmer, men alltså, man kan inte förklara hela situationen, svenska skolor, alltså situationen.
6: Nej. Det är klart, men det är komplext, men där finns precis, många,
12: men det finns bilder. Kritik mot, mot själva metodiken med PISA. Ja.
16: Tack så mycket, hörni.
12: Tack.
14: Tack.
16: I panelen Anne-Françoise Iver, Kim Salomon och David Stavrå. Producenter, det är Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. För ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. The Swedes, det är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
0: Från svenska elevers undermåliga skolresultat till tvålens historia nu. Vi ska lyssna till ett Vetenskapsradion som vi sände första gången förra hösten.
17: Mild, lätt parfymerad, återinfettande.
18: Det våras för hård tvålen.
19: Hur tillverkar man hård tvål? Det är så här sak man inte tänker på, det bara finns där.
18: Och många vill göra egen tvål hemma. Men är hårdtvålen lika fräsch som den flytande pumptvålen? Eller kan det växa något i den hårda tvålens bruna ränder?
19: Jag har både och hemma. Det känns ju som den flytande tvålen är mer hygienisk. I och med att man tar den kanske med en sån här pump.
20: Ja, man får ju direkt ur flaskan. Den andra ligger ju, många människor använder.
18: Du lyssnar på Vetenskapsradion om tvål. So

0: Varje dag använder vi den, tvålen. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad den består av. Om det är ohygieniskt att flera delar på samma hårdtvål. Vad som är mest miljövänligt när det gäller tvål. Eller vad tvålen har för historia.
1: Och eftersom man dessutom ofta använder talg eller kanske till och med fiskolja. Så luktar tvålen helt enkelt slakteriavfall eller fisk.
0: Så nu tar vi allt från början. Välkomna att lyssna. Utan
2: tvålen
0: blir du blott och bart
2: en badande barbar. Tvål är egentligen i grunden väldigt enkelt att tillverka. Det består bara av två ingredienser.
0: Det här är Sofia Bodare som är utredare på Läkemedelsverkets kosmetikagrupp.
2: Dels så utgår man från någon typ av fett som bas. Och det kan vara i princip vilket fett som helst, till exempel olivolja eller fett ifrån djur om man vill ha det. Och sen så blandar man det med en stark bas, oftast lut. Och då reagerar de med varandra och producerar tvålmolekyler kan man säga, eller som tensider som det heter, som blir till en hård tvål.
3: Det är de som får den rengörande effekten?
2: Ja, men precis. De är lite speciella, de här tensidmolekylerna. De har en del av molekylen som är oladdad och sen har de en del som är laddad. Och det betyder att den ena delen kan lösa sig i smuts, att den kan liksom lyfta upp smuts ifrån huden. Och den andra delen ser till att alltihop blir vattenlösligt så att man kan skölja bort det sen ifrån huden.
3: Vad är det för skillnad på hårdtvål och flytande tvål?
2: Hårdtvålen består ju då i grunden bara av de här enkla ingredienserna. Flytande tvål, då brukar det ofta vara så att man istället tar en färdig tensid och sen blandar den med vatten dels. Och då behöver man också lite konserveringsämnen och sen kan det ju vara till exempel om man vill tillsätta någonting som är mjukgörande eller någonting som doftar gott kan det också vara. Medan hårdtvålen har de här två ingredienserna i grunden och det innehåller också naturligt glycerol som bildas i själva den kemiska reaktionen när man framställer tvålen. Och glycerol har uppmjukande effekt på huden. Sen kan man ju förstås tillsätta doftämnen om man vill det också.
0: Kanske har du en favorit hård tvål från Italien eller Frankrike som är lite tung och har ett tjusigt omslagspapper med landskapsmotiv. Eller så väljer du flytande tvål som är lite mer orörd och som inte kladdar på handfatet. Jag frågade några personer på stan hur de tänker när de väljer tvål.
4: Jag använder bara tvål till att tvätta händerna med och då använder jag flytande tvål. Känns fräschare med flytande tvål.
5: Det känns ju mer hygieniskt med flytande men hård, lite så här miljö och mot hygieniskt. Det känns ju som att om man tar den där hårda tvålen så är det ju ändå folk som har man ju hela händerna och kör runt om.
0: Ja, Märta och Ingrid upplever den flytande tvålen som mer hygienisk. I alla fall kan den hårda tvålen se lite tristare ut om den får bruna ränder eller blir för mjuk och lämnar spår i handfatet.
4: Det är väl mer utseendemässigt att det inte ser så trevligt ut.
0: Men ingen anledning till oro över hårdtvålen, säger Sofia Bodare på Läkemedelsverket.
2: Vad gäller just hårdtvål så kan det vara bra att veta att bakterier, de gillar två saker bland annat. De gillar att ha vatten och de gillar att ha ett pH-värde som inte är för högt eller för lågt. Och när det gäller fast tvål då, så saknas båda de här två grejerna. I och med att tvålen i sig innehåller inte vatten. Och den är ju skapad med en stark bas. Så att tvålen i sig är också väldigt basisk, den har högt pH. Och det gör att bakterier växer inte särskilt bra i fasta tvålar. Så det ska inte vara några problem, eller vi ser i alla fall inte några risker på det viset med hårdtvål.
3: Så även om den ser lite anfrätt ut så behöver man inte fundera så mycket kring det?
2: Nej, vi tycker inte det. Vi brukar inte få in några rapporter på att folk har blivit infekterade eller förgiftade av sina hårdtvålar.
3: Spelar det någon roll hur tvålkoppen ser ut?
2: Ja, som sagt så tycker ju inte bakterier om när det är torrt. Så att det kan ju vara bra ändå att låta tvålen torka ut mellan användningarna så att det inte finns vatten där som kan främja bakterier.
3: Så man har den med hål i helt enkelt, bara så det rinner bort?
2: Ja, men det kan vara klokt.
3: När det gäller den flytande tvålen så är det ju vanligt att man fyller på, liksom, köper sig refillpåsar och fyller på pump, liksom behållaren som man har. De kan ju också se lite ofräscha ut ibland, runt själva pumpen sådär.
2: Ja, det kanske man bara för syns skull vill rengöra då förstås. Men själva den flytande tvålen, den har ju oftast konserveringsmedel i sig. Så att där ska det inte kunna växa till bakterier heller.
3: Så du skulle säga att när det gäller hygien så är de likvärdiga?
2: Ja, vi ser inte några risker med någon av dem. Så det är mer liksom tycke och smak vad man känner att man trivs bäst med att använda.
0: Ja, den fasta och den flytande tvålen rengör lika bra. Men vad är då mest miljövänligt? Så här resonerar Anna.
6: Oj, det var en svår fråga. Hård tvål kanske. Jag tänker, det är tyngre att frakta flytande tvål från liksom producent till konsument. Ta större plats. Kanske går åt mer.
2: Man kan gärna använda någon produkt som är miljömärkt. Till exempel den nordiska svanen har ju väldigt höga krav på miljön. Sen kan det ju förstås vara bra med hårdtvålen ur den synpunkten att det är mindre förpackningsmaterial och mindre mängd vatten som ska transporteras.
3: Jag tänkte, hårdtvålarna har ju vanligen något vackert papper eller en papperskartong medan den flytande tvålen ofta kommer i så här plastförpackningar.
2: Ja, det blir ju lite mer förpackningsmaterial ofta med den flytande tvålen och lite större vattenvolym som transporteras.
3: När man har hårtvål så blir det alltid de här små sista resterna, någon liten enstaka tvålbit här och där. Kan man göra något med dem?
2: Man kanske kan sätta ihop dem med varandra. Det har jag märkt att det går om man blöter upp dem lite grann och försöker pressa ihop dem.
3: Så man får en ny större tvål igen?
2: Ja, kanske att det kan räcka lite längre.
0: Husmorsfilmer var en sorts reklamfilm med underhållning som visades gratis på bio på eftermiddagarna från 50-talet och framåt. Det handlar mycket om mat och recept och städning.
7: Citrusfrukter i alla former, som mat, som dryck, är hälsosamma och aromrika.
0: Men här finns också en hel del reklam för hårda tvålar.
8: Mina herrar, svaret är nej. Du, min kära Rolf, är alldeles för feg och försiktig. Och du, min älskade slarver, skulle låta miljonerna rulla så fort så du inte ens springa ikapp dem en gång.
9: Valencia, som trodde att du och jag...
8: Ja.
10: Visst betyder det mycket att en filmstjärna är vacker, glittrande. Men det som gör henne till skådespelerska, det är de inre egenskaperna.
0: Här var det Bibi Andersson som 1960 gjorde reklam för en hård tvål. Först på 80-talet slog den flytande tvålen igenom. Men faktiskt är såpa också en sorts flytande tvål som vi har haft betydligt längre, berättar Ulf Ellervik som är professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet.
1: Det finns två sätt att göra tvål. Och det ena är om man har natrium som motjon och det andra om man har kalium. Är det mycket natrium så blir det hård. Är det mycket kalium så blir det mjukt. Och den med mycket kalium, då har vi generellt kallat det för såpa. Och det har liksom lite andra användningsområden i Sverige. Men egentligen så är det faktiskt en tidig mjuktvål. De första patenten på mjuktvål som vi tänker idag, de dök upp i mitten av 1800-talet. Den flytande tvål som vi tänker på idag, det är ju då inte såpa, utan istället är det en blandning av olika syntetiska tensider. Tensider är liksom ett annat namn för den här typen av föreningar. Som man då blandat med vatten och då får en väldigt lättanvänd blandning.
0: Idag tänker vi på tvål som något som luktar gott eller i alla fall inte äckligt. Men under många år var tvålen ganska obehaglig. Det krävs ju två ingredienser för att göra tvål, fett och en bas.
1: Fram till mitten av 1800-talet så hade vi i princip bara tillgång till en typ av bas. För när man eldar upp ved så blir det kvar en aska, och den här askan är basisk. Och det är lite olika beroende på vilket träslag vi har eldat. Det här kallas för pottaska, framförallt om det är björkaska. Så den här blandade man med det fett man hade. Och det kunde vara talg eller det kunde vara fiskolja. Och det här gjorde ju att den här basen, den var så pass svag så processen var inte fullständig. Och sen dessutom luktade den helt enkelt av slakteriavfall eller fiskolja liksom.
0: Blev man ändå ren av den då, tror du?
1: Ja, men absolut. Den har ju definitivt en tvätteffekt. Jag tror inte man använder den speciellt mycket på huden. Utan det här använder man framför allt för att tvätta kläder med. Jag tror det luktade mycket fram till mitten på 1800-talet helt enkelt.
0: Men var det där någonstans som tvålen blev ungefär som den är idag?
1: Ja, i mitten av 1800-talet så hände det ett antal saker som liksom hänger samman. Den viktigaste av de här det är att man upptäckte hur man gör natriumhydroxid. Helt enkelt lut, stark lut. Kaustiksoda heter den också på svenska. Och då fick man tillgång till en bas som var så stark att man kan omvandla allt fettet i till exempel, oavsett vad det är, talg eller vad det nu utgår från, kunde man liksom koka i lut, då förstörs det mesta av det som luktar illa, och dessutom fick man fram en väldigt ren tvål. Och dessutom så kunde man göra det här industriellt. Så från att ha varit en dyr och kanske till och med lite äcklig produkt, så blev det nu en billig produkt som alla fick tillgång till.
0: Att det nu fanns tvålar som inte bara luktade gott utan verkligen gjorde rent fick en dramatisk betydelse för folkhälsan och människors överlevnad.
1: På ungefär 100 år från där mitten av 1800-talet, 100 år framåt, så ökar ju vår medellivslängd med kanske nästan 30 år. Alltså. Och det här beror i väldigt hög utsträckning på hygien. Framförallt så var det ju spädbarnsdödligheten som gick ner väldigt, väldigt mycket. Så genom att ha en helt annan hygien så överlevde helt enkelt många fler.

0: Well. Idag ser vi ju hårtvålar som säljs som en lite lyxigare eller naturligare produkt. Många inredningsbutiker eller presentaffärer har en tvålavdelning där tvålar i olika färger, med eller utan papper, säljs. Intresset för att göra egen tvål ökar också.
1: Ja, man ser ju sett när man åkt runt lite på sommaren i såna här olika sommarbodar och så, att folk gör sin egen tvål och säljer det. Och det är ju trevligt. Det finns ju mycket läkeväxter man kan använda säkert.
2: Har du någon tanke kring vad som kan ligga bakom den här trenden? Att tillverka själv olika produkter?
1: Det är väl mycket tillbaka till naturen, tror jag. Man vet vad som är i den. Och många yngre vill ju ut på landet och försöker väl säkert hitta olika inkomst för att kunna leva där och bo där.
2: Så tvålen och den egna tvåltillverkningen kan vara någonting i ett större sammanhang?
1: Ja, jag tror det kan vara det. Liksom man göra sitt eget. Kan köpa gårdsmjölk och gårdsmjöl och gårdskött och gårdsägg. Och varför inte också tvålen kommer in där.
0: Sofia Bodare på Läkemedelsverket säger att de ser ett större intresse för hudvård som känns naturligt.
3: Att man kanske vill använda enkla råvaror och kanske sånt som är ekologiskt. Vi märker att det är en del intresse kring att koka tvål hemma själv. Och det kan man ju göra om man känner för det. Det man ska tänka på är att om man kokar för sitt eget bruk så är det ju helt okej. Men att man kanske inte ska börja sälja tvålar utan att ha koll på vilka regler som gäller i EU. För tvålar räknas ju som kosmetiska produkter och ska man sälja dem så behöver de uppfylla regelverket som vi har. Och det är ganska hårda regler som gäller.
2: Vad kan det bli för problem när man tillverkar tvål själv? Är det några andra saker som man ska tänka på?
3: Ja, men en sak är till exempel det här med doftsättning. Om man vill tillsätta doftoljor till exempel så kan det vara svårt att veta vilka mängder som är säkra att använda. För att det är många doftämnen som kan vara allergiframkallande om man använder dem i för höga koncentrationer. Det gäller till exempel eteriska oljor, alltså oljor ifrån, ja, vad kan det kan vara citrus, rosor, lavendel, allt möjligt som kommer ifrån växtriket, men även syntetiska doftämnen. De kan vara allergiframkallande, så det finns en hel del gränsvärden och rekommendationer att hålla sig till där.
0: En fråga som dök upp när jag pratade med folk på stan var om man måste skilja på olika sorters tvål, som handtvål och duschtvål, eller till och med shampoo och duschtvål. Eller är det samma sak egentligen?
4: Även shampoo rengör när man duschar. Det är ju samma komponenter som är verksamma, tror jag.
2: Så du menar att man behöver inte skilja så mycket på shampoo och duschtvål egentligen då?
4: Nej, det finns ingen behov av duschtvål tycker jag.
0: I grunden är flytande handtvål, duschtvål och shampoo ganska lika och består av ungefär samma sorts ingredienser, säger Sofia Bodare på Läkemedelsverket. Så länge man inte får några problem av det så kan man alltså blanda de här produkterna lite som man vill. Kanske ska man inte ha till exempel mjällschampo eller silverschampo över hela kroppen. Men överlag är det inget problem att tvätta sig med schampo.

0: Idag duschar vi ofta, varje dag minst. Vi har blivit allt flitigare med rengöring av kroppen. På 50-talet hade inte alla dusch hemma och det var vanligt att man badade och bytte underkläder en gång i veckan.
1: Det är onekligen så att hygien har förändrats väldigt, väldigt mycket. Det var väldigt roligt. 1851 så installerades det första badrummet i Vita huset i Washington. Och det här blev ett ramaskri, för man tyckte att det var ett otroligt slöseri. Varför skulle det finnas ett badrum?
0: Oj.
1: Och det här, ja men precis. Och nu har vi förändrats fullständigt. Det är fullständigt självklarhet att det ska finnas tvättmöjligheter överallt. Det här, jag skulle nästan säga att det har slagit över lite väl mycket. Vår hud är ju väldigt bra på att ta hand om sig själv. Och vi behöver ju ett skyddande fettlager. Så att om vi nu tvättar oss alldeles för mycket, finns en risk att vi torkar ut, finns en risk att vi får eksem, allergier liknande, för att vi helt enkelt, vi är för renliga numera. Så att lite skit är nog bra helt enkelt, ska jag säga.
2: Den är vit och mild och ljuvligt parfymerad. Tvålen för filmstjärnorna och för oss.
0: Du har hört Vetenskapsradion om tvål. Producent var Lars Broström, tekniker Viktor Bortas Rydberg och jag heter Cecilia Åhlén.

0: Du har just lyssnat på ett avsnitt av Vetenskapsradion. Vill du höra mer? I Sveriges radioappen hittar du alla våra avsnitt om forskning, upptäckter och vetenskapliga frågor. Sök på just Vetenskapsradion så hittar du alla våra tidigare program. Och om du hjärtmarkerar och följer programmet, då dyker nya avsnitt upp under Min sida i appen.
1: Det är konstnären Jesper Waldersten som håller i onsdagens tankar för dagen.
2: Hjärtat består av två förmak och två kammare, höger och vänster. Längst in i hjärtat står vår säng obäddad och alldeles varm. Gjorde ett ultraljud på mitt hjärta för ett tag sedan. Man hade hört något som visslade försiktigt under huden, bakom revbenen. Tog bilen till Södertälje. Jag fick blå skoskydd, sjuksköterskan blå handskar och den kalla gelén på bröstet gick även den i blått. Tänkte på barnen, då vi första gången fick se dem och höra deras pulserande slag där inne i mammas kropp. Slag efter slag, ett efter ett, i all evighet hade jag tänkt. Jag hade kallsvettats över allvaret, men ett lätt skratt lyckades ta sig förbi. Nu gällde det mig. En äldre människa med en rufsig koltrast i bröstet, vars vingar måste klaffa. Den ena vingen hade tappat en fjäder eller två. Fladdrade lite extra i strömmen. Det var nog ingen fara, sa sjuksköterskan. Så, du kan ta på dig skjortan nu. Du får komma tillbaka om ett par år, så ser vi då om någonting förändrats. Jag styrde hemåt i motljus och tänkte på min systers undulat Hansson som avslutade sina hjärtslag genom att flyga in i ett vårfönster. När jag kom hem var jag upprymd och omskakad. Jag tänkte att vi redan i ung ålder, innan lån och barn, borde få lyssna på och se våra egna hjärtan jobba. Ta in sprödheten och sårbarheten. Efteråt kunde man få ett certifikat där det kanske stod: jag intygar härmed att jag har förstått vidden av vad det innebär att ha tillgång till ett eget hjärta och jag lovar på heder och samvete att bära det i mål utan att skada varken mig själv eller någon annan. Så pris ske natur. Bära sitt hjärta i mål. Drygt 300 gram väger det, som två normala hamburgare. Och det är en himla massa tillbehör som vill in från alla håll och påverka smaken. Kärleken ska få plats. Arbetet, idrotten, sexet, spriten och oron. Utsikten, lånen, tvivlen och längtan in, ut eller bort. Alla möts de i hjärtat. Alla kämpar om utrymmet och vingarna slår och slår så att vi precis kan lyfta oss själva varje morgon. Vi använder mycket hjärtemojis i vår familj. I var och varannan mening faktiskt. Oftast röda. Ibland förstorade. Vissa månader blir det fel och ord från Mordor slinker ur oss och då försvinner allt det där röda så plötsligt. Då får man jobba och efter ett tag återuppstår de. Först är de ljusblå. Det kan ta tid att få tillbaka den rätta färgen. Men framåt kvällen så är det oftast härligt röda igen. Killar använder mest svarta hjärtan. Det verkar tufft. Lite high five. Lite ryggdunk, bror. Men även inne i ett svart hjärta bultade av vänskap och ömhet. Då vår hund levde brukade jag ligga och lyssna på hans slag där under pälsen. En annan rytm. Lite ojämnare. Liksom flyktigare. Hans hjärta slog i 13 år. Och det var vi som bestämde när det skulle sluta. Rysliga tanke, kära vän. Men tänderna var dåliga och höften gjorde ont och ditt hjärta var till bredden fyllt av ängar du sprungit på. Det fick inte plats en enda blomma till. Ibland sitter hjärtat i halsgropen. Andra gånger finner man inte ens pulsen och vid ett fåtal tillfällen i livet känns det som att hjärtat pumpar på utsidan av kroppen. Då ska man gifta sig och ta kyssen till månen så man kan åka till Södertälje några månader senare för att se och höra om det finns ett nytt tickande meddelande där från livet.

0: hände i slutet av juli i somras. Nu har en domstol bestämt att fartygets kapten och lots är skyldiga till flera brott. Lotsen är den person som hjälper kaptenen att styra fartyget. Domstolen dömer de två männen för brotten vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Lagexperten Anne Rapp är chefsrådman. Hon berättar att domstolen tycker att kaptenen och lotsen haft dålig koll på vattnen runt fartyget.
1: Vi tycker att det har förekommit brister i utkiken på fartyget vid det här tillfället och att man har inte sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Michelvärde skulle ha väjt. Både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället och att de har brustit i det, och därför så dömer vi dem.
0: Kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom. Det betyder att domstolen kommit fram till att de är skyldiga, men att de slipper låsas in i fängelse.
2: P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Det ska bli ovanligt varmt på många ställen i Sverige de närmsta dagarna. Och i Göteborg kan det bli varmast i hela landet.
3: Ja, vi kommer upp i omkring 20 grader. Jag tänker att vi kommer upp i 21, kanske 22 grader. Möjligen att Göteborg blir varmast i landet idag.
4: Fanny Sorla är expert på vädermyndigheten SMHI. När det blir så här varmt i månadsskiftet september-oktober brukar det kallas brittsommar. Kanske har det med landet Storbritannien att göra?
5: Det har det inte. Det har att göra med den heliga Birgitta.
4: Väderexperten Therese Fogman jobbar också på SMHI. Och heliga Birgitta är ett kristet helgon och hon levde för nästan 1000 år sedan.
5: Hon sägs ha tyckt att det var så kallt och bistert klimat i Sverige, så hon bad för oss att det skulle bli lite varmare. Och då ska Gud ha hörsammat hennes önskningar och givit några varmare dagar där runt heliga Birgittas dag som är 7 oktober.
2: Och P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Och nu ska vi hälsa på hos Andreas Eriksson. Han har ett LSS-boende i Fjugesta utanför Örebro, och där trivs han.
6: Ja, det är en ganska stor lägenhet. Det är rymligt och bra. Och jag har bott här i 16 år nu. Så att, ja, det är spacigt alltså. Det är skönt att ha det så här spacigt, tycker jag.
7: Har du balkong också?
6: Ja, det har jag. Och mitt lilla bibliotek här också.
7: Ja, där har du bibliotek.
6: Ja, det är mycket.
7: Oj, mycket böcker.
6: Ja. Jo, jag är ju väldigt allmänbildad, så jag har ju musik och historia och politik är ju stora intressen för mig. Men även kan mycket om 80-tals artister också.
8: Andreas Eriksson har autism. Han behöver hjälp av LSS-boendes personal med vissa saker, men klarar mycket själv också. I den ljusa lägenheten sitter en tavla, och där står det vad Andreas ska komma ihåg varje dag.
6: Ja, det är för att jag har ju lite svårt att få ihop rutinerna på dagarna, så jag har ju fått hjälp av personalen att skriva upp rutiner så jag ska komma ihåg och följa dem. För att jag måste ha strikta rutiner, annars funkar inte tillvaron för mig.
7: Att bo på ett LSS-boende där det finns personal, hur är det för dig?
6: Jo, men det är ju tryggt att veta att man har hjälp och så. Men jag skulle vilja bli mer självständig och komma ut mer i livet. Det är det som jag vill egentligen, för att jag vill inte vara för beroende av personal heller. Jag kan ju bli lite hård mot mig själv och tycka att jag ska klara mig mer utan personal. Men det, jag känner att det funkar inte, utan jag måste ha lite stöd. Så.
2: Reportrar var Anna Björndal, P4 Örebro, och Ulla Valdén, Klartext. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.
9: USA och Kina har enats om sänkta tullar på varor värda 60 miljarder dollar efter toppmötet nyligen mellan Xi Jinping och Donald Trump. Men flera tunga frågor i handelskonflikten är fortfarande olösta.
10: USA ska släppa in kinesiska juldekorationer och brödrostar igen, bland andra stora kinesiska exportvaror. Den kinesiska listan över varor som nu ska välkomnas från USA ser vi i första anblick ut som en udda restaurangmeny, häst och

0: vattna, get, reptil, med tillägg av jordbruksnära produkter som tjur, sperma och hästtagel. Men innehåller också amerikanska spannmål som majs, som ofta figurerat i förhandlingarna. Däremot lyser sojabönor med sin frånvaro, vilket sätter press på amerikanska bönder och därmed på president Donald Trump. Sojabönorna finns därmed fortfarande kvar bland de kinesiska förhandlingskorten, och toppmötet gav heller inga nya besked om exportrestriktionerna USA har mot Kina för teknik som behövs för att tillverka avancerade datachip, eller exportrestriktionerna Kina har mot USA på sällsynta jordartsmetaller. På en helt annan nivå fortsätter spekulationer om vilken makt Kina skulle kunna ha över Iran och vad det skulle kunna betyda för att hjälpa till att avstyra det krig i Mellanöstern som verkar besvära USAs president allt mer. Och på den högre nivån finns också det som Kina helst av allt verkar vilja få ut av Donald Trumps presidentperiod. Ett försvagat engagemang för det självstyrande Taiwan som Kina gör anspråk på.
1: Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. En tidigare anställd vid Försvarets materielverk har dömts för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Mannen ska ha tagit med sig hemligt material när han slutade på myndigheten för 5 år sedan. Straffet blev villkorlig dom och dagsböter. En USB-sticka med känsliga uppgifter om personer med god man eller förmyndare i Stockholm har varit borta i minst en månad. Den försvann när en anställd slutade. Olof Klingvall på Stockholms stads överförmyndarförvaltning förklarar varför uppgifterna fanns på en USB-sticka.
2: Bakgrunden har varit att säkerställa en tillgång till backup av delar av data, och de har valt det här arbetssättet.
3: Men är det så ni hanterar känslig information i Stockholms stad i samband med att ni gör beredskapskopior? Lägger över den på en USB-sticka utan lösenordsskydd?
2: Jag har ingen uppfattning om eller om möjlighet att recensera vilka typer av åtgärder som är mindre eller mer bra. Jag konstaterar bara att det här kommer att utredas.
1: Reporter Emma Kirchhoff på P4 Stockholm. En anmälan har gjorts till Integritetsskyddsmyndigheten och till polisen. Biltillverkaren Volkswagen anklagas av facket IG Metall för att ha förklarat krig mot personalen sen bolaget vill riva upp avtal om arbetstid och semester. Facket hotar med strejk, rapporterar AFP. Det var Ekot. I studion Ola Jonaker Dunkers.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Vad är sant och vad är falskt om könshormonet testosteron? Det ska du få veta nu när Louise Epstein samtalar med en expert i ämnet i förmiddag i P1 i en repris från december 2025.
6: Testosteronförskrivningen har ökat i Sverige. Det är alltså fler män som får testosteron på recept. Och många män idag, de undrar hur det ligger till med deras testosteronnivå. Skulle tröttheten, bukfettman och den sjunkande sexlusten kanske kunna bero på för lite testo i systemet? Vad behöver man känna till om det mytomspunna hormonet för att veta vad som är sant och vad som är falskt? Och när finns det kanske en poäng med att kontakta vården för att testa sin testosteronnivå för att veta om den kanske är sjukligt låg. Välkomna till förmiddag i P1 med mig, Louise Epstein.

0: Välkommen hit Mikael Lätthet, överläkare och forskare vid Karolinska institutet. Hej!
1: Hej!
0: Hur mycket av din vakna tid tänker du på testosteron?
1: Det är nog ganska sällan, om jag ska vara helt ärlig.
0: Du jobbar med det, men du går inte och tänker på det?
1: Nej, jag tänker på det när jag har patienter som kanske har testosteronbrist, men i övrigt så tänker jag inte på testosteron.
0: Nej, det låter sunt.
1: Ja.
0: Det låter sunt. Alltså, vad är testosteron? Kan du liksom ge oss en beskrivning här?
1: Mm. Testosteron, det är ett livsnödvändigt hormon så tillvida att det är som är viktigt för artens fortlevnad. Men, och kortfattat kan man säga så här att testosteron är inte bara ett hormon som män har utan även som kvinnor har och som kvinnor också måste ha. Men det är bara det att män har lite mer. Från början är det ett kolesterolskelett, alltså en blodlipid eller blodfett som man bygger på massor med molekyler. Och hos pojkar så gör den så att den bidrar bland annat till att penis växer ut och pungen. Och den ser till att man får muskelmassa, att man bränner av lite fett, har hand om blodbildning, den har hand om skelettet och hand om allmänt välmående och lust. Och hos kvinnor så kan man säga att den gör precis samma sak som den gör hos män, förutom att kvinnor inte har någon penis som behöver då växa ut under fosterlivet.
0: Mm, det där är en skillnad kan man säga. Mm. Men alltså, vilken är den vanligaste missuppfattningen om testosteron? Du ska välja en grej som är en stor missuppfattning.
1: Ja, det är det här med som man alltid får höra att testosteron gör att man blir aggressiv. En klassisk myt som verkar vara helt omöjlig att slå hål på.
0: Men vi kanske lyckas idag.
1: Ja, vi får se då.
0: Ja. Men det är så att testosteronet hos män, det sjunker långsamt från 40-årsåldern. Vad beror det på?
1: Mm, för jag lägger in en bra slapp redan från början.
0: Jag gör det.
1: Det är inte helt sant.
0: Nej, men du har sagt det själv.
1: Ja, det kan göra det. Det kan göra det. Och det är ganska intressant. Därför att då börjar man så här, man brukar säga ungefär 0,5-1% per år så sjunker det från 40-årsåldern. Men man ska komma ihåg två saker. Det ena är att alla hormonella organ har en överkapacitet. Och om man räknar lite grann, om man räknar med att ungefär att det sjunker med 1% per år från 40-årsåldern till 80-årsåldern, så är det fortfarande så att det sjunker jättelite. Då sjunker det, vi ser att man har 20, vi tittar på ett värde, vi ser att man har 20. Och sjunker det med 1% per år, då har man ungefär 16 kvar när man är 80 år.
0: Det är inte så mycket.
1: Det är inte så mycket. Så att då är det 0,5% som det sjunker per år så är det ännu mindre. Så att det har liksom ingen betydelse. Det är ett normalt åldrande. Så görs det med många andra hormonella organ också.
0: Men om vi tar en frisk man som kanske är 70 år. Märks det på något sätt hos honom att testosteronnivån har sjunkit?
1: Om man är frisk övrigt.
0: Jag menar en frisk, glad man som kanske är ute och springer en gång i veckan.
1: Ja. En frisk 70-årig man, 70 är ingen ålder, men han har förhoppningsvis, om man har en partner, ett normalt samliv och mår ganska bra. Sen är det så att kroppen är lite mer sliten, så man kanske inte är lika stark som när man är 70 år som man var när man var 25-30. Men det är normalt åldrande.
0: Den här då långsamma processen, testosteronet sjunker lite grann. Varför kan man inte jämföra det med det kvinnliga klimakteriet?
1: Jo, för att det är väldigt enkelt. När kvinnan kommer in i... Vi måste komma ihåg då, var bildas testosteron någonstans? Hos kvinnor så bildas det i äggstockar och i binjurarna. När kvinnan passerar klimakteriet, då slutar äggstockarna att bilda testosteron. Mannen däremot, han har ju kvar sina testiklar där testosteron bildas. Han har ju det hela livet. Och är han frisk så kommer de att fungera hela livet.
0: Men jag tänker ibland, det var ju så att under 90-talet så pratade man ju mycket om det manliga klimakteriet. Att man menar att den här långsamma processen när testosteronet minskar lite grann, det är precis som för kvinnor när de tappar östrogen.
1: Jag vet, det var nog före min tid egentligen. Men jag vet ju lite grann hur marknadsföringen har varit under årens lopp. Och man har ju försökt marknadsföra det här ganska så hårt. Framförallt har man gjort det i USA. Där vet man ju till exempel att 40% av alla som får utskrivet testosteron, de har inte ens kollat sitt testosteronvärde. 10% av alla som får testosteron där, de har normalt testosteronvärde. Så ja. Det är ju en form av magisk medicin.
0: Men det är rätt så spännande för att det är en nyhetsartikel i Dagens Nyheter från den 13 november 1994. Där stod det så här. Om 2 år så kommer det att räcka med ett testosteronplåster för att män som känner av åldersbetingade övergångsbesvär ska få normal halt av könshormoner. Alltså vilka tankar väcker det här citatet från 90-talet hos dig?
1: Klassisk smygreklam. Därför att 97-96 kommer jag ihåg, då kom plåstret. Det var ett testosteronplåster som man kunde få. Så då marknadsförde de det. Det drogs tyvärr in sen från marknaden. För 25% fick jätteelaka hudutslag. Det vi kallar för dermatiter. Så den medicinen, den beredningen finns inte kvar. Men det var marknadsföring, tror jag.
0: Ja, men det var liksom en annan tid. Men idag så man kan vara helt säker på att det finns inget manligt klimakterium.
1: Absolut inte.
0: Nej. Men samtidigt då så finns det ju män som har testosteronbrist. Ganska få män. Vad handlar det här om?
1: Varför de får testosteronbrist?
0: Nej, men alltså män som har testosteronbrist, vad är det liksom?
1: Ja, du menar symptom och
0: ja,
1: sådär.
0: Ja, du säger något liksom.
1: Ja, de klassiska symptomerna. Då måste jag liksom backa bandet lite till och säga så här att när det gäller testosteronförskrivningen så vet vi idag att det är väldigt ojämnt. Det finns många män som faktiskt har testosteronbrist som inte får behandling, och de borde verkligen få behandling för man mår så mycket bättre. Och sen har vi en grupp med män som egentligen inte har brist men som har fått testosteron av olika skäl. Men klassiska symptom då på testosteronbrist, det kan vara till exempel att man går till vårdcentralen för man känner sig trött. För övrigt, trötthet är ett jättevanligt symptom. Man brukar skriva säga att 12-20% av den svenska befolkningen har en trötthet. Men trötthet, vi säger att man går till läkaren för det. Och man kanske har lite blodbrist, lite lågt blodvärde. Man kanske är också lite tröttare. Ens egen lust, och det är viktigt att ens egen lust kanske har ändrats. Man kanske har börjat få lite ont i brösten om man är man. Lite ömmande bröst. Man kanske har märkt av att man inte behöver raka sig lika frekvent som vanligt. Man kanske till och med har märkt när man duschar att testiklarna har krympt ihop lite grann. Eller man kanske har utvecklat benskörhet. Det ska jag säga, det är de klassiska symptomen på lågt testosteronvärde och symptom.
0: Men bara för att det ska bli tydligt, vad är liksom skillnaden mellan att ha riktig testosteronbrist och den här normala minskningen som sker under en mans liv?
1: Mm. Du menar när man tar ett blodprov helt enkelt?
0: Ja, alltså, så att det ska bli tydligt, för att det sjunker ju lite grann. Samtidigt så kan man ha ett problem, alltså att man har för lite testosteron. Alltså vad är skillnaden mellan de här två grejerna så att vi ska förstå det?
1: Testosteronbrist, det definierar vi som att man ska ha ett lågt värde med upprepade tillfällen plus symptom och ingen annan bättre förklaring. Och med bättre förklaring innebär, om vi tittar på en man i 50-60 års åldern, så finns det många mer rimligare förklaringar än testosteronbrist. Det finns övervikt, högt blodtryck. Sömnapnésyndrom är en väldigt vanlig orsak, att man snarkar och har apnéperioder som ger trötthet. Allt det där är nog mer troligt än att man har en brist på manligt hormon. Man kan också få låg nivå av manligt hormon. Då ska man behandla orsaken till det, inte bara substituera.
0: Och vi ska verkligen prata då om testosteronbrist, och vi ska prata om mycket. Vi ska verkligen fördjupa oss i det här. Det här är förmiddag i P1, och idag handlar det om det manliga könshormonet testosteron. Gäst är Mikael Lettiet, forskare på Karolinska institutet. Testosteron marknadsförs ibland som ett magiskt hormon som kan fixa diverse åldersrelaterade besvär hos män, som bukfetma, minskad sexlust, trötthet och försämrad erektion. Varför har det blivit på det här sättet, tror du, att just testosteron marknadsförs som ett magiskt preparat?
1: Ja, det är just för att om man tar testosteron i höga doser, nu pratar vi inte fysiologiska normala doser, utan om man tar det i dopingdoser. För det är en hårfin skillnad mellan att ha, när man får testosteron utskrivet, då är det legalt, man får det av doktor för det finns medicinskt behov. Men om man tar det när det inte finns behovet av det, då är det doping och då är det straffbart. Vi vet att höga doser av testosteron, som för övrigt är det vanligaste dopingpreparatet, det är en anabol androgen steroid. Det gör så att man kan få mer muskelmassa, man bränner av mera fett, så att liksom, och man mår bättre. Även om man inte har någon brist så mår man bättre, i alla fall initialt.
0: Alltså man mår bättre på riktigt fast man inte har brist?
1: Ja, därför att om man ger i högre doser än vad kroppen har behovet av så mår man bättre initialt, ja.
0: Men vad händer sen då?
1: Sen så börjar, dels så finns ju risken för komplikationer såklart, och det kanske vi kommer in lite grann på till senare. Men framförallt är det den dagen man utav något skäl inte kan fortsätta med det. Då vad kroppen har gjort under tiden, det är att den stänger av sig själv. Den stänger av sin egen testosteroninsöndring. Så den förstår att nu har jag fått testosteron utifrån, så nu behöver inte jag. Och det kan ta lite tid innan man kommer igång. Beroende på vad man använder för preparat kan det ta till upp till ett år. Och under den här perioden så finns det män som går in i en depression. För man mår mycket bättre utav testosteronet. Och när man har brist på det så kan man gå in i en depression eller lite som vi kallar för dystemi. Att glaset alltid är halvtomt. Man tappar helt och hållet sexlusten, potensen kanske, kroppen ändrar sig. Och den här perioden, det är framförallt den som kan vara väldigt, väldigt jobbig.
0: Alltså jag tycker det är mycket saker vi ska hålla i huvudet här. Vi har liksom den normala minskningen. Vi har några väldigt få män. Det handlar om några promillen, eller hur, som kanske har riktig testosteronbrist. Och sen så har vi doping-testosteron.
1: Och dopingsidan i Sverige är mycket större än de som får det på recept.
0: Alltså det är mycket på en gång. Men jag tror vi klarar det här. Hålla allting i huvudet. Jag tror vi klarar det.
1: Absolut.
0: Det gör vi. Men det är också så att många företag erbjuder sig att mäta testosteronnivån hos män. Och jag var ute lite och kollade på nätet. Reklamen kommer upp hela tiden. Man söker testosterontest. Och de här testerna, de kostar mellan 400 och 600 kronor vad jag har kunnat se. Alltså vad tycker du om den här marknadsföringen?
1: Som svensk läkare så tycker jag att det är vedervärdigt. Därför att för det första är det så här att om man nu tar de här proverna, vilket det sällan finns behov av att göra, så är det bättre att man går till sin vårdcentral och till sin doktor som också kan vara med och tolka allting. Och vi kanske kommer in på det här, för att tolka testosteronvärden är inte helt enkelt, och vi män är lite enkelspåriga ibland. Vi tror att alltid ett högre värde är alltid bättre än ett lägre värde. Men sen är det så att det finns många också företag som har nischat sig på att skriva ut testosteron till män på väldigt tveksamma kriterier. Så det är deras affärsidé. Så att, och jag såg någon sån här sida, de påstår att det är flera hundratusen män som har testosteronbrist. Och det var ganska smart reklam, för de sa inte om det var i Sverige eller om det var i worldwide. Så att, men som sagt, testosteronbrist är extremt ovanligt. Friska, övrigt friska män som inte har någon underliggande sjukdomar, de får sällan testosteronbrist.
0: Men nu säger du mycket spännande här på en gång, så nu måste vi reda ut där. Låt säga då, jag är man, jag går och känner mig lite hängig. Jag tänker, ja, med ett sånt där test det kan jag väl ha råd. Men så kommer resultatet hem. Mm. Alltså, vad är det, alltså varför är det lätt att tolka provsvaren fel? Kan du förklara det?
1: Mm. Det ska jag visst göra. För att, vi säger så här, vi har ett normalt värde på testosteron hos en man som är, säger att han är 50 år gammal. Ska ligga mellan 8 till 28. Och så känner han sig lite trött och sen så går han och tar sånt där prov. Jag vet att vissa arbetsgivare, till och med banker, erbjuder sånt där, va?
0: Är det sant?
1: Ja, med subventionerade priser. Men så säger vi att han har, om vi säger att referensvärdet är 8-28, så går han och tar sånt där prov. Och så får han svaret hemskickat. Så står det att han har 14 i testosteron. Och referensvärdet är 8-28. Och så har han varit på gymmet. Och sen så tycker han inte att han får riktigt bra effekt. Eller ja, sexlusten kanske inte är så där jättebra. Och då tänker jag, hur hade inte jag mått om jag hade haft 28 i testosteron? Det är klart att jag har brist. Jag ville ligga i högre nivå. Det är som tyvärr en ganska vanlig manlig föreställning. Att ju högre desto
0: men
1: bättre.
0: Men hur funkar det då?
1: Ja, men det här är jättekomplicerat. Och, både komplicerat och enkelt. För vi är väldigt olika, vi män. Det är därför vi har ett referensvärde från 8 till 28. Vad vi egentligen har. Och det är ganska lätt som doktor, man är van vid det här, att se om man har brist eller inte. För man får väga samman med andra faktorer. En man som ofta behöver ha ett högt värde. Om jag får en minut så kan
0: jag berätta. Jo, men det är därför du är här. Vi har mycket tid till detta, för det här ska bli tydligt och begripligt.
1: Ja, så här är det. När man mäter testosteron i blodet så mäter man allt testosteron i blodet. Alltså vi säger att man tar en milliliter blod och så mäter man. I den här milliliter med blod så visar det sig att 1% utav testosteronet, det simmar fritt. Det är det som är biologiskt aktivt. Det är 1%. Sen har vi ungefär, vi säger 39% som är bundet till ett äggviteämne som heter albumin. Och när man har gjort slut på det här fria testosteronet, då lossar testosteronmolekylen från det här albuminet och blir fritt. Det kallar vi för biotillgängligt testosteron. Sen har vi då den stora gruppen av testosteron som är bundet till ett speciellt protein som heter SHBG, står för sexual hormone binding globulin. Och det här testosteronet som är bundet till det här proteinet SHBG, det kommer kroppen aldrig kunna utnyttja. Så när man mäter testosteron så mäter man alla de här tre portionerna. Och det innebär att en man som har mycket SHBG, han måste ha högre totalt testosteron för att få lika stor mängd biotillgängligt testosteron, det vill säga albuminbundet och fritt, än en man som har ett lågt SHBG. Han behöver inte ha lika högt totalt testosteronvärde. Så därför kan det vara så att en man som har 8 kan faktiskt ha högre, alltså biotillgängligt testosteron, än en man som har total testosteron på 20.
0: Och därför är det alltså inte så lätt att tolka det här, för det beror liksom på många faktorer.
1: Absolut.
0: Kan man säga, och då är det bättre att gå till en läkare som kan förklara det här.
1: Ja, och framförallt är det jätteviktigt att man utesluter andra allvarliga sjukdomar som man inte bara sätter in behandling. Jag har tyvärr under årens lopp sett massor med dåliga exempel på när man bara har noterat ett lågt testosteronvärde och sen gett behandling för det. Och sen har man en allvarlig bakomliggande sjukdom bakom som man har bommat.
0: Det här låter ju lite jobbigt. Men alltså, sen är det också så att det finns de som söker upp en mindre seriös läkare som kanske då skriver ut testosteron. Eller så köper man det på nätet fast det inte finns något medicinskt skäl till att man ska göra det. Alltså, vilka risker finns det med att ta testosteron om man inte har fått det utskrivet för att man har testosteronbrist?
1: Ja, alltså så här är det. Testosteron finns inte, det är också ganska lätt så. Det finns inte så mycket jättebra studier gjorda till skillnad från mot kvinnliga hormoner,
0: östrogen.
1: Ja. Vi har egentligen 2 riktigt stora studier på när man har gett testosteronsubstitution till män som har låga värden. Och då, den ena studien, då tittade man på 7 faktorer. Det ena var hur man fysisk kapacitet. När man substituerade det till män som var ungefär 64 år gammal. De fick testosteron ungefär som motsvarande en 20-40-årig man skulle ha. Och då så såg man fysisk kapacitet, den påverkades egentligen ingenting. När de fick ett års behandling. Sen tittar man på vitaliteten. Det blev egentligen inte bättre den heller med testosteronsubstitution. Man tittade på kognition, minnesfunktioner och sånt där. Det blev inte bättre det heller. Man tittade på det här med blodbilden, det som vi kallar för blodvärde eller HB-värde. Och den ökar, men det är en testosteroneffekt, det är vad vi kan förvänta oss. Sen tittade man också på sexuell funktion och sexuell förmåga. Den ökade lite marginellt. Men då sa till och med författarna till den här studien att det går lika bra att ta en sån här tablett mot erektil dysfunktion eller impotens, alltså typ Viagra eller liknande. Och sen så tittade man på hjärtats kärl, och då kunde man se att efter ett års behandling så hade man mera förändringar i hjärtats kärl, det vill säga förstadium till åderförkalkning.
0: Och det är alltså den värsta komplikationen, att om man tar testosteron utan att behöva det så kan det bli problem för hjärtat.
1: Troligtvis är det så att risken för att man ska få problem med hjärtat är ökat. För man kan också se att blodfetter och det stiger om man behandlar med testosteron när man inte har något behov av det. Det vill säga att man lägger sig högre än vad man behöver ha.
0: Sett över de senaste 10 åren så har testosteronförskrivningen här i Sverige ökat med nära 70%. Under 2024 så fick drygt 26 000 män läkemedel med testosteron. Hur tycker du att man ska tolka de här siffrorna?
1: Ja, då kan man tolka på 2 olika sätt. Det ena är att 1, vi har en underförskrivning. Men 2, när man tittar lite grann på vilka regioner det är och vilka doktorer det är som skriver ut, så inser man också att det är en överförskrivning. Och när jag säger att det är en underförskrivning så är det så här att det finns till exempel, bland män så finns det en ganska vanlig genetisk diagnos där man har en kromosom för mycket. I vanliga fall, om man är man har man 46 X och Y, och är man kvinna har man 46 XX. Det finns en diagnos där man har 47 kromosomer, så man har 47 XX. Och det kallas för Kleinfelter. Det är ungefär 1 på 600 eller 1 på 800 pojkar som föds i det här landet som faktiskt har den här diagnosen. Och vi vet att det är väldigt vanligt att man kan få testosteronbrist när man kommer upp i 20, 25, 30 års åldern. Och vi vet också att det är bara ungefär 1/3 av dem som har behandling. Så vi vet att det finns grupper som är underbehandlade. Sen får vi inte glömma bort att vi har ju också mera transsexuella nu än vad vi har haft. Och många, framförallt kvinnor till män. Och de får ju då testosteronsubstitution, vilket de ska ha såklart då. Så att förskrivningen är inte så där jättehög, men vi kan se att det är en stor variation i landet och framförallt vilken specialitet som skriver ut det. För när jag tittade på det här för några år sedan så såg jag inte någon överförskrivning hos hormonspecialister. Och lite intressant också, aldrig kvinnor som överförskrev, utan framförallt var det äldre kollegor utan den här specialiteten som överförskrev. Och det skrämmer mig lite grann, för de förstör också för den övriga kåren.
0: Alltså jag tycker det här är ju, allting vi pratar om idag är härligt komplicerat. Att dels så finns det fortfarande män som skulle behöva testosteron som inte får det. Och sen så finns det män som inte behöver testosteron som får det ändå. Och vad leder det här till, att det är både en överförskrivning och en underförskrivning, tycker du?
1: Ja, alltså överförskrivningen är ju, tycker jag, och säkert mina kollegor också, i alla fall när jag har pratat med dem, den leder ju till ett stort problem. Därför att när de som får det utskrivet som egentligen inte har något behov av det, de har oftast gått via någon privat aktör. Och så kanske man har betalat upp till 6-8 tusen. Det finns ju så här tjänster där man kan prenumerera på och träffa läkare regelbundet. Och så inser de efter 1 eller 2 år att varför ska jag betala 8 tusen kronor för per år när jag kan få det här i stort sett på skattefinansiering. Medel. Och då kommer de till den allmänna sjukvården. Och då kanske vi ifrågasätter diagnosen, patienterna blir irriterade, så att det ställer till ett problem när det gäller den gruppen.
0: Mm. Men sen som vi var inne på då, testosteronbrist, det har ju då symptom som till exempel då minskad sexlust, svårt att få eller behålla stånd, snabba förändringar i humöret, mer fett på magen. Men flera av de här symptomen kan ju också bero på annat. Vad tycker du är ett vettigt förhållningssätt till de här symptomen för att veta om man faktiskt ska söka vård?
1: Mm. Då tycker jag, alltså det här med lusten är ett väldigt speciellt område, därför att kvinnor har ungefär en tiondel, så man brukar säga att ungefär kvinnor ska inte ha högre, beroende på vilket labb du har, men kanske 1,5 i testosteron. Vi ser att män ligger i snitt på 13-14. Kvinnor har ju samma lust som män, allt annat är bara en myt. Sen växer ju lusten till liv på olika sätt mellan män och kvinnor. Så kvinnor klarar sig uppenbarligen ganska bra med ett lågt testosteronvärde och har samma lust som män. Så att, ja, det här med lusten, och då kommer jag in på nästa fråga. Hur ofta har man lust som man har samliv? Det finns ju ganska bra studier på det, även svenska studier. Och det visar sig att vi ligger ju inte så ofta med varandra som vissa medier vill göra. Utan är man aktiv, försöker skaffa barn till exempel, så gör man det ungefär 4 gånger per månad.
0: Ja, men alltså bara för att det här ska bli tydligt. Vilket råd har du till män som sitter och lyssnar nu, som funderar på om testosteronbrist skulle kunna vara lösningen eftersom de har sviktande sexlust och känner sig energilösa?
1: Mm. Då skulle jag säga så här, att om du är frisk i övrigt och tycker att du har ett problem, ska du gå till din husläkare. För de är bäst på det här. Och då kan man göra en liten allmän check. En ganska vanlig orsak är att man väger lite för mycket. För vi vet att om man har lite för mycket bukfetma så omvandlas manligt hormon till kvinnligt. Och går man ner i vikt så normaliserar man det här. En annan vanlig orsak var jag inne på tidigare, det är det här med sömnapné. Och sen finns det ju, så att säga, det kan vara ett förhållande bland 50-åriga män, då vet vi att det är ungefär 40% som har problem med potensen. Och det kan finnas många skäl till det, men framförallt tror jag kan vara så här att barna kanske har flyttat ut, man har kanske sjuka föräldrar, man kanske har ett jobb man inte trivs, man är trött när man kommer hem, det kan vara ekonomiska faktorer, det är allt sånt där, det är livet.
0: Så att du tycker först ska man utesluta andra betydligt vanligare faktorer innan man tänker att det är testosteronet som det är fel på?
1: Ja, och för som sagt, det är väldigt ovanligt hos en övrigt väsentligen frisk man. Sen är det många mediciner och det som kan påverka. Så vet man med sig att man till exempel tar mediciner eller man har vissa underliggande sjukdomar, ja, men då går man ändå till doktorn och kan man ta upp den här diskussionen då.
0: Sen är det också så att det finns gott om myter när det handlar om testosteron, och nu har jag tänkt att vi ska prata om några av dem. Känns det okej?
1: Okay? Absolut.
0: Tidigare i år så sa USAs hälsominister Robert Kennedy Jr. att testosteronnivåerna sjunkit jättemycket hos unga idag och att det beror på mikroplaster. Sant eller falskt?
1: Ja, det där med mikroplaster, det vågar inte jag uttala mig om. Men det finns en ganska rolig studie som publicerades i en tidskrift som heter JAMA för några år sedan. Och det visar sig att 3% av alla män som är över 30 år i Kalifornien fick testosteronsubstitution. Och då vet vi att bland 40% av dem hade aldrig kollat testosteronnivåerna.
0: Men alltså, är det sant att testosteronnivåerna hos unga, han pratar om 13 år, har det sjunkit jättemycket på sistone?
1: Det har jag väldigt svårt att tro faktiskt. Men jag kan inte svara riktigt på den frågan.
0: Nej, men det är troligt, stämmer det inte. Och sen ett annat råd, en annan föreställning är att man ska äta lök, extra zink och D-vitamin så stiger testosteronnivåerna. Är det sant eller falskt?
1: Ja, där kan jag säga på en gång att det är falskt. Man har sett på råttor, till exempel lökextrakt, där har man kunnat se att, för det är antioxidant, så att det är ju bra på det sättet även för oss människor, men det påverkar inte testosteronnivåerna. När det gäller D-vitamin så är det en sån här klassisk myt, för att D-vitamin har också blivit som någon helig graal på något sätt. Men jag har gjort jättemycket studier och det är sällan, om man inte har brist, som det har någon effekt på någonting.
0: Och sen en annan spännande föreställning, det är att träning ökar nivån av testosteron. Ligger det något i det?
1: Nej, det gör det egentligen inte. Men man kan säga att det ökar känsligheten. För det är ju så att testosteron verkar, när testosteronet har effekt så verkar det på en receptor. Alltså ett mottagarorgan. Och man kan väl säga då att insulinkänsligheten kanske, testosteronkänsligheten kanske ökar. Men det kanske mer hänger samman med att om man tränar så får man lite mindre fett på kroppen i bästa fall om träningen ger effekt. Och då vet vi att lite mindre fett på kroppen faktiskt höjer testosteronnivåerna. Så jag tror mest att det är relaterat till vikten och hur mycket fett man har på buken.
0: Och sen har vi fått en fråga här på ett mejl som vi kan se om vi kan svara på. Det är Christer som undrar. Han undrar om det stämmer att förskrivning av testosteron ökar risken för prostata. Cancer.
1: Nej, de studier vi har vi inte sett det. Men däremot är det så här att om man har en prostatacancer så kan det fungera som bränsle för den. Och där gäller det att vara försiktig när man förskriver även till de som har brist vilken typ av beredningsform man ger. För att vissa beredningar ger man en spruta till exempel var 12:e vecka. Och skulle det upptäckas då under tiden så har man ganska höga nivåer av testosteron under tiden.
0: Och sen har vi en annan föreställning här, nämligen att skalliga män med hår på kroppen, de har alltid höga halter av testosteron.
1: Nej, de kan ha både höga och låga, utan det är genetiskt styrt. För att testosteronet omvandlas, testosteron är liksom inte riktigt i sig en slutprodukt, utan i hårsäckarna som stimuleras, skäggväxt och sådär. Det är utav ett annat hormon som heter dihydrotestosteron, och det är ett enzym där. Och de verkar också på lite olika andra receptorer, och där är genetiskt framförallt.
0: Och sen kanske den allra vanligaste föreställningen, det är att sexlusten ökar med extra testosteron. Stämmer det här?
1: Ja, initialt. Och det är därför som det är lite ett problem. För man mår oftast lite bättre, även om man inte har brist om man skulle ta testosteron i början.
0: Men sen?
1: Sen blir man som vanligt igen.
0: Mm. Men just det här med sviktande lust, alltså vad kan det handla om man nu inte har brist på testosteron?
1: Sviktande lust är ju den vanligaste sexuella dysfunktionen, både hos män och hos kvinnor. Det är bara att vi män pratar inte om det på samma sätt som kvinnor har gjort. Men jag tror att det kommer att ändra sig.
0: Det tror du?
1: Absolut, det tror jag. Jag tror att vi börjar närma oss varandra mer och mer på sätt och vis, vilket är bra.
0: Men vad tycker du att man behöver veta om sexlusten för att inte få en övertro på testosteron?
1: Ja, vad män behöver förstå, som de inte gör, och som jag är väldigt noga med att poängtera när jag har män med lustproblematik, att det har lusten ändrat sig under årens lopp, alltså markant. För jag menar, det finns män som aldrig har lust, och så finns det män som har lust hela tiden.
0: Och det är normalt?
1: Det är normalt. Så finns det kvinnor också som aldrig har lust, och så finns det kvinnor som har lust hela tiden. Det gäller att man hittar en partner som man är ganska så synkad med. Men sen har man ju livet däremellan också. Det kanske blir sjukdomar, dålig ekonomi, bråk på jobbet, sjuka föräldrar, barna har man mycket med. Och sen har vi mobiler som tar lite tid också. För att män och kvinnors lust är ju lite olika. Och kvinnor kräver ju oftast lite mera längre startsträcka kanske än vad män kräver när det gäller lusten.
0: Så kan det vara. Alltså nyligen så skrev kemiprofessorn Ulf Ellervik i Svenska Dagbladet att testosteron inte kan förklara påstått manliga egenskaper som risktagande och våldsbenägenhet. Varför är inte testosteron svaret på manlighetens gåta?
1: Ja, han är helt rätt. Det finns ju jättemånga studier med att det är som, plockar man bort lite sån confounders eller felkällor som vi kallar det för, personliga störningar, missbruk och så vidare, så ser man inte någon ökad risk för aggressivitet när man tar testosteron. Det är helt korrekt.
0: Men alltså, är testosteron verkligen helt betydelselöst när det handlar om att förklara beteenden som är lite mer vanliga hos män?
1: Jag tror nog att det är väldigt kulturellt manligt beteende. Utan man är uppväxt så att ramlar man och slår sig på knäna så ska man inte gråta. För man är ju en liten karl, så får man skärpa till sig. Så att jag tror att det finns mycket sådana där gamla saker. Det tror jag är på väg bort.
0: Mm. Alltså, jag har tänkt mycket på det här, för nu när jag har läst på inför det här programmet så det verkar finnas ett enormt intresse för just testosteron. Vad tror du att det säger om vår tid på ett djupare plan? Att testosteron, det är liksom många som tänker på detta.
1: Mm. Bland männen, ja. Men jag tror att det är en del av en fåfänga. För män är ju också en bra slapp till här. Men män är ju lika fåfänga som kvinnor är. Och det är klart att är man 60 år och kanske går på gymmet, man vill ju fortfarande vara 20. För mentalt är man ju, kan jag tycka själv i vilket fall, som jag vore 20-25. Men kroppen är inte riktigt där. Men man har ju, man vill ju vara där i den här, kanske som man upplevde, bästa åldern då.
0: Ja, och hur ska man förhålla sig till de här tankarna och känslorna om det nu inte är så att det bara går att fixa med lite testosteron?
1: Ja, det där är jättesvårt. Jag har inget bra svar på det. Som sagt, testosteron är ju ingen lösning. Kanske bara en risk på sikt som kanske till och med ger förkortad livstid. Men som sagt, det där är svårt. Det är mycket kulturellt, tror jag. Vi vet till exempel i vissa länder där är ju förskrivningen av testosteron utan recept. Och ska ta exempel som Egypten och Thailand, och finns lite länder till. Men där används inte heller så mycket bland den lokala befolkningen. Utan, så att i deras kultur är inte stora muskler och sådär den stora grejen. Utan jag tror att det är väldigt mycket kulturellt.
0: Ja, och sen så är det ju igen de här råden som alltid kommer upp till ytan. Som människor får höra, att du ska träna, du ska äta bra, du ska leva ett rikt socialt liv. Är det så enkelt också när det handlar om kanske den här lite ledsna tröttheten som män kan känna?
1: Ja, det är inte bara män som känner det. Det tror jag alla människor gör det. Och det tror jag är en del av livet. Det är väldigt svårt att försöka komma förbi det där. Och en quick fix är ju ingen quick fix.
0: Nej, men hur gör du själv då?
1: Ja, jag försöker faktiskt att leva som jag lär ut faktiskt.
0: Har du lätt i det då?
1: Ja, jag slarvar ibland jag också. Jag borde cykla mer till jobbet än vad jag gör. Men jag försöker gå och träna lite gubbgympa, som jag säger. Lite bålstabilitet och sådär. Och sen har jag en hund, så att jag är alltid ute och går. Och sen så försöker jag tänka lite grann på vad jag äter. Men jag är absolut inte någon sån där extremist när det gäller sånt där.
0: Nej, men hur tycker du att man kan prata om testosteron så att män som kanske inte mår så där jättebra ändå känner sig tagna på allvar, som kanske går och tänker jättemycket på testosteronet? Så kommer någon glad människa och säger du ska bara träna och inte vara för tjock. Alltså, hur kan man prata om det här så att det blir vettigt?
1: Om man har problem så tycker jag det är väldigt enkelt. Om man har en bil så åker man och besiktar den en gång per år för att veta att den är i bra skick. Jag tycker, och män, vi vet det från studiet, de är ganska dåliga på att gå till doktorn. De ska liksom, det ska vara väldigt mycket till. Men jag tycker de borde ungefär göra likadant som de gör med sin bil. Om man känner att man inte mår bra, gå till din doktor. Berätta varför du inte mår bra. Och jag menar, doktorn har ju ändå gått en utbildning och har ofta träffat väldigt många patienter. Och kan hjälpa de allra flesta. Och kan man inte ge hjälp just där så kan de remittera vidare. Och framförallt, om man tror man har testosteronbrist så är det väldigt bra att gå till sin doktor. Så han kan titta på proverna. För är det så här, om man har normalt blodvärde, som är män har högre blodvärde än kvinnor, den testosteroneffekt. Har man det och inte någon annan underliggande sjukdom, så är det extremt ovanligt att man har testosteronbrist. Och blodvärde är ofta ganska bra att ta om man är trött, så att man inte har blodbrist.
0: Man kommer långt med ett vanligt blodprov.
1: Ja, det kostar inte många kronor.
0: Nej, det gör det inte. Så roligt att prata med dig, Mikael Leitet. Tusen tack för att du var med. Du är forskare på Karolinska institutet och överläkare. Producent idag Maja Lagerkrans, tekniker Heinz Wennin. Gå fint att skriva till oss förmiddag i p1@sr.se.
2: Klockan 22:50 på kvällen har det blivit tid för en återutsändning av lyssnarnas debattprogram från tidigare idag.
3: Hej och välkommen till en kort repris av onsdagens Ring P1. Jag heter Jack Lans. Och först uthör vi Ellen Lundberg i Linköping som hört av sig om personkryss i riksdagsvalet.
4: Jag tycker att personkryss är något väldigt bra. För jag känner att jag kan ge bättre representation. Alltså jag får bättre representation i riksdagen, alltså de jag väljer. Jag kan liksom läsa på om de olika kandidaterna och sen välja den som jag tycker representerar mig bäst. För även fast personer ingår i samma parti så kan de ju stå för lite olika saker och driva lite olika frågor. Så det kan ju avgöra ganska mycket. Det är en hel ledamot som du blir om det är till riksdagsvalet liksom.
3: Intressant. Hur gjorde då du inför det här valet för att läsa på?
4: Ja, då gick jag in på partiet som jag då ville rösta på, deras hemsida. Och där har de ofta en lista på olika kandidater, de olika partierna. I alla fall de 8 riksdagspartierna som är störst liksom. Och då så gick jag in och läste på några olika och fastnade direkt för en som jag tyckte, men den här personen står för de frågorna jag tycker är viktiga. Och driver de frågorna som jag tycker att partiet ska driva i fortsättning också. För alla kandidater kan ju driva lite olika frågor. Vissa kanske är mer, ja men så, det kan vara väldigt olika. Så jag tycker att det är jätteviktigt att vi kan ha personkryss.
3: Det har ju visat sig nu, det har varit en del debatt efter valet om att några personer kommit in med ganska få personkryss. Och att det har blivit personer som var några helt andra än det partierna hade tänkt sig. Vad tänker du om det där?
4: Ja, så jag tycker att det är en demokratisk fråga. Alltså, ska vi ha personkryss så ska det ju den möjligheten finnas. Hela grejen med personkryss är ju att alltså kandidater som har lite lägre, som är lite lägre placerade på listan ska kunna kryssas upp om tillräckligt många kryssar dem. Men sen som det kanske varit att tala om nu att det är något, kanske något kriminellt bakom, det tycker jag då att ja, men polisen får utreda. Men själva systemet tycker jag är bra. Alltså så länge folk hanterar det som man ska hantera det och kryssar de man vill kryssa. Och men läs på själv och känner efter, det här vill jag. Då tycker jag att det är bra.
3: Och vad är det du tillför liksom att kunna rösta på en person och inte bara på ett parti?
4: Ja, de kan ju driva lite olika frågor. Ett parti, det finns ju ändå en variation inom partierna. Och vissa partier kanske inte får så många kandidater i riksdagen till exempel, eller i regionen eller i kommunen om det är ett mindre parti. Och då kan det göra ganska stor skillnad om man kryssar upp en person som faktiskt driver de frågorna som man själv tycker är viktiga än om man bara får, om det är bara 3 eller 4 kandidater från det partiet annars som skulle kommit in som kanske bara driver andra frågor som jag inte tycker är lika viktiga. Då tycker jag det gör stor skillnad. I alla fall för mig.
3: Ja, men intressant perspektiv. Tack för det Ellen, för att du ringde in med det. Och ha en trevlig dag.
4: Tack detsamma.
3: Vi har nya besked som kommit från brittiska BBC. Det är den brittiske premiärministern som i ett samtal säger att han inte stänger dörren för att Storbritannien kanske kan gå med i EU igen på sikt. Fred Lane i Finspång. Är det så man uttalar ditt namn?
5: Ja, det är så, ja.
3: Du har hört av dig angående detta. Vad tänker du?
5: Ja, jag tycker att Storbritannien har gjort väldigt, väldigt många dumheter genom tiderna. Men Brexit var absolut en av de största.
3: Varför då?
5: Ja, det har fullständigt kvaddat ekonomin. Det är ju en majoritet av människorna hemma. Jag är hemma i Sverige också, men det är en majoritet av befolkningen där som fattar det här och har fattat det sedan länge. Det är bara att politikerna har inte vågat ta tag i det här.
3: Jag gissar på det du säger att du har dina rötter i Storbritannien.
5: Ja, jag kommer från en liten bomullsspinnarby utanför Manchester.
3: Så du säger här att du tycker att det här var ett dumt beslut att man väl gick ut. Men nu när man är ute, vad tänker du om att ta om hela den där stora processen och debatten och gå in igen?
5: Det är inte någonting som man borde skygga för. Saken är ju den att förutom allt annat, förutom ekonomin, så har världsläget förändrats sedan dess. Och Storbritannien har trott att man har en special relationship, en särskild relation till USA. Och att det skulle vara vår räddning i viss mån i det här läget. Mm. Men ingen kan lita på en sån relation längre. Mm-hmm. Och kanske Europa behöver alltså enas. Och kunna ta hand om sina saker själva, alltså, utan att bry sig om USA. Till och med Kanada vill associeras starkare med EU. Och om Kanada på andra sidan Atlanten vill ha starkare association med EU, så är det väldigt konstigt om inte Storbritannien vill ha det.
6: Ja. Ja, som du säger så är det ju många, över hälften har det visat sig i studier som tycker att det var fel att deras land Storbritannien lämnade EU. Men det är ju trots allt ändå ganska många som tycker att det var rätt. Vad tänker du de skulle säga om man nu börjar en ny process om att gå med igen?
5: De skulle få bita i det sura äpplet om en majoritet vill tillbaka. För det var ju en väldigt liten majoritet som röstade för att lämna EU efter en mycket märklig kampanj med folk, stora politiker som egentligen, vad jag har förstått, inte ville lämna EU, men av opportunistiska skäl gick med på Brexit.
6: Ja, det där kan man ju alltid spekulera i såklart, vad till exempel Boris Johnson egentligen tyckte.
5: Ja, jag är mycket medveten om det. Ja.
6: Men tycker du i så fall, ska man ha en ny folkomröstning i så fall?
5: Ja, det är det som behövs. Man kan inte, jag tycker inte att man kan ta ett regeringsbeslut att gå tillbaka. Utan jag tycker att det var en folkomröstning om att lämna, och nu får man ta en folkomröstning om att återansluta.
6: Ja, nej, men vi får se vad det landar i. Nu låter det i alla fall som att Andy Burnham, premiärministern, eventuellt öppnar för något sånt. Men ja. Tack Fred Lane för att du ringde in och pratade om detta.
5: Tack själv!
6: Sen har vi ju det här stora ämnet som nästan överskuggar allt just nu. Just nu så sitter talmannen och pratar, jag tror det är med Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna, men han ska prata med de flesta partierna idag. Ulla-Britt Samuelsson på Orust, hej och god morgon.
7: God morgon, god morgon.
6: Vad har du för tankar om det talmannen håller på med just nu?
7: Jag har tankar om det. Det har varit så mycket prat att Vänsterpartiet har gjort så fel. Och då tycker jag, varför har de gjort fel? Magdalena Andersson och de röstade på Andreas Norlén då Sverigedemokraterna skulle ha talmansposten. Då röstade de för Andreas Norlén. Nu gjorde Vänsterpartiet likadant därför att de tycker att han har gjort ett bra jobb. Och då förstår inte jag varför de säger att Vänsterpartiet, att de är besvikna på henne. Hon har inte gjort något annat mer än vad de andra har gjort.
6: Ja, du menar de var inte så, de första som gick ifrån praxis,
7: nej,
6: så att säga?
7: Och jag måste säga, jag hörde precis, för jag tänkte, jag har inte hört någonting om detta. Men idag på SVT precis nu så sa de faktiskt det, att Socialdemokraterna röstade på Andreas Norlin bara för att inte Sverigedemokraterna skulle få den posten. Och då tycker jag, det släng inte massa skit på Norsi, hon ska ha en eloge för det hon har gjort. Jag tycker varför, hon gjorde varför helt tycker
6: du,
7: riktigt.
6: Varför var det bra, tänker du, att hon röstade på Andreas Norlén?
7: För det första är det att han är bra, lugn och sansad och har varit med ett par gånger förut, så att han vet hur det funkar. Så det tycker jag att hon gjorde väldigt bra. Mm. Och sen är det ju lite grann att hon vill säga det, jag tror inte att ni bara kan köra över oss.
6: Mm. Nej, jag kan gissa att Socialdemokraterna kanske är lite sura för att de trodde att ja, men vi har ju ett lag här, vi fyra partier, och då ska vi väl hålla ihop. Vad tänker du om det?
7: Ja, men då tänker jag så här, om de har ett lag, varför fixar inte Andersson det så att alla sitter och pratar med varandra? Vänsterpartiet är utstängda bara för att de vill sitta med i regering, och jag tycker det är helt riktigt att de ska få göra det. Nu har de chansen att få göra det alltså. Mm.
6: Ja, vi får se. Talmannen ska prata med Vänsterpartiet lite senare idag. Jag såg i schemat att de ska prata extra länge. Det ser i alla fall ut så i schemat, så kanske har de mycket att säga varandra.
7: Ska man vara fyra i regeringen där, då ska alla få chans att prata.
3: Du har just lyssnat till en förkortad repris av onsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du torsdag morgon 9:30. Vad vill du prata om? Ring 020 22 10 10. Ring P1.
2: Och det sa Jack Lans, som också är den som håller i programmet i morgon torsdag.
8: Tidöregeringen ville se nybyggd kärnkraft. Samtidigt har vind- och solkraft gått starkt framåt på andra håll.
9: A boom in renewable energy has made Spain one of Europe's top generators of green electricity.
8: Kommer en ny regering satsa mer på förnybart istället? Och går det att få ett stabilt energisystem som förlitar sig på vind och sol? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
2: Gillar du att lyssna till radio på natten så hör också programmet Efter ett i natt. Ekonyheter får vi 22:00, därefter en minuts radiosport och sen rullar kvällsupplagen av Studio 1 igång. Jag såg sin närmsta framtiden ut här i P1 denna sista september. Men allra först nu ett land- och sjöväder från SMHI.
10: God kväll! Och här på SMHI har ni mig, Max Schilt. Ett högtryck över Finland får varm och fuktig luft att strömma in med sydliga vindar över Sverige. I västkusten har vi idag klättrat upp över 20 grader på flera stationer. Det är mycket varmt för årstiden. Och eftersom att värmen blir kvar de närmsta dagarna är det inte omöjligt att vi slår ett par stationsrekord för oktober imorgon. Det vindsvaga och klara vädret i norra Norrland här i natt innebär dock ett ganska kylig natt. Och den fuktiga luften brer ut, innebär att dis och dimma brer ut sig på många håll i Svealand och Norrland. Imorgon kan det här diset och molnen ha svårt att lätta och i delar av Norrland kan det dröja sig kvar hela dagen. Men på många håll luckras det upp. Götaland, norra Lappland och fjällkedjan ser ut att få en varm och solig 1 oktober. Den här prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland som får klart till halvklart och milt nattväder med runt 10 grader. Imorgon soligt och varmt med 17-22 grader och som sagt så väntas det bli varmast i västkusten. Det beror på att den sydostliga vinden blåser på bra med friska vindbyar och skapar något som kallas en föneffekt och levererar värme väster om sydsvenska höglandet. Svealand får en molnig natt. Dis och dimma brer ut sig på flera platser och temperaturen håller sig runt 10 grader. Imorgon lättar dis, dimma och moln och till eftermiddag väntas mest soligt väder och 15-20 grader. I norra Dalarna kan dock dis och moln vara mer seglivade och här 10-15 grader dagtid. Det hela i en sydostlig vind. Södra Norrlands kustland och inland. Molnen tätnar, dis och dimma brer ut sig på många platser i natt och temperaturen håller sig mellan 5-10 grader. Imorgon lättar dis, dimma, men moln dröjer sig kvar och börjar först luckras upp under eftermiddagen, då 11-16 grader, och det hela är en sydlig vind. Hela Norrlands fjälltrakter, i dalgångarna molnigt, disigt nattväder, men syd-sydostvinden blåser på rätt bra och är frisk eller lokalt hård på kalfjället. I högre terräng och öst-väster om fjällkedjan innebär det här klart väder natten igenom, särskilt i de norra delarna. I södra fjällen så är det milt med 5-10 grader nattetid, men i norr sjunker temperaturen till 0-5 grader och lokalt ner till någon minusgrad. Imorgon lättar molnen på de allra flesta platser och det blir en varm och solig dag med 10-15 grader och vinden börjar avta lite framåt kvällen. Norra Norrlands kustland och inland får i natt klart till halvklart väder. Det är vindsvagt och kyligt. Temperaturen faller allmänt till mellan 0-5 grader, lokalt till någon minusgrad. Imorgon blir moln ut sig på många håll, men i norra Lappland blir det troligen en solig dag. Temperatur allmänt då mellan 9-14 grader och det hela i en sydvästlig vind. På fredag rör sig en front sakta in västerifrån över landet med regn i västkusten, västra Svealand och södra Norrlandsfjällen. Men i de östra delarna av landet ser det ut att kunna finnas gott om plats för sol. Det är också fortsatt milt för årstiden med dis och dimma som bildas om nätterna. Först under söndagen drar den varmaste luften vidare bort österut och det är i samband med att nästa front närmar sig västerifrån och natten mot måndag passerar över landet med regn på många håll. Nästa vecka börjar därför med en västlig vind som friskar i. Det blir också svalare med runt 15 grader i söder och 5-10 i norr. Framåt mitten av veckan börjar ännu kallare luft tränga ner över Norrland. En del prognoser tyder på att snöfall skulle kunna ta sig så långt söderut som Dalarna. Men än så länge så är det svårt att veta hur pass långt söderut den här kylan når. Stockholm noterade idag som högst 15 grader. Göteborg 22 grader, vilket inte bara blev dagens högsta temperatur utan det tangerar också det högsta som någonsin uppmätts i Göteborg den sista september. Malmö 20, Karlskrona och Kalmar 18, Visby 19, Jönköpings flygplats 20, Norrköping, Karlstad, Gävle och Mora 15, Sundsvall 14, Östersund 13, Storlien, Storvallen 14, Umeå 15, Vilhelmina 13, Luleå och Jokkmokk 12, Kiruna 11 och Kattejokk 9 grader. Den allra högsta temperaturen i Sverige blev som sagt Göteborg. Och med det vänder vi blicken ut över Europa. Även i vårt grannland Norge så har det varit varmt med drygt 20 grader i södra kusten. Bergen hade högsommarvarmt och noterade 26 grader som högst. Medan Oslo som högst noterade 13 grader. Helsingfors och Riga 16, London 25, Paris 22, Nice och Berlin 24, Wien 26, Warszawa 21, Kiev 18, Moskva 17, Malaga 28, Rom och Belgrad 26, Aten 21.

0: noterade knappt 2 mm. Med det går vi över till en sjöväderprognos. Över Finland finns ett högtryck och nära Island finns ett djupt omfattande lågtryck som försvagas en smula närmsta dygnet. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Tyska bukten som får sydost eller syd 6-11 meter per sekund. Imorgon omslag till väst 2-7 och det hela i regn med måttlig till dålig sikt. Fiskebankarna och sydutsyra. Sydost 11 till kuling 16 men på sydutsyra upp till kuling 20. Imorgon eftermiddag omslag till väst och avtagande till 3-8. Regn med måttlig till dålig sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, ost eller sydost 8-13. Imorgon kväll syd eller sydost 5-10. Mest god sikt. Vänern sydost 6-11. Imorgon eftermiddag något avtagande. Mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, sydost 6-11 och god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav och Skärgårdshavet. Ost eller sydost 3-8. I natt sydost och ökande till 5-10. Och mest god sikt. Rigabukten, Finska viken, omkring ost 2-7. Imorgon syd eller sydost. Mest god sikt, men det finns risk för lokal dimma. Bottenhavet omkring sydost 3-8. Imorgon syd och något ökande. Mest god sikt, men risk för dimma vid svenska kusten. Norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydväst 2-7, ökande och imorgon 6-11 meter per sekund. God sikt, men i natt finns det risk för dimma. Torsminde, sydost 9 meter per sekund. Oxy 4, ost 12. Skagen, sydost 11. Nordkoster, ost 8. Väderöarna, ost 11. Pålgrunden, ost 9. Naven, ost 3. Vinga, ost 7. Nidingen, ost 8. Anholt, sydost 6. Hallands Väderö, ost 5. Drogden, sydost 11. Falsterbo, ost 10. Arkona och Skillinge, ost 6. Hamrodde, ost 1. Hane, ost 8. Utklippan, ost 8. Ölands södra udde, ost 6. Ölands norra udde och Harstena båda, sydost 4. Ölands norra udde rapporterar också dålig sikt. Håburg, sydost 5. Östergångsholm, sydost 6. Fårösund, sydost 2. Gotska Sandön, ost 5. Landsort, ost 8. Skarpö, sydost 2. Svenska Högarna, ost 7. Söderarm, ost 8. Finska Ute, ost 5. Nyhamn, ost 8. Märket, sydost 6. Örskär, sydost 5. Äggegrund, ost 4. Kuggören, syd 2. Brämön, syd 4. Skogsudde, syd 3. Jannesklubb, sydost 2. Holmen, syd 2. Bjureklubb, syd 4. Piterönskär och Rödkallen, båda syd 6. Kemmefyr, syd 4. Och slutligen Storön, sydost 4 meter per sekund. Och med det önskar jag er en god natt härifrån SMHI.
1: Först i Ekot klockan 10 om dramatiken idag på ett flygplan på väg från Dubai till Tel Aviv då den ena piloten försökte döda sin kollega. Planet nödlandade i Saudiarabien och efter flera timmar kom ikväll passagerarna fram till slutdestinationen.
2: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Då trodde jag att jag skulle förlora hela min familj, säger Chaim. Enligt vittnen ska André

0: Piloten har attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. En annan besättning ombord tog kontroll över planet och landade det säkert i Tabuk i Saudiarabien. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd, Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Så om försöken att bilda regering, 12-mannen mötte partiledarna idag igen. Men beskedet dröjer om vem som nu får uppdraget att försöka bilda regering. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach berättar vad Andreas Norlén gav för besked idag.
2: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
3: Varför säger han så?
2: Jag misstänker att det hänger samman med att han har hamnat i en besvärlig situation. Ingen vill försöka bli statsminister nu eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saken framåt. Men det är min tolkning.
3: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
2: Ja, förr eller senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ligger närmast till hands. Eller variant två, så får kammaren rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något. Men där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extra val.
1: Så Fredrik Fortenbach till Katarina Boive. Och vi stannar kvar i riksdagen, för det kom inget besked idag om Vänsterpartiets uppmärksammade riksdagsledamot Mohammed Ali. Han har begärt ledigt med anledning av den pågående polisutredningen efter valet i Borlänge. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen deltog i mötet där Alis ansökan diskuterades.
4: Vi har en överenskommelse sedan tidigare som innebär att om en person är misstänkt för brott eller utreds av en annan myndighet, då kan man beviljas ledighet för det som kallas enskild angelägenhet. Men i det här fallet så finns det inte någon brottsmisstanke riktad mot den här personen. Och det är ju viktigt att man förhåller sig till en princip som kan gälla generellt.
5: Och enligt den principen så bör Mohammed Alis ledighetsansökan alltså avslås eftersom han inte är brottsmisstänkt. Just nu pågår en utredning som berör hur det gick till när Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. När talmannen fattar ett beslut i frågan är oklart, men den ska diskuteras igen vid nästa möte med gruppledarna.
6: Mohammed Ali har sedan flera år tillbaka skulder hos kronofogden. För 4 år sedan beviljades hans skuldsanering och eftersom han hade låga inkomster bestämde kronofogden att han inte skulle behöva betala tillbaka på de dåvarande skulderna. Men det kan ändras nu när han valts in i riksdagen och får en betydligt högre inkomst. Vare sig han beviljas ledighet eller inte så kommer han att få arvode från riksdagen. Oda Nilsson är tillfällig chef för enheten ledamotsersättning vid riksdagen.
7: Om det är så att de har fått ledigt mindre än en månad enligt regelverket, då har de ändå rätt till arvode under den tiden.
1: Reportrar här, det var Hiva Abdelzadeh och Per Kudo. Ekot har sökt Mohammed Ali. 200 personer har hittills fått det höjda återvandringsbidraget enligt en rapport från Migrationsverket. Bidraget höjdes vid årsskiftet från 10 000 till 350 000 kronor per person. Till och med augusti hade 763 ansökningar kommit in. Stödet gäller frivillig återvandring till hemlandet. Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras, där 2 personer dog, dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Båda ska överklaga. Thomas Håkansson är lotsens advokat.
8: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av högre instans.
1: I Storbritannien, där säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. Fem män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. I norska stortinget hölls idag en utfrågning om vad flera politiker visste om vilka kontakter som funnits mellan den ökände sexbrottslingen Jeffrey Epstein och norska toppdiplomater och organisationer. En av de som frågades ut var Norges statsminister Jonas Gahr Støre.
9: Det är ingen täckning för att bruka ord som ukultur i omtalen av en stor organisation med referanse till vad en eller någon få enkelpersoner kan ha företagit sig.
10: Det finns ingen ruten kultur inom norska utrikesdepartementet. Ja, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han här i Oslo idag frågades ut av Stortingets kontroll- och konstitutionskommitté som granskar kontrollen och just kulturen inom norska utrikesförvaltning. För efter att Epstein-avslöjandena slog ner som en bomb i Norge i vintras har norska UD hamnat i centrum för efterspelet. Har personliga kontakter och informella nätverk blivit för viktiga? Hur har kontrollen av pengar, jäv och privata relationer sett ut? Men någon rutten kultur finns alltså inte, menar Støre. Bara något enstaka ruttet äpple. Ett väl kategoriskt svar enligt kommitténs ordförande Per-Willy Amundsen från Fremskrittspartiet.
11: Att det är så enkelt som enkelt här försöker att framställa det, det är nog, att det är mitt syn, inte riktigt.
10: David Rasmusson, Oslo.
1: Från och med imorgon då bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som ligger under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Så om rapporten från Sanningskommissionen för det samiska folket som kom idag.
12: Parisa Liljestrand, representant för Sveriges regering. Härmed överlämnar jag ett stort ansvar till dig.
13: Så lät det när Lena Nyberg, sanningskommissionens ordförande, lämnade över den över 1000 sidor stora slutrapporten till kulturminister Parisa Liljestrand.
14: Det är som flera har sagt att även om man kan tänka att det här är, nu sätter vi någon slags punkt, så är det ju verkligen inte det, utan det är ju egentligen nu arbetet startar.
13: Sanningskommissionens slutrapport slår fast att staten bär ansvar för de oförrätter som drabbat samerna. I rapporten finns 8 centrala åtgärdsförslag från kommissionen. Bland annat uppmanar kommissionen regeringen att ge en skyndsam ursäkt till de äldre samer som tvingades gå i nomadskola, arbetsstuga eller skolhem.
14: Ja, det är ju som sagt inte en fråga för mig just nu i och med att vi befinner oss i en övergångsperiod, och som övergångsregering så har vi inte det mandatet och ska därför inte heller ta det, utan vi måste också låta processen med regeringsbildningen ha sin tid och låta nästkommande regering få fatta sina beslut.
1: Reportrar var Sameradions Aron Bergdahl och Alexander Mienna. Imorgon väntas stora delar av landet först få mycket moln och i mellersta och norra delarna dis eller dimma, längst i söder en solig start. Fram på dagen minskar molnigheten och solen visar sig här och var. Temperatur från 21 grader i söder ner till 7 i norr. Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar. I studion Ola Janåker Dunkus.
15: Sporten börjar med kvällens fotboll. Häcken har fått en tung start på Champions League-äventyret. Efter premiärförlusten mot Inter föll man mot italienskt motstånd igen när man förlorade mot Juventus. 16-åriga målvakten Hanna Karlsson gjorde Champions League-debut och trots resultatet kunde njuta av upplevelsen.
16: Jätteroligt såklart. Häftigt att spela här på Bravida inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
17: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål, för de skapar ju inte mycket annat.
16: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de de där 2 lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
15: Hanna Karlsson där till reporter reporter Jonas Enarsson. I nivån under så blev ikväll både Malmö FF och Hammarby klara för åttondel i Europa Cup. Malmö slog ut Sankt Pölten med totalt 5-0. Samma siffror för Hammarby som besegrade skotska Rangers. Cristiano Ronaldo lämnade portugisiska landslagslägret. När Portugal besegrade Norge i helgen fick Ronaldo ingen speltid, vilket inte hade hänt sedan 2004. Efter matchen hade det rapporterats om spänningar mellan förbundskaptenen och 41-åringen, och enligt portugisisk media hade förbundsordförande Pedro Proença flugits in. Nu skriver fotbollsstjärnan Ronaldo på Instagram: "I rätt tid kommer jag att berätta för de anledningarna som motiverade min avresa. Nu är det dags att önska lycka till Portugal och alla mina lagkamrater." Det var allt från sporten ikväll. I studion här, Nike Bolmgren.

0: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
1: Här är Studio 1 kväll. Misstänkt kapningsförsök på passagerarflyg på väg mot Tel Aviv. Runt 180 personer var ombord.
2: In my head I said, I'm so screwed. I don't deserve to die like this. I'm so young.
1: Tidigare ikväll landade passagerarna i Israel. Och Storbritanniens premiärminister la fram sina framtidsvisioner under Labourpartiets kongress i Liverpool. Vår korrespondent var på plats. Och så ska det handla om regeringsbildningen och det låsta läget. Det är en del av innehållet i Studiet kvälls första timme. Jag heter Mariana Benjamin Sir. Vi börjar med det misstänkta kapningsförsöket av ett passagerarplan på väg mot Israel där ungefär 180 personer befann sig ombord. Passagerare på planet lyckades övermanna piloten som ska ha försökt störta planet. Det här rapporterar flera medier som refererar till vittnesmål från passagerarna som befunnit sig ombord. Med oss nu har vi vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad vet vi om vad det var som hände ombord på flyget?
3: Ja, det vi vet är att Fly Dubai, flygplanet, flög från Dubai till Tel Aviv med omkring 180 passagerare som du nämnde, de flesta israeler. Och enligt uppgifter så började co-piloten eller andra piloten slåss med kaptenen och ska ha knivhuggit honom. Och det gjorde att planet började störtdyka. Och enligt de uppgifter som finns så lyckades både passagerare och besättningspersonal ta sig in i cockpit och övermanna andra piloten. Två extra piloter ska ha funnits ombord som lyckades skicka ut nödsignaler och omdirigera flygplanet till Tabuk i Saudiarabien där det landade säkert.
1: Så då var det de här piloterna som var ombord, de andra piloterna som landade flyget?
3: Ja, precis. Det ska ha funnits två extra piloter som lyckades då ta över och landa det här flyget i Saudiarabien.
1: Mm. Och vad vet vi om skadade?
3: Ja, vi vet att de här två ordinarie piloterna skadades efter det här slagsmålet och fördes till sjukhus i Tabuk i Saudiarabien. Och minst enligt israeliska medier två passagerare som ingrep ska ha skadats lindrigt och förts till sjukhus efter att ha anlänt i Tel Aviv.
1: Som vi nämnde, planet landade i Israel tidigare under kvällen och nyhetsbyrån Reuters var på plats och pratade med passageraren Chaim. Så här sa han.
2: I tell you that the most terrifying moment in this flight was when the pilot lost his control and the plane was falling down something about 6 kilometers. And then I felt that I'm losing it and I'm going to lose all my family. My wife was beside me, my little boy was also beside me.
1: Passageraren Chaim här som berättade att det mest skrämmande ögonblicket var när piloten tappade kontroll över planet och det sjönk eller störtdök och han kände att han kommer förlora hela sin familj och han berättade också att hans fru och son satt bredvid honom på flyget. Samar, vad mer har passagerarna sagt?
3: Ja, det är liknande vittnesmål om den här paniken som uppstod ombord när flygplanet började störtdyka. Och man hyllar också de som lyckades ta sig fram till cockpit och hjälpa till med att få kontroll över situationen. En video visar när passagerare tröstar den här kaptenen som ska ha knivhuggits av andra piloten. Och israeliska medier så berättar passagerare att en tandläkare var ombord och lyckades då stoppa blödningen på kaptenen. Passagerare berättar också om att de fick vård och mat efter att ha landat i Saudiarabien och fick hjälp där och kunde då andas ut innan de fortsatte till Tel Aviv med ett annat Fly Dubai-flygplan.
1: Och enligt passagerare eller vittnen ombord så ska piloten då ha försökt störta planet. Finns det någon förklaring till varför? Har piloten själv kommenterat händelsen på något sätt?
3: Nej, det vet vi inte och piloten har inte uttalat sig och som sagt han ska också vara skadad och får vård i Tabuk i Saudiarabien. Men flygbolaget Fly Dubai konstaterar att en konfrontation ägde rum i cockpit mellan piloterna men kommenterar inte vem som angrep vem och vad motivet var.
1: Och vilka reaktioner har kommit på den här händelsen?
3: Ja, premiärminister Netanyahu kallade det som hände för ett mycket allvarlig säkerhetshändelse. Har också hyllat passagerarna som ingrep. Och han har också sagt att säkerhetsapparaten i Israel har fått nu instruktioner att förbereda sig för ytterligare hot. Försvarsminister Israel Katz gick ännu längre och kallade händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd.
1: Mm. Och har det kommit andra politiska reaktioner också som du har hunnit se?
3: Ja, men säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir gick också ut och sa att det här visar hur mycket det är viktigt med att hur viktigt det är med att höja säkerheten i Israel men också utanför Israel.
1: Och vet vi vad det här utreds som? Finns det någon brottsrubricering eller liknande?
3: Fly Dubai säger nu att man utreder vad som har hänt, men så vitt jag vet så har man ännu ingen juridisk rubricering för händelsen. Men för en stund sen så kom det också uppgifter om att flygbolaget nu ställer in alla flyg till och från Israel under tiden som den här händelsen kommer att utredas.
1: Mm. Och framåt, tror du att det som har hänt idag kommer det kunna påverka valrörelsen i landet? Det är en knappt månad kvar tills det är val i Israel.
3: Det är svårt att säga. En månad är mycket i Mellanöstern. Det kan hinna hända massa andra saker. Men den här händelsen, såklart, säkerhet är en stor del eller är huvudämnet i valrörelsen i Israel. Och Netanyahu har de senaste dagarna varnat för nya attacker inför valet. Och så kommer nu den här händelsen. Och det kan ju såklart ge bränsle åt hans budskap om att Israel befinner sig under hot. Sen har vi sett att oppositionen anklagar redan Netanyahu och hans allierade för att försöka använda händelsen politiskt genom att koppla den till det som Netanyahu sa redan igår om de här möjliga attacker inför valet.
1: Säger Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. I Storbritannien la premiärminister Andy Burnham fram sina visioner om stora sociala och politiska reformer och ett omtag vad gäller relationen till EU under Labourpartiets kongress i Liverpool. Londonbon Oliviero Veneri Thomas lyssnade på Burnhams tal igår och kände sig upplyft.
4: I am. For young people, we've grown up in a world where everything seems uncertain. The ground's always shifting, always moving.
5: Oliviero Veneri Thomas ler brett när han kommer ut från kongresshallen här i Liverpool, där Andy Burnham just hållit sitt stora tal. Oliviero är en ung arbetarkille från Brixton i södra London. Och i en tid när omvärlden är så orolig så är det en stor sak att höra en politisk ledare som talar från hjärtat, från själen, säger Oliviero.
4: To finally hear a politician with a speak from the heart and the soul, that is something that rests with you.
6: It's time to draw a line. To move beyond a decade of drift and division. To bring a spirit of unity and positivity back to our country.
5: Andy Burnham i sitt tal Enhet och framtidstro och slut på splittring. Det är på ett sätt standardfraser för en politiker idag. Men Andy Burnham har en förmåga att nå ut och Labourpartiets tidigare dystra opinionssiffror har vänt. Analytiker talar om en tydlig Burnham-bump, en uppgång som beror på partiledarbytet. Och på Labour-kongressen, ett jätteevenemang med 15 000 deltagare, så är stämningen betydligt mer ljus nu än vid samma tillfälle för ett år sedan.
7: It's just fantastic. To be truthful, it's... He's doing what he says.
5: Han är ju helt fantastisk, säger Labour-medlemmarna Emma Murphy och Janet Williams från Manchester. Det är som en ny aura av hopp.
7: There's just an aura, there's just a difference of, you know, the way it was before.
8: I think looking back 12 months or so, people were really struggling with the cost of living. And the things that he's done since he came in has taken that tiny little bit of pressure off.
5: De små reformer som Burnham redan genomfört, som att sänka kostnaden för bussbiljetter runt om i landet, det har ändå lättat på trycket för hårt prövade familjer, säger Janet Williams. Men det har gått kort tid. Kritiker menar att Andy Burnham är för angelägen om att vara just omtyckt och att han kommer att ha svårt att fatta tuffa beslut. Men Janet Williams och Emma Murphy är, som sagt, hoppfulla.
7: I'm sure he will, yeah. And he's going to have to make hard decisions, but you've just hit everything on the head there, that not everyone will be pleased, and that's politics.
5: Andy Burnham blev partiledare efter en öppen maktkamp som slutade med att Labourpartiet i somras i princip sparkade ut sin gamla ledare. Ett vågspel kan tyckas av ett parti som hade lovat stabilitet. Så var det rätt beslut? Journalisten Adam Fleming bevakar politik för brittiska BBC sedan många år och leder en daglig politikpodd.
9: The Labour election results were so bad. Keir Starmer was so unpopular and Andy Burnham was so obviously a more palatable alternative that at the time it didn't really seem like a gamble.
5: Labour hade kommit till en punkt där de var så impopulära och Burnham kändes som ett så mycket bättre alternativ att det inte var någon större risk att byta partiledare, menar Adam Fleming. Även om det gjorde att Storbritannien fick sin sjunde premiärminister på 10 år. En av Keir Starmers svagheter, enligt hans kritiker, var oförmågan att visa på politiska visioner. Hans efterträdare däremot talar gärna om de stora frågorna.
10: In past years, you have voted twice to support electoral reform. I hear you.
5: En reform av hela valsystemet och en omstöpning av äldrevårds- och pensionssystemet och ett omtag av relationen med EU. Det är några av punkterna som Andy Burnham lyfte i sitt tal igår.
9: So he's made lots of bold pledges, some of which are still quite vague. He's also talked about changing the very system by which governments get elected. But again there, he sketched out a process to look at some options, which is not the same as making a definitive pledge and it's very much not actually delivering the finished object.
5: Det är djärva visioner men rätt vagt vad gäller genomförandet, menar BBC:s Adam Fleming. Det är en lång väg kvar till konkreta förslag. Labours partikongress i Liverpools snyggt renoverade hamnkvarter bubblar i alla fall av hopp. Jämfört med för ett år sedan är skillnaden påtaglig. På andra håll i stan har det inte hänt lika mycket.
11: Hello darling. Oh, you can do my darling.
12: That's a tea cross on the top.
5: Breck Road ligger bara några kilometer från Liverpools nyrenoverade hamn, men är som en annan värld. I en second hand-butik som drivs av en välgörenhetsorganisation jobbar Marie Prethurst. I huset mittemot flyger duvor ut och in genom utslagna fönster, precis som när jag var här för ett år sedan.
13: Nothing much has changed.
14: I mean, I wanted to come back and see, has anything changed?
13: No.
5: Nej, inget har förändrats, säger Marie Prethurst. Breck Road i stadsdelen Everton är bland det mest slitna jag sett i Storbritannien. En lokal affärsgata där biblioteket och banken har försvunnit men spelbutikerna är kvar. Och många hus är igenbommade med plywoodskivor för fönstren. Labour har lovat att lyfta lokala affärsgator som den här. Men nu verkar det som att pengarna kommer läggas på andra ställen, säger Marie Prethurst. Bort i kvarteren nära fotbollsarenorna dit turisterna åker.
13: So all this area that people walk down isn't getting regenerated. The only areas that are getting regenerated are where the tourists go. Not where they walk, but where they go to, like football stadiums, town center, where the parks are. But in general, us local people are getting nothing and we're sick of it.
5: Vi som bor här är så trötta på läget, säger Marie Prethurst. Och nej, hon tror inte att Andy Burnham kommer innebära någon skillnad.
13: So I'm not holding my breath for a new one to come in and say, oh, we're going to do this. No.
14: No, you're hard to convince, are you?
13: Yeah, very hard. Very sceptical. It's like no matter who's been put in power, they're going to promise, promise, promise, and it always falls flat, no matter what.
5: Det spelar ingen roll vilken politiker det är bara tomma löften, säger Mary Pethurst på den slitna affärsgatan. Hon är inte ensam i Storbritannien om att ha tappat tron på politiken. Särskilt de gamla partierna har tappat väljarstöd på senare år. Och just opinionsläget var huvudskälet till att Labour valde att byta ledare till någon med mer karisma.
6: All together now. We can do it. We will believe again. We will hope again. Thank you, conference.
5: Andy Burnham fick stående ovationer igår. Han har stort stöd inom det regerande Labourpartiet och har tänkt igenom vad han vill åstadkomma, säger Dan Fleming på BBC. Så visionerna finns där, men hur de ska genomföras, där väntar vi på besked.
9: And also when you look at what Andy Burnham said today and the confidence with which he said it, it doesn't feel like a gamble because Labour has backed somebody who has changed as a politician and done a lot of work about who he wants to achieve. But I come back to my main point, which is he's made lots of big bold pledges, but we're still waiting for lots of detail.
5: Nina Banner, Liverpool.
1: Och nu har det blivit dags att lämna över till eftermiddagens Studio 1 med Cecilia Schavar och Sharon Joma. Och det ska handla om dagens talmansrundor.
12: Ja, vi är nu inne på 17:e dagen utan ny regering efter valet. Och under dagen har talmannen Andreas Norlén träffat riksdagens partiföreträdare för att besluta om vem som ska ta över sonderingsuppdraget efter att Magdalena Andersson meddelat att hon i nuläget inte ser någon möjlighet att bilda regering.
15: Men vem det blir, det vet vi då inte än. För en stund sedan meddelade talmannen att han ska överväga nästa steg och ha fortsatta samtal med partiledarna. På plats i riksdagen har vi Ekots politikreporter Katarina Helmersson. Ja, vad säger talmannen i det här pressmeddelandet han nyss skickade ut?
16: Ja, att han har haft samtal med alla partiledare då, utom Socialdemokraterna idag, och att det kommer ett besked under veckan. Så alltså inte idag som vi ju hade trott.
15: Norlén har ju pratat med alla partiledare under förmiddagen och de har sen gått ut och pratat med journalister. Hur har det låtit under dagen?
16: Ja, man kan säga att det har varit samma låsta positioner som tidigare och inga synbara öppningar på den rödgröna sidan. Och man kan ju sammanfatta det så att från Tidösidan, eller tidigare Tidösidan, minoriteten nu då i riksdagen, så konstaterar partierna att det finns, som man säger då, en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Men man kommer ändå fram till att det är Magdalena Andersson som borde få sonderingsuppdraget. Och det har varit en del ganska kritiska ord om henne, där man kritiserar henne för att inte klara av att samla partierna på den rödgröna sidan och att hon lovat saker före valet som hon inte kan hålla. Och från den rödgröna sidan, då säger man ju att med en fas att de rödgröna partierna har majoritet, att väljarna har sagt sitt, men att det nu är upp till Ulf Kristersson att visa om han kan få ihop en regering. Det är alltså han som borde få sonderingsuppdraget.
12: Har du hört några nya besked då överhuvudtaget från någon av partiledarna under de här pressträffarna?
16: Nej, det tycker jag inte direkt att man har gjort. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, öppnade ju för att Centerpartiet skulle kunna få ett sonderingsuppdrag. Hon pratade om Centerpartiet som att de inte kan bestämma sig om vilken sida de ska vara på. Så då vore det ju bra att de då på det här sättet skulle kunna visa upp var de faktiskt står.
12: Så vi väntar fortfarande på det här beskedet om vem som ska få det nya sonderingsuppdraget, och talmannen, han vill fortsätta överlägga om det här med partiledarna. Vet vi varför? Vad är anledningen?
16: Nej, jag har försökt att ta reda på det, men jag vet inte varför. Men det är klart, man kan ju konstatera att det är ju inget lätt uppdrag det här är. Eftersom det ju inte, som vi har kunnat höra, finns några öppningar just nu i alla fall. Och sen kan man också konstatera att han tidigare har pekat på att en pressträff skulle dröja till efter klockan 3 idag för att han har haft andra inplanerade möten. Så vi vet inte om det har med det att göra, att det helt enkelt inte fanns tid, eller om att de inte har kunnat enas om vem som borde få sonderingsuppdraget. Så nej, det går bara att spekulera om det just nu.
17: Och vad väntar nu här framöver, tror du?
16: Ja, det är ju helt enkelt att i morgon eller på fredag så borde det ju komma ett besked om det är, blir Magdalena Andersson igen som får sonderingsuppdraget, trots att hon då gav det ifrån sig innan Andreas Norlén hade hunnit bli vald igen till talman, eller om det ändå blir Ulf Kristersson som får då. Och Andreas Norlén har ju ända sedan före valet sagt att han inte tycker att det borde bli en lika lång process det här som det var då 2018. Så att man får väl anta att det faktiskt kommer ett besked nu ganska snart.
17: Tack för det, Katarina Helmersson, politikreporter på Ekot. Och Cecilia, vi har fått gäster här i studion.
15: Ja, här sitter två politikveteraner. Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet mellan 2002 och 2011, tillsammans med Peter Eriksson. Välkommen.
18: Tack så mycket.
15: Bredvid dig, Ulf Adelsson, en lång politisk karriär bakom dig har du, bland annat som partiledare för Moderaterna mellan 81 och 86. Välkommen du med.
19: Tackar.
15: Ja, fortsatt oklart alltså vem som ska få sonderingsuppdraget. Om vi börjar med vad ni tror väntar nu, Ulf Adelsson. Vad lägger du dina pengar på?
19: Ja, alltså talmannen har ju en möjlighet att inte bara ge ett uppdrag till någon att sondera, utan att också ta ärendet till riksdagen. Och det gjorde han ju inte innan han fick uppdraget. Och nu tror jag att han kommer att bli tvungen att göra det, för att annars går inte processen framåt. Det verkar som låsningarna är så pass stora att man behöver ha någon votering i riksdagen innan det kan bli lösning. För att det är så kolossalt låst. Framförallt Centern har ju låst upp det så att de kan inte acceptera någon form av regering som har Sverigedemokrater eller som har stöd av Sverigedemokraterna. Och de kan inte acceptera en regering som har Vänsterpartiet, men de kan möjligen acceptera en regering som har stöd av Vänsterpartiet. Och så länge det är så är låsningarna så stora att jag tror att talmannen kommer att nu föreslå Magdalena Andersson att bilda en regering och också se till att det får då drivas till en omröstning i kammaren.
15: En statsministeromröstning direkt i kammaren helt enkelt då. Ja, ja. Maria Wetterstrand, vad tror du?
18: Ja, men egentligen tror jag det är ganska oväsentligt vem som får uppdraget nu, för vem som än får det kommer att misslyckas. Och det är ju upplagt för det. Med den här regeln om att man kan ta det till omröstning i riksdagen 4 gånger och sen blir det nyval. Vi kommer inte att få en överenskommelse förrän vi är där vid den fjärde. Så det enda som är väsentligt nu egentligen, det är ju möjligen det matematiska i att om man får en som nummer 1, så kanske man också får den som nummer 3, och då får man den inte som nummer 4, och det vill man ju ha.
17: Jaha, för det är ju då det finns en chans
18: att göra en uppgörelse. Ja,
17: är det därför de håller på att föreslå varandra istället för att föreslå sig själv?
18: Det kanske är så, om man föreställer sig att det är varannan gång Magdalena, varannan gång Ulf, så vill ju Magdalena hellre ha det på fjärde än på tredje.
19: Men det är ju också det som gjorde att Vänsterpartiet för sin del föredrog att få en talman som i det här läget måste bli väldigt neutral, framför att få en som är socialdemokrat och part i målet. För att talmannen har ju ändå den här, som du pekar på här Maria, väldigt viktiga funktionen att han kan peka på att nu ska det bli en votering.
15: Det är ju det de säger själva också om det beslutet. Men jag tänker då, alltså det är den här strategin, det här höga politiska spelet på hög nivå som det beskrivs som ändå. Ingen vill ha det här sonderingsuppdraget nu, för man vill driva det mot hotet om ett extraval. Ni är mer långa erfarenheter av det, Maria Wetterstrand. Är det rätt strategi att göra så här?
18: Vänsterpartiets krav på att vara med i en regering som de stödjer är väl helt rimligt. Centerns tanke om att ha en regering i mitten är väl också helt rimligt ur vart och ett av de partiernas perspektiv. Men någon kommer ju behöva ändra sig någonstans om det inte ska bli nyval. Och man vill ju ändå inte driva det till nyval, tror jag, från de flesta partier. Därför att då blir man ju straffad för sina misslyckanden omedelbart. Men alltså, om man lämnar något av det man tidigare har sagt, då har man ju över 3 år på sig fram till nästa val att bevisa att det var ett bra beslut.
19: Och få väljarna att glömma det. Det ligger, ja, ligger mycket i den analysen, alltså att ska man svika, vilket ju ändå måste ju Vänsterpartiet svika sitt löfte här. Och det är ju ett väldigt enkelt löfte. De har sagt att vi röstar nej till varje regering som inte ingår i. Om de då gör det och släpper fram en röd regering med Centern också, då har de ju gjort det. Men då har de som sagt ett antal år. För Centerpartiet är det nog ännu viktigare, skulle jag säga. För de har ju så många spärrar åt alla tänkbara håll. Och dessutom har de ju egentligen delvis mer högerinriktad politik än flera av Tidöpartierna. Och ska då ändå samsas i en regering som har förklart rött inslag med både Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
17: Maria Wetterstrand, efter valet 2002 så förde ju ni hårda förhandlingar i Miljöpartiet med Göran Persson och Socialdemokraterna. Får du några flashbacks till det som händer nu?
18: Lite får jag ju flashbacks, för att vi krävde ju också då att vara med i en regering som vi stödde, vilket vi sedan släppte. Å andra sidan så har ju Vänsterpartiet redan, de har ju redan kört den grejen en gång. Så de är väl liksom i vårat, om man jämför, nästa steg. Och de tycker ju att nu är det dags att de faktiskt får vara med på riktigt. Så lite flashbacks, men det är inte helt identiskt. Och jag skulle nog också säga att det blev en ganska stor skillnad när Socialdemokraterna bytte partiledare till Mona Sahlin. Då hade vi ju mer av ett samarbetsinriktat samtal inför valet 2010 framförallt.
17: Men finns det något sätt att göra så att alla blir nöjda här, eller är det verkligen någon måste kliva av och svika?
19: Ja, alltså någon måste göra någonting som de inte sagt före valet. Det är uppenbart. Och det är därför som Marias analys är att ska man nu göra det, är det bättre att göra det nu än att riskera ett extraval. Då är ju väljarna väldigt klart och entydigt med minnet i behåll ta ställning. Så att,
15: men man vill inte göra det förrän man är vid hotet om extraval.
19: Ja, jag tror att hotet om extraval är så viktigt att det är därför man då gärna vill se att den fjärde voteringen tillkommer mellan partier som man vill få att böja sig om.
18: Det man kan säga nu är ju också att det lättaste sättet att ge sig är att man får någonting politiskt väldigt attraktivt för partiet, så att man kan visa sina väljare att man har fått en politisk framgång. Och det gäller ju både om Centern ska låta Vänsterpartiet då vara med i regeringen, att visa att det blev inte en vänsterpartistisk politik, eller för Vänsterpartiet att släppa kravet på ministerposter för att de får stora politiska framgångar.
17: Vem var enklast?
19: Och i den situationen ser det ju så att det är ju då betydligt svårare för Centerpartiet att då acceptera, ska vi säga, feta godbitar för Vänsterpartiet. Det blir väldigt svårt för dem att göra. Och det är ju ingenting som går över omedelbart, utan de vänsterbitarna kommer att plockas fram under mandatperioden också. Så att där har de ju ett ständigt påminnelse i så fall, så att där har de nog svårare.
15: Det kommer inte räcka för Centerpartiet att få igenom inget slopat karensavdrag till exempel för att släppa in Vänsterpartiet i regering?
19: Nej. Ja, men det är också så att Centern kan ju i alla lägen blockera beslut senare. Jag menar, det är ju det som gör den här situationen så förfärligt besvärlig för en socialdemokratisk regering. Att de där två partierna kan, om de inte är med i regering bägge, vilket de inte kommer att vara, det tror jag man är klar, kommer de att kunna blockera beslut.
15: Jag tänker på det här idag. Skulle vi få ett besked, trodde vi. Nu får vi inte det. Det drar ut ännu längre på tiden. Maria Wetterstrand, väljarna då, risken för att det här politiska spelet, som är ganska uppenbart tror jag även för väljarna att det handlar om just nu. Hur förhåller man sig som partiledare till det?
18: Ja, men väljarna är ju inte imponerade just nu. Och tanken från partiledarnas sida är väl mer att det hinner vi reparera innan nästa gång väljarna ska rösta. Så måste det ju vara, för att alla inser ju att det här imponerar inte på någon. Det man håller på med nu.
15: Ulf Adelsohn, vad tänker du? Hur mycket tar man som partiledare in liksom väljarnas frustration i ett sånt här läge? Vilka övervägningar gör man?
19: Alltså, det viktigaste som jag lärde mig innan jag blev partiledare, Ulf, bind dig inte för hårt i förväg. Och jag följer det. Man ska följa chefen här. Chefen i väljarna. Och man får vara väldigt försiktig att låsa sig innan väljarna och chefen alltså har sagt sitt.
18: Och jag tror,
19: försökte jag i varje pris undvika det.
18: Jag tror att både Centern och Vänsterpartiets väljare i och för sig just nu fortfarande stödjer de linjer som respektive parti driver. Men jag tror att de skulle uppskatta att man åtminstone satt i samma rum och pratade med varandra. Om man sen kommer fram till att det inte funkar, de har i alla fall försökt. Det tror jag skulle uppskattas.
19: Och skulle jag försöka välja så att det trots allt är lättare för Vänsterpartiet att ge efter i det läget än för Centern, för att då skulle det framstå som så att de har släppt in Vänsterpartiet i en regering för första gången i Sveriges historia, och det skulle nog bli rätt svårsmält för de många som röstat med Centern för att undvika Sverigedemokraterna. Och det
17: finns Maria Wetterstrand, håller du med om den här analysen som Ulf Adelsohn säger? Det kommer att bli...
18: Ja, jag lutar åt det hållet, men för Centerpartiet är ju problemet att antingen så måste de låta Vänsterpartiet vara med i regeringen, annars är de tvungna att ge Vänsterpartiet ganska mycket politik. Och de gillar ju inte det heller. Så att oavsett så kommer det inte bli enkelt. Och som Ulf också mycket fint påpekar, vi har en mandatperiod också sen efteråt och man ska hålla ihop. Och det kommer att komma upp en massa politiska frågor som man inte kan förutse i en regeringsförhandling. Så det är ju bra om man också börjar jobba lite på de inbördesrelationerna. Att man inte provocerar varandra i onödan till exempel. Utan att man faktiskt skapar någon form av samarbetesklimat. Och det är inte Magdalena Andersson. Det känns inte som att hon är jättebra på det precis just nu i alla fall.
19: Nej, och det vill inte varit den bästa grenen från någon riktigt. Dragandet av röda linjer är ju precis motsatsen till kompisanda. Mm,
17: kanske mer kompisanda här då framöver. Tack för det, Ulf Adelsohn, för detta partiledare för Moderaterna, och tack också du, Maria Wetterstrand, för detta språkrör för Miljöpartiet.

0: Idag lämnar amerikanska trupper Irak. Den amerikanska militärkoalitionen bildades 2014 för att bekämpa terrorgruppen IS, Islamiska staten, och se till att IS inte etablerar sig på nytt i Irak.
1: Det ska vi prata om alldeles strax, för idag ska uppdraget alltså vara klart och de sista amerikanska trupperna lämnar landet. Lina Malers i Ekots Mellanöstern-korrespondent. Lina, jag skulle först bara vilja beröra de uppgifter som har kommit under dagen. Dramatiska uppgifter från Israel om en misstänkt avvärjd flygplanskapning med över 100 passagerare ombord. Vad handlar det där om?
2: Det vi vet är att ett plan på väg från Dubai till Tel Aviv tvingades nödlanda i Saudiarabien efter vad som ska ha varit ett bråk eller våld mellan piloterna. En pilot ska ha skadat en annan med kniv. Och planet började då tappa höjd väldigt snabbt, skickade nödsignaler, och efter landningen så ska en pilot ha gripits av saudiska myndigheter.
1: Enligt den israeliska försvarsministern ska det här vara en avvärjd terrorattack. Vad vet vi om det?
2: Ja, egentligen inte så mycket. Som du sa så säger Israels försvarsminister Israel Katz att det här är en avvärjd terrorattack, och att de första uppgifterna tyder på att den misstänkte piloten då försökte krascha planet. Och Benjamin Netanyahu säger också att det här är det som har skett, men inget är ännu bekräftat utan ska utredas.
1: Vet man alls vem eller vilka man tror ligger bakom det här?
2: Nej, det har inte kommit några uppgifter om det än.
0: Vi fortsätter förstås bevaka detta, och vi kommer väl få höra dig rapportera mer om det här också i kommande sändningar. Nu då, om att amerikanska trupper nu lämnar Irak. Vad innebär det att den USA-ledda koalitionens uppdrag där nu avslutas, Lina Marsch?
2: Ja, i Bagdad så firas det idag Iraks självständighet. För Irak så ses det här som att Iraks suveränitet återupptas efter alla de här åren med utländska styrkor. Men det innebär då att Irak tar över huvudansvaret för säkerheten i landet. Men samarbetet med de här länderna som har varit del av koalitionen tar inte slut utan fortsätter i andra former. USA och andra länder ska fortsatt kunna ge underrättelse, utbildning och militärt stöd, men då i bilaterala avtal med Irak och inte då som en utländsk koalition.
0: En av anledningarna till att den här koalitionen bildades då för 12 år sedan var att bekämpa IS. Alltså hur starkt är IS idag?
2: Ja, det är ju långt ifrån hur det såg ut då, 2014, när de hade tagit över stora delar av Irak och också Syrien. Idag är risken för att något sånt skulle ske väldigt liten. IS har fortfarande celler och genomför en del attacker i glesbefolkade områden i Irak, i västra och norra Irak. Också i Syrien har det kommit rapporter om IS-attacker. Irakiska styrkor genomför fortfarande då ingrepp mot de här cellerna och har gripit en del IS-medlemmar. Mm. Men vi är som sagt långt ifrån hur det såg ut då.
1: En annan säkerhetsmässig utmaning sägs vara de iranstödda milisgrupperna i landet. Och de ska ju avväpnas, men först den 30 juni nästa år. Vad betyder det här vakuumet när de finns kvar i landet med vapen?
2: Ja, det är det som är oron. Erfarenheten från Irak visar ju att det finns när grupper då, när det finns ett säkerhetsvakuum så kommer andra grupper att kliva in, om det så är väpnade grupper eller ilegistgrupper, när staten försvagas. Och det är väl det som är oron, att det ska finnas områden som inte är under kontroll.
1: Mm. Och hur viktigt är det att den irakiska regeringen då får kontroll på de här grupperna? Alltså vilken roll spelar det?
2: Nej, men det kanske är den viktigaste säkerhetsfrågan i Irak idag. Om regeringen lyckas integrera eller kontrollera de här grupperna så stärker ju det staten. Om de misslyckas så riskerar ju också Irak fortsättningsvis att ha mäktiga då väpnade aktörer som agerar delvis på egen hand. Och det vi har sett nu med konflikten med USA och Iran är att de har genomfört attacker som riskerar då att dra in Irak i en konflikt som Irak inte vill vara del av. Och trots då vad regeringen och de har länge försökt hålla Irak utanför då konflikten mellan USA och Iran. Mm. Men det finns en risk att de kommer att dras in i den.
0: Vad är det här för grupper om vi pratar om de iranstödda miliserna?
2: Det här är väpnade grupper som blev väldigt mäktiga, framförallt under kriget mot IS, men då faktiskt samarbetade med USA i den kampen. Idag så har de stort inflytande i Irak. Några är integrerade i statens säkerhetsapparat och politik, har också ekonomisk makt i Irak. Men de, trots att de då, en del av dem är formellt en del av staten, så har de samtidigt egna vapen och i vissa fall väldigt nära band till Iran. Nu när konflikten...
1: Ja. Ja, till sist då, USA lämnar idag alltså Irak. Kurderna är ju särskilt oroade, om du kan lite kort beskriva varför.
2: Ja, dels för att IS fortfarande finns kvar i regionen, men kanske då ännu mer för att den amerikanska tillbakadragen tar sig tillbaka då viktiga luftförsvarssystem. Under konflikten mellan USA och Iran så har ju irakiska Kurdistan utsatts för många drönar och robotattacker från Iran och Iranstödda grupper. Och de här amerikanska systemen har hjälpt till att skydda den här regionen. Så nu frågar sig många vem som ska göra det.
1: Det säger alltså Lina Mahlers. Tack. Lina Mahlers, Ekots Mellanösternkorrespondent, för att du var med. Ja, vi ska prata om Manchester City nu och fotboll. För när Manchester City vann sin första Premier League-titel 2012 med ett mål i slutsekunderna, så var det jubel och skrik på stadion. Frågan nu är om de får behålla den här titeln.
0: Kanske kan höra lite hur det där lät.
3: Manchester City är still alive here. Balotelli, Aguero.
0: Ja visst, så där lät alltså. Frågan är då om den där titeln kan försvinna nu eller inte. För efter år av utredning så har en oberoende kommission slagit fast nu att Manchester City, som vunnit ligatiteln i England 8 av de senaste 15 säsongerna, systematiskt brutit mot ligans ekonomiska regler.
1: Just det, och det här genom att blåsta upp sina intäkter med nästan 12 miljarder kronor för att bland annat kunna spendera mer pengar på spelarköp. Och här i studion har vi nu fått sällskap av dig, Olof Lund, fotbollskrönikör på Fotbollskanalen. Välkommen hit.
4: Tack så mycket.
1: Ja, vad är det som Manchester City har gjort mer konkret? Kan du förklara?
4: Ja, men Manchester City köptes 2008 av en person, Sheikh Mansour, som ingår i Abu Dhabis kungafamilj, en av världens rikaste. Han är dessutom vicepresident, vice premiärminister. Hans bror är president i Förenade Arabemiraten, så en tung person. De hade dåligt tålamod, de ville få in mer pengar i klubben, och det var dessutom i en tid när det började komma olika regelverk för att begränsa hur mycket ägare kunde göra av med, både i Europa, det vill säga UEFA, men även på väg i Premier League. Och då gjorde de helt enkelt så att de fick företag i Abu Dhabi att sponsra Manchester City med väldigt mycket pengar. Nu visar ju den här utredningen, eller kommissionen har ju då slagit fast, att av de 950 miljoner pund som har kommit in, så har faktiskt de riktiga företagen har bara betalat 120 miljoner av dem, ungefär 13%. Resten har kommit från kungafamiljen, och detta har ju varit ett sätt att få upp intäkterna, som att man kan köpa spelare, betala höga löner och ta snabbare kliv.
1: Och då var det värt att gå förbi de här reglerna som gäller för alla?
4: Uppenbart tycker ju de det. Sen hävdar ju de sin oskuld fortfarande och ska överklaga. Men alltså, man får ju ha respekt för att det är rätt svårt att ta reda på detta. För detta skedde ju liksom rätt avancerade system att man betalade. Det var inte helt lätt. Alltså, det krävs ju polis ibland för att gå in och ha det kapitalet för att kunna gå in och titta i bankkonto och annat. Och Premier League hade uppenbarligen inte de kunde inte kontrollera det här, utan allting skedde ju av en... Antingen någon som hackade, det är en portugis som heter Rui Pinto, det är han som har lagt ut alla dokumenten. En del anklagar honom för att ha hackat sig in i datasystem och snott där. Han säger själv att han har fått dem, vi vet inte vad som är sant. Men de dokumenten ledde liksom till att Der Spiegel skrev om det här.
1: Hur stort är det här i fotbollsvärlden nu?
4: Det är enormt, det hänger över en skugga. Jag menar, svenska spelare i Premier League som nu är på Nations League-tjänstgöring, de får frågor om hur ser ni på det? Jag menar, det är ju mängder av klubbar som blivit av med framgångar, pengar, titlar. Det här öppnar en enorm process där andra klubbar kan stämma Manchester City för att ja, men ni såg ju till att ni har fuskat, då fick inte vi spela Champions League. Alltså det här är enormt. Det är en av tidernas största fusk på det sättet.
0: Det här då med straffet, det eventuella straffet, nu är det här en fortsatt process, det kommer överklagas, men det har ju talat om att City eventuellt kan förlora poäng då bakåt i tiden. Det skulle också kunna innebära att de förlorar då några av de här ligatitlarna till exempel. Hur troligt är ett så hårt straff?
4: Ligatitlarna finns inte, alltså det finns inte med i straffskalan, utan det man kan råka ut för är böter, poängavdrag, man kan få att man inte får köpa spelare på ett antal transferfönster, man kan kastas ut ur Premier League. De flesta tror att City kanske blir utkastat, och då vet man inte riktigt vad som händer, för att den engelska ligan är lite uppdelad. Premier League är något själv, och sen finns tre divisioner, Championship, League One, League Two. Och då ska de i så fall välja att ta emot Manchester City, och det är upp till de 72 klubbarna att göra det.
0: Med oss direkt nu faktiskt från Manchester har vi vår Storbritannien-korrespondent Nina Benner, hallå.
5: Hallå där.
0: Ja, en av de största skandalerna i ligans historia. Hur stor är den här nyheten i England och i Manchester?
5: Ja, men den är ju jättelik. Det här är ju ett land där fotboll spelar väldigt stor roll för många och på många sätt. Jag sitter utanför det nationella fotbollsmuseet som ligger här i Manchester. Jag har det på ena sidan. På andra sidan har jag katedralen. Jag kan säga att fotbollsmuseet är betydligt större än katedralen. Så det kanske säger något. Och just här i Manchester kommer ju det här extra nära förstås. Det är ett av stans två lag. Det är ett lag som betyder väldigt mycket för många här i stan, och sen, men även på nationell nivå. Det här har diskuterats oerhört mycket sen nyheten exploderade förra veckan. Nu blev den ju bekräftad igår kväll.
1: Mm. Har du hunnit prata med folk någonting idag?
5: Ja, men det har jag gjort sen jag kom hit. Och jag har pratat med någon som håller på Manchester United, som var rätt glad, som man uttryckte det. Inte kanske skadeglad, utan mer så att det här har vi nog alla anat att det kunde vara så här, och det är skönt att det kommit fram. Men sen har jag också pratat med personer som håller på Manchester City, och de är naturligtvis i en helt annat stämningsläge. Vi kan lyssna kanske.
6: What it is that they've regenerated the area. And all right, if they've broken the rules by whichever way, yeah, they should be punished. But by the same token, is that they are still providing. It's not on the on-field. The people on-field shouldn't be penalised. It should be the people in the back room that should be penalised. You know what I mean? So yeah, that's where I'm thinking.
7: So much into that part of the city, it's amazing. So I don't think this should be penalised at all.
8: And a lot of people who are

0: Utan möjligen då någon som har liksom legat, suttit i backroom som hon sa. Är det någon som ska straffas så är det dem.
1: Nina vänner, vad händer nu då? Vi hörde att City kommer att överklaga det här.
0: City kommer att överklaga det här, har de sagt. De har till på fredag att göra det. Sen så kommer ju det här intressanta beskedet om vad för slags påföljd som ni pratade om tidigare. Vad det blir för påföljd, det väntar ju många på sen överklagan. Och så också den stora frågan om andra klubbar kommer att kräva någon form av ersättning.
1: Och du blir kvar lite grann i Manchester, så vi ser fram emot att höra fler röster där. Men Olof Lund, fotbollskronikör på Fotbollskanalen. Vi hörde ett City-fan här säga att det är en häxjakt. En av de mest framstående Manchester City-profilerna är ju förra tränaren Pep Guardiola. Han säger idag att han står helt bakom fansen, men också klubben, ägaren och ordföranden. Alltså hur väntat eller oväntat det är ett sånt uttalande till stöd då från en sån profil?
2: Ja, det är på ett sätt väldigt väntat. Det här har ju hängt över klubben. Han har fått ibland frågor om det här och då har han varit väldigt tydlig med att de liksom, han upplever... Ja, men man eldar ju på den här konspirationsteorin att några är ute efter Manchester City. Det har vi hört både från klubbens ordförande, från klubbens vd, då från Pep Guardiola, att man, och även den här supporten, att man upplever att man är utsatt för någonting, en häxjakt eller en konspiration, vilket ju är beklämmande i sig att de inte kan... Jag tror att alla ser det här fusket, och gör man inte det så är man förblindad och närmast del av en sekt.
1: Vi kan väl bara, vi har varit inne på att ägarna då, de förnekar det här då. Vad säger man från officiellt City-håll då?
2: Att det är en konspiration. Man säger att man har lagt fram bevis, man har hjälpt Premier League i det här, och att man upplever att man är utsatt för en konspiration, och ja, man är så långt ifrån varandra i versionerna. Premier League är ju, läser man Premier Leagues uttalande, de är ju stenhårda och liksom falska kontrakt och allt det här. Så att, och det är ju intressant också att höra det äldre paret, för det är ju lite det som har varit. Man har investerat väldigt mycket pengar i nedgångna områden i Manchester. Det här har en politisk dimension. Förenade Arabemiraten investerar otroligt mycket i Storbritannien. Alltså det här kommer bli jobbigt på många sätt. Politiskt, rättsligt, ja, överallt.
3: Tack för det, Olof Lund, fotbollskronikör på Fotbollskanalen. Och vi hörde också tidigare vår Storbritannien-korrespondent Nina Benner på plats i Manchester.
4: Studio 1 kväll fortsätter efter nyheterna, och då kommer det bland annat handla om att både kaptenen och lotsen idag dömdes efter båtolyckan vid Tjörn. Men först nyheter.
5: Det kom inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till för att bilda en ny regering. Norlén har idag träffat företrädare för partierna.
6: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
7: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna, eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
8: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
9: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag. Fortsatt dödläge. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han nu kommer att överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Ny information kommer senare i veckan.
5: Reporter Pontus Mattsson. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han misstänks för grov brottslighet och betraktas av polisen som en person man prioriterat att gripa.
10: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm, och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperationen.

0: Operation Grim, som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt, det som också kallas Violence as a Service. Christer Axling vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
1: Men det är ju att du förmår andra personer att begå brott på beställning. Och så är du oftast distanserad från som beställare där du nyttjar ett system av rekryterare, av medhjälpare och av utförare.
2: En reporter här, det var Simon Andrén. De 180 passagerare som var ombord på ett flygplan som i morse på väg mellan Dubai och Tel Aviv fick nödlanda i Saudiarabien efter att troligen ha utsatts för ett kapningsförsök anlände ikväll till Israel. En av passagerarna var Shaim.
3: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. Iran nekar till anklagelserna. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerade hans bakgrund. Helena Åman är Solna stads omsorgschef.
4: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
5: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet.
6: Vi skulle aldrig anställa en sån person.
5: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner.
2: Mannen förnekar att han våldtog kvinnan. Reporter, det var Annie Säv. Strömsundsbron på E45 i Jämtland rubbades ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron sent igår kväll. Och enligt Trafikverket kommer bron inte kunna användas på länge. En av de som påverkas av det här är Daniel Karlsson.
7: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över, är det en mån det går. Eller så är det ju bil då, det är ju 7,2 mil, det är 3,6 mil enkel resa.
8: Din sambo har ingen körkort?
7: Nej, min sambo har ingen körkort, så hon cyklar ju alltid på jobb. Det tar ungefär 10 minuter för henne och nu tar det ju 3,5 mil i bil och det är drygt enkel.
8: Det cyklar man inte?
7: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
8: Är det bara att tugga is det här?
7: Ja, alltså just för tillfället har vi ju inget större val utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik så att det går att ta sig över Ströms Vattendal på något vis.
8: Ja, då åker vi hem då.
7: Nu far vi hemåt.
2: Daniel Karlsson intervjuad av P4 Jämtlands Patrik Sjö. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som kört sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun, där tävlingen körts de senaste åren, har tidigare skjutit till mångmiljonstöd, men revisorer stoppar nu upplägget. Imorgon väntar stora delar av landet först få mycket moln och i mellersta och norra delarna diesel och dimma, längst i söder en solig start. Temperatur i söder 17-21 grader, i norr 7-12 grader. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
9: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
10: Fällande domar för kaptenen och lotsen efter båtolyckan utanför Tjörn för 2 månader sedan. Och samerna förtjänar en ursäkt från svenska staten. Det menar sanningskommissionen nu efter flera års utredning. Det är innehållet och vi lämnar över till en repris av eftermiddagens Studio 1 med Sharon Joma och Cecilia Schavar.
11: Ja, det blir fällande domar för bland annat vållande till annans död för kaptenen och lotsen efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras. De båda döms till villkorlig dom.
12: Deras lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt där en barnfamilj fanns ombord. Mamman och dottern i familjen omkom och pappan och sonen skadades, men överlevde.
11: Med oss nu Josipa Kessic, reporter på P4 Göteborg som bevakat det här fallet och rättegången. Välkommen till programmet.
13: Tack så mycket.
11: Om du först bara ska påminna om vad som hände den där sommarkvällen i Hakefjorden utanför Tjörn.
13: Ja, olyckan inträffade där strax innan 9:30 på kvällen i slutet av juli utanför Tjörn. Då var lastfartyget och Mischa Verde på väg från hamnen i Uddevalla och de kolliderade då med den här mindre fritidsbåten där den här familjen på 4 personer befann sig. Den här mindre fritidsbåten förliste direkt och som ni sa här så mamman och hennes dotter omkom och pappan och sonen som överlevde, de hittades i vattnet nästan en timme efter olyckan och de var allvarligt skadade när de hittades.
11: Det blir fällande domar då, vållande till annans död, vållande till kroppsskada, vårdslöshet i sjötrafik. Hur motiverar tingsrätten det här?
13: Ja, precis. Tingsrätten anser att lotsen tog på sig uppgifter som överskrider hans lotsuppdrag. Men domen i övrigt handlar mycket om rollfördelningen på lastfartygets brygga. Tingsrätten resonerar på så sätt att de båda åtalade har brustit i utkik. Att det har varit otydligt vem som hade ansvar för utkiken. Rätten skriver i domen då att fritidsbåten borde ha upptäckts och det är utifrån all teknisk information som fanns för de två på bryggan, kaptenen och lotsen, att tillgå. De menar alltså att olyckan hade kunnat undvikits om utkiken hade skötts på rätt sätt. Och i domen resoneras det också kring gott sjömanskap, sjövägsregler, där rätten menar att varken kaptenen eller lotsen har fullgjort sitt uppdrag bra nog.
12: De har haft olika roller här, lotsen och kaptenen. Vad var egentligen problemet, menar domstolen, när de har delat upp rollerna?
13: Ja, det de menar är att lotsen har åtagit sig den här, som åklagaren också lyfte, mycket aktiva rollen. Att han tillät kaptenen syssla med annat administrativa uppgifter som han då gjorde. Och då menade de på att lotsen har gjort ett jobb som han egentligen som inte ingår i hans lotsuppdrag. Och kaptenen har överlåtit, för det är ju kaptenen som alltid har det yttersta ansvaret, överlåtit lotsen att navigera, sköta, framföra fartyget som han egentligen inte borde göra då.
12: Och straffen då, vad blir straffen?
13: Ja, tingsrätten bedömer straffvärdet till 4 månaders fängelse men stannar vid villkorlig dom. Lotsen döms också till dagsböter, något som kaptenen inte gör då han döms bara till villkorlig dom eftersom han redan har suttit häktad efter olyckan och innan rättegången.
12: Du har träffat och talat med bådas försvarsadvokater och vi ska höra först Thomas Håkansson, lotsens försvarare, vad han säger.
14: Vi delar inte tingsrättens bedömning i ansvarsfrågan. Jag tycker att den är felaktig och det här kommer att överklagas.
13: Det säger du direkt?
14: Ja, utan någon som helst tvekan.
13: Varför?
14: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av högre instans.
11: Och nu kan vi höra kaptenens advokat också, Anette Tavitola.
15: Ja, det låg väl i farans riktning med tanke på att åklagaren får ju bara väcka åtal om man på objektiva grunder kan förutse en fällande dom. Så det var inte i sig förvånande. Sen finns det frågeställningar i tingsrättens dom som jag ställer mig tveksam till. Och som jag egentligen menar bör kanske prövas av högre instans. Men det är ju något jag får ta upp med min huvudman, och det är han som har yttersta ordet om man vill överklaga eller inte.
11: Ja, en kollega till er på P4 Göteborg har ju också pratat med målsägarbeträdet till de överlevande. Det är ju då pappan och sonen i den här familjen. Och vi kan höra henne. Elisabeth Rottlieb heter hon.
16: Det är väl blandade känslor. Det finns ju ingen glädje i en sån här dom. Det viktiga är ju att ansvarsfrågan har fått ett rättsligt. Men domen förändrar ju inte det som har inträffat. Det är väl rätt självklart att man mår fruktansvärt dåligt, oavsett dom eller inte. Det här har ju aldrig handlat om att individer ska dömas, utan det viktiga har ju varit att se vad det är som har inträffat för att man ska kunna förebygga att något liknande inte inträffar igen.
11: Anna Hasselberg på P4 Göteborg intervjuade Elisabeth Rottlieb. Josepa Kesic, vet du någonting ifall de överlevande då kommer att överklaga för, ja, möjligen få ett annat strängare straff eller så? Jag vet att åklagaren hade ju yrkat på fängelse i några månader.
4: Ja, det är inget vi har fått information om ännu, så att det, ja, det kan inte vi säga något om där.
12: Mm, tack så länge. Med oss också har vi Fredrik Olindersson, skolchef på Chalmers sjöfartshögskola. Hallå, välkommen till Studio 1.
17: Tack så mycket.
12: Ja, vad tänker du? Hur överraskad är du över den här domen?
17: Jag vill inte särskilt överraskad över domen, men det finns ett par delar i resonemanget som förvånar mig. Men först vill jag bara säga att det är ju en oerhört tragisk olycka, och jag känner verkligen med den drabbade familjen. Men en sak som förvånar mig, det är ju att domstolen inte tydligare resonerar om båda fartygens del i händelseförloppet. Sjövägsreglerna kräver att alla fartyg håller ständig utkik, även en fritidsbåt, för att kunna upptäcka en risk för kollision. Och i det här fallet så skulle alltså båda fartygen hålla utkik och bedöma kollisionsrisken och göra vad de kunde för att undvika en olycka. Om inte värde var ju det uppinnande fartyget och skulle därför hålla undan. Men fritidsbåten skulle hålla kurs och fart, men han har också en skyldighet att agera om fartygen kommer så nära att det är en kollision som hotar. Mm. I det här fallet blir det lite teoretiskt att diskutera exakt vilka sjövägsregler som gäller, eftersom grundproblemet var att varken någon på lastfartyget eller fritidsbåten såg den andra. Och sen så blir jag också lite förvånad över hur hårt lotsens ansvar bedöms. Befälhavaren har ju ansvar för att fartyget framförs säkert och för att arbetet på bryggan är rätt organiserat. Och lotsen kommer ombord som en resurs med lokal kunskap. Och det är normalt att lotsen sköter navigationen. Så det förvånar mig lite att tingsrätten lägger så stort ansvar på just lotsen.
12: Men det här att lotsen ändå sa du kan koppla av här och göra det du gör för jag har koll. Är det ändå inte något som man ändå ska döma för?
17: Ja, alltså, jag skulle säga att grundproblemet många gånger är att det blir väldigt intensivt på bryggan. Fartygets befälhavare har ett arbete att göra när de lämnar en hamn och ett arbete att göra när de kommer till innan nästa hamn. Och här gjorde de ju kanske då en felbedömning att det var läge att göra lite av det arbetet under tiden och samtidigt hålla utkik. Så visst finns det saker i det här som inte fungerade perfekt.
11: Kan vi säga det att pappan då har ju förhör beskrivit att han inte såg det här fartyget förrän det var helt nära, och det var helt omöjligt för honom att gira undan för det då. Och det man har prövat här som sagt, det är ju lotsen och kaptenens ansvar, mycket baserat på det du var inne på, som jag har förstått att det är det upphinnande fartyg som alltså kör snabbare som har ansvaret där då. Men lotsen och kaptenen borde haft bättre utkik båda två, alltså att båda två i det här lite ovanliga fallet som jag har förstått det döms därför. Så håller du med om den bedömningen utifrån domen du läser, att både kaptenen och lotsen skulle haft bättre utkik?
17: Ja, man kan konstatera att tre personer hade behövt hålla bättre utkik den där julikvällen. Både kaptenen, lotsen och pappan i fritidsbåten. Och jag är övertygad om att alla tre önskar att de kunde vrida tillbaka klockan och ha agerat annorlunda där. Vi ska också komma ihåg att det är ganska svårt att upptäcka mindre båtar i skymning och vågor. Och det står ju också i domen att radarekot för fritidsbåten, det kom och gick lite grann. Men självklart så med facit i hand så skulle de ju haft bättre utkik.
11: Jag tänker, åklagaren James von Reis, han säger apropå det här då, det har ju kommit en del frågor då om just att lotsen har dömts. Till exempel säger Sjöfartsverket att lotsen är anställd, att den här domen riskerar att skapa otydlighet i vem som har ansvaret i sjötrafiken eftersom att kaptenen ju annars alltid det är ytterst ansvarig. Men då säger åklagaren så här att hans erfarenhet som sjöåklagare i Västra Sverige under många år varit att svenska lotsar är angelägna om att framföra lite mindre fartyg själva och att det är ett avsteg från praxis vid lotsning i andra länder där lotsarna alltid bara är ett biträde och att det är liksom en del i det här då. Vad säger du om det? Att man i Sverige och möjligen i Skandinavien som åklagaren säger till Svenska Dagbladet har tagit på sig det här ansvaret lite mer själva. Och det är därför det är en del av varför han dömer på det här sättet.
17: Nu har jag min erfarenhet är att det nog fungerar ganska lika över olika delar av världen. Det är möjligt att de på mindre fartyg tar ett lite större ansvar för själva framförandet av fartyget. Men det är väldigt tydligt i regelverken att befälhavaren är den som ansvarar för fartygets framförande och ska organisera bryggarbetet på det sättet. Till exempel ha en dedikerad utkik som har koll horisonten runt och under hela tiden. Och det finns vissa lägen där man kanske kan sköta det samtidigt men som man framför fartyget, men kanske inte i en farled på det sättet. Och då borde det förmodligen ha varit en utkik på bryggan här.
12: Hur tänker du nu den här domen som kom idag? Ger den större klarhet nu i hur en besättning på fartyg och i fritidsbåtar måste agera i vissa farleder?
17: Ja, men domen ger väl viss vägledning, men jag tror att de viktigaste lärdomarna kommer först när haverikommissionen är klar med sin utredning. För deras uppgift är ju inte att peka ut vem som är skyldig utan att förstå hela händelsekedjan och vad som behöver förändras. Mm. Och det kan ju handla om allt från förändrad bemanning på den här typen av fartyg till tydligare rollfördelning mellan befälhavare och lots eller kanske bättre organisation av utkiken på den här typen av fartyg, men också att öka medvetenheten hos fritidsbåtar om att även de måste hålla noggrann utkik också när ett annat fartyg är skyldig för att hålla undan.
12: Ja, det kan ju bli prövning i hovrätt också eftersom det sägs att man ska överklaga domen. Tack Fredrik Olindersson, skolchef på Chalmers sjöfartshögskola. Vi hörde också Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg.
18: Jag vill börja med att rikta ett stort och varmt tack till kommissionens alla ledamöter.
12: Ja, så här lät det för en liten stund sedan när sanningskommissionen för det samiska folket överlämnade sin slutrapport med uppmaningar och förslag till kulturminister Parisa Liljestrand.
11: Staten måste ge samerna en offentlig ursäkt för historiska övergrepp mot det samiska folket. Det var budskapet.
12: Och den här kommissionen har kartlagt och granskat den politik som förts mot samerna och så konsekvenserna för det samiska folket. Och utredningen har tagit 5 år.
11: Med oss nu, direkt från Mittuniversitetet, har vi med oss Lena Nyberg, ordförande i sanningskommissionen. Välkommen till programmet.
19: Tack så mycket.
11: Ni har kartlagt då historiskt och intervjuat 300 berörda i denna kartläggning. Kan du beskriva det viktigaste som ni kommit fram till?
19: Ja, i den granskning som vi har gjort av statens och kyrkans olika beslut som har berört det samiska folket så ser vi ju en lång rad av oförrätter och olika diskriminerande beslut som skapar, tycker jag, en all anledning att staten måste både erkänna men också be om ursäkt. Och några av de exemplen är ju att man har tvångsförflyttat samer i historien. Man har fått markförluster, språkförluster, kulturförlust. Alltså, staten har ju fattat massa beslut som innebär att samernas liv har inskränkts och man har fått lov att anpassa sig. Och det är ju absolut grund för att staten ska erkänna och be om ursäkt.
12: Vi ska höra ett av många vittnesmål om övergrepp. Det är den 87-åriga Ingrid Renfelt. Hon växte upp i Mittådalens sameby i Härjedalen. Och hon berättar här om när hon tvingades gå på nomadskola där barnen inte fick tala samiska och regelbundet utsattes för övergrepp.
20: Rädd var man då. En söndag morgon då. Då kröp jag från mitt sovrum och så till när kompisen från byn och så kröp jag ner i hennes säng. Och så fick ju husmor se det där och hon kom väl och såg att jag låg där och drog upp mig och slängde iväg mig efter golvet. Det var hemskt. Vi blev ju slagen och ringde föräldrarna så stod de och lyssnade på en. Jag känner ju en stor bitterhet och hur vi har blivit behandlad.
12: Berättar alltså 87-åriga Ingrid Renfelt från Mittådalens sameby Härjedalen. Lena Nyberg, ordförande i sanningskommissionen som alltså har överlämnat sin rapport idag. Ni har ju förutom den historiska kartläggningen då också presenterat 71 uppmaningar och 49 förslag. Vilket är det viktigaste eller de viktigaste åtgärderna som ni ser för att det samiska folket ska få upprättelse?
19: Det är ju många delar i det hela, men jag skulle vilja säga att det viktigaste är ju nu att regeringen tar den här rapporten på allvar. Den regering vi nu får, vi hörde ju inslaget innan här, så att vi hoppas ju att kommande regering verkligen tar de här frågorna på allvar och att man börjar jobba i en dialog med Sametinget och civilsamhällesorganisationer på den samiska sidan och att försöka hitta olika åtgärder som behöver göras. Vi har ju nämnt några saker som jag tycker är viktigt. Det ena är ju att man skapar någon form av mekanism som kommer att ha ansvar för att följa upp och att man verkligen genomför de här uppmaningarna och förslagen som vi har. Jag tror också att regeringskansliet måste jobba mycket mer med tydligare målsättningar och samordning av urfolkspolitiken. Och sen måste man ju satsa på språk, kultur, att man också satsar på en kunskapshöjande insats för majoritetsbefolkningen. För vi måste komma från den polarisering som vi har idag. Ja. Vi måste se till att vi får en god samtalston.
12: Ni har också föreslagit att det samiska folk ska få en officiell ursäkt från staten. Varför är det viktigt?
19: Ja, det är ju, man ser alla de oförrätter som har skett och man får insikten i hur allvarligt det är. Jag tycker till exempel det vittnesmål som vi hörde alldeles nyss, barn som togs från sina föräldrar och fick tvingas in i skolor där de behandlades illa. Det är klart att det här kräver att samhället och staten tar ansvar och ber om ursäkt.
12: Vi ska höra vad just 87-åriga Ingrid Renfelt tänker om hur hon ser på en ursäkt från staten för det man gjort mot henne när hon var barn.
20: Ja, det är klart. Jag tycker det är viktigt. För det där har stört mig att vi har blivit som behandlade. De har gjort precis som de har velat med oss. Tvångsförflytta oss hit och dit. Och det har, ja, nej, så jag känner mig väldigt irriterad på det faktiskt. Så jag vill ha en rejäl ursäkt.
11: Det säger alltså Ingrid Renfelt om övergrepp på nomadskolan att hon vill ha en ursäkt. Och vi ska alldeles strax höra Parisa Liljestrand som ju är kulturminister om detta. Men först Marianne Groik, styrelseordförande för Sametinget. Du har tillsammans med Samernas ungdomsförbund, Sami Norra och kulturministern tagit emot den här rapporten idag. Vad säger du om hur viktig den här sanningskommissionens slutsatser är?
21: Ja, hej.
0: Ja, sanningskommissionens slutsatser är jätteviktiga. Vi har ju nu så att säga lagt sanningen på bordet, och för det samiska folket är det ju nu processen börjar på riktigt. Det är ju nu vi ser om Sverige som nation tänker fylla något innehåll i de rättigheter som faktiskt finns för vårt folk.
11: Staten bör ge samerna en ursäkt då. Det var en av de tydligaste slutsatserna, kan man väl säga. Vad menar du, på vilket sätt skulle det hjälpa?
0: Men en ursäkt är ju också ett erkännande på att det som har hänt, och man tar ansvar för det. Och det måste ju då också följas av kraftfulla åtgärder och ändrat beteende framöver för att det ska få ett innehåll, ursäkten alltså. Och det ser vi ju verkligen fram emot, att de här åtgärderna som nu, eller uppmaningarna, att man tar det på allvar från regeringens sida och går igång med arbetet.
12: Det är alltså kulturminister Parisa Liljestrand som representerar staten här, och hon tog ju alltså emot rapporten för en stund sedan, och då sa hon så här.
21: Ja, nu tar ju jag emot den, men i och med att vi är en övergångsregering just nu så innebär det också att vi varken ska eller kan göra någonting mer med detta, utan vi kommer lämna över denna till nästkommande regering att få ta sig an.
22: Vad tar du med dig från presentationen här idag då? Du har ju suttit och lyssnat nu på olika vittnesmål och historiska redogörelser.
21: Ja, men jag skulle säga att det är framförallt vittnesmålen, och att det här inte är historiska företeelser, vilket man lätt kan tänka när det handlar om vittnesmål, att det är något som hände då och att vi har liksom lämnat det bakom oss. Utan vi märker ju och hör här idag att det här är vittnesmål som berör och som finns ibland oss här och nu, och det är inte bara är ifrån tidigare, utan det är upplevelser som också präglar det samiska folket än idag, och det kommer jag att bära med mig.
12: Ja, här hörde vi kulturministern Parisa Liljestrand alltså. Vi har med oss en gäst till här i Studio 1, Malin Arvidsson, historiker och lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Välkommen.
23: Tack så mycket.
12: Du har ju forskat just om politisk upprättelse och historisk rättvisa, bland annat tittat på sanningskommissioner i Norden. Vad tänker du, är det här som krävs för att skapa historisk rättvisa i efterhand så här?
23: Ja, man kan ju inte göra upp med det förflutna en gång för alla, utan jag ser den här kommissionens arbete som ett viktigt steg i den processen. Och den har ju pågått i decennier och kommer troligen att pågå i decennier framöver.
12: Ja, men hur har andra gjort då, andra sanningskommissioner? När har de lyckats?
23: Ja, det finns ju vissa likheter mellan den här kommissionen och andra kommissioner i Norden till exempel, och i Kanada. Men det finns också skillnader. I Norge till exempel så var ju kommissionen tillsatt av Stortinget, och då fanns det en tydlig mekanism sen för uppföljning av rekommendationerna. Kontroll- och konstitutionskommittén hade att ta ställning till den och ta arbetet vidare, och här ser vi inte i Sverige en lika tydlig väg framåt. Så att där är ju skillnad, men där kan man lära sig en del om vikten av vilken form utredningen har. Sen har man ju också börjat ett arbete i Norge om att inrätta ett nationellt kunskapscenter för att ta vara på kommissionens arbete och fortsätta det. Och ni la ju ett liknande förslag här idag.
12: Så det är ett sätt att bevara de här kunskapen i arbetet. Men här slutar ju på något sätt, man överlämnar en rapport, och vad händer i vanliga fall med sanningskommissioners rapport? Det som du har tittat på.
23: Men det skiljer sig väldigt mycket åt. Ibland blir det mest en rapport som arkiveras så att säga, och det var ju det som många uppmanade här idag, att så får inte ske i det här fallet. Och om det då finns tydliga former för uppföljning, ett kunskapscenter eller, som du nämnde Lena tidigare, en självständig mekanism som kan se på hur har de här uppmaningarna efterlevts, då är ju konsekvenserna större av kommissionens arbete, tror jag.
11: Marianne Graik, ordförande Sametinget, vad hoppas du ska hända nu?
0: Ja, jag har förväntningar att arbetet påbörjas så fort det bara är möjligt, med tanke på den regeringsbildning som nu pågår, och att man redan från start i en ny regering ser till att kontakterna med Sametinget placeras på ett bra ställe, och att man gör en samordning i regeringskansliet för samiska frågor. Och att man tillsätter en arbetsgrupp som ska jobba med de här uppmaningarna tillsammans mellan regeringen och det samiska civilsamhället och Sametinget, så att vi kommer igång och börjar analysera vilka steg det är att ta framöver.
11: Mm. Lena Nyberg, ordförande då i sanningskommissionen, till sist här. I DN Debatt så skriver historieprofessorn Johnny Hjelm att det här slutbetänkandet bygger på ett tunt underlag, som man säger, och riskerar att missa de samer som inte är renskötare. Vad säger ni om den här kritiken?
19: Ja, för det första så släpper vi ju rapporten nu, så han kan omöjligt ha läst våran slutrapport. Sen är det ju så att det här kommer säkert att få kritik. Det sa jag också i min inledning här idag. Alltså det kommer att finnas människor som har olika uppfattningar kring olika saker. Så att det, vi har förväntat oss att det ska finnas debatt. Men jag vill också säga att vi har verkligen lyssnat till alla samer runt om i Sverige. Så att det är inte bara renskötande samer, utan de vittnesmål och de berättelser som vi har hört, det är ju från väldigt många olika grupper. Och jag har personligen lyssnat mycket till de unga samerna för att se vad de tycker. Så att jag tycker nog att vi har ett brett underlag, men det kommer att bli debatt.
12: Det säger alltså Lena Nyberg, ordförande i sanningskommissionen för det samiska folket. Jag ska tacka er därifrån Mittuniversitetet. Tack Malin Arvidsson, historiker och lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Och tack också Marianne Groik, ordförande i Sametinget.
10: Studio 1 kväll är nu slut och snart är det dags för dagens eko. Tekniker ikväll har varit Andreas Eriksson, producent var Cecilia Ingvarsson och jag heter Mariana Benjamin Sir.
9: Ring P1 och prata om det som engagerar just dig.
1: Jag tycker att vi är ett litet pluttland med storhetsvansinne. Och vi ska inte hålla på och bråka inbördes.
3: Ska man höja skatten och då kan de som tjänar mer betala. Varför ska de det? Det är väl inte fult att tjäna pengar?
9: Måndag till fredag klockan 9:30. 020-22-10-10 är numret till Ring P1. Mona, hur rustad är världen för en super El Niño nu?
5: Inte så väl rustad. Det här kan ju bli den kraftigaste El Niño som man någonsin har uppmätt enligt forskarna. Så här kan man säga att vi kommer in på lite okänt territorium och vi kan behöva hantera mer kraftfulla klimateffekter än vad vi har gjort hittills.
6: Det här är dagens eko med Robin Olin. Idag om hur världen rustar för en rekordstark El Niño.
9: Det är juli 2026. I hamnstaden Paita i nordvästra Peru har två fiskar åkt ut med sin fiskebåt. De har slagit av den lilla utombordaren och drar upp nät. Här får de i vanliga fall mycket fisk. Makrill, tonfisk, havsgös, havsabborre och annat. Nu står de i gula galonhängselbyxor och drar. Men näten är nästan tomma. Bara några få silvriga fiskar som sprattlar där. Det som börjar märkas i det här läget är väderfenomenet El Niño, som fått sitt namn på spanska efter Jesusbarnet, eftersom effekterna brukar nå sin kulmen runt jul. Men nu varnas det för en rekordstark El Niño som kommer svepa över världen och orsaka höga temperaturer och extremväder.
24: El fenómeno del Niño, la verdad que va a ser muy caótico.
9: Och en av de peruanska fiskarna säger till kanalen APT att det kommer bli kaos och en tragedi, för El Niño lämnar inget kvar.
24: Una tragedia para nosotros pescadores porque prácticamente nos va a dejar sin nada.
6: Gäst i Mona Hambrius, klimatreporter på Ekot.
9: Men Mona, vi kanske måste börja med vad det här egentligen är som kallas El Niño. Alltså, kan du förklara?
5: Ja, det här är ju någonting som alltid har funnits mer eller mindre. och det är ett naturligt förekommande väderfenomen som återkommer med några års mellanrum.
2: El Niño is a natural climate cycle that occurs every 2 to 7 years,
7: bringing extreme droughts in some parts of the world, torrential rain in others.
8: It's urging governments to anticipate risks and act before it's too late.
5: Och i det ena läget så blir det lite svalare på jorden och i det andra då blir det lite varmare. Då är det så att det här varma vattnet det far iväg mot Sydamerika samtidigt som det som kallas för passadvindar kan också byta riktning och, eller helt stanna upp.
9: Så sätter det igång en kedjeeffekt här då?
5: Ja, precis. Mm-hmm. Och de här kan vara lite olika kraftfulla från gång till gång. Och det kan då leda till att det kan bli väldigt varmt på jorden.
9: Men det finns alltså en lång historia på vår jord av att det har skett de här cyklerna som du berättar när det blir varmare och kallare, eller?
5: Ja, precis. Det finns forskare som menar att mega El Niños kan ha bidragit till det stora massutdöendet som ägde rum för 250 miljoner år sedan. Mm. Och det som hände då var att runt 90% av allt liv som fanns i haven, det dog ut. Och runt 70% av allt liv på land. Och många forskare menar att det här är det största och mest omfattande massutdöendet i jordens historia. Och nu finns det också forskning som visar att El Niño kan ha bidragit till svältkatastrofer både i det forntida Mesopotamien och man tror att en lång och svår svält bidrog till att det som kallas för det gamla riket i Egypten kollapsade. Det var alltså de som byggde pyramiderna.
9: Det här är sånt vi sitter och läser om i historieböckerna. Kanske utan att man hör om just El Niño då, men...
5: Ja, men när ändringarna kommer så snabbt då hinner varken djur eller människor anpassa sig till de nya förutsättningarna.
13: Défendons notre liberté!
5: Och det finns till och med teorier från en del forskare om att El Niño skulle ha kunnat påverka den franska revolutionen. Den föregicks av en svår svält och matbrist och det skulle då ha kunnat vara delvis på grund av en El Niño då.
9: Men det kan också vara så att de blir olika starka, de här Jesusbarnen som sveper över världen. Alltså, finns det exempel på när det här verkligen är någonting som satt människan på prov då historiskt?
5: Ja, 1877-78 så ska det ha varit en väldigt kraftfull El Niño. Och den ledde till massvält både i Brasilien, Kina och Indien. Och det finns fotografier från Indien som visar på människor som bara är skinn och ben. Mm. Och svälten där ska också ha förvärrats av att kolonialmakten, man fortsatte att exportera mat till andra delar av världen fast som man såg att det blev matbrist lokalt. Och man räknar med att runt 50 miljoner människor dog under den här mer eller mindre globala svälten.
9: Så det är ett exempel på en sån här så kallad då super El Niño under 1800-talet då?
5: Precis. Och på 50-talet så startade man mer moderna mätningar av det här just för att kunna förutspå lite grann när vad är det som händer om man inte skulle bli så överrumplad utan kunna förbereda sig lite bättre.
14: These are some of the 100 members of the Missouri Army National Guard assigned to St. Louis City during the state of emergency. But commanding officers say guard members are willing and morale is good.
5: Och på 80-talet efter en kraftfull El Niño då så byggde man ut det här systemet ännu mer. Då började man sätta ut bojar i Stilla havet för att kunna övervaka havstemperaturerna. Som en större livboj, så här rödvit randig och så är det som ett litet torn uppe på med någon sorts sändare och så har man ett mätinstrument som går ner i vattnet.
9: De guppar runt där ute och är redo att varna helt enkelt.
5: Mitt i ingenstans, det är ju väldigt stort i Stilla havet. Mm. Och sen har det kommit då upprepade såna här händelser. 1997 till exempel så var det en kraftig El Niño som fick mycket uppmärksamhet. Den drabbade bland annat Kalifornien i USA och Indonesien i Sydostasien.
4: En mamma bär ett barn och vadar runt i vattenmängderna. Vallar skyddar enkla plåtskjul i Somalia. Men vattnet har trängt in i hemmen. Familjer bor under tälttak och på madrasser utomhus.
5: Men också på senare år så har det varit en del kraftfulla El Niños, både 2015, 16 och 2023.
4: Översvämningarna beskrivs som de värsta på flera decennier. Konsekvenserna har blivit ödesdigra på grund av väder- och klimatfenomenet El Niño.
5: Och nu har man flera tusen sådana här bojar som sänder data varje dag. Och det är ju därför som vi nu har kunnat få en förvarning om att den här kraftiga El Niño är på gång.
9: Så om vi går över till det som håller på att ske just nu då, som då bedöms kunna bli en rekordstark sån här El Niño. Alltså, vad är det som gör att det håller på att bli så nu?
5: Vid tidigare sådana här super El Niños, eller kraftiga El Niños i alla fall, så har man sett att temperaturen som man då mäter i centrala Stilla havet, yttemperaturen där har legat mer än 2 grader över det normala genomsnittet på den platsen. Mm. Men i år så kunde man se redan i september att det passerade 3 grader över det normala, och det väntas ju stiga ännu mer nu under hösten som kommer. Och skillnaden är alltså också att det här händer redan en tidig period på hösten och inte vid jul.
15: Some scientists have nicknamed this a super or even Godzilla event. And remember, it comes on a planet already made hotter by climate change.
5: Och det här är så pass mycket att jag hör liksom flera forskare säga att de är chockerade över siffrorna. Och det är också det kanske som har lett till såna här tidningsrubriker som har varit om Godzilla level event och monster El Niño och sådär.
9: Vad är det som vi märker nu har börjat bli tydligt när det gäller den här El Niño som tar fart och växer sig till någon slags monster?
5: En av de första platserna på jorden där man märker att det är en El Niño på ingång, det är Peru och länder på Sydamerikas västkust.
16: I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin.
5: Och där ser man redan nu då att fisket är kraftigt påverkat.
16: Och även Panama, Honduras och El Salvador har utlyst nödläge på grund av El Niño.
5: För det som händer då när det varma vattnet skjutsas hit och lägger sig på ytan här, det är att mängden växtplankton som trivs normalt i lite kallare vatten, de minskar, och då får inte fisken ansjovis och sardiner till exempel, de får inte tillräckligt att äta, antingen dör de eller flyr därifrån till svalare vatten, så fiskebåtarnas fångster minskar.
17: Hundreds of hungry pelicans are flocking to Peruvian ports and coastal markets in search of food.
5: Och det är också illa för sjöfåglar, de påverkas och hittar ju inte mat då när det inte finns fisk. Mm-hmm. Så de söker sig in mot land till hamnar och fiskmarknader, men de svälter, och även sjölejon har brist på mat.
17: It's an increasingly visible sign of a strengthening El Niño weather pattern that is threatening key sectors of the country's economy.
18: Den för världshandeln så viktiga Panamakanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten, begränsar nu antalet fartyg som får passera. På grund av väderfenomenet El Niño är det brist på vatten i kanalen.
5: Panamakanalen drar ner på hur många fartyg som får passera per dag.
9: Och varför det då?
5: Man är beroende av sjövatten från sjöar in till för att fylla slussarna i kanalen. Och nu säger regeringen i Panama att man behöver prioritera att få fram dricksvatten då till befolkningen, så att man får minska på trafiken helt enkelt.
0: Och det får också ekonomiska följder om frakt och vissa importerade varor blir dyrare. Och det kan sätta ny press på priserna även i Sverige.
9: Och det här är alltså effekter som redan nu märks, men om vi blickar framåt här de kommande månaderna, så vad är det man väntar sig för konsekvenser då av den här El Niñon?
5: Ja, den här El Niñon är redan uppe i nivå med sådana som man tidigare har kallat super El Niños i styrka då, som man mäter. Men den kommer att fortsätta växa i kraft under hösten, och man väntar att den ska pika någon gång i november, december kanske, och sen fortsätta åtminstone till februari.
9: Så det är flera månader kvar då den kommer att bli starkare och starkare då?
5: Precis. Och det är det som då leder till att man förväntar sig att den globala medeltemperaturen också kommer bli väldigt hög den närmaste tiden. Så är det framförallt under nästa år då som man räknar med att det kan bli väldigt varmt, och det är många forskare som nu tror att vi nästan garanterat kommer få ett nytt temperaturrekord under 2027.
9: Och vad betyder det då för människor runt om i världen där liksom vädret kastas om och extrem hetta och extrem nederbörd och allt som kan komma?
5: I Indien så ser man tecken på att monsunen hittills i år har gett mindre regn än vanligt.
20: The performance of the monsoon over the next two months will be critical for agriculture, water resources and the livelihoods of millions who depend on timely rains.
5: Det kan ju då påverka skördarna, blir brist på ris och det uppstår matbrist. Torka i Indien är också en vanlig konsekvens av en sån här El Niño. Och även i södra Afrika, Syd- och Sydostasien och de norra delarna av Sydamerika och kanske även Centralamerika. På andra håll i världen så blir det raka motsatsen. Där blir det plötsligt enorma regn och översvämningar. Och det väntar man i Östafrika och USA bland annat.
8: This year's El Niño may be stronger than anything. The World Meteorological Organization says that it's, quote, literally off the charts.
5: Och det här har gjort då att FN:s livsmedelsprogram, World Food Program, de har gått ut och varnat för att 50 miljoner ytterligare människor riskerar att hamna i akut svält på grund av det här.
21: Many sectors will be affected. Agriculture, trade, fisheries, health, energy, transport, water resources, disaster management, to name but a few.
9: Så det är enorma konsekvenser vi pratar om som kan komma här.
5: Definitivt.
22: Inside dark tunnels, young men and women are digging. Digging through the city's mess, digging through Nairobi's major drainage systems.
9: Under den gassande solen i Kenias huvudstad Nairobi jobbar människor i gröna arbetsoveraller i en öppen tunnel mitt i gatan. Det är stans avloppssystem som ska rensas från skräp så att vatten kan flöda fram. Vid sidan av tunneln ligger stora högar med gamla kläder, blöjor och plastpåsar i en gråbrun sörja.
22: This is part of ongoing works across the county as part of preparedness for the El Niño rains.
9: En gul grävmaskin kör iväg skopa efter skopa med skräp. Det här är ett sätt att förbereda sig på stora mängder regn som kan orsaka översvämningar och jordskred.
23: If all factors remain constant and we execute our plans as intended, we will see reduced loss of life. We will see reduced impacts. Yes, the rains may be heavy, the flooding may occur, mudslides may happen, but we will see reduced loss of life. That is the goal.
9: När El Niño drar fram kommer det drabba miljontals kenianer, säger Peter Murger på Röda Korset i kenyansk TV. Och nu handlar det om att försöka rädda liv. Och ja, Mona, du sa ju det att jag menar, världen kanske inte står helt rustad nu inför en sån här superduper El Niño, eller vad vi ska kalla det, som väntar. Men vad kan man faktiskt göra för att försöka förbereda sig här?
5: Ja, det har ju redan nu kommit skarpa varningar från FN om att det här är på gång. Och det är just för att det tidigare när det har varit såna här händelser så har det fått så svåra konsekvenser. Så redan tidigare i år så gick FN ut och vädjade till givarländer att de skulle skicka mer pengar för att man ska till exempel då kunna bygga upp matförråd för att ha och ta till när det här blir som värst. Indien har jag sett rapporterat att man har ett större förråd av till exempel vete än vanligt, som man då presenterar som en förebyggande åtgärd. Men i de fattiga, allra fattigaste länderna som också är i riskzonen, till exempel i södra Afrika, så är väl kanske det här svårare. Det finns ju mindre resurser att ta av där.
1: Men det är en sak då att fylla på matlagren.
5: Precis. Och sen i de regioner där det finns översvämningar, ja, vi hörde ju här om hur man förbereder sig i Kenya. Man kan ju bygga upp lager av sandsäckar och andra saker.
10: This area actually where we're standing was underwater. So I know that I myself need to prepare. So I just want to let everybody know El Niño is here.
5: I bästa fall kanske man kan få igång varningssystem som man kan skicka ut signaler till människor om det kommer någon störtflod eller så.
1: Mm. Och du har ju berättat om hur El Niño funnits med i många miljontals år och haft ett finger med i historien. Sådär. Det är moderjordscykler som vi alla får på något sätt lära oss att leva med. Men så har vi den här situationen nu där vi också har den globala uppvärmningen ovanpå det. Alltså hur hänger de där två sakerna ihop nu i det vi ser?
5: Ja, det diskuteras nu om det kan vara så att klimatförändringen också skulle kunna göra så att El Niño-cyklerna blir kraftfullare och att det skulle kunna vara en förklaring till att just den här nu blir så väldigt stark. Där kom det nyligen en studie som menar att man tycker sig se en sån effekt. Men där så är inte alla forskare överens. Det behövs mer studier för att verkligen klarlägga hur det ligger till där.
1: Tack så mycket, Mona.
5: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst var Mona Hambreus. Producerade gjorde Hedvig Holgersson. Och vill du veta mer så har Klimatpodden Klotet gjort flera avsnitt om El Niño. Sök på Klotet i appen Sveriges Radio. Vill du komma i kontakt med oss kan du mejla på dagenseko@sverigesradio.se.
11: Jag har en programpunkt kvar att sända ut här i radions P1 denna onsdag den 30 september. Och det är dagens dikt.
12: Sanningen de döda vet. Till min mor, född mars 1902, död mars 1959. Och min far, född februari 1900. Död i juni 1959. Borta, säger jag och går från kyrkan. Vägrar det stela följet till graven. Låter de döda åka likvagn ensamma. Det är juni. Jag är trött på att vara stark. Vi kör till Cape Cod. Jag kultiverar mig där solen skvalar från himlen, där havet slår igen som en järngrind och vi rör varann. I andra länder dör de. Älskling, vinden faller in som stenar från det vithjärtade vattnet och när vi rör varann finns vi bara i beröringen. Ingen är ensam. Män dödar för detta, eller för något likadant. Och de döda? De ligger i sina stenbåtar utan skor. De är mer lika sten än havet vore om det stannade. De vägrar välsignelsen. Strupe, öga, knogens ben.

0: Vi hörde Sanningen de döda vet av den amerikanska poeten Anne Sexton som var verksam på 60- och 70-talet. Hon sa själv att hon var den enda bekännelsepoeten. Den här dikten är översatt av Jenny Tunedal och Niklas Nilsson. Det var Monica Wilderoth som läste en inspelning från 2015. Efter dikten spelade harpisten Volker Sellman Serenade Melancolique av Alphonse Asselman.
1: Efter nyheterna blir det talkshow med Catherine Zimmermann och David Mer från den här eftermiddagen. Och så efter ett-nyheterna, klotet, om hur man bygger Sveriges stabila elsystem i framtiden. Men nu är klockan 12, det blir nyheter.
2: Först i ekot om framtiden för den omdebatterade statliga flygplatsen Bromma i Stockholm. Det är för tidigt att ta ställning om vad som ska hända med Bromma. Det menar den statliga utredaren Anders Flanking.
3: I det här läget som är nu, att göra sig av med en, i det här fallet, citynära flygplats i Stockholm med nya linjer, ett ökat resande som har varit under 2026 jämfört med 2025, då allting liksom bara försvann. Och det här är allmänflyget som bland annat är affärsflyg och den delen, ambulansflyg som används på grund av närheten också till Karolinska. Att i det här läget då bara säga nu stänger vi den, det tycker jag kan bli ett förhastat beslut. Man behöver ha den tiden på sig att utvärdera det.
4: Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Anders Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. I utredningen finns också förslag om att staten bör ta över ansvaret för flera flygplatser. Statliga Swedavia bör driva 19 framöver istället för 10 som idag.
2: Rapporterade Tobias Sandblad. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att den amerikanska militären kommer avskeda 20% av alla sina generaler och amiraler innan året är slut. Hegseth och president Donald Trump har redan tidigare sparkat en rad militära ledare, vilket väckt kritik från kongressledamöter, både då republikanska och demokratiska. Och just som hösten sänkt sig över Skandinavien går storstaden Bergen på norska västkusten mot strömmen med sommarvärme. Bergen, som ju annars är mest känd som Nordens regnigaste stad, hade under dagen årets varmaste temperatur, 26,2 grader. Det här uppger Nordiska meteorologiska institut. Ekot vid midnatt, i studion Mats Karlsson, Lennart.
5: Du lyssnar på P1. Sveriges Radio.
1: Det har precis blivit ny månad. Det är torsdagen den 1 oktober och Ragnar och Ragna är namnsdagsbarn. Grattis allihopa som heter det. Catherine Zimmermann och David Mer heter värdarna för talkshow som vi ska lyssna till nu. Det här är en återutsändning från gårdagen.
6: Har du bunkrat bensin?
7: Nej, men jag tänkte i morse när jag hörde att de höjer med en krona imorgon att om man var lite om sig och kring sig så skulle man ha dragit och tankat idag.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och David Mer. Ja, den tillfälliga skattesänkningen börjar ju fasas ut. Mm. Priset går upp. Vem är det som brukar tanka din bil?
1: Den som är ute och kör för tillfället.
0: Det är jämställt.
1: Jag kör ju inte lika ofta. Nej. Men på senare tid, de senaste månaderna, är det bara jag som har kört. Så att då har jag också tankat bilen. Du tänkte att jag kanske inte visste hur man gjorde.
0: Nej, det tänkte jag inte. Så långt tänkte jag inte. Jag tänkte bara att du... Nej, det tänkte,
1: Du visste.
0: Nej.
1: Jag ser det med dig. Du tror att jag inte vet hur man tankar en bil. Och vet du?
0: Ja.
1: Jag hade lite problem med somras.
0: Med vad?
1: Det var... Jag har ju kortet i mobilen, va?
0: Ja,
1: och jag var ute på landsbygden på någon obemannad mack.
0: Ja.
1: Och fattade inte riktigt hur det där skulle gå till. Men då kom det en ung, väldigt trevlig, först lite skeptisk man.
0: Ja.
1: Som jag ändå slog med slang.
0: Det låter som All Fours.
1: Nej!
0: En ung, snygg man dyker upp på en bensinmack.
1: Ja, och kunde... Efter att ha lett lite snett i min riktning över min fullständiga oförmåga ändå hjälpa mig på traven med tankningen. Ja,
0: och den här mannen snurrade i ditt sinne sen och du körde tillbaks.
1: Nej, du. Jag körde inte tillbaka till den här macken i Järlåsa.
0: Vad händer då när den lyser rött, lampan? Är du en som kastar dig till bensinstationen eller tänker du att det där löser sig?
1: Jag skulle bli nervös. Det skulle jag.
0: Alltså, jag... Skulle bli? Det här har inte hänt alltså?
1: Jo, men väldigt sällan. Och det är ju framförallt om man är på en motorväg någonstans kan det ju vara källa till oro. Men generellt så skulle jag inte låta det gå så långt. När det är en fjärdedel kvar av tanken, va?
0: Då
1: rullar jag till närmsta bensinstation.
0: Spännande, ja.
1: Hur gör du själv? Du har bergs varit ute och tankat bilen full i morse innan du cyklade till jobbet.
0: Jajamän, sen var det 5:20.
1: Mm.
0: Nej, det var jag verkligen inte. Nej, men jag har fått soppatorsk på motorvägen.
1: Har du?
0: Ja, visst.
1: Va?
0: På E4.
1: Låter så.
0: Men av någon mirakulös skäl så fick jag det typ 400 meter från en bensinmack.
1: Så då bara kunde du springa dit?
0: Det var inte bara, jag fick ju korsa en högtrafikerad. Det var mot Arlanda, så det var ju fullt sjå.
1: Lite läskigt ändå.
0: Lite läskigt. Så är jag. Lever på kanten.
1: Verkligen.
0: Skillnaden mellan dig och mig. Du tänker på tanka, jag tänker på att det löser sig.
1: Verkligen.
0: Apropå lösa sig, hektisk dag för talmannen idag. Back-to-back-möten med alla partiledarna, utom och då Magdalena Andersson. Lena Hallengren, som är Socialdemokraternas gruppledare, gästade P1 morgon idag för att ge sin bild av hur förhandlingarna går. Jag studsade till på ett ord som hon använde gång på gång.
2: Vi jobbar ju med kartellbildning. Det finns fyra partier, har jag precis sagt, som har bildat en kartell. När vi bildar kartell, när vi fördelar uppdrag, när det handlar om att bilda kartell i vår kartell.
0: Det här är alltså inte ihopklippt.
1: Är det
0: skoj? Ja, det är klart det är.
1: Ja.
0: Men det kändes som att det var så här.
1: Mm. Och jag håller med. Ordet kartell, jag associerar det till knarkkarteller.
0: Ja.
1: Medellinkartellen.
0: Ja, Sinaloa.
1: Ja.
0: Kartellen, hiphopgruppen.
1: Just det. Eller i alla fall företag som möts i hemliga rum för att komma över något, komma överens om något gemensamt pris.
0: Oljekarteller.
1: Så att, ja, verkligen. Så att jag håller med om att det är lite otippat att de skulle välja att kalla sig för kartell. Även om även jag förstår att i ett politiskt sammanhang så betyder det väl rimligtvis något annat.
0: Det gör ju det. Men det är ju ändå väcker någon typ av association. Man kanske skulle kunna byta ut det.
1: Ja, alliansen är ju taget.
0: Alliansen är taget. Klan?
1: Nej, det har väl i en svensk kontext inte en odelat positiv laddning. Då tycker jag koalition är bättre.
0: Koalition är bra. Förbund?
1: Nej, lite träigt och tycker jag ger association till något mer omfattande.
0: Ja. Gänget då?
1: Ja, men det är ju, vad ska vi säga, det finns ju de fyras gäng i Sverigedemokraterna, så att det är också lite taget, tycker
0: kanske
1: jag.
0: Kanske är så. Kabal?
1: Ja.
0: Negativt.
1: Jag röstar på mitt egna förslag här. Ja, koalitionen tycker jag är bäst hittills.
0: Känns inte taget, eller?
1: Det är säkert någon. Alltså, koalition används ju hit och dit när man talar om partier som går samman i olika sammanhang. Men jag tycker koalitionen har en bättre klang än kartellen.
0: Mm, mer neutralt.
1: Lena Hallengren... bara ge det till mig.
0: Ja, men vad bra du var.
1: Ja,
0: vad bra att du satte den här. Jag har verkligen gått och letat och rullat i mitt rolledäck efter ord hela dagen. Och där satte den.
1: Tack.
0: Lena Hallengren sa ju också att det skulle krävas tid, tålamod. Mm. Valrörelsens hårda retorik måste avdunsta innan vi kan gå framåt.
1: Ja, jag vet. Jag hörde det där och blev en gnutta. Irriterad. Eller, hon sa ju också, precis som Anders Ygeman, socialdemokrat, sa i Aktuellt igår. De har nog bestämt sig för det att vi måste låta valresultatet sjunka in.
0: Jag tycker det känns jätteinsjunket.
1: Eller hur? Som att det vore en chock, ja, att oppositionen vann, att de skulle kunna stå inför problem att få ihop en regering. Kan du tänka dig att du skulle vara ny på jobbet? Att du har fått ett jobb som du vet att du ska tillträda. Och så får du det. Mm. Och sen går du runt och bara ska känna att det ska sjunka in innan du kan börja maxa.
0: Alltså, jag vet att Helpdesk vill att jag ska få igång min dator, men jag måste bara låta den här nya datorn sjunka in en stund innan jag kan börja använda den.
1: Exakt. Jag vet inte hur det skulle landa.
0: Nej.
1: Sen fattar jag också att det är otroligt svårt för dem. Det är inte det jag underskattar. Men vet du vad jag skulle uppskatta? Jag skulle uppskatta ett lite rakare språkbruk.
0: Ja,
1: från deras sida.
0: Precis. Vi är inte så dumma som ni tror.
1: Nej.
0: Vi får väl se. Det är ju, har ju varit en massa möten idag. Det kan hända något under vår sändning. Någon kan få ett sonderingsuppdrag. Någon kanske inte får.
1: Alltså, jag har slagit på pushnotiser på så min spännande mobil ifall det händer. Jag ska också vända upp den så att jag kan se skärmen.
0: Steg ett. Ja. Nås av informationen. Vi återkommer till det om något händer. Du, Strömsundsbron är avstängd eftersom den har rubbats ur sitt läge. Såg du den videon?
1: Jag gjorde inte det, men jag har hört själva nyheten.
0: Har du sett bilden då? På bron som sticker upp?
1: Nej.
0: Inte ens det?
1: Nej. Det är väl kanske så att infrastrukturnyheter inte nödvändigtvis är de jag klickar
0: nej,
1: på.
0: Men, det går...
1: men absolut, att kunna rubba en bro känns ju lite spektakulärt.
0: Ja, och det är också spektakulärt att kunna nå sån här nyheten och inte se bilden. För den är överallt.
1: Jag kanske har gjort annat idag.
0: Ja, jag förstår. Du, det var ju så att kranbilen stod... den stod kvar där. Den står och ingen får köra över bron nu. Men jag bara tänker på den här stackars lastbilschauffören. Paniken, jag vet inte om man kände av den, hans lastbil vägde ju 100 ton, men ändå, när det plötsligt började stiga lite.
1: Mm. De hade ju ändå fått någon form av dispens från Trafikverket, så att jag tror att det måste ha varit både kanske panik och lite så här, va? Alltså... de har ju ändå sagt att det här skulle gå.
0: Och den är nybyggd.
1: Mm.
0: Men den där känslan när man ställer till det för många andra. Kan du relatera till den?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Inte. Har du aldrig varit i en skidbacke? Liften stannar, kön växer.
1: Jo, det är sant.
0: Skammen.
1: Ja.
0: Nu bara kön växer och växer. Mm. Barnen skriker mer och mer. Det gungar uppe i vajern.
1: Jag har också... vad ska vi säga, packat en resväska åtskilliga gånger på det där sättet när man sitter på den så att man är tvungen att kunna dra igen dragkedjan för att det är så mycket grejer. Och så kommer man fram till incheckningen och så väger den mer än 23 kilo och så är det lite hetsigt och stressigt, måste man öppna den och börja kasta ut grejer och man blockar kön. Så gör
0: det. Jag vill alla varit där på något sätt. Dagens första ämne, vi har fått in två gäster. Jag blev lite inspirerad av bokmässans olika seminarium som du drog några exempel på förra veckan. Funderade på om vi skulle ha ett med rubriken "Kan bokklubben ersätta terapirummet? Ett samtal om känslor, relationer och hemligheter."
1: Det låter kanon.
0: Skulle det gå?
1: Det skulle jag verkligen. För du är jag inte i det samtalet nu. Snart.
0: Du får bara lyssna. Nej, du kommer vara med i det. För du är ju i en bokklubb själv.
1: Det är jag.
0: Blir det mycket relationssnack där?
1: Det blir snack om, alltså det kan vara en del relationer, det kan framförallt vara mycket snack som inte är kopplat till boken. Boken river vi av på ungefär 5 minuter.
0: 5 minuter?
1: Mm.
0: Spännande, vi ska komma tillbaka till det. För jag tänkte vi skulle prata lite om skillnader mellan manliga och kvinnliga bokklubbar. Säg hej och välkommen till Joakim Berner, författare, hej. Aktuell med Ett osnyggt djur om andlighet, manlighet och fåfänga, ny bok. Och Nina Hemmingsson, serietecknare och författare. Jag tänker vi börja med dig, Nina. Om vi får vara lite generaliserande nu, men vilka fördomar har du om manliga bokklubbar?
3: Alltså, jag vet inte ens om det är en fördom, jag tror att jag vet. Jag tror att de pratar, dels så pratar de om ämnen och sen så pratar de om, de pratar inte om kvinnor, vilket jag tycker är så tråkigt att de inte gör.
0: Vad kan ämnen vara?
3: Ja, men det kan väl vara de ämnen som de läser om i sin bok. Jag tror att det är ganska uppstyrt och att de håller sig till boken. Och så kan det glida in på relationer, men att det är, ja, Jag vet inte, men Joakim får ju berätta hur det verkligen ligger till.
0: Ja, Joakim, stämmer fördomen?
4: Att vi inte pratar om kvinnor så mycket. Ja,
0: att ni pratar om ämnen men inte så mycket relationer.
4: Ja, det kan vi nog alltid göra. Vi kan alltid prata om känslor, men det finns ju en poäng med det här om det är en manlig bokgrupp som inte har några kvinnor eller manliga grupper överhuvudtaget, så blir det ett annat typ av samtal. Det blir axlarna åker ner lite grann. Man ser väl inte så aktuell. Det blir lite lugnare. Man ska hålla på och visa upp sig och tuppa sig för.
0: I vilken var det, sa du? I den manliga?
4: Ja, eller? Just det, manliga. Det är överhuvudtaget i grupper som inte har kvinnor i sig, så blir män mer avslappnade, skulle jag vilja säga.
1: Vad är det du vill att de manliga bokgrupperna mer specifikt ska prata om när de pratar om kvinnor?
3: Ja, men jag och Joakim har pratat om det här förut en gång, apropå, för du har också sån här mansakademin, när det är män som träffas och pratar. Och då frågade jag dig, Joakim, om ni pratar om kvinnor. Och då sa du så här, ungefär, att nej, men det gör vi inte. Och du sa det för att liksom, du menade att nej, men vi respekterar kvinnor. Så. Men då tolkade jag det som, jag hade inte följt upp det, men jag tolkade det som att du trodde att jag menade att ni liksom pratade lite så här grabbigt om kvinnor. Det var en sån fråga jag ställde. Men jag vill ju att män ska prata om kvinnor, som, för att de är så otroligt intresserade av oss och så här, hur tänker de och varför gör de så där och så, men de gör inte det tyvärr.
4: Nej, men alltså min poäng är att som jag uppfattat så finns det en förutfattad mening om att när män träffas så blir det liksom sån här omklädningsrum. Ja, som man snackar om schyssta rattar och så. Men jag har inte varit med om det. Jag tror jag har varit med om det tre gånger hela mitt liv.
3: Men finns det inget annat sätt att prata om kvinnor?
4: Jo, men jag håller med om det, Nina. Att det skulle kunna vara ett annat sätt att liksom prata om ha en större förståelse. Men jag måste ledsen att göra lite besviken. Att det är inte så ofta det jag har varit med om det.
1: Men
4: det är
1: klart läser att ni 50-50 kvinnor män i alla fall?
4: Alltså det skulle finnas en sån regel med det. Nej, men det, vi pratade om det lite grann innan. Det är väldigt lätt att män läser män. Men i den bokklubben jag har, där det bara är män, så läser vi faktiskt ganska många kvinnor också. Det har blivit så. Men vi har inte någon regel i den bokklubben. Men det kanske finns en outtalad sån. Men det är absolut inte så att vi sitter och läser om män.
3: Men hur bestämmer ni då?
4: Den som har bestämmer.
3: Okej,
4: och så är
3: okej,
4: det en stafett.
3: Ja.
4: Man lagar mat, man bestämmer bok och så. Ja.
0: Och vad brukar de samtalen vara?
4: Hemma hos?
0: Nej, men inte var, men vad brukar de innehålla samtalen?
4: Ja, men först så pratar vi om boken och det kan gå ganska fort som du sa. Att det går ganska fort och sen så pratar vi om vi betygsätter både boken och diskussionen om boken. Men sen läser vi ganska, i den manliga bokklubben så är det ganska mycket politik, alltså nyskrivna politiska böcker, inlägg, så det blir ofta en politisk diskussion. Och sen är det då, i den här manliga bokklubben så är det dessutom, det är 6 personer och 4 är judar, så att vi brukar ofta sluta på Gaza, vilken bok vi än läser faktiskt.
0: En god stämning i slutet.
4: Ja, det brukar bli så.
0: Men vadå, ni kan ha ett samtal i 3-4 timmar och ja, det kommer inte alls in på något relationellt, något personligt, något privat.
4: Och det är klart att det kan bli så, att vi kan prata och framförallt om man öppnar man upp för det själv, så öppnar man upp också för att andra människor ska prata om det. Så det är klart vi pratar om relationer, men inte så mycket. Jag är med i en annan bokklubb där det är både män och kvinnor, är det faktiskt mer fart på den frågan. Men det är nog beroende på individen lite grann. Spännande, va?
0: Ja, men jag blir förvånad. Jag är också med i en bokklubb och tänker att det skulle vara svårt för oss att hålla igång ett ämne om vi inte skulle på något sätt knyta an till någon egen erfarenhet. Mm.
1: Släng in gasa nästa gång. Ja.
0: Men du är ju med i, Nina, du är med i bokklubb just nu,
3: ja.
0: Där ni inte pratar känslor.
3: Nej, inte så mycket. Den är ganska uppstyrd. Och det är också, min förra bokklubb som jag var med, då var det bara kvinnor. Och då blev det på ett väldigt speciellt sätt, lite mer som Catherine sa, att man river av boken på 5 minuter och sen så pratar man om skilsmässor och klimakteriet och sådana saker. Alltså det låter så töntigt, men det behöver faktiskt inte vara det. Men den bokklubben som jag är med i nu är blandat, kvinnor och män. Och vi pratar verkligen fokuserat om boken. Det är väldigt akademiskt, fast det är ju, vi pratar ju om Muminböckerna. Vi läser bara Muminböckerna.
0: Det är alltid.
3: I den här. Ja. Alltså, till slut så kommer den här ta slut. Vi är på näst sista boken nu. Så att då får vi hitta på något nytt. Och då skulle jag önska att vi gick igenom ett författarskap igen. Det är ganska bra faktiskt. Det är ett bra sätt att läsa på.
4: Hur kom ni på den idén? Var det någon som ni som är intresserade av?
3: Ja, men det är jag och min bästa, bästa väninna som älskar Tove Jansson. Och ville få med oss då några fler som inte hade läst. Och det är väldigt roligt också, för jag har ju läst alla de här böckerna förut. Men så får man läsa dem igen. Och sen så är det så kul att få med sig de som inte har läst tidigare. Men det är väldigt uppstyrt och det är väldigt akademiskt. Det är professorer och doktorer och...
0: Men knyter man an då till sina egna livserfarenheter?
3: Ja, men det kan man göra. Jag tror att det är faktiskt ett väldigt bra sätt att prata om känslor. Eller vad man än... Alltså, det är bra med en ram, tror jag. I mitt konstnärliga arbete så är det alltid bra att ha en ram, för då kan man vara fri. Och det är också bra att inte prata om det som man tittar direkt på, så att man genom en historia kan prata om sina relationer. Det är en bra ingång, helt enkelt.
1: Men har ni bestämt då att ni inte ska glida iväg och prata om klimakteriet i den här bokklubben, eller har det bara blivit
3: så? Det har nog bara blivit så, men det är också att vi går en runda, och då är det ganska sådär seriöst. Jag kanske pratar lite grann om hur hennes teckningar har utvecklats sen förra boken, och att jag kanske pratar om vilken teknik jag tror att hon har använt och sådär, och någon annan har någon annan take som är utifrån deras ämne och så. Så att det blir väldigt uppstyrt och väldigt, väldigt roligt faktiskt.
0: Varför tror du då att det är så att män, om det är nu så som Joakim säger, undviker att prata om det personliga eller det privata?
3: Ja, men jag tänker just det här att de inte pratar om kvinnor. Jag tänker ju bittert att det är för att de inte är så intresserade av kvinnor, men det är ju inte sant. Utan jag tror att de inte pratar om kvinnor och så, det tror jag, och sina egna relationer. Jag tror att, nu är det konstigt att jag ska svara på det här till Joakim. Men jag gissar att det som jag har hört också är för att de... inte vill lämna ut kvinnor. Alltså, män vill inte lämna ut sin partner. Men vi kvinnor gör ju det, gladeligen. Och blir liksom sårade över att det inte är samma sak på den andra sidan. Men jag tror faktiskt att man kan ge dem det. Att det nog handlar om någon slags...
0: Vad du skulle vilja snarare att du blev mer utlämnad av din partner?
3: Ja, gud ja. Jag vill att han ska prata om mig jämt. Alltså, jag vill verkligen det. Jag vill att han, och om vi har bråkat, då vill jag att han inte ska kunna koncentrera sig på jobbet. Utan då måste han bara prata om mig.
1: För att det är ett mått på engagemang?
3: Ja, precis. Men det är inte så. Jag tror att det beror på att han vill inte lämna ut mig. Det är det som... Eller hur, Joakim, vad tror du?
4: Ja, men samtidigt vill jag säga, i de här mansakademin som är samtalsgruppen för män i lite äldre ålder, där pratas det ganska mycket om kvinnor och liksom den ensamheten som män känner ofta, där de, jag har varit advokat hela mitt liv, nu är jag inte det längre, vem är jag nu, och jag har en ganska dålig relation med mina barn, då blottas det upp. Men det har ju, där är inte utgångspunkten en bok, utan där är utgångspunkten maktlösheten i vårt liv, typ. Och där blir det definitivt det typen av samtal och den smärtan som finns i det. Bokklubben har ju en annan konstitution, såklart.
0: Men vad tänker du då om du skulle vara i en relation och din partner skulle prata så öppet och naket som Nina föreslår att hennes man skulle vara?
4: Jag tycker det är fantastiskt. Jag håller med om det. Det är fantastiskt att någon har det engagemanget och det intresset och vill läka och så. Och man kan då hitta en gruppering där man kan prata om det, och det finns ett förtroende och en tillit i den gruppen, så det är väl alldeles utmärkt.
1: Oj, då skulle jag vilja att det var en mycket snäv krets om min man skulle lämna ut mina dåliga sidor.
4: Nej, men det behöver man inte göra. Det kan ju vara, hur ska jag läka detta? Hur ska jag komma tillbaka? Man kan få goda
1: råd.
4: Jo,
1: men det kan ju lika gärna vara, hon är dum i huvudet när hon gör så här.
3: Det längtar man inte efter. Man vill ju att någon ska försöka lösa mysteriet som är en själv. Det är det man längtar efter, tror jag.
0: Vadå, vad betyder det? Att de skulle sitta och prata om dig, och sen skulle någon av dem som är i den gruppen få en insikt om hur du egentligen borde bli sedd och förstådd?
3: Ja, precis så.
0: Och så skulle han komma hem med det och förklara det, och ja, då skulle det...
3: Precis.
4: Men Nina har säkert världens bästa man, men det är klart att han kan ju få råd och tips och kanske utveckla sig. Det är väl inte så konstigt med det.
0: Men finns det någon gräns då för vad som är liksom för privat?
3: Ja, men det är klart. Alltså jag tycker när man var i tonåren så där, då pratade man ju om sina killar liksom, eller alla gjorde det så där. Alla tjejer gjorde det. Och det tror jag har ändrats. Man känner ju ändå alltså när man var väldigt ung, då hade man ju sin lojalitet med sina vänner, och nu har man ju också en lojalitet med sin partner, så att jag skulle ju inte liksom lämna ut väldigt intima detaljer eller sådär, det skulle jag inte göra.
0: Skvaller?
3: Om min partner,
0: ja,
3: är så
0: men...
3: konstigt.
0: Jag vet inte det, men liksom uppskattar du att det skvallras, eller känns det som att det är...
3: Ja, men jag tror att jag uppskattar all uppmärksamhet. Nästan all uppmärksamhet. Ja. Om jag ska vara ärlig.
0: Har ni några tips då på böcker? Har du tips på en bok som skulle kunna får män in på ett sånt samtal?
3: Jag tycker att man ska läsa den boken som vi läser just nu i Muminseminariet som heter Pappan och havet. Det är den näst sista boken och det är en av mina toppromaner i alla kategorier. Och den handlar verkligen om manlighet. Det är den bästa boken om manlighet, det är mitt tips.
0: De flyttar ut till en fyr på en ö.
3: Ja, precis. För att pappan ska ha en uppgift i livet.
0: Joakim, har du något tips?
4: Ja, vi läste Christian Karchs, det är svårt, en Air, som var en helt fantastisk bok. Som är ett skönlitterär drama. Och det blev framförallt diskussionen efteråt, de olika tolkningarna i den boken blev helt... Det var en person, en kille, Feffe som han heter, som fick in den, liksom, den grekiska gudasagan i den här berättelsen och hittade jämförelser. Helt fantastiskt, på ett sätt som inte jag alls hade förmågan att göra. Så den boken öppnade upp. Så den diskussionen blev... Det var en sån där minne för livet kväll faktiskt. Alla var helt tagna av boken. Fantastisk bok.
3: Vad fick diskussionen för betyg den här gången?
4: Den gången fick diskussionen 5. Det är ganska över till både boken och diskussionen. Det var fantastiskt fint. Och det var just för att det var öppet för så mycket tolkningar och det grep an någonting. Det var absolut ingen faktabok då.
1: Ni kom aldrig till Gaza den kvällen?
4: Nej, det var den andra bokklubben. Men den här Gaza-bokklubben läste vi, den här Lea Juppie Fri.
0: Väldigt också, manlig bok.
4: Ja, fast en kvinna som har skrivit den.
0: Jag vet, men det är många män som har läst den.
4: Ja, fast den var
0: om
4: också
0: Albanien.
4: Albanien, det var också en skarp bok.
0: Ja. Nina Hemmingsson, Joakim Berner, stort tack för att ni kom hit.
3: Tack.
0: Christian Karchs Air och Tove Janssons Pappa och jag.
1: Pappan och havet.
0: Pappan och havet var böckerna. Du,
1: jag har inte fått någon flash än, om du undrar.
0: Men jag
1: dubbelkollar i datorn, för jag litar inte på att jag har lyckats få den i mobilen.
0: Innan vi går vidare, vill bara passa på att önska Helge grattis.
1: Ja, det är, jag instämmer.
0: Ja, det är ju hans namnsdag idag.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Så pass.
0: Ja, här är jag.
1: Ja.
0: Din... Ja. Igår läste jag nämligen på Mikael Bindefelds sociala medier att han var ledsen över att ingen hade grattat honom.
1: På hans namnsdag?
0: På hans namnsdag. Han skrev: firandet av namnsdagar verkar de allra flesta välja bort nu för tiden. Jag låg i det längsta och drog mig i sängen och hoppades att mannen, barnet och katterna skulle överraska mig med en tårta med Mikael på. Men någon tårta kom inte. Ingen hade koll på min namnsdag.
1: Vad tråkigt. Jag skulle vara överlycklig. Jag är inte säker på om någon någonsin har gratulerat mig. Jag vet inte ens, jag tror inte ens att jag har någon namnsdag, utan jag kommer
0: 25
1: med...
0: 25 november.
1: Är det Katarina då, eller?
0: Jag tror att det var Katrin.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag kommer med från ett håll att man var glad om födelsedagen blev uppmärksammad. Så det här med namnsdag känns som överkurs.
0: Ja, nej, men jag reagerade också lite så att det var länge sedan jag... Liksom inte ens mina barn har... ett behov som de har uttryckt av att fira namnsdagen.
1: Men de kanske inte vet att det är något som...
0: Nej, för det har aldrig firats.
1: Inte i din familj heller?
0: Inte i min familj heller.
1: Jag kommer i och för sig ihåg när jag gick i skolan och man hade, jag vet inte om det fanns på din tid eftersom du är yngre, men en almanacka och sen så var det små lappar i mitten där man
0: just
1: drog
0: det.
1: En
0: ja, det
1: varje dag.
0: Ja,
1: och där brukade ju vissa lärare då läsa upp vilka barn som hade namnsdag.
0: Nu har ju barnen liksom så konstigt, det är ju Spartacus och allt vad det är, så de finns ju inte med, och då kanske det skapas någon rättvisa idé om att sen nu ska ingen få firas, för Spartacus får inte firas.
1: Plus att jag tror inte att de har såna pappersalmanackor längre.
0: Det är digitalt.
1: Men jag tycker att det har något att det är väl roligt att fira det man kan.
0: Och vet du vem som också tycker det?
1: Du.
0: Jan Stenbeck. I sitt sommarprat från 1990 berättar han att han tycker en namnsdag bör firas på ett riktigt ordentligt sätt.
5: Köper ut lite vin efter jobbet och lite välkryddad tilltugg. Eller om ni insisterar på att vara svenska, en grillkyckling. Och sticka över och ordna en överraskningsfest hemma hos dem. Är dörren låst, gå på krogen och fira av dem ordentligt. De blir säkert bara glada att få chansen att ta notan i efterskott. Ring i varje fall upp dem.
0: Otroligt.
1: Ja, det här är väl något man bara kan kanske plocka rakt av, och så har vi ett, lite som jul eller andra högtider, ett väldigt formaterat sätt att fira namnsdagar. Ja. Vin och grillkyckling.
0: Vin och grillkyckling, är du inte hemma, ja men då går ut och firar dig som om du vore där, ta massa bilder, skicka bilder och så skickar jag dig fakturan i slutet.
1: Och jag kommer gladeligen betala,
0: ja.
1: Lät det som.
0: Exakt. Det verkar i alla fall ha löst sig för Mikael i slutet. Han åt prinsesstårta och kollade på Lilla Aktuellt med sin son.
1: Och jag hoppas att han inte guilt-trippade sin son.
0: Vi får hoppas. Vi kan fråga honom. Vi kan bjuda in honom och prata om namnsdagar.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Vi byter ämne. Du, men även jag nu mer, tenderar att nörda ner oss i svensk inrikespolitik. Mm. Eller hur? Men det finns ju så mycket annan politik som påverkar vårt liv som vi knappt höjer ett ögonbryn för. Jag tänker på EU. Och vi är inte ensamma om detta. Intresset för att följa vad som händer i Europaparlamentet i Bryssel är så lågt. Så när Ursula von der Leyen höll sitt linjetal häromveckan bjöd hon dit influencers för att de skulle sprida innehållet. 40 stycken influencers hade de bjudit.
1: Wow.
0: En som var där... Men som
1: jag mår
0: inte...
1: lite dåligt när du säger det, men...
0: 40 stycken?
1: Nej, mer att man bara så här, tar hjälp av influencers för att sälja EU.
0: Ja. En som var där, men just som sagt inte är en influencer, det är Andreas Liljeheden, vår korrespondent i Bryssel. Hej Andreas!
6: Hallå, hallå!
0: Hur gick det för de här influerarna? Lyckades de skapa engagerande innehåll?
6: Alltså helt ärligt, jag vet inte, och jag vet inte exakt hur många de var heller, för sen så såg jag någonting om att det var 70 stycken, alltså de där siffrorna, de blåstes upp något otroligt, så att jag vet faktiskt inte. Och sen är det ju lite lustigt också det här med att de här influencerna, de finns nog ganska många av dem på TikTok, och just kommissionen, de har ju samma regler som vi har inom Sveriges Radio, vi får inte ha TikTok. Så de försöker ju sprida materialet på plattformar som de själva inte får använda.
0: Så ingen kan faktakolla det eller se om det var bra?
6: Nej, inte egentligen. Sen kanske de har någon annan mobil vid sidan av som man kan använda TikTok på, jag vet inte.
0: Men du, det här bristande intresset...
6: Men de försöker.
0: Ja, det här bristande intresset för EU, det är ju uppenbarligen ett problem som parlamentet tar på allvar. Men hur märker du av folks, om man ska säga, ljumma intresse för EU-politiken?
6: Ja, men det är en jättebra fråga. Jag tycker att det är... Generellt så tycker jag att jag ser både ganska låg kunskap och litet intresse för EU. Och det där tror jag faktiskt hänger ihop. Alltså det, har du liten kunskap så blir du inte intresserad. Har du mycket, är du jätteintresserad, då blir du mer kunnig. Så att det där tror jag hänger ihop. Och hur man ska agera för att liksom öka det tycker jag är rätt svårt. Jag tror att man får börja tidigt i skolan helt enkelt. Och förklara liksom hur EU funkar och inte bara prata om ja, det här i svenska regeringen och riksdagen, utan också ta in EU som Sverige faktiskt är en del av, och EU är också en del av Sverige, tycker jag.
1: Hur matt blir du när folk inte kan skilja på kommissionen och parlamentet och rådet?
6: Nej, men jag brukar sucka ganska högt, och ofta så sitter jag ju tillsammans med andra svenska journalister liksom, som är i samma situation som mig själv. Vi är ju ändå en handfull, vi brukar säga att vi inte är så många, men en handfull svenska journalister, och så sitter vi där och så har det ännu en gång skett att man har pratat om kommissionen och så är det någon som lägger ut en bild på Europaparlamentet. Och de allra flesta lyssnare eller tittare, och så här, de märker ju inte det, men det där, det skär i hjärtat, och så får man liksom avreagera sig inför sina kollegor i alla fall. Så att man jobbar lite motströms ibland.
0: Men ja. Kan du märka av det privat också, om du till exempel sitter på en middag och så börjar prata om någon jordbruksreform som EU har på gång, och så kan du liksom se blicken börja flacka på den du pratar med och de tittar bort och vrider sig?
6: Nej, men jag har ju ändå lyxen av att bo i Bryssel och leva lite i den här liksom EU-bubblan med andra expats. Så att ofta så kan man ändå höra, alltså du kan komma undan med, okej, kanske inte jordbruksreform, det är lite väl, men ändå prata om EU och sådär, det kan man göra. Och sen är det någon annan journalist som råkar vara där, så kan man ju prata om, ja, verkligen grotta ner sig.
0: Du har ju luftat de här tankarna i några olika utrikeskrönikor. Bland annat nyligen sa du att du kan bli avundsjuk på dina korrespondentkollegor som lägger ut starka och berörande klipp i sociala medier från, ja, men det kan vara naturkatastrofer, krigshärdar eller möten med färgstarka karaktärer.
6: Ja. Nej, men så är det. Och det där, jag försöker ju ibland att ge lite liksom själv i mina egna sociala medier, inte då TikTok som jag inte får ha det, men på andra plattformar, och det finns ju andra, och ge lite interiören då, liksom behind the scenes, här står jag och trängs med vassa armbågar med mina kollegor på en så kallad doorstep och väntar på statsministern och de ska prata om det här heta ämnet och sådär. Sen är det ju, får jag säga, det är svårt att komma runt den här miljön som jag faktiskt befinner mig i. Det är ju trots allt ofta möteslokaler, det är lite flaggor i bakgrunden, bakgrunden, och så är det ju de jag tar bild på. Det är ju medelålders män eller äldre män i kostym och kvinnor i dräkt. Och jag menar, hur mycket du än försöker polera en liksom hundbajs, så blir det ju fortfarande bara en hundbajs. Liksom. Så att det är det man har jobbat med i grunden.
1: Fast det är ju ändå väldigt mycket makt i Bryssel. Makt kan ju förknippas med sexigheter. Det är ju väldigt många människor, det måste ju pågå grejer där som är lite kittlande också.
6: Ja, nej, men absolut. Och de här krönikorna som ni nämnde, Sveriges Radios korrespondent gör ju krönikor en gång per månad ungefär utifrån ett rullande schema. Och där ska man då, där kan man vara lite personlig. Man ska vara personlig, men inte privat, sägs det. Så att det är den instruktionen som man har. Och jag har, apropå det här sexiga, jag har ju försökt någon gång ibland att köra lite mer kvällstidningsjournalistik i de här krönikorna. Och jag gjorde en krönika om hotellen utanför Europaparlamentet. De ligger precis en gata, ett stenkast från Europaparlamentet i Bryssel, där man faktiskt kan hyra rum, inte per dag utan per timme, och där det ryktas om att det de politiska högdjur går dit med sina älskarinnor och älskare och sådär. Och jag var inne i en av de här hotellkomplexen, det är ganska små hus, som heter Studio En Tim, det är den intima studion. Så att där försökte jag ändå liksom hotta till det lite i den här krönikan, och jag kommer ihåg även den första krönikan, det jag försöker göra ändå, det är liksom att skapa ändå ett intresse för EU med kanske lite nya grepp, lite då och då, inte alltid men jag försöker. Och den första krönikan jag gjorde, det är flera år sedan nu för Sveriges Radio, men den handlade om de så kallade åsnetrapporna utanför Europaparlamentet. Känner ni till dem?
1: Nej.
6: Nej, men det är alltså trappor som är extremt tilltagna. Det finns både inne i parlamentet men framförallt utanför. De är alltså över en meter långa, och det gör att de är helt omöjliga att gå i. Så att man går och man tar ett steg och ser det hela tiden. Du kan inte ta ett kliv och inte heller två, utan det är ungefär en och en halv. Så du går hela tiden med en och samma fot ner för varje trappsteg. Så vänster fot fram, och sen kan du stanna upp i mitten, byta fot, men då blir du höger fot fram resten av trappan. Liksom. Och det där är, tänkte jag, alltså, vem tusan har kommit på den här trappan? Och då kollar jag upp det med en arkitekt. Och då sa han så här, ja men det där är en åsnetrappa. Sådana där breda trappor, det har man i gamla byar där åsnor fortfarande går. Det är bra liksom för åsnor att gå i. Jag tyckte att här finns det faktiskt en tydlig koppling till EU, de här åsnetrapporna. Och det är inte det här att det är politiska åsnor som jobbar i parlamentet, det är inte dit jag är på väg. Utan det visade sig då att olika länder har olika trappkultur. Om vi tar länder som Österrike eller Tyskland, de har väldigt väl tilltagna trappor traditionellt. Sen har vi mer trångboda länder som Nederländerna, mitt eget land Belgien, mycket snävare och brantare trappor. Och så har vi då det här EU-huset, Europaparlamentet, vilken trappkultur skulle de välja? Och det de har valt, resultatet, är ju att de har inte valt någons. Det där ska vi ju för alla egentligen, de där trapporna som man har konstruerat. Det spelar ingen roll om du är tysk, svensk eller belgare. De är omöjliga att gå på eller i för alla. Och det där var lite min poäng. Alltså det är så EU funkar, det är så EUs beslut funkar. Alltså det är inget land som får som de vill. Det ska väl lite för alla, men alla kan ändå leva med det. Det går ju fortfarande att gå i den där trappan även om det ska väl lite.
0: Flög det här i sociala medier, det här reportaget?
6: Flög det? Nej, alltså jag gick ut med det i sociala medier. Det här var så länge sedan. Jag har inte minne av att oj vad det där tog skruv. Liksom. Men jag tyckte ändå det var en passande poäng trots allt.
0: Det var det. Andreas Liljeden, stort tack för att du var med i Talkshow och gav oss i alla fall en lust på Bryssel.
6: Tack så mycket.
1: Ja, den glöden i EU-berättandet.
0: Ja, för trappor.
1: Nej, för hela EU.
0: Det också. Birger har hört av sig.
1: Schlaug.
0: Birger Schlaug.
1: Ja, han hade ju synpunkter igår på att hans klädsel felaktigt kommenterades.
0: Ja, det visade sig att vi pratade igår om riksdagens öppnade och hur folk är klädda, det är strikta klädkoder. Och då pratade de på SVT, då kommentatorerna, om att Birger Schlaug på 80-talet dök upp i riksdagen iklädd kofta. Mm. Jag tror att det jag gjorde fel var att jag sa att det var vid riksdagens öppnande. Men det här var under själva riksdagsarbetet. Han kommer ut med sina memoarer snart, berättar han. Och han har faktiskt skrivit ett litet kortfattat kapitel om detta. Jag tänkte läsa lite ur det.
1: Kör.
0: Efter mycket tjafsande fick till och med jag använda kofta under debatten i plenisalen. Talmannen nekade mig först detta. Den avgående talmannen meddelade redan vid introduktionsmötet vad klädkoden innebar. Minst kavaj. Och för kvinnor då, frågade Eva Goes lite illmarigt. För kvinnor räcker det med rent och helt under, svarade den äldre gentlemannen till lika högst uppsatta tuppen i riksdagen. Det var först efter att jag tagit tjuren, den nyvalda talmannen Tage G. Pettersson vid hornen, och påtalat att stickade koftor varit kvinnors hantverk genom generationer och att det vore oerhört patriarkalt att förbjuda sånt hantverk, som godkännandet kom. Kofta godkändes under förutsättning att det hade slag, vilket givetvis fick kvällspressen att tala om kofta med slag.
1: Kul.
0: Kul, tyckte en del. Och koftor började tillsändas med i rask takt av olika koftsäljande klädbolag. Dessa koftor skänktes till Stadsmissionen.
1: Tänk vilket genomslag det kan få ändå.
0: Verkligen.
1: Alltså att människor skickar koftor till en.
0: Verkligen. Man, ja, verkligen. Jag hoppas, det här måste ju vara rätt. Kan vi lägga det här? Nu kan vi bordlägga det här. Vi behöver inte prata med en Birger Schlaugs kofta.
1: Han har ju fått genmäle 2 gånger. Så det tycker jag.
0: Du, det finns skyltfönster. Och så finns det skyltfönster. Om inte allt för länge är det premiär för galleriernas påkostade julskyltningar som har blivit lite av turistattraktioner här i Stockholm i alla fall.
1: Ja.
0: Vår nästa gäst är konstnär men också designer och ligger bakom några av världens mest exklusiva skyltfönster. Hej Gustav von Arbin!
7: Hej!
0: Tjena! Hur mår du?
7: Kul att vara här. Det är bra, tack.
0: Ja, kul. Du, vad har du för relation till skyltfönster?
7: Jo, nej, men jag har jobbat med det de senaste 10 åren kan man säga. Och jag har jobbat dels på en studio som gör det och sen så nu senaste 5 åren så gör jag själv. Fast alltså jag kopplar in, när jag jobbar med produktion så är det en produktionsstudio som jag jobbar med.
0: För du gör ju både NK men du gör också stora modeföretags typ ja. Som Hermès och så.
7: Jag gör inte NK länge. Jag har gjort det 4 år. Och då var jag på en studio som hade det som kund. Men jag ansvarade för det. Men numera så gör jag framförallt kanske för Hermès. Och det har varit nästan uteslutande, eller mestadels i Italien, där jag bor i Milano. Och sen så, just nu så håller jag i Stockholm för att hålla på att producera för julen för Benelux och Nordenländerna för samma märke.
1: Har du kunnat hitta julkänslan? Det känns ju ändå, måste jag säga, lite avlägset.
7: Ja, men jag tror att man blir ganska van i just den här branschen att det är liksom julskyltningen är en sån stor grej och den börjar redan i april typ, eller tidigare.
1: Men vad gör du? Käkar du lussebullar, kollar romcoms i julmiljö eller hur hittar du julkänslan?
7: Ja, det kan vara svårt, men det är också det, för min del så är det en högtid som jag tycker är så här, den ligger mig varmt om hjärtat, så därmed så kommer mycket naturligt. Och jag tycker också det är så roligt att det är så många fler, det är fler och fler märken som pushar det och ser att det är sitt värde i att ha ett skyltfönster som blir som en förlängd arm mot till alla. Och jag, då just julen blir liksom som, då drar alla på lite extra. Och,
0: hur kan det gå till där rent konkret när arbetet sätts igång? Hur går tankarna?
7: Ja, det är väl lite olika för alla, men
0: ja, men för dig när
7: jag nej, men jag tycker det börjar, jag tycker det är lättast att börja med en slags moodboard där man typ presenterar ett jag tycker att det är jättekul med skyltfönster för att det är som en, nästan som en utomhusteater som där liksom alla, även de som inte ens går in i butiken, får se det och man kan berätta en historia och så. Så att det är väl det som jag börjar med, att försöka, när jag har kommit på några olika historier så försöker jag presentera det med framförallt bilder som en slags moodboard. Och kanske snabba skisser och för vardera story. Och sen när vi går vidare till det, den som är vald, så är det lite fram och tillbaka tills det blir konkret och då går man in i produktion, och då är det beroende på budget och tid och allt möjligt som spelar roll i hur det blir till slutändan. Och det finns liksom nivåer att jag har jobbat med till exempel NK då, när jag jobbar med dem, så då är allting från att man bygger miljöerna och sen karaktärerna som är liksom tredimensionella, och sen så en kostymör som syr små kläder till dem, och sen...
0: Så är det mekanik också?
7: Om ja, exakt. Så tar man in mekanik, det är en del, och en kompositör som gör liksom en spellista. Så här, det här är den känslan jag vill förmedla, så försöker han göra en egen låt som spelas då där. Och ja, sen så ska aktiveringen hända under julen också, så då är det så här, just i NKs fall så är det hur tomten presenteras och allt möjligt, så då ska det sitta ihop med temat. Så att, det blir som ett helhetsgrepp, och det är väl det jag gillar även med min egna konst, att det är liksom man blir en del av världen.
1: Det tycker jag är så fint, jag som har firat jul i New York, att det är som ett gratisnöje, man går och så är människor samlade utanför Macy's eller vad det nu kan vara, och sen så är det som små världar och små berättelser som man tar del av.
7: Ja, det är fantastiskt, och nu med Hermès då, så har jag fått göra också hela fasadbelysningen två gånger också. Det är så kul, för då blir det verkligen så som du säger. Det är som hela huset aktiveras.
0: För på, i Stockholm då så är det ju, finns det ju en koppling då till julen, men de här andra liksom exklusiva modebolagen, vad tänker de kring sina skyltfönster? Vad fyller de för syfte?
7: Ja, jag tror... Just med Hermès så tror jag att det har varit som en väldigt stark varumärkesbyggande för dem. Och jag tror fler har sett den delen och apat efter. Liksom. Och även för NK då, så är det så här... Där är inte ens några produkter med. Utan det är bara för att skapa någon slags merkänsla till julen och till staden. Och det är väl det som är med skyltfönster, att det... Det är inte ens, det är en del av butiken, men det är inte nödvändigtvis så att man måste gå in.
0: Vi lämnar skyltfönstren. Vi kan ju säga också att det finns såklart flera andra fina skyltfönster än de vi har nämnt. Och tänkte att vi ska prata lite om din egen konst, för du är konstnär också i grunden. Du hade en utställning i Torekov i somras som jag reagerade på. Du ställde ut tavlor, motiven föreställer naturen i dess otämjdhet, eller vad man ska säga. Och i några av de här verken så hade du låtit din dotter, som är tror jag 5 år gammal, måla ovanpå de här verken.
7: Ja, alltså... ja, det var en utställning. Jag målar oljemålning på duk, men jag målar ganska så här... akvarelligt, och hela utställningen var en reflektion till liksom så här, jag har vuxit upp där på sommaren i Torekov, och då var det som en slags minnets drivved som har kommit tillbaka, för att nu har jag en dotter som är, hon är 3 år gammal.
0: Okay.
7: Och så då ser jag liksom min barndom igen genom henne på ett sätt, och så alla tavlorna hade motiv som anspelade på det. Saker som man kanske upplevde när man var barn, men som är kvar där även nu. Så att jag ser dem igen. Allting från ett sandslott som är alltså universellt, men
0: och då var
7: till ett klätterträd. Men sen så var det då just min dotter. För att få in henne i utställningen så... tyckte jag att det var ett fint samspel att göra. Jag tog mina foton och min brors foton som jag skrev ut dem på akvarellpapper, och sen så fick hon måla på dem. Och så hon hade en hel vägg där. Det var ett ganska bra sommarknäck för henne.
1: Verkligen tidig debut.
7: Ja, 3 år.
1: Att ha en konstutställning när man
7: och
1: är 3.
7: Sålde nästan slut.
1: Så fick hon pengarna?
7: Ja, vi ska köpa en cykel nu.
0: Det såldes slut alltså.
7: Och spårkassa. Ja.
0: För jag tänkte att man skulle också kunna tänka att det fanns en risk att det var bara du som tyckte att det här var gulligt, och alla andra kom undra sig, varför har du förstört din vackra konst med massa kludd på?
7: Ja, det blev en... den skiljer sig från alla målningar, hela den väggen, men samtidigt så var liksom färgerna som jag hade ju kurerat det på ett sätt, så att dels med fotorna jag målar, när jag målar tavlorna så är de, utgår de från foton, och de går ganska ofta i det här fallet så var de ganska pastelliga, och fotorna som jag hade valt var ju lite åt det hållet också, och sen så hade hon liksom fått en palett av både pennor och akvarell som gick från liksom floriserande till pastelligt och så att det satt ihop ganska bra, och det blev väldigt väl mottaget, så det var jättebra.
0: Du, en sista grej bara. Vi pratade igår länge om makrillar, om VM i makrillmete. Men jag såg också att du har motiv. Det är ett motiv som du har jobbat med ganska mycket genom åren. Vad är det som fascinerar med dem?
7: Jag gjorde en utställning för 3 år sedan i Köpenhamn där jag gjorde en utställning i ett vatten eller ett brovaktartorn. Så det är 5 våningar, en spiraltrappa, och då gjorde jag makrillar som gick längs med vingarna. 1500 fiskar som gick, och utställningen hette då Song of Sirens. Så det var, idén med den var väl att det är som att vi, att alla, att vi är som ett stim. Vi liksom gör det, även om det inte är något som man kanske tänker är bra, så gör någon annan det, så fortsätter vi. Så vi är som ett stim, och den utställningen tog jag vidare nu och var med i som en installation i utställningen som jag gjorde nu i somras. Och det var det som Johanna Sundström, som är curator, hon såg den, och det är det som gjorde att jag nu också ska ställa ut imorgon på Teatergrillen i Stockholm. Och där har jag gjort en liten installation med dem.
0: Med makrillar. Gustaf von Arbin, stort tack för att du kom till Talkshow.
7: Tack snälla.
0: Ingen nytt på sonderingsrundevägen?
1: Nej.
0: Vad tror du kommer hända?
1: Mats Knutsson, politisk kommentator på SVT, vågade inte gissa igår.
0: Okej.
1: Om det var Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson som skulle få sonderingsuppdraget.
0: Okej.
1: Ja.
0: Men
1: vem är jag då
0: att Catherine sitta här? Zimmermann. Politik nörd.
1: Ja. Okay. Men, när någon har fått sonderingsuppdraget, då ska jag lägga ut texten lite om vad jag tänker kring det. Men det kanske blir imorgon.
0: Det kanske blir imorgon. Det sista mötet var, tror jag, vid 11:30. Mellan talmannen.
1: Ja, jag fattar inte vad de håller i hus.
0: Det är mycket som har hänt sedan dess, men ingen som har sagt något.
1: Nej, det väcker så många frågor.
0: Frågor som kanske Studiet kommer svara på lite senare. Men vi kan väl passa på att lämna över till Kulturnytt en sväng. Mattias Lindén, varsågod.
8: Tack så mycket, och jag börjar med att berätta om en nyskriven kammaropera. De sår vind och skall skörda storm heter den, och är skriven av Maria Littell Flyg. De 4 rollerna görs av kvinnor som alla fyllt 40, och det är ovanligt, säger alten Susanna Sundberg.
9: Bara det här att se en provsjungning där det bara är kvinnliga roller och du måste vara över 40 för att ansöka. Alltså det har ju heller aldrig någonsin hänt.
10: Och musiken lyfter därtill fram de låga kvinnoröster som annars brukar få göra mindre roller, säger hon.
9: Kanske tant eller någon så här sexy liten förförerska. Men här har vi liksom 3 låga kvinnoröster och sopran. Och det upplägget är ju... Det har jag liksom aldrig sett någonstans förut.
10: Librettot av poeten David Väyrynen berättar om förbjuden kärlek i den lästadianska väckelserörelsen. Och sopranen Lisa Henningsson önskar att mer opera på det här sättet tog fasta på kvinnors erfarenheter.
11: Mer sånt här skulle vi vilja ha. Fler intressanta, spännande, djupa kvinnoroller.
10: Regissör Marcus Örn säger att sångerskornas långa erfarenhet gjort arbetet både kreativt och i stort sett konfliktfritt. Men att deras ålder också tillför något annat.
12: De har ju levt, de har ju varit kära och haft relationer, och Det är ju någonting som sitter i kroppen på dem som de också får ut i den här operan genom sina röster. Och det har varit nära för mig.
8: Sist där hörde vi alltså regissören Marcus Örn. De sår vind och skall skörda storm har premiär i Piteå ikväll och ger sig sen ut på turné. Reporter, det var Anton Bennebrant. Den svensk-kinesiske förläggaren och poeten Gui Minhai har nu suttit fängslad i Kina i 4000 dagar. En lång rad organisationer kräver idag att UD gör mer för att få hem honom. Det här fallet är ett pinsamt misslyckande för svensk diplomati, det menar journalisten och initiativtagaren Kurdo Baksi.
13: Jag tycker det är skamligt. Jag tycker det är pinsamt att Gui Minhai inte ens tillåts träffa en svensk diplomat eller familjemedlem eller en advokat. Han sitter i en liten cell i 4000 dagar med lampan tänd dygnet runt.
14: Kurdo Baksi är initiativtagare till den stödmanifestation som hölls av Författarförbundet tillsammans med bland andra förläggarföreningen Svenska Pen och Reporter utan gränser i Stockholm på onsdagen. En lång rad talare förde fram budskapet till både den avgående och kommande regeringen att göra mer för att få hem Gui Minhai. Däribland Expressens biträdande chefsredaktör Karin Olsson.
15: Det är något oerhört att en svensk medborgare sitter fängslad i Kina enbart för att ha använt sig av sin yttrandefrihet. Det visar ju att det finns något väldigt sårbart i vår globala värld där medborgarskap inte tas på allvar av en väldigt viktig handelspartner för Sverige som Kina faktiskt är.
14: När det nu gått mer än 10 år sedan Gui Minhai tillfångatogs under en semesterresa i Thailand och fördes till Kina finns det utmaningar med att hålla frågan högt på dagsordningen, menar hon. Särskilt i en tid präglad av stora internationella spänningar.
15: Därför tror jag att vi som är opinionsbildare, journalister, författare tycker jag har en särskild plikt att hålla frågan om yttrandefriheten högt och se till så att de här fallen inte glöms bort.
8: Reporter här var Sara Berhe. En AI-genererad version av den mytomspunna stjärnan Greta Garbo används i en ny reklamfilm för det svenska industriföretaget SKF. Garbos släktingar har godkänt det här användandet och AI-genereringen har gjorts med hjälp av textpromptar och en skådespelare eftersom allt bildmaterial på Garbo är upphovsrättsskyddat. Men rösten genererades från tidiga filminspelningar och låter så här.
16: Today the past is making a comeback.
8: Och till The Guardian säger en av Garbos släktingar Craig Ricefield att AI Garbo kan bli aktuell för andra roller. Jag skulle inte säga nej, i synnerhet efter att ha sett vad jag nu sett, säger han till tidningen. Greta Garbo avled 1990. Och intresset för svenska biofilmer störtdök mellan åren 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet besök halverades. Från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Undersökningen visar också att den totala mängden biobesök minskade jämfört med 2024. Det gjordes 9,8 miljoner biobesök förra året och det är en minskning med lite drygt en halv miljon jämfört med året dessförinnan. Det fanns också färre riktigt stora publikdragare till biograferna under förra året. Bara 19 svenska spelfilmer hade premiär och den som drog mest publik av de svenska filmerna, det var Bert Sabbar Allt. Och så kan jag avsluta med att Dr. Seuss klassiska berättelse om Grinchen för första gången sätts upp som scenföreställning i Norden. Det här sker på Nya Cirkus i Stockholm med premiär den 16 december. Det blir Jan Åström som iklör sig rollen som julhataren Grinchen och Claudia Galli och Manfred Erlandsson syns också i stora roller i föreställningen som regisseras av Katrin Falenius. Det var allt från Kulturnytt.
0: Tack för det, Mattias. Vi pratade namnsdagar förut om att fira eller icke fira. Mm. På din tid så drog man papperslappar.
1: Läraren gjorde ju det på almanackan som var i klassrummet och läste upp de som hade namnsdag.
0: Och vi undrar om de finns kvar. Vi har fått mejl här från Torbjörn. Han är pensionär men vikarierar flitigt som lärare på Körn. Här har vi almanackor i papper på väggen och vi, barnen, läser upp dagens namnsdagar. Sen kollar vi om någon av barnen känner någon med namnet.
1: Vad trevligt att den traditionen lever vidare.
0: Ja. Det är även ett mejl från Cecilia Jungnelius som har skickat en bild på hennes namn, hennes almanacka med papper som hänger på väggen. Ser du?
1: Det är precis en sån jag tänkte, med de där små fyrkanterna i mitten.
0: Och Marie-Louise som skriver att hon har tre namn, så det blir många att fira.
1: Grattis!
0: Grattis till då alla de tre när de nu är...
1: Vi ska ju börja fira våra namnsdagar.
0: Just det.
1: Nu.
0: 25 november.
1: Har jag namnsdag eller?
0: Ja.
1: Du?
0: Nej, du.
1: Ja, du ja. Har na-
0: 25 juni.
1: Ja.
0: Det var Fabian Hasselbeck som var producent idag, tekniker Luna Kasai.
17: Och det här var ju en återutsändning från gårdagen. Catherine Zimmermann och David Mehr är tillbaka som värdar för talkshow idag torsdag efter klockan 3 på eftermiddagen här i P1.
18: Framtiden stämplar in. Lars Mogensen, du gör den här serien tillsammans med

0: det mötet att bli. Och Bledar Zotar jobbar som relationsförvaltare i Hermosdal i Malmö, ett miljonprogramsområde. Han förvaltar inte husen, utan han ska förvalta, liksom, att se till att människorna har det bra där. Och han beskriver det, tycker jag, på ett väldigt intressant sätt, hur det mänskliga mötet, att du, vi faktiskt träffas, du och jag. Du ska inte bara gå in på någon app och hoppas på svar, utan han finns där och han pratar med folk.
1: Man kan inte bara stå och klaga på att alla går fel väg om inte man gör något. Framtiden säger att jag tror att samverkar tillsammans. Jag tror att framtiden är att förstå att det är allas ansvar. Det är inte bara en persons. Jag tror det är framtiden, och då att vara ute i verkligheten. För hur mycket vi än jobbar med att digitalisera allting och allting, vi är fortfarande människor.
2: Lyssna när det passar dig i appen Sveriges Radio. Sök då på Framtiden stämplar in.
3: Om framtidens energisystem, det handlar Klotet som vi lyssnar till direkt efter nyheterna nu, när klockan är 1.
4: Landets förlossningsavdelningar kommer snart bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar, beskriver Svenska Dagbladet. Och det handlar om läkemedlet Bricanyl, då i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa en för tidig förlossning. Det är den versionen av Bricanyl som slutar tillverkas, och lagret väntas ta slut under nästa år, och de ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham i en intervju med BBC att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga just nu, med hänvisning till pågående polisutredning.
5: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. We will say more in due course.
6: 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen Fairford, som använts av både Storbritannien och USA. Männen släppte senare mot borgen, något som Burnham också kommenterade i BBC-intervjun, där han sa att frisläppandet inte är vad folk tror och att männen släppts fria med strikta restriktioner.
5: It's obviously with the strictest possible bail conditions.
6: Irans revolutionsgarde hotade i somras i ett uttalande länder som assisterar USAs krigföring mot Iran, och pekade då specifikt ut den brittiska flygbasen Fairford som ett potentiellt mål. Iran förnekar inblandning i händelsen.
4: Rapporterade Viktor Länken. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen, som körts sedan 1950, dras med stora skulder, och bolaget bakom rallyt har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun, där tävlingen körts på senare år, har tidigare skjutit till många miljoner, men revisorer stoppar nu det upplägget. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
7: P1, Sveriges Radio.
3: Välsignelsen är temat för andakten den här veckan. Och det handlar om välsignelse över dig som har svårt att be. I det program som vi lyssnar till klockan 13:50. Dessförinnan Klotet. Och det ska handla om förnybara energisystem och hur Sverige ska försörjas med energi i framtiden. Över till Peter Normark.
8: Med ny regering förväntas energifrågan bli central. Tidösamarbetet ville se nybyggd kärnkraft, samtidigt som förnybara energikällor har gått starkt framåt på andra håll.
9: A boom in renewable energy has made Spain one of Europe's top generators of green electricity.
8: Frågan är vad som händer nu med de svenska satsningarna på förnybart. Går det att få ett stabilt energisystem som förlitar sig på vind och sol? Det här är Klotet. Jag heter Peter Normark. Marie-Louise Kristola, miljö- och klimatreporter, hej.
10: Hallå, hallå.
8: Du, nu när vi spelar in på måndag så är regeringsfrågan helt uppe i luften. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har gett upp första försöket att bilda regering. Så Sverige står alltså och väger om en ny regering, Malou. Och vi står i ett vägskäl i energifrågan.
10: Ja, det kan man väl säga. Vi har ju närmast en fossilfri elproduktion i Sverige. Och det är ju tack vare

0: mycket vattenkraft och kärnkraft och vindkraft. Och det är inte så jättestor skillnad mellan kärnkraften och vindkraftens andelar faktiskt. Vi har byggt ut mycket vindkraft hela 2000-talet, även om det har stannat av lite grann nu.
1: Mm.
0: Men frågan är ju då, ska vi fortsätta på kärnkraftsspåret som tidigare regeringen har gjort allt för att underlätta för? Eller kommer förnybara energilösningar som vind och solkraft att få ett uppsving som många i den tidigare oppositionen gärna vill se?
1: Mm. Politiker brukar väl nästan uppmanas att försöka hålla energilinjen ändå. Alltså att inte hatta runt för mycket mellan mandatperioderna.
0: Ja, man brukar i alla fall tala om att det är väldigt viktigt att eftersträva långsiktighet när det gäller så här centrala samhällsfunktioner.
1: Mm.
0: För att det är ju enormt stora investeringar, det är långa byggtider och det här påverkar ju samhället under decennier framåt.
1: Mm.
0: Vi talar ofta om industrin och näringslivets konkurrenskraft, men det handlar ju faktiskt även om din och mina plånböcker.
1: Just det.
0: Och det handlar också om vår möjlighet att klara olika klimat- och miljömål. Så att det här med hur vi bygger energisystemet kanske låter tråkigt, men det är ju viktigt för barn och barnbarn och generationer framåt.
1: Mm, och just nu ser det lite rörigt ut.
0: Ja, alltså idag då, så nu verkar ju Magdalena Andersson ha gett upp sitt första försök att bilda ny regering, så det är ju många frågor uppe på bordet, men energifrågan är en av dem. Och ja, men när det gäller inställningen till kärnkraft så kan det ju bli knepigt. S har ju ställt sig ganska villig till att inleda sådana förhandlingar över blockgränsen, men Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ju varit väldigt väldiga motståndare mot ny kärnkraft. Så att ja, men den som hoppas på klara besked nu om kärnkraftens framtid i Sverige verkar få vänta kanske ganska länge till.
1: Okej. Ja, men så nu när det står och väger då i regeringsfrågan så ska ju vi kika på de olika vägvalen. Och först ska vi säga välkommen till Lisa Göransson, professor i energisystem vid Chalmers.
2: Tack så mycket.
1: Du Lisa, du är ju expert på energiframtider kan man väl säga. Med hjälp av modeller så testar ni olika energimixar för att se vad det skulle innebära för Sverige. Tycker du att energidebatten i Sverige, har den handlat om rätt saker?
2: Alltså idag argumenterar politiker för kärnkraft återkommande med den här retoriska frågan, vad gör vi om det inte blåser? Och som forskare så är det väldigt frustrerande eftersom vi har studerat elsystem både med och utan ny kärnkraft. Och vi vet hur man kan bygga elsystem också utan kärnkraft och möta efterfrågan varje tidsenhet. Så egentligen handlar det här mer om andra frågor. Kärnkraften har en högre kostnad, medan elsystem med mycket vindkraft och solel kräver mer markutnyttjande. Så snarare kanske det är det vi ska väga mot varandra eller diskutera i energidebatten.
1: Diskussionen borde alltså handla om den här prislappen på kärnkraften kontra vindkraftens anspråk på mark och yta. Men båda de här invändningarna, pris och markanvändning, de är väl relevanta?
2: Jo, men absolut. Det stämmer ju att kärnkraften och ett system runt ny kärnkraft skulle ha en högre prislapp enligt våra beräkningar, samtidigt som vindkraft och solel kräver mer markanvändning än kärnkraften gör.
1: Mm. Och det här har ju blivit lite grann av en bråkfråga i svensk politik. Vi har svårt att komma överens helt enkelt. Men vi behöver väl en tydlig linje i energipolitiken, Malou?
0: Ja, och det behöver ju alla. Industrin som vi sa, men även hushållen. Alltså det handlar ju om, kommer vi få tillräckligt mycket el? Kommer vi ha en säker elförsörjning? Hur blir priset? Hur dyr kan elen bli? Jag menar, kan du och jag, eller jag i alla fall som har en villa, vara säker på att jag kan värma upp den om en smällkall vinter om 5 år? Vi har ju varit väldigt bortskämda i Sverige med pålitlig och relativt billig el. Och då undrar man ju så här, ja, men är det slut på det nu då? Om vi bygger mer sol- och vindkraft och gör oss beroende av våra europeiska grannar så att vi då måste importera ifrån om det då inte blåser till exempel och vi kan producera så mycket som vi vill. Så att det finns ju undersökningar som visar att just den här osäkerheten, att man faktiskt inte vet hur det blir med plötsliga pristoppar och elpriser och sådär, så det oroar många svenskar.
1: Mm, och oro inte minst då för kostnader. I en av debatterna inför årets val så reagerade före detta klimatminister Romina Pourmokhtari på att man bara pratar kostnader för nybyggd kärnkraft, inte för all tilläggsteknik som behövs för att få ett säkert förnybart elsystem på plats.
3: Du nämnde nu lagring. Låt oss också prata om de andra kostnaderna. Reservkraft, balansering, lagring, bortkoppling, flexibel efterfrågan. Allt detta som ett elnät utan kärnkraften kräver. Allt det här är kostnader som ni tror att man simsalabim kan trolla bort. Så ser inte verkligheten ut.
1: Så hur ser det egentligen ut, Malou?
0: Nej, men det Romina Pourmokhtari beskriver här, det är ju såna här komplement som vi skulle behöva bygga också om vi nu väljer ett energisystem som förlitar sig mer på förnybara energikällor, sol och vindkraft och så. För då måste vi till exempel kunna lagra mer energi. Idag kan man ju säga att våra vattenkraftsdammar, de fungerar ju som stora batterier egentligen, för att när det blåser mycket, då kan vi välja att inte använda vattenkraften. Då får liksom vattnet bara ligga där i dammarna och vänta på när det blir stiltje. Då. Och då kan vi släppa på vattnet och producera mycket vattenkraftsel. Det är bara ett exempel, men den sortens lagring, det skulle vi behöva mycket mer av om vi skulle välja att bygga ut vindkraft och solkraft.
1: Mm. Det blir mer variationer med vind- och solkraft som man behöver rätta till. Och det beror på väder, vind och ljusförhållanden bland annat. De här variationerna ser olika ut och de pågår under olika lång tid. Så det behövs flera typer av lösningar. Och då pratar vi om olika sorters lagring av energi. Allt från vattenkraftsdammar till vätgas, batterier och värmelager, så att systemet ska klara av förändringarna och bli flexibelt helt enkelt. Sen ska ju systemet vara fortsatt stabilt också, hålla frekvensen och spänningen vid förändringar. Och där har ju kärnkraften känts trygg med sin tröghet i de här stora generatorerna. Så Lisa, går det att få den här stabiliteten med förnybara energikällor också?
2: Det kärnkraft och vattenkraft gör, det är att de har generatorer som roterar i samma takt som frekvensen i elnätet.
4: Okay.
2: Och det här betyder då att om produktionen är lägre än efterfrågan, då saknas det ju som effekt, det saknas energi i elsystemet. Då kommer den här frekvensen på elnätet sakta att gå ner. Men i och med då att vi har saker som roterar, generatorer som roterar i takt med elnätet, då kommer de att hjälpa till att bromsa frekvensen när frekvensen går ner. Så då har man mer tid på sig att mata in ny aktiv effekt på nätet och hitta en ny balans mellan produktion och efterfrågan.
1: Just det.
2: Så det är liksom det traditionellt som vi har gjort frekvensreglering. Och i ett elsystem då med mer vindkraft och solel, i de systemen så har vi inte lika mycket produktion som roterar i samma takt som frekvensen på elnätet. Vi har mindre rotationsenergi. Så om produktionen då är lägre än efterfrågan, då faller frekvensen snabbare. Och då måste man vara snabbare med att mata in ny aktiv effekt. Och det fina med det är att batterier, de har den möjligheten. Så de hinner mata in aktiv effekt tillräckligt snabbt. Så att vi behöver helt enkelt lite mer batterier i ett elsystem där vi har vindkraft och solel för att kompensera för att vi har mindre rotationsenergi.
1: Mm. Men det här med då med tilläggstekniken för att få ett stabilt förnybart elsystem, det är ändå då kostnader som beräknas inte vara allt för höga, Malou.
0: De forskare som har räknat på det där, det har nog Lisa gjort, men det har också till exempel Per Holmberg på Institutet för näringsforskning som jag har varit i kontakt med gjort. Han menar ju att det här är förhållandevis små kostnader, för att om man tittar på regeringens prognos vad det skulle kosta att bygga ny kärnkraft, så är det mellan 113-146 öre kilowattimmen. Och då har de på Institutet för näringsforskning kommit fram till att det här som Lisa beskriver här, att bygga motsvarande svängmassa och sånt med andra metoder, det skulle bara kosta 1% av det. Så det är ju betydligt billigare i sådana fall.
2: Alltså det här med kostnaderna, så dels är det kostnaderna för tillförlitlighet som är frekvensregleringen och spänningsregleringen. Och sen är det kostnaderna för flexibilitet som är det här med lagring, energilagring. Och båda de kostnaderna behöver man liksom ta hänsyn till. Så tillförlitlighetskostnaderna är jättesmå. Det är de här någon procent som du nämner där. Kostnaderna för lagring är lite större, men kalkylen faller ut på samma sätt så att säga. Det är fortfarande billigare att bygga förnybart med tilläggstekniker än ny kärnkraft.
1: Och ser man till då de politiska partierna så finns det alltså ett motstånd mot att bygga ny kärnkraft hos Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men vad kan hända om en kärnkraftsnation bestämmer sig för att gå så långt som att avveckla sin kärnkraft? Vi säger hej till Katarina von Arndt, Sveriges Radios Tysklands korrespondent. Hej!
4: Hej!
1: Katarina, vi tar alltså Tyskland som exempel. Europas ekonomiska motor. De har ju tagit en annan energiväg än Sverige.
4: Ja, men verkligen. Om Sverige då hittills har velat då satsa på mer ny kärnkraft så har man ju i Tyskland precis avvecklat kärnkraften. Trots att man inte har någon vattenkraft här i Tyskland till exempel. Så att man stängde de sista reaktorerna för 3 år sedan. Och det finns heller inga planer på att man skulle backa från det här beslutet. Mm. Trots att faktiskt de här företagen som monterar ner reaktorerna just nu, de håller på med det. De säger att det skulle gå att starta om några av de här kärnkraftverken. Men det har man inte velat göra och än mindre då satsa på ny kärnkraft.
1: Mm. Och Tyskland började ju stänga ner sin kärnkraft efter olyckan i Fukushima, Japan, 2011.
5: Först en jordbävning 9,0 på Richterskalan. En av de största som någonsin uppmätts, men ändå med japanska mått mätt hanterbar. Men sen en tsunami, en flodvåg som övergick det fattbaras gräns. Hög som ett femvåningshus. En flera miljoner ton tung mur av mörkt iskallt vatten som sköljde in och dränkte kärnkraftverket.
1: Mm, hade man inte lyckats att manuellt dumpa havsvatten över de överhettade reaktorerna så hade katastrofen kunnat bli mångdubbelt värre. I det värsta scenariot så beskrivs en evakuering av Tokyo på grund av det radioaktiva nedfallet med en ekonomisk kollaps som följd för hela Japan. Så Katarina, vad är det som händer då i Tyskland i och med den här kärnkraftsolyckan?
4: Ja, Tyskland hade ju då haft länge en stor och liksom het debatt om kärnkraften. Och den här olyckan ledde då till att det för första gången gick att få till då en bred politisk majoritet för att helt lägga ner kärnkraften i Tyskland. Tidigare så hade Socialdemokraterna tagit ett beslut om att avveckla, det var ungefär 10 år före den här olyckan. Och det beslutet revs upp av Angela Merkel då, som är kristdemokrat. Men efter den här olyckan så fanns det plötsligt tillräckligt många kristdemokrater också som också ville lägga ner kärnkraften. Så att de äldsta reaktorerna stängdes faktiskt på en gång och sen togs det här beslutet då att lägga ner all kärnkraft fram till 2022.
1: Mm. Men läget komplicerades sen av Rysslands storskaliga invasion av Ukraina, eller hur?
4: Ja, planen var ju att man skulle ersätta kärnkraften och kolkraften som man beslutade om senare också att man skulle lägga ner. Det skulle man då ersätta med förnybart och i en övergångsfas med billig fossil gas från Ryssland. Mm. Men efter Rysslands invasion så stoppades ju de här gasleveranserna och sen sprängdes ju Nord Stream-ledningen också så att man hade ingen billig gas längre utan man var tvungen att importera från annat håll, från Norge och Nederländerna bland annat då. Och det blev mycket dyrare och idag har man också gas från andra håll, USA och Mellanöstern, men till ett mycket högre pris än den här ryska gasen som Tyskland importerade först. Och det här har då lett till att det då och då numera poppar upp en del personer även inom ledande positioner som anser att det här var fel, att man stängde av kärnkraften. Och även landets Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, som också då är kristdemokrat som Merkel, han har sagt att det var ett misstag att lägga ner kärnkraften. Men han säger inte att man ska starta den igen eller satsa på ny kärnkraft. Så att det enda partiet i den tyska förbundsdagen som vill ha kärnkraft idag, det är ytterhögerpartiet AfD, Alternativ för Tyskland.
1: Mm, och varför vill de det?
4: De vill ju hitta ett alternativ till dyr gas från USA, Mellanöstern och Norge.
1: Mm. Så vart får Tyskland sin energi från nu?
4: Det är idag i första hand från vindkraften 30-35% och solkraft som producerar idag 15%. Och solkraften producerar faktiskt idag mer el än hela den tyska kärnkraften gjorde före avvecklingen. Så att man har alltså ersatt den nedlagda kärnkraften och kolet med nästan bara sol- och vindkraft. Och sen får man ytterligare 10-15% från, alltså förnybart från biogas. Mm. Och sen är det då 40% fossilt, mest naturgas då och kol. Och sen så importerar även Tyskland kärnkraftsel från Frankrike när de behöver det. Mm. Och det gör man då främst då när det är sån här dunkelflaute, mörker, stiltje, alltså när det är ingen sol eller vind, då löser man det genom att använda gas, kol eller kärnkraft som baskraft.
1: Just det. Och Lisa Göransson, professor i energisystem. Vi sneglar ju gärna på Tyskland i olika frågor. Och här har vi ju verkligen olika vägval som länderna har tagit. Vad tänker du när du jämför Sverige och Tysklands energiutmaningar?
2: Ja, men jag tänker att energiutmaningarna ser ändå ganska olika ut för Sverige och Tyskland. Sverige har helt andra förutsättningar att göra den här omställningen. Vi är egentligen väldigt, väldigt bortskämda. Vi har relativt sett då till vår storlek på efterfrågan mer yta och bättre förutsättningar för landbaserad vindkraft än Tyskland. Och sen har vi dessutom då vattenkraften med stora möjligheter till flexibilitet som kan hjälpa till att tillvarata den här varierande elproduktionen då. Sen har vi också en stor andel av den här elen som kommer in som ska vara för vätgasproduktion till industrin. Och där har man möjlighet till flexibilitet. Vår fjärrvärme erbjuder möjlighet till flexibilitet och så vidare. Så att vi har många olika pusselbitar som skapar goda förutsättningar att tillvarata den här vindresursen som vi har.
1: Mm. Och Tyskland då, som fortfarande har 40% fossilt, det är ju en stor skillnad från hur det ser ut i Sverige.
2: Ja, alltså den fossilberoendet som Tyskland har, det är ingenting vi behöver oroa oss för att vi skulle hamna i, även om vi skulle gå en så att säga väg utan ny kärnkraft framåt.
1: Och vi hörde ju från Katarina om osäkerheterna med att ersätta kärnkraften med förnybart. Dunkelflaute, alltså mörkerstiltje säger man ju. Är det här ett stort problem eller går det att lösa, och hur gör man det i så fall, Lisa?
2: Ja, men dunkelflaute är ju de här tillfällena där man över längre tidsperiod har lägre vind än vanligt, låg solproduktion. Och det här kan ju förekomma i upp till 2-3 veckor. Då får man en sorts energibrist i elsystemet som kan vara väldigt problematisk. Men i och med att det här också händer väldigt sällan, alltså den här typen av 2-3 veckor med låg vind- och solproduktion händer någon gång per 30 år. Och det betyder då att också här så handlar det om att vi letar efter en lösning med låga investeringskostnader, men vi kan acceptera höga rörliga kostnader eftersom att det händer så pass sällan. Här är gasturbiner ett bra alternativ, och man kan ju använda till exempel då biogas i Sverige till exempel för att inte skapa ett naturgasberoende, eller e-metanol eller liknande. Det här är dyra bränslen, men slår man ut det här då, deras rörliga kostnader på den här 30-årsperioden, så är det ändå väldigt små kostnader om man tittar på kostnaden totalt och möta efterfrågan på el i systemet.
1: Okej. Okay. Och Malou, du har ju sett ett sånt här system i verkligheten, in action, har du inte det?
0: Ja, men jag besökte Litauen för några år sedan. Där satsar man ju stort på att bygga ett helt fossilfritt energisystem sedan man beslutade sig för att lägga ner sin enda kärnkraftsreaktor. Det gjorde man efter en folkomröstning, och det var ju en reaktor av samma typ som Tjernobyl, den olycksdrabbade. Så att det blev mycket diskussioner, och EU ville inte att man skulle ha kvar den där och så. Så att till slut så bestämde man sig för att ja, men då lägger vi ner den. Och då måste man hitta alternativ. Då har ju de sån tur så att till den här reaktorn så hör det ett enormt stort pumpkraftverk. Mm-hmm. Alltså vattenkraft, men vattenkraft som verkligen kan funka som ett batteri, därför att du kan pumpa upp vatten. Det kommer inte bara från en flod, utan du pumpar upp vatten när du behöver spara, om du har överskott av vindkraft till exempel. Mm. Och så får du ligga där och vänta tills du behöver det.
6: First of all, we want to be independent. We can really feel free to choose. Are we generating, are we importing, are we just storing energy at this moment and so on.
0: Kronis pumpkraftverk, 8 mil väster om Vilnius, fungerar som ett enormt batteri av vatten. I en damm på 300 hektar, ungefär lika stort som 600 fotbollsplaner, kan vatten antingen pumpas upp och lagras eller släppas ut genom kraftverkets 4 generatorer och producera el. Det finns inget liknande på 1000 kilometers avstånd. Inget av våra grannländer har en sån här anläggning. Den ger oss oberoende och frihet att själva bestämma om vi vill producera, importera, lagra eller sälja el. Det är juvelen på Litauens krona, säger Rimgaudas Kalvaitis, vd på Ignitis Gamyba, som äger kraftverket.
6: No, this is a heritage and now it's real jewelry and on the crown of our country.
0: Och sen har de då byggt ut både vindkraft och mer solkraft. Och så använder de då, precis som Lisa var inne på, mycket batterier. De har liksom stora batteriparker som kan gå igång och börja leverera på full effekt. Så, på en tiondel sekund. Jättesnabbt, för att inte tappa då spänning och så i elnätet. Och sen det här pumpkraftverket, det kan gå igång på under 2 minuter när de har byggt ut allt klart här i slutet av det här året. Så på 2 minuter, då kan det börja producera el och då kan det försörja hela landet under 12 timmar.
1: Okej, ett pumpkraftverk.
0: Ett alltså. Pumpkraftverk, Kronis pumpkraftverk. Och sen har man då också byggt såna här synkronkompensatorer, de här generatorerna som står och snurrar utan att producera någon el i det här fallet. Utan de har bara som uppgift att kunna stabilisera, liksom bidra med svängmassa och stabilisera nätet. Och såna kan man bygga, och det finns många länder som använder det. Vi har haft det i Sverige också tidigare. Så att med de här olika delarna då, plus att de förstås kan importera och sälja. De säljer överskott när de har det och så importerar de när de behöver. Så har de då, ja men nu är de uppe i 2026 här, så har de, räknar de med att de kan ha kanske flera veckor eller till och med månader då de är i stort sett självförsörjande på el från sol och vind.
1: Och i Litauen då, upplevs det som att det här energisystemet är säkert och stabilt?
0: Så de är ju mitt i att bygga upp allting, och om de nu ska kunna fortsätta bygga upp, så då, det bygger på, säger Litgrid som är Litauens statliga energibolag, det bygger verkligen på om de kan bygga ut mer lagringskapacitet, och det måste gå ganska snabbt. Och sen också om elförbrukningen ökar, det har den ju en tendens att göra när man bygger mer, så det finns mer el att använda, och då är frågan om man kan liksom matcha det där. Och sen också elhandeln med andra länder. Så det finns ju lite osäkerhet i det här också, det gör det.
1: Och i Tyskland då, Katarina von Arth, du nämnde det här med dunkelflaute. Hur ser opinionen på det? Känner folk att det är ett problem när det blir det här mörkerstiltjet? Och hur hanterar man det?
4: Ja, det sker ju inte så ofta som Lisa Göransson sa. Alltså om man nu pratar om den här tiden, 48 timmar, mer än 48 timmar då. Så att det är definitivt någonting som diskuteras, och då diskuterar man ju gasens användning. Det finns ju de som absolut inte vill se att man använder så mycket fossilgas som man gör idag. Eller eftersom den är så dyr så använder man ju kol istället också som baskraft. Och det finns ju också en diskussion om att man tar upp mer kol och använder mer kol än vad man hade tänkt och planerat att man skulle göra. Men sen så är ju diskussionen, handlar ju också om att hitta andra lösningar då till både gas och kol och kärnkraft. Och då är det ju då främst batterilagning och även grön vätgas istället för den fossila gasen. Och sen olika smarta lösningar som gör att man då kan flytta en del av förbrukningen till andra tider när det blåser och solen skiner då. Alltså hitta en sån här flexibilitet i systemet så att industrin kan flytta liksom sin produktion då till andra tider och så, när det finns mera el i systemet. Så att det finns massa olika lösningar och försök till tankar om hur man ska lösa det här.
1: Och det här med lagringskapacitet och batterier, det är verkar vara en central fråga nu.
0: Ja, och det är ju spännande, för det tas fram så mycket ny teknik på det här området. Nu har vi pratat vattenkraft här i Sverige, och litiumbatterier är det ju i de här vanliga batteriparkerna, till exempel i Litauen. Men det kommer ju en massa annat. Det kommer ju nu här i Uppsala har vi forskare som tar fram batterier som bygger på salt, natriumbatterier, som ska vara både miljövänligare och billigare och även klara kyla väldigt bra. De klarar ner till minus 20 grader tydligen. Och i Finland så har man tagit fram teknik för att lagra värme som man producerar med överskott från vindkraft i sand. Och då är det sand av söndersmulad täljsten, sånt som vi brukar ha i kaminer för att det håller värmen så bra. Ja, men det kan man ha också i batterier. Så att de har ett stort batteri där som kan försörja flera tusentals hushåll. Och en sak till. Man kan också lagra värme i vatten. Man bygger som stora termosar eller e-boilers. Det gör Vattenfall till exempel, och det finns en stor sån, Europas största, utanför Amsterdam. Och då gör man helt enkelt så att när man har överskott av solenergi till exempel, då värmer man upp vattnet i den här enorma termosen, och så får det ligga där och vara varmt. Det svalnar inte så snabbt. Och sen när man behöver det, då kan man putta ut det i fjärrvärmenätverk där till att värma upp omkring 20 000 villor. Så det finns ju mycket lösningar. Nu kommer ju fler och fler elbilar som inte bara kan ladda in el i sina batterier utan också ladda ut el. De är så här dubbelverkande.
1: Okay.
0: Och det betyder att man kan använda det där. Då blir ju alla elbilar som en massa extra batterier som kan hjälpa till att värma din egen villa eller hjälpa till att putta ut mer el på det gemensamma elnätet om det skulle behövas.
1: Mm. Och alla de här alternativa lösningarna då till litiumbatterier, vad är poängen med det att ha de här andra lösningarna, Lisa?
2: Men egentligen så löser ju de här olika lagringsteknikerna olika problem. Det finns många olika typer av variationer i de här systemen. Och vilken typ av variationer man har, det beror på hur mycket sol man har i förhållande till hur mycket vind man har och så vidare. Och då löser de här problem med olika uthålligheter, alltså hur lång tid behöver vi lagra, olika amplitud, alltså hur mycket effekttillskott behöver vi i systemet, och med olika återkomst, alltså hur vanliga är de här variationerna. Och de tre sakerna spelar roll då när man väljer hur man ska lösa utmaningen eller variationen på ett kostnadseffektivt sätt. För det är klart att man kan lösa alla de här variationerna med att bara skala upp och bygga jättemycket batterier, men då blir det dyrt att hantera variationer. Så för att göra det kostnadseffektivt, då behöver man den här typen av kombinationer av olika lösningar.
1: Men är det inte svårt att bygga ett sådant system som behöver så många olika komponenter?
2: Alltså elsystemet är ju byggt för att hantera variationer, och vi har ju alltid behövt många olika komponenter i elsystemet. Det är ju bara att systemen vi har idag är byggda för att hantera efterfrågevariationer, och de ser ut på ett annat sätt än solvariationer och vindvariationer. Så vi behöver bara anpassa systemen till den här nya situationen.
1: Och vad är då utmaningen med att göra det?
2: Ja, men egentligen vet vi ganska väl hur de här framtida elsystemen kan se ut och fungera. Så när vi väl är på plats, då har vi en bra bild över hur de här systemen behöver se ut. Så utmaningen är egentligen att ta sig dit från där vi är idag. Alltså det skulle jag säga är den största utmaningen. Till exempel så behöver vi ha flexibilitetsåtgärderna eller de här strategierna att hantera variationer, de behöver vi ha på plats helst innan vi har så pass mycket vindkraft och solelproduktion i systemen att de skapar stora elprisvariationer.
1: Varför måste man ha det på plats innan?
2: Därför att annars finns det ju en risk då. Vi inledde programmet med att det finns en stor oro för elprisvariationer. Och då finns det en risk att det blir svårt att acceptera de elprisvariationer vi upplever om vi inte har ett sätt att kunna hantera dem på. Så att ju mer flexibilitet vi har i systemet, dels blir ju elprisvariationerna mindre. Men sen så har vi också många kunderna då har en förmåga eller en möjlighet att flytta bort från högpristimmar. Och det betyder då att man blir mindre sårbar.
1: Men du Lisa, det känns som att det är så lätt att misstänkliggöra det nya. Alltså att vi är van i ett system, och när man börjar prata om ett annat så känns det krångligt och lite svårt, och det är många olika komponenter. Vad tänker du om det?
2: Ja, men jag tänker att det egentligen är inte svårare än det vi har, utan det är bara annorlunda. Men det handlar om att vi måste få tidsutrymmet att förklara hur det här annorlunda skulle kunna se ut och fungera. Och det är sällan man kanske har det tidsutrymmet i samtalet idag.
1: Så om du skulle koka ner det, vad är det som är den stora skillnaden med ett förnybart system kontra det vi har haft?
2: Men i ett system med mycket vindkraft och solel så ser variationerna annorlunda ut än de gör idag. Vi har idag variationer som präglas av vår efterfrågan, hur vår efterfrågan varierar över tid. Och i ett system med mer vindkraft och solel så kommer det vara solelen och vindkraften som kommer prägla hur variationerna ser ut. Och sen behöver man liksom bygga systemet för att möta upp de här variationerna. Så har vi gjort hittills. Och så kommer man också behöva göra i framtiden. Men då är det en ny sammansättning av variationer som vi behöver bygga vårt system för. Så det egentligen handlar det om att liksom bara ställa om hur vi hanterar variationer i elsystemet.
1: Mm, och varför tror du att det här skrämmer vissa?
2: Det är nya komponenter som kommer in i det elsystemet och vi behöver göra det på ett annat sätt. Och jag tänker att det är lurigt. Vi har tillbaka i tiden så har vi ju varit lite bortskämda i Sverige med liksom låga, stabila elpriser under lång tid. Och tittar vi framåt så kommer det inte se ut så. Det finns egentligen inget elsystem vi kan bygga som kommer se ut så. Och det behöver vi också acceptera och sen behöver vi förstå hur vi kan vara smarta för att hantera det här som vi har framför oss.
1: Mm. Om det då är så att tekniken finns, varför lagras det inte mer? Jag menar, om vi tittar på till exempel Tyskland, Katarina von Arndt, varför sker det inte mer lagring än vad det gör?
4: Ja, men det är ju så att redan nu så använder man ju batterilagring vid kortare sådana här mörkare stiltjeperioder. Men det handlar då om, idag så har man kapacitet till ungefär 20-25 minuters elproduktion som det ser ut med hjälp av batterier. Men problemet för tyskarna är ju att det inte finns någon vattenkraft eller ingen kärnkraft. Så att man behöver ju ha någonting till exempel industrin som är väldigt energislukande i Tyskland, kemiindustrin till exempel. De behöver ju el liksom, dygnet runt, mycket el. Så att då har man ju tänkt till exempel då att man skulle utveckla det här med vätgas. För att alla de gaskraftverk som man planerar att bygga, nya gaskraftverk man planerar att bygga i Tyskland, de ska också vara kompatibla med vätgas. Mm. Så det är tanken att man ska gå över till vätgas istället, som ju är då en form av lagring av el. Och det har man ju inte kommit i hamn med ändå. Men det är också en väldigt dyr lösning med den här vätgasen. Och dessutom är den ganska ineffektiv för att mycket av energin går ju också åt när man producerar den. Så att det handlar väl också om att man ska ha den under de få perioder där det är mörkerstiltiga under längre period. Men det är ju svårare, ännu svårare för Tyskland eftersom man inte har de här andra möjligheterna till vattenkraft till exempel.
1: Mm, Malou?
0: Ja, om man pratar vätgas, om man får till det här på ett bra sätt. Det finns ju olika sorters vätgas, men det man tänker på här är ju att det ska vara fossilfri vätgas. Alltså man ska göra den med hjälp av överskottsel från vindkraft eller solkraft. Om man kan få till det, då kan man ju säga att det också blir en sorts lagring och som många menar skulle vara en väldigt viktig komponent i ett förnybart energisystem, eller hur Lisa?
2: Ja, men egentligen finns det två olika sätt att vara flexibel med vätgas. Det ena handlar då om att i de här framtiderna när vi behöver ställa om vår industri, då behöver vi producera mycket vätgas till industrin. Och vi använder elektrolysörer för att producera vätgas. Och om vi bygger en överkapacitet av elektrolysörer, då kan vi köra elektrolysörerna när vi har god tillgång på vindkraft. Och sen så kan vi köra dem för att producera vätgas både till lagret och till att möta efterfrågan hos industrin. Och sen om vi har en situation där vi har låg tillgång på vindkraft, då stänger vi av elektrolysörerna. Då konsumerar vi ingen el för vätgasproduktion, utan då använder vi istället vätgasen från vätgaslagret för att se till att industrin får den vätgas den behöver hela tiden. Sen kan man också använda då vätgasen i gasturbiner eller bränsleceller för att producera el tillbaka igen till nätet. Och då får man de här stora energiförlusterna som nämndes tidigare. Så det vill man ju bara göra under kortare perioder och i mer ovanliga fall så att säga.
0: Det har ju funnits en hype kan man väl säga kring fossilfri vätgas och att vi skulle få se väldigt mycket av det både i Sverige men även ute i Europa Och det kan man väl bara konstatera att den har ju kommit av sig. Det har ju inte alls börjat produceras vätgas med hjälp av fossilfri el i de mängder som man kanske såg framför sig bland entusiasterna för bara några år sedan.
1: Varför går det lite trögt, Lisa?
2: En del av det är kopplat till att det går trögt med klimatomställningen av industrin som helhet. Jag menar, den här vätgasen skulle ju då framförallt användas för att möta industrins behov av vätgas när man ställde om från fossila bränslen. Och här ser vi ju att vi har liksom ett vacklande klimatåtagande, får man väl säga, på internationell nivå och kanske i viss mån på svensk nivå också. Och det skapar inte förutsättningarna för industrin att våga ta steget och ställa om. Och då dröjer också vätgassatsningarna.
1: Så osäkert läge i klimatsatsningar och ett osäkert läge också i den svenska regeringsfrågan, kan man väl säga. Vi står i ett vägskäl, Malou. Ska vi fortsätta Tidöpartiernas kärnkraftsplaner eller öppna upp för mer vindkraft? Eller kanske göra en kombination? Lisa menar ju att det kokar ner till kärnkraftens prislapp kontra vindkraftens mark- och ytanvändning. Så man kan ju fråga sig vad som kommer att hända här framöver när man ställer de sakerna mot varann.
0: Nej, men det där är ju två komponenter, men det finns ju fler naturligtvis. Dels finns det ju väldigt mycket starka känslor kring det här. Lisa nämner kärnkraftens höga kostnader. Och där vet vi ju, det är ju dyrt både att bygga nytt och sen är det dyrt att kunna lagra avfallet säkert. Men även att montera ner kärnkraftsreaktorer är dyrt och tar lång tid. Det har vi ju sett inte minst i Tyskland. Och sen finns det ju förstås en rädsla för själva tekniken. Det finns ju fortfarande många som är rädda för vad som skulle kunna hända om det skedde olyckor och sådär. Så att det är väl argument emot då. Samtidigt som om allt fungerar bra med kärnkraften så ger den ju, jag menar våra reaktorer som är så gamla nu, de tuffar ju på och ger förhållandevis billig el. Mm. Det är ju den nya kärnkraften som riskerar att bli väldigt dyr. Så att det finns ju en oro därför hur mycket av den där kostnaden som kommer att hamna på oss skattebetalare i framtiden. Men när det gäller utbyggnaden av till exempel vindkraft då så vet vi ju att där finns ju också jättemycket oro, motstånd. Många som säger det där vill jag inte ha på min bakgård och absolut inte längs de svenska kusterna och jag vill inte heller se den ute vid havsbandet. Alltså det är ju mycket som talar emot även där, och att det tar stora, ska vi bygga på land så tar det väldigt stora landytor i anspråk, så att hur man är beslutar sig så kommer det att finnas stora grupper som tycker att det här är inte rätt beslut, tror jag.
1: Men vilket vägval som än sker då med nästa regering, mer eller mindre kärnkraft, så kommer det ju ändå byggas mer vindkraft, Lisa.
2: Ja, men precis. Alltså det är ju ingen hittills som har föreslagit att vi ska möta hela den här efterfrågeökningen som kommer med ny kärnkraft. Den prislappen skulle nog bara helt enkelt bli för hög för konsumenten. Så att även i fallet med ny kärnkraft så förväntar vi oss en hel del mer vindkraft i Sverige för att möta ökan på efterfrågan. Sen sitter vi ihop i ett stort europeiskt elsystem och vi har goda vindförhållanden både i Sverige men i hela vår omgivning. Och vi ser ju att andra länder, de bygger vindkraft i och med detta. Och det gör ju att vindkraftproduktionen kommer påverka elsystemet oavsett vilket vägval vi gör i Sverige. Det innebär också att de här flexibilitetsåtgärderna vi har diskuterat, de är ju liksom ingenting vi kan säga ja eller nej till, utan elprisvariationer och flexibilitet, det är också någonting som vi ser oavsett vägval i Sverige är någonting som kommer vara relevant.
1: Men med ett mer vindkraftsberoende elsystem så talas det ju också om risken för en skakig övergångsperiod. Men skulle det bli en skakig övergångsperiod oavsett vilken väg man väljer?
2: Ja, som vi ser det så den stora utmaningen i den här övergången, det handlar om att matcha ny produktion med ny efterfrågan på el. Och det är en tuff matchning oavsett vilket vägval vi gör. Och det gör att vi ser framför oss att eftersom det tar flera år att bygga både ny elproduktion men också göra de här industriomställningarna så kan det vara 10 år med höga elpriser när vi har lite för lite produktion i systemet och sen 10 år med lägre elpriser då vi har lite för mycket produktion i systemet istället. Det kommer vara tufft för både konsumenter och producenter.
1: Och hur ska man förbereda konsumenterna på det här? Det är just det här som man är lite rädd för.
2: Jag tror att en sak är ju att det är viktigt att få förväntningarna rätt någonstans. Så att man har is i magen genom det här. Det är en omställningsfas. Vi ser hur det skulle kunna se ut på andra sidan. Det finns sätt att gardera sig genom att till exempel bygga in flexibilitet i sin konsumtion. Det gör att man blir mindre känslig också för den här typen av timingutmaningar. Så det skapar rätt förväntningar, skapar förutsättningar för flexibilitet. Industrin kan skapa långsiktiga avtal med olika produktionsanläggningar och så vidare för att säkra upp sig genom det här.
1: Mm. Och Katarina von Arndt, det politiska klimatet i Tyskland då, hur blåser vindarna för framtida energisatsningar där?
4: Ja, det är ju en jättestor fråga, energin i Tyskland. Det är ju någonting som diskuteras väldigt mycket. Och det finns ju också ett missnöje med de ökade kostnader som beroendet av den fossila gasen innebär. Och priset på gas har ju ökat kraftigt nu också under Irankriget. Men pressen på den tyska regeringen kom ju främst ifrån AFD, Alternativ för Tyskland, som vill se ny kärnkraft och också vill att man ska börja köpa rysk fossil gas igen, den billigare gasen. Och även vänsterpopulistiska partiet BSV vill att man ska återuppta importen från Ryssland. Så att den pressen ligger ju på regeringen mer, skulle jag säga, än från de som vill se ännu mera vindkraftsutbyggnad. Men det finns ju en plan för en kraftig, fortsatt kraftig utbyggnad av vindkraften i Tyskland.
1: Mm.
4: Man kan ju tala om den största energiinvesteringen i landets historia. Man ska se 50% mer landbaserad vindkraft fram till 2030 i Tyskland. Så att det pågår ju verkligen en sån utbyggnad.
1: Mm. Och i Sverige så har vi ju sett ett motstånd på lokal nivå för utbyggd vindkraft. Ser det likadant ut i Tyskland?
4: Ja, men absolut. Det finns ett jättestort motstånd, kanske främst i östra Tyskland. Och där har ju också AFD, Alternativ för Tyskland, partiet ett stort stöd och driver också det här motståndet. Men det finns ju också andra sätt att försöka liksom möta det där motståndet. Till exempel nu hade vi ett delstatsval i Mecklenburg-Vorpommern där den regerande socialdemokratiska regeringschefen Manuela Schwesig har drivit på för att de som bor nära vindkraft i delstaten ska få större del av nyttan då för att öka acceptansen för den här utbyggnaden. Och det finns redan ett sånt system i den här delstaten då som innebär att vindkraftsbolagen måste erbjuda kommuner och invånare olika former av kompensation för vindkraft.
1: Mm.
4: Och det där vill då Socialdemokraterna utöka ytterligare i den här delstaten. Så att man försöker på olika sätt liksom möta det här motståndet som ändå är väldigt starkt.
1: Mm. Och sen är det också såna här stora megaprojekt på gång, är inte det, i Nordsjön?
4: Jo, men precis. Förutom då den här landbaserade vindkraften så planerar man ju att bygga ut vindkraften till havs också kraftigt. Till exempel så har man ju nyligen tecknat ett avtal för ett projekt i Nordsjön tillsammans med flera andra länder. Och då lovar de ju att leverera 100 gigawatt vindkraft i ett gemensamma stora projekt där. Så att det som såg ut då som att den här regeringen skulle trappa ner lite på vindkraftsutbyggnaden, det ser inte riktigt ut som det blir så, utan planerna på den här stora utbyggnaden verkar stå fast.
1: Mm. Ja, men avslutningsvis då, vi går tillbaka till Sverige. Vi pratar om olika satsningar på olika energislag, men själva elnätet ska ju kunna hantera allt det här också. Hur ser det ut med det i Sverige? Vårt elnät, klarar den av allt det här?
0: Ja, du lyfter på den stenen. Nej, men det är ju också ett problem faktiskt.
1: Mm.
0: Att man brukar säga att ja, men det kan gå fortare att få på plats förnybar energi än att bygga ut och iordningställa våra elnät. För de som ska transportera all el ut till konsumenterna, de är ju underdimensionerade idag. Och framförallt om det handlar om att transportera stora mängder effekter från nya produktionsanläggningar. Så att egentligen kanske vi skulle behöva bråka lite mindre om vilka kraftslag vi ska bygga ut och lägga lite mer tankemöda. Och det kommer att behövas pengar också till att bygga ut våra och modernisera våra elnät.
1: Mm, vad säger du om det, Lisa, avslutningsvis?
2: Ja, men vi ser väl att det skulle finnas en fördel att bygga mer produktion nära där efterfrågan finns och kanske framförallt nära där den nya efterfrågan tillkommer då. Vi har ju goda resurser för vindkraft i hela landet, så det finns ju möjlighet att jobba lite mer med placeringen så att vi kan utnyttja dagens elnät på ett bättre sätt.
1: Och med det så är klotet slut för idag. Tack för att ni var med, Lisa Göransson, professor i energisystem vid Chalmers, och Katarina von Arndt, Tysklands korrespondent.
7: Tack.
2: Tack.
1: Vi som har gjort klotet är Marie-Louise Kristola, Angela Wiese, och tekniker var David Hellgren, och jag heter Peter Nordmark.
8: Så ska vi höra vad man har på gång från Naturmorgonredaktionen nu på lördag.
9: Många använder jorden som sitt livsutrymme. Vi ska ner till mullvaden, lyssna på daggmaskar och prata med författaren som testat att bo som en grävling.
10: It felt like a grave. The earth sucks the heat out of you.
9: Underjordsspecial i Naturmorgon 6:10 nu på lördag.
8: Andakten den här veckan handlar om välsignelse. Och innan nattens program drar igång spelar vi lite musik som passar, nämligen God Bless the Child.

0: Billie Holiday med God Bless the Child. Apropå temat i andakten.
1: Det här är andakten i P1 med prästen Ingrid Holmgren från Vårdnäs utanför Linköping. Och rubriken är Välsignelse över dig som har svårt att be.
2: Jag köpte en gång en väldigt vacker skrivbok. En som signalerar vissa litterära ambitioner. I över 10 år låg den orörd i en låda. I väntan på alla vackra ord, tankar och böner som skulle kvala in genom det vackra omslaget. Porten visade sig trång. Ribban hög. Inga ord tog sig in över kvalgränsen. Istället skrevs orden, prövande och ofärdiga, i gulnade kollegieblock med buktande ringperm. På skrikande postitlappar, i mobilens röriga anteckningsapp. Ja, till och med i marginalen på reklamblad läckte mina ord ut. Det var för mig som om dessa prövande, ofärdiga, tvekande ord, de fula, de sköna, de kämpande och förlösande, behövde skruttiga skrivböcker och nötta gulnade blad för att kunna andas. För att få syre så att pennan kan löpa fritt i marginalerna. På denna litterära löprunda där bara nuet, jag och du, är. Vi prövar stigen fram i kuperad terräng. Orden som flåsar ur mig får den grumliga sikten framåt att klarna lite, grann. När jag som barn upptäckte skrivandet innebar det upptäckten till ett eget inre rum. Många skrivande människor har med mig gjort samma erfarenhet. Den stora upplevelsen av att man med dessa oansenliga verktyg, penna mot papper, kan plita ner tankar som känns för stora för en själv. Pröva stororden mot sitt eget lilla liv. Detta var innan vackra skrivböcker skrämde mig, innan lyrik skrevs på reklamblad för bilbesiktningen. Vad var det som hände? Liksom för många kom till slut sekundärblicken in, kritikerrösten, och gjorde intrång i mitt inre rum. Planterade skräcken och skammen. Tänk om någon skulle hitta in hit, läsa, skratta. Åt allt det pretentiösa och romantiska. Det orealistiska och flummiga, det ofärdiga och prövande. Bäst att stänga till. I vuxen ålder började orden ändå läcka ut. Som om det inre rummets överfulla ordförråd börjat svämma över. Oanvända sipprade de ut, bröt sig loss ur sina obrutna förpackningar. När livet gett mig orden hade jag kastat in dem där, utan att själv våga gå in. Men så en dag hände det. När livet fört mig till en plats med bottenkänning, lyfte jag pennan mot ett reklamblad, plitade ner några stora ord och dörren öppnades igen på glänt. Ljus strömmade ut. Förutom en salig osorterad röra och hyllor med ordkartonger skymtade jag barntapeter på väggarna. Och visst var jag inte helt ensam där. Visst välkomnade någon mig in. Var det mitt inre barn? Var är Gud? Varifrån kommer min längtan att gå in hit? Och tar någon emot den? Tar emot mig? I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Jag möter ibland människor som upplever kyrkan som en sån där vacker skrivbok. Där allt ska vara välformulerat, färdigtänkt och vackert för att få rum. De går kanske dit när livet är lätt och rikt och kvalar in i den vackra inramningen. Men när livet är fult och svårt, rörigt och fattigt, finns en tvekan att öppna porten. I de stunderna är det en sorg när kyrkan blir oberörd, orörd och obrukad. Och människorna går förbi de blad som vill användas, det liv som vill skrivas. De blad som längtar efter ordets gemenskap med oss. I Johannes evangelium kallas Jesus för ordet, han vårt ljus. Och evangelierna berättar om en Gud, vår skapare, som så längtade efter vår gemenskap. Att ordet i historien tar gestalt just i marginalen. Ordet blir ett ordlöst barn. Och när han blivit vuxen rör ordet varsamt vid det och dem som ingen ville röra vid. På gulnade nötta blad sker möten med honom som förvandlar allt till en kontaktyta med Gud. Allt kan därför bli bön. Ja, också det ordlösa. När Jesus får frågan om hur vi bör be nämner han den inre kammaren. Ett bönens rum där du får stänga om dig, dit inga kritikerröster eller sekundärblickar når, där endast den primära blicken, kärlekens blick, vilar på dig. Här finns inga skrymslen att städa undan, inget i ditt inre rum som inte hans kärlek omsluter. I den saliga röran av osorterat liv väntar han. Han har redan förberett vår ankomst, gjort fint, plockat blommor i en vas, kanske lagat något att äta. En plats att vilande få vara den jag är. Och när jag glömmer vem jag är, påminner han mig med sitt ord. Välsignad är du som har svårt att be, som undrar om orden håller måttet, om någon tar emot din tystnad. Välsignad är du som söker ditt inre rum, din bönekammare, men som inte tycker dig funnit den ännu. Välsignad är du som

0: Glaciärerna i Schweiz fortsätter krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger den schweiziska glaciärövervakningen. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. I delstaten Tennessee i USA riskerar en 50-årig morddömd kvinna att avrättas innan midnatt lokal tid efter att USAs högsta domstol sagt att en lokal appellationsdomstols beslut om att avrättningen ska skjutas upp inte gäller. Den lokala domstolen hade sagt att påstådda övergrepp i barndomen mot den dödsdömda kvinnan skulle övervägas ytterligare innan en eventuell avrättning, men efter högsta domstolens besked så uppger nu delstatens myndigheter att avrättningen kommer att genomföras. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor, det uppger USAs president Trump. Bland annat gäller det kärnkraftverk och en gigantisk ledning för fossilgas. Sydkorea har tidigare lovat USA både att investera och att öka sina inköp av amerikansk energi som en del av en tullöverenskommelse. I Israel hyllar nu premiärminister Netanyahu de som i luften avvärjde en flygkatastrof i Saudis luftrum för snart ett dygn sedan. Det var på ett flygplan på väg från Dubai i Förenade Arabemiraten till Tel Aviv i Israel som andre piloten ska ha knivhuggit flygkaptenen samtidigt som planet mycket snabbt tappade höjd. Men den skadade flygkaptenen lyckades öppna dörren till cockpit så att passagerare kunde ta sig in och övermanna andre piloten och planet kunde sedan nödlanda på en flygplats i Saudiarabien. Ekot, Mats Karlsson, Enart.
1: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
2: Den här timmen mellan 2 och 3 i natt ska vi göra en ordentlig utblick utanför Sveriges gränser. I Europapodden handlar det om Ukraina och landets ekonomi. Varifrån ska pengarna tas när Ryssland attackerar allt hårdare? Katarina Spore Gustafsson talar med korrar och experter i Europapodden, alltså om ungefär en halvtimme. Men först ska vi till Kina och höra om vad det minskande barnafödandet innebär för landet. Lämnar över till Björn Djurberg med gäster.
3: Kinas befolkning krymper, men kommer robotarna lösa landets bebiskris? Det blev i alla fall tydligt under årets så kallade robotvärldsmästerskap i Peking i augusti att utvecklingen går snabbt, bokstavligen talat, för då sprang humanoida robotar 100 meter snabbare än någon människa tidigare gjort. Då här en video publicerad av den statliga nyhetsbyrån Xinhua när roboten Tiangong Ultra klockar in på 8,64 sekunder. Jag hörde att du skrattade lite där, Hanna.
4: Jo, det är väldigt stor press på de här stackars robotarna som piskas fram av människorna. En började till och med ryka, va?
3: Ja, de sprang rakt in i en madrass där i slutet. När mållinjen kommer fram så krockar de ju rakt in i den här madrassen för att få stopp på dem.
4: Ja, det är mycket som vilar på deras hårda små skuldror nu.
3: Men de blir ju fler, robotarna i Kina, eller hur, Hanna? Men barnafödandet minskar. Vi konstaterade i en podd nyligen hur befolkningsutvecklingen är en typ av ödesfråga för Kina. Och vi lovade också att följa upp den podden med en podd till med frågor från er lyssnare.
4: Och det är ju verkligen värt att göra, för att precis som alla de frågor som vi har fått antyder, alla förstår ju att det här innebär ett Kina som vi inte har sett förut.
3: Vad innebär det för världen, Hanna, om Kina krymper?
4: Jag tror att Kina kommer att ha väldigt